0: コーヒー入れてきてコーヒーを飲ますとか、はいはい、もうパンとかクッキーとかね、
1: うん、
0: そういうもんにこう変貌するのじゃないかな。
1: どうなりますことやらね、ね、来年、
0: まあ、ほんまにあの大変あれびっくりしたんですけれど、うん、まあ、昨日もあの神戸の方って35度近くになってね、
1: うん、
0: もうやっぱり立てやったとしんどいね帰った後このだるさはないやろうと思ったら、うん、やっぱり疲れるんやろね。
1: そうやね、
0: あんなちょっとしかやってないですよ、
1: うん、
0: みんなの演目で14分ぐらいやからね。
1: そうそうそう、
0: 自分の出るやつなんて本当に1分ぐらい の、
1: うん、
0: あのところの盾なんですけどね、
1: はい、
0: やっぱり瞬間しんどかったです、
1: うん
0: うん、
1: だって僕なんか30秒ぐらいで終わってたけど、う、うん、なんかもうね
0: 汗やろね、あれ、うん、汗やし、やっぱりこの炎天下でやってるってのは大変やろうしね、う
1: ん、いや一個びっくりしたんがね、今日、
0: うん、
1: ちょっとこっち来るときにちょっとまだ時間早いなあ言うてコンビニ寄ってちょっと休憩したんですよ、
0: ええ、
1: 僕もタバコも吸いたかったし、うん、でほんならちょうどその寄ったコンビニが灰皿置いてあったから日陰やったのよ、
0: うん、
1: あラッキー日陰にあるわとか思ってで、ちょっと缶コーヒー飲みながらタバコ吸ってたんですけど、言うて時間にして10分かかってないんですよ、はい、ぼーっとしてきて、
0: ああ
1: 日陰やのに、
0: 日陰やのに、
1: うん、まあ確かにタバコ吸うてるからそれでちょっとフラッとしてるっていう部分もあんねやろうけど、うんうん、まあいわゆるヤニクライやつね、これタバコ吸うてる人は絶対1回は経験してるやつ、うん、ただそれ関係なくしてもなんかボーっとしてきて、
0: うん、
1: あかんわ、もうこの短時間でももうやばいぞって言った、うん、それぐらいなんか空気が熱くなってる
0: ね、熱くなってますわ、うん、もうで昨日神戸祭り会場にね、
1: はい、
0: 電車で行ったんですけれど、
1: はいはい、
0: 電車って多分1年ぶりぐらい、
1: うん、あの去年の神戸祭り以来じゃない、うん、
0: あの乗ってないんで、
1: うん、
0: 乗り方がわからない。で僕もあの大女優さんがね、
1: ええ、
0: 私で切符の買い方わからないのって言ったら、何言ってんねんと思って、うん、かっこいいやがってと思って、わかるやろ昔も思ってたんですよ、うん、テレビ見ながら、
1: はい、
0: もう女優風吹かせやがってと思って、はい、思ってたんですけれど、うん、あの僕ずっと車やしね、
1: ええ、
0: 最近どんどんみんなあの、ね、状態が成長しますやん、
1: うん、
0: 本当に切符の買い方が分からなくて、
1: うんうん、
0: あのなんか近鉄線だけやったらまだ分かるんですけれど、はいはい、乗り入れって最近あちこちありますやん、
1: はい、
0: ボタンがいっぱいあるんですよ、
1: うん、
0: あの阪神、阪急、京阪乗り入れて、うん、何この乗り入れって何これ、近鉄線から乗ってるのに乗り入れって何のこと、うん、って、
1: はいはいはい、
0: 僕はもう一本で行きたいから一本で行けるのって言うて乗ったのに、
1: うんうん、
0: どこかで乗り換えるのかとかと思ってていやーとか、ね、この何ていうかであの表示板見てたら、ええ、1060円が何分やったんです、
1: うん、
0: その1060円のボタンがないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 微妙に1080円とか1020円とか、ね
1: うんうん、
0: 1040円じゃない、まあ、とりあえずな1020円か5でプラスで出したらええかと思ったんやけど、うん、いやいや待てよと思って、最近無人の駅も多いから、
1: うん、
0: 改札でそんなして出られへんかと大変やなと思って、うん、おかしいと思ってもうあらゆるボタンをバンバカバンバカバンバカバンバカ押してたのけんだんだん分からへんなってきて、阪神電車一回押したら思ったらそのちょうどその1060円があって、
1: あいやいや
0: これやと思って、うん、初めて僕は阪神電車に近鉄線が乗り入れて、
1: うん、
0: 神戸に行ってるっていうことを昨日初めて聞いてた。
1: あそうなの、
0: うん、できて久しいのに、
1: うん、
0: 阪神電車というものにいつの間にかこう吸収されていってそれが神戸に行ってるんや、
1: あ
0: どころかなんか名前が変わってるんやっていうのを初めて知って、
1: はいはいはい、
0: 難しいと思って、
1: 阪神難波線やからね、
0: そうやね、そんな名前なってるんや
1: と、そうだから一見すると阪神電車っぽいけど途中から近鉄に乗り換わるから
0: ね、そうやねほんでも帰りどうしようどうしよう、帰りも僕一人やったからね、帰りは、うん、もう どこから帰ってやろうと思っていろいろ見て、あこの入り口やったなっていうのをだんだん分かってきて、
1: うん、
0: でそう乗って帰りは分かりました、
1: あよかった、
0: ボタンに近鉄ってあったから、
1: はいはいはい、
0: 自分の家の近くの近鉄ってのがあったからパンと押したら出てきて、あこれやいやでも本当にね、昔は何偉そうなの言うてるねんと、まあ、思ってたけどね、
1: うん

0: おお、優しい。
1: 次の次の次の駅で降りてくださいって言われて、教えてもらった。もうなんかオーストラリア人にも教えてもらったし、中国人にも教えてもらった。奈良駅で中国人に教えてもらった。ダメやね本当にね。
0: いやでも普段から乗る乗らんがありますからね。
1: であとね、今びっくりしましたけど、はい、大阪駅から切符で入れて出るとこが少ない。
0: うん、
1: どこからも出られへんで、うん、うろうろ探したもん、うん、あれ何やあのピッとかざさなあかんのでしょ。
0: はい、
1: あの切符買うて切符で出るとこが異様に少ないです。
0: あれね、切符もねちょっと仕組みが今度変わるらしくて、
1: うん、
0: 今までってこのガシャコンってこの、
1: そうそうガシャコンや、
0: 時期のガシャコンじゃないですか、
1: うん、
0: あの時期のガシャコンがなくなっていくらしいんですよ。これ
1: が
0: あの切符にその時期がついてるんじゃなくて QR コードみたいなのが印字されるんですって。
1: はあ、
0: でそれをピッて当てて乗るっていう。
1: はあ、
0: だからあのガシャコンのこのややこしいこの中の機構がなくなっていくらしくて、
1: うん、そう台湾にやったわそれピッて。
0: ああそうなんや、
1: うん、あそうですか、うん、ほんまに大阪のところはびっくりしました。前、うん、どこも出られへんってあの改札とかで待ち合わせてる人に言うで、どこからも出られへん、そっち行ってみて、そっちもないって、こっちはね、こっちもない言
0: う
1: て、もう言えば誰かに聞くわ言
0: う
1: たら、一番向こうがです
0: わ。うわ
1: いやもう本当に切符でこうって切符で出る人ってのは分からへんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: あ僕らも最近ピッてするのでもうね手軽やからやってるけど、
1: ねえほんまにもう嫌ですね本当にな
0: んか時代が進むとね。
1: ね、三角さんありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。師匠徳丸さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昨日は推しの誕生日だったの。長岡天神のウッドストックでバースデーワンマンライブを見に行きました。推しさんは48歳になりました。おめでとうございます。
1: ええ年になりましたね。
0: ね、推しさんは誕生日にライブで祝って、ライブで祝っていうタイプなので、店のマスターが去年も誕生日ライブを企画して、今年も誕生日ライブの企画をしてライブは盛り上がりました。
1: うん。
0: まあ、毎年こんなして祝ってくれるのがいいよね。
1: いいよね、でもね、歌手の方はいいよね、ライブができるか。僕らは誕生日言っても何もできへんもんね。
0: そうやね、
1: うん、
0: なんかもうちょっとショート動画でなりましたっていう。
1: いやーそんなん誰が見に来んねんって話
0: ね、そやね、バースデーワンマンライブとかやったら面白いんやろうけど。
1: いやね、
0: あれはやっぱそういうネタ、まあ、持ちネタがある方がね、
1: あるとね、うん、なんかこう歌がうまい俳優の人とかね、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、レコードも出してます俳優の人とかね、
0: うん、ねえそんなやったらええけども。
1: あそうそう、
0: はい、
1: あの名探偵コナンの蘭姉ちゃんの声の人亡くなったね。
0: 若菜さんね亡くなりましたね。
1: 61歳やで。
0: いえまだまだ若いのに。
1: なんで病気、
0: あなんか闘病中やったみたいでね。
1: あ、うん、若いよね蘭姉ちゃん、ずっとあの声聞いてるから。
0: そうね、
1: 多分違和感あるやろ。
0: いや最初やっぱね違和感出ますよ
1: ね。
0: どうして
1: もサザエさんもいまだに馴染まへんもんね。
0: うん、
1: あのドラえもんも、
0: うん、だからドラえもんは僕はもう馴染んだ、
1: 馴染んだ、
0: うん、
1: 伸びたわ。
0: うん、伸びたも、う
1: ん、馴染んできた、
0: 馴染んできた。
1: うん、
0: でもやっぱり僕らの中ではその大山信代さんが中心の世代の声のイメージがやっぱ強いんですよ ね、うん、ね、あれ不思議と。
1: あれ海外でもドラえもんやったりすると、
0: ええ、
1: クレヨンしんちゃんやったり してましたけどね、
0: ええ、
1: あの喋り方やね、
0: お
1: 声が声優さんが、
0: はあ、ははあ、
1: うん、
0: ふうふうみたいな、
1: なんかそんなそんなあよしてんねんなっていう、ね、
0: あやっぱりそのイメージなんでしょう ねキャラクターの。
1: でも台湾で仕事に行ってきたんですけど、
0: うん、
1: あのクレヨンしんちゃんもやってた、あのあれもやってましたわ、あのうんと
0: それ、
1: うんと有名な、
0: 有名な、有名な、
1: クレヨンしんちゃんもやってたし、うん、
0: まあもうちびまる子ちゃんでしょ、
1: あちびまる子ちゃん、さく、桃桜、
0: うん、
1: 小さいまる子ってな、うん、そういう呼び方、
0: ほ
1: ー、うん、小さいまる子みたいな、徳丸のまるに子供の子、
0: はいはい、
1: なんかそんな。だからさくらももこさんやんね。
0: そうです、
1: ね、だからそうさくらもも小さいまる子になってますね、う
0: ん、なるほど、うん、なんかそのうまいことつけますね、
1: うん、なんかやってましたね、
0: はい、続きましょう。みこさん、師匠と徳丸さんの服装ってオセロに見えると白で黒
1: あーなるほど
0: ちょうど白黒、
1: あそこに黒の人がおったら僕は裏返って黒になるとか、そういうやつやねこう後ろ向いちゃうみたいな、
0: ね、そうそうそうそう、どこ向くねん、
1: うん、よう見ていただいてます、ありがとうございます、
0: どうもありがとうございます切符の入れる場所がないからイコカとかピタパとかでタッチするからね。そうやね。

0: よう切符はようなくしたね。
1: 切符あれね、どっか行くんよ。
0: あれなんであの出なあかん時になってみんななくなるのか。で必ずどっかから出てくるんでね、1ヶ月後とか1週間後、
1: うん、なんでここやねんみたいな。
0: 車でもあの駐車場のパーキングのチケットありますよ、
1: はい、
0: ここに落としたらあかんからって言うて、うん、あの真ん中のところのジュース入れるところにね、
1: ええ、
0: ここに置いときましょうと思って置くの、
1: うん、
0: 帰ってきたらないねん。
1: あ
0: なんでないねんと思って一生懸命探して、ほんでもうないですわ言うんやけど、うん、ようよう探したらその置くところのなんかヘリにベターっとついてる黒いから、
1: はいはい、
0: 分からへんの裏から、ね、
1: あははははは
0: でもそこは何回も見たし何回も探したのにって言うけど何回探してもない時やないよね。
1: ねえ、
0: う
1: ん、保護色なってんのかっていうぐらい。
0: ねえ、いやほんまに。いやでもねえ、
1: ねえ今ってまだ言うたらその施設にほら駐車割引のサービス受けるのに持って出ますやん、
0: うんうん、
1: せやからね、まだその施設行った時は ね、あれやけど、
0: そのパーキング100円パーキング、
1: はい、
0: コインパーキング、
1: うん、
0: あれなくした時の悲惨なことってのはないよね。あれ
1: めっちゃ金取られるでしょ。
0: 大阪は僕は1万2000円
1: ぐ
0: 2万とかでなりましたよ。まあその場所によって違うみたいに、奈良の時はもう3000円でしたけど安いと思います、
1: うんうん、
0: 安いと思ったけど高いわ、
1: うん、
0: 3000円なんてそんなんあれにも納得できへんのに、うん、上限1800円とか1300円とかなってんのに、はいはい、なんでなくしたら1万なんぼ払わなあかんのか。
1: あ
0: だって上限それになってるわけやったから、絶対それじゃないですか、
1: うん、
0: その1800円超えることはないじゃないですか、うん、なあそんなに入れてへんけど1800円払ったら出れますよってしてたらええのになんで1万なんも
1: な
0: って、あれが釈然としなくて、えらい大阪で喧嘩になったことがあんねんけど、喧嘩が言い合いになったことがあんねんけど、でも聞いてくれませんでした、そういう決まりですって言われて。
1: じゃあ多分それをどないかするためのこの処理費用なんですかね。
0: なんやろね、あれはなんか何十倍もなんで取ってんのって感じだよね。
1: だから最近ほらよく何この駐車券でこうやり取りするより番号を入力してやってくださいみたいなとこ増えてきましたね、
0: はいはい、あれもよう僕間違うね人の駐車場ずっと下ろすもんね。あれ
1: ね
0: 見てるのに人の押すときに違うの入れちゃうの。あのまだ安いとこはええわ、奈良みたいに、
1: うんうん、
0: まあ300円400円で、まあ、帰ってきたらびっくりしようやろなぐらい、
1: うん、
0: いや心斎橋とはね祇園で一回やってしまって、
1: あっちゃ
0: 心斎橋なんぼで4000円人のところしてで自分も4000円かか
1: る。
0: アホかと思ってと思ってたら、うん、祇園のとこ昔、
1: ええ、
0: 6000なんぼや、
1: いやいぐい
0: ほんまに。もうでその人のところして、うん、でもあれなんぼ言うても帰ってけへんね。
1: いやそりゃやってもうたもん、
0: やってもうたもん、でこれだから電話してもそれを帰ってけへんち
1: ゅう、うん、
0: できないですって、うん、ほんなん1万2000円1日か2時間で
1: えぐ2時間で1万2000円
0: 2時間か3時間でそんなぐらいで、
1: ちょっと大人のお店行ってるみたいな感じですよ。もう
0: だから自分のと他人のと、他人の人は喜んでるわね、なんで下がってんねん。
1: そりゃそうでしょう。
0: あれどうなんですかね、下がってて車あったらずっと下がりっぱなしかね。
1: あまた上がる、うん、
0: でも安いな思ってるやろね、
1: うん、あれおかしいな、
0: ね、おかしいな思ってる、
1: ね、丸一日止めてるはずやねんけど、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ええー、みたいな。
0: いやでもほんまにね、あれなんとかならんのかな思うけど、あれはちょっと気ぃつけなきませんね。あの
1: いやほんまにね、
0: うん、もうあれはもうって言いながら絶対やるからな私は大変、ね、ちょっとガソリン代下がりましたね。
1: そうですね、助かります、うん、本当に
0: ね、
1: うん、
0: もう一時200円近なってきてました。
1: いやもうあの時はビビったよ、もう
0: ビビったよ、
1: うわどうしようって言って、
0: 僕一回明石のあのサービスエリアで220円になってましたから、
1: ね、
0: 1リットル230円ですよ。
1: えぐいな
0: と思いきや、
1: うん、
0: どこやったっけ、香港、
1: うん、
0: 香港で1リットル600なんだ、
1: 高っ
0: 680円、 もう、よくみんなそれでいやバスとかを入れてるよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: いやーすごいな。
0: いやでもほんまこのままずっとねアメリカが戦争してて、
1: うん、
0: イランとえらいことになってきたら、
1: うん、
0: まだねその日本の財政でなんとかやっていこうっていう感じですけど、うん、いろんなとこが今ねカルビも
1: そうやね、
0: ねあの色付きじゃなく
1: なってナフサが入ってけえへんから
0: 袋ねあんなになったしね、うん、あれやったらどうせやったら透明にしたらよかったよね。
1: スケルトンね。
0: なんであの白黒にしたいのね。
1: あのスケルトンにしちゃうと中の分量が見えちゃうから
0: 。そうやっぱりそれなんやろ
1: か。やっぱそうやと思う。
0: うん、なんか明らかに少なかったなっていうのを分かるから。
1: そうそうそう。
0: あなるほどね、
1: うん。やっぱそういうのもちょっとこう隠さないと、まあまあ悪い言い方したらね。
0: うん、確かにうまい棒短くなったもんね。
1: ちょっとちっちゃなったでしょ。
0: ほんであの真ん中の穴が大きなった
1: もん。うん
0: うん、確かにそう言われたら、うんうん、でもシュガーバターは前から小さかったんちゃうかな。
1: そうそう、あの前もちょっとちっちゃいタイプもありますから ね、
0: うん、だからまあまあみんなちょっとずつ節約してんのやろうなとは思うけどね、うん、
1: 企業努力でしょうねほんまに、ね、いかにしてこの値段を維持したまんまこうなんとかするかみたいな。
0: うちも紙袋お金取ったらええんちゃうのとかって言うてんねんけど、
1: うん、
0: なかなか取れないわ。
1: いやーね、
0: ね、スーパーとちゃうからね、
1: うん、
0: うーんなんかねそれやったらなんかあの、エコバッグ持ってきてくれた人にはなんぼかスタンプ容器あげるとかね、
1: あ
0: そういうふうにしたらちょっとマシなんかなと思ったりもしますけどね。
1: う
0: ん
1: そうね、
0: うん、
1: ただねあのエコバッグってね、うん、あの僕らコンビニで働いてるとよく思うんやけど、うん、洗えって
0: はあ
1: もう、
0: そう、
1: もう袋ねみんな常連のっちゃんとかでも出してくんのはいいんですよ、うん、それがまだポケットに突っ込んできててぐしゃぐしゃだけやったらいいのよ、
0: うん、
1: 広げてバサッてやったら、
0: うん、
1: もう開けへん時あん
0: ね、
1: まあね、汁がこぼれてなんかペタってなってるやつで、
0: そうそうそうそう、あれエコバッグって言うてね、うん、あのコロナの時になんだかんだありましたけどね、うん、あっちの方が本当にね汚いよ。
1: そう
0: 全然衛生的じゃないよ、
1: うん、
0: ちゃんと洗った方がいいと思う。
1: いやほんまに、
0: うん、
1: ほんまに最低限こう週に1回ぐらいはね、
0: うん、
1: 水でビャーっと洗うとかそれぐらいはせんと、うん、なんかたまにね、開けるとねすっごい匂いするときあんね、
0: う
1: ん、
0: うわっ
1: うわって嘘この中に手突っ込む
0: とか言って、あかんねあれはね。
1: そう、
0: うん、
1: それでいつもみんなそれにいっぱい突っ込んで帰んのよ。
0: まあいろんな問題に垂れてくるからね。
1: そう、
0: うん、
1: あやばいほんま
0: やばいね、
1: うん、
0: いや本当にちょっと今日はねあのだるくてね、
1: うん、
0: 何の話も浮かば
1: そうなんか今日とこの際来キレ悪いなといつもやったらもっとブヤーしゃべるのに
0: もうしんどいです今日。
1: あの疲労やね、
0: うん、なんか知らんけどしんどいです。
1: あの今日ね、
0: うん、
1: そのいつもこのギグ来る前に、
0: うん、
1: あの貞村先生とラジオやってはりますやん、
0: はい、うん、
1: でお昼食べてはりますやん、はい、でいつもその後にあの、まあ、お寺で収録させていただいたりとかするんですけど、うん、今日えらい遅いな帰ってくんのって
0: 話長かったんや。
1: 長かったんや、
0: うん、もうあんまり話止まらへんから、
1: うん、
0: そろそろ収録に行きましょうかって言うて僕は切り上げましたまあそのこともあるのかな。
1: そうかもしれん ね、
0: ね、
1: あなんかいつものこのペースが乱れてるというか、ね、
0: うんうん、まあほんまに台湾にねちょっと映画で行ってきましたけど、
1: うん、
0: まあちょっとその疲れもまだ残ってるのかわからないけど、うん、あのやっぱり向こうね僕ちょっとね、
1: うん、
0: 中国の方をね、
1: うん、
0: 中国で、まあ、台湾、まあ、違う国やとはいえね、
1: うん、
0: なんかこう誤解をしてました、
1: うん、
0: なんかやかましくてガチャガチャして汚い
1: はいはい、
0: っていう、まあ、日本のテレビとか情報とかなんとなくそうなんじゃないのみたいな、
1: はいはい、
0: でイメージでなってたんですけどね、
1: うん、
0: いやどうしてどうして日本人もっと勉強しないといけないと思いましたエレベーターエスカレーター、
1: うん、
0: で電車乗るとこバス乗るとこ、
1: うん、
0: 全て、まあ、食べ物屋さん、
1: ええ、
0: 行列ができるところ、
1: はい、
0: ピチーと並ばありますよ。
1: あすごいですね。
0: 絶対誰も横入りしてない。
1: へ
0: でねそれどころかね、
1: うん、
0: 譲り合う、 だから僕は旅行者やからそうやって優しくしてくれてるんやろと思うんやけど、
1: うん、
0: 台湾人同士でもどうぞどうぞ、なんか大丈夫だみたいになってました
1: よ。
0: うん、だからどかあの、まあ、コンビニ入るときに、うん、急にいっぺんにバッと入ったときに入られへんって、いやどうぞどうぞって言
1: う
0: て、
1: うん、
0: であのやってはったけどね。いやだからなんかね、もう、ま、間違えてたなんか、うんうん、イメージが日本人の方がずっと悪いほんでね、日本でもね、
1: うん、
0: 公共のトイレ、まあ、レストランとか、ね、ホテルとかやったらトイレは綺麗ですけれど、うん、やっぱ公共のね、汚いところの、うん、バス乗り場のトイレとか、
1: うん、
0: とか汚いとこありますよ、
1: うん、日本でもありますね。
0: あのやっぱり汚いってちょっとこけると汚いな、物置かれへんとぐらい汚いなっていうのはあるんやけどね、うん、どこも綺麗でした。
1: へ
0: え。もうどんなところでも綺麗に掃除したって。イメージが違いました。なんか台湾の人とパッパパッパなんかゴミザーッと捨てたりするんちゃうかと思ったけど、誰も捨てないです。
1: うん、
0: みんなゴミ箱に持って行ってますしね。街綺麗やったし、反対になんか日本人の方がなんかポンと捨てたりしてました。でタバコもちゃんと吸う場所に行ってみんな吸うた。
1: へえ。
0: ポイ捨てないし、うん、歩きタバコまずない。
1: ほうほうほう。
0: なんかイメージがいろいろ変わりました。
1: あ、もしかしたら厳罰があるかもしれないですね。
0: うん、かもわからないんですけど、なんか、うん、だから日本人がねもっと頑張らなあかんな思いましたわ。あの日本ってすぐなんかクレーム入れたり、
1: うん、
0: なんかチーってなったり、うん、で 客は客で変な客おったり文句言うたりとか、なんか結構なんかギスギスしてきて殺伐としてる日本人が多いんやけど、
1: ちょっとクレイジーな感じで、
0: ね、うん、なんかやっぱりねお金少ないとか、
1: うん、
0: 食ないとか、うん、なんかそんなんで日本全体がなんかこう暗く、世界第2位やったのが第5位ぐらいに落ちてきてるから、うん、
1: はいはい、
0: やっぱり確実にねなんか落ちてるんですよ。
1: うん、
0: だからもう人間的なところでも落ちてるのを感じましてね。向こうの台湾の人ってね、あのどんな雑貨屋さんでも土産物屋さんでも食べるとこでもね、
1: うん、
0: スタッフに余裕があります。
1: おお、
0: もう本当に初め挨拶から始まってニコニコして目見て喋るし、
1: うん、
0: でどこのホテルでもちょっと安いホテルでも全部同じサービスしはるし、でお客さんがまた余裕がある。
1: おお、
0: うん、あの本当にあのすぐなんかみたいな感じ、
1: うん、
0: ではならないしね。だからなんかこう外国人の方をちょっとこうなんていうかこう色眼鏡で見てたっていうか、ね、
1: うん、
0: その国に行けば全然違ってたっていうかね。
1: お
0: で優しかったです。
1: あ、それは良かったですね。
0: うん、もうね、あの言葉しゃべるしゃべらない関係なく、
1: うん、
0: あのすぐに声かけてくれて、どこ困ってる、どこ行くの、上やでとか下やでとか、うん、あっちやでとか、うん、一緒に行きましょうかとか、
1: うん、
0: 優しかったですね。なんか
1: なんかそれ聞いてるとほんまにちょっと今まで自分もイメージちゃうかったな
0: っていう、ね、ちゃうかっていう。ほんでそれはな、外国人だけに優しいんだなと思ってたんですよ。
1: うん、
0: 同じ台湾人同士でもなんか旅行客の人が おるんでしょうね。
1: うん、
0: あっちですよとかパッと声かける。
1: うん、
0: ね、だから、うん、まあ、まあすごいなと思いました。
1: うん、だからもうそういうの聞いてるとね、なんかもうガチャガチャされてもね、もう、うん、それからこっちも余裕がなくなってくるんですよ。余裕ないですよ。
0: そうそう、だから日本人自体がもう、うん、ほんま余裕ないんちゃうかなと思ったりしましたね。
1: まあまあね、うん、確かに余裕はあるかないか言われたらまずないと思います。
0: ないと思うよね。
1: うん、
0: だコンビニ入って一番思った。
1: うん、
0: うん、コンビニってなんか人間の縮図じゃないですか。
1: うん、
0: あいつ前並びおらへんなとかね、もっとシャッシャと行けよ、何も、うん、何でしもたもたしてんねんとか、
1: うんうん、
0: 早やれよとか、
1: うん、
0: あ、台湾そんなのないんですよね。うん、確かにレジもたもたしてる人おるけど、
1: うん、
0: もう待ってる人がお互い喋ってはったりとか、
1: う
0: んうん、なんかこうなんかいろいろ勉強して帰ってきましたね。うん
1: うん、そうなん
0: ね、まあ、そろそろ CM ですんでね、
1: はい、
0: 行きましょうかね。美香子さん教えていただいた、
1: はい、まだあと20秒ほどねございますけども、はい、美香子さんがね切符を手に持ってると握りしめてぐしゃぐしゃになったことあります。で僕もあります。
0: もう
1: やっちゃった
0: っていう。俺って入らへんよね。
1: うん、うん、まあ、そこまで僕はひどくはなってなかったけど、とりあえずね、
0: うん、
1: もうそのまま通るレベルまでは。
0: 僕通らへんかった。
1: 通らんかったんや。
0: 全然通らへんかった。
1: あっちゃー、
0: うん、
1: はい、といったところで CM でございます。はい、
0: すいません。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコード。

0: はい、そういったわけで後半戦でございますが、
1: はい、ありがとうございます。
0: 美香子さんがね、急な暑さで体がついていけないぐらいの暑さ。
1: ねえ。
0: それはわかる。
1: わかるね。うん、これもう何度まで行くんかな。一回京都って40度まであったことあるでしょ。
0: 去年確かそれぐらい行きましたよね。
1: なんか僕20代の時に一回40度っていうのを連日40度41度。
0: ほう。
1: あれ何やったのね、あの、うん、なって、
0: うん、
1: 高校生の子は何人かバタバタ死んでましたね。
0: おお、熱中症で。
1: うん、あの高校生、京都の高校生の子は。うんうん、一回なんかそんなことありましたね。
0: 僕らの子供の頃ってね、熱中症っていう言葉なかったじゃないですか。日射病言ってたでしょ。
1: いつからか日射病がなくなって。
0: そうだから、あの太陽の光に当たってるからじゃなくて、
1: うん、
0: 暑いからっていう
1: ね。ねえ、うん、なかったよね。あれなんやろね、いつの間にか。
0: そうだから、確かにこの太陽の光で暑いなっていうのはあったけど、まだ言ったらここまでなんていうかな、うん、もうムーンとしてなかったというか。い
1: や、ね、だって夏でも、うん、もう窓開けてたら、
0: うん、
1: 夜中寒かったもんね、
0: うん、
1: で大体か暑くても扇風機で寝れてたし、
0: そうそうそう、
1: 何やったら窓開けてたら寝れてましたからね、
0: うん、もう家風入ってきてましたから ね、
1: うん、ねだから風が流れるっていうのはまずもうなくなってしまってますよね。
0: そうだから僕らそのエアコンをつけたっていう記憶があんまりないんですよ、
1: 夏ね、
0: 子供の頃は。
1: だってラジオ体操の朝一発で行くやつ、
0: うん、
1: 子供の頃って、
0: うんうん、
1: 寒かったもん。
0: そうまだね、なんか、うん、ああ涼しいっていいかいいなって
1: 感じ。ひんやりしてましたからね。
0: うん。
1: うん、だからキャンプとかすると必ずいつも夜は寒かった。
0: うんうんうんうん。
1: ね。ああだからだんだんそう思えば温度上がってきてるのかな。
0: そうやね。相対的に底上げはされてるでしょう ね、うん、
1: ね。反対にバリ島が今27度。
0: うん、過ごしやすい。
1: だから最高気温27度ですから最低気温もっと下がるんです
0: よ、ね。まあ、バリ島にしたらちょっと異常気象なんですかね。
1: だからね、みんな寒い寒い言ってて、うん、だから僕らも最近バリ島で暑いっていうことを言
0: う
1: たことがない、う
0: ん、お
1: うん、前はすっごい暑かったんですけれど、うん、それがなんか異常気象みたいですね。
0: へ、
1: 反対に、
0: うん、そうやね、まあ、暑い国やもんね。
1: 暑い国やから前行った時もう寒くて寒くて大変やったんだよね、
0: うん、多分僕が行ったらちょうどいいぐらいやったんですね、
1: うん、ちょうどね、二酸化炭素陽気出しいや僕ね、台湾からその金曜日に帰ってきた時にもう機内食が食べられなくて、
0: あーなんか言うてたやつ、
1: あの鶏が乗ってて、
0: うん、
1: 鶏だけやってよかったんですけど黄色いご飯があって、
0: うん、
1: なんやこれってご飯言って食べたろう思って鶏寄ってご飯だけ食べたろう思ったら、ご飯にべったりチーズがかかってて、
0: お
1: どこを取ってもチーズが絡まってて、
0: お
1: もうこれあかんわと思って断念しました。果物だけもらって、
0: あら
1: もらってね、あれはダブルで、あのだからね、昔はね選べてたんですよ、
0: う
1: ん、フィッシュか、
0: あービーフォアフィッシュみたいな、ビーフォアチキンみたいなやつ。
1: でもまあ今回選べなんかだいぶ前からちょっと選べなくって、だからもうそれあかんかったら最低やなと。
0: まあ偏るからなんですかね。
1: ねえ、まあでもまあまあ、食べれるだけありがたいです。
0: いやほんまに ね、うん、何でも食べれてそうはない
1: んです。何でも食べるからそこら辺はいいやろうなと思いますけどね。
0: いやでも僕今でこそこんなに何でもかんでも食うてますけど、
1: うん、
0: 子供の頃は何にも食べられ
1: ない。なんでやろね。
0: あの極端な食わず嫌いやったのよ、
1: うん、
0: もうなんか新しい味に触れたらそれは受け入れていくんやろうけど、
1: うん、
0: もう全然、もうひどい、一番ひどい時がね、ご飯、白ご飯と牛乳だけやって、口にできるもんが。
1: それも気色悪いけど。
0: そう、
1: 牛乳にご飯
0: もう一番ひどい時。
1: へえ、なんでその食わず嫌い言ったら、食わしてもうてたんでしょ、おかずは食べ
0: て。うん、多分ね、
1: うん、
0: うん、ほんまにこう血のみ子の頃はそうやってたんやろうけど、
1: うん、
0: ただ僕ね、もう今やから言うけど乳離れが全然できへんかったみたいで、
1: はあ、
0: 大体みんな3歳になる前ぐらい、
1: うん、
0: 3歳になる前にはもう乳離れしますやん、うん、もうずっとお乳飲んでたみたいで。
1: へえ、
0: うん、
1: 牛か
0: やほんでちょうど僕と妹が5歳違いやったから、
1: うん、
0: 言うたらおかんがまだ母乳がずっと、
1: うん、
0: もうずっと出続ける状態やって、うん、もうそれをずっと飲んでたらしいんですよ。
1: 3歳になっても、
0: うん、
1: 何歳でやめたの
0: 分かれへん、まあ、5歳になる頃には飲んでなかった
1: けど、ね、あかんやんそれは5歳ではもうそんな吸われたら垂れてくるやん。
0: いやほんまにアホか言われる、うん、ほんまに。いやそんな状態で、
1: う
0: ん、言ったら本来やったらみんなその、
1: まあ、栄養偏ってなかったんからな、長いこと飲んでたから。
0: そうかもしれん、
1: うん、
0: 今でっぷりしてるけどやかましょう、うん、だからその大体2歳3歳ぐらいから離乳食が始まって、ちょっとずつこういろんな味を覚えていきますやん。
1: あ、それがなかった、ね、
0: それがなかったから、
1: いきなり父やめてこれ食えになったから、
0: そうイエーっていう状態。ほんで言ったら悪い言い方したらその味もそっけもない白ご飯。
1: あ、だからもう見た目やってね、
0: そうやった
1: 父は白、
0: うん、
1: 米も白、
0: そう、
1: 牛乳も白、
0: うん、
1: もう視覚的に白、
0: そう、なんかそんなやったかもしれへん。でそれから徐々に徐々に何かを食べるようになっていって、
1: うん、
0: で幼稚園の時に餃子の味を覚えたのよ。
1: ああ、また一番初めに覚えた餃子が、いや幼稚園が餃子やったよ。
0: そう、ミンミンセミ餃子。
1: 幼稚園で餃子出たの？
0: ええ、うちで。
1: あ、うちでな。一回食べてみ、そんな言わんぞ。
0: ええから一回食べてみって言って。
1: おいしいから。
0: うん、
1: そこら辺から攻めたいね。ハンバーグじゃないんや。
0: ちゃうね。
1: 餃子。
0: ほんで、カップラーメンも食べれるようになっていた。そこは徐々に徐々にいろんなもの食べれるようになっていたの。ただ、長かったけどね。で、餃子を食べれるようになって、遠足の時のお弁当にその餃子を入れてほしい。食べれるもんやから、そう、ご飯と餃子みたいな、
1: 貧乏感みたいな話
0: うん、な、それで幼稚園の先生に見て見て先生僕餃子食べれるようなって言うとめっちゃ喜んでくれましたからね。よかった
1: ー、やっぱり幼稚園先生心配してくれたよ。
0: そう、っていうのも僕行ってた幼稚園、僕年長さんの1年しか行ってなかったんですよ、
1: うん、
0: 毎週ね水曜日にお弁当が出てたの、
1: うん、
0: それまでお弁当持ってきたりとか昼で帰ったりとかしてたから、ね、
1: 幼稚園で弁当出んの？
0: そう、給食弁当、お金あったんやろな、
1: ね、すごいな。
0: そのお弁当もご飯にふりかけかかってるだけでよう食べへんかって、
1: うん、
0: あんなに美味しいふりかけなんか最高のおかずじゃないですよ。
1: 子供にとったふりかけは最高やん。
0: もうそのふりかけ その黄色とか黒とかほらいろんな海苔とか入って、ね、
1: はいはいはい、
0: もうそれがあかんかって、
1: うん、
0: もうすごかった。もうほぼ残しよ。
1: へ
0: え。ほんで小学校に上がって給食始まりますやん。ほんなそこでも偏食がずっと続いてるから、うん、もう食べられんで食べられんで、うん、唯一カレーとかその卵のスープとかそういうのは食べてたんやけど、ちょっと特殊なおかずが入ってたら、
1: うん、なんでカレーと卵のスープは違うん？
0: 分かれへん。カレーはいけてた。
1: 色全然ちゃうやん、
0: うん、
1: カレーは前から好きやったんや。
0: ほんで今なんか酢のもん大好きやからバックバック食うねんけど、うん、もう酢のもん出てきて全然食べられへんかって。
1: へー、その時のなんか体の状態どうなってん
0: ね
1: ん。
0: どうなった
1: ん
0: やろね、
1: うん、
0: もうそんなことが続いて、で覚醒したんがね、4年か5年ぐらいの時。
1: もう何でもいけるんだった。
0: もうなんかいろんなもんが美味しいことに気づき始めて、あ、うまいぞ、これもうまいぞ、これもうまいぞ言って、何でも食べるようになって。
1: ハードル一回になった。
0: もうハードル一回になった。
1: もうね、今ではすっかり嫌いなもんがない。
0: もうほぼなし。
1: ね。
0: うん。ただやっぱちょっと匂い的に苦手なやつとか食感苦手なやつとかあるけど。
1: 食感苦手なやつなんですか。
0: 赤魚。あ、赤魚、じゃない、A のなんか煮つけってたまに出たりするじゃないですか。
1: A ですか、
0: うん、
1: A は僕なんか食べないですよA は水族館におるんA は食べないです。 A を食べてる
0: の、うん、A のこのなんか縁側のとこのあれね、スーパーに売ったやつたまに
1: すんけど、 A を食べてんの。
0: あれがちょっと風味が苦手で、
1: あ、うん、僕はもう食べたことないんちゃうかな、うん、
0: ほんで僕以外の家族みんな食べんのよ。
1: ええよ。
0: おかんも食べるし、親父も食べるし、で弟も食べるし。だからそれ出るときは僕ごめん、それちょっと苦手やからごめん、他のがいい。
1: 他には
0: 匂い。他ほぼないんちゃうかな。
1: うん。
0: うん。
1: ああそう。 他がなくて A だけがいなってなんかおかしいよね。もう僕はやっぱ鳥があかんですね、うん、鳥はね。何があかんねん言われたら、うん、多分何があかんことはないと思うけど、鳥ならブツブツがあかん、
0: あの皮が苦手、
1: うん、
0: 身は別としても
1: 鳥には鳥を食べてるということ自体が自分が嫌。
0: あ、
1: うん、あ、なんだ、あとサクサクしてる肉は嫌なんかもから。
0: うーん、
1: だからアナゴは嫌。
0: う
1: なぎは好きやけど、
0: ほうほうほう、
1: あれちょっとサクサクして、まあでも食べ言うたら食べれます、うん、で鳥も食え言うたら食えます、うん、あのどうしても殺すぞ言われたら食べます絶対いただけない、喉が通らへんのがチーズ。
0: あ
1: ー、もうチーズチーズしてるのダメです、
0: ね、なるほど、あの固形のチーズなんか絶対無理なやつ
1: ね。あ、ダメですね、もう石鹸の腐ったんしか感じないです
0: チーズ好きな人ごめんなさい、これあくまで個人の感覚やからね。
1: あのただね、うん、レアチーズケーキとか大好きやし、
0: うん、
1: 先日もあのピザとって食べてましたし、
0: あ、そうやね、ピザ食べてた、
1: はい、言ってましたもんね、あのドミノピザとって食べてましたしね、うん、まああのチーズが 主じゃないピザやったら何本でも食べれる。
0: あのどっちかというとその風味が苦手っていうより、あの固形の感じが苦手、
1: 味なんでしょうね、
0: 固形の時の、うん、まあ言ったらピザに乗ってるやつってあくまでもアクセントの一つやから、
1: そうそうそう、
0: 他のいろんな、ね、そのピザソースであったり、うん、野菜とか肉の、ね、味があったりとか、
1: あれピザに変わってるんですよ、
0: うんうん、
1: でレアチーズケーキもケーキに変わってるんです
0: よ、うん、
1: なんか別にそれはそれで、
0: ほうほうほう、
1: だから チーズそのものが、でもあのブルーチーズとか食べます？
0: うん、僕食べますよ、
1: うわ、
0: うん、出たら普通にかじってる、
1: ブルーチーズを食べてるやつと喋るのが嫌もう空気がふわふわふわふわきてもうなんか面白い話も全然頭に入れへん。
0: もうイタリア行ったら大変やろね、徳丸さん、もうそこら中チーズだらけ。
1: でもチーズ食べれる人にもブルーチーズとかちょっと苦手な人多いです、うん、
0: まあ確かにね、あれ癖あるし、
1: うん、
0: よっぽど好きないと言わないとやっぱ食べない。
1: あの船寿司は僕食べれると思います、食べたことあると思います。
0: 逆に僕船寿司はない。
1: あの食べてて後でこれ船寿司やってんでって言われてふーんって言って食べたことあります、
0: うん、へえ。
1: 船寿司は臭いって聞いてたからね、
0: うん
1: うん、で臭いやも食べたことあるんちゃうかな、これ臭いやでって言われて、うん、ほーんって言って食べたことがあると思いますね、
0: うん、あの多分ドリアンとかと同じカテゴリーなんでしょうね、匂いはすごいけどみたいな。
1: あのドリアンも僕大好きですからね、
0: あれ美味しいですよね。
1: 美味しいです、あのインドネシア語で、天国の味地獄の匂いっていうのがドリアンっていう意味らしいんですけれど、うんうん、まあ、まあ、もう分からないんですけど、みんな食べた匂いが生ゴミやっていう、
0: うん、
1: うん、もうみんななんか吐きそうになってありますけどね。
0: なんかあの鼻に抜ける匂いがこう、うん、そんな感じみたいな。
1: だからでもね、ドリアン食べたやつと喋るのが嫌、うん、ドリアンは好きやし、匂いがするけどドリアンは全然平気なんやけど、うん、とりあえずドリアンを口に入れながら喋ってるやつは腹立つそいつと車に乗るのはめっちゃ嫌。
0: そらしんどいわね、
1: しんどいそいつの口から出てるっていうのはお前の口の匂いなんかドリアンの匂いなんかわからんぐらいの匂いになってますから。だから口の臭いやつがドリアン食べたら絶対嫌。
0: ああ、うん、ダブルパンチ、
1: うん、いろんな味に変わるでもまあドリアンもね、あのクリアカンとね、カスタードクリームの味なんですよ。
0: うーん、
1: うん、
0: もう味は、ね、割と甘いんですね
1: 味は。だからね、僕思いましたわ、あの口から食べっていう、
0: うん、
1: 口から食べてると、
0: うん、
1: ドリアン食べれるけど、
0: うん、
1: 鼻から匂いしながら食べたら多分嫌いになる。
0: あ、僕そう言うたら、
1: うん、
0: あのその食べず嫌い直すときそれやってたわ。
1: ああ
0: の多分匂いが苦手なんちゃうかって、その、
1: うん、
0: 感じたことない匂いから鼻つまんで食べてみって言って、
1: う
0: ん、
1: あ
0: いけたって。
1: あ、なるほど、うん、多分そうかもな、
0: うん、
1: もうだから匂いをとりあえず先に匂う人はダメ、
0: うん
1: うん、
0: だから料理でもよく言いますやん、まず見た目から入ってこの香りが入ってきてそこから味が入るみたいな、
1: うん
0: うんうんうん、
1: だからもうあの口、鼻で息せんと口で食べてみって、ドリアンは先に言いますわ。
0: あ、
1: うん、あとね、
0: うん、
1: あの猫舌の人、
0: うん、
1: 猫舌の人は やっぱり実際に食べ方が悪い
0: ほう
1: らしいです。
0: そうなんや。
1: あのね、舌から舌をベロンって伸ばして物を入れる、
0: うん、
1: だから舌の面積が大きい人ほど猫舌なんです。だからあの猫舌ない人っていうのは口に物をポンと放り込むらしいです。
0: 僕やわ、
1: うん
0: うん、
1: だから猫舌じゃないらしいんです、
0: うん、
1: だから、ね、猫舌を直そう思ったら、うん、スプーンで舌をギュッと押さえて、
0: うん、
1: 口に物を入れたら、
0: うん、
1: 熱ない。
0: うーん、
1: 熱いって感じるのは舌が熱いって感じるだけで、うん、全然熱いのが平気になるらしいです。
0: へ
1: ー、ただ食いにくい。
0: まあそらね、
1: うん、舌をあのスプーンで押さえながら熱いものを食べる、
0: うん、めんどくさいわ
1: そうすると猫舌が治るっていう。だから食べ方がなんか猫舌の人は違うらしいですね。
0: ご勉強になった、
1: うん、だからやってみ言うたらめんどくさいですけどね、うん、そろそろね、映画ロータス高山監督の作品が、うん、関係者試写会、
0: ね、とりあえずね関係者試写会をまずやってから、うん、もうちょっと完成度上げていこうかなっていう、ね、
1: そうですね、関係者試写会どうですか、いけそう、間に合いそう、
0: もうそこまでにはとりあえずやって回んとね、もう、うんうん、僕もどっかで区切りつけな思いながらね、ちょっと踏ん切りがなかなかつかんかったんやけど、うん、もう他にケツ叩かれてもとりあえずやってまえって言って、
1: いやもうこう、うん、もうちょっと長いことかかるかなと思ってたんですけどね、うん、いや、まあ、
0: なんまあとりあえず最低限ね、せやかそこで、うん、現状こういう形やけどこれからもっとブラッシュアップして素晴らしいものにどんどん仕上げていくからっていうのを言うたったらええねんって、うん、ほといたらええのもギャギャギャ言うてくるやつはって、うん、もうっていうことをずっと昨日考えてて、うん、で、まあ、とりあえず全員に言わなあかんわ思って、うん、それでもちょっとうーんって悩んでたんです。どうしようかな、どうしようかな、どこまでだった話できれへんしなーって、うーんっていう、おかんに先書けーはーいってとりあえず書いてないけど、でもやっぱそれやってよかったなって思ったのが、はい、もう死ぬこと以外はかすり傷やって死なんかったらなんとでもなるって、うん、仮にここで酷評されても、うん、もうそれはそこまでのもんやったんやなってなってまうし、うん、まあとにかく一回見てもらわんことにはね、
1: そうやね、
0: うん、ということでもう踏ん切っちゃいました
1: まあ、うん、言っちゃったわと思って、うんうん、もう場所はもう決めてるなと思って、
0: うん、いや場所はねもうずっとそれ話してたんで、
1: う
0: ん、
1: もうお任せしとこうと思ってたんですからね、
0: うんうんうん、まあまあとりあえずね、そこに向けて必死のパッチになるだけやからもう、うんうん、はい逆に時間配分がね、うん、ちょっと自分の中でやりくりが上手くなってきた、
1: はい、
0: あこれはもうさっきここでできるからやっとこうとか、うんうん、特にラジオのことで、
1: まあ、
0: あこれはもう収録できたしもうさっき撮ってもうさっき送っとこうとか、
1: 最近ちょっとサクサク進んでますもんね、
0: うん、
1: 割とね収録もなんか段取りよく、
0: うん
1: ね、その日に集約してという
0: 、そうそうそうそう、
1: まあでもまあまあこれからどんどんとね、
0: はい、
1: 成長していくと思いますが、
0: はい、
1: みこさん、最後聞いてます、
0: はい、給食のバナナとチーズは苦手で残して弟にあげたことあります。ギグに出会ってあるきっかけでチーズとバナナ食べるようになりました。克服できました。
1: あ、おめでとうございます。
0: おめでとうございます、
1: はい、
0: そんな話を聞いたところで番組終了でございます。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとねお出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田雅紀、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線が2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。まあそういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、 あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: ばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘スパンコール、順番反対だった、もみゆりなでお送りします。
0: はい、 CM 変わってましたね。
1: はい、嬉しいです ね、
0: ちょっと朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーってなって
1: だよねありがとうございます。
0: ありがとうございますね。もみゆりなヒライトトランプ好評発売、配信発売中って言ったらね、配信
1: スタート中です。
0: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
0: バラードでございます。とてこちらもね、とてもいい曲なので
1: ぜひぜひ聞いてください。
0: よろしくお願いします。というわけで5月ももう21日、早いね。
1: 早や、
0: 毎回言ってるけど
1: ちょっぱやや、
0: ちょっぱや。ほんまにゴールデンウィーク終わった後のさ、この月日の、月日っていうかまだ月は過ぎてへんけど、日の過ぎ方ってすごいよね。
1: もう思って、もうこの間もなんか半分いったみたいな。
0: そう、ほんまに
1: 早みたいな
0: ね。えびっくりしますけども、もう気温もすごくて、
1: はい、
0: もう真夏日が出てるらしいよ。
1: そうやね、うん、上昇の仕方がすごいよね。
0: そう、猛暑日なところもあるらしくて、どこやったかな、今日あの収録日が、本日、土曜日16日土曜日なんですけど、
1: はい、
0: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。
1: 真夏、
0: 真夏、
1: 暑まだ5月ですよ。初夏っていう言葉どこ行った、
0: ほんまに。てか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん、もう。
1: それでなんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいから、ちょっとなんかな、雨の匂いすんね。
0: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
1: そうそうそういうこと、ちょっと湿気てるというか、湿ってるというか、
0: ね、
1: そうなんですね。
0: まあ、でもそう、ちょっとね、なんかなんかな、雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね、京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
1: はい、
0: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、
1: いいね、その待ち構え方が。そうそう、ポジティブだね。
0: 雨はまだあれやけどさ、雷怖いやん。
1: 怖い、傘とかさすや
0: ろな。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとか、まあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
1: だな、落ちる確率めちゃくちゃ低いのは分かってんねんけど、うん、どっかには落ちてるわけやろ
0: な。そうそうそうそうそう、稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、うん、めっちゃ怖いよねあれね。
1: 怖い、
0: バキバキバキって言うし、
1: 近い時ビビるよね。
0: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると。
1: 怖っ、それめっちゃ近いやん。じゃあ
0: だからね、最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、はい、そう、結構あんなとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして、
1: 怖
0: え。けどね、まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ったはったん でね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もね、もう早うちからしていいかなと思ってます。
1: 傘しかないな、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ちょっとね、私的にねすんごくショックなニュースがあって。
1: どうしたの。
0: もうまたサッカーの話なんですけど、
1: はあ、何、
0: 京都サンガの、はい、あ、京都、まあまあいろいろあんねんけど、京都サンガの監督が退任されるということで、
1: うん、私、
0: そうすごい好きやって、うん、張キジェさんっていうね、ゆえでキジェ監督っていうね、もう5年半勤めてくれはったんやけど、
1: 長いね。
0: 今ね、あの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
1: うんうん、
0: あのシーズンなんですけども、うんうんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
1: え、そういうこと。
0: そう、
1: なんでだ、引き抜き
0: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
1: マジか、
0: まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、うん、なんかもうちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
1: うわそれはちょっと
0: マジかと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど、
1: レ
0: スちょっとね、まあどんな監督が来られるか分からへんねんけど、
1: 監督によっても変わるし、ね、
0: 変わるし、変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都さんがの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うと、ちょっと寂しいなと思ったりもしたりして、 一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな。三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でももういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
1: は
0: い、
1: そうだよね、
0: うん、しますよね。
1: なんでそんな怪我多いの。もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
0: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかももうすごいし、
1: そやな、
0: もうラグビーかよみたいな、
1: 足も削られるし肩も削られるし、
0: そうそうそうそうだしね、もうようほら筋断裂とかしてはるしさ、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
1: はい、近づいてきましたね。
0: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
1: 初戦が15やったよね。
0: そう、初戦が15なんで、
1: もう南野がいないことはもうびっくりする。私もショックやけど、だってワールドカップ4年2回しかない
0: で、ね、そうですよね、
1: マジでって思ってるけど、ね、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いろうしね、
0: 辛いと思いますけどね、
1: ショッキングですけど見ますけれども、見ます、
0: 応援します。今日サムライブルーをね、うん、私はあのあれなんで、推しが堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、は
1: い、もういいですよね、もちろんね、
0: はい、はい、あの全力で応援しようと思ってます。うちの率は転がっておりますが、
1: 前提してましたね今ね、懐かしい、
0: コロコロコロコロ転がっておりますが、はい、はい、今日はね、あのうちの律香がおります。
1: 気まぐれに律香、はい、姫来たよ、律香姫、
0: こんにちは、おやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ、
1: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろう ね、はい、ね、まあ、今でも魅力的やけどね、確かにね、
0: はい、そうです ね、はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
1: いいことですもん、いいことですね、本当に。
0: そうだからもうさっきのさ、オープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど、日差しも強すぎて、はい、でほら昔ってさ、子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
1: なんかな、確かに、しかも女の子やったらさ、将来そのさ、大人になった時にシミになったらかわいそうとかやっぱ考えちゃうよな、
0: なるし、今私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
1: いや日焼け止めなんて濡らしてもそれも嫌やんな、
0: そう、日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんかわからへんし、
1: ネチネチするしな、私目に入るの嫌いやったわ、怪しい、部活の時してなかった
0: も
1: ん、
0: あ、そう、もう焼け放題、焼け放題、
1: うん、もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね自分と思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしいひんやん、まあ、
0: その若い頃はしいひんよね、
1: もうそんなだって汗かいて、うん、そんな汗が滴ったんがもう目の中に入ってきた時に、うんうん、しみんのが嫌やって、
0: あー、わかるね、
1: そうだからもう嫌やって、
0: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やかこれな、私今着てるの UV カットのあのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
1: すごいね、何でも子供用があって、
0: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして、
1: 暑いよね、
0: そう、
1: そりゃ着たくはないよね、
0: やしね、あのお揃いのがあって、お揃いやったら着てくれるやろうと思ってお揃いを買って、今このね真っ黒なんですけど、映像で見てはる人は分かるんですけど、これすごいのよ最近のやつって、もうねパーカーでここまで行って、うん、チャックでここまでしまう、
1: もじもじくんやん
0: 目しか出ないね、ラジオ聞いてくる方は分からへんと思うんだけど、目しか出へん、口まで覆って、でもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるから、で最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて、
1: うわ、
0: もう誰か分からへんねんか
1: 悪い意味いいかもしれんけど
0: いいねんけど、ほんまに誰か分からへんっていう、でサングラス、私もサングラスもするし、目もやっぱりね、年齢とともに
1: すごい UV 対策やから、マジで、
0: じゃあね、年齢とともに、あの目もやっぱちょっと弱くなるらしくて、だから眩しさとかがすごいなんか敏感

0: これこれ
1: ネット、
0: これはねコカっていう COCA っていうブランドのコカっていう。
1: マジでちょっと同じの買う買う買う
0: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
1: うん、ありがとうございます。やっと同じの買う。
0: これねちょっとねひらひらなくて可愛い。
1: おそろなる。かなちゃんとりっちゃんとおそろする
0: 3人でする。
1: ガチする
0: ね。というわけでねちょっとほんまにちょっとこう危険やから
1: ね
0: 日光がねもう気をつけていかないとなと。
1: 危ないいけない太陽やな。
0: そうですよ、もう危ないいけない太陽ですけどね、もうオレンジレンジですよ。
1: ギラついてね。
0: そうですそうです。
1: イケメンパラダイスですよ
0: ほんまに。
1: イケメン周りにあんまおらんけど。
0: いやそんなことないそんなことない。おられますよ、たくさんおられますよ。
1: あごめん、私は直近にな、直近にな、ごめん直近におらん。
0: いやね、
1: 直近にはおらん、
0: まあ、5月やけどもカーももういるし、カーもいんねんで、
1: カーいのつらいって、ね、
0: 早いわね。えまあまあそんな日々ですが、
1: 虫出てきたよね。その話もしてて、職場行ったらドーンって緊張炉みたいな2個ぐらい置いてあって、
0: うん、
1: うわーもう対策してて、
0: いやいっぱいいるよ、
1: すごい素敵なことやけど、うわーと思って。
0: そうですよ、いっぱいいるよ。
1: はい、
0: いやね、
1: 昨日も掃除してたらいて、
0: マジか、
1: 思わず
0: いるいるいる、
1: うわーとか言って言ってしまって、うわーとかって
0: ちっちゃい虫も飛んでくるしね。
1: そうで無理同士やって、一人も無理やけどギリいけるみたいな、でもうわーみたいな
0: 大騒ぎ。
1: そのもう一人の人に託したんや、
0: うん、
1: そしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人が、うん、そのことを知らずにパーって通ってたら、まあまあ虫さんの、まあ、ご遺体があったわけよ、
0: はい、
1: ちょっとパーってよう見たなと思ったらうわーとかでいきなりまた驚き出したら、うん、私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた。二重にうわーって言葉を2回ぐらい驚いてさえ何何え何何何何
0: とか大惨事
1: とか言ってうわーとかやってて
0: 大惨事ですね。
1: いやなんかいるいるとかだ、もうそれさっきのやつやみたいな
0: 大惨事ですね。
1: 怖かったねほんまに。
0: はい、まあそんなね、
1: そんな悲劇もあります。
0: 悲劇なもみゆりなちゃんの新曲を今日は聴いていただこうと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ最新シングルお聞きください。もみゆりなで開いたトランプ。

ズ万栄翔、麦わら帽子右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲ですよ ね、
1: かわいいね。
0: ちょっと春っぽい感じね。
1: そうそう、もう春っぽさないけど、さっきの話からしたら、
0: はい、そうですね、暑いですけれども ね、まあ、気分は春ということで、
1: はい、
0: いやわかるわ、恋は初めてじゃなくても違う私を見せてくれるとめっちゃわかるわとか思って、
1: 不思議な不思議なピーチパイ、
0: はい、確かにそうだね。なんか好きになる人によって、なんかちょっとずつか、いやどっちかって言ったら好きになる人、なんかさ、ほらあの最近 SNS でね、動画とか流れてくるじゃないですか、はいはい、私ずっと見てるタイプじゃないんだけど、流れてきたやつが、あちょっと興味あるなと思ったら見るね、
1: 見る見る、
0: 分かるとかってなったら、なんか何やったかな、なんかこう いい男、
1: うん、
0: あはあいい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいなの
1: って、あそう、
0: うん、そうだから その、まあ、それ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど、包容力があって、うん、あの結構ドスンとこうあので自由にさせてくれる男みたいな感じあって、
1: は
0: あ、でもう女の子がしっかりしてる女の子は、はい、もともと性格あると思うね、うん、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、うん、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、うん、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、でもまあもうあと2種類ぐらいあったんやけど、うん、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさあのそんなにないとしてもさ あるわけよ恋愛経験ね、はいはい、ってなったら確かに違ったかもと思って、
1: あそう
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、うんまあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 変わるけどね、
0: うん、
1: そうそう
0: 性格ってそんな変わらんくない、
1: うん、変わらん
0: そうやけど、なんか確かにその人といるとさちょっとプンってしちゃったりとかさ、
1: うん、
0: なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさ、ずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ今も、
0: ね、いやでも正直私の周りもみんな結婚した子らはみんなしっかりしていったよ、
2: あそっか、
0: はい、
2: いや結婚したらあの男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから ね、まあ、それもそれぞれですけども、
0: 世の男性は正直もほとんどそのタイプなんでしょうね、
1: うん
0: はい、ということで、
1: はい
0: はい、ではみきさんのコーナー、
1: はい、
0: ありがとうございます、はいね、こちらもどんどん迫ってきました、はい、6月7日に、うん、あの私もみゆりなが出演させていただきます、
1: はい、
0: 和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
1: はい、イエ
0: イ、今回はいつものライブとちょっと違って、うん、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: うん、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、うん、和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、
1: うん、
0: オープンが1時半スタートが2時、
1: はい、
0: 会場が肩総合交流センター、料金は2500円前売りですね、
1: うん、
0: 当日は3000円です。でもみゆりなの、ね、ファンクラブございまして、
1: はい、
0: そちらの会員の方はふれあいタイム優先参加、
1: うん、
0: ツーショット写真サインの特典もあります、
1: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます、お待ちしてますので、6月7日ですね、よろしくお願いします、
1: 触れ合いに来てください、
0: 触れ合いに来てね、
1: はい、というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です、かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんで、ここから5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。5月の15日これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね僕がまた東京の方をお呼ばれして新幹線で、東京の方向かう前に、撮らさせていただいてます、よろしくお願いします。暑いっすよね。今あのクーラーをつけようかつけまいか、まあクーラーつけないんですけれど、SOS はね扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、 まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね、狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして、梅雨になったらもうね、窓開けるが普通に無理になっちゃうので、もうクーラーっていうね。でもなんか暑ない、最近ね、めっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか。かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬、まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると、今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながら、まあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも言ってそうな気するんですよ。なんか去年の5月こんな暑かったっけみたいなね、なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね、多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって SOS はね、まあ言うて何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮って、で音源ちょっと撮って、寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでね、ほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まああと動画はねちょっと頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな。ほんまに動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはね、やっぱ思考やなと思いました。別にねやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらしてもうゲームだけをやればいいねんっていうのでね、やるゲームはめちゃめちゃね楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのは、それやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなってのは思いましたね。これやらなあかんのに、これやってる場合じゃないねんけれどって思いながら、それやってもなかなかちょっとねゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがね、このゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでね、そのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいぐらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがね、やっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたかね。 SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもね、よかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなって思うんですけれど、まあ人によっちゃね、別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね、連休存在してた人はどんなことやってたのかね、共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、ちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、チャイムちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
0: はい、
1: バーベキューしたり、
0: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
0: めっちゃいいよ。
1: そうい
0: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
0: はい、いい
1: ですね、前半はお仕事してました、は
0: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
0: 入らへん、もうなんか、あ、もう今日はもうな、ゆっくりする日やねん、
1: そう
0: でして、でまた次休みできたら、
1: うん、
0: あ、今日ゆっくりするんやねんって、
1: わかる、なんかあ、もうこんな時間や、お迎えかなんかとかなってくるんでね、
2: まあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね。
0: そう、うん、まあ、やろうね、あれね、不思議だよね。
2: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけで、はい、お相手は、人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週。
1: バイバイ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタ占いのみちこの占いのコーナーです。これ放送切り替わってます、ファームトンチャンネルの方に切り替わってない気がしますけど、まだあなたのチャンネル生きてますけど、はい、大丈夫ですか、寝ぼけてますか、ちょっとお待ちくださいね。ヒゲも伸ばしちゃダメなのかしらってね、庄司庄司さん書いてくれてますけど、おヒゲとかも別に伸ばしてもいいんですけど、まあ、基本的にはお手入れをしてくださいって感じですね。やっぱりなんかそのなんかボーボーで、でしかも口の周りやから、やっぱこうね、食べ物とかそういうものがこうついたりするので、こう綺麗にね、ちゃんとこうなんかクシクシで研ぐとか、よくわかんないですけど、こうこまめにカットするとかね、なんかそういう風にするといいですよ。なんかやっぱりそういうね、髪の毛とかもやっぱこの辺ね、この肩よりちょっと下ぐらいのあたりで、結構ボサボサよりな下の長さでボサボサやったりすると、やっぱりちょっとエネルギーがね、溜まりやすいというか、いけましたか、吸いやすいんですよね、そういうのがね。なので、そこちょっと注意していただきたいなというふうに思ったりします。はい、どうだろう、ちょっと待ってね、私のがよいしょ更新されていない、ちょっとお待ちくださいね。はいはい、これ今始まってんの、これ皆さん見えてますか、止まってる私だけと皆さん書いてますが、あなたがマイクオンしてもらっていいですか、あなたも喋るならば。
1: いや、はい、さっきもそうでね、ボタンが反応、あ、今春これてるやろ、
0: うん、
1: やってんねんで。
0: はい、どうでしょうか、ちょっと待ってね、ちょっとそこがね、ちゃんと解決してから、昔テレビでしばらくお待ちくださいってあったな、懐かしい。
1: あ、いた今度すぎたはずです。
0: いた、はい、本当に、あ、聞けたかな、あ、来ましたね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、キャッチャーさんね、先週は尺八の直前で寝落ちしたので、今夜はグーグルと一緒に最後まで頑張りますということです。ありがとうございます。で、今日は30分押しなので、残業確実でございます。30分押しということは、12時40分まで占いのコーナーがあるってことよね。はい、まだ1時間近くあるけど、まあまあまあまあまあまあ、何を占っていきましょうかね。まあゴールデンウィークも終わりまして、で今からね、結構、5ヶ月近くかな、冥王星が逆走ちゃうわ、逆走逆行、逆行するそうでしてね、なのでまあ結構エネルギーの強い惑星なのでね、そこが逆行するので、なんとなくこう立ち止まってね、もう一回こう自分の気持ちであったりとか、本当にこれでいいのだろうかみたいなものを、なんていうのかな、結構強引に見せられるみたいな感じのことが起こったりしやすい時でございます。でもそれを乗り越えた先には、なんかこう頑張ってよかったなみたいなところがあったりするので、本当にそれあなた今やりたいことなのみたいな、まあなんかそんな感じのことをこう突きつけられたりするところがあるのでね、そこに心折れないように、でもういいかなと思うものは別に手放してしまってもいいと思いますしね、そこをうまくご自身のその感情と向き合いながらコントロールしていただきたいなというふうに思います。やっぱりみんなね、それぞれ得意不得意があってね、でまあ、もちろん得意なことを伸ばしていきましょう、楽しいことをやっていきましょうっていうふうに言うんですけど、だからといって、なんていうのかな、小手先だけでやるとやっぱりなんかそこうまいこといかなかったりすることってあるんですよね。だからやっぱりそこは集中しなきゃいけないときは集中しなきゃいけないし、頑張らなきゃいけないときはやっぱり頑張らないといけないタイミングもね あるので、だからそこをこうあの何でもかんでも奇跡が起こることだけを待つっていうことのないように、はい、していただけるといいかなと思うし、やっぱ好きなこととかワクワクすることってちょっとこうあの大変でもそれもまた楽しめるというかね、うん、なんかそういう感じのことがこうメンタル的に起こったりするので、だからなんかやっぱりこうなんか必死になって頑張って辛い思いしてやらなあかんやったらやめた方がいいし、でも頑張らなあかんけどこの頑張ってるところもまた楽しいし、あのそんな自分が好きっていう人はね、そこはやっぱり頑張ったらいい場面なのかなという気がねしたりしております。はいね、西から昇ったお日様が東に沈むみたいなって書いてますけどね。はいね、あ、誕生占い6月までは起きてたということで、はい、なのでまあそんな感じで思っておいてください。では今週の占いなんですけれども、面白いね、皆さん自分の本音ね、これ誰にも明かさなくていいです。あのだいたい本音っちゅうもんはあの泥臭いもんですから、明かさなくていいんですけど、ちょっとこう自分の今の本音ね、例えばもう働きたくない、もう寝ててお金が入ってきて、だらだらしながら一日過ごしたいとかね、まあそういうちょっと自分の中でなんかこうなんていうの、あのもうしょうもない本音やなって思うようなこともあるじゃないですか。でそういう部分の本音ね、ちょっとこう自分では目をそらしたくなってしまったり、見て見ぬふりしてしまったりする本音みたいなものって、まあなかなか人には話さないし別に話す必要もないと思うんですけど、その本音に対して、一言、はい、あのメッセージって感じです。だから今ちょっと自分と向き合う時間を持ってください。そしてこう自分のね、もうほんまのほんまの本音ね、どうですか、どんな本音が出てくるでしょうか。やっぱ本音に目をね背けるのはよくありませんので、今からちょっと自分と向き合ってもらって、そこから出てきた本音に対して、メッセージをお届けするので、なんとなくね、もし、言葉とかワードとかが刺されば、はい、なんかちょっとその本音を、まあ、実現していくとか、癒すとか、まあ、そういうところのなんか参考にしてもらったらいいかななんていうふうに思ったりします、ね。奇跡は待つんじゃなくて起こすのよってね、かっこいいですね。では4択でいきます。はい、ではまずは香りも出しつつね、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はいね、あなたの本音に一言メッセージ。 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はい、皆さんね、まあどんな本音があるかね、別に書かなくていいですからね。あ、まあでもなんかこう根っこの部分のなんかこう例えば人と比べたりとか、嫉妬心があったりとか、なんかこう妬ましい気持ちがあったりとか、そんなんも全然 OK です。あの人って生きてりゃそんな感情あって当たり前なので、うん、だからまあそんな感じの感情の中で、でもやっぱりそういうものってずっと自分の中で握りしめてると結局しんどくなるのよね、自分が。うん、だからその罪悪感とかでもそうですよね、うん、だからその罪悪感であったりとか、そういうこう自分の中でなんか嫌やな、こんなこと考えてしまう自分ってって思ったりするようなことであるとか、でそういうのもちゃんとこう自分で認めてあげて癒してあげると、だんだんそんなことどうでもよくなっていくんですよ。人のことなんか本当にどうでもよくなっていく、ただただ優しい心だけが残るっていう風に、できているのでね、人って。うん、だからやっぱりそこをちょっと意識していくきっかけにしていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はい、アンソニーのお母さんローズマリー、あ、お母さんやったんや、なるほどね。はい、じゃあまあそんな感じでいきましょうか。はい、皆さんでサイザーさん見れますか、いけますか、大丈夫ですか。はいね、見えてますよ、切り替わってないよという書いてくれてますが大丈夫かな。はい、来ました来ました、言いたくても言えないってダーハマさんが書いてますが、何なんでしょうね、言ってそうですけどね、ダーハマさんとか。ではまずは A からいきましょう。はい、
1: A は、うん、 みかこちゃん、くらいさん、
0: うん、
1: でからよいしょ、ラッキーちゃん、キャッチャーさんがですね、庄司、庄司さんもいいかな、
0: はいはい、なるほどね。うーん、そうやな。なんかね、 A の方へのメッセージとしては、もう多分ご自身でその自分の本音みたいなものには割と向き合えてる方が多いのかなという気がします。で、そういう自分も自分だっていうこともちゃんと認められてるっていうか、認識できてる人が A を選んでくださってる方多いのかなっていう気がします。で、その中ですごく大事になってくるものが、それをね、正論パンチしないでくださいっていうふうに言われてるんですよ。っていうのも、そのやっぱり本音で出てきた時って、ちょっとこう歪んだ考え方であったりとか、自分の中ではなんとなくこうなんかあんまりいい正当化できないような意識的なものであるとか気持ちみたいなものが出てきたりもしますし、あとその言ったら世間に向けての怒りみたいなものを持ってる方もいらっしゃるし、なんか自分に対するそのなんていうんかな、情けなさみたいなものが出てくる人もいますし、でそんな中でね、結局世の中で正論とされていること、正しい論理ですよね。でその正論って、もちろんなんていうのかな、表向きそういうことっていうのは確かに人には優しくしましょうとか、人のことをそんなに、ね、妬んだり、してはいけませんとか、そういうね、そういう考え方、もちろん正しい考え方、正しい論理なので、そういう常識的なことであったりとか言われたりすると思うんですけど、全てがそれで測れないと思うんですよ、ね。自分自身に対してもやっぱり全て正しく、いるっていうことは人間である以上多分私は無理だと思うんですよね、だから自分にとってなんかこう苦手な部分もあれば劣ってる部分もあるし、で人を見た時にうわこいつめえって思うようなこともあるし、人もきっとそういうみんな聖人君子の人はいないわけで、やっぱりね、そういうところをいかに認めるかってことですね。だから自分の中でその出てきたなんとなく本音の部分っていうのを正論パンチしてしまうと、自分で自分を攻撃しているような状態が生まれてしまうんですよね、だからそうじゃなくって、やっぱり自分の個性であったり考え方であったり、人に対する怒り悲しみみたいなものはあって当たり前っていう風に一旦そこを落とし込んでいただいて、ね、自分らしくあるっていうこと、自分が自分であるっていうことをもう少しポジティブに受け止めてくださいねっていうふうに A の方へはメッセージが届いております。はい、なんか正論パンチをね、自分のそういう本音のところに繰り出してしまうと自分がボコボコになるので、で人に対してもそうです。人に対してもやっぱりその正論をあまりにも出しすぎるとね、やっぱりそこ取りつく島もなくなったりしますし、もちろんその正論で押していかなくちゃいけないタイミングもあるとは思うんですけれども、もしそれが自分の例えば子供であったりパートナーであったり大切な人であるならばね、そこは正論だけで片付けられないこともあるっていうところで、なんかうまくバランスを取ってくださいねという感じで A の方にはメッセージが届いているので、なんかそういうところで自分のね、その本音みたいなものとちゃんと向き合ってうまくバランスを取っていっていただけるといいのかなという感じがしました。なかなか難しいですけれどもね。はい、ね、私は切れやすいドジでのろまな聖人君子よって書いてますけどね、庄司庄司さんがね。では B いきましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: で、こっち B が、ダーハマスさんが B ですね、で、よいしょ、 時代屋の山内さん、で、いちごさんも B ですね、以上かな、はい、
0: はい、B の方へのメッセージはね、そのどうだろうな、その本音のね、 本音のその元を正すとこれが原因みたいな、なんかそういうその原因があって今そこ あの言ったら、本音にたどり着いてる感じがするんですよ。でそのなんて言ったらいいんかな、まあ、大体幼少期に幼少期からまあ思春期ぐらいまでにその自分が感じた例えば劣等感であったりとか悲しみ怒り、そういうものね、そういうものにその今あなたの本音っていうものは起因してるって感じなんですよ。でそれを解放してあげるためにはその本音で生きるっていうところに解放してあげるためにはやっぱりその頃に自分が感じたことっていうのをもう認めてあげてください、そして許してあげてくださいっていう感じで言われております。さじさん意味わかる？
1: あんまりわからない。
0: だから
1: 急に抽象的な話だな。
0: そうかな、あの自分だからその今その本音がね、例えばお金が欲しい、うん、もっと休みが欲しいみたいなことを、まあ、思うじゃないですか、はい、でそうした時に結局なんでお金が欲しいと思うのか、本音として思うのかって言った時に、うん、あるはずなんですよ。お金はお金はあるのにないって感じてしまうっていうところ、例えばねっていう風になった時にお金はないっていう風に思ってしまうその気持ちを生んだ原因があるわけですよ。例えば家が貧乏やったとか、自分が欲しかったものを友達は買ってもらってたのに自分は買ってもらえなかったとか、うん、なんかそういうところに、原因があって、本当はお金はあるのに休みもあるのに友達もいるのにパートナーもいるのに何かずっと欠乏感があって、その自分の本音みたいなところでこうなってくれたらいいのになっていう気持ちが生まれてしまうっていうことなんですよ。でそれってねよく言われるのが、今を見てください、今はあなたの元にそれはあるでしょって言って、だからないんじゃなくてあるって思うことが大事なんですよみたいなことを結構心理学とかでもね、うん、こういうスピリチュアル的なことでも言われたりするんですけど、ないもんはないと思うんですよみんな、
1: まあね、
0: お金にしても。でそれはなんでそういうふうに思うのかっていう原因のところまで突き詰めてないので、結局そのなんぼ自分の中であるあるって思おうとしてもないっていう風なものになってしまうので、なぜ自分がその本音を生み出したのかっていうところをこう追求していくっていう感じ。わかる？わからない？わからへんねやっていう感じですね、はい、B の方はね。だからその今自分がその本音で思ってしまっていること、だから別にそれはポジティブなことで、私は本当に幸せっていうふうに思えてんやったらいいと思う。自分の中でそれがポジティブなあのものとして受け入れられてんやったらもうそれでいいですって感じです。そこのその自分の中でこじらしてるものっていうのはもうあのちゃんと癒されてるし、あの解消されてますって感じです。ただ自分の本音がネガティブな感じ、今どちらかというとネガティブ寄りでお話をしたのでね、ネガティブな感じで受け取っているのであれば、それに関してはちょっと遡って、なぜ自分がさっきのお金の話じゃないですけど、あのそこの部分の感情をいつまで経っても握りしめてるのかっていうところの原因、例えば、まあ、親子関係とかでね、なんかこうどんだけなんか自分は優しくされても人のことが信頼できないとか、いつでも気持ちが不安定になってしまうっていうことなのっていうようなことの人であれば、やっぱりそれは原因があるんですよ。幼少期にね、そのご両親との関係であったり友達との関係であったり、でそれはもう解決できないわけです、過去のことなので。でもそんなこともあったな、だから今の自分があるんだなっていうふうに落とし込めるかどうかっていうところでが勝負なので、なのでまあこれはちょっとね、あの時間をかけてやっていかなきゃいけないし、あの今私の話を聞いてすぐどうにかできるようなものでもないんですけど、 今そのメッセージとしては、あなたが今本音で思っていること、特にネガティブな部分っていうのの原因は、そもそもはもっと前に原因があるんですよっていうところまで遡ってみましょうねっていうような感じのメッセージなんですよね。うん、だからなんかそこのところちょっとね、この選択リーディングでは中途半端な感じになってしまうので、うん、サイザーさんみたいに意味がわからんっていう人もいるかもしれないですけど、なんとなくこう自分のその今の気持ちの動きみたいなものがその過去に起因してるんだなっていうことだけでもちょっと意識していただけるといいかなという気がしますので、だからまあなんか私だけいつも仲間外れにされるなとか、大切にされてないなっていうふうに思うんやったら、絶対そういう時期があったはずです過去にね。でそれをずっと握りしめてるだけなので、今のあなたにはそれは関係ないんだよっていうところになんとなくつなげていけると、その本音っていうものがやっぱりちょっと癒されていくかなという感じがするので、ちょっと B の方ね、なかなかサイザーさんが言うみたいに抽象的な感じではあるんですけれども、なんとなく今自分のその本音、頭に浮かんだものの原因は今じゃなくて過去にあるんだよっていうところだけでも、はい、ちょっと覚えておいていただけるといいかなというふうに思ったりしました、はい、では C いきましょう、
1: うん、はい、C はモーリー、
0: はい、
1: あ、モーリーだけですね、
0: はい、あ、ダーハマさんが難しい、まあ、原因は僕にあるからなということで、心当たりがあるということですね、うん、はいね、では、C ですね。 C は、うん、あ、C の方はね、なんかね、今そのね、心の中にパッと浮かんだ自分の本音のようなものっていうのは、なんかなんていうんかな、叶えられていきますみたいな感じで言われてて、まあ、どういうことを思ったかって人によるかもしれませんけれども、なんかもしネガティブなことを思った人であれば、それはポジティブに変換していくことができるし、何かこう願い事みたいな感じで思い浮かんだ方に関してはそれは叶っていきますよっていう感じなんですよね。でそれを、信じられるかどうかにかかってますっていう感じです。はい、なんか結局人って信じたこととかイメージできたことは叶っていくんですけど、信じてないこととイメージできないことはやっぱり叶っていかないんですよね、うん、だから C の方っていうのは、何か今自分の中でその本音みたいなものを考えた時に、願い事のようなものを浮かんだ人は叶っていくっていうことを信じる。で、少しネガティブでなことが心の中で思い浮かんだのであれば、それはちゃんとポジティブな形に変換されていくので、そこは安心して流れに任せていきましょうねというふうに言われてます。はい、例えば今のね、職場環境が悪くて、もっといい職場環境にならへんかなとか、課長どっかに飛ばされへんかなとかね、例えばそんなことをもし思ってたとすれば、意外とそれが叶うみたいなね、課長がね、どこかに転勤になったみたいなね、ことがあったりとかね、なんかそういうふうなこと、だから安心して流れに任せるっていうことが大事やし、願い事的なことを思い浮かんだ人であれば、それは叶うんだっていうことをちゃんと信じる心を持つってことですね、それによって C の方はね、その本音というものがちゃんとあなたの願い通りになっていきますという感じなので、はい、ちょっと C を選んでくださった方は信じる力ね、持っていただきたいな、そして安心する心みたいなもので、流れに任せていくっていう、まあ、これも勇気がいりますからね、はい、そういうふうにちょっと自分のマインドを変えていっていただけると良さそうです。では D いきましょう。
1: はい、では伊坂さん、
0: うん、
1: でからこっちは時代屋の嫁さん、新次郎さん、
0: うんうん、
1: あ、しずくさんもですね、はい、あ、デーですね、
0: あ、デーね、あのね、デーの方はね、もうね、能天気一択ですよ。今までね、もう B の人なんかもう過去に遡れとか言われてて、うわ大変って感じなんですけど、あの D の人はね、もうほんまに 能天気であればあるほどその本音みたいなものが、まあ、叶っていくし、ちゃんとポジティブに変換されていくしうまくいくっていう感じなんですよ。で自分で考えて考えてこうしたらうまいこといくかな、ああしたらうまいこといくかなって考えてると、茨の道です。はい、なのでなんかもうあのまあまあまあまあみたいな、まあね、もうあいつ腹立つけどまあまあまあまあって思っといたらなんかあのその腹立つ人からもう勝手に離れていくみたいな、うん、感じやし、なんか例えばお金ないなっていうような、もっと給料上がったらええのにって思ってたとしてね、でも給料は上がらないかもしれないけどなんか手元に残るお金が増えたなとかね、なんかそういう風な形で叶っていくっていう感じなんですよね。だからあの給料増えへんから例えば仕事を増やそうみたいな風になった時に、そういう風にする人がいるとするじゃないですか。でもその例えば増やした仕事が辛くてもう体壊すぐらい頑張らないとやってかれへんっていうんじゃなくて、お給料ちょっと増やしたいなと思って今の仕事やったら無理やしちょっと副業でもしてみるかと思ったやつがなんか楽しくて、結構いい金額入ってくるようになったとかね、なんか結局そういうふうに結果往来じゃないですけど、あのあんまり深く考えずに能天気にやればやるほどうまくいくっていうのが D の方なんですよ。だから逆に多分 D を選んだ方っていうのはちょっと戦略的なことを考えすぎる面があるのかもしれないです。逆に難しく考えすぎる人が D を選んでるからもっと能天気に生きなはれというふうにもしかしたら言われているのかもしれないですしね。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは自分が思ってる以上にもっと能天気に、はい、もっとお気楽に、はい、構えておいてもらうと、あなたの本音がいい形で叶っていきますよと、いい形で現実化していきますよというふうに言われているので、ちょっとそこはねあの自分のなんていうかな、運の良さみたいなものを、はい、信じていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、庄司庄一さん、そういや元実家の草むしりの件友達に話したら渋々2人で草むしりやることになったけど、こっちが渋々ならわかるけどなんで向こうが渋々なんや、どう考えてもおかしいって書いてますけどね。まあまあでもここからですよ、なんか渋々やってもらいながらなんかねちょっと楽しい時間をあの見つけてってみてください。音楽かけるとかね、これからまた暑い時期になるからね草むしり大変ですけれども、はい、なんかそういうのでちょっと楽しみをねお互いに見つけられるように工夫し合うのもいいかもしれませんね。そしていちごさん、当たってます。幼少期の原因も思い当たります。過去の傷をゆっくり手放していきたいですというふうにね書いてくれてます。でもねいちごさんなんかすごくいい方向に向いてる感じはするんですよ。でやっぱりあやっぱここ原因やなっていうふうに自分で思えるようになったってことはすごく前進なのでね、やっぱりみんなそこにたどり着けないんですよね。もうあれが悪いこれが悪いこんなことがあったから私はこんな風になってしまったんやっていう、その原因はあるけど分かってるけどそれを怒りに変えてしまってる人っていうのはなかなかポジティブには変換されていかないんですよね。なのでまあ辛いこと悲しいことしんどいことあったけど、でもそういう私も今は幸せでいられてるんだから、もうことは別にもう今の私の人生には関係ないって思えた時に手放しが起こるので、もう関係ないって思ってもいいぐらいなんです。その経験が私を作ってるみたいなことも思わなくていいんです。もう今の私には関係ないでもうほんまにいいので、うん、だから そういう自分が今の自分を作ってるって思えるならそれでもいいしね、うん、だからそれは自分の思いたいように感じやすいように受け取りやすいように勝手に変えてってください、自分の都合のいいように、うん、なのでそうやって手放していくとねちょっと早いかなっていうふうに思うし、きっと少しずつでも手放していきたいっていちごさんが思ってるのであればきっとそれは叶っていくんじゃないかなというふうに思います。はい、そして岩本先生ね、出遅れました D にしようというふうにね書いてくださってますが、どうだったでしょうかね。今日は30分押しなんです岩本先生、すいませんちょっと残業させますけれどもよろしくお願いいたします。はい、原因は僕にあるからな、何なんでしょうね、そうだね原因、うん、そうやな、まあまあまあまあね、 まあ、原因が分かってんねやったら、あの一旦そこに遡ってみるのもいいかもしれないね。例えば喧嘩であったりとか仲違いであったりとかっていうのもね、原因が自分にあるっていう自覚があるのであれば、一旦そこに立ち戻ってみて、その時に自分ができるだけのことをしたかどうかっていうところを一回振り返ってみて、ね、できるだけのことをしたと思うならもうそれで OK やし、何か自分の中でもっとこんなことできたな、あんなことできたなって思うんやったら、今それを、材料にできることをやる、うん、だからなんか物事解決するときに、あの別に時間が解決するっていうのは私全然ありやと思うんですよ。そのまま放置しといてね、で時間が経ってこうやって蓋開けてみてね、ああそんなこともあったなみたいなんで、まあ、結構もう後から考えたらどうでもよくなってたりすることも結構あって、で私は特にすぐ忘れるタイプなので、割と2日も3日も寝たらもう忘れるし、あの昔の腹立ったこととかもだんだんどうでもよくなっていく、いい性格をしてるのでね、まあこんな感じの性格やったら割と、いろんなことがあって乗り越えてきててもね、割と今となれば別に、うん、なんか全然平気って感じですね、年いけばいくほど忘れるの早いしねはい、そんな感じです。では10分押しなので40分まで、あとまだ20分あるので、どうしようかな、今日はじゃあ数日にしようかな。いいのね、30分押しちゃって、うん、大丈夫のね。はい、じゃあ今日は数日にしましょう皆様。今日は、月と日だけ足してください、
1: うん、
0: ゾロ目は取りません。なのでサイザーさんなら4月の6日生まれなので 4+6 で10で、一桁になるまでなので1です、
1: はい
0: はい、私の場合は6月1日生まれなので足して7です、はい、なので皆さんの生まれた月と日を足して、最終一桁になるまでやってください。今日はゾロ目は出しませんので一桁になるまで足してください。1月1日生まれの人は2です、はいね、あと3月どうしよう、3月8日生まれやった 3月8日生まれとかやったら11なので 1+1 で2です。はい、そんな感じでね、7足す、7月15日生まれとかね、だんだん足すの難しい人もいるでしょ、はい、そういう人は例えば13で13やから1足す3で4とかね、はい、そういう感じで、一桁になるまで足していってください、はい、そんな感じでございます。さあどうでしょうか、皆さんのね、数字を書いてくださいね、一桁になるまでね。で分からへんかったら生年日をコメント欄に書いてください。優しい人があなたの数字はこれですよって教えてくれるので、はいね、では行きましょう、はい、ちょっと大丈夫かな、みんな大丈夫かなね、7月12日は10なので1です、はいね、いちごさん、今の私には関係ないなんていい言葉なんでしょう常に心の中でつぶやきますというふうにね、そうそう、なんか覗いてきたらね、そういうなんか自分のなんか辛い思い出とかがパッと出てきたらね、なんかいやでもこれは今の私には関係ないしなーって、私幸せやしな今みたいな感じで思ったら割とね、どうでもよくなりますよ本当に。でもう私なんかやったら昔なんて性格悪かったなって普通に笑って思えるので、はい、だんだんそうなっていきますね。11月10日の庄司庄一さんは3ですね、はい、皆さんね出してみてくださいね。時代の夢さんね、これ以上能天気になれるかな笑いというふうに書いてくれてますね。しずくさん、常日頃から私はけせらせらなるようになるさの精神ですという感じでいいですね、うんね、なのでそこをね維持していきましょう。その本音の部分もね、なんか出てきたところもちょっと脳天気に捉えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますよ。ではいきましょう、まずは1、
1: 私だよ、
0: あ1か、はい、
2: うん、はい、ね、1の方はね、今週はねちょっとのんびりな1週間にしていただけるといいかなと思います。
1: させてください、
2: はい、ね、なので、もちろんやらなきゃいけないことね、さいざさんなんかもたくさんありますけど、まあ、作業として忙しいのと気持ちがのんびりするのはまた別物だと思ってもいいのかなという気がします。なんとなくこう自分の中で楽しいことからやっていったらいいんじゃないでしょうかね、お仕事が忙しくて、まあ、結構予定がねきっちりある方もなんかこう自分の中でリラックスできる時間みたいなものをちゃんと作るっていう、でそれはやらなくちゃいけないことに何て言うかな、時間を取られないように、うまくバランスをとって、時間の流れをゆっくりにするっていうことを、だから例えばこうじーっとぼーっと1時間座ってるのってすごく長く感じるじゃないですか。でもなんかこうガーって仕事してたら1時間なんかあっという間に過ぎるじゃないですか。だから同じ1時間でもどうせ空けるんやったら、そのぼーっとなんかゆっくり時間が流れてる感じみたいな時間を1日の中でその1時間だけでも10分だけでもいいので取るっていうことが1の今週数字を持ってる方は大切になってきますよというふうに言われておりますので、もう5分でも10分でもいいので時間の流れがゆっくりになるような時間の使い方みたいなものをちょっと試してみていただけるといいかなというふうに思います。では2行きましょう。
1: ラッキーフードは、
2: ラッキーフードか、ラッキーフードはラッキーフードはイカ。
1: イカ。
2: では2行きましょう。2の方、はい、2の方はですね、今週はですね、もしいろんな人と会えるのであれば、いろんな人と出会っていろんな人と喋るっていうのがすごくラッキーな、行動になってきますよと、ラッキーアクションってやつですねになっていきますよって感じです。もし何かね、お出かけとかお茶とかに誘われたのであれば、なんとなく面倒くさく感じることもあるかもしれませんが、ちょっとその誘いに乗ってみるとか、で意外と楽しかったりとかね、そういう感じのことがありそうなのが2の数字をお持ちの方です。なので、まあ、ちょっとその誘われた時とか、あ、面倒いなって思っても、ちょっとね、今週ばかりは誘いに乗ってみるみたいな、感じとか、あと、まあ、ちょっと初対面の人に、出会ってみるとか、喋ってみるとか、まあ例えばお仕事されてる方であればね、まあ、会社の人以外で例えば取引先の方で初めての方に会うとか、意外とそういう方が同郷でね、なんか同い年でなんかすごく仲良くなれたりとかね、なんかそういう風な感じのことがありそうなんですよね。だから 2の数字のを持ってらっしゃる方はね、今週はちょっとのんびりのんびりじゃない、いろんな人と出会ったり、いろんなところに出かけたり、そういう感じのことをなんかちょっと面倒くさがらずにやってみてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。では3の方いきましょう。うん、はい、3の方はね、なんか辛いことを楽しいことに変換していけるっていうような感じの、今週メッセージが届いております。はい、でそれはね、結局自分がその大変な道を選んでたりとか、自分がその至難の苦難の道をちょっとこう選んでみたかったから選んでみたのよねっていう感じのメンタルを持っていただくのがいいのかなっていう感じがするんですよ。まあ、誰でも苦難とか試練とかあんまりいいイメージはないのかもしれないですけど、意外とあなたはあえてそっちを選んでる節があります。3の方で、3の人ってね、やっぱり楽しくないと頑張れない人が多いんですけど、そういうなんか苦難とか、まあ、いわゆるプレッシャーであるとかね、そういうものをすごく今週は楽しめるメンタルなんですよ。うん、だからせっかくそういう今週はそういうメンタルなので、なんかちょっとチャレンジしてみたり、プレッシャーかかったり、なんかしんどいけど今まで手つけへんかったけどやってみたかったんよねみたいな、だからランナーズハイ的な感じですよね。マラソンとかも辛く苦しいのにね、やっぱみんな走るじゃないですか、好きな人って。

はい、うん、4の人はね、今週はね、もうね、日々その瞬間その瞬間を楽しんでくださいって感じです。でその中でちょっと心の中にいろんな思いであったりとか考えであったりとかファッと浮き上がってくる感じの、そのあ、私ってこんな風に笑うんやとか、私ってこんな風になんか考えるんやとかね、こんなことが好きなんやみたいな、なんかこう新たな発見みたいなものが4の方は今週なんかありそうなので、それは今その瞬間瞬間を楽しむからこそのなんか発見であり出会いらしいので、ぜひその先のことね考えたりすることももちろん大事なんですけれども、今週はちょっとその一瞬一瞬を楽しむみたいなことを意識していただくと、なんかすごくいい発見がありそうなので、はい、楽しみにしておいてください。ラッキーフードはレタス。では5行きましょう。はい、うん、5の人いいですね。5の人今週はね、あーそっか、5の人は今週はね、なんかすごいチームワークっていうことを言われております。はい、でまあ一人でね、もちろんお仕事されてる方もいらっしゃるでしょうし、なんか全部一人でやってますみたいな、で家族もいませんみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、なんかすごくね今週はねテーマがチームワークできてます。でチームでやると楽しいみたいな感じなんですよ。だからなんかもしほんまに普段誰とも交流なく仕事も一人、家でも一人っていう人は、なんかちょっとそういう、まあ、ちょっとしたボランティアとかでもいいですし、なんかその単発単発でねでもいいですよ、自治会みたいなんでもいいですけど、なんかそういう何かしらこうチームになってるようなこと、なんか少し団体、4人以上って感じかな、4人以上ぐらいの何かこうで頑張るようなことみたいなのに参加したりとか、頑張ってみるとなんかすごく楽しいみたいなんですよ。うん、今までなんかこんな、 なんか充実感達成感みたいなものをねなんか味わえるのが、5の数字の方は今週はそのチームで動くっていう感じの、イメージが入ってきますので、なんかこう自分の中で、まあ、4人以上集まって何かするようなことがありましたらね、ちょっとそこは張り切ってみていただいてもいいのかなという感じがします。あなたの張り切りでね、やっぱりその達成感とかも倍増していくみたいなので、はい、そこちょっと一体感とかね、ちょっと意識してみていただけると5の方は今週いい週間になりそうですね。ラッキーフードはもう最後ぐらいかな、豆ご飯。では6いきましょう。はい、ちょっと待ってね、ここと、ごめんね、6の方はね、なんやろな、さっきの本音の部分とちょっとつながるのかもしれませんが、罪悪感を手放しましょうって感じですね。あなたが罪の意識を持つ必要はありませんっていうような感じのことを言われてます。まあ何に対してかっていうのはいろいろあるかもしれませんけれどもね、なんか人の罪悪感をくすぐってこようとするような人ってたまにいたりもしますし、自分ではそんなつもりなかったのに、なんかちょっとね嫌なこと言われたりすることもあるかもしれません。でそれって結局なんていうのかな、今ね結構フレネミーみたいな言葉とかもあったりするじゃないですか。でそれってなんか友達に見せかけた敵っていうね、なんか今の造語らしいんですけど、なんかそういう風なことっていうのが今どんどん明るみに出てきてるんですよね。だから本人はなんか私そんなつもりないし、あなたの味方やし、あなたのこと分かってるのよっていう人に限って、意外とねちょっとこうこちらが不利になったり罪悪感を煽るようなことを言ってきたりみたいな人も中にはいるみたいなんですよ。でそれって相手の方がしんどいだけで、こっちには関係ない話なのでね、そこに引っ張られないようにしてくださいって感じです。今週は本当に罪悪感を煽ってくる人がいたらもう無視っていう風にもう決めておいてください。うん、なんかごめん、なんか電話かかってきたふりしてね、ごめんちょっと休養できたし帰るわみたいなね、もうそんなんでいいです。でそれで罪悪感を感じる必要はありませんという感じなので、今週ちょっと6の数字をお持ちの6の人っていうのは優しい人が多いのでね、ついついそこをねなんか自分のせいやと思ったり、人の痛みとか悲しみとかを受け取ろうと

なんとか慰めてあげようとしてしまうようなところがあるんですけど、そこでもしあなたの罪悪感を刺激してくるような言葉を使う人がいたならば、もうそれは無視してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはカレーライスでは、6、7ですね。はい、7の方はね、あ、いいですね。7の方、今週結構終わりと始まりの週って感じがしますね。うん、だからなんか終わるものもあれば始まるものもあるっていう感じで、で中途半端でも終わらせてもらっても大丈夫ですというふうに言われています。なのでなんとなく自分の中でやらなくてもいいよねと思いながら習慣的にやってしまってることであるとか、もうやりたくないんだよねって思ってることであるとか、あと人間関係なんかでもそうですよね。実はこの人と一緒にいると疲れるんだよねとか、しんどいんだよねって、でももう長年の友達だしねとかね、なんかそういうふうな、まあ人ってなんかこう習慣的にもうなんかやってしまってることとか、つながってる人とかいると思うんですよね。なんかそういうものが終わっていって、なんかもっと新しい刺激的なものが、始まっていくっていう感じがします。でそれはやっぱりこれの自分のやりたいことであったりとか、なんかそういうこう集中していきたいものであったりとか、結構そういうものの感じがしますので、なんかこう自分で執着しないように、うん、なんかよくわからないけれども、なんとなくもういいかなって思ってるものはもうきっぱりやめなくてもいいので、とりあえず一旦置いとく、まあ、しばらくちょっと置いとこうかなみたいな、またやる気になったらやるわみたいな感じで置いておくっていうぐらいでもいいと思うので、7の数字をお持ちの方は今週ちょっと方向性とか、自分のやりたいことっていうことに集中していく1週間にしてみてください。ラッキーフードは味のりでは8いきましょう。はい、うん、なるほどね。8の方はね、今週はねちょっと維持にならないようにしてください。なんとなくこう自分の中で、こうじゃないとダメみたいな感じで維持になってることないでしょうかね。意外とそれ手放すと、あ、どうでもよかったんやなみたいな感じでちょっと楽になったりするみたいです。うん、だからさっきのまあ本音の話なんかでもありますけどね、やっぱり人ってこうあるべきとか、こうじゃないとダメみたいな思いっていうのは、そのまあ幼少期からの積み重ねでねあったりします。でも実際問題そうじゃなくてもよかったり、その考え方があなたの生き方には合わなかったり、親の影響だったりっていうことがあるんですよね。だからそこにこだわらなくていいっていうことです。あなたがちゃんとあなたとして選んでください。周りの人がこれがいいって言ったって、それがいいとは思えへんなって思えたらやめといたらいいんです。別にそれでどうにかなるってことは絶対ないので、はい、なのでなんか別に例えば親がこう言ったからこれじゃないとダメとかね、周りの人がこういうふうに、先輩がこういうふうに言ってるからこうじゃないとダメってことはないんですよね。あなたの頭で考えて、あなたの心がちゃんと納得いくものにすればもうそれでいいんですっていう感じで言われているので、ちょっとそういうこう自分の中での固定観念みたいなものを手放すというか、こうじゃないとダメっていう考え方はちょっと今週は特に、はい、手放してください。そこにこだわるとねすごく疲れるし、すごくしんどくなるみたいなので、今週はちょっとオープンマインドでいきましょう。あまりそのこだわるっていうことのないように、はい、気をつけてみていただきたいと思います。ラッキーフードはおにぎりでは、ラストですね、9いきましょう。あ、9の人いいですね。今週はね、もう徹底的に自分を褒めてあげてください。はい、あなたはよく頑張っています。はい、なんかそんな感じで言われますね。なので、もうこれ以上やろうとかね、考える必要はありません。もう私はよく頑張ってるでいいです。はい。でそうやって自分を褒めてあげるっていう時間帯を作るっていうのはすごく大事なんですよね。それによって自分の波動も上がりますし、やる気も出てきますし、で自己肯定感も上がっていきます。はい、結構ねダメなところを探したり見つけるのは簡単だけど、
自分のいいところってなかなか見つけられないっていう人ね、占いとかしてても結構多いんですよ。でも本来は逆なんですよね。いいところの方がたくさんあるに決まってるし、素敵なところの方が多いに決まっているので、そこはね、うん、だから9を選んでくださった方っていうのはね、結構その周りがよく見えてる人とかっていうのが多かったりしますので、どうしてもこう人と自分を比べてしまったりとか、自分ができてないところっていうところにどうしても焦点が当たりやすい、方でもあるんですけれども、そこはね、今週だけでもいいので、もうとにかく自分を褒めて、まあよう頑張ってるよね私みたいな感じで、思えるとすごくいいかなというふうに思います。ラッキーフードはミックスナッツ、はい、まあ、ナッツアレルギーの人はね、なんかくるみかなんかの、見といてもらったらいいんじゃないかなと思います。はいね、ナッツはねアレルギーがあるのでね、うん、無理に食べないでくださいね。はい、そんな感じです。うん、あと、はい、ああラッキーちゃんね、書いて、いちごさん説明してあげてありがとうございます。はい、10なので 1+0 で1なんですね。はい、0っていうのはないのでね。庄司、庄司さん、また草むしりかしらって書いてますけどね。キャッチャーさん、一瞬一瞬を楽しむ、まずは寝落ちしないようにしようと書いてくれてます。いちごさんもね、一瞬一瞬大事にします、楽しいことが起こるといいなって書いてくれてますね。それもね、起こるといいなじゃなくて、起こるって思っといてください。楽しいことが起こるって思っといてください。もうここはもう、なんていうかな、言い切るのがいいんですよ。起こるといいなって思ってたら、起こるといいなって思ってるのだけがずっと願望だけが実現していくので、こう思うことだけが実現していくので、起こるって思ってたら起こるのでまあそんなもんですよ。引き寄せなんちゅうもんはね。はい、壊してしまうのは一瞬でできるから大切に生きてって、なんか歌でありましたね。はい、そんな感じでございました。ね、伊坂さん、能天気、流れに身を任せればいいのかしらって、斉藤さん大丈夫？今のは落ちたの？それとも起きようと思ったの？起きようとしたのね。はい、その前のソファーで、ね、なんか一回転してはりましたけれどもね。はい、さあ皆さん、結果はいかがだったでしょうかね。まあまあ、基本的には能天気でいいんですよ。だって人生は楽しまないと意味がないので、はい、よくね、もう修行みたいに言う人もいますけど、まあ、修行みたいなとこもありますよ。一部そうやってやっぱりこうちょっと頑張って魂磨くみたいな時ももちろんありますけど、それはもう人生で言うたら1割2割の話やし、割と子供の頃にその辺は終わってる方がほとんどです。で、子供の頃に、まあ、そこの修行を逃げて逃げ回った人は今来てる場合もありますけど、まあそれならそれでその修行をね、また楽しんでいただければというふうに思いますので、うん、あまり難しく考えすぎずに、皆さんの天気で楽しくいきましょうという感じで、今週の占いでした。素敵な1週間にしていきましょう。以上、みちこの占いでした。

0: カナリア、加速度を含んだ全17曲入りの Time for Love ファーストアルバム、心地よく秘密めいた場所、好評発売中。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございます。日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ルルルルルっていうことでございますけども、はい、はい、今週もよろしくお願いいたしますということで、
1: はい、
0: はい、いつものオープンレック2時間生放送、そして YouTube チャンネル、パームトンカルチャー
1: カンパって何
0: カームトンパルチャーでいいですよ。よく人間でそういうことないですか？
1: なくはない
0: です。これだけね、はい、あの各地が暑い状態でね、はい、今日は30度超え、もう名古屋も 31.1度でしたよ、
1: うん、
0: もうね、うん、想像を絶する暑さになるんじゃないのっていうふうに思うよね。
1: もう今からこの気、ね、うん、気温だとさ、真夏どうなっちゃうのっていうね、うん、恐ろしいもんだと。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからあの分かっちゃいるけど、はい、やめられない止まられないじゃないですけども、はい、あの梅雨が来るよねって。
1: 来るよ、
0: うん、来るらしいですよね。
1: それ来るね、
0: 来るらしいんですけども、
1: 忘れてないと思うよ。
0: もう夏よねっていう感じ、うん、
1: もうね、梅雨の前に夏が来ちゃったみたいな。
0: だから春とか秋が、うん、はい、もう短くなったって感じじゃないですか。ここのところ亜熱帯化して、
1: そうそうそうそうそう、う
0: ん、とした時に、うん、梅雨は、うん、梅雨というのは、はい、あれ日本的な言い方じゃないですか。梅雨っていうね、
1: はいはい、
0: うんうん、ね、あの梅雨時期にっていうのは、あ、これ日本のね、うん、まあ、文化でもあるんでしょうけども、文化とかね、風土なんでしょうけども、
1: はい、
0: そのうちさ、うん、梅雨って言わなくなるんじゃないの。
1: まあまあね、
0: スコール
1: まあまあね、
0: になる可能性も十分
1: あ
0: る
1: よね。昔日本では梅雨という季節がありましたみたいな感じになるかもしれんよね。
0: あれはだからそばだとかね、うん、うどんとか食べるね、そういう人種だからですよ、
1: うん、
0: 梅雨
1: 違う、え、そういう梅雨じゃない。
0: 梅雨そんなこと言っちゃいますけど、でもそうなりかねないの
1: みたいな、ね、はいはいはい、下手するとね50年後ぐらいはもうそんなこと言っとるかもしれんよね。
0: そうですよ、
1: 日本には四季というものが昔ありましてみたいな、うん、昔みたいな、
0: 昔昔のお話ですねばあさんみたいな感じですけども、
1: もうね本当だね、うん、このまま言ったらそうなりかねんよね。
0: いや本当そうよ、うんうん、先週あたりはもうそういう本当に、はい、結構ね、急に雷雨が、うんうんうん、雹が降ったり、
1: はいはいはい、
0: ライオンが降ったり、
1: ト
0: ラが
1: 降ったり、ライオンは降らん、
0: ね、アライグマ降ったり
1: クマは出る、
0: あ、でクマは出る
1: な、でクマは出る、
0: 皆さん気をつけていただきたいと思いますがそんな天候でね、
1: はい、
0: 大変な状況の中でございますけども、
1: うん、
0: まあでも晴れてくると気持ちはいいもんですよ、
1: はいはいはい、
0: 天高く、うん、ね、それは秋の話ですけども、
1: 秋です ね
0: 天高くっていうか今の時期で言うと、
1: はい、
0: 一面雲が見えません、日本晴れですってさ、
1: うんうんうんうん、
0: 日本晴れ、え、じゃあアメリカ晴れはと思わへん思わないですか。
1: アメリカはアメリカの晴れですよ。
0: ああ、そうですか、うん、
1: 日本ぐらい、やっぱり日本ってそのすごい季節に関しても何にしてもさ、うん、表現が細かいよね。
0: あ、喋ってるうちにち
1: ょっとたくさんこういろいろある。梅雨、
0: 他のことやるから
1: 勝手にやってくれ、
0: もう勝手にやってくれやってくれ
1: まあ番組のために頑張っておるわけでございますが、
0: そういうことですね、はい、立ち上げてますからね、はい、まあそんなね、ちょっと暑い一日ではありましたけども、うん、皆さん体調に注意して、はい、今日もですね2時間お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、や姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレ

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんな暑い一日で、
1: うん
0: うん、まあ部屋の中にいてね、
1: はい、
0: やはりこうエアコンをねそろそろっていうことになるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: その試運転を
1: はい、
0: はい、しました。
1: あ、偉いね、
0: うん、
1: 頑張っとるね。
0: ここのねスタジオと、
1: うん、
0: あとまあお客様がいらっしゃった時の
1: 部屋と、はいはいはい、
0: でまあ自分たちがメインで使ってる部屋はもう今年新しくして、
1: うん、
0: もうやってるので、
1: はいはい、
0: もうそれはいいわと、
1: うん
0: うん、と思ってね、
1: うんうん、
0: まあやりましたよ。
1: まああなたのおかげでねいつも快適に過ごさせていただいてる、
0: う
1: ん、
0: そうだろ、
1: はい、
0: だろ、
1: はい、そうよそうよ素晴らしいと思っとるよ。
0: 何をわさびをすっとんねん。
1: 感謝してる感謝してる。ごますっとん。
0: わさびごまか。
1: ごまだ
0: サメの肌でつっとんかな。いやでね、はい、まあお掃除もするわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれこれと。暑かったわ今日は。
1: 暑かったね。
0: でもエアコンつけるまでではないかなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: 最終的に、
1: うん、
0: そのエアコンの運転をね、
1: はい、
0: 試運転するので、
1: うん
0: うん、でカビちゃん対策もして、
1: うん
0: つけましたかな、
1: はいはいはい、
0: 人やなあの人たちクールだわ
1: クールだね
0: 本当にいいわ
1: いい感じで、
0: うんはい、まあそんなに頑張ってね今日一日やりましたと、うん
1: はいはい、
0: まあそれもね先々の楽しみもあるんでということでそれはそれでいいんですけども、うん
1: はいはい、
0: 冷蔵庫がさ冷蔵庫がね、
1: はい、
0: あのね冷蔵庫がね、
1: うん、
0: いや今までさ、
1: うん、
0: あれなんかぬるいなと思ったことないのよ、
1: はいはい、
0: で冷蔵庫もうち潤いっていう一番低い温度に設定してるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 冬でもそれでも冷たいじゃない、
1: はいはい、
0: まあ冷凍庫の方は、
1: うん、
0: もうそれも一番低くしてあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、マイナス18度ぐらい、
1: うん、
0: マイナス18度あったらそんなもん白くまでも入れませんやん、
1: はい、
0: だそれはもう別に触る必要ないけども、
1: はい、
0: 冷蔵庫のとこをね久しぶりにこう見た時に、
1: うんうん
0: まあ、ちょっと飲み物を取った時に、
1: うん、
0: なんか生ぬるいな
1: あらま
0: ヒュードロロロロっていうほどではないんだけども
1: 、はい、
0: なんか生ぬるいなと思って、
1: うん、
0: でその冷蔵庫内の温度見た、
1: うん、見た、
0: うん、あなたは、
1: うん、
0: 冷蔵庫の適正温度は何度から何度ぐらいかって分かってますか。
1: 冷たい感じ
0: たけ一回 BGM 切ったったわ本当に
1: それたまたま切れたんでしょ。
0: 違う今切ったの
1: 間違って切ったんでしょ。
0: もう一回やったのかクソだわけどうやいやワンオペしとんねんずっと、
1: うん、えらい頑張っとるね。はい、
0: だいたい調べてみました、
1: うん、はいはい
0: 3度から6度ぐらい適正温度、
1: うん、すごいちゃんと自分で調べるようになったね
0: そんなのチャッピーおるもん何でも聞いたろうか
1: 今まではさあまあなんだいくらだちゃんと聞いてるんだ調べろみたいな
0: そんな威圧的なことはないです 私みたいな人は
1: そんなことないですよ、
0: ね、3度から6度ね
1: って
0: 、
1: うん、
0: 大体、
1: はい、
0: で見た時に、うん、約3度から6度ということは3度が2度でもいいわけじゃない。
1: まあまあまあね。
0: 1度でもいいわけよ。でもそれが3度から6度になってると思った時に、
1: うん、
0: あ6なのねと思って冷蔵庫の庫内温度を見たわけよ、
1: うんうんうん、
0: 7度どうする
1: いやまあでも開け閉めするだけでも随分違ってくるからさ。
0: そうよ、
1: うんうんうん、
0: で麦茶とかもね作って冷やしたりするからさ、
1: うんうん、
0: そういうタイミングなんかもあると思うんだけど、
1: はい、
0: 3時間ぐらい7度だった。なんかちょっとムッときたの
1: きたの
0: 何俺と勝負してんだと思う。
1: なんでです
0: か。いやだから
1: 別にあなたとは勝負してない。
0: いやまあねだからそういうことも、うん
1: はい、
0: あの温度差で起きてくるっていうね、
1: はい、
0: 部屋が冷えてないとやっぱりそういうものも冷えないじゃないですか、
1: うんうんうん
0: うん、だからそれぐらいやっぱりあの暑い一日だったなっていう思ってね、
1: うん
0: うん、ちょっと大変ねと思って
1: 大変 ね,
0: ねそんな暑い、
1: うん、
0: いよいよ今年あ違う今週ああだから今年一番
1: 何何大丈夫落ち着け
0: 今年一番のまず一回、
1: はい、
0: お座り
1: お座り
0: 伏せ、
1: はい、
0: お手おかわり
1: はい、
0: はい、で今年一番の、
1: うん、
0: メインイベント
1: メインイベント
0: はい、
1: うん、
0: 何ですか
1: 今年一番のメインイベント
0: はい
1: 何ですかね
0: 今のところ
1: 今のところ
0: はい
1: 新曲
0: あんそんな自信なんで下げに行ってどうするんですかあなた
1: いろいろイベントあるからさ、何かなと思ったけど、とりあえずケイシーズバー的には新曲かなと。
0: いよいよ今週ですね、はい、5月20日水曜日に私ケイシーの新曲リリース、はい、ね、うん、アルバムじゃないからなんだ、シングル、
1: はい、
0: シングルのね、リリースがデジタル配信されていきます、うん、各サイトの方からですねダウンロード皆さんしていただける形になりますと、はい、でカップリングであと2曲ね、
1: はい、
0: 入っております、
1: うん、素晴らしい。
0: あ、これはもう海外に向けての曲です、
1: まあね、ボスもあの20日にはということでね、はい、確約いただきましたので、
0: 昨日ね、
1: え、今日でしょ、
0: 昨日のミーティングでね、
1: あ、昨日のミーティングでね、
0: はいはいはいはい、
1: そうそうそう、
0: ね、はい、うん、ぜひぜひね、そのあたり楽しみにしていただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: おー、うん、なるほどねーっていう感じのね、
1: うん、
0: 大人じゃんっていう感じの曲ですね、
1: なかなかね、
0: はい、
1: タイトルもね大人だね、
0: はい、大人ですねもう興味をね持っていただいたりしておりますけども、
1: は
0: い、う
1: ん、今度のレトソンでも
0: そう歌っちゃうよ新曲を歌っちゃうよ、
1: 新曲発表ということでね、
0: ね、
1: はい、うん、素晴らしいじゃないですか、
0: まあ、楽しみにしておいていただきたいと思いますが、
1: ね、うん、素晴らしい、はいはい、
0: ね、そして、うん、いよいよそのね、先ほど言われましたそのレッドソンライブ配信っていうのが毎月1回ね、
1: うん、はい、
0: 京都本局の方から発信しておりますけども、うんうんうん、それが今週の土曜、はい、あ、来週の土曜日、
1: うん、
0: あ、今週だな、まあ、言ってみればね、
1: うんうん、
0: はい、5月23日、
1: うん、
0: 523、何があっても523その前に520、あとはすっ飛ばしてもいいです。
1: ちょっとそんな。
0: 5月20日は、はい、新曲ね、
1: うん、
0: シングルのリリース、うん、そして5月23日はレッドソンライブ配信という形で、
1: はい、
0: 今回からちょっとレッドソンライブ配信の内容ちょいと変わりますよという形も、
1: なるほど、
0: ありますので、うん、まあ、特に今まで、ね、ご参加いただいて皆さん、
1: うん、
0: それが急に何かが変わるということではないですけども、
1: はいはい、
0: おお、なるほど、みたいな感じになりますんで、
1: じゃあそれ、
0: はい、楽しみにしていただきたいと思います。
1: よく分かる、
0: はい、19時半から5月23日は配信です、はい、
1: うん、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: でもう一個言っておきますと、この間ちょっとね、
1: うん、
0: あのこちゃさんの、
1: うん、
0: あのご配慮で、
1: はい
0: はい、あるラジオ局に行ってきました、うん、はい、まあ、名古屋にあるミッド FM っていうですね、
1: はいはい、
0: まあ、普通に地上波も流してますし、
1: うん、
0: 皆さんよくご存知のね、
1: うん、
0: もちろんそのラジコなんかでも聞かれ、はいはい、聞いていただけますけども、
1: うん、
0: ラジコだったっけな、だよね、ラジコだよねで、まあ、そこのね、こちゃさんがそのミッド FM の方で、番組をされてるっていうこともあって、うん、まあ、そちらの番組の方に遊びにちょっとね行ってまいりましたと、
1: はい、
0: ゲストを参加させていただいてきましたと、
1: うんうんうんうん、
0: でこれに関しては、
1: はい、
0: また来週ね、詳しくお話をしていきたいと思いますが、
1: うん、はい、
0: ぜひ皆さん名古屋のミッド FM、うん、あのミッドナイトのミッドなので
1: FM プラプラだった、
0: あ、プラプラや、
1: うん、
0: あ、そうそう、俺のことや、
1: プラプラしとるからね
0: そう、ちゃんと聞いてるのにさ
1: KC プラプラ、
0: そうそうそうそう何の散歩の番組ですかって、そう、プラプラ ね、FM プラプラの方からも、
1: はい、
0: はい、お聞きいただきますけども、
1: はい、
0: うん、この間ね収録に、うん、お邪魔いたしました、
1: はい、
0: はい、まあ、これに関してはさっき言いましたその来週ね、うん、じっくりとお話をしてまいりたいと思いますが、
1: うん、
0: あらの30分間
1: ね
0: の番組ですけども、
1: うん
0: うん、まあ、ミッド F のピーマンとホニャラニャラ
1: ほにゃらにゃらというね、うん、楽しい番組にお邪魔させていただいて、はい、喋、はい、り倒してきましたね。
0: ねえ、
1: ね、
0: はい、いつもね、
1: うん、
0: こちゃさんの左側にいる私が、
1: うん、
0: 面と向かっているわけですから
1: 対面で、
0: ね
1: ね、なんかね、うん、お互い変な感じと言いながら
0: ですね。
1: でも、うん、さすがのね取り回しです。
0: そうです ね
1: 楽しく、
0: あのピーマンさんとこちゃさんに
1: ね
0: お世話になってまいりましたが、その放送は、
1: はい、
0: 5月の30日土曜日、
1: うん、
0: ミッド FM 21時半から22時までの放送という形でね、
1: うんうんうんうん、ね、
0: その前にはスターダストレビューさんがね、うん、番組されてるっていうのもありますけども、
1: はい、
0: その後はやっぱり私が締めなきゃダメでしょみたいなね、うん、そんな生意気なこと言ったら絶対二度とも言われないですけどね、はい、 ということでね、はい、小田さんお世話になりました。ピーマンさんにもよろしく
1: ありがとうございました。
0: はい、はい、来週またね、うん、あのそのあたりのね、うん、いろいろと写真だとか、はい、動画だとか、
1: うんうんうん、はい、いただきましたのでね、はい、そちらの方もご
0: 紹介。来週の形質は暑いぜ
1: 暑いぜ
0: 気温が低くても暑いぜ
1: いつも暑いけどね、
0: はい、ゲストもね、はい、お越しいただけるような段取りでおりますので、うん、
1: 本当ですね、
0: はい、よろしくお願いいたします。チェックしててくださいね、うん、ミッド FM ね、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: うん、
0: インフォメーションのコーナーね、はい、そんな形ですけども、
1: うん、
0: まあでもこれだけ暑くなるとね、
1: はいはい、
0: やはり心配になるのが、
1: うん、
0: 自分の体、人間の体、
1: うん、
0: 脱水症
1: 脱水症ね、
0: 何遍やっとんねんと思いますけど、
1: ああ、
0: はい、ね、ひどいのやって後遺症
1: 一緒、はい、
0: いろいろありますけども、うん、まあその中でね、
1: うん、
0: いわゆる各自治体が、
1: うん、
0: あの販売するお水ってあるじゃないですか、ボトルに入ってて、
1: はいはい、
0: 京都だったら京都の疎水みたいなものがあったりとかするんですけど、
1: うんうんうん、
0: これねものすごく今も131ぐらいの自治体で販売されてるらしいんですけども、うん
1: はいはい、
0: めっちゃ採算余るのだってそれで四日市に、
1: うん、
0: なんだっけな、止水の里っていうのがあったらしくて、
1: はいはい、
0: それも去年生産終了してる、
1: うん、
0: トヨタも2022年にやめてんだよ実はね、
1: はいはいはい、
0: でこの一番元になった、
1: うん、
0: あの発端は誰かというと愛知県、うんうん、愛知県が
1: 愛知の水、
0: 愛知の水、
1: 富士山、あるいはサントリーか、
0: だからそう、うん、メーカーじゃなくて自治体が販売してる、う
1: ん、自治体がね、あ、はいはいはい、
0: だけどめっちゃ採算が取れなくなってきてて、
1: うんうんうんうん、
0: で辞めていくところが多くて、
1: うん、
0: で最初その四日市のね、
1: うん、
0: あの止水の里っていう 水ね、
1: うん、
0: これも、うん、当初 500ml1 本の販売価格が75円、
1: うん、
0: に対して、製造費用は 73.2 円、もうほぼほぼだから利益ないけどまあそれはあの美味しいよって、
1: うん
0: うん、四日市のお水は、
1: うん、
0: いわゆるその鈴鹿山脈の伏流水を使ってるから美味しいよっていうことを言うために、
1: はい、
0: まあ、使ってもらってるわけですけども、
1: うん、
0: これがなんとペットボトルのね、
1: うん、
0: 代金が上がったり、
1: うん、
0: 外部業者への委託費が高くなって、
1: はいはいはい、
0: コストがどんどん上がっていったと、
1: うん、
0: ということで水道水の PR に役立っているとして、製造を続けてきたものの、
1: うん、
0: 23年にコストが100円を超えてしまいました。
1: はい、
0: あかんがな税金で賄っとるかなということでしょ、
1: うん、
0: で、昨年度ですね、
1: うん、
0: には129.7円、130円ほぼ、
1: はい
0: ね、
1: うん、
0: だってさ原価がさ、
1: うん、
0: 73.2円よ、
1: うん、
0: 無理よねどんだけ
1: その手元が全部見えてますけどね、
0: 見えてていいんですよ
1: いいんですか、
0: うん、いいんですよ、まあ、これ見えるようにしてるんですけども、
1: はい、
0: ただ1本赤字が50円って、
1: うん、
0: でこういうことをやってるっていうね、行政って結構いると思うさ、
1: ひどいよね。だから元々の値段設定がまずおかしいって感じだよね、うん、赤1本売るたんびに50円の赤字ってことなんでしょ、うん、えらいことだね。
0: でしょ、
1: うん、
0: で、まあ
1: うん、
0: まあ愛知県ね、
1: うん、
0: その愛知の水っていうのをね、
1: うん、
0: やってましたけど、
1: はい、
0: まあちょっと濃すぎなと思った。
1: 香水、はい、
0: そのまあ水を飲む人たちの PR 用に作ったものではありますけども、
1: うん、
0: まあ、いわゆるイベントだとか、
1: はい、
0: 非常用のものとして使っているので、
1: うん
0: うん、まあ、その販売とかそういうことにはあまり触れてないのね、記事の中では、
1: 新聞
0: 記事の中
1: では
0: 。まあいずれにしてもそのたくさんのところがこう、
1: うん、
0: やめていくんですけども、
1: うん、
0: それは水道水を飲料水として使うところが、
1: うん、
0: 割合が減ってきたと、
1: うん、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、
0: でこれがあと2004年は、
1: うん、
0: 9割近い人たちがその自分たちの自治体の水を飲んでいたと、
1: うんうんうん、
0: 水道水として、
1: はいはいはい、
0: これ21年度には7割を切るという状況になってきたと、
1: うん、
0: だからどんどん減ってくるから、
1: うん、
0: 別にその愛知の水とかそんなの飲まんでも、
1: うん、
0: そんなのなんていうのホームセンターとか行ったら安いの売ってる
1: じゃないです
0: か、メーカーさんの、
1: はいはいはいはい、
0: でもそれに対等できないからやめていくっていうこと、う
1: ん、なるほどね、
0: うん
1: うん、まあ確かにね、そのやっぱどうしてもちょっとでも安いところ探しますから ね
0: で、
1: うん、
0: もう一つ言うと、
1: うん、
0: その備蓄用に作られてるものが多いので、
1: うん、
0: いわゆるロングライフっていうんだけど、
1: はいはいはい、
0: あの賞味期限が長いのね。
1: あ、
0: そういうこともあって、
1: うん、
0: あの採算性が取れなくなってきた。
1: あ、まあでもある意味ね、そういうの、うん、 ちゃんと取っといてくれてさ、もう災害時にね、うん、うまく活用してもらうとかさ、まあ、そうそうそう、だからね、そういう風で、まあ別にあのなんていうの、生かしようはあるからさ、うん、
0: だから新たな生産はもうしないという自治体がかなり増えてるらしいですっていうことを皆さんにお伝えしたいなということですね。
1: なるほど、はい、はい、ね、よろしいですか。
0: あ、山下家の水みたいな
1: 山下家の水ね、お世話になっとるよお世話になっとるよ
0: まあ浄水器とかみんないろんなのつけてますけどね。
1: まあまあね、うん、
0: あ、でもね、うん、怪我をした時に、うん、あのまず消毒っていうかさ、はいはいはい、する時にはまず水道水だってね、う
1: ん、あ、まあ一応ちゃんと塩素とか ね、 ね、入ってるからね、
0: う
1: ん、
0: なかなかその塩素の働きが塩素じゃ以上、はい、はい、では皆さんご紹介していきましょう。
1: はい、ではね、コメントの方ご紹介していきたいと思います。はい、はい、ではでは、まずはじゃあ、ごめんなさいね、 YouTube の方からです。しんじろうさんです。
0: けん
1: しさん、まさよさん、こんばんは、
0: はい、
1: 今夜もよろしくということでね、
0: はい、
1: そして時代屋の嫁さん来ていただきました。け
0: ん
1: しさん、まさよさん、こんばんはということでね、ありがとうございます。
0: インスタも拝見します。
1: はい、時代屋の嫁さんね、こちらは昨日大雪が降りましたって、うん、ようやく春が来たと思ったのにということでね、さすがカナダでございます。
0: すごい ね、
1: ね、はい、そして
0: カナダからの手紙だね。
1: 本当ですね。はい、そしてたまたま子さんです。
0: はい、
1: こんばんは。
0: 皆
1: さん、ね、こんばんはと、よろしくお願いしますという風でね、
0: ビ
1: ールが美味しい温度は4度ということで、時代の M さん素晴らしい、さすがですね、
0: さすがのリサーチ
1: ですね、よくご存知でございますね、うん、
0: 4度
1: で、はい、うん、そしてたまたま子さんね、名古屋ねと、うん、FM プラプラねという風でね、聞いていただきました、
0: はいはい、よろしくお願いいたします。
1: はい、そうですね、時代の M さんはね、ビール大好きです、焼酎はもっと好きですという風にいただいてもうどうしてこう飲む人が集まってくるんでしょうね。
0: ケーシーズ
1: バーですからね、
0: 基本そうですからね、
1: まあ、いい
0: んですけど、はい、はいは
1: いはい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、そして、オープンレックの方ですね、はい、はい、ゆかりんさんが第1号でございます。ケーシーさん、まさやさん、皆さんこんばんは、
0: んこ、
1: 今日は緑の家にボランティア仲間が大集合しましたで、ね、大変楽しい一日になりました。今夜もよろしくお願いしますということでね、
0: はい、
1: はい、そして緑さんです、うん、はい、皆さんこんばんは、今日は我が家にワクドキデーの仲間が大集合ね、かなちゃんも大興奮、楽しい一日になりました。
0: ワクドキデー ね、 ね、本当に皆さんお世話になりまして、もろもろね、お気遣いもいただきまして、ね、ありがとうございま す、 またお会いしたいで す、
1: そうです、ね、
0: 参加したいね
1: 本当だね、
0: もうあの柴犬としてね
1: 看板系としてね、はいはい、そして佐藤潤さんです。ケシアニキマサイさん、こんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: というふうにね、名古屋の方にね来てたみたいで、うん、短パン機能解禁しましたということでね、
0: いいじゃないですか、
1: はい、先週は築地口からの栄南音楽祭、久々の名古屋楽しんでましたよ、うんうんうん、というふうにね、はい、いただきました。
0: はい、
1: そして A ちゃんです。ケシさん、マサイさん、こんばんは、とね、介護を終えて自宅ですが、最近某大手リラクゼーションと契約セラピストとして、
0: すごいじゃん、
1: ちょこちょこ働くことになり、あと15分後に、うん、2時間勤務してきました。
0: お
1: わ、10時は欠勤、欠席です、ですということでね、お仕事頑張ってください、はい、
0: もう妄想力捨てて頑張ってください応援しております
1: ね、素晴らしいですね、はい、はい、そして、うん、ダーハマさんですね、うん、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、
0: はい、
1: 先ほどまで我が家でダーハマイーツ宴会してて、みんなを駅まで送ってきたとこですと今から片付けをしながら聞きます、
0: うん、ね、本当にね、優しいダーハマさん、はい、うん、写真等もね、ありがとうございました、
1: はい、今日もね、楽しみに待っております。はい、はい、そしてこちらさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんはってね、今週の収録楽しみです、よろしくお願いします、
0: はい、こちらこそよろしくお願いします、
1: はい、イクルンさんもね、
0: 大変なことよ、
1: はいね、イクルンさんも来ていただいてます、
0: はい、
1: 今宵もよろしくお願いします、はい、私も今週の収録楽しみにしてますということで、はい、お二人 ね、 ね、もうワクワクしながら今週
0: 収録だけでは終わらない決して返さないみたいな、
1: ね、いろいろね、はい、はい、楽しいイベントを待っておりますので、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そして、じゃあね、うん、7度から菌が発生し始めるので、そのくらいの温度です
0: な、
1: うん、
0: なるほどね、
1: なるほど、なるほど、
0: さすが、さすが、
1: はい、そして、はい、そうですね、 NKGW さん、うん、ね、うん、来ていただきました、
0: はい、NKGW
1: さん、こんばんは、今日は仕事と思って出勤したら休みでした
0: あるね
1: 一日楽した気、あの得した気分ですということで、 ね、
0: そうなのね。
1: はい、そして佐藤さんね、うん、ミッド FM お友達がレギュラー出演してますので存じ上げてますよということで、
0: そうなのね、
1: もう皆さんいろんなところにね、
0: ぜひぜひ、
1: はいはい、そしてダーマさんね、片付け一旦終わりました、うん、お電話お待ちしてますということでね、
0: はい、い
1: ただきました、ありがとうございます。
0: はい、うん、まあね、各地でいろんなね、はい、催し物もあったりね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちの予定もあると思いますけどもね、
1: はい
0: はい、まあ、夜はちょっとゆっくりして、
1: うん、
0: まあ、A ちゃんはねこれからお仕事ってことですけどもね、
1: う
0: ん、ぜひあの本当に、
1: うん、
0: いいなんていうかな、我々も応援の仕方をしていきたいなと思いますんでね、皆さんもねぜひ応援してあげていただきたいと思います。
1: はい、
0: YouTube の皆さんもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では、
1: う
0: ん、この後ダーマさんのね、
1: はい、
0: お手紙万歳のコーナー、
1: うん、
0: こちらの方に進んでまいりたいと思います。はい、

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、ダーハムさんのいつものコーナーでございます。お手紙万歳、いつもありがとうございます。
0: はい、
1: 皆様ご賞はありがとうございます。
0: はい、皆さんご賞はありがとうございます、ね、パフパフパフのコーナーでございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: ケイシーさんは、ロビンフッド樹木辞典は行きましたか？ドン・キホーテを展開する PPIH がね、展開する新業態のスーパーですと、
1: はい、
0: スーパーよりも楽でドンキみたいに楽しいをコンセプトに、子育て世代をターゲットにコスパ、タイパを訴求した、商品を出していました、はい。5月29日には、さらに2店舗オープンするみたいで、
1: はい、
0: スーパー戦国時代の新しい幕開けのような気もします、うちの店も負けないように頑張ろうと思いますといただきました。
1: いや、ね、皆さんね、パフパフパフのね、ご商売の中でね、本当にね、いつもあの皆さんにご紹介できることが嬉しいですけども、
0: はい、
1: そのロビンフッド、に関しては、愛知県のね、樹木寺っていうところがあるんですけども、あれは対馬市っていうね、
0: はい、
1: ところになるんですけども、
0: 私
1: は行ったことないド S。 あ、ド S って別に言ったな、 S じゃない
0: です。ド S なんですね、
1: はい、あのまだ行ったことはないっていうかね、行ってないんですけども、これから店舗が増えてこればっていう形で、
0: はいはい、
1: まあ、あのうちのすぐ近くにもドンキがね、メガドンキがあるんで、あのだいたいこんな感じかな。でメガドンキと、あ、いわゆるドンキさんと、昔、愛知県でそのユニーっていうのがあってね、
0: はいはいはい、
1: 今秋田って言いますけども、そこの、まあ、合体した感じのね、合体ってやらしいな、あんた、ダーマさん、
0: そこにいやらしさを感じるあなたの方がいやらしい。はい、
1: 日常ですから、
0: はい、そうね、
1: それなのであの今ねそのアピタっていうその大型店の中もどんどんそれにこう変わってきてるっていうのもあって、
0: はい、
1: なんとなくイメージはつくんですけど、
0: はい、
1: まあ、でも結構やっぱり人がね、たくさんいらっしゃっててということで、よくテレビではね、紹介されてますけども、まあ、第1号がたまたま対馬市っていうね、
0: はいはい、
1: の、あの樹木寺っていうね、ここだったっていう、まあ、これからどんどんね広がっていくと思います。どんどんドンキドンキドンキ広がっていくと思いますので、はい、ロビンフッド、なぜロビンフッドか、ドン・キホーテ、いわゆる、昔の英雄の名前ですね、それを考えた時にじゃあ次はロビンフッドってなったらしいですね、はい、それは調べてみました。
0: えらいじゃん、えらい、最近えらいね、ちゃんと自分で調べれるようになったから。
1: チャッピーがいるから
0: ね、チャッピーちゃんがねいるからね、よかったね、チャッピーのおかげで私も楽になりましたわ、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: はいはいはい、まあ、
0: ね、はい、ね、今日ねシェリーちゃんも来ていただいてますよ。
1: シェリーちゃんね、はい、あ、この後あのね、
0: はい、
1: はい、バカのコーナーでね、
0: ね、シェリーちゃんもね、
1: 王女じゃなくてね、
0: だっけ、レディー、
1: レディーか、
0: はい、
1: させていただきますんでね、
0: ね、
1: はい、
0: させていただ
1: 第2章をね、
0: はい、シェリーちゃんのね、レディーをねちょっとね、わかんでみたいと思いますね。この後のコーナーね、ぜひ楽しみにしててください、はい、というところで、
1: ではでは、はい、ダーハマさんに、はい、ここからつないでまいりましょうかね、大丈夫でしょうか、はい、ということで準備万端という形で、
0: はい、
1: 今日も一日お疲れ様でございました。
0: はい、
1: ダーハマさんいかがでしょうか。
0: はい、お呼びしております
1: ね、今ピンポンしたところだから、あ、大丈夫ですね。
0: はい、
2: はい、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様でした。
1: はい、あ、ちょっと切り替えますね、
2: はい、
0: はい、
2: お疲れ様でした、
0: はい、お疲れ様でございました。も
2: うほんまに疲れた。ほんまに疲れた。
0: なかなかダーマさんの疲れ、ほんまに疲れたっていうのはなかなか聞くことないから、相当疲れた、
2: ね、昨日もね、まあ、まあ、いろいろ終日作ってて、で夜はバレエ行って、はい、で今日も朝5時から作って、はいはい、いろいろ作ってて、
0: はいはいはい、
2: で、まあ、あのまた9時から12時までは一応バレエやって、うん、でまあセッティングして、はい、みんな迎えに行って家に来て、そっから、はい、みんな家に来たのが2時で、そっから帰ったのが8時ぐらいだ。もう散々食って楽しんで遊んでしてくれたんで、
1: もうめっちゃ最高のホストですね。
0: すごいよね。
2: もう最後はもうちょっとごめん、ケーシーズバーあるからみんな帰ってみたいな感じで置いてあって。
0: 帰ってみたいな、もう帰ってみたいな、
2: まあね、全く片付けることなくみんな帰ったから、そこからずっと今片付けしてて、
1: お疲れ様でした。
2: まだちょっと残ってますけど、一旦座りました。
1: なんとなくちょっと今日まぶた重そうですもんね。
0: さすがにね、ちょっと今日は最後まで持たないかもしれんけど、許してやってください。まあ、あね、ほんとほんと。みんな来るとね、楽しいけど、そのね、あと、
2: ね、
0: の準備とね、うん、それがなかなかね、大変だと思いますけど。まあ、
2: ちょこちょこね、あの友達とかね、読んでやってるんですけども、はいはい、まあ、今日のメンバーは強烈でした。
1: なるほどね。あの次回はあのケイシーズバー&、はい、動物愛護団体
2: ということで、いいですね。
0: またねそちらでもねやりたいと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、
1: まあそのねダンハマさんのいつもの人気番組、はい、ダンハマのラジオ万歳、毎週水曜日 FM局チャンネル A 23時から23時半に放送されております。
0: はい、
1: その中の大人気コーナーですね。
0: はい、
1: はい、もう今日ね先に曲がかかってきましたけども、はい、ダンハマいつのコーナーでーす。はい、それでは今回のですね、はい、放送が5月20日になりますけども、はい、ダーハマイーツのご紹介の方お願いいたします。
2: うん、ソーセージと大根の洋風おでんですね。
0: はい、
2: シャウエッセンと大根と、うん、まあ、ほんまに使って、まあ、ポトフみたいな感じに仕上げたんですけど、うん、まあ、ここに厚揚げも入るということで、うん、和風かつ洋風かつみたいなね、うん、面白いもの作る。
1: はいはいはいはい、
0: そうそうそう、
1: これ ね,
0: ね、
1: でちょっとびっくりしたんですけどね、
0: はい、
1: こんなに和洋合うのねみたいな ね,
2: ね、
1: うん、
2: 和洋折衷ですから。
0: 折衷
1: もう一回言ってください。あ、タイミングずれた。
0: ね、いやいやいやいや、
2: はい、
1: これあの、うん、まあ、シャウエッセンは本当ね、いつものシャウエッセンの、うんうんうん、俺シャウエッセンだぜっていう力は発揮するんですけど、は
2: い、いやそうです ね,、う
1: ん
2: う
1: ん、ね、でも国際結婚したんだぜ俺みたいな
2: 国際結婚。まあ、今回ね、はい、まあ、普通のおでんと次は和風の出汁だけど、今回はまあコンソメを使って、
0: うんうんうん、
2: でまあ、ソーセージのうまみが出てきて、はいはいはい、でそれが大根が吸うて、まあ、ね、うん、本当に大根が美味しくなったというか、結構思ったより大根が美味しく仕上がりました。
0: うん、はいはいはい、そうなんですよ。私はあんまりね、こうおでんにこうソーセージっていうのを、はい、あの好きじゃないというかね、ちょっと苦手な感じがあったんですけど、はいはい、ケイシはすごいやっぱソーセージ好きなので、はい、鍋にも入れたいし、大ね、おでんにも入れたいしっていう人だったから、もう、
2: うんうんうん、
0: メニュー見た時からよだれたらして
2: よかった。
1: どんな縛りのない男やな。
0: いやでも食べたらね、やっぱりなんだろう、はい、まあ、もちろんおでん大根とかさ、あの厚揚げとかすごい味がしんで美味しかったし、うんうんうん、ソーセージも、はい、あ、意外にいけるじゃんっていうのが私の中のね、うんうん、ちょっとね、あの新しい驚きというか、
2: なるほど、
0: うん、新開発ですね。
1: ちゃんとあのシャオエッセンのパリッと感はね、
0: う
1: ん、切れてなくて、
0: そうそうそう、
1: でその持ってる塩味だとか、はいはいはい、そういう味が、うんうん、大根と、
2: はい、
1: なんだっけ、厚揚げに移っていくんで、
0: うんう
1: ん、だから今回のその出汁の取り方っていうかね、ダンハマさんがね、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: あのされた形っていうのは本当すごくね、お話聞いて、おお、これ理にかなってるなって感じがあります
2: ね。よかったです。
0: そうそうそう、もう厚揚げもね、うん、ソーセージも大根も大好きですからね、う
2: んうん、ケイシも。あ、よかった。
1: もう汁だけで他のものも相当使いますからね。
0: で子供も喜びそうでね、私も白ワインでってね、うん、イクルンさんね、こちらさんも美味しそう、
2: 結構簡単にねできるんで、
0: うんうん、ね、ほんとほんと、皆さんもね美味しそうって、あら、またまたビールに合いそうなメニューっていうことで、うん、うん、はい、みどりさんもね、
1: ちょっと待って、あのこちらイクルンさん、お二人とも白ワインで締めてますな、
0: う
1: ん、
0: 白二人とも白ワインがね、
1: いや、めっちゃ美味しかったこれ、
0: ね、はい、たまたまこさんもね、ダンハマさんお疲れ様でした、
2: はい、
0: ということでね、本当に、いやいや、でも本当に美味しかったです。ソーセージがね、はい、こんな風に大根と合うなんてっていう、私の中ではね、
2: そうそうそうそう、
0: ちょっとね、はい、美味しいというか新たな、そうそうそう。
1: だから最近のそのダーマさんのその料理っていうのが、
0: うん、
1: まあ元々茶色が正義っていうね、はい、ところから来てましたけども、
0: うんうん、
1: それが和から洋に一旦移行されて、
2: まあいろんなもんね。
1: ね、う
2: ん、
1: それをまたこう、
2: はい、
1: うんってこう一緒にうんってこう一緒にされた感じのアポペみたいな感じになって、その絶妙なね、は
0: い、
1: バランス感覚ってすごいですけど、
2: うんうん
1: うんうん、やっぱりそれは恋愛感から来るんです。なんで、
2: かつて失敗ばっかりしてるんでね。
0: 和洋ですか、和洋は折衷ですか、
2: 洋門いとかんだから
1: 洋門。
0: もうね、NK ジダビさんもね、白ワイン良いですねっていうふうにね、本当に美味しそうな写真がね並んでるんで、皆さんもね、ちょっと小腹がグーって感じでございますけども、
1: そのダーマさんのそのダーマイーツね、いろいろとこうご紹介されてるものを、あの後半で出ていただき高木みどりさんは、
0: はい、
1: TikTok 配信で、
2: ね、素晴らしいですね、
0: いつもねやっていただいて、
1: 毎週月曜日のだ
2: い
1: たい21時半あたりから ね、
2: はい、
1: サクサクっとこう作っていただいてるっていうね、いや結構だからだあのみどりさんの番組を見てらっしゃる参加されてる方々が、はい、結構作られてらっしゃるっていう、ね、
2: ありがたい話で、
0: すごい、はい、世界に届けダーハマイチで、
1: そういうこと
2: です、
0: 素晴らしい、
1: いやこんな感じでねつながってることが本当ありがたいですけど ね
0: 本当に本当に、
1: まあ、またあの ね近々あの収録がありますので ね、
2: ですね、はい、
1: こちゃくさんたちとね一緒にっていう形になりますので、はい、ぜひ盛り上がっていきたいと思います、
2: ええもんようさんも出るんで楽しみです、
0: 楽しみにしております、
1: しっかり飲みましょう、
2: はい、
1: はい、そんなことで、ね、ダーマさんのラジオ万歳ですね、
0: はい、
1: こちら毎週水曜日23時から23時半、はい、FM キングチャンネル A、はい、そして、はい、その前にはコチャとイクルのトークキッチン、
0: はい、
1: これがこちらの番組が、チャンネル A の方で18時から18時半、
0: はい
1: はい、放送されておりますので、ぜひ皆さんこちらの方も参加してください、
2: よろしくお願いいたします、
1: ダーマさん今日一日お疲れ様でした、
2: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、じゃあまた
2: おやすみなさい、
0: 引き続きお待ち

星右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: はい、それではここからね、
1: はい、
0: 第1部の終盤戦に入っていきますけども、
1: はい、
0: 松田さんの和歌のコーナーですが、はい、その前にね、
1: うん、
0: 新次郎さんからね、
1: うん、
0: コメントいただいております。
1: あ、はい、最近のコンビニおでんにもソーセージ入ってますね。
0: そうですね、
1: でね、
0: めっちゃ好きですね。あのぐるぐるぐるって巻いてる長いの全部食いたいです。
1: あ、はいはいはい、うん、ありますね、そういったのもね、
0: はい、ハンバーグも好きです、はい、子供か。ということで、マサイさんの和歌のコーナーでございます。
1: はい、はい、
0: ということで、まず最初に、うん、はい、見ていただきますかね、
1: はいはい、
0: 画面切り替えます、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、まずはね、今週の和歌からいきたいと思うのですが、はい、まずね、和歌とは何ぞやというのをちょっと簡単にね、はい、和歌は20の宝13の波というものがありまして、それを合わせて、260通りの個性というふうでね、暦にも変わりますけども、皆さんの潜在意識、顕在意識ということで、皆さんのこう個性っていうのもね、見ることができるんですということで、毎週ね、皆さんに、ご案内してるのはね、今週の和感ということで、1週間の気の流れをね、ご紹介しております。明日からですね、5月18日から5月24日までの1週間では、語り合うことで絆が生まれるというね、そういった1週間になっています。ぜひぜひね、たくさんの人と会ったりね、話をするっていうね、ぜひゆっくりとね、楽しい話会話をしてみてください。今まで以上に絆を深めることができるような、そんな1週間になるんじゃないかなと思います。で、そんな中で今週のラッキーで、なんと5月23日土曜日でございます。
0: 今
1: 何がしたか、
0: フェーダー間違えちゃった
1: 。ね、5月23日土曜日が、実を言うとラッキーデーとなっております。レッドソンライブ配信の日ですね、はい、はい、この日ね、春の地球と春の蛇ということでね、はい、春の地球はね、本当にね、集客力とかね、
0: うん、
1: 動員力っていうね、そちらがもう爆上がりする日でございますのでね、たくさんの方がきっと聞きに来てくれるんじゃないかと思います。
0: 嬉しいです
1: ね、頑張ります。そして、春の蛇様、正直ありのままということなので、自分の心に素直に、あるものをあるがまま伝えてみてください。
0: 妄想力で頑張ります。
1: 妄想力、はい。そして波球とありますが、これは脈動ということでね、人気者っていう風に出ておりますので、このね、5月23日まさにね、人気者になれる日なんじゃないでしょうか。皆さんにとってもそんな一日にはなると思います、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そうですね。で、どんな風にと言いますと、主導権を握ると来ております、うん、はい、心に余裕が生まれ、心からの交流ができるとありますので、ぜひね、レッドソン、はい、かましてみてください。はい、
0: セリちゃん、うちの父の誕生日だって。
1: あ、そうなんですね、わお、
0: それも今回 ね、はい、またこうやってご参加いただいたことがやっぱりつながってるんでしょうね、
1: は
0: い、
1: そうですね、これね、365日の暦とはちょっと違うので、今年の5月23日はこういう日ですけども、来年の5月23日はまた違う波の日になってくるんです、はい、そこだけね、ちょっとね、気をつけていただきたいかなと思うんですが、はい。で、皆様にね、散々言っときましたけども、シェリーちゃんのね、レディーのね、
0: はい、第2章ね、出産されました、
1: はい、ね、4月の27日にシェリーちゃんのベイビーがね、ご出産されました。元気な可愛らしい赤ちゃんでございます、うん、というふうでね、ぜひね、和歌をね、見ていきたいと思うんですが、レディーとつけましたけども、まさにレディーだったんです。はい、なんでかっていうと、根が139波球なんですが、うん、これはなんとプリンセスダイアナ、
0: どう、
1: ダイアナと同じエネルギーを持ってらっしゃるね、レディーすごいわ、持っとるわ、さすがシェリーちゃんの娘さん、
0: うん、
1: ね、同じエネルギーを持ってるのが布施明さん、大竹まさ、うん、誠さん、ラサール石、清水美智子さん、ね、うん、原田智也さんとかね、カール・ルイスとかもそうです、うん、で、倖田來未さん、アドさんとかね、
0: うん、
1: こういったもう本当にスペシャルな面々が同じ流れを持ってるんですけども、うん、もうやっぱりね、レディーとこうね、シェリーちゃんがつけたそのまんま

0: 本当に姫でございました、うん、はい、先ほども言いました、パワフル人気者、これね、5月の23日と同じ波なんですけども、うん、パワフルで人気者ということなのでね、本当にね、きっと皆さんに愛されるね、可愛らしい女の子に育つと思います。そしてワクワクドキドキでね、新しいもの好きです。そして人を元気づけるということが非常にね、得意な子になってきますので、大きくなるにつれて周りの人をどんどんとね、元気つけてあげれる、そんなようなね、はい、エネルギーを持っています。で、どんな、もっと細かくね、見ていきますと、秋の猿と秋の嵐というもね、エネルギーを持ってるんですが、秋の嵐さんはもうすごくね、遊び心、ユーモアがあって、そのいろんな大変なことでも楽しく頑張ろう、楽しもうっていうね、いろんなことの中にも楽しみを見つけるっていう、非常にね、こう知識が高い方。そして秋の嵐っていうのはすごいパワーあります。自己発生力でね、自分の中でこう、あ、これがやりたいと思ったら、もうそこにうわーっていうエネルギーでどんどん周りも巻き込んで一生懸命やるんですが、もう散々周りも巻き込まれて、あーれーって感じで巻き込まれながら、みんなが一生懸命やってる時にふっと落ち着いて、あー、みんな頑張ってるねーって、真ん中でちょっとね、お茶飲むみたいなね、そんなようなところもあります、うん、はい、それぐらいパワー、要は台風の目だと思ってみてください。なるほど、ね、台風が発生する時、あっという間に大きくなって、いろんなものを巻き込んでどんどん大きくなっていくんだけども、うん、真ん中の目のところ、中心の目は非常に静かなぎの状態っていうね、うん、そんなような感じになっていきます。ですので、好きなことはとことんやっていきますけども、興味がないのものは全く無視ですので、ね、その辺の好き嫌いもすごくね、はっきりしてるのかなっていう感じです、うん、はい、本名の名付けた名前通りなんで、すごいびっくりです。あ、なるほど、やっぱさすがシェリーちゃん素晴らしいわ、うん、で、案外ね、泣き虫ちゃんです、ね、見た目の気の強さよりも、そのどっかで一人でこそっとね、知らんとこで泣いてるじゃないんですけど、ウィーンっていうね、うん、こう金銭に触れた時にこうちょっと泣いちゃうみたいな可愛い面も持っておりますね。そしてね、これね、お守りとして、気をつけていて、気をつけるというか、身にねつけとくといいのがね、ちょっとね、不安を感じたり孤独を感じたりすると便秘になりがちです。ですのでね、ぜひね、お守りの石としてね、ガーネットとかルビー、赤か黒の石をちょっとね、周りに置いといてあげるといいかなと思います。オニキスとかね、ヘマタイトとか、そういうね、黒い石、もしくはガーネットとかルビーとか、こういった赤い石なんかもね、持っていくといいんじゃないかなと思います。はい、で、ちょっとだけね、お時間ないので一瞬だけ、シェリーちゃんちね、全員のちょっとね、関わりを見ましたという感じで、こんな感じなんですけども、とにかくシェリーちゃんはね、冷静沈着でね、もうまあ、家族のみんなそれぞれね、個性強すぎるのでバラバラな感じなんですけど、それをきちんと交通整理して、よしよしって冷静沈着にやっていくリーダーがシェリーちゃんでございます。そしてシェリーちゃんと同じ宝をね、レディも持っています。そして、王ちゃんね、王ちゃんもシェリーちゃんと同じものを持ってる、さすが母だなって感じなんですけども、で、王ちゃんが実を言うと、こう家族の要というか、みんなをこう一つにつ、うん、やってる、くっつけるっていうね、そんなような立ち位置を持っています。そしてレディはもうどんどんとね、こう周りを引っ張っていくみたいな、いろんな物語をと紡いでいくっていう感じですね、うん、ですので、常にね、家庭の中ではいろんな変化がどんどんどんどん起こると思うんです。常に変化しますけども、それをね、ドタバタも楽しむっていうのがシェリーちゃんちのすごくね、楽しいところ、いい面だと思いますので、うん、せっかく落ち着くと思ったのにっていうことでも、急にまたドタバタっとする時があると思うんですけど、それはもうね、シェリーちゃんちの個性だと思って楽しんでやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。こんな感じでございました。はい、少しはね、参考になっていただけましたでしょうか、ね、って感じでございます。
1: また、ね、
0: はい、
1: お会いする時とかもあると思
0: います
1: から
0: 、はい、またね、もしよろしければ詳しくね、ご説明させていただきたいと思います。こんな風にね、皆さんのね、相性とかも分かるのが和感でございますのでね、もしね、ご興味がある方がいらっしゃいましたら、自分の、ね、誕生日とかね、やってくださると、言ってくだされば、番組内でね、ご案内してもよろしければやりますのでね、公開しをさせていただきますという感じで、
1: はい、
0: はい、ちょっとバタバタっと走りましたが、はい、
1: はい、ではでは、うん、ここからは、はい、和感を一旦終了しまして、
0: うん、
1: カードリーディングですね。
0: はい、
1: はい、ここからの1週間の占いという形になります。
0: またね、カードリーディングやっていきますね。どうだったでしょうか、シェリーちゃんね。
1: 選択肢は、
0: はい、A、B、C でいきましょうかね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、皆さんコメントの方もいただいておりますよね。はい、
0: はい、はい、
1: まあ皆さんのね、身近なところでね、
0: はい、
1: っていただいて、またコメントの方は、
0: うん、
1: さかのぼってね、
0: はい、
1: YouTube の方もね、
0: うん、
1: シャウエッセンね、王将でも売ってるってね、教えていただきましたね。
0: はい、あ、美香子さんがね、うん、アーカイブで見ますというふうにいただきました。
1: 新次郎さん、いろんなことご存知で、たまたまごさんもやっぱり美味しいですよね。はい、ではでは、あ、ね、はい、選択肢 A、B、C、 ここからの1週間のーカードリーディングです。はい、
0: はい、
1: では、あ、まずは、あ、 YouTube の方は、たまたまごさんが A です、
0: はい、
1: うん、そして、オープネックの方は A は、
0: はい、
1: 美香子ちゃん、そしてシェリちゃんですね。
0: はい、
1: はい
0: はい、では A を選んでくださったあなた、はい、間もなく全ての出来事がもっと良いものを受け取るためだったと気づき、うん、驚きと感謝で心が満たされるでしょう。全てはちゃんとあなたの味方になっています、
1: うん、
0: 流れを信じて、宇宙の展開を信じて、というふうにいただきました。
1: ね、宇宙にね、任せた方がいいよってことですね。
0: うん、そうですね、素敵な、ね、未来が待っていますというふうですね。
1: いいじゃないですか。
0: はい、
1: 空を見上げてみましょう。
0: はい、そんな感じです。はい、はい、では続きまして B ですね。
1: B の方は、はい、YouTube の方はいらし今はいらっしゃらなくて、
0: はい、
1: オープネックの方はダーハマさん、
0: うん、はい、
1: コチャさん、
0: はい、
1: 高木みよりさん、佐藤純さん、
0: はい、
1: 猫ビールさん、おー、めっちゃ多いね。
0: B の方多いですね。
1: はい、
0: はい、あなたの人生の一章が終わろうとしています。第1章第2章のやつ ね、
1: うん、
0: ね、一生がいい、生涯が死んじゃうわけじゃない、大丈夫ね、うん、第1章がね、終わろうとしています、うん、でも大丈夫、次の章にはもっと美しい出来事が待っています、
1: うん、
0: 自分ではどうにもできないことは手放して前へ進んでください、
1: うん、
0: 手放したものよりずっと素敵な未来が待っています。
1: で、イクロンさんも B で、なんね、
0: うん、よし、流れよ、はい、そうですね、
1: やっぱりね、はい、選ばれた方々、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選ばれしみたいな感じですね。
0: 本当本当、うん、まあまあね、はい、チェリーちゃんまで流れよというふうでね、よし、流れてください。
1: たまたまごさんもパチパチパチで ね、
0: うん、
1: でね、
0: ありがとうございます。はい、
1: はい、はい、じゃあ続いて C ですか。
0: はい、 C の方、
1: C の方は、うん、YouTube の方は、うん、あ、新次郎さんですね。
0: はい、
1: そしてこちらいらっしゃらないので、私も C に、
0: はい、いないので C に、どういうこと、もうすぐ心から祝いたくなるような特別な出来事が訪れます、うん、お、溢れる喜びにまるで夢のようだと感じるかもしれません、
1: うん、
0: それは思っているよりも突然にやってきます、
1: うん、
0: 心の準備をして楽しみに待っていてください。その瞬間はもう動き出しています。あら、なんか今回はすごいですね、どれも素敵なメッセージ ね、本当に、
1: ね、新庄さん、うん、一緒に待ちましょう。どこで
0: 皆さんにとってのね、なんかね、いいことがもうすぐ足音立ててやってきてる感じです、
1: はい、ですね、
0: ぜひね、ドアを大きく開けて、
1: はい、
0: 迎え入れてみてください。
1: じゃあ、はい、私あのたまたま C って言ってるんじゃなくて、うん、でもあのそういう意識だったので、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: はい、みどりさんね、ちょっと手放したものがあって正解だったみたいでよかった、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: よかったですね、はい、手放すですね、第2章が楽しみです、イクルンさんもね、
1: あ、またまたあの近々レクチャーありますよ、うん、マサイさんから
0: 第2章ぜひね、迎えてみてください、うん、はい、ありがとうございました、
1: ね、皆さんにとってね、
0: はい、
1: 素敵な内容になってればよかったかなと思いますけど ね、参考にしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ではでは、あ、うん、この後は第1部の一旦エンディングの方ですね、
0: はい、
1: 中締めという形で進んでまいりましょう。
0: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなで、まもなく1時間を経過いたしますので、はい、FM イーグの再放送帯っていうかね、うんうん、お聞きの方はここでさようなら、そして、
1: はい、
0: YouTube をお聞きの方もここでさようならという形でございますけどね、
1: はい、
0: はい、まあ、なんだかんだと言いながらもね、うん、今日もこの後もまた続いていきますけども、
1: はい
0: はい、皆さん人生は続いているものでありますからはい、さっきのね和漢のリーディングなんか、和漢もそしてリーディングも含めてね、
1: うん、
0: ぜひ、ご参考になっていただければと思いますし、はい、まあ、うん、必要があればまたマサイさんにね、うん、ぜひご依頼いただけたら、
1: はい、
0: よろしいかなと、
1: うんうんうん、
0: マサイ先生に
1: 、はい、よろしければ、
0: はいはい、
1: 番組前でしたらもうね無料でやらせていただきますの で、 そうです、ね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、そんなこんなでね、はい、このあと後半のコーナーですが、はい、生歌コーナー、今日もですね、うん、虹色の扉は生歌を歌います、はい、
1: 歌います、
0: 杉山清隆さんを歌おうかなと思っております。夏だからこれねみたいな感じの、うんうんうん、ちょっとミステリアスな感じの曲を歌っていきたいと思いますので、はい、皆さんお付き合いください、うんうんうん、もちろんいつものナイトバーストーリー、はい、そして今週のアニマルトピックス高木みのさんのご登場もね、はい、ありますので引き続きお付き合いいただきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、
1: はい、
0: 皆さんね、
1: はい、
0: 一旦ここで中締めです、
1: はい、
0: See you next week. バイバイ。
1: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 今週もゆりなの三歳ひまわりラジオの放送時間がやってまいりました。本日はですね5月16日の土曜日朝の10時40分頃からねオープンレック TV で生配信させていただいております。そして土曜日ということはこちらの方に来ていただいてます。
1: はいどうもかなです。
0: かなちゃん
1: おはようこんにちはこんばんは。
0: 土曜日レギュラーのね、はい、かなちゃんと一緒に本日もハッピーに、
1: はい、
0: フィールソハッピー引きずりすぎ
1: てますけどね
0: ハッピーにお送りしていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。イエーイ、はい、もうね5月も半分過ぎたということで、
1: はい、
0: 早いよね。
1: 早いほんまに早い
0: ほんまにもうそうなんです、はい、
1: そうなんですそうなんす
0: そうなんす
1: そうなんす
0: そうそうそうそうもうねもう日傘ももちろんさしてるけどなんかあでもアイスか最近買った
1: アイス
0: アイス食べたくなってなんか暑いしアイスデビューしたよもう
1: デビューアイスは私年中食べてるよ
0: もうあそっか私あんま冬とかに食べへんタイプやねんか
1: ほんまに
0: そうねなんか確かにあったら欲しいねんけど、うん買おうって思わへんかったらそんなに無理、うん、いや無理無理ってなるそんな食べへんから、うん、でなんか友達があの来てくれた時とかになんかアイス食べるみたいになるやん、
1: うん、
0: あーじゃあ買うみたいな感じでデビューして、はいはいはいはい、あったらあったらめっちゃ食べたなるよね、
1: うん、もうあの常備してあるうちは
0: いや
1: ーいつねもうあの365日何かしらアイスは入ってます。
0: すごいな
1: りっちゃんも大好きやしね
0: いや美味しいよね、うん、でもねなんかあのスイカバーって有名やん、
1: うん、
0: スイカバーと私メロンバーって知らんくって
1: ある
0: スイカバーとメロンバーのコラボのやつがあったんやんか、うん、私初めてメロンバー食べたんやけど、うん、めっちゃ好みの
1: あれでもスイカとメロン嫌いじゃなかった
0: じゃね
1: お好きじゃなかった、
0: ね、それそこやね、うん、でスイカバー正直よく覚えてくれてて嬉しい、うん、スイカは微妙くてメロンはよっぽどの美味しいやつじゃないとあんまり美味しくないねんけどメロン味は好きやねんめんどくさいやろ
1: あ分かる分かる
0: メロン味は好きやねん、うん、でプラスなんかだからスイカビームやからスイカバーを自分では買わへんねんけど、うん、そのスイカバーにはさあの黒いやつチョコやっていうの知ってんねん、
1: うんうんはいはい、
0: でメロンバーにもなんと白いのがあって種みたいな、うんうん、それがホワイトチョコやって
1: それはいいね
0: めっちゃ良くない
1: 私もホワイトチョコ好き
0: 私もやね、うん、そうチョコも好きやねんけど、うん、ホワイトチョコの方が私も好きでさ
1: 分かる
0: そうだからもうメロン味好きやし、うん、ホワイトチョコやし最高やんみたいな
1: 最高やね
0: めっちゃ美味しいと思って
1: あー私も買ってみたいな
0: あったよ
1: ほんま
0: うんスイカとメロンの3本3本で売ってた
1: あーそっか私両方食べれるしな
0: うん、もうめっちゃいいやん家族さんで食べちゃったらもうそこなくなんな
1: そうやな食べるかない
0: やいいよ美味しかったよもうほんまに
1: 買ってみます
0: そういいと思いますで友達がちょうどさあのスイカバーの方食べるからわしは私メロンバーみたいどうせちょっと一口とかってもらったら、うん、意外となんかストロベリーみたいな感じだった、
1: まあ、まあスイカってよりはスイカってそんなに味ないもんな
0: そうそうそう
1: 水分っていうかそんな感じやもんな
0: 意外とストロベリーやった
1: ストロベリーですか
0: うん
1: まあストロベリーではないと思うんだけどなスイカやからな
0: まあでもまあやっぱりもちろんメロンの方が美味しかったから、うん、うわめっちゃ美味しいと思って喋ってた食べたなってきたなってはいということでねさんさんひまわりラジオ、はい、こんな感じでいつもゆるっとねあの送りさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: オープンレック TV の生放送中にはねコメントすることができましてコメント早速いただいてるのでね、はい、ご紹介していきたいと思います。みんなありがとう。
1: ありがとう。
0: みかこ姉さん一番乗りやっと見えたけどたまにくるくるなるだろう。あもう予測されてるわくるくるなるだろう。ちょっとねあのいろいろと機械さんとの ね
1: あ
0: の
1: 相性がね
0: そう日によってねちょっとあるんですよ、うん、皆さんも一緒にお付き合いくださっていつもありがとうございます。おはっぴす
1: おはっぴす
0: ご機嫌さんやん。おはっぴす
1: おはっぴす
0: 踊ってんでこれ明日は推しの誕生日なん。
1: あそうやっけ
0: そうやったんや。
1: そうやな。
0: なのでプレゼントは用意できなかったので福祉の仕事をしているので JCB ギフト券3万円
1: あるので、
0: ね、3000円を封筒に入
1: れ3万あげるんじゃないや
0: 3からのねいや3万円はあげすぎやろって正直思ったからね。いや3000円でもだいぶいいよ、
1: ね、
0: 嬉しいよ3000円ももらったら
1: 嬉しいよ。
0: いやそれはすごい素敵なプレゼントですよむしろ、ね、喜ぶと思います。
1: はい
0: 推しもね素敵だと思います。
1: LINE しなの忘れんようにな。みかこちゃんありがとう教えてくれて
0: 夏といえば日焼けの季節でサマーハンターの曲で私のテーマソングの季節が来る。あーサマーハンターしてるんですね。
1: ね
0: え結構そういうサマーハンターしちゃうタイプね。
1: ねシャルロットの曲にもありますけどね、
0: サマーハンターするやつね。
1: ゲッツアダーリン、
0: あれはもう空想で書いたやつね
1: 空想でね 肉食系女子になってかけっていうな、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、あれ初めて聞いた人、ゆりなちゃんそんな感じなんやって思われたと
1: 大丈夫思わへんて、やっぱ歌詞がみんなそうじゃないや
0: ん、ほんま
1: あ、でもあれやもんな、作詞もみゆりやもんな、
0: あれさもう数少ない作詞曲やで、あれ、ね、
1: いやそれよりラブアラモードの方が、
0: ラブアラモードはなあかんて、世に出したら、いや世に出すはいいよ、素敵な曲やねんから、曲は好きやけど、あれな歌詞あまりあれやで深掘りしたらあかんで、
1: あれはでもソス君がな、
0: じゃあない
1: い感じにまとめてくれてるんで、
0: ね、曲は素敵やからな、ね、全然私は大好きやねんけど、そうそうそうね、
1: またね新曲はもっとあれやからね、ね、曲は楽しい、ね、
0: 新曲はちょっと楽しみですね、
1: まあ、いけいけな感じですけど、
0: ね、はい、新曲ちょっとね、あの早く広めたいですね、イエーイ、
1: そうです、
0: はいね、スカイロンさん黒と黒、ゆりなさん、かなちゃんおはようございます、そうなんです、黒黒なんですよ、
1: もう UV、
0: はい、対策で、
1: UV でございます、
0: はい、ね、日焼け対策です
1: ごいからねこれね、
0: そう
1: ここまで締まるやつです、もうラジオの人分からへん
0: ね、えフィールソーハッピーを詳しくは見てください、聞いてください、ね、もうこれ私かなちゃんとお揃いの買うわ言うても買う気満々ですから ねはいね、
1: ちょっと形違いになるかもしれんけどね、
0: いやじゃあそれもおしゃれ
1: すごいよねこれ
0: もじもじくんなるからねこれね、うん、
1: ほんまに、
0: はい、あのたちのさんも来てくれたよね、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます、
2: おはようございます、
0: 昨日の仕事の合間にガリガリくん好き、
2: ガリガリくん、
0: ガリガリくん、ガリガリくん、ガリガリくんはさ、なんかそれこそいろんな味出てたやん、
1: 出てる、コンポタージュ味とか、
0: それそれそれそれちょそれは食べたことないけど、
1: なんか冷凍したコンポタージュの味がするらしいよ、私も食べてへんけど、
0: ガリガリくんでもナシ美味しかったで、
1: ナシな、めっちゃ美味しい
0: な、ナシは美味しいよな、
1: わかるわかる、
0: いやいいよね、
1: ナシ美味しいです、
0: ガリガリくん好きやわ、ガリガリくんは食べたなる、ね、いいよね、
1: 今のこの物価高のご時世ちょっと安いのでガリガリくんは、
0: あーそっか、あのソーダもいいよね、うん、はいね、みかこねさん、あみかこねさん、さっき読ませてもらったね、
1: はい、
0: スカイドさん、スイカとか売ってるけどそんなにスイカ好きではなかったりする
1: うん、スイカな、
0: そやな、
1: 美味しいけどな、
0: もうなんかみんなでスイカ割りとかしてちょっと食べるぜ、うん、イエイとかはいいねんけど、わざわざ自分で買ってまで食べるぐらいは好きではないな、
1: あそうか、私たまにあのもうカットフルーツ、最近はもう買わへんから、うんうん、カットフルーツでスイカとかあるから、
0: うんうん、
1: それは買ってちょっと夏の気分を味わったりはする、
0: おーなるほどね、
1: スイカです
0: ね、スイカね、はい、おやった、スカイロンさんメロンバー食べてみよう、やった、うん、美味しいよ、みかこ姉さん、アイスは抹茶が好きだよ、抹茶いいですね、
1: 緑一緒やしな、
0: 抹茶もいいです ね、はい、ね、お、森ちゃん来てくる、ぬるるん、はい、森ちゃんありがとう、ぬるるるるん、みかこ姉さん、明日で推しは48歳になるよ、そうか、
1: さあ追いついたな、ここで言えへんで、先輩って言えへんからな、
0: そうか、そうか、
1: もうすぐ言うから、ま、先輩
0: 出会った頃はみんな10歳違ってんけどな、
1: ほんまやな、
0: 月日は流れましたよ、
1: ほんまやね、
0: すごいね、ほんまにね、あっちゅう間ですよ、ほんまにね、スカイロンさん、なし、確かに、佐藤ちゃん、テーブルの上にハッピーターンが、
1: あ、これさっき
0: リーちゃんが持ってきてくれたやつだ、びっくりした、
1: 袋ごとあげるって言ってリーちゃんのやつやったんやけど、
0: 道理でいい
1: 匂いするな思った、
0: マジで、うん、このハッピーパウダーのやっぱり良さを分かるにはちょっともうちょっと大人にならなあかんわけや な、
1: ああほんまやな、
0: 大人みんな好きやからこれな、
1: ほんま大好きですこれ、
0: ね、もう好き好き好き好き、あの 120% マシとかいうの買ってたよね、
1: あるある、
0: うん、マシマシの好き
1: や、50周年で書いてるよほら、
0: いいですね、
1: ハッピーターンいいよね、ハッピーやもんね、
0: ハッピーや、
1: ハッピーや、これはシャルロッテが押していこうかしら、
0: いいですね、ハッピーターン好きやわ、
1: これ
0: なんかさ小袋に入ってて、うん、なんか大きい感じのやつが昔からあったやんか、
1: あったあった、
0: あれの時さハッピーパウダーのさ付き具合がやっぱ違うわけでしょ、
1: 違う違う違う、
0: あれを家で食べてる時にハッピーパウダーどんだけ白っぽいやつ選んで食べてたかな、
1: ね、これちょっと放送あったら食べましょう、
0: いいねよ、いいね、ありがとう、欲しい
1: ね、ほんまに、
0: 森ちゃん、またスマホの画面の方をガラス割ってもった、あるあるですねこれもね、
1: うん、
0: 1、2ヶ月にれてるこれなあ1回くらいは割ってるわ、ダイソー行ってきた、せやね、だからめっちゃいいやつさ分割とかで買ってさ、
1: うん、
0: 実際7000円ぐらいのやつがあるやんか、
1: あるあるある、
0: 1回は買ってみるやんか、うん、なんか携帯変えたとともに、うん、あれも割れるからさ、
1: 割れる、私もここもピシーってしてて、私こう2つ入って1000円くらいのやつ使ってるけど、もう1個あんねんけど、もうちょっと割れるまで待とうと思ってね、
0: そう、どうせ割れるなら、
1: うん、
0: ダイソーでもちょくちょく買った方がいいよねとはマジで思う、
1: 思う、
0: それはほんまに思う、
1: 確かにそうやな、
0: 意外とダイソーのやつの方が割れへんしな、
1: うん、
0: なんでかわからんけど なんかタイミングなんやろうけど
1: な落ち方とかにもよるんかな、私もここのカメラのこの保護ガラス、ここもよく割れんね、ここも貼ってんねんけど、
0: マジか、
1: そう、
0: そうなん、
1: 扱い悪いんやろね
0: カメラの方は割れへんな
1: 多分扱いが悪いんや、
0: 落ちたりするしな、うん、携帯はね、 はい、みかこ姉さんほんまにほんまですわ。なんか懐かしいですね、これ懐かしい決め文句ですね。森ちゃん割れてたら気悪いやん。まあね、そうらしいよね、うんうん、そうらしい、そうらしい。まあでもね、そう、それ私もな、もう最初の頃はさ、バッキバキの人とかも確かにいるやん。
1: いたいた、
0: まあ、それはさすがにさ、うん、あの買えるやんか。けどバッキバキで使ってる人とかって、えこれよう見えんな、これで見えんのぐらいな、なんか文字見えんのぐらいになるやん。ある
1: もう、え銃弾で撃たれたみたいな
0: 大丈夫
1: こんなほんま画面がこう
0: ガッバーみたいな人いるやんか。これでよう使ってんなと思う人は確かに過去にいはったけど、うん、そこまではないかもしれんけど、自分もちょっとバーって割れた時に確かに速攻ですぐ変えようっていうよりはなんかちょっとおざなりになるもんね。
1: そうそうそう、私ももうあんねんで、家にあんねんだったらしいけど、うん、けど変えてしま
0: う。そうそう、
1: 分からん、大丈夫やん。
0: 全然かなちゃんのここから見ても全然大丈夫
1: って、ここの上と
0: こっち全然見える、それぐらい全然大丈夫です。銃弾で撃たれてたらもうガツになってるからね、うん、
1: 銃弾ね、撃たれてる人いますからね
0: え、モーリーちゃん、え、なんて読むこれ、
1: 脳梗塞かと思うぐらい持ってる音
0: ですね。よう読めたな、
1: 気つけて、気つけて、
0: やばいな、それはなんかいろいろ危ないかもしれんな。気をつけて、気をつけて、ほんまにもうみんなもね、一生な分だけ年取ってますからね。
1: そうですよ、
0: はい、もうみんなどんどんどんどんちょっといろいろとね、
1: お付き合いですよ、
0: はい、ね、そうだね、いろんなところがね、あのどんどんね、老化してきますから、はい、みんな一緒に老化していってますからね。
1: 服も黒くなるよ、そら
0: なるなるなるなるなんかそれこそ私若い時って、うん、そのなんかその学生の時とかで、うん、常に白かピンクとかばかり着てたから、
1: わ、うん、かるわかる。
0: なんか最近友達と会ったら、なんか私仕事帰りにちょっと遅れていくわってもともと言ってて、はい、俺3人やって、俺2人いて、俺あごめん待たせみたいな感じで冬に会いに行ったら、うん、ユリナが黒着てるとか言われて、いやいや着るよみたいな2人ともなんかもうめっちゃそれに驚いてて、まずいや、そんなところに驚かれると思わへんからさ、いやいや今普通に着てるよ上みたいな、汚れるやんぐらい、うん、え白のイメージみたいな言われて、うん、え黒なんて着るんみたいな感じ言われて、いやいやだって汚れるやんとか言ったら、えーとか言われてさ、
1: まあまあそういうイメージ、学生の時のイメージあるもんね。
0: そうそうそう、
1: 確かに私も白とかピンクとかパステルカラー好きやったな。
0: 私もそう、今でも色的にはそっちの方が好きやねんけどさ、うん、そうやっぱり汚れるからとか機能性を考えるの私はわけですよ。
1: 考える、まあ、私でも、うん、あのカラーパンツ好きやからパンツはいつも派手やねんけどな。
0: あいいじゃないですか、でもそれは
1: 今日もなんかなんやこれオレンジ、
0: オレンジだね。私も実は昨日はピンク着てた
1: そう、
0: いいですね、
1: ピンクも可愛いし好きやね、
0: ね、ね、
1: うん、好きですよ、
0: ね、
1: けどそれに合うのが黒やったりするからね。
0: そうやね、そうやね、それもあんねんな、ね、そうそうそう
1: そうです、黒安心、なんでも合うし
0: ね。みかこ姉さん YouTube でシャルロッテのラジオを聞きます、ありがとうございます。毎週ね、あの木曜日に FM 橋本さんでね、
1: はい、
0: させていただいてる分を FM ギグでも毎週流させていただき、
1: はい、
0: そしてなんとあの映像付きにね今年からなりましたので、はい、YouTube でもね、うん、あの配信毎週ねさせていただいてますのでね、はい、よかったら過去のも多分見れるよね。
1: 見れます、見れます、
0: はい、よかったらね、
1: ハモっちゃおうが盛大に事故ってる回もあります
0: あるな、あるな、なんなら今日撮ったやつも、
1: ま
0: あ、
1: ちょっと
0: 事故もう何も自分で言ってないけど、あうん裏返ったな、うん、裏返ったよ盛大に、
1: 盛大に裏返ってちょっと笑ってしまうな
0: しかもさ、なんかいつもその8時半にね、あれからちゃんも8時半から来てくれて
1: はい、はい、
0: でちょっとそこからのそこからのちょい遅めに来させてもらって、9時ぐらいからねあの取り出すんだけど、うん、その前にさちょっとハモリをね最近あれをすんねんけど、もうさまあまあ起きたてでさ、あのもう声カスカスの中さ、あの最初の時のさ、あとそのリアの時のやばいよな、
1: まあ2人ともな、お互いない
0: やいや、もうなんかも
1: ボソボソボソボソと
0: しか息も耐えられん、うんうん、みたいな感じで私歌っててさ、もうごめんごめんかな、ちょっと本番までにちょっと声温めると思うとかって、
1: 大丈夫、これ喋る時間があるからね。だからあの大体2本目はちょっと高めやったり激しめやったりしないけど、それが事故るというね、最近の流れ、
0: それの裏声が盛大に来ます、まあ
1: 5月28日の放送を皆さんよかったらあのお聞きください。盛大に事故ったりしますので、
0: もうかなりの言い訳やけど、これ夜やったらそんなあれやのにとか思うねんけどな、ほんまにな、まあ、でもそれはそういうもんやからね、うん、はい、ね、そういうね、いろいろなこともありながらね、
1: はい、皆さん聞いてください、
0: 聞いてください、はい、ということで、みかこ姉さん YouTube でシャルロって、あありがとう、でモーリーちゃんが、カナギャルの時の写真見せて、
1: あ
0: じゃあちょっとね、かなちゃんはもうギャルではなくなってるけど、あの YouTube でちょっとだけね、あの懐かしいパームトーンのね、
1: そうですね、
0: 本日はラジオの、映像付きね、 あの音源を後で聞いていただきたいと思います。朝弱のお二人、あ、かなちゃんは結構早くから起きてるよね。
1: 5時半起きですか毎朝、
0: うんうんうん、
1: 今日も5時半、
0: そのぐらいに寝てるわぐらいの感じも。
1: りーちゃんも6時半起き
0: ねえ、はい、早起きですよ。
1: ひろみさん探しとくわ、もういい。
0: SMS でつながってる人で、 SMS でね、はい、5月までがたくさんいてはるわね。結構ね4月までもね多かったもんね、うん、
1: 多いですね、うん、
0: 結構ねやっぱりやっぱね知り合わせていただくほどにねやっぱお誕生日の方増えていくからね、うんうんうんうん、はい、ということでお誕生日とは関係ないですけれども、はい、久しぶりのね、では映像を見ていっていただきたいと思います。
3: 2番目いこう

リナのさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、皆さん久しぶりにね聞いていただきました。ご存知下から2番目の男ね、はい、こちら京都のねライブスポットラグさんでねワンマンライブさせていただいた時のね映像でしたね。
1: はい、
0: はい、佐藤さんワンマンでやってたね。そうそうそう、なんか懐かしいよね。
1: 懐かしい。
0: みここねさん元ギグのパーソナリティ秋人さんと誠司さんと同じ誕生日だ。
1: そう、私秋人さんにおめでとうって LINE 送って。
0: おお、そうだったんですね。
1: そうそう、
0: そか、ね、みかこねさんね小山拓司さんの曲だそうだったね、うん、やんややんやスカイドさん、ね、いつぶりぐらいだというか、ありがとうございます。今ではね、祇園ミュージックルームグリースで私月一で歌わせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: そこではこれ実はやってもらって。
1: あ、そうなんね。
0: そうそうそうそう、まあ、ちょっとねみんなでのこのねベース入ったりとか、もうカホンとかもちろんかなちゃんもね、うん、もうコーラスまで入ってもらってみたいな、こんな豪華なことはなかなかにあれなんですけどね。
1: 踊ってましたしね。
0: ね、踊ってたね、嬉しかった。
1: しれーっと一人入ってきてるのが面白い、
0: ね、はいね、リツカ姫がね
1: リツカ姫が
0: 登場しておりますけれども、
1: しれーっと入ってきました。
0: よろしくお願いします、はい、ではリツカ姫を迎えてのお便りコーナーにねぬるっと入ってきたいと思います。じゃじゃじゃん、サンサンルオーニケンシンフィリナさん、かなつさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。わー、すごい嬉しいね、りっちゃんの声入ってありがとうね。先週のルローの放送日に送ったお便り、5月9日18時18分送信、放送時間まで間に合わなかったか、過去にも同じようなことが何度か、私としたことが大変失礼しました、残念。いやいやいや、そんな、こちらこそもいつもありがとうございます。ルローの番組やからね、
1: ルローなんでね、
0: ルローの番組に身をもって必死についていっている、まさにルローに献身献身画家の献身する方の献身ね、さすが、イエーイ、うまいこと言ってる場合違うやろのつもりでしたが、流浪の番組についていくにはまだまだ剣の心の修行が必要でしたね大丈夫、ありがとうございます。十分ついてきてくださってますよ、
1: ありがとうございます。
0: おまけハモっちゃおハッピー、または流浪の番組の6月7月前半のリクエスト曲を送ってくださって嬉しい、ありがとうございます。怪我で代表入りが叶わなかった選手が数名いたのが本当に残念ですが、そのワールドカップ応援ソングと嫌な梅雨の季節がやってくる雨ソングです。よかったらよろしくお願いします、ということありがとうございます。またいただいているのでね、
1: はい、
0: かなちゃんと共有させていただいて、
1: はい、
0: またね選ばせていただきハモっちゃをしていきたいと思いますので、
1: ハッピーやな無言になりました。
0: ハッピーで、ハッピーは知ってくれない、
1: 恥ずかしいです
0: ね、見たかったな、はい、ということでね、可愛いですね、ありがとうございます。ではもう一つお便り行かせていただきたいと思います。はい、じゃじゃん、サンサンひまわりラジオお便りします。スカイドンです。フィリナさんおはようございます。
1: おはよう。
0: ワールドカップの代表選手発表があります。やっぱそうなるよね、わかるよ、三笘と南野が怪我で選ばれないワールドカップは寂しいですが、それでも決勝ベスト8以上を目指して白熱した戦いを見せてもらいたいです。
1: ほんまにそう、
0: ね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは0問正解の リセットです。
1: リセットされちゃった。
0: お、3週連続正解だと何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、年を取るごとに足が速くなる世界。へー。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。なるほど、あ、これは決まったわ。
1: うん、私も決まりました。
0: お、じゃもう一回だけの読みますね。お題、年を取るごとに足が速くなる世界。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。さあ皆さんもよかったらね、一緒にね答えてみてください。コメントの皆さんは、あ、
1: はい、
0: みかこ姉さんがりっちゃんかわいいって、
1: りっちゃんかわいいって
0: ね、りっちゃんありがとうございます。はいね、スカイロさん、そばかすとか思い出すわ、ルローニケンシンね、ありがとうございます。みかこ姉さんの答えは3、モリちゃん2、サトシさん1、みんないい感じ、ね、カウントダウンしてくれたの、これ
1: 3、2、1、0。
0: はい、ということでじゃあ私たちも同時に言いますか。
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: に、
0: お、一緒やー、長と一緒な気して
1: ん、なんか昭和感あっていいよね、
0: いいよね、いいよね、でもこれはにいやなと思いましたね。はい、ではスカイロンさんが選んだとか、あのスカイロンさんの答えはどれでしょうかというクイズですからね。はい、正解はじゃ、はい、うわ、
1: お、
0: 答え2でした。
1: やったー、
0: スカイロンさん面白いやん。移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってたです。
1: かこむとジェリー感があるね、
0: なんかね、いいよね、うん、本体は和菓子屋さんまで駆け抜けていった。あ、そうなそんなことがあるんやな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。めっちゃ今週なんかめっちゃ少ない、今週なんか多分まだ読んでないけど、昔の少女漫画に比べて最近の少女漫画のヒロインほとんど動揺しない。するって、
1: するよな、
0: 動揺してるって。それは最近の、いや、なんなら昔の主人公の方がなんか何、天真爛漫でさ、キャンディーみたいな子多いやん。最近の子なんか こんな感じやんな。
1: 確かに
0: 結構
2: ハッピーもあるよ、ハッピーもあるみんな大丈夫です、
0: ほら、はいね、みっちゃんの可愛いお顔をちょっとサービスさせていただいてますのでありがとうございます。
2: ハッピー、
0: はい、ハッピーがいいの、オッケーで、ハッピー流そうかね。
1: リクエストがございます。
0: リクエストね、あの、はい、お隣から可愛い姫にいただいたんでちょっとハッピー流します。いいですね。

0: ハッピーか。
1: リッチャーのハッピー
2: か。これリッチャーのハッピーやつ、こっちの中で入ってないわ。
3: ね、ありがとうございます。今週もゆりなのサンサンヒマヤードね、ルローの番組にもかかわらず皆様ねお付き合いいただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: サイドさん、昭和どんちゃんどんちゃん、みかこ姉さん外れた、モリちゃんテレビ漫画のワンシーンやな。
2: そう
3: ね、スカイドさんクールやで最近の子。そうなぁ、いや実際の子はクールかもしれない、うん、実際の子はクールかもしれない。漫画の子は
2: 全然そんなことないよね。
3: そんな全然あれよ、スカイドさん俯瞰で自分のこと見てんねん。
2: あのそのあれが、おぎのこと
3: かな、かな、うん、いやいいですね、はい、はい、ありがとうございます。みかこ姉さん、どうしてもおしゃれ番頭で聞こえる、あのねラップのとこ ね、ありがとうございます。はい、ということでね、残りね5月あともう少しなんですけれども、
2: はい、
3: ゆりなは月曜日とそして土曜日ですね、あの5月はラストミュージックバー祇園のねジョニーとして歌わせていただいてますのでね。で25日の月曜日にピアニストのマグマグが来てください。マグドスがございますので、ぜひぜひまたね来ていただければと思います。そして月1で今 YouTube 配信になってるんですけれども、はい、サイダー正規ボストの、正規ゆりなのだってすゆだもの、
2: うん、
3: が、5月20日の水曜日の時間は6時7時で、ね、YouTube で配信させていただいてますので、ね、
2: はい、
3: よかったらコメントなどもお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして24日の日曜日がこちらも月一のね、本見ゆりなのレッドソンミュージックファンクラブ限定の配信のねライブがございますのでよろしくお願いします。そしてその次の週ね、27日の水曜日がギヨンミュージックルームグリースでね月一で歌わせていただいておりますステージです。こちら生演奏でね3ステージございます。飲み放題ですのでぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひぜひぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。
2: はい、
3: そして来月もう迫ってきましたね、うん、6月7日は和歌山なんですけれどもね、あの肩の総合センターでねもみゆりなのファン感謝祭ライブさせていただきます。こちらファンクラブの方ね、あの限定の特典などもあったりするのでね、ぜひぜひ集まっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。おお、ラストに
2: ダ
3: ーマさんが来てくれてるよ。おっ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、みっけ、今買い物終わって家に着きました。今からダーハマイーツ作りまくる。ダーマさん、わーい、ありがとうございます。もうダーマさんもうよろしくお願いします。イエーイね、スカイローさんは月曜日にジョニーロス久々行け待ってます。ありがとうございます。さとじさん、りっちゃんハッピー、
2: モリ
3: 茶色が茶色がね、
2: はい、
3: はい、ということで今週も皆さんありがとうございました。かなちゃんとのね、次の、あの、また一緒のね、サンサンひまりラジオは2週間後、30日の土曜日、5月30日の土曜日、お時間一緒、10時40分頃からね、始めさせていただき、朝だよ。はい、よろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。またねー。バイチャー。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん。
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこのようになってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲というわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああ、なるほど。でもこれが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはね、ヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、取れまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと？
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな。
1: うん、
0: 売上が 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、う
1: ん、
0: もちろん1位です。ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだ人ちゃんとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうやよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはいはい、びっくり。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなあ、そっちもあんの？あっち以外にどっちがあんの？
1: あっちの人よね。いや、ちょっと声がさ、
0: おう、
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやー、そうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ。はい、 OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、うん、斉田さんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、はい
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど。
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊、うん、坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、石焼さんが1234、

0: 4、
1: はい、
0: 田口さんが2134、うん、庄司庄一さんが2134、
1: はい、
0: でも1位って書いてますね。
1: ほう、
0: 何がでも1位になる
1: でしょうかね。
0: あ、2曲目の人かな、
1: うん、
0: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
1: ああ、
0: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
1: 出揃えましたか。
0: はい、
1: それでは、
0: はい、
1: 早速、
0: うん、
1: 回答と解説に移りましょう。
0: はい、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 斉藤由貴さんで、うん、卒業。
1: これは知ってますか。
0: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
1: それは斉藤由貴にとってのどういう曲。
0: え、どういう曲、うん、デビュー曲。
1: ああ、そういうことですね、うん、デビュー曲ですよね。
0: はいはい、
1: 覚えてますか、斉藤由貴当時の。
0: ああ、まあまあまあ、なんとなく、
1: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、
0: ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、はい、
1: で、どっちが勝ったとかって覚えてます。
0: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
1: 僕そんなこと、このコーナーで一言たりとも言いましたか。
0: そうでしたっけ。あ、勝手にそう思ってました。
1: もうすでに菊池桃子はこの当時、うん、もう1位を取る勢いだったわけですよね。
0: はい
1: はいはい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です。
0: はい、
1: で、有名ですし、インパクトのある曲なんですが、う
0: ん
1: うんうん、やっぱりちょっと変な曲やん。
0: あ、そうなんや。
1: 一番長いし、
0: うんうん、
1: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
0: そうなんや、
1: はい、ということでして、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 26.4万枚、
0: はい、
1: ベスト10では6位でした、
0: はい、あ、そんなもん、はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 6位です。
0: あ、そんなもんやったんや。
1: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
0: そうですか、は
1: い、でも26万枚売ってますからね。
0: すごいですね、
1: 大したもんですよ、
0: うん、
1: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 小泉京子さん、
1: うん、
0: タイトルは分かんないですね。
1: ああ、ね、これ一番分からへんよな、
0: うんうん、
1: 常夏娘。
0: あ、
1: 情夏娘って書くやつですね。常夏娘、
0: なんかあったような、なかったような、
1: あったような、ね、そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
0: ああ、なるほど、
1: あれ有名ですよね、
0: はい、あ、有名ですね、
1: 出ましたよね、
0: はいはい、
1: あれ大ヒット曲ですよね、
0: はい、
1: で、まあ、それの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ。
0: あ、はい、
1: ということでして、まあそんな印象度ですが、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 26.7万枚。
0: おお、はい、
1: ベスト10では4位でした。
0: はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 1位です。
0: マジか。
1: キョンキョン舐めなよ、
0: マジか。
1: まあね、でもこれスターダスメモリーの意見はあったと思うのよね。
0: あ、まあまあまあ、そうやな、
1: ね、キョンキョンの勢いがあったからバッとこうね、
0: はいはい
1: はい、ちゃんとこう瞬時に売れて
0: で
1: したね、はいはい、だから覚えてないですよ。だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
0: あ、でもなんか聞いたことあんねん、うん、でも誰か歌ってたはず。
1: ああ、そう、
0: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする。
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
1: はい、これを知ってますか。
0: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、
1: ね、
0: はい
1: は
0: い、
1: ポッキーやったかな、
0: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
1: はいはいはい、
0: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
1: やってそうやな、やってそうやな。
0: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごい、なんかそういう、
1: はいはい、
0: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
1: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
0: はい、
1: あのサビもそのままですからね、
0: うん、
1: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、
0: はい、
1: で、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で立てるイメージとかあるんですけど、
0: うんうん、
1: ということで非常に人気高いです、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: うん、
1: 25.4万枚。
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: うん、あ、う
1: ん、オリコンでは
0: 1
1: 位です、
0: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
1: そうね、そこはね、
0: うわ、ちょっと待って、
1: 菊池桃子舐めんなよってね。
0: いやいや、っていうか小泉京子さんがすごいね、うん、やっぱり
1: ね、
0: 物議を醸しまくってはるけど。
1: 今ね、
0: 今ね、
1: 今大変ですけどね。引退騒ぎにもなりましたからね。
0: はい、
1: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: これはアルフィーですね。
1: ああ正解です。
0: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
1: 惜しいな、はい、え、霧のソフィア。
0: あ、なるほどね。
1: ね、まあまあどうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
0: はいはいはい、
1: この1個後が風曜日君を連れてというね。
0: お、
1: まあちょっとこの曲はそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
0: はいはい、
1: 聞き覚えはある。
0: ある。
1: お、
0: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
1: 出てましたね。
0: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
1: 出て
0: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、なんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
1: はいはいはいはい、
0: アルフィーに関しては。
1: なるほどね、
0: は
1: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと 17.7万枚、
0: 17.7万枚、はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: うん、ほう、
1: オリコンでは2位です。
0: うわ、そうですか。卒業日ではないかい。ということは、
1: はい、
0: 2で3、
1: うん、
0: で、4
1: お
0: で1、お、あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
1: はいはい
0: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗りキャッチャーさんで2、3、4、1ね、2、3、あ、茶太郎さんも正解で、2、3、4、1、2、3、あ、惜しかった、ラッキーちゃん、2、3、4、1、2、3、4、1、あ、YouTuber はこの2人やな。そしてこっちは2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1はいない。
1: ということは
0: ダハマさん6位ガーンやってキャッチャーさんと茶太郎さんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、ね、当てましたか。
1: 当てました。
0: 大丈夫ですか。
1: はい、おめでとうございます、うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ。鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: ね、あ、そういうことですね、はい、
1: あ、なんやろ、8位。
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そしてこっちが、ダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、
0: はいはいはい、
1: あ、3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあ、そのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのか判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: 20.9万枚、はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、
0: なんか3週だけランクインしたそうです、
1: は
0: い、オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあ、おにゃんこクラブの中で、まあ、このね、人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたが、どうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったらなんぼでもやれるっていう、すごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3、元竹島の佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: しい。
1: さあみっちょんといえばね、何回かお話したことがあると思うんですが、僕のね高校のね時のね友人がですね、ある時でものすごくねこうテンション高い、トーンでね、吉本美代子知ってるかと、あのデビュー曲めっちゃ可愛いで、白いバスケットシューズみたいな話をね言ってきた中田浩平ってやつですけどね、めっちゃ思い出しますけれどもね、まあねみっちょんの僕はやっぱこの曲ね一番最高傑作だと思うんですけれども、みんなそういうね声も多いようですね。はい、ということで大変お待たせしました。ここからは先日大阪でね収録させていただきました、みっちょんこと吉本美代子さんのとのインタビューをねご覧いただきましょう。まあいろいろと考えたんですけど、もうノーカットノー編集ノー字幕、まるで今ここに来たかのような感じでね皆さんにお届けしたいと思います。1時間ほどありますんでね、1時間ってちょっとね、でも全然中身の濃いトークになっておりますので、ぜひね、もう言っていただきましたか、大丈夫ですか、飲みもありますか。それでは早速ご覧いただきましょう。今回のゲストは吉本美代子さんです。
2: まあ、固定概念というのがありまして、例えばその70年代というとスター誕生というのがあって、うん、中でデビューされた方々は、される前に1年間ぐらいなんか特訓されて、それからデビューして、なんとなくこう下積んで、こうその過程も、ね、僕らは見れてヒットしたという形があるんですけど、なんか80年代に入ると松田聖子さん以降ね、たくさんのアイドルがデビューされて、気がつくとデビューしてる、気がつくとテレビで歌ってるという感じだったんですけれども、そのね裏側から含めで今回は、ねほりはほり聞いてみたいと思います、今回のゲストはみっちょんこと吉本美代子さんです。
3: どうもです、こんばんはお邪魔しております。ありがとうございます、はい、
2: 最初に確認しておきたんですけど、はい、なんてお呼びしたらいいでしょう。
3: みっちょんです。
2: よろしいですか。
3: もちろんです。
2: もうあれ中学の頃からデビューってあるんですか。
3: いや、デビューは高校2年の、
2: はいはいはい
3: はい、2年生ですね、
2: はいはいはい、
3: 早生まれなのもあってなんですけど、はいはい、でも中学校の2年の時に、そのオーディション番組でスカウトされて、はいはいはいはい、で1年間、はい、
2: 特訓というか、
3: あのレッスンに、あの、はいはい、福岡まで通いに行ってましたね、
2: はいはい、
3: 当時私山口県、
2: はいはい
3: はいはい、で
2: その中学2年でデビューしようと思った時のその、うん、なんていうか誰に憧れてとか誰が好きだったと、まあ、中学2年というと音楽聴き始める頃だと思うんですけど、
3: あ、
2: 何か流行ってた時期ですか。
3: 意外と私はそのアイドルというかそのテレビに出てる、
2: はいはいはい、
3: 出てた方で大好きなのは、はい、石野真子さんなんですよ。今もそれは変わらずなんですけれども、
2: はいはいはい、
3: でもそのオーディション番組を受けようと思ったきっかけは、うん、友達が、うん、一緒に受けない松田聖子さんと渋垣隊がゲストで出てるっていう感じだったのでは
2: いはい、はい、
3: それで、参加したところを福岡のその電子クレコードの、はい、方がこう見ていらして、うん、それで放送とともにスカウトしてくださったっていう形なんですよね。
2: よくそのまあこれ一般的なあれなんですけど、小学校の、うん、例えば5年生ぐらいから僕らでもその音楽に興味を持ち始める、はい、番組を見始めて、はい、で中学に入るとちょっとそこからこう好きなことが固まってきて友達としてってなると思うんですけど、はい、うんうん、その音楽一番記憶に残ってる古い曲って何ですか。
3: 私は、はい、小学校3年生の時に、
2: はい、
3: ちびっこモノマネ歌合戦というチェリッシュさんの、全国にこう、
2: はいはい、
3: いろいろ、こう、はいはい、こう、なんか、やってらっしゃる、
2: はい
3: はいはい。はい。その番組に、広島に住んでた時に、
2: はい、
3: 出たことがあって、
2: 何歳の時ですか。
3: それが小学校3年生の時なんです、ね。
2: それは、当然親御さんが、応募さんとか、自分が出たりとかですか。
3: いえ、姉、なんていうのかな、まあ、親なんですけど、はい、だけど、山口から広島にちょっと転勤族だったもんで、
2: はいはいはいはい、
3: 引っ越したばっかりの時に、はい、まあ、友達もいないし、何々し、はいはいはい、家族みんな歌好きだから、うん、お姉ちゃんが出るから、じゃあ、うん、って言って私も一緒に出たら私が受かったっていうパターンなんですよ。
2: なんとなくそういうのが来たら応募しようみたいな雰囲気あったんですか。一回出たいねみたいなみんなで言うとか、お姉ちゃんが出たりとか、そういう家族での、
3: 歌がね基本好きな家族でしたね。父親も母親もカラオケとかも大好きでしたし、当時はカラオケとかはないですから、ステオで ね、
2: はい、
3: 一緒に、はい、歌うとかって感じでしたけど、
2: テレビ歌番組でみんなで合唱する、
3: はいはい、それはもうやってましたね。
2: その時何歌ったんですか。
3: その時に オーディションで受けたのは津軽海峡冬景色なんですよ。
1: あ、あれ子供だったら可愛いですよね。
3: だけどちびっこものまね歌合戦なので、モノマネが入らないといけなくて、
1: なるほど、
3: それであの審査員の方に、はい、他に何かできますかって言われて、うん、じゃあ純子ちゃんやりますって言って、はい、はい、桜田純子さんの曲を歌ったら、じゃあ純子さん、あの桜田純子さんで受かったっていうか、
1: は
3: い、
1: それモノマネしたんですか。
3: それであの幸せ芝居っていう曲をちょっと大人っぽい中島みゆきさんの、
1: はい
3: はいはい、泣きながらでやりましたよ。やりましたよ、子供ながらに。
1: それは合格ですよ。それがまあ、はい、じゃあ、まあ、ある種その初めて人前で歌って。
3: そうですね、そこから歌は好きな家族でしたけど、はい、そこから私のなんかちょっとしたその歌のデビューというか、あのなんかそういう道にこうレールが、はい、引かれた感じがしますね。
1: もう歌手なれるでみんな言いますよね。今部長さんが見ましたけど、いやとか絶対親戚のおちょばちゃん言うでしょ。デビューしたらレコード買うでみたいな。
3: ね、なんかそういうのに出ると、はい、なんかこう巡り巡ってというか、あのその渡辺音楽学院っていう広島校にお誘いがあって、はいはい、まあ、そこに習いに行ったりとか、 あとなんか広島の桜ステージ、
1: はいはいはいはい、
3: あのフラワーフェスティバル、
1: それ広島の割と大きな、
3: はい、大きなお祭りで、はいはい、そこでなんか歌わせてもらったりとか、なんかいろいろなんかそういうことが広がり、
1: まあ、じゃあ、まあテレビ出たんですか。有名人ですよね、それは。なんとなく、まあ、
3: 転校生だったのでね、やっぱりあの一気にそこで、はいはい、まあ、あのまあ夢にというか、はい、なりましたね。でなんと優勝したので、
1: そらもう地元では大変なスターですよ。
3: 全国大会にあの東京に行ったのも初めてでした、その時が。
1: やっぱり意識の中でやっぱりじゃああったんじゃないですか、そのもしかしたら歌手になりたいなとか、こうテレビで見て歌っててももしかしたら自分歌うみたいな。
3: うん、
1: 気持ち的には
3: そうかな、あったのかな、うん、いやでも好きでしたよ、はいはいはい、あの人前で歌うというか、親戚とか家族とかが集まったりとかして、うん、と歌いなよって言われたら、
1: はい、
3: 歌うって感じは大好きだったので。
1: はい、はい、例えばその小学校でもそうですし、中学になっても例えばよく将来何になりたいかみたいな、ね、うん、質問もあると思うんですけど、うん、その時はこう表立ってというか、どんな風に。
3: そのオーディションを受けた時は直接アイドルとかになりたいとかっていう意識はなかったんですけど、はい、うん、でも東京にはめっちゃ憧れてたんですよ。
1: はいはいはいはい、行ってみたいなと。
3: はい、なのでちょっと混ぜた、中学生の時の女の子とかはスタイリストさんになりたいとか、
1: はいはいはいはい、
3: ヘアメイクさんになりたいとか、はいはいはいはい、なんかそういうその、うん、また違う、ちょっと、うん、ハイカラなっていうのももうちょっと変な、あの死語かもしれないですけど、ハイカラな仕事を
1: キラキラ、ね、
3: なんかこう学んで、うん、ああそういう仕事もあるんだって思ってた時でもあります、
1: ね。でまあ、その頃だとそれこそそのオーディションに出るのも、まあ、こうなんとなく中学生でも友達として応募するとかっていうのも、うん、まあ、よく聞く話だったので、うん、そんな抵抗もなかったって感じですかね、友達同士の間でも。それでもやっぱ一大決心みたいな感じだったんですか、うん、受けてその、
3: まあ、あの受ける時は、うん、一応応募はハガキみたいな感じだったので、はい、そこはあの内緒にして、そこが受かったから親に言うっていう感じでしたね。はいはい、で福岡まで、電車で、うん、3時間ぐらいかかるんですよね、当時は。でそれもあのちゃんと自分たち友達同士と行って、うん、でまあ誰かが勝ち進んでいけば、うん、同じようにその友達も一緒に行くとかっていう感じで、うん、はいはい、松田聖子さんと渋谷期待までありつけました。
1: はい、その時覚えてあります、聖子ちゃんとのどんな感じ。
3: 楽屋の感じで見てたのはやっぱりもうこういう感じでしか見れなかったので、でこういうのしてるとまたそれもそれで言われると思うし、まあまあね、で当時福岡のその、 あの KBC さんかな、
1: はいはいはい、
3: の、 あのビッグコンテストっていうコンテストで、はい、そこは桑田靖子さんとか尾形大作さんがそこで第1回、はい、だったのかな、第1回第2回なのか、あの優勝されて歌手デビューされたっていう、はいはいはい、あのお二方もゲストでいらして、で 火曜、なんですか、平尾正明音楽、はいはい、学院かな、はいはいはい、の方たちがやっぱ多かったんですよ、福岡の番組ですし、で私が全然その関係なくしてひょっこり行ったもんで、はい、意外と目立ってたらしいですけど、あとあと聞くと
2: 山歩くあの子誰みたいな感
3: じで、そうそう全然知らない、いないよねっていうはい、はい、
2: でそれでまあ合格して、じゃあレッスン受けましょうということで、はい、でもすぐに東京行かれたんですか。
3: いや、その時にあの福岡に通って、平尾正明先生のところに
2: 通って、
3: 1年レッスン通いました。でそこから、東京の方にはその定築レコードさんから事務所を探そうっていうことで、はいはいはい、何回かあの東京の方に行って事務所巡りをして、はいはいはい、で、デビューするのが決まったのは、芸営プロダクションっていうところに決まって、
2: レコード会社、石川秀美さんの後輩、
3: そうですね、直接的にはそうですね、はいはい、河合直子さん、
2: ああ、そうですよね、
3: はい、もともとは西城秀樹さんとか岩崎宏美さんとかがいらした、は
2: いはい
3: は
2: い、すごい、ね、はい、伝統あるところですよね、皆さんご挨拶して、
3: はい、
2: やっぱりその時ちょっと実感湧きました。
3: ね、意外とあの、はあ、石川秀美だとか、
2: ありますよね、
3: なんかね、すごい呼び捨て呼び捨て呼び捨てなんですよ、
2: わかります
3: 、ね、っていう感じでしたそしたらあの事務所の人が、はい、いやもう先輩だから、はいはい、何々先あの秀美さんとか、うん、さん付けで呼ぶんだよって言われて、まあ、はい、はい、秀美さん直子さんっていう感
2: じ、それはそれでちょっといい感じ、
3: はい、
2: 後輩だみたいな感
3: じ、いろいろ教わりつつ、はい、
2: まあでもその中、それが高校2年ですよね。
3: はい、そうです。
2: そのまあ、当時で言うと、まあ、その高校生デビューとかね、見てる感じでは当たり前みたいな感じだったんですけど、うん、今振り返ってみた時に、自分が高校生の時にそんな大人の世界に放り込まれたらどうだろうと思ったりするんですけど、なんかやっぱそのこうなんていうか驚きとか戸惑いとかありました？そういきなり大人の世界に放り
3: 込まれた。ああ、いや戸惑いとか、あの基本自分たちの世代って本当に、はいはい、あの何もこうリハーサルとか教わることもなく、まあ、歌のレッスンとか、あとダンスの、はいはい、ダンスの、あのレッスンとか、はいはい、そのデビュー曲にあたって振り付けをつけてくださったりとか、何々でこうレッスンには通ったりはしてたんですけど、はいはい、それ以外ってあとはもう現場でしか学んでないことが多いんですよ、コントにしても、はいはいはい、アイドル番組結構多かったので、ちょうどギリ、ドリフターズの全集合と、あとカックラキン大放送とかもまだギリあって、はい、ちょうど私たちがデビューして1年経つか経たないかぐらいでもうなくなっていった番組だったりするので、はいはいはい、だからそういうのとかも全部なんか先輩のとこう一緒にこうひも付けて番組に出させてもらって、こう学んで失敗してあの教わるみたいな感じでしかなかったので、ほんとね、なんかすごくその高校生でしたけど、はい、早くなじまなきゃいけないっていう感じで、はいはいはい、まあ私なりにですけど、はいはいはい、ホームシックにかかることもなく、ただただ必死についていくって感じだったように思います。
2: それこそね、ドリフにしてもカッカラキにしても、もうちっちゃい頃から見てらっしゃったわけですよね、うん、あの裏側とかこんなんだとかみたいな感じで、
3: こんな風にセットが回るんだ
2: とか人がバタバタしてるとか、すごいバッと来られてもしたわけですか。
3: そんな感じ、あの意外と思ったより叱られたこととか失敗はこう見えてあんまある方ではないんですよ、はいはいはい、でもあもうちょっとこうした方が良かったんだなって思うようなこととかもいっぱい今となればありますけど、うんうん、はい、でも当時は本当そういうの全然意識することなく、はいはい、85年組のみんなも仲も良かったし、なんかこう蹴落とすとか何々とかっていうのはまあそれぞれにね、
2: ライバル式みたいなのはね、
3: はい、レコード会社とか、はいはい、事務所さん、そうそうそう、上げてっていうのが最後ぐらいだったんですよ、85年が新人賞レースとかっていうのとかも、なので多分 それぞれにはそれなりに普通とはあったのかもしれないんですけど、私はあんまり意外とそういうのを全然感じたことはなかったですね。
2: デビュー曲とかでも、はい、シュレバスケットシューズですよね。ああいうのもあれはもう本当にもうパッと与えられただけなのか、何か感想この中から選んでとか言われたりとかそうなったんですか、デビュー曲については。
3: 与えられた
2: ある日に来たらこれって言われて、
3: ね、覚えなさいみたいな感じ。あの松本隆先生は、はいはい、お会いして、はいはい、それで詩のイメージとか、はいはい、そういうのは多分
2: ちょっとレクチャーというか
3: されたんだと思うんですけど、はい、お会いしていろいろこうお話ししてっていう感じで、うん、なのでファーストアルバムと2作目、うん、3作目2作目くらいまでは、はい、
2: そうですね、
3: はい、松本隆先生の、はい、書いていただいて、うん、オーロラの少女、はいはいはい、青い靴までです、くらいまで、はい、書いていただいてますよね、
2: はい、まあまあまあ
3: 多分その辺、
2: はいはい、
3: その辺まで書いていただいてると思います、
2: はい、でメインライターが松本隆先生だってすごく
3: 分かりますね、はい、そうなんですよ、はい、でそこはなんかこうやっぱりちょっとこう、うん、事務所の人とかレコード会社の方が意識してくださって、で当時定竹ってやっぱりどうしても演歌のイメージが強かったので、定竹レコードからデビューします、うん、吉本美代子ですってなるとまた吉本美代子の感じも意外と演歌っぽいですしね、はいはい、でそこで多分みっちょんっていうニックネームを定竹、はいはい、さんの方から作っていただいて、はい、つけていただいて、なのでデビューと同時にみっちょんもはい、ニックネームとしていただいたんですよ ね。
2: 白いバスケットシューズでよかったですね。
3: 完全白いあれは、ね、あれはバッシュを履いてたんですよ。
2: はいはいはいはい、あ、さっきに本当に履いてたんですか。
3: 履いてたんですよ。白ではなかったんですけど、はい、それで
2: 多分見つけた、
3: はい、あ、
2: バスケットバッシュ履いてるみたいな感じで、そこからまずイメージ
3: 。多分、
2: まあそうこうするうちにもう19、20歳になってきて、
3: はい、
2: まあ89年から90年、90年代に入るときってなんとなく大きな変わり目だったような気がするんですけど、うんうんうん、ご自身もそこでこうちょっとこう方向性を追って変えはったと思うんですけど、
3: はい、
2: その何かきっかけはあったんですか、その歌手活動から例えばミュージカルに移るとかの、
3: はいはい、
2: 役者活動とかっていうときの何かきっかけみたいな。
3: まあそのね、ちょっと18超えて、はい、3年目終わって4年5年とかってなると、うん、今度はなんかこうピチピチのアイドルじゃいられないっていう、でなんとなくその時脱アイドルみたいな感じのこととか時代的に言われ始めていて、
2: みんなアーティストっぽくなってい
3: く、そうなんですよね。でそれプラスアルファなんかちょっとこう露出も多くなったりとか、大人にちょっと成長していくっていう感じもあったんですよね。で私はいいきっかけになったなと思うのは21の時かな、
2: はい、
3: の時にミュージカル、はいはい、お国という、はい、ミュージカルをさせていただいて、
2: それはそのなんかオファーがあったとか、
3: そうですね、
2: からで、
3: はい、
2: 一応にこの役をっていう、
3: はい、そこで、ま、ちょっとその前からちょっとドラマとかはさせてもらってたんですけど、いやミュージカルとか、はいはいはい、お芝居とか、
2: はいはいはい、
3: 絶対無理じゃないですか。
2: 特にじゃあ自分がやりたいと思ってこう特訓した結果そこってわけじゃなくて、やっぱりこう振って湧いたみたいな話で急にって感じだった
3: 。オファーが来て、はい、それでまあ歌もあるし、
2: はいはい、
3: っていう感じだったんだとは思うんですけど、はい、まあちょっとそのシフトチェンジっていう部分でも、事務所の人たちとかレコード会社の人たちも含め、いいんじゃないかっていうことになったんだと思うんですけど、はい、いやちょっとその時かな、八重歯も。
2: ああ、そうなんですか。
3: はい、八重歯も抜いたりとか、まあここからちょっと
2: ちょっと
3: 大人に変わっていくっていう風になんかなっていったんかなって思うんですけど、そこが転機だったかな、やっぱり。
2: でも現場はもうほんだら、うん、でも今まで全然違ったわけでしょ、その歌手の現場と。
3: 恥ずかしいですよ、
2: はい、
3: 引きずられながら行きました。
2: あ、それ
3: 稽古場に、やっぱりだって怖いじゃないですか。やったこともない 先輩たちがずっといて本読みっていうか台本って、はい、あの歌うとか何々とかっていうのは置いといたとしても、はいはい、いや申し訳ないけどこのセリフ一つ、
0: はいはいはい、
3: 読めたとして も, も,、まだ特別ですもんね、それを立って演技するなんてそんなやったことないじゃないですか。
0: 大先輩を前に
3: しかも失敗できないんですよ。
0: そうですね、一発勝負というか現場
3: ドラマだとね、まあ、テイク、はいはいはいはい、失敗すればあすいませんって言ってもう一回撮り直しできるけど、いやそれもできない、それもう絶対無理無理無理って思ってずっと泣きながら言ってました、
0: よく乗り越えましたね
3: 乗り越えました。であとある時、はい、もうこれいかんって思ったのが、はい、先輩たちが結構こうやっていくとだんだん固まってきて、はいはいはい、だんだん力が入ってくるじゃないですか、はいはい、そしたら私がチャラチャラい感じでなんかちょっと恥ずかしい、はい、なんかこう好きだどうのこうのだ言ってるそういうのでちょっと照れがあることに対して、はいはい、なんかもうシーンとした中でそれをやんなきゃいけない、
0: あ
3: やばいこれもう本気出さないともう叱られるって思ってさすがに思ってちょっと開き直ったのは はい、はい、あこれはもうステージだから、うん、得意、はい、不得意はもう仕方ないと、
0: はいはいはい、
3: 失敗しようが何しようが演技は下手くそでも、うん、歌だけはちゃんと頑張ろうと思って、はいはい、それでもう吹っ切りました。
0: あ
3: 歌だけはよいいねって言われるように頑張ろうって思って
0: 一点突破ってやつ
3: よね、はい、それでお芝居を、はい、もう手取り足取り先輩方の見ながらとか、はいはいはい、あと演出家の栗山さんに教えてもらいながら、うん、なんとかこう幕を開けて初日迎えて、はい、初日の幕が降りた時に号泣しました、うんはい、あーできた怖かったっていう
0: 特に大きな失敗もなく、
3: はい、そしたらあできるんだと思って調子乗りました
0: いやでもその当時のそのまああの発表記者会見であったりそのまあちょっと CM とかもよく流れてるじゃないですか、はい、ビジュアルキービジュアルっていうの
3: が、ねはい、
0: あれすごくハマってましたもんね。あれね、あの最初こそやっぱりねあちょっとミュージカル出るんやと思ってて、
3: はい、
0: あれ見たらあなるほどとあの当時のそのこう雰囲気によく合っててさすがのキャスティングだと思ったんですけど、
3: いやいやもう本当にあの時はこう先輩方に、
0: はい
3: 本当にご迷惑をおかけし、またお世話になり、それでなんかゴールデンアロー賞っていう、
0: ね、
3: はい演劇新人賞をいただきました。
0: はい、何年間ぐらい
3: は？
0: そのシリーズとしては何回ぐらいやった感じですか？その
3: 結構やりました。
0: ですよね。
3: はい再演、
0: うん、
3: 最初は ABC さん。
0: はいはいはい、
3: それこそ本当 ABC さん の, 何十周年っていうのでお国をされて、あそこ の, 上六の元あった劇場、
0: はい、
3: あそこでやったんですよね、
0: はいはい、
3: でそこそれから、東京とか、はい、東京大阪なんて地方に回ってとか大阪が一番だったんですよ。大阪で終えて、
0: はい、
3: で国分でもやった
0: し、思い出しましたよ。
3: そうなんですよ、
0: はいはいはい、
3: でその時たまたま、私の追っかけをしてくださってたんですよ、番組で、
0: はい、
3: それが本当にめちゃくちゃ舐めてる、
0: はい、それはみちょ自身が舐めてる感じ映ってるわけ。
3: そう全然何もできるしヘラヘラしてるしもうやばいこれ絶対絶対に叱られるっていう感じのなんかサクセスストーリーみたいな感じで舞台に上がっていくっていう、
0: それこそ小娘が来て
3: そう二代目奥にと名乗って天下を取るみたいな感じのなんかそういう感じで、あれはあれですごいたまたまなんかで見た時に、
0: はいはい、
3: これはやばい
0: そう見られてたんだ、
3: こんなの見られてたらもうやばい恥ずかしげもなくよくやってたなって思うぐらい、
0: でも一つの達成感は私自信になったわけですよね。
3: そうですね、うん、あれがないと本当に本当に鷲尾真知子さんはじめ、はいはいはい、上条恒彦さんも、はいはい、ピーターさんも、はい、ナナさんも、はい、本当に先輩方にすっごいお世話になって、はい、でそこから学び、
0: そうそうたるもうねミュージカルのプロ中のプロですもんね。
2: 例えばこうあなんか動きとか声とかびっくりしたりしましたね、リハーサルの時からとか、うわ圧倒されたとか、多分なんか過発性とかなんか動きとかも全然違うと思うんですよ、僕もちょっと
3: そうですね、詳しくなんですけど、そうですね、
2: こんなとかなるわけです
3: 、はい、みたいな形します、踊りと一緒に歌ったり、はい、ただ、はい、うんとセリフと歌はもう別だったので、はい、歌の中にセリフがあるとかっていうミュージカルではないので、なのでそこはなんかセクションが違うって形での、お芝居と、歌っていう感じになっていたので、はい、ちょっとしたやっぱりシャンシャン台風
2: が、シャンシャン台風
3: ですね、最初の曲と一緒に一座で出てらしたので、はいはいはい、なのでちょっとライブ感がある感じの、はいはい、お国で、はいはいはい、すごく楽しかったんですよね。
2: ほんでその後、まあ、20代こう新しい、まあ、第二印象というかスタートすると思うんですけど、はい、振り返ってみてどうですか、20代の例えば10年間というか。
3: あっという間だったかな、うん、まあ今41年目っていう、はい、なんか中途半端ですか。
2: いやいやいや
3: 40周年を終えて、はい、それで40年経ったんですけど、はい、やっぱその当時の映像もいっぱい残ってるじゃないですか、はいはいはい、YouTube にしても何しても上がってきたりとかあるので、はいはいはい、なんかもう本当にその自分のその一昔前を、うん、なんていうのかな、まあ子供、うん、
2: 自分でありながらなんか
3: こう生み出してきた子供のようにそうそうそう、はいはいはいはい、思えて、で振り返り、あこの時頑張ってたなとか、うん、よくやってたなとか、はい、思ってました。うん、でなんていうのかな、意外と18、19ぐらいが本当になんか一番早熟させられた感じはあります。
2: はいはいはいはい、なるほどなるほど、急に大人にこう引っ張り上げられた感じです
3: ね。はい、なんていうのかな、そのアイドルで分かんなくて、新人でやってる時は何も知らなくて、よろしくお願いしますで言ってて、何でも失敗しても、すいませんみたいな感じで行けたんですけどはい、はい、やっぱ3年目になってくると後輩が出てき て、そう後輩と一緒に同じステージに立たなきゃいけないとかっていう風になると、はいはいはい、今度はそう教えるっていう感じ、直接的教えるまではいかないんですけど、私が
2: ならない
3: そう先輩たちに見て勉強したように、はいはいはいはい、それにならなきゃいけないっていう意識はありました。なので急にまた大人の中でやっぱりその一年一年そのこう仕事の内容も分かり始めて、自分なりに自分というそのまあ吉本美代子みっちょんっていうものをどう作り上げるかっていうのをこう重ねていって、はい、だから意外とあの時が一番客観視できていたかも。で、はいはいはいはい、それとその幼い心と大人と一緒に仕事してるっていう時に、はい、同年代のその学生の時の友達もいて、はいはいはい、その子たちが、はいはい、その子たちが卒業していったら、うん、その子たちまた違うステップがあるじゃないですか。
2: そうですね、就職なり社会に出るという。
3: そう、はい、でも私はそのままなので、はいはいはい、なんかねその時が一番はこのままじゃいけないかもっていうふうにすごく思いました。
2: はいはいはい、
3: なんか変わんなきゃいけないんじゃないかとか、なんかもっとちゃんと、
2: はいはいはい、
3: ちゃんと成長しなきゃいけないんじゃないかと、
2: それこそこう自分の足で立つみたいな、
3: ね、そうですね、なんかそういうのをなんか考えさせられて、その年だったかな、はいはい、だからすごくその時ものすごい早熟してました、
2: はいはいはい、まあ冷静に考えてなんとなくその高校生ぐらいまではね可愛らしい初恋とか歌ってて、19、20歳になるとそんなんじゃなく急になくなりますもん ね、歌がもうちょっとこう恋とは愛とはみたいなとか、うん、男と女みたいになってくるので、なんか本当にこう本当急に成熟させられる感じありましたよね。
3: なのでなんかそういうイメージもやっぱり持ちつつ、うん、チャレンジも含めね、うん、そういうので自分をこう殻を破るじゃないですけれども、うん、そういうことも まあその年代の中にこう組め込まれてたような気がして、20代ってだからまああっという間っちゃあっという間だったし、20代はやっぱ長かったっちゃあ長かったかも。
2: なるほどなるほど。
3: そういった意味では
2: 試行錯誤もあったし、
3: はい、なんか一番考えてたかもしれないし、
2: でまあその中でまあ言うたら第2章密帳みたいな、なんか新しい柱をということの模索があって、はい、で今まあここ今日はその大阪芸術大学
3: を
2: し
3: て
2: るわけですけれども、
3: はい、まあすいませんわざわざありがとうございます。
2: この何もその先生と呼ばれる立場になるということも、はい、なんかあったんですか、きっかけというか。
3: もともとはその事務所とかでも、はい、その養成所があって、はいはいはい、でそこで演出を手掛けたりとか、はい、後輩いる中で、はいはい、そう一緒に先輩として演技したりとかっていうことをさせていただいてて、はいはい、あ若手の人たちにそう育成というか、うん、そのもっと面白く、こう私が先輩に教わったように、うん、楽しいもんだよっていう感じで、うん、やってたっていうのがきっかけで、はい、そういうのもちょっと手がけていきたいなってすごく思ってたんですね、うん、でそういう時に、まあ、事務所も、うん、退社というか、はいはい、32年かな、
2: うん、
3: もうちょっといったのかな、30何年かいたその芸から退社して、はいはいはい、と新しいところに一緒に、はい、移って、でそこから一人でちょっとこう頑張ったりはしてたんですけど、
2: はい、
3: その中で加納龍さん
2: で
3: ご一緒したこともあって、はい、何度か。なのでその時に、うん、加納先生からの、まあ、先生じゃないだよ、龍さん、加納龍さんからのちょっとやってみない、はい、みたいな感じのことで言われて、はいはいはい、私でいいんですか、はい、みたいな感じで、はいはいはい、お話いただいて、うん、まあ面接に来て、はい、それで受かったっていう感じですかね。で、
2: まあ、東京から通ってらっしゃる
3: はい、そうです。
2: やっぱりあれですか、その、まあ、お国でその思いしたっていうのはやっぱりこう柱にあって、そこを乗り越えてきたというか、うん、自分でこう吸収してきた何かいろんな経験メソッドみたいなのがやっぱりこう糧になってるって感じですか。
3: そうですね、もう私なんか本当に演技に対して習ったことはないんですよね、うん、で、まあ、ワークショップ経験も本当に少ないですし、でそれを思うと本当に経験値しかないので、うん、まあ、今まで来た中、例えば作品、うん、
2: はい、
3: たくさんの作品の中でいろいろ学んだこととかを、うん、まあちょっと先輩という立ち位置で教えて、はいはいはい、教えてあげるというか、うん、コミュニケーション取りながら、はいはいはい、もっとこう表現というか、うん、自分を出していくっていうか、はいはいはい、自分のことまでコミュニケーション取れるようにとか、なんかそういうことを踏まえてね、まあ、演技だけじゃなく、はいはいはい、そのこう相手とその、うん、自分の言葉ってやっぱ自分じゃないと、はいはいはい、そのなんていうかな、出し得ないじゃないですか、
2: う
3: ん、そこって表現することなので、なので、そういうふうな対話がちゃんとできるようにとか、うん、まあ、社会に出ても、はいはいはい、その先輩に自分の意見をこういうふうに伝えられるとか、うん、なんかそういうようなコミュニケーション能力ね、はいはいはいはい、そういうのも一緒に教えられたらいいなっていうふうに思っているんですけど、
2: ね、まあ、逆に言うと、まあ、その演技でもいろんな、まあ、メソッドとかなんかが方法もいろいろあるとして、はい、まあ、その中のさらに奥にあるものってことですね、うん、自分の中のものをまずはどう出すかっていう、
3: そう、
2: 形だけではないっていうことですよね。
3: そうなんですよね、言葉だけとかじゃなく、うん、なんかやっぱ感情ってやっぱ体が反応することだし、はいはい、うん、そこから生まれるものとか、あと自分のアイデアとか想像とか、うん、それが、うん、とできた時って、はいはいはい、とか例えば意見が通った時って、はいはいはい、すごい嬉しいじゃないですか感動するじゃないですか、だからそういうのをね、やっぱりちゃんとなんかこう一つずつ、はいはい、なんかこう受け止めてほしいなっていう、はいはいはい、
2: それやっぱあれですね、こう若い頃から現場に掘り込まれて叩き上げてきて、
3: いっぱい失敗した賜物がいっぱいあるし、 まあ叱られたとかっていうこととかは本当にね、すごい意味ではそんなにないんですけど、はいはい、でもやっぱり事務所の方にはね、うん、それはやっぱり厳しくされてますし、こうでなきゃいけないとか、うん、といやその殻を破ったりとか、その自分なりのその抵抗はあったりはするんですけど、うん、でも基本はやっぱり迷惑かけないとかそういうのは大切なことなんで、あとはどうコミュニケーションするのに自分の言葉を相手に伝えられるかっていうのはやっぱ大きく変わる、その現場も含めね。あとはやっぱもう笑顔なんですよ ね、
0: だって当時年間にシングルだけでも3枚4枚出してたわけでしょ。でアルバムも1枚下手したら2枚出してコンサートがあって、はい、でテレビ出たらなんか知らん洋楽出されたりするわけでしょ、はい、あれも急に覚えなあかんわけでしょ、1日2日で覚えてこいみたいな僕は尋常じゃないと思うんですよね。
3: あれみんな本当よくやってたんだよね。
0: あれを考えたらそら楽屋とかもヘトヘトになってるんじゃないかと思うんですよ、うん、でもやっぱ若かったりし、や
3: っぱそこ若かった時は本当それはそれで同世代の人たちと集まるっていうのはやっぱ楽しかったし、はいはい、あとやっぱりその事務所側とかマネージャーさん側とこっち側のその、うん、まあ、ね、そう演者側とかタレント側とかっていうのとは、はいはい、やっぱまたちょっとね、まあ、うん、意識も違うし、
0: ちょっと愚痴も言ったりするわけですか。
3: そう
0: 何あのプロデューサーとかさ、
3: そんなのはないけどね、そんなのは決して言わないけれどもだけれども、あの怖いよね、気をつけようねとか、なんかあの先輩はこうよとか、あのこうこうこうだからこうしといた方がいいよとかっていうのはほら経験すれば経験したで交換し合ったりとかっていうのはありますけど、なんかねすごいなんかそういうことも踏まえ、なんかこうまあ自分がその時こうだったっていうことも実体験するし、あ今の子たちみたいに自分がやれてるかって言ったら決してそうじゃないけど、ここまでやってきてるっていう、なんか私もここにいるので、
0: はいはいはいはい、
3: なので結果はダメじゃなかったんだよねっていう、うん、とにかく私はあの基本ポジティブだったし、
0: うん、
3: はい、まあ演技に対してもできる方じゃないので、あの全部否定はやめようっていう人なんですね、
0: はいはいはい、
3: 全部肯定してって、なぜならばっていうふうに肯定していく方がいいし、はいはい、嫌なものは嫌って、はいはい、きっちり最終的にはね、うん、言いたいですけど、はいはい、でも自分のその意見通すのもやっぱ時間かかるじゃないですか、
0: う
3: ん、そういうね、なんかこうちょっと自分というものをね、うん、ちゃんと探求できるっていう、ね、なんていうこととかも、はいはい、たくさんこう人からこう見られてるんだとか、そのこっち側がこう言いたいことは分かる、
0: はいはい、
3: できないことも分かる、でも、うん、とこうしたらもうちょっと

0: すごくね、2年間ってすごい。すごいよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: 2年あればすごい変わる。
1: 変わる。あ、なるほど。
0: で、若いから、本当に、吸収がすごいんですよね。で、もちろん、メンタル的にね、自分たちの時とはまた違った、まあ、今というね、コンプライアンスにしても何しても、
1: そうです
0: い
1: ね。
0: ろいろ守られてることと、
1: 言え
0: こ
1: な
0: れ
1: そう
0: は
1: な
0: こっ
1: こ
0: ち
1: と。
0: 側も、そう、言えない、言えるとかっていうこととかも、いろいろあるんだけど、それでもやっぱり、私たちが、その当時、吸収してたと同じように、今の子たちも、ちゃんとこう、伝えて、相手がキャッチできれば、ものすごい勢いで吸い上げていくんですよね。だからやっぱり2年あればすごい変われるんだっていう、短期ってこんなにすごいっていう、足りないじゃなくて、本当にすごい急激に、できると思った瞬間のその速度ってめっちゃ若いから速いんですよ。この間ゴールだったのに、もう
1: なる
0: こ
1: ほ
0: こ
1: ど。
0: までみたいな感じのことになってたりするので、
1: 逆に集中できるのがいいかもしれないですね。2年しかない、逆に言う
0: そう
1: と。
0: なんですよ。だからすごくなんかこう楽しい、今私4年、そして5年目を迎えようとするので、2回卒
1: 卒
0: 業
1: 業
0: 生
1: 生
0: を
1: を
0: 迎
1: 送
0: え
1: る。
0: てる、送ってるんですよ。だから最初の、やっぱり、子たちも、私も新人なので、いや、どういうふうにあれ、なっていくのかなと思ったら、もうすごい見事に変わってて、もうなんか母親みたいな気持ちになって、やっぱ、すごいみんなっていう。
1: まあ、息子みたいなもんです。息子も娘みたいなもんですよね、みんな。
0: さすがにやっぱりね、この卒業公演になると1回なんですよ。
1: そうか。
0: その1回にかける、みんなのエネルギーすご
1: いいっす
0: いってい
1: ね、
0: う。
1: 青春ですね。
0: すごいんですよ。なあ、ぜひね、皆さんももし、
1: もう、その、志してる、
0: 方は、
1: ご自身であろうか、息子さんとかね、甥っ子さんとかい
0: ねえ、
1: らっ
0: も
1: しし ゃれ
0: い
1: ば。
0: らしたら、あと、卒業公演とかね、ぜひ見にいらしてく
1: そう
0: だ
1: です
0: さい。
1: ね。いいかもしれないです
0: お近
1: ね。
0: くの方は、そ
1: そしてあれですよ、自分のデビューの頃の、ミュータ、さっきもお話ありましたが、戦友みたいなもんじゃないです
0: う。
1: か、きっと、親友であり。で、最近また、それは、何のきっかけだったんですか、その3人で
0: 明
1: 集まっ
0: 朝
1: た
0: イン
1: の
0: ポッ
1: は。
0: シブルで、
1: YouTube チャンネル
0: 私
1: です
0: の、
1: ね。
0: YouTube チャンネルで、松本のり子さんを同期の、当時仲も良かったし、ずっとオファーしたというか、出てほしいっ
1: チャン
0: ていう
1: ネル
0: こと
1: に。
0: は、事務所の方にお伝えしてたんですね。だけど、子育てとかじゃなく、のりちゃんも、違うお仕事入ってたりとか、家庭に入ってたり、まあ、ちょこっと仕事したりっていう感じだったんですけど、まあ、2年、3年ぐらい前からちょっとずつまた、復活されていて、それで昨年の、おととしか、おととしの暮れに、出てくださったんですよ。そこから、昨年の、40周年を、ちょっとなんか、
1: やろうよ
0: やれるかなっ
1: と。
0: ていう感じで、思い始め、のりちゃんと、あと、松本のり子さんと、網浜奈緒子ち
1: で、
0: ゃん。
1: 3人仲良かったんですか？
0: 中は、別々でよかったり、あと、松本のり子ちゃんと、網浜奈緒子ちゃんは、相手85、ミスセブンティーン
1: そうですよね。
0: で、ダブル受賞、グランプリ
1: そうです、そうです。
0: を取った二人なんですよ。
1: もうすごい、切磋琢磨の最たる。
0: そう。で、私は、網浜とは、ドラマで、昼帯とか、よくご一緒してて、で、のりちゃんはデビュー当時も含め、仲良く、雑誌とかでも一緒に出ること多
1: 当
0: く
1: 時で
0: て。
1: 3人で遊びに行ったりとか、それは
0: それは
1: なな かっ
0: い
1: たんです
0: か
1: か？
0: ったんですよね。そこが、
1: 松本
0: 昨
1: の
0: 年。
1: り子さんと、網浜さん、この2人は、またそこは、この3人のどういう、道を基準にこうですよね、
0: そうですね。
1: この2人。
0: 多分ね、二人も仲は悪くはなかったんですけ
1: けど、
0: ど、まあ、家庭に二人ともちょっと休業してた時間があったりとかして、で、ちょっと、離れ

0: あれ、はいはい、で私はずっとまあぼちぼちとやってたので、そこにのりちゃんが出た時に網浜が私もいるよって言ってコメントくれて、あ、そこからコメント来てくれてるからっつって、でそこからちょっとつなげてって、はい、 はい、はいはい、
1: やろうよと、
0: やろっかっていう感じで、去年の1月の31かな、30日に松本のり子ちゃんの誕生日の時に食事会をして、はいはい、それで、橋本美香子ちゃんもその時はいたんですけど、で、その時に、あ、なんかやれたらいいね、とかっていうので、始まったんですよ、
1: はいはいはい。
0: で、本格的に決まったの、出発し始めたのは4月以降からなので、10月に、ID85 の、はい、コンサートを、高円寺でやらさせていただいて、はい。それのまたちょっと地方大阪バージョンで、
1: それはそうですよ、やっぱりその東、いつも東京だけでと思うじゃない、関西のファンは
0: やらせていただきたいということで、はい、これがお知らせしてよろしいでしょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、5月の24日、はい、大阪 ABC ホールですよ。
1: ABC ホールですよ。
0: はい、 ID85、網浜奈緒子さん、松本のり子さん、吉本美代子でお送りする、はい、ライブ、まあ、コンサートですね。
1: これはもう歌中心、は
0: い、歌中心です。ちょっとしたトークの、トークは、
1: トーク
0: は、おもろトークはありとしても
1: 3人のガールズトークが
0: 3人の、はい、ステージとなっております。
1: はい、
0: はい、
1: もちろんね、当時の曲ももちろん当然歌うでしょ
0: う。そうですね、はい、基本ID85 っていうのはアイドル85年組という形なので、はい、アイドルであった頃のその懐かしい歌を、うん、中心に、はい、デビュー曲からお送りしたいと思うので、なかなか歌うことないじゃないですか。
1: 実際、その、これ、リハ入る時まで何年ぶりぐらいとかあるんですか？
0: 森ちゃん、去年やった時は、はい、松本さんと網浜さんはもう何十年ぶりかですよ、ステージ立つのが、なのでもう大丈夫かなって言ってましたけどもう全然あっという間に、はい、本番を迎えた時にはさ、はい、生バンドで
1: リハーサル大変じゃないですか。
0: もうリハーサルがっつりやってお送りします。
1: いや、いいですね、やっぱり生バンドいいでしょ
0: いいですよ。まあね、その時はね、本当に打ち込みとかも流行ってた時期なので、楽曲的にはね、
1: う
0: ん、少しそういう、はい、ものも入れたりとかしながら、はいはいはい、バンドさんたちと共に、ちょっとライブ感のある、はい、形でやらせていただいておりますので、
1: はい、
0: ぜひ、皆さん、いらしてください。
1: これが、5月24日日曜日のお昼と夜と2回ですね。
0: はい、14時からと18時半から。
1: いいですね、どっちでもね、
0: はい、あります。
1: どっちに予定があってもどっちか来れると、
0: はい、
1: ですよね。だからぜひ、だから来いよってことですよ。
0: 聞いてください、はい、そして、はい、どこででいいですか、はい、もしよければ、ペアで5組の、
1: なんとこのこれをご覧いただいた皆さん、
0: はい、
1: はい、すごい、
0: ペアで5組の方、
1: これ昼夜どちらでも、
0: どちらでも OK です。
1: だから、じゃあこれ今ご覧いただいた方は、この特に動画 OK のコメント欄か、もしくは、メッセンジャーで送っていただいたら、まあ抽選ということで、
0: はい、
1: はい、
0: そこはもう、
1: あ、もう分かります、
0: お任せしてよろしいでしょうか。
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、もうまたボールに数字書いてガラガラって
0: そんな感じでよろしくお願いいたします。
1: 絶対楽しみですね。
0: 佐々木さんもいらしてください。
1: あ、いいんですか。
0: ぜひ。
1: ありがとうございます。歌いますよ、お声で。
0: 歌ってください。多分皆さんと一緒に歌うっていう、
1: は
0: い、コーナーというかあれですけど、
1: コールもありですか。
0: はい、ありです、ありです、ありです。できればいっぱいくれた方の方が、ね、みんな喜ぶので、
1: 喜
0: んで
1: ね、
0: あみちゃんも、はい、のりちゃんも喜びますので、はい、ぜひ皆さん当時を懐かしみつつと。はい、またね、新しい世代のね、
1: はい、
0: 多分私たちの世代って、もう、今ね、大学の子たちは、もうちょっと、お母さんお父さんも世代ちょっと若くなって
1: る。
0: なんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、
1: まあそうかもしれないですね。
0: はい。で、なんですけど、知ってる知ってるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: お母さん。 お父さん、また、うんと、おじいちゃん、おばあちゃん。
1: ああ、場合によってはね。
0: 場合によっては。
1: それはそうですよ。
0: こぞって。
1: いや、ここでもう一回ね、その当時の熱い思いを。してたくさん曲を聴いて、
0: ちょっと
1: 次世代にねまた洗脳していかないとダメですよね。はい、
0: そう
1: です。あ、わかる。もうやっぱり昭和の歌っていうものをね、受け継いでいかなければならないので。
0: はい、懐かしいですし、はい、またね、あの当時にちょっとバックトゥーザフューチャーではないんですけれども、はい、こうちょっとプレバックしてこう懐かしんで いただけると思います。あ、ね、85年組のね曲も、あの、はい、同期の子たちの曲もメドレーでお届けしたりとかするので、
1: いいですね、
0: ぜひ。
1: やっぱりその改めて僕もそうですけど、当時の曲を大人になって聞くとその良さが分かったりしますよね。あ、こんないい歌詞だったんだとか、
0: はい、
1: あ、やっぱりいいメロディーとか、
0: しかもそれをちゃんと歌ってましたからね、はい、生で、
1: 生で
0: その生バンドでとか現場でとか、その時間内にと か, いいとか、なんかそういうことも含め、
1: な
0: んか
1: 別にリハーサルもなく飛び込めて歌うとかもあったわけで
0: しょ。もうあのもっとお忙しい先輩方はいらっしゃいましたね、はいはいはい、誰かがちょっと音合わせしといてもらってっていう、本番に滑り込んでっていう方がもう多かった世代なので、
1: あのね、いろんな芸人さんにいろいろ突っ込まれたりしながら、
0: そうそうそう
1: まあね、僕とそんないろいろと面白かったです、当時のね番組とかも、はい、今日はあのね、まあ、最後にじゃあ、まあ、あのそうやって、まあ、なんて言うんでしょうか、その歌手活動というか声活動も動き出したんですけど、このこれからのこう目標というか、こんなことまたやってみたいと、はい、メラメラと湧き上がってきた情熱はありますか。
0: ID85 のライブ活動も含め、あのいろんなね、なんかこうちょっと同世代にの人たちに元気になってもらいたいっていう、うん、はい、ちょっと子育ても終わって、ちょっと自分たち余裕がある感じの中で、うん、なんかちょっと推しの人たちがこう出てきたなって思っていただけると、すごく私たちも嬉しいなって思うのと、はい、なんか違うね形でディナーショーもやらせていただいたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういう形もね、またちょっとガラッと雰囲気変えたりとかしながらもやるのと、はいはい、あとは私もあの個人でも、はいはいはい、あのライブとかを始めていますので、またもしよろしかったら歌の方もね、はい、ちょっと頑張って、ちょっと今のね声でどういうような形で歌えるのかはまた模索しながらなんですけど、はい、レッスンにもちゃんと通っております。
1: あ、そうです
0: 、はい、頑張ります。
1: そしてその中でまたあのミッションインポッシブルチャンネル見ていただければ随時
0: 情
1: 報からですね、はい、
0: よろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、朝運んでいただいて、ぜひ、あの、は
1: い、
0: 応募ももちろんそうですけれども、はい、もしもあの興味ありましたらぜひいらしてくださいね。
1: はい、お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: ということで、今回は吉本美代子さん、みっちょんにいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょうと
1: 斉田翔樹と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯ですが、遊びビール、うん、京都与謝野×大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と、農業を営む枚方ドッポファームによって、関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里百選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あ、そんなに。なんかラベルが可愛らしいから、ペールエールでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということで書いております。どうですか。
2: うん、美
1: 味しい。
2: ね、
1: よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうんうん、結構盛り合ってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うんうん、方もね、来てて、天の橋立もありますし、はい、その近くにもね、はい、
0: ということで、これ飲みながら、うん、前半行きたいと思います。今日、篠原君、大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの、
2: そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合
1: じゃないじゃない、そんな。
0: いやいやいや、家族に祝ってもらえないんじゃない
2: ですか。今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入ってます。子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言って言われまして、うん、娘がね、よう覚えててくれましたけどね。
0: あ、なんかくれました。
2: おめでとう。嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、ビール3缶、うんうん、娘は何やないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった、
0: まあ、なんかあるんじゃないですか、まあ、今考えてくれてるんじゃないですか、
2: 明日ぐらいね、
0: うんうんうん、まあ5月12といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言ったら6月。
2: あ、なるほど。
0: 普通のなんか元年で言えば5月12じゃなかったかな。
2: そうか、うん、あと奥田民生は ね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: そうよ、確か、
0: うん、へー、
2: あ、なんか誕生日辞典とかありましたよ、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、奥田民生そうやったんちゃう
0: かな。あとはね、佐々木誠司さん。
1: あ、そうそうそう、
0: 明人さん。
2: あの二人も
1: 同じ日ってね、1年中、
0: はい、皆さんおめでとうございます。いや、
2: 5月12日、嬉しいですね、はい
0: はい、ということでね、篠原君ね、僕からのねプレゼントがあるんです。
2: およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: ほう、
0: はい、じゃーん。
2: うわ、
0: これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで、逆に使いやすいんですよ。
2: は
0: で、これほんまに祇園祭で使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ボンボンボンボン。ほんで大体ね、こう締め、会場に入って準備してる間、種目をね、なんか直す時間も結構あったりしてね、こう折れたり飛んでいったりね、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな。これ結構いいのよ。
2: あ、すごい、祇園祭り、ああ、いいんですか。はい、うわ、重
0: っ。重たいやろ、結構
2: 重っ、これ
1: すごい音。
2: あ、当たるところに来てる。いいですね、やった。
0: いい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ、めちゃくちゃ高い。これをこう、ね、こう、上げたりしましたね、
0: うんうん、まあ、こっち叩いてもいいしな、普通に。
2: ああ、本当だ。
0: まあ、バッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな。
2: お、
0: う
2: ん、
0: こんな感じで打ってもいいしな。こうやってやったらあの太鼓
3: なるほど。
0: うわ、慣れたらこっちの方がいいんちゃうかな、普通のあの当たりがね。で、あとこんな紐があるから、いいね、このあのスタンドみたいなのにかけて使ってるところもあるわな。
2: はいはいはいはいはいはい。あ、そうですね。うん。
0: うん、いらんか。
2: これどういつ使おう。
3: まあまあね。
2: まあまあ7月
0: とかね。まあ、番組のなんかあれっていうことで、なんか、いらんかったらこっそり貸してください。なんかこんなお父ちゃん持って帰って何してんのみたいな、置くとこないよとか言って
2: 言われて、ね、7月中はこれ活躍しますよ。
0: あ、じゃあ、
2: 7月8月だったら返しますありがとうございます。
0: はいはいはい、そういうことでございます。はい、ダハマさんからお手紙いただいてますが、よろしいでしょうかね。
3: はい、いきますか。はい、はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週は1000回記念放送お疲れ様でした。1000回を振り返るはずが小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです。今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ先週。
1: おめでとうございます。
0: はい、
1: ね、すごいですね。
0: すごいですね。
1: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考えてやったんやけど、結局なんか来てくれた人とかとなんか適当にフリートークしてたら、うん、こっちいろいろなんか何百回やして考えてやってきてても全然もうなんか何にも紹介できずにフリートークだけで終わったりするから、もうあのもうここ最近ねもう考えてないんですよ。うん、であのいろいろ来てくださってね、あのチャーリーシンさんもあのチャリで来てくださってね、で、小麦さんもあのダーハマさんもね来てくださったね。もうそれはもう適当にフリートークしたらそれ1時間ぐらいすぐ過ぎますわね。はい、まあそんな楽しい1時間でございました。はい、ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたのでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、はい、今回のダーハマイーツは、ナースと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、キミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね。
2: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない。
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたから、
1: ね、うん、
0: 締めにね。
2: 僕らはね子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃない
0: か、
2: うん、美味しい。まあでもそのこれはまあまあでも子供にはきついはずやけど、うん、
0: でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌が濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、
2: 美味しい。うんうん、
0: まあ酒が進みますわな。はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら進めさせていただきます。
2: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。
0: はい、
2: バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので、試しにギターを弾いたら眠気がなくなりました。あれはあるあるですね。楽器って眠気防止になるんですね。この年で気づきましたね。
0: 弾いてる方は眠くなって
2: ますね。ケイシーさんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう動か
0: すね。あ、なるほどなるほど、ね、うん、
2: バンさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは、はいはい、新次郎です。今夜もよろしくってことですね。
0: はい、お願いします。
2: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです。今夜もよろしくってこと
0: で、
2: 元気。新次郎さんもね、篠原さん、こんばんは、新次郎です、初めまして、よろしくってことですね。じゃあ、ケイチさんです。その鐘でめちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかもってことでね、うん、あ、なるほど。ダハマさんね、ニンニクマシマシ食べる小学生はなかなかいない、ね。ケイジさんです。バンさん、パンクの短パンめっちゃおしゃれだね。ピンクってつまりですかね、きっと。
0: あ、ピンク、はい、はい。
2: ケイジさんも寄ってるかもしれないです。はい、以上です。
0: はい、はい、ということでございます。前回いつ来てくれたかいの、篠原さん。
1: いつだっけ？1月、2月。
0: コメントくださってる方とかあんまりなんか知らなかったりするじゃないですか。まあ、あのじゃあ僕との関係はどんな感じ でしょうか、自己紹介的に。
1: あ、そうか。私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だったですかね。
0: 初日多いね。
1: で、法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めて、それから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、
0: うんうんうん、
1: 番先輩の宅に、
0: うん、
1: そっからですよね、
0: うん、 もともとベースやっとったよね。
1: そうなんですよ、うんうん、
0: 本当はチョッパーが上手な感じ。
1: いやもう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど、本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
0: あみんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うんうんうん、なんかそういうなののちょっと面白感覚でちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想ってみんな三味線だよ、うんうん、ただ、うんうん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なんだ
1: よ、ね、そうなんですね
0: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地歌というね、で、あの思ってたんとちゃうぞみたい
1: なね、はいはいはいはい、でも尺八こう、うん、ねえその時だから尺八が一人だけやったかな部員が、うん、ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められたん
0: ですか。いやそれはもうあの入学式前からもうあのあれですよこの尺八入れんと滅びるぞなんとかしなみたいな。
1: いやほんでもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうんうん、まあ結果的に良かったなっていう、うんうんうん、なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うんうんうんうん、まあ騙されてというかそんなんで
0: やったことがまあ悪く言えば
1: なんか後々なって、うん、ああよかったな、自分のこれやりたいとかいうのだけで、うん、やっぱり生きてたら、うん、損してたなと思って、うんうんうん、よかったですよ、うんうん、
0: だからねこの番組ってもともとカナデサイバージャパネスクってね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけどね、そのカナデっていうグループでも第二尺八でね、
1: そうですね、
0: いろんなとこ
1: 一緒にさせてもらいましたね、
0: させてもらいました、ね、
1: 結構遠いとこも行きましたもんね、
0: 行きましたね、
1: 九州も行ったし、
0: あ東京も行きましたね、
1: すごかったですね、うん、楽しかったです、
0: 楽しかったですね、うん、はいはい、また そんな話から今日はちょっと花園会館で今働いておられるということでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったら、まあ、あの笛ですよね、笛ですので笛吹き大きくは笛吹きでございます。笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたので、これ飲んでいただきたいと思います。
1: 笛吹き同時とかね。
2: はい。はい、いいですか。色はちょっと薄めですね。
0: そうですね。
2: あでも香り落ち着いたいい香り。いただきます。
1: はい、いただきます。
2: あ。まろやか、
1: うん、
2: ね、
1: ですです、これは、うんうん、
0: 厳選された、うん、ああ原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
1: やっぱ水のええとこの、
0: うんうん、
1: ね、
2: ちょっとね手首
0: がいい、ああね、はい、
2: あ
0: じゃあ篠原君、2本あります、
2: ね、おお、なるほど、
0: うん、おうおう、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい、
2: ああ、素晴らし
0: い開けられる篠
1: 原、大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか、はい、
1: でも、沢田さん、検証員とかそうなんですか、
2: そうそう、なんかめっちゃ忙しい時にまずそう、こう、なんか無意識にガーッチカレーれてたみたいで、めっちゃ晴れて、
1: うわ
0: しばらくね、あのこのサポーターみたいにしてました
2: もんね、治りかけたと思ったらまた、
1: うんうんうん、私もちょいちょい検証になったことあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: ペンもね、持てない、うん、反対でみたいなとか、
2: だからひどい時、ほんまその箸は持つけど返せないから、うん、口に運べないという、う
0: んうん、僕もあの テニス肘とかは、テニス肘、
1: そうなんですか、
0: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつをテニス肘っていうけど、それも僕2回あるかも、
1: テニスやってたんですか、
0: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう 1回はね太鼓の練習むっちゃしてて、ね、右手がわかんくなって、うん、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから、で去年かな、去年ぐらい左手やったのよ、左手の肘。それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいあるの、
1: はいはいはい、
0: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてた、粉にしてバラバラみたいにしてたらあのずっとこうするやん、
1: はいはいはい、で振動も ここに来るんですよね多分、うん、
0: うわでそれで左去年
1: あら転移した、もう老歳ですね
0: 転移肘ってあの病名がちゃんとあるんですよ。
1: あの
0: 英語でどういうか知ってます？
1: それはテニス…どんなとこなんやったっけ？
2: エルボー。テニスエルボー。
0: テニスエルボーです。
2: ほんまに
0: テニスエルボーって言う
1: んですよ。そんなこと。
0: いや、どっちが先か知らんで。
1: あ
0: まあ、なんか向こうが先で、それを単に直訳しただけかもしれんけど。
1: なるほど、なるほど、なるほど。
0: はい、テニスエルボーです。
1: なるほど。まあ、でも海外の人はテニス好きそうですしね。
0: うんうん、
1: まあ、まあ、日本の方も好きですけどね。王族の方も好きです、うんうん、そうですか。
0: はい。まあ、大丈夫です。はい。ということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますので、ね、ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけども、はい、はい、今日はあの三夜をやりたいと思います。三夜というとどういうあの
1: これでも山谷って書いた三夜もありますよね、
0: うんうん、
1: 三つの谷の三夜もあるし、
0: うんうん、今日やろう思ってるのは、うん、三つの谷の三夜なんですけど、
1: 三案とはまたちょっと
0: あ
1: ちょっと違うか、
0: ね、三案は安山の逆で三案って書くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれをねもともと使い出したのは不体験三夜、
1: はあ、
0: 不体験の三夜を
1: なるほど、
0: こう通称として安山の逆で書いて、うん、三夜と呼んでたんです。三案じゃ
1: ない、はいはいはい、
0: で三案って言い出したのは横山勝也先生、僕の先生の先生 の、 あの、和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ神保三夜に近い曲だよね、あの、うん、だからあの越後の方のでそれをまとめた曲で、ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたのよ。 春に佐々木の里とか三夜とはあんま関係ないけど、はいはいはい、でそれがなんかいつの間にか三案っていうようになったりとかして、だから多分三案、横山先生がやる三案は割と受けるの で、うん、であれを三案にしたのは不体験の三夜が吹いた後筒を逆にして米を通して安産祈願にしたっていう話がちらっとあって、その話おもろいやんけで自分が吹いてるのに3案当てたというと思ってます。
1: なるほど、なんかそのここにちょっとご利益的ななんかを付け加えたんですね。三つの谷の三夜はなんかこれどういう感じ、
0: ね、一応あのサビが3箇所あるんですよ。3箇所あるので、まあその三つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな。まあもともとなんかあのサヤーナとかあのなんかサンスクリット語とかのね、
1: なるほど、
0: うんうんうん、あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど、まあなのでね今日はあのこの普通の三夜やりますけど、いろいろ三夜の楽譜持ってきたんですよ。
1: うわ
0: さっき言ってたね、三夜、こっちやな、
1: あや山の方ですね、
0: 山谷の方ね、
1: はあ、はあ、
0: はいはい、
1: そこはすごい山谷見えますか、山谷、
0: これこっちあの横山系の、うん、山谷の方
1: です
0: 。おー、これね、この山谷の方は一応ね、仙台、あの山形県、
1: うん、
0: 山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。で、これが謎なのね。祖山流、
1: 祖山流
0: あのって書いてあるけど、祖山流って検索しても出てきませんので、祖山流調べたんですけど、祖山っていう場所があるのは、宮城県。
1: ほう。
0: 宮城県の方にあるので、そうそう、もしかしたら宮城と山形近いから、あの辺の東北でその山野というのを山田にて当てたのが多かったんじゃないかという想像です。はい、でそこから、青森まで行くと山野セーラー、根沢さんのね、
1: そうですよ、
0: セーラー。でこれもね、もともとがね、山野菅垣やと思うんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: この三夜青蘭というのはこの三夜に近いんですよ。
1: はいはいはい。
0: まあ、3つ の、 はい、サビがある的な流れは近いんですけど、うんうん、でこっちの三夜菅垣っていうのが、
1: 菅
0: 垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうの
1: は。
0: でも菅垣って言わずに、
1: 菅垣、
0: ようよまへんくってそれが青蘭になったと。
1: はだから西洋すがすがしのなんかその感じなのかな、
0: すが、はい、すが、ガキがなまって、どっちがどっち、漢字がなまったのか、漢字は大体昔当て字ですからね。
1: そうですよね、
0: うんうん、でこれが三案ね、安山の客と書いて、
1: これです、三案、これはめでたそうな、ね、はい、曲ですよね。
0: で、二重県の三夜というのが、これがもともと三夜すとか三三安とか書いて三安とか三夜とか言われて、まあこれも当て字ですわな。
1: は
0: あ、はい、で有名なのが、あと越後妙安寺三夜ね、越後に妙安寺ってあります、うんうん、京都にも妙安寺あるんですけど、うんうん、で、この京福三夜は、京都妙安寺にもある三夜なんだけど、この三夜ってその全国に行って三夜青蘭までこの三夜 の、 流れが一緒なんだよね。
1: はあ、
0: 吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。なんか京都明安寺ってもともと明安寺の神宝流っていうもともとの京都明安寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、清遠流、静岡の清遠流の樋口泰山が清遠流の曲を持ってきて復活させるじゃないですか。だからそこに清遠流にあった山野なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都になって、でこれが青森まで行くと山野青蘭になって、うん、で越後に行くと越後妙安寺山野になるんですよ。で僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初はなんとか菊風先生ね、一丁拳、博多の一丁拳の、うん、で習ってた人で、だから一丁拳の九州山野もこれの元なのがあるんですよ。だからまあ一番オーソドックスなんですよね。はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普代寺の曲が清遠流になるんで、まあ普代寺山野と言ってもらえたら大体、
1: うん、
0: 分かると思います。
1: はい、うわー、こんなにたくさんありますよ。
0: いや、これも全部じゃないよ、お寺に置いてきてしまった。
1: いやいや
0: いや、はい、じゃあ、三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックスな、漢字の三夜でございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。はい、じゃあ三夜です。

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ

0: はい、不大事さんやでございました。通称。はい、すごい。割とシンプルでいいやんね。やるっていうかシンプルに吹いたね。
1: 低い音もあって、はい、高い音もあって、このなんかこう、うん、なんか山谷じゃないけども、うん、まあまあ、うん、なんかね、
0: なんか割と、うん、あのこれで越後妙安寺さんやの楽譜、これもほぼ一緒なんやけどね、割と分かりやすくこう書いてある、うん、これはもう別にサビがどことか書いてないけどね、うん、例えばこう起承転結のキーって書いて
1: ある、
0: ね、
1: うん、あ確かに、うん、
0: で、
1: これ
0: 小ね、小なんやけど途中イーイーみたいにイーも僕も一緒に、ちょっと書き方楽譜ちゃうから、うん、分かるけど、で小と高根ね、
1: はい、高根が天、うん、
0: 高根があの、まあ、いわゆるサビ、
1: うんうんうんうん、
0: これとこのあ結びっていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にね八返しとかまろばし、
1: っていうのがあるじゃないですか、
0: うんうん、おうおう、まあコロっていうかコロとかまろばしとか言うんやけど、まあ八返しっていうこれがね普大寺の形としてはよくあって、前奏のような前吹き、うん、それから展開があって、はいはい、サビがあってちょっと変わるんね最後らへん、うん、最後らへんの何行か心をうちひちひとか、 なんかちょっとこの辺違う展開があるね、うん、Cメロ的なやつ、うん、それで展開ちょっと違う展開をして結びがあるっていうのは割と普大寺によくあって滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら蓮舫流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった古典三曲とか別に、
1: はい、
0: 京麗とか別やけど、なんか山野とかこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてって、うん、最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、なんかこれは飽きさせないための工夫だったのかなんかは知らないけど、
1: エンターテインメント性というか、うんうんうん、
0: そういうのが出てきてるね、三夜ぐらいの時代の曲になるとね、はい、
1: は
0: ぁ、そんな感じでございます。
2: はい、はい、
0: 本当的なものはてますでしょうか。
2: はい、ダーマさんです、はい、これぞザ尺八めっちゃかっこいいと、
3: うん、ですね、
2: うん、キャッチャーさんもね素晴らしいですということですね。ケイシーさんです、私にとっては過去をすべて洗い流したくなるような音色でした、うん、キャッチャーさんが、やはりバンさんの肺活量って人並み以上なんですか、どうなんですか。
0: 測ったことないですけどね、
2: 潜水で何メーターできますか。
0: 潜水…
2: いや、絶対やってるでしょ。
0: いやープール行ってたんですけど
2: ね、
0: 5年ぐらい前に やめて、でも潜水はしなかったですよ。
2: あ、でもこう、例えば 25m ね、もう
0: 一応するとか息が上がってない時に、うん、クロールでガッと行くと 25m ぐらい行けた
2: って。
0: その代わりあと、
2: あ、まあまあそうですね、
0: こんなのありますけど、
2: よくでもこう、なんかこう、なんやろ、こう半分遊びで用意してドーン飛び込んでってクロールせずにずっと潜水でバサルじゃないけど、うん、ずーっと潜ってって電について帰ってきて一往復みたいな、うん、いや絶対できるでしょ。
0: そうですかね。まあベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな。まあ、そんなにね、ベンチプレスは家にむっちゃあるのに、うん、そんな興味ないんですよ。
2: どういうこと。
0: こうトレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
2: はいはいはい、
0: ベンチプレス、デッドリフト、うん、それからスクワットとか基本やけど、そんなにねベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないという。
2: へー。
0: だからやるんだけど、うん、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ。
2: どういうこと。どういうこと。
0: 物干し竿が、部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ。もうその部屋の構造上
2: よくある、なんでしょう、懸垂するやつに服かけてあるね。ぶら下がり健康器に。
0: だからちょっとベンチプレスちょっとしようかなーまで上がったら、部屋干しがかかってたら、あ、今日やめる。
2: まさにあるあるですよね。新次郎さんもね、さすがバンさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、うん、古都京都にぴったりってことですね、うん、 はい、そして新庄さんです。腱鞘炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので、斉田さん、完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い文章全部一人でしたね。ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください。これがね、ギターで腱鞘炎になったっていうならまだね、かっこいいですけど、あのマウスでね、パソコンでね、こう掴んでドラッグするときにね、グッとこう、なんか、押すじゃないですか、ガーッとこっちまで運んでいかないみたいな、ちょっと忙しくなるとね、そこがね、ちょっと情けないなと思うんですけど、
0: はい、いやでも僕もね、なりますよ、なんかあのずっとパソコン触ってたら、なんか変な動きですよね。
2: ね、
0: なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけど、この斜めとかやからなんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんやけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにふっとなっちゃうんですよ。なんかああいうようななんか感じやなと、マウス持ってるこの形っていうのはね、かなと思うんですけどね。
2: ここは端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってると、で別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱり姿勢も悪いと思いますね、高さでね。一応こう、あ、なんていうか、手首の下のこうレッスンみたいなの一応分かったんですけど、
0: でも分かんないですよね、どの位置が一番
2: いいとかね、
0: ね、だからまあこれやと検証にならなかったとかね、
2: だいぶ経験つまらない。5、6回軽症にならないと分からない。
0: そうです
2: よね。キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などはある日突然反強制的にやってくるという言葉が好きですってことね。まあでも出会いってそういうものですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことがね、だからやっぱり よくあるだろう、夜中ねこう聞いてて、昔ならチャンネル変えてた時のふっとこう始まってる映画のワンシーン見て、あっと思ってそのまま最後に見てしまうことになる。気になってね、あ、でも最終的にジャンク・クロード・バンダムの映画かみたいなね。でも面白かったです。僕はあの例えばレナードなさって映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、興味なかったんですけど、見たらめっちゃ面白くて、あれ世の中で出会わなければ見てないなと、そういうのありますよ、
0: そうなります、
2: 音楽全部ね、だってバンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に。
0: そうですね、だから高校の時になんかそういうカワトンばっかり好きな人とか、であとはだからその今あの真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったんで、あの YMO ファミリーでもあるじゃないですか、で、あのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、だからあの夜中のなんか音楽で、まあベストヒットとか、ミュージックトマトとか、なんかをやっていく中で、もう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから、最初から見てたらそっちの方が最初から面白いなと思ってたんですよ。だからレジデンス少し知ってます、レジデンスってあの北郎のおやつの格好した5人組なんですけど、
2: それどこの国の、
0: アメリカかな、ライコーミュージック、ドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの、だからちょっとカナダに近いんだな、
2: あ、
0: そのレジデンツも、
2: あ、でもレジデンツ聞いたことあるかな、
0: だからほんまに、あのこうシルクハットと、あのタキシードを着た北郎の親父が、あの5人並んでるなんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけどね
2: 今もなんかやって発信してるし、はい、
0: だからそれとかはもう来校に言って全部注文 しました。
2: あ、そうなんだね、
0: でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わりだねみたいなのを基本紹介するので、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、あの、はいはい、ね、ウィークエンドサンシャインとかもう基本中の基本みたいな渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな、あの崩壊する新建築、なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな、
2: あーってなまさにアートや。
0: まあそんなんでね、だからその、カンって、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、
2: はいはい、
0: ホルガー集会、
2: まあまあね、はいはい、
0: ホルガー集会とあと の、 あの缶って、うん、あのノイズバンドがあるんですけど、
2: 愛はかつてはないほど
0: 缶あの C です
3: それを想像してしまった
0: K じゃなくてね、C なんですけど、それのあのファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
2: ダモ鈴木、
0: ダモ鈴木さん、
2: はい、はい、知らないですよ、
0: はい、あのでそのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会ったことあるよみたいな、うん、でなんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒いヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで ある時何年前か忘れたけど、主遊館っていうあのこの 酒屋さんがライブハウスやってるところなんですよ。なんか音楽マニアすぎて、でそこがダンボ鈴木さん呼ばはって、でバンコあのダンボ鈴木さんがいついつ来るよってバンドに入れてあげるように言ってあげようかって、インスタみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに僕も入ってって、うん、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんですよ

0: 坂の上からしょんべん、ね、みんながあると呼ぶとか言うね、たま一回だけ日本語で歌ってくれたことがあったんです
1: よ。空耳合わせだよそんなもん。
0: あの孫のアルバムの中で、あとは全部あのほにゃほにゃドイツ語で言ってるんやけど、ほんでお客さんも、どうも鈴木さんって実在した方だったんですねとか言っているよとか言うまあまああのサイン書いてもらいました、ね。へえ。うちあります。いや
2: すごいですね、まあ、それ。
3: 生活感触れるバンさん好きやなと、ケイシーさんですね。でからキャッチャーさんです。サイザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて。夜中ね、当時、昔その深夜になってきたらテレビ終わるラストに天気予報が流れる時にミュージックビデオ PV が流れるわけですよ。でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの夜中つけてたら、その荻野目子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目子の穴がもう今でも覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です。新次郎さんです。なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんま、まさにそうですよ、気付けます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよということでね、今日ね吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ。大阪まで行って、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと撮らせてもらって、後ほど今週末公開するんですけど、可愛らしかったですよ。めっちゃいい人ですよ。
0: 今おいくつぐらい？
3: バンさんと同い年ぐらい多分。デビューが1985年で、
0: 小泉京子は一緒でしょ。
3: 小泉京子がね、学年で言うと1個上になると。
0: ああ、そうですか。ややこしいですね。いつまでたってもその話が。
3: あの人確か2月生まれかな。
0: ああ、なるほど。
3: 僕は渡辺美里と同い年、ね。KC さんです。レイナードの朝ピーター・バラカンさんの話題、晩酌が進みますわさということで、ね、今思い出しますロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの、ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、あとあのあれ、レインマンとかね、あのトム・クルーズとダスティン・ホフマン、あんなもなんかね、こう説教臭そうで見ないじゃないですか。なんかね、いかにも感動話、見てくるとめっちゃ面白いから、
0: はい、レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象
3: がありますよね。出すまこんなしててね、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、はい、以上です。
0: はい、はい、まあ一応もう A 時間はなってますが一応花園会館ということで、まあ、あのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館であの今できる前の旧会館の時から働いてたんですよ。それどういうきっかけやったか知ってます？花園会館で僕がバイトするようになった。
2: いや
3: ちょ、何回か聞いたような気がしますね。
2: 亀岡さんでなくて、
0: じゃなくて亀岡さんじゃないですよ。
2: それより前の、
0: それより前にホーム部で夜景してたんですよ。
2: はいはい、
0: ホームでね、あの明神寺って言ったら、あの達中寺院で、あの何個あるんだっけ、46あるんだっけ、
2: 47か寺
0: 1個少なかったって、47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、はいはい、でそこであのその夜景をして、まあ、夜鐘ついて8時とか鐘ついて、ほんで夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さんが来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉竜院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉竜院の、その、あの和尚さんがその時にあの働いてあって、でその後に花園会館にあのいいか、で花園会館でその当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったのかな、なんか夏休みがあった、ね、はい、でその時にあの追ってくれへんかっていう、なので玉竜院さんからあの連絡をもらって、でまずはお留守番からおるだけでええしみたいな、あのだから、まあ、予約の電話とかあるかもしれないしみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな、
2: はい
0: はい、なんかそんなんからかな。ほんでそのままもうあの入ってまあいたみたいな。
2: そうですか、
0: うんうん、あ、だから当時はね全部やっとったね、あの喫茶も全部、

0: 朝になったらあのコーヒー沸かしてお茶炊いて。
1: まあ、旧花園会館って言ったらあの村野東吾さんっていう建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、ね、でそれがもう37年前ですもんね。
0: そうか、これであの新しくなって、これでホテルになったって、
1: はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね。
0: で篠原君はそこでお偉いさん、
1: いやそれでだからあのアルバイトに誘ってもらったんですよ。
0: ああそうやな、
1: そのだから私1回生の時ですよ大学の、で年、まあ、多分9個離れてますよね多分。
0: あそう
1: 9個ぐらい、大先輩なんですけど、なんか声かけてもらって誘われて、はい分かりました行きます言ってアルバイトすることになったんです。そのままなんかこう、いて、まあ今の私っていう
0: そのまま就職したというね、
1: でいよいよこの前 の, あの5月1日に、いよいよ花園会館 の, あの総支配人っていうのを拝命しまして、
0: おーすごい、
1: これねもうパンさんのおかげですよ
0: そうですか、
1: ご縁
0: まあまあね、
1: まあこれパンさんじゃないかもしれないな、仏さんだったかもしれないなもしかしたらとかってまあでもご縁ですよね、もうご縁でね、
2: 縁にしてですよね、
1: なんとか、やってきまして、まあ、これからもご縁でね、いろいろとやっていきたいと思いますけどね。
0: まああの、見てる方でまだご存知ない方、京都の、花園駅から徒歩
1: 7分
0: 7分かな、
3: 嵐電ですね、
1: JR
2: の、ね、
1: で嵐電もね
2: 行け
0: ますね、 JR 花園駅だからその、映画村に行く人はみんなあの花園駅で降ります。
2: 京都駅からってことね、で、もしくは二条駅から、
1: そうですね、
0: で花園からやと、まあ、まあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、7分ということで、
2: まあ、そうですよね。
0: ですぐにあの南門があるんですよ、その妙心寺っていう大きなその47カ寺がある、妙心寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
1: であのもうちょっと行くと花園高校、花園中学、あるんですけど、その手前ですね。
0: で、まあお寺のホテルって言ったら、もうなんかそのお寺に用がないと泊まったらいけないんじゃないかと思う方も
1: よく言われます。よく言われます。
0: 言うかもしれないです
1: が、
0: その辺はどうなんですか。
1: もうこれはもう一般の方も大歓迎でございますし、ちょこちょこあのそれこそパンさんの言っておられる通芸院さんでの写経とセットの、宿泊プランとか用意してますし、
0: あとあの花園会館の、ホームページ見ていただきましたら、写経との、のセットプランみたいなのが中にありますね、もう今日もあのお客さん急に来られてね、それは花園会館からじゃなかった、別の、全日空ホテルからでしたけど、あの来られてね、あの群馬の方でしたかね、お二人喜んで帰っていただきましたので、
1: あとはまあやっぱり塔の雲龍図ですかね、天井の雲龍図、あれがね、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、あとは体験前座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、これね2万5000円するんですけど、1泊3食で、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、ちょっとやりますし、これまあ2万5000円ですけどね、これ結構ねあの来てもらったお客さんからは満足度が高いんですよ、結構、まあこんなプランもデラックスプランっていうんですけど、やってますし、
0: あの八頭のね、八頭いうと報道って書いて八頭って言うんですけどそこの上にあの雲龍図があってね、あの蚊の誰だっけ、探幽や、
1: 狩野探幽です、
0: はい、狩野探幽さんが書かれたんだけど、あの何特別公開の時やった、どっかの寺に泊まってたよね、でそこであの宴会してあの襖にいたずら書きしたっていうのがなんか重要文化財みたいになってるんじゃないの、
1: あれどこの寺、どこでしたかね、その残ってて伝説になってますよね、で普段公開してないんで、貴重な、
0: その特別拝観っていうのもちょくちょく、今回はこういうのでみたいな
1: そうです
0: ね。まあよくあるのが、あの面白いのがね、僕一番、まあ、あのお寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な。
1: はいはいはいはい、はい、う
0: ん、あのだから明神寺派が修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、あの各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のようにあの茶室がある。あの大蔵院さん の, あの隠れ茶室面白いよね。なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなね。なんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね前ね。あれもあれ好きやわ。
1: そうですね、面白いですよね。あと昔見たのは、私戦国武将マニア、マニアというか結構好きなんで、はい、今もね豊臣秀吉やってますけど、
0: やって
1: ますね、福島正則の槍見ました。
0: おお、
1: え、回復員、
0: あ、はいはい、
1: 回復員さん、これすごかった。
0: 結構長い
1: 長い、
0: うん、だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、なんかそんなも作るよね、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど。
1: いやでもなんか、そういう戦国武将、
0: それ七本槍の一人やもんな、
1: うんうん、ゆかりの寺院もありますし、うん、
0: だから大体どっか の, その武将のあれだよな、うん、一応僕もあのなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、うん、寺西織部なんとかのみたいな、誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったよな。あで向かいのね、さっき言ったあの玉龍院様あれだよな、あの
1: 生駒でした
0: ね、生駒近政だよ
1: ね、ね、
0: うんうんうん、で北側があの中村勝治だっけ、で奥がね、あのなんだ、あのあの兄弟の
1: 真田信之のね、さんの、うんうんうんうん、孫か、
0: 大本院さんね、
1: 大本院さん、そうですね、
0: あの U2 のボノが
2: そう、あの
0: お忍びで来はったっていうね、う
1: ん、写真見ました、
0: うん、
1: 私も、
0: うん
1: うん、
0: ね、うん、いろいろそれぞれのお寺に何があってね、
1: いろいろやってます、
0: うんうん
1: うん、これ一つ宣伝してい
0: いですか。はいはい
2: はい、
1: これすいません、花園会館主催でちょっとあのチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、はい、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、
0: うんうん、
1: もうねチケット実は販売開始してるんです、
0: はい
1: はい、京都コンサートホールでやりますんで、うんうん、よかったら。
0: 花園会館の中じゃないんだ。
2: そうそうそうそうそう、これはどういう経緯、
1: これやっぱりあのやっぱコンサートホールでやりたいなっていう、う
2: ん
1: う
2: ん、それは花園会館がそう企画した。
1: そうですね、
2: あ
1: のうちの、職員で好きな人がいて、
2: うんうん、クラシックが
1: 企画して、
0: うん、そうですね、はいはい、聞くんならどこで聞きたい、
2: まあそろそろね、
1: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、うんうん、それでちょっとこれやろうかな、
0: うん、
1: でも最近災害とか結構多いじゃないですか、
2: 確かに、
1: ね、うんうん、明神寺派としてもあの、うん、おかげさま献金っていうのをずっとね、はいはいはい、やってまして、うんうん、その献金からそのまあ公共の、うん、そういう団体に、うんうん、寄付してちょっと必要なところに、
0: うん、
1: 売り上げの一部を、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: 持っていこうということで、はい、一応一般の方3500円、
0: うん、いや、誰が出張るんですか。
1: あ、う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: それを言う、そうチャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか。
1: はい、
0: はい、
1: 京都市交響楽団コンサートマスター、
0: うん、
1: 出原隆さんと、
0: うん、
1: 川内聡さん、うん、ピアノで、
0: うん、
1: 伊豆原さんはバイオリンですね、
0: うんうん、
1: はい、で、やっていただきますんで。
2: 何かこう関係性があるわけですか。
1: まあ多分うちのスタッフの好きな方が、うん、
2: あ、惜しい惜しいってこと
1: ね、
0: まあ、コンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: で今度多分定期演奏会が15日かな、
0: うんうん
1: うん、あると思うんですけど、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとそこでもちょっとチラシを、うん、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
0: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、はいはいはい、護衛歌か、
1: あれも楽団の指揮者の方でしたっけ、
0: うん、斉藤さん、斉藤、はい、斉藤さんとね、ね、あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、あ、花小嫁にね、まあその方はあの東京からだったん で、
1: うん、
0: でその時はなんかその
1: う
0: もちとすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったかな、はいはい、だからフルートがねちょっとピッチ悪かった時にね睨んでました、ね、
2: どっからこれ紹介しようかな。ケイチさんよ総支配人ってことですね。
1: ありがとうございます。
2: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました。うん、ですね。
1: ありがとうございます。
0: ケイチさんはね、用が別にお寺で用がなくてもよかったら来て
2: ください。そうですよね。うん、
1: 朝散歩だけでもいいです。
2: ね、うん、ああ全然いいですよね。はい。で、かなさんはこれ小
1: なんですか。
0: かなさんは小子さんね。は
1: い、の初夏のね、はいはい、やってました。
2: イベントでお世話になりました。ケイシーさんが。
0: 駐車場に止めてもらってフロントで矢野君がなんか書きなさい。はい、はいはいはい、ということでサイバージャム服1001回でございました。この放送は尺八番でしょうと。
2: 尺八と。
1: お寺のホテル花園会館篠原でございました。
0: はい、また来週。

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中、パンプトンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サザン正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコードを持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。さあね、暑いですね、すっかり暑くなりましたが、そんなことは関係なく、工藤静香の歌声でスタートです。今週の曲目は無言色っぽいねでした。次の曲はなんだ。

聞くとですね、まあ、メロディー2つしかないんですよね。 A メロとサビがあって、ね、歌詞はねそのこの8行分ぐらいしかないんですよね、でそれでね、まあ、演奏、まあ、リフイントロのリフとか とね組み上げられてる、まるで洋楽のようなというか、まあ、もっと言うとねこれ何百万枚か売れたわけですよね。めちゃめちゃコスパいいですよね、一文字あたりのコスパが。それで言うとねラップなんてね一文字あたりの単価激安ですもんね、やっぱり目安のはこういう曲ですよ、できるだけ少ない文字数少ない音符数で、たくさん売れるというね、恋の季節ピンキーとキラーズでした。さあ次は何だ。

さあこれからね勝手にシンドバッドの次の曲ですね。まあここはねやっぱ同じ設計図をもとにね作りまして、まああのね当然売り上げちょっと落ちるんですけれども、まあベスト20入りはするというところでね、まあこの僕この曲好きでしたけどね、だから誰よりもいち早くこの曲の歌詞を覚えるというのをね、当時頑張っておりましたね。今でもだから歌詞覚えてますもんねこれね、で確かもうこれ歌いましたね、あのお歌のコーナーでもね、はい、ということでサザンオールスターズ気分次第で攻めないででした。今でもねサザン歌ってるんでしょうか。さあどんどん行きましょう。次

美、太田裕美の曲の中で明るい爽やかな曲って意外と少なかったりするんですけど、やっぱこの声からするとやっぱこういうの合ってますよね、こちらね1980年ですね、入った頃のね爽やかなナンバーです。南風サウスウィンドでした。さあ次は何だ。

センターラインが終わる時ってタイトルですよね。イサムナオコじゃないですかね。まあそのとはいえね、もちろんねこの曲もね顔もしてるんですけど、歌ってるところをテレビとかで見た覚えはないなという気がするんですけど、まあ当時ね受験生っていうこともあって、ね、あんまりテレビ見てなかったんですが、でもね顔というか雰囲気というかは好きでしたけどね。ちょっと気の強そうな感じがね、イサムナオコのこれデビュー曲ですね。松尾和彦作曲家ですよね。はい、ということでして、センターラインが終わる時ということですね。アレンジかっこいいですよね。はい、ということでして、はい、そうでしょう。イサムナオコでした。さあ次は。

まあ、最後のフレーズね、恋はラブストーリー、僕ラブストーリーだずっと思ってたんですよね。恋はラブストーリー、そりゃそうやろうと思いながらね、ラプソディーですよね。これだから小学校ぐらいですからね、ラプソディーでね、あの意味あんま今わからなかったんでね、恋はラブストーリー、そりゃそうでしょうみたいな思ったんですけど、トンデスタンブールの次の曲ですね、同じ路線でして、これ難しいメロディーなんですよ。これ僕歌ってみましたけどね、ちょっと予想外のとこ行くんですよね、堤先生のね、なんていうか、やっぱりこう、あの器楽楽器のメロディーでありながら歌っててもう気持ちいいというね、そういうことメロディーを作られるんですね、ショーの前のでモンテカルロで乾杯でした。さつきなんだ。

中正義も、野呂一生さんも確かどっちも、ヤマハ S字じゃなかったですかね、あのこんなぎなんですよね、だからまあ多分似ているのは似てますね、確かにね、まあフレージングもね、まあそのね同じフュージョン系のねベストと使ってるんで似てるっちゃ似てますが、まあ若干高中正義の方が派手かなっていう感じがせんでもないですけどね、やっぱりねあれですよ、フュージョンはねこの音、このミックスダウンであるべきですよね、もう90年代以降ね、ちょっとデッドの音になってねこの感じが出ないんでね、僕はちょっと納得いかないんですけど、やっぱりこの感じがね、いや80年代前半ね、80年か84年ぐらいまでのこのサウンドがいいっすよね、カシオピアで朝焼けでした。さあ次なんだ。

確かにそうです。僕も思ってましたよ。昔の名前で出ていますってどういうことやろうっていう感じでね、うん、でもまあね、このそらちょっとそういうね、水商売の人の歌っていうのはなかなかね、それは子供で分からなかったですが、あ、いや改めて聞くと、あの、あ、ひろみさんなんですね、よくできた歌詞ですよね。やっぱりこう、そのね、やっぱ昭和感が出ております。小林晃の歌いっぷりもよろしいですね。昔の名前で出ています、小林晃でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、この頃は僕はそのね、いわゆるギター系のロックが好きだったので、すっごくチープな聞くに聞こえたんですよね、 TM ネットワークのこの頃の音が。まあ今聞くとそうでもないですけどね。でまあその作りがシンプルなんでね、そのこう楽曲のまあリフトベースとドラムとの感じがね、それをこう複雑な転調でいろいろ彩りってる感じなんですけどね。まあ良くも悪くもこの曲をがずっと続いてる感じですからね、小室さんの場合はね。あとあれですね、やっぱり小室光子の詩はいいですよね。おそらく初期の TM ネットワークのその魅力というかね、当時すごくこうロックブームの中でね、こう一応気づいたので、僕は小室光子の歌詞によるところが大きいと思うんですけれどもね、同じ名字ですか、兄弟でも何でもないというね、ということで TM ネットワークのセルフコントロールでした。さあ次は何だ。

きましたね。石川貴子でしたね。初期の吉田拓郎の、ね、アレンジがよくかって、アレンジの話ね、吉田拓郎でなって人気ありますよね、この曲ね。メロディー1個しかないんですけどね、はい、吉田拓郎で夏休みでした。さあ次だ。

アクション映画の主題歌として作られたらしいんですけど、それをねミル・マスカラスの登場曲に持ってきたら大ヒットしたということでね。いやめね、もうミル・マスカラスの代表曲ですよね、このねイントロストリングスアレンジが大好きでね、僕も使ってます。何かや、ジグゾーでスカイハイでした。さつきら

まあその何でしょうね、そのルーツ的なものを言えばフュージョンですよね、フュージョンというも、まあフュージョンがそもそもジャズとロックの融合ですから、それのもうちょっとジャズ寄りなんとこうね、ソフトロック寄りとロック寄りとがあるという中で言うとちょっとロック寄りって感じですよね。まあクロスオーバーと言えなくもないですけど、クロスオーバーと聞いて思い出されるのはもうちょっとなんかシンセが入ってるような感じのジャンルの音楽という気もしますけどね。まあその辺は曖昧です。でもフュージョンロックというのが一番近い気がしますが、どうでしょう。ロンリーハートクリエーションでした。次の

まあ、あとニューヨークってなんやねんとこの意味が、ね、あ思いましたが、でも僕もこれいつも言ってますが、初めて聞いた時は僕は西城秀樹の新曲だと思いました。あの歌い方というか声質が似てるんですよね。このちょっとハスキーなところが入ってても艶があるっていうね、あとこの曲のね、僕はもう一つ驚いたのは間奏結構長いでしょ。あの間奏あんだけ長いのにギターソロ弾かないというね、ギターソロないんやと思ってね、なんかあの弾いたのにオフにしたんかなと思うぐらいの、斬新な思い切ったね、なかなかね、あんだけうまいギタリストがいてね、それをするというのは勇気がいると思うんですけど、あれも僕プロデューサーの意見かもしれないですけどね、まあそんなこともありまして、ボーイのこれがまあこのきっかけで、この後にビーブルーが来るわけですよね。あ、さっきあれかわがままジュレットが来るわけですね。ノーニューヨークボーイでした。もう一曲ぐらい行こう。次はなんだ。

まあ当時ねよくてっちゃんと言ってましたよ、あの中森明菜がこの曲歌うときにテレビの前で正座して見てるみたいで、僕もそうでしたけどね。そう、あの多分ほぼ唯一と言っていいでしょう、ね、心底楽しそうに歌ってる曲でしてね、中森明菜サザンウィートでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。それからね、昨日のね、みっちゃんとのね、あの番組はありがとうございました。たくさん応募いただいております、ありがとうございます。まだね募集しておりますので、木曜日まで、応募してください。コンサートチケットプレゼントね、あんたにもチャンスがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで、ラストはシェイクマイデーですね。またちょっと海外で話題になっております、ブルーグレーの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。また今週1週間も頑張りましょう。それではまた。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ

皆さんこんばんは、ラジオ侍山下忠彦です。はい、もうなんやろね、多分5月入ってからというか、まあ、ずっとこう期間がこそばい、まあ、期間支援みたいな感じね、この咳がどんどん出て、やっぱこの咳がやっぱ出るとね、なんて言うんでしょうか、このギョンギョンってね、その咳がまあ気管をこう空気が通り抜けるわけじゃないですか。大体200キロぐらいあるらしいですよね。なんかこう水分がその気管を通り抜けるってね、まあその声帯にも影響があるわけですよ。だからガラガラになってくるんですね、声がね、咳のしすぎで。だからこうまた咳をすることによってまたこのムズムズ気管支炎がまた刺激されてっていう感じで、もうほんまに咳し始めると大変。まあ一応咳止めとかね、咳止めっていうか、まあまあそういうのは飲んではいますけども、長いですよ。まあまあ一時はね、ちょっと体調悪いなって青缶がとかあってましたけど、まあ今は大丈夫なんですけどね、ずっとこう咳をし始めるともう体力というか持っていかれます。まあ咳をこうすればするほど腹筋が鍛えられてるなという感じはしますけどね。いやいや、でまあまあ昨日は、神戸祭り、久しぶりに行ってきました。神戸祭り行ってきましたというね、幅切りね、大和の侍幅切りの、まあ縦章ですよ。これね、あの一組っていうか14分っていうのも決まってるんですよ。14分に全部出はけも含めてやらなあかん。まあまあ14分も使いませんでした。まあなぜならば、メンバーがですね、一人仕事になり出られませんってなりました。リハで合わせてた手があったんですけどね、まあ、それをほな出られんかったらそこ省かなあかんな、ほなもう一人ね、メンバーの一人が、ちょっと祖母が亡くなられまして、ちょっとお葬式がいろいろあるんでってことは、それはもうそっちおばあちゃんとこ行ってあげてくださいっていうことで、結局残ったメンバーが、ね、4人で、6人分をやると、ね、どうしようか、ほなここをはしょって、これはじゃあここのやつをちょっとほな前に持ってこようかとかね、いろいろと演目を変更したりしたけども、やっぱりでもいつもやってるこの盾はね、これは外せへんな。1対3、1対4になっていくラストのね大立ち回りがあるんですけども、これは外せへんしな。まあ、でもやっぱりちょっとここを改良してね、1対3のところ1対2にしようかとかね、いろいろ考えて、まあまああとは当日合わせばなんとかいけるかっていうふうにこう頭の中ではね、考えてたわけですよ。やっぱりね、あの当日なったら、まあ言ったらこの音を出すサンプラー、キーンキーンキーンとかね、ブシュッとか出すやつがあるんですよ。音響につながるためなんですけど、その機械をですね、その、祖母が亡くなられたってメンバーが持ってたんですよね。まあ、それをですね、急遽送ってもらった、黒猫さんに送ってもらった、届かへんしね、あの結局営業所まで取りに行って、その朝にで、なんとか集合時間に間に合わそうと思って行ったんですけどね、まあいろいろとまだまだこのトラブルがいろいろ重なりまして、結局そのもう本番って言うたら、もうなんかあれ急に、ちょっとこう巻いてます巻いてますってから、押してるんじゃなくて巻いてます、どんどん早く出番が早くなってるということで、着替えなあかんし、メイクもしなあかんし、であれやん、まあ、そのみんなの盾を変更したところを手をつけ直さなっていうか、確認のためのリハというかね、手合わせみんなしなあかんで、でも、もう次ですから次ですから、だもうだでも結局その変更したところを、1対3で戦うところを1対2にして、その手数をどうするか、どこでね、この人を切るか、でもういい、もうやらへん、まあ、もうあかん、もう本番そのまま始めますみたいな、とりあえずぶっつけ本番どころか説明もちゃんとしきれてへんから、まあまあとりあえずいつも通りやっててください、もうあの適当に切りますからって言って、
まあそんな感じでいつもね、筋肉侍ってね、もうね今月さんでおられるんですが、うん、ねギグのイベントでもね何回も出られますけども、とりあえずいつも通りやって、もう まああの人はね、あの1回切っても死なないんです。うん、1回切ってと思ったらまたうらーってかかってくるの分かってるんで、うん、もういつも通りやってくださいって言って、やっぱあの女何回も何回も蘇ってね、切りかかってくるんで、もうそれまた切って切って切って切って、もうどれだけ切んねんいうぐらいに切って切って切って切って切って切ってやってましたね。まあなんとかはなりましたけども、もうね、で暑かった、暑いし、まあ日差しというかね、野外のステージなんで、まあまあステージじゃなかった、ステージはね、ステージちゃんとあったんですよ。あの、まあ言ったらダンスとかやるとこね、あここやと思ってたらそこじゃない、花時計っていうね、公園の花時計前ステージ、ステージ、え、これはただ単にあの赤い絨毯が引いてあるだけに見えるんですけどもみたいな、まあ、地べたに引いてある、うん、え、段差のない、うん、ステージっていう感じで、もしただに下に赤い絨毯が引いてあるよっていうね、そこがステージになってました。うん、まあなかなかねやっぱりね、どこでも別にねスペースあればね喜んでくれる人がおられるのであればどこでもやりますよ別にね、まあ別にそら、うん、そのね滑るとか引っかかるとかっていうあれでもなかったんで、うん、まあまああの例えばねなんかちゃんとというか、もう暑すぎて汗ボトボト、着替えるだけでテントで汗ダクダクかいてて、これはやばいぞ、これやってる最中に倒れるんちゃうかっていうぐらいに、まあ一回あったんですよ。うん、もうぐったり熱中症ですねあれね、だからこれやばいなーって、なんかこうもうやる前から酸欠なるぞっていう感覚やったんで、まあ案の定暑いし、ここでシャシャッシャッシャッシャッって動きたいのに動け、あーしんどい、ちょっとなんでちょっと息を酸素取り込んで整えてからみたいな感じでリアルにしんどかったですよ。ね、あーしんどい、演技してはるね、一生懸命戦って演技してはるちゃうんですよ。リアルにもう動けへん、しんどかったですね。まあまあね、それはそこまでまだいいんですよ。ほんまに倒れてしもうて意識失ったらね、もう、どうえらいことになりますから、救急車呼んで、みたいな。まあ、これから、まあ、夏のイベントはね、もうしばらくないんです。秋にまたね、高取お城祭りがあったりとかしますけども、まあ、夏はやっぱり夏の野外はもう自殺行為です。見る方も大変です。うん。なので、ずっと私はその立ってショーよりもライブの方、うん、お知らせです。はい、今度の23日5月23日土曜日、アコースティックソロライブ、場所はいつものレミューズカフェです。夜です、6時半オープン、スタート7時、はい、チャージは2000円プラス2オーダー、何か食べたり飲んだりしてくださいね。まあ、とりあえず5月23日私の誕生日イブライブになります催促はしてませんよ、ね、イブですから、23日、なんでね、ぜひ、なんやらね、こう決意新たな歌もなんかまた作って歌いたいなと思ってますんでね、この季節にしか歌えない歌ね、いろいろとリクエストもあったまた歌いますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。僕たちでプリンセスライン2聴いてください。

0: 山下忠彦のラジオ侍。
1: ギグ時代劇

0: はい、菊池大劇でございます。はい、今日はですね、酔っ払いの化け物退治聞いてください。昔々、酒飲みの侍が酒によって上役を殴ってしまって仕事を辞めさせられて浪人になってしまいました。ああ、しもたことした、殴ってもうたあかんな、もうほんまにな。でもな、酒飲みたいしな、でも酒飲む金がない。金が欲しいけども仕事がない。どっかへ勤め先がないんかな。浪人が京の町をぶらぶら歩いてると、立て札の周りに人だかりがありました。いや、なんやなんやなんやなんや、何が起こってんやこれな。浪人が人だかりをかき分けて立て札を覗いてみると、あやねて、33元堂の化け物退治をした、化け物を、化け物退治したもんには望みの褒美を取らせるやって。よっしゃこれや。浪人は早速御所へ出かけて役人に言いました。あの立て札な、ほらほら、あれあれあれ、あの、私がほら、化け物退治しますから、それから先にお酒買うお金ください。その日の夜、酒を手に入れた浪人が33元堂の片隅で酔っ払ってると、
1: おい大金かい、おい
0: と、ひげもじゃの三つ目の大入道が現れました。
1: おら、なにこいつ、おら、もう大きいかい、こら。
0: 大入道は浪人をにらみつけましたが、浪人は酔っ払ってるので恐ろしくて、もうこうは恐ろしくなんともありません。それどころか調子よく大入道に挨拶をしました。
1: 誰でか、ああそうでか、はいはい、ああこれバケモンさんですね、バケモンさんでございますか。まずは、はじめましてと。
0: 急に挨拶されて大入道も面を食らったような顔で、挨拶を仕返します。
1: あいや、はじめましてと、ちゃうかなお前。お前は、お前、ちょっと、お前、わしが怖ないんか。
2: いや、バケモン様、何が怖いんですか。
1: 私にとってはね、バケモン様よりもね、上役の方がよっぽど怖い。いやいや、もうあの、逃げた女房の方が怖い存在でした。
3: ああ、そうかいな。お前も気の毒やな。いやいや。まあ、初めてやな。んで、お前はここに、ほら、何しに来たんや。
1: ほら、何ですか、あれ、ほら、あれですやんか、ほら。バケモン様はですね、聞いたところによりますと、大層、ほら、化け上手とか、そこでそのね、化けっぷりっちゅうのをね、ちょっと見たいな、拝見したいと思ってね、ここでお待ちしておったら寝てもたんですわ。
0: 浪人におだてられて大入道は機嫌が良くなりました。
3: あ、そうかいな、そうかい、それほどわしは有名か、化けっぷりが、そうか、あよっしゃよっしゃ、まあほら見せてやるからな、行くぞ。
0: そう言って大入道はきれいなお姫様に化けました。すると浪人は拍手をして喜びます。
1: わーっと、えらきれいですやんか、
0: さすがは化け物様でございまして、
1: 天下一の化けっぷりでございますわ。化けっぷりです、プリですわ。
3: ああそうやろ、そうやろ、よっしゃ、ほな今日はサービスやで、他にもな、こんなんができるんやで。
0: お姫様に化けた大入道は、虎、カッパ、竜、赤鬼など次々に化けてみせました。
1: いや、
2: これは見事でございます。さすがですわ。いや噂に勝る化けっぽりでございますね。いやでもね、ほら化け物さん、化け物さん、まあさすがの、まああなたさんでも、ほら食べるもんとかありますやんから、まあ例えば、まあちっちゃいね、梅干しとかね、まあなうまそうですやん。あんなは化けられへんでしょうね。いやそう、ちょっと無理言いました。すまへん、あんた無理ですからね。無理でもない。
3: もう何をごちゃごちゃ言うとんねや、お前は。俺が化けられへんもないわ。よっしゃ、見とけこら。
4: 放乳度は一粒の梅干しにドロンと化けてみせました。すると浪人は王乳道が化けた梅干しをひょいと掴んで、
2: うわー、さすがうまそうでございます。うまそうですね、これ、ね、酒のあてにはこれが一番ですわ
4: ー、とその梅干しを食べてしまいました。ポテチン、ね、食べるときはささっと食べないでね、すぐ噛まないと、噛んで、そし、かかかか、噛んで噛んでガクンって飲み込まないとね。まあね、酔っ払っててね、気がついたら化け物退治してましたというお話。まあこういう似たような話ね、結構ありますもんね。もう鬼をちっちゃくして飲み込んで、お尻の穴から出てくるってやつね。で、あまりにも臭さに鬼が死んでしまうっていうね、そういうお話もありますから。いやいや、まあね、こういう昔はね、こういう、なんやろね、こう鬼が出る、化け物が出る、ね、そういうこういう怖いお話、幽霊とかね、やっぱり昔からやっぱそういう、何かこう化け物とか、ただの作り話じゃなくて、ほんまにやっぱり昔の人も、そういうのを見たとかね、感じるとか霊感とか、あったんでしょうね、やっぱりね。ね、今に始まったことじゃなく、ねえ、まあそれは出てくるね、見た感じはちょっとやっぱ昔の人が考えたんやろなっていうね、こんなんやったら怖いやろうなとかね、ね、3つ目があったら怖いでとかね、ね、牙があったら怖いでとかみたいな、まあね、でもほんまね、やっぱり鬼っていたんじゃないかなっていうようなね、いろんなその各土地のそれぞれの、ね、言い伝えがあるじゃないですかね。まあそれは昔の人が、例えばごっついアメリカ人とか白人さんとかイギリス人とかね、見たらね、おーおーにゃーってね、目は青いわ、髪の毛金髪やわね、で色は白いけど火に焼けて赤くなってるわ、だったら、うーわ、これは日本にちゃうでーみたいに思うんでね。おーごっついですからね、やっぱりその頃の日本人って平均身長がね、だいたい150センチぐらいしかないと。そんな時代にそんな180とかね、192メーターとかあるような人を見たら、そら鬼やーって思うんでしょうね。多分そういうもんちゃうかなと思うんですけどね。たまたまちょっと牙みたいなのが生えてたとかね。結構ね、あって、あの鬼が、なぜ角生やしてね、前にも話しましたけど、なぜ虎のパンツ履いてんや、ね、大体共通するんですが、まあ鬼門っていうね、そういう風に災いをなんか持ってくるような、その鬼門っていう方角ね、ちょっとこの北の、ちょいとこう北のちょいと東の方ですかね、鬼門であるじゃないですかね、鬼の門って書いてね。でだから、そこはもう言うたら牛蜜時ね、こう虎と、ね、牛の間の時刻ですよ。だから鬼門、ね、から入ってくるということは、牛のような角を生やして、ね、虎の、パンツを履いてるんだろうという想像です、ね、鬼というのはねっていうね、多分そういうような感じで、私はね、やっぱりね、まあ写真もない時代ですから、みんな想像上絵をちょっと描いて、そのまあ上手い人やったらやけども、へったくそな、何じゃこの絵をみたいな人がこうね、こういう感じやと思うでがね、やっぱああなってしまったのが、 でそこでごっついね外国人の人を見たら、ああんな感じあんな感じうーんみたいなだったかもしれないですけど、ね、みんな言うてる場合はない、ね、酔っ払いの化け物退治でした。はい、それでは、ここでシュワリー聞いてください。

はい、エンディングでございます。はい、ね、5月23日は、レミューズカフェアコースティックソロライブですね。まあまあとりあえずね、もう場所は、京阪の中小島からでも桃山、南口、からでも、ね、桃山五稜かでも来られますんでね、来ていただけたらなと思います。でなかなかやっぱりね、毎月やってるのでまた来月しようかなとかね思われる方もおられるかもしれませんが、やっぱりその辺は、来ていただけたらな。その次にしかあれは歌えない曲もありますよってことね、というわけでございまして、ラジオ侍山下種子でした。また来週。

5月12日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さてゴールデンウィークが終わりましたね。なんとなくね、この土日までお休みをね、だから前を長くするか後ろを長くするかっていうので、まあちょっと有給絡めたりとかね、なんかそういうので前後長くしてね、何連休みたいにする人結構ゴールデンウィークとかってねよく聞いたりしますけれども、まあなんか気持ち的には前の土日からずっとつなげるっていうようなイメージの方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、あ29日とかからねこうずっとこうつなげるみたいなイメージとか、でもなんか後ろにねお休みをくっつける方とかもいらっしゃったみたいで、そうなると11日やっけ、じゃあ10日や、10日の日曜日までがゴールデンウィークみたいなお休みみたいな感じでされてる方もいらっしゃるみたいですよね、うん、なのででもまあそれも終わりましても完全にゴールデンウィークは終了という感じなんですけれども、皆様5月病的なものっていうのはどうですか、なったりするんでしょうか。でね、5月病って確かにそのゴールデンウィークとかがあっていっぱい休んで、あーなんか仕事だるいなとか学校だるいなみたいな感じになるっていうイメージもあるんですけど、でもね気候的にもねちょっとこの5月って、まあ初夏というか、まあ、春ね、まあ、桜も散って、まあ、夏に向けてどんどん暑くなっていく、で日本は湿気がこうねやっぱり上がってくる、外国の方なんかやったらやっぱりこの日本のこの湿気はもうやっぱり殺人級みたいでね、海外って結構ねハワイとかでもまあ言うたら暑いわけで、ね、もっとね暑い国、砂漠とかがあるような国とかっていうのは暑いイメージがありますけど、やっぱり全然湿気がないからそんなにね気温は上がるかもしれないけれども、まあ、夜はちょっと寒くなったりとか、なんかそんなん聞いたりするじゃないですか。で北海道はね、まあ、梅雨がないとかって言われてるので結構その湿気とかがマシみたいなのも聞いたりしますけど、いやー京都はね、ここは京都ですのでもうすでにちょっと湿気できてる感じですよ。今年早いなーっていう感じがして、でまたね梅雨に入ってくるともっと雨が降ってジメジメしてね、それがそのままね、夏に持ち越すっていう感じだから、暑いというかもうまとわりつくような暑さというか、もう近年夏ねもう本当に、まあ、37度や38度やとか言ってね最高気温を更新しましたとか言って毎年毎年なんかそんな話題を聞いたりしますけど、やっぱりなんかそうなってくるとやっぱちょっと体力的にもで精神的にもやられるわけですよ。そういうのってなんかもう体がしんどくて精神がしんどくなるのか、精神がしんどくて体がしんどくなるのか、もうこれはほんま鶏が先か卵が先かみたいな感じになるのでね、できるだけこう自分の波動を上げながら、周りのねなんかそういうこうしんどそうな人に引っ張られないようにしながら自分を整えるっていう感じのイメージで、過ごしていきたいなというふうには思ったりするんですよ。で、まあ、しんどい方はね無理せずに、はい、ゆっくり休んだらいいと思うんですよ。しんどいのに頑張る必要は私は多分ないと思うの でしんどいのに頑張ってるんですって言われてもはぁって感じになるので、しんどい方はねちょっと体が慣れるまでちょっと様子を見て、で元気な人はね自分なりに整えて頑張るっていうような、とりあえずそんな感じのこのね5月12日今日放送、この後ちょっと1時過ぎますけれどもお届けしてまいりますのでお付き合いください。さあホットブレイク時刻は12時15分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。皆さんのコメントねご紹介しておきますね。一番乗りみーちゃんでした。みちのさん皆さんこんにちは、と神奈川は良い天気です、頭が痛いのでゆっくり休みながら過ごしています、というふうにね書いてくれております。はい、ゆっくりね、していきましょう。そして庄司翔一さんですね、こんにちは、とスマホいじってたら始まったので今からパソコン開きます、ということでわざわざパソコンまで開いていただいてありがとうございますそして、ラッキーちゃんですね、こんにちは。そして石焼さんです、みちこさんこんにちは、といただいてます。こんにちは。
そしてたまこさんですね、こんにちはといただきました。そしてくらいさん、こんにちはといただいております。たまこさん風邪なのかな。そしていちごさん、こんにちは。みちこさん、皆さん病院に行く道すがらで聞いてますよということでありがとうございます。チャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはとだらっと耳だけ参加しますということでありがとうございます。そして佐藤純さんです、みちのんさん、みちのリスナーの皆さんこんにちはといただいております。そしてなつきーちゃんね、こんにちはと5月病です5月病なんや、もう5月病ですって言ってね、宣言するのもいいよね、もうだるいですみたいな感じでね言うのもいいと思いますよ。はいね、今日もよろしくお願いします。そんなとこかな。石垣さんも呼んだよね、ありがとうございます。あ、ズルズルしてます、風邪なのか花粉なのか。今日用事があり箱ごとティッシュを持って移動しました。あ、そうなんや花粉かもね。うん、花粉か黄砂か。そろそろ5月入ってきたんでヒノキが飛び出すと思いますからね。まあその辺で、風の時代で200年も続くのと。そうですね、180何年とかじゃなかったでしたっけね、確かね、そんな感じでしたが、土風その次はお水かしら。土風の次なんやろね、順番あんま知らん。私あんまホロスコープは詳しくないのでね。でもなんていうの、ホロスコープって私詳しくはないんですけど興味はあるんですよ。やっぱりね、なんていうの、こう、まああれ言ったら、まあ統計学と言われるね、その言ったらもう古代からずっとやっぱりその星の動きを見ながらね、みんないろんな吉凶を占ったりとか、この星が、昔はもっと空の星もよう見えたやろからね、この星が動くときはこういうことがあるみたいなことを言われたりしますからね。なのでまあそういう風なことっていうのはやっぱりなんかこう地球に影響はあるなという気はするんですけれどもね。やっぱり水の時代だそうですよ。水の時代って何って言ったら気持ちとか心とかですからね。大変じゃない、今まだ風の時代でよかったんじゃない。水の時代って言ったらもう感情とかさ心とかやから、まあでも魂とかね、なんかそういう風な感じのものになんかこうなんていうかな、焦点が当たっていくかもしれませんしね。でも分かんないですよ、今だってそのね、アメリカが UFO のことをなんかこう知ってますね、 UFO あれほんまか嘘か知らんけど、アメリカが UFO のことね、ちょっとずつこうなんか資料出していってるんでしょ。私まだ全然その辺は詳しく読んでないんであれですけど、だからまあそういうこうなんていうかな、風の時代は情報とかコミュニケーションの時代だったりもしますからね。まあそういう意味でいろんな情報がこの時代に飛び出してくる可能性はあるかなという気はしますね。はい、そしてたまこさん遅くなりました、みちこさんこんにちはということであ、はい大丈夫ですよ、こんにちは。いちごさん、この間治療した歯茎が腫れて痛いです、今度の歯医者はって書いてますね。歯医者はねちゃんと選んでね、ね、ティッシュね、なんか言うてますよね、またなんかそのオイルショックみたいなことが起こるんでしょうかね。そして、モーリーですね、ぬろんといただいております。歯医者も多いよねと、昨日行きましたということで、歯医者さんってなんかあれでしょ、なんかコンビニより多いって聞いたことがあんねんけど、確かね、ナフサ不足でポテトチップスのパッケージ白黒になるんでしょ、ショック。へえ、そうなん、すごいね、すごい時代になったもんですね。またこれが何年かしたら、まあコロナの時もそうでしたけど、あれに載るんかな、教科書とかに載るんかなね。アポロ計画には裏がいろいろあったらしいからってね、まあそれ割と最初からね言われてましたね。ラベンダーでスプレー塗装したら、あ、ベランダでスプレー塗装したら結構匂いがして近所迷惑やばいということで歯医者は歯医者によって全然違いますよねとね、倉井さんも書いてくれてます。はい、白黒のパッケージね、まあまあまあ、まあ、そんなんもなんか その時代とともにですよ。はい、
ではまずは深堀さん見ていきましょう。おっと、あ、すごい、今日の深堀さんは庄司翔一さん、すごいね、初めてじゃない、この番組に来たの初めてで当たるって大分やな。はい、深掘りのコーナーとは何ぞやと言いますと、この後占いのコーナーをやります。でそれはまあ、 選択式リーディングなので、まあ皆さんが A とか B とか C とか選びながらね、まあなんかそうかと思ってメッセージを受け取る感じなんですが、深掘りが当たった方は、まあ自分が今ちょっとね、悩んでることとか、これどうなりますかとか、で別にそういう悩み事もなくて何を聞いたらいいかわからない方は、フリーでメッセージだけくださいみたいなのでもいいですし、なんかラッキーカードが欲しい、ラッキーカードじゃラッキー、カラーを知りたいとか、まあそういう軽いやつで、はい、あまりここでね、そんな、なんていうの自分のね、なんていうの、こう生活あんまりさらけ出すのもなんやなって感じだし、まあ言うたら5分ぐらいの短い時間なので、まあまあそこまで重い悩みをねここで書いてもちょっとあれ、みんな深刻になるからあれですけれども、はい、なんとなくなんかご自身の、まあちょっと今聞いてみたいなみたいなことがあったら書いてみてください。はいね、マジかってね、しかも慌てて塗ったから出来が悪いということでね、どうなんでしょうね、白黒ね。さあでは今日の、そうだね、あ、今日はね、今日の占い、冥王星がね今ね逆行してるらしくて、なんかまあ悪くは、別に悪いことが起きるとかそんなことはないんですけど、今までずっと巡行でここ1ヶ月ぐらいかなは来てたのでね、やっぱりなんか一つの星座が逆行するってなると、まあちょっと滞ったり見直しましょうねみたいなことがあったりとか、そういうのがあるんですよね。で私もいくつかちょっとこう、なんていうの、ずっとね、使ってないけど払ってた会費とか、そういうものをちょっと見直す感じのことをしてみたりとか、そういうことをしました。はい、なんかちょっとすっきりするわけですよね。はい、なので何かこう、あなたがちょっと見直した方がいいこと、はい、今こうちょっと立ち止まっていろいろと見直すっていうのもいいですよっていうような感じのエネルギー流れてますので、それは決してネガティブなことではなくてね、自分がポジティブに前に進んでいくために、必要なことみたいな感じで思っていただけるといいと思いますので、何かこうね見直していくといいことみたいな感じで見ましょう。今日はね3択 ABC で書いていただいてもいいし、香りで書いていただいてもいいです。A がベチパーB がペパーミント C がゼラニウムです。はい、なるほどね、結構それっぽいカードが出るよね、いつもちゃんと何がそれっぽいカードやねんっていう話やけどね。いきますね、あなたが今ちょっと見直した方がいいかもっていうようなことをねちょっと見ていきましょう。 A がベチパー B がペパーミント C がゼラニウムです。はい、あ、伊坂さんいらっしゃいませ。ね。

ではね、はい、では見ていきましょうか、ぼちぼち。はい、 A のベチパ選んでくださった皆さん、見直していくことなんですかという感じです。はい、うん、あなるほどね、生活リズムだそうですよ、 A の方ね。どうでしょう、今あなたの生活リズム別にいつも言ってます、早寝早起きをしろとは言っておりません。私も、まあ、言うてね、あの生活リズムは不規則な方やと思いますし、夜寝るのも遅いしね、もう何だ3時4時に寝るなんていうのはザラですし、でもその代わりお昼まで寝てたりっていうことで睡眠時間は確保してるわけですよ。で、まあ午前中のね、あの朝日を浴びた方が体にはいいって言われてますけど、でも例えば3時とか4時とか寝てんのに、もう必死になって眠たいのに9時に起きてさ、なんかカーテン開けて日浴びたって、そっちの方が体にいいかったら、多分そっちの方がストレスだと思うので、そうなった方がやっぱりちょっとねっていう感じはするじゃないですか。だからそれはもう時と場合によるんです。でそれやったらもっと早く寝たらいいじゃないですかって言うけど、仕事柄無理な人もいますよね。私なんかだいたい10時11時まで仕事してるので、まあ、その代わり始まり遅いですけどね。でも始まりを早くすることはできないわけですよ、結局のところ。そうしたら早く起きるっていうようなことをしたら、結局起きてる時間が長くなるだけでしんどくなるのでね、うん、だからそこの中で自分ができる、ね、あの居心地のいい生活の仕方で、私は今ね、食事をちょっと見直してます。チャット GPT に相談して、これがね結構いいんです。で変なご飯、変な食事ですよ、それで言うとね、ほぼゆで卵なんで昔流行りましたけどね、ゆで卵ダイエットって。でも楽なんですよ、そっちの方が。で別にそんなに私食いしん坊じゃないので、なんか毎食同じもんでもそんなに飽きない方なんですよ。だから毎食おいしいものをね、きちんと食べたい人もいるじゃない。それはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、私はあんまりそういうのがなくて、むしろなんかそういうなんか、これを食べるって決まってる方が考えなくていいから楽っていう方なんで、なんかほんまにこうゆで卵とナッツとヨーグルトとチーズとそんなもんか。であとお米とお野菜ね。であとお魚とかお肉とかも夜ご飯の時は食べるんですけど、なんかそれにしてからの方がすごく体が楽なので、はい、必ずしも一般的な常識にとらわれる必要はないので、そういう意味で A の方、はい、生活リズムとか自分の生活みたいなものをちょっと見直してみていただくといいんじゃないかなというような感じのメッセージが届いております。はいね、たまこさん当たってる、ハマってるチャンネルがって書いてくれてますけどね、遅寝早起きになる、ああなるほどね、そして時代の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちは、とここから参加しますということでありがとうございます。では B 行きましょう。うん、すごいね、B の人はね、もし万が一やりかけのこととかがあったとしても、もう次のステージに上がっていきましょうねっていう感じでは言われております。だからやっぱりね、何でもキリがいいところまでやりたいところではあるんですけれども、それをキリがいいところまでやったとてっていうようなこと、まあたまにあるじゃないですか、何でもね。それは確かに洗濯物ね、洗濯機回した後はやっぱり干すとこまでねやるのが一番ですけど、でも乾いて畳むところまでその洗濯がねじーっと待っとく必要はなくて、その間にね、洗濯物が乾く間にね、なんか違うこともできたりするわけですよね。うん、だからなんか B を選んでくださった人っていうのは、何かこうキリがいいところまで頑張ろうっていうのももちろんいいんですけど、なんか中途半端でも別に次のことをやってもいいんですよっていうふうに言われてます。はい、なのでその多分そのキリがいいところまで頑張ろうとするとなかなか次に行けないのかもしれませんね。うん、だからまあ別に何か中途半端になってたとしても、もう次のことやっていいよっていう感じですね。でもしその今までやったものが、まあ、若干その無駄になるようなことがあったとしても、まあそこは気にせず、やっぱ次のことをやり出すことの方が大事やでっていう、そこのジャッジは難しいですけどね。何でもかんでも中途半端にね、いろんなものに手出したりすると後で収拾つかなくなりますから、もちろん

部が全部そうしてくださいっていうことを言ってるわけじゃなくてね、何か一つなんとなくもうやらなくていいのにずっとやっちゃってることとかないですかって、もうそれキリがつくまでやろうとか思う必要ないですよっていう感じで、B の方は言われてますね。はい、何か終わらしても次に行きましょうというふうに言われていたりします。はい、そんな感じかな。みちこさん、家族全員そうなのって、あ、みんなバラバラです、生活は。はい、あのお姉ちゃんは今介護の仕事をしているので、今日も夜勤とかだったので、夜勤の日は4時夜のね、あの夕方の4時半とか出勤やから昼ぐらいまで寝て、で4時ぐらいに家出てって、で帰ってくるのも一応10時半までらしいんですけど、仕事結局帰ってくるのお昼回って、でそっから寝てみたいなことの日もあるし、日勤で11時半からっていう日もあるし、だからもう言うたらなんかほんまに一緒に暮らしてても全く顔見えひん時もありますよ、2、3日とかね。うん、で美月さんはまあ言ったらあのフリーターさんなので、ね、でもまああの子も割と昼間、あの子の方がまだ昼間動いてるかな。うん、で夜とかも別に私が遅かったりするともうさっきご飯食べてたりとか、たまに作ってくれたりすることもあるしっていう感じやから、結構だから一緒に住んでてもバラバラです、みんなそれぞれ、誰にも合わせず生きてます大型って感じでしょ。で時々こうパッと集まってわーって自分の喋りたいことわーって喋って解散みたいな大型女子って感じですね。なので全然そんな適当な感じですよ。はい、キリがいいところなぜわかるって井坂さん書いてますけどね、なんかあったんでしょうかね。月曜日と土曜日は特に遅寝になる、だから木曜日は寝落ちする笑いっていうことねまあまあまあ全然無理のないようにしてくださいね。はい、なのでまあまあ、B の方ね、マジで大変そう、私も障害者施設で介護の仕事してるけどとね書いてますね。そうね、大変は大変なんだと思いますけどね、持病もあるのでね、うちの上のお姉ちゃんはね、なんですけど割と大手なんですよ、その施設の元の会社がね。なのでまあそこはなんか休んだりするとかっていう時も割と手厚いというか結構そういう意味ではね、その仕事自体はそんなに、嫌いじゃないというか、まあ、しんどいなしんどいで疲れたとか言って言ってはりますけどね、まあ、仕事自体はまあ割と そんなになんか辛いってことはないみたいですけどね。うん、もうむしろそこでしっかり働いてそれを全部K-POP アイドルの推しにつぎ込むっていう生活をしてはります今はね。うん、食事もね一緒に食べる時もありますけど、食べない時の方が多いかな。ね、はい、あ、そう、超ホワイトです、超ホワイトな、無理してこんといてくれって言わはります、会社の人がね。まあその病気あるのも知ってるからやと思いますけど、だから無理してなんかその体こう壊される方が困るから休むのはええんやって、しんどい時は休んでみたいな感じで言われるそうです。だからまあ割と持ちず持たれずというか、他の方とかも結構ちょっとこう体調が悪い時とかは割と普通に休んだりすることができる会社らしいのでそこはまあホワイトですよね、そういう意味ではね。はい、まあ、たくさん社員さんがいるからそこはなんか みんなで持ちつ持たれつでカバーしてるんでしょうねきっとね。はい、推し活大事よねって書いてくれてますね。はい、ではゼラニウムいきましょうね。ああなるほど。C を選んでくださった方はね、なんていうのかな、まず人と比べることをやめる、そして、隣の芝を青いと思わないこの2つが、ね、出てきておりまして、ちょっと厳しい感じではあるんですけど、まあ簡単に言うと他人を見ないというか、まず自分に集中みたいな感じですよね。で誰しもこう人と比べたりすることとか、まあ、あの人羨ましいって思うようなことってあると思います。でも他人にはなれないわけですよね、当たり前ですけど。で他人が私になることもできないわけですよね、当たり前ですけど。なのでそれぞれがそれぞれにいい
なんてそれぞれの特徴を持っていて、ね、素晴らしい、ね、そういうエネルギーを持っていて、大切な命、大切な魂なわけですから、だからなんかそれをなんか、わあの人羨ましいとか、あの人みたいになりたいとか、この人みたいになれない自分はなんか能力がないんだって思ったりとか、まあ、そこの必要はまずないですよねっていうのは、まあ、これはいつもね、お伝えしてるので多分皆さんそんなことはないと思うんですけど、でそういうところであったりとか、なんか、でもやっぱり気になるんですよ、人のことが、人って。でそれはなぜかというと、やっぱり一人で生きていかれへんからね、うん、でもやっぱり自分のことをこう分かっていたら、なんていうのかな、人のことってそんなに気にならないと思うんですよで私も多分なんか変な性格やし、もう昔から変で、これが嫌でね、もう全部変なんです私そんな話で言うとね、もうそれがほんまに嫌で、もどうやったら普通になれるかなっていうようなことをもうずっと考えて20〜30年生きてたので、30年ぐらいかな生きてたのでね、なんか気持ちはわかるんです、すごく気持ちは、友達は多い方がいいと思ってたしね、うん、友達が少ない私はなんかちょっと劣ってるんだきっととか、何が劣ってるんだろうみたいなことを考えたりとかね、そういうのがやっぱりこう20代とか30代の頃っていうのがそういうのがあって、で、まあ、ギグに出会ってやっぱり正直変わったっていうのは大きいのでそういう意味ではやっぱり感謝はしてるんですけれども、でも別にそれはね、誰もがみんなギグに出会うわけではないので人それぞれいろんな出会いであったりとか、まあ、いろんな、ね、価値観と出会うことによって考え方が変わったりとか、ね、変わらなかったりとか、ね、自分のことがよく分かるようになったりとか、そういうことによってやっぱり成長していくんですよね、人って、うん、だから、死を選んでくださった方っていうのはまず自分に集中すること、他のものに目を向けるっていうことをどちらかというと、ちょっとやめましょうかみたいな、見直していきましょうかみたいなね、ちょっとそういう考え方を少し、方向転換していくといいですよという感じで言われております。はいね、そんな感じかな、比べなければ幸せよね、分相応にということでね、全部変って書いてますけどねいやそうですよ、もうあんまりそのなんかこう、まずこのね、ちょっとスピリチュアルな感覚みたいなものっていうのもやっぱり、あ、これちょっとおかしいんやなっていう、で時々ほんまに子供の頃ってもっときつかったので、今は自分である程度コントロールできますけど、多分私なんか変にパラレルワールドに紛れ込んだりしたことも子供の頃はやっぱあるんですよ、なんか そこどうしても辻褄が合わない、現代とね、今私が生きてるこの世界と子供の頃のあの記憶の中にある あの出来事はどうしてもおかしい、リンクしいひんなっていうようなこともいくつかあるんですよね。なんかそういうことっていうのもなんかもう嘘つきじゃないですか、ただの夢でも見てたんやろうとか、ただの嘘つきになるわけですよね、言うてみたらね。だからもう言わないですよ、そんなもの。いやおかしいなって、子供の頃がおかしいな、なんでやろうと思ったりすることもあるけど、でもそれを いろいろ言うことによって、あいつは嘘つきやっていう風になってしまうから、もう言えないですよね。でいろんなものが見えたり聞こえたりするとかっていうのもあって、もうほんまに生きにくかったですよ、ね、でまあなんかおかしいなって思うわけですよね。だから私は背が高いので、でちょっと大人っぽく見えるんですよ、顔もね、こんな顔なのでちょっときつめの顔をしているので、だからまずはその黙って座ってたら怖いってまず言われますよね。で背が高いのでちょっと大人っぽいので、上の人からはなんかすごい目つけられるんですよね、なんか生きてるかのように言われるんですよね、普通にしてるだけなんですけど。だからなんかそういうこうなんていうのかな、それは私にとってはもうほんまにコンプレックスでしかないんですけど、でもそれを言われてももうどうしようもないっていう中でずっと生きてきてるので、まあ、慣れたっちゃ慣れたんですけど、なんかそういう風なことであったりとかね、
ちょっとそのパラレルに行ってしまってて帰ってきた時のそのなんかちょっとみんなと、認識が違うなっていうふうなことになってたりすることとかね、それは夢見てたのかもしれないし分かんないですけど、前から自分が歩いてきたりとかね、なんか そんなことをやってるわけですよそれは変でしょ、だからやっぱりなんかそういうふうなことがあるからこそ今の私があるのでね、死を選んでくださった方は、まあ、そこをなんかこうね、そういう自分があるからこそ今の自分があるんだってことをちょっとしっかりと向き合っていただけるといいかなというふうに気がいたしますね。はい、パラレルワールド怖ってそうですよね、友達は量より質多いとか金銭もで揉めるって書いてます ね。私も生まれ変わったら違う性格がいいな今更ということで、まあそうね、だからまあ今から変えてもいいよね、今から変えれるやったら変えてもいいよね、性格は変えれるからさ、さあ庄司庄一さん、深掘り何か書いてくれてるかな、ちょっと待ってね、なんか書いてくれてたかな、書いてないけど、どうかな、ドッペルゲンガー怖って、そうでしょ、そうなんだよ、さあ庄司さんどうしましょう、なんか書いてくれてるかな、深掘り当たってますけれどもね、だからまあね、私はな障害者施設でヘルパーやってたこともあるんですよ、実は3年ほどですけどね、でも一応今でいう初任者研修みたいなもの、その頃はヘルパー2級でしたけどね、持ってますし、ガイドヘルパーの、はい、資格も実は持ってるんですよ、だからいつでも登録したら働けます大阪で登録してるからね、京都ではちょっと登録でしてないからあれやけど、書いたけど反映されてない、ちょっと待って探すわ、ちょっと待ってな、どの辺に書いてくれたかな、埋もれてる可能性もあるからね、ちょっと見よう、自分のを見る、よっとよ、今ちょっとさえたさんがね遠隔使ってはるので

うだろうか。これからテレビも白黒に戻るのかしら。白黒のパッケージも。ティッシュってナフサ不足、石油不足でやばいのっていう。あ、ガイドヘルパーやってんねや。っていうところまでしかちょっと今はさか、もしあれだ今パッとかけるかな、お願いしていいですか。今まだサイザーさんね、あの遠隔使ってはるから全然まだ大丈夫なのでね。ガイドヘルパーもね、楽しいやつもあればいろいろですけど、あ、生リクエストも反映されなかったことも NG ワード踏んだのかしらって、あ、ありえますね。結構あの YouTube ね、そういうの厳しかったりしますからね。なんかあの一個発言が撤回されましたっていうのにはなってた。だからもしかしたらなんか消されたのかもしれないね。なんかもしあったら伏せ字みたいにして書いてくれてもいいけど、うん、はいね、人んちの草むしりしたくないって話。ほうどういうこと。なんかあれ、人頼まれたってことかな。なんやろ、人んちの草むしり。あ、そんなんは全然見てないな。人んちの草むしりしたくない、人んちの草むしり、それは頼まれてやらざるを得ないのか、自分の家の方まで生えてくるからやらざるを得ないけど、隣の人は何もやらないのでしゃあなしみたいなことなのか。実家を売り、あ、また消えた。売るっていう字が分かんねやろか。そんなことある？おう、実家を友達に売ったけど。ああ、なるほどね。

0: そうやな、なんか今出てる感じで言うとね、ちょっと内容が今一つまだ見えてないのであれなんやけど、何もやらん人で草ぼうぼう、なるほどね。もちろんね、自分の実家なので気になるとは思うんです。でもだから大切に住んでくれたらいいのにとかね、やっぱりそういうこと思うかもしれませんが、結論から言うとほっとけって感じになってるんですよ。だからもう賃貸やったらね、賃貸やったらやっぱりね、こう次のこととかも考えたりとか、いろんなこと考えてやっぱお手入れっていうふうに思うけれども、もう売ってしまった以上、その向こうに言ったらそのあれが行ってしまっているのでね、簡単に言うとね、そう、実家汚くなるのが嫌なのはすごくわかるんやけれども、まあな、そこだから難しいところであるけど、まあ結論で言うともうほっときなはれっていうふうには言われている。だからそれをしたくないけどしてしまっているのは、まあ結局のところ簡単に言うと自分っていうところがあってね。だからその言ったら庄司正一さんが草むしりをずっとやってあげている限り、そのお友達は一生草むしりはしないです。だってやってくれるもん、庄司正一さんが。自分が気になるところまでに庄司正一さんがやってくれるから、もうあ、なんかほっといたらやってくれるしええかっていうふうにお友達はなっちゃってるよね、完全に。ね、だからそうなんだよね。だからすごくね、庄司正一さんの気持ちはわかるんですが、占いから言うと今やっててもそのお友達は変わらないっていうところが、まあ結論です。で、まあ、どこまで我慢できるかで、その人のもう言ったら持ち物に変わってるのでね、確かにその自分の実家が汚れてったりするのはもう見てて辛い気持ちはもしかしたらあるとは思うんですけれども、でももうその打ったっていう事実が結局もうね、所有物ではなくなってしまっているので、庄司さんの。だから庄司さんがどんだけ頑張ったとしても、結局のところはその今住んでいらっしゃる友達の、なんていうのかな、力量の中でしかその家を保つことができないっていう感じですよね。で、あともうちょっと綺麗に住んでくれないっていう言葉を一言言ってもいいかもしれません。なんかこれ私やっぱり実家やからさって言って、なんかわかんねんけどさって言って、やっぱりちょっと悲しいんだよねって言って、なんか汚れていくのを見るのはみたいなね、まあ、ちょっと遠回しにね言ってみるのもいいと思いますね。でしょうね、我慢大会に負けてるのよって、まあそういうことねね、だからまあね、その人に売ってしまったっていうところがね、まあ多分今後悔してるのかもしれないですけどね。だからまあそこはなんかこう庄司さんが本音を伝えるっていうことも大事ですよっていうようなことも書いて、メッセージとして届いてたから、だからそれはなんかちゃんとしてよっていうことを言うんじゃなくて、自分の気持ちね、やっぱり自分の実家がなんかそうやってなんかこうなんていうの、小汚く見えるというかなんかこう汚れていくのを見るのは私としてはやっぱり辛いんだよねって言って、でもしあれやったら手伝うし一緒にやってくれないとかね、なんかそういうふうにこう気持ちに訴えかけるというか、っていうのがいいかなっていう気がするのよね。そのお友達も楽しかったらやるって言ってるんで、だから草むしりは辛いんですよ、その人に、お友達にとったらしんどい仕事でしかないからやりたくないんですよね。でも庄司正一さんと一緒に例えば草むしりを月に1回とかやって、その後お茶会でね、美味しい、お菓子を食べながら、お茶飲みながらワイワイ楽しく喋るっていう時間があんねんやったら、ちょっと頑張ってもいいかなってなるかもしれない。そのお友達楽しかったらやるみたいなので、ちょっとそれをしんどいことではなくて楽しいことね、っていう風にちょっと考え方を切り替えていくような感じでやってみられるのもいいかなっていう気がします。ね、そういう風にいい感じはするね。 他人によると実家に行けなくなるから安く友達に売ったのにってねまあまあそういう風な感じですね。だからあのやってって言ってもやらないです、その人は。でも楽しい、これ一緒にやったらちょっと楽しくないみたいな感じで、なんか一緒にやろうよみたいな、あイメージ、なんかこう学生、いつの友達か分かんないですけど、学生時代に戻ったぐらいのなんか楽しいよねっていう、なんか2人でこれやるの楽しいよねみたいな、ここにあのなんかチューリップ植えてみないみたいなね、なんかそういう風なこう楽しみに変換していけると、そのお友達もちょっとやると思います、うん、だからなんかそこをちょっと工夫してみられるといいかなっていう感じで、あとちゃんと庄司さんの本音を伝えるっていうことをしてみてくださいというような感じの結果でございました。はい、除草剤撒いたら確かにね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃ、やん。
0: ギグ的トップ10。さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月に入りましてね、上半期もね、あと5月6月2ヶ月で終わりですよ、ね、5月ももう言うても12日なんで、もう約半分終わってるようなもんですからね、まあ、あっという間に過ぎていきますがね、ギグ的トップ10の10分バージョンでね、ちょっとこう解析分析してくれたところなんかをご紹介しましたけれども、この後どうなっていくかちょっと楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。では今週のトップ10、まずは10位から4位まで、第10位はこちら。さあ第10位、選手から5ランクアップしました、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。

5位こちら先週と変わらずです。モミユリナ開いたトランプ。こちら先週と変わらずです。もみゆりな日だまりの鳥。越えてあなたの、はい、ということで今週はですね、先週の2位のアネモネ通り、そして独り占めの夢は先週は1位でした。こちらがどちらもね、7ランクダウンということで、ランキングがぐっと下がっておりますので、今週どうなっているんでしょうかという感じですね。そして今週第10位の和田正則、大人が夢見て何が悪いね、5月10日にありましたワンマンも無事終わったみたいですし、はい、まだちょっと内容とかね、聞けてないんですけれども、はい、お越しいただいた皆さんね、ありがとうございます。伊坂さんがね、上げてくれてはったんで、ちょっとちらっと見ましたけれども、言っていただきました、ありがとうございました。それでは11位以下ご紹介しましょう。20位シェイクマイデイズファラデーだったら、19位モミユリナ下から2番目の男、18位モミユリナ透明な水、17位シェイクマイデイズ空はイミテーション、16位和田正則歌で世界が変えられなくても、15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、14位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位モミユリナガーディアンエンジェル、11位シェイクマイデイズ桜前線となっております。はい、それでは今週はどんな感じになってるんでしょうか。へーへー、なるほど、最近ちょっとあんまり見ない感じのランキングですね。では参りましょう、今週の第3位。今週の第3位はスリーランクアップです。モミユリナときめきドリームパレット。

はい、ということで今週の第3位はときめきドリームパレットでございました。ね、ちょっと上がってきてる感じはしますね。3ランクアップですからね。ここやっぱ強い、落ちないっていうところがやっぱすごいですね。合格のソングとかにしたらいいんですよね。ランキング落ちないみたいな感じでね。はい、ね、日だまりの鳥に惹かれますというふうにね書いてくれてますけど、あの曲もねいいですよね。では参りましょう、今週の第2位。今週の第2位は先週から6ランクアップでございます。顕著、君に伝えるメロディーです。5月の30日やったかなに、あの神社でねなんかライブされるそうですよ。もしよかったら顕著で検索してみてください。

0: ということで今週の第2位は先週から6ランクアップいたしました顕著君に伝えるメロディーということでね、あのコメント欄に一応書いておきました。もともとは岡田健さんで今は顕著という名前で曲を出しております。それでは参りましょう、今週の第1位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: さあ今週の第1位は先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

0: さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。県庁さん調べましたということでありがとうございます。ちょっとたくさん出てくるかもしれませんけれども、歌を頼りに探してみてくださいね。はい、みつきちゃんはいつもすぐ歌えるけど絶対音感があるのでしょうかって、ないと思います知ってる曲やからやと思いますけどね、うん、そこはなんかやっぱ若いんですかねという感じがしますが、そのお友達引きこもりなんですけどみたいに書いてはりましたけどね、だからこそ外に出してあげるためにもね、なんか庄司さんがこううまくね、最初は応援するだけでもなんかちょっと一緒にやろうよみたいな感じでちょっと盛り上げてあげるのもいいかなって、それはお互いのためにもなるかなっていう気もするのでね、もしよかったらなんかそこちょっと一緒に喋ったりお茶したりするような時間を持ってみられることをおすすめしますという感じでした。では今週のラッキーフードです。今週のラッキーフードはニンニク。はい、皆さんね、1週間口臭成人でいきましょうかね、うちの母はニンニク嫌いなんですけどね、そんな人もいるんですけどね、まあ、食べますけどあんまり好まないっていう感じで、結婚してからのがまではあんまりニンニクは食べませんでしたが、私もニンニクは好きですけどね、バンさんは結構ニンニク臭いですよ。はい、ということで、今週もお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。また今週の木曜日ムンサタ、そして来週のホットブレイクでお会いできたら嬉しいです。ではまた来週お会いしましょう。太田道子でした。バイバーイ。まあ一応シンガーソングライターかな。風が踊る
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸晋作、西澤翔太、赤髪芸人カイザーがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、5月の18日月曜日でございますが、
0: はい、
1: 今日は本当にあの京都はもう本当に真夏日ということでね、すごかったですよ。
0: 暑かったですよね。
1: 34度、5度、うん、5度はいかなかったんかな。なんか34度とかなんか言うてはりましたけどね。
0: いや、もう猛暑のすぐそばですよ、
1: ね、もう本当猛暑の本当もうこんなあの結構あの関西各地で5月では5月における最高気温の更新をあちこちでしたみたいです、
0: うん、
1: ね。
0: いや、5月でこれ異常ですよ、ほんまに、
1: ね、まだあの衣替えの季節じゃないんですよ。
0: そうだって6月ですもん ね、大体
1: 僕は中学校の時とか、うん、6月になると急にあの重いあの黒い学生服を脱いでやね、
0: はい、
1: 半袖の白いカッターシャツにね、
0: うん、
1: なったんがこうね結構いい思い出で、
0: そう
1: まだあの5月に出て、ね、うん、あのプール開き早いとこって結構5月からあったん、
0: うん、だいたいね、
1: ね、あの5月のこの15日くらいからプール行って一番初めに入った思い出があったんやけど、寒かったもん。
0: あー、せやね、
1: うん、ほんまに寒くって何がプールやねんと思ってたんけど、うん、唇紫にしながら遊んでましたけれど、うん、
0: せやね。
1: でも今全然ね、昨日でも寒ないもんね。
0: いや、もう普通にプールで遊べるよ、ね、こんだけ暑かったら。
1: だからあの僕ら中学校の時とこんなに違うのかなっていう気分がね、うん、
0: だって徳丸さん中学校の時ってもう大方40年前でしょ。43、4年前でしょ。
1: そう、
0: だって僕らでももう32、3年前やから、
1: ね、今半世紀ぐらいになるのかな。怖い、
0: 四半世紀は超えてるよね。
1: ね、もう私ちょっとした半世紀昔なんねんけどやね。
0: ほんまやね。
1: ね、
0: えらいこっちゃ。
1: いや、でも本当昨日はなんとあの神戸祭りにで、うん、僕も師匠も行ってきまして、
0: はい、
1: 盾賞というかね、チャンバラ賞、うん、
0: はい、
1: 侍賞にね。で、11時から、スタートやったんですが、神戸祭りなんか昨日スタート時点でなんか爆発したっていう。
0: そう、あの僕らは全然気づいてなかったんですけど。
1: まあ場所は違ってた
0: もんね、うん、なんかかなり離れた、多分パレード会場の方やったんかな、
1: うん、
0: あっちの方のなんか屋台で
1: なんか 2.7メートルか火柱、
0: そう、なんか火柱がね、
1: ね、
0: まあ2時間ほどで消火されたらしい、うん、そうね、消火されたらしいんですけど、でもなんか怖いよね。
1: 怖いね。でも多分来年からあの普通に考えて、
0: うん、
1: いっぱい飲食出てますけど、
0: うん、
1: なんかすっごい規制強くなると思います。
0: せやろね、
1: うん、あの暑い時やしね、
0: うん、
1: もうかき、まあ、そこまでいくかどうかわからへんけど、最初もかあの料理系とは全部締め出しで、
0: あ、
1: うん、もう出来合いのもの、
0: うん、
1: 例えばもうあの魔法瓶にコーヒー入れてきてコーヒーを飲ますとか、
0: はいはい、うん、
1: もうパンとかクッキーとかね、
0: うん、
1: だそういうもんにこう変貌するのじゃないかな。
0: どうなりますことやらね、ね、来年、
1: まあ、ほんまにあの大変あれびっくりしたんですけれど、うん、まあ、昨日もあの神戸の方って35度近くになってね、
0: うん、
1: もうやっぱり立てやったとしんどいね。帰った後このだるさはないやろうと思ったら、うん、やっぱり疲れるんやろね。
0: そうやね、
1: あんなちょっとしかやってないですよ、
0: うん、
1: みんなの演目で14分ぐらいやからね。
0: そうそうそう、
1: 自分の出るやつなんて本当に1分ぐらいの、
0: うん、
1: あのところの盾なんですけどね、
0: はい、
1: やっぱり瞬間しんどかったです、
0: うん
1: うん、
0: だって僕なんか30秒ぐらいで終わってたけど、う、うん、なんかもうね、
1: 汗やのね、あれ、うん、汗やし、やっぱりこの炎天下でやってるってのは大変やろうしね、う
0: ん、いや一個びっくりしたんがね、今日、
1: うん、
0: ちょっとこっち来るときにちょっとまだ時間早いなあ言うてコンビニ寄ってちょっと休憩したんですよ、
1: ええ、
0: 僕もタバコも吸いたかったし、うん、でほんならちょうどその寄ったコンビニが灰皿置いてあったから日陰やったのよ、
1: うん、
0: あ、ラッキー日陰にあるわとか思って、でちょっと缶コーヒー飲みながらタバコ吸ってたんですけど、言うて時間にして10分かかってないんですよ、はい、ぼーっとしてきて、
1: あ、
0: 日陰やのに、
1: 日陰やのに、
0: うん、まあ確かにタバコ吸うてるからそれでちょっとフラッとしてるっていう部分もあんねやろうけど、うんうん、まあいわゆるヤニ暗いやつね、これタバコ吸うてる人は絶対1回は経験してるやつ、うん、ただ それ関係なくしてもなんかボーっとしてきて、
1: うん、
0: あかんわもうこの短時間でももうやばいぞって言った、うん、それぐらいなんか空気が熱くなってる
1: ね、熱くなってますわ、うん、もうで昨日神戸祭り会場にね、
0: はい、
1: 電車で行ったんですけれど、
0: はいはい、
1: 電車って多分1年ぶりぐらい、
0: うん、あの去年の神戸祭り以来じゃない、うん、
1: あの乗ってないんで、
0: うん、
1: 乗り方がわからない。で僕もあの大女優さんがね、
0: ええ
1: 私で切符の買い方わからないのって言ったら何言ってんねんと思って、うん、かっこいいやがってと思ってわかるやろ昔も思ってたんですよ、うん、テレビ見ながら、
0: はい、
1: もうちょい昔昔せやがってと思って、はい、思ってたんですけれど、うん、あの僕ずっと車やしね、
0: ええ、
1: 最近どんどんみんなあのね状態が成長しますやん、
0: うん、
1: 本当に切符の買い方が分からなくて、
0: うんうん、
1: あのなんか近鉄線だけやったらまだ分かるんですけれど、はいはい、乗り入れって最近あちこちありません、
0: はい、
1: ボタンがいっぱいあるんですよ、
0: うん、
1: あの阪神、阪急、京阪乗り入れて、うん、何この乗り入れって何これ近鉄線から乗ってるのに乗り入れって何のこと、う
0: ん、はいはいはい、
1: 僕はもう一本で行きたいから一本で行けるのって言うて乗ったのに、
0: うんうん、
1: どこかで乗り換えるのかとかと思ってていやーとこね、この何ていうかであの表示板見てたら、ええ、1060円が何分やったんです、
0: うん、
1: その1060円のボタンがないんですよ、
0: はいはいはい、
1: 微妙に1080円とか1020円とか、
0: ねうんうん、
1: 1040円じゃない、まあ、とりあえずな1020円か5でプラスで出したらええかと思ったんやけど、うん、いやいや待てよと思って、最近無人の駅も多いから、
0: うん、
1: 改札でいやそんなして出られへんかったら大変やなと思って、うん、おかしいと思ってもうあらゆるボタンをバンバカバンバカバンバカバンバカ押してたのけんだんだん分からへんなってきてて、阪神電車一回押したら思ったらそのちょうどその1060円があって
0: あいやいや
1: これやと思って、うん、初めて僕は阪神電車に近鉄線が乗り入れて神戸に行ってるっていうことを昨日初めて聞いてた、
0: うん、あそうなの、
1: うん、できて久しいのに、
0: うん、
1: 阪神電車というものにいつの間にかこう吸収されていってそれが神戸に行ってるんや
0: あ
1: どころかなんか名前が変わってるんやっていうね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのを初めて知って、
0: はいはいはい、
1: 難しいと思って
0: あれ阪神難波線やからね
1: そうやねそんな名前になってるんや
0: そうだから一見すると阪神電車っぽいけど途中から近鉄に乗り換わるから
1: そうやねほんでも帰りどうしようどうしよう帰りも僕一人やったからね帰りは、うん、もう どこから帰ってやろうと思っていろいろ見てあこの入り口やったなっていうのをだんだん分かってきて、
0: うん、
1: でそう乗って帰りは分かりました
0: あよかった
1: ボタンに近鉄ってなったから、
0: はいはいはい、
1: 自分の家の近くの近鉄ってのがパンと押したら出てきてあこれやいやでも本当にね、昔は何偉そうな言うてるねんと、まあ
0: うん、
1: 思ってたけどね、
0: うん、
1: ほんまに買い方が分からなかった僕は新大阪で、
0: ええ、
1: どうやってなんか梅田かなんかに行くのが分からなくって どこやったかな、 なんかもうちょっと分かりづらいとこやって、
0: うん
1: どうやって行くのか分からないずっと迷ってこう見てて、
0: うん、
1: オーストラリアの人に道を教えてもらった助けましょうかって言って日本語で言われてどこ行きたいんですか言われてなんか関西大学の近くに行きたくて、じゃ僕はその近くまで行きますから一緒に乗って行きましょう、う
0: ん、お優しい
1: 次の駅で降りてくださいって言われて教えてもらったもうなんかオーストラリア人にも教えてもらったし中国人にも教えてもらった奈良駅で中国人に教えてもらったダメやね本当にね
0: いやでも普段から乗る乗らんがありますからね
1: であとね今びっくりしましたけど、
0: はい、
1: 大阪駅から、
0: うん、
1: 切符で入れて出るとこが少ない、
0: うん、
1: どこからも出られへんで、
0: うん、
1: うろうろ探したもん、
0: うん、
1: あれ何やあのピッとかざさなあかんないでしょ、
0: はい、
1: あの切符買うて切符で出るとこが異様に少ないです
0: あれね切符もねちょっと仕組みが今度変わるらしくて、
1: うん、
0: 今までってこのガシャコンってこの
1: そうそうガシャコン
0: 時期のガシャコンじゃないですか、
1: うん
0: あの時期のガシャコンがなくなっていくらしいんですよこれ
1: どうなんです
0: かあの切符にその時期がついてるんじゃなくて QR コードみたいなのが印字されるんですって
1: はは、
0: それを ピッて当てて乗るっていう。
1: はあ。
0: なんかあのガシャコンのこのややこしいこの中の機構がなくなっていくらしくて。なくな
1: るんや。うん、そ台湾にやったわそれピッて。
0: あ、そうなんや。
1: うん。あ、そうですか、うん、ほんまに大阪のところはびっくりしました前、うん、どこも出られへんって思うあの改札のところで待ち合わせてる人に言うで、どこからも出られへん、そっち行ってみてそっちもないってこっちはでこっちもない言
0: う
1: て、もうで言えば誰かに聞くわ言うたら一番向こうがです
0: わ、うわ
1: いやもう本当に切符でこうって切符で出る人ってのは分からへんね
0: ねえ、
1: うん、
0: あ僕らも最近ピッてするのでもうね手軽やからやってるけど、
1: ねえほんまにもう嫌ですね本当にな
0: んか時代が進むとね、
1: ね、三角さんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、師匠徳丸さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 昨日は推しの誕生日だったの、長岡天神のウッドストックでバースデーワンマンライブを見に行きました、推しさんは48歳になりました、おめでとうございます、
1: いい年になりましたね、
0: ね、推しさんは誕生日にライブで祝って、ライブで祝っていうタイプなので、店のマスターが去年も誕生日ライブを企画して今年も誕生日ライブの企画をしてライブは盛り上がりました、
1: うん、
0: まあ、毎年こんなして祝ってくれるのはいいよ ね、
1: でもね、あの歌手の方はいいよね、うん、ライブができるか、僕らは誕生日言っても何もできへんもんね、
0: そうやね、
1: うん、
0: なんかもうちょっとショート動画ではなりましたっていうい
1: やそんなん誰が見に来んねんって話
0: ね、せやね、バースデーワンマンライブとかやったら面白いんやろうけど、
1: いや、ね、
0: あれはやっぱそういうネタ、まあ、持ちネタがある方がね、ある
1: とね、うん、なんかこう歌がうまい俳優の人とかね、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、レコードも出してます、うん、俳優の人とかね、
0: ねえそんなんやったらええけど、
1: あそうそう、
0: はい、
1: あの名探偵コナンの蘭姉ちゃんの声の人亡くなったね、
0: 若菜さんね亡くなりましたね、
1: 61歳やで、
0: ええ、まだまだ若いのに、
1: なんで病気、
0: あなんか闘病中やったみたいでね、
1: あ、うん、若いよね、蘭姉ちゃんずっとあの声聞いてるから、
0: そうね、
1: 多分違和感あるやろ、
0: いや最初やっぱね違和感出ますよ
1: ね、
0: どうしても
1: サザエさんもいまだに馴染まへんもんね、
0: うん、
1: あのドラえもんも、
0: うん、だドラえもんは僕はもう馴染んだ、
1: 馴染んだ、
0: うん、
1: のび太は、
0: うん、のび太も、う
1: ん、馴染んできた、
0: 馴染んできた、でもやっぱり僕らの中ではその大山信代さんが中心の世代の声のイメージがやっぱ強いんですよ ね、うん、ねあれ不思議と、
1: あれ海外でもドラえもんやったりすると、
0: ええ、
1: クレヨンしんちゃんやったりしてましたけどね、
0: ええ、
1: あの喋り方やね、
0: お
1: 声が声優さんが、
0: はあ、ははあ、
1: うん、
0: ふうふうみたいな、
1: なんかそんなああよしてんねんなっていう、
0: ね、あやっぱりそのイメージなんでしょう ねキャラクターの、
1: うん、まあ、でも台湾で仕事に行ってきたんですけど、
0: うん、
1: あのクレヨンしんちゃんもやってた、あのあれもやってましたわ、あのうんと
0: どれ、
1: うんと有名な、うん、
0: 有名な、
1: うん、クレヨンしんちゃんもやってたし、うん、まあ、もう忘れた、
0: ちびまる子ちゃんでしょ、
1: あちびまる子ちゃん、さく、うん、桃桜、
0: うん、
1: 小さいまる子って、うん、そういう呼び方、
0: お、
1: うん、小さいまる子みたいな、徳丸のまるに子供の子、
0: はいはい、
1: なんかそんな、だから桜桃子さんやんね、
0: そうです、
1: ね、だからそう桜桃小さい丸子になってますね、うん、
0: なるほど、うん、なんかそのうまいことつけますね、
1: うんうん、なんかやってましたね、
0: はい、みこさん、師匠と徳丸さんの服装ってオセロに見えると白で黒、
1: あーなるほど
0: ちょうど白黒、
1: ね、あそこに黒の人がおったら僕は裏返って黒になるとか、そういうやつやねこう後ろ向いちゃうみたいな、
0: そうそうそうそう、どこ向くねん言う
1: よう見ていただいてます、ありがとうございます、
0: どうもありがとうございます、切符の入れる場所がないからイコカとかピタパとかでタッチするからね、そうやね、
1: そうやな、よう切符はようなくしたね、
0: 切符あれね、どっか行くんよ、
1: あれなんであの出なあ

0: も見たし何回も探したのにって言うけど何回探してもない時はないよね。
1: ねえ、
0: う
1: ん、保護色なってんのかっていうぐらい。
0: ねえ、いやほんまに。いやでもね、
1: ねえ今ってまだ言うたらその施設にほら駐車割引のサービス受けるのに持って出ますやん、
0: うん、
1: せやからねまだその施設行った時は ね、あれやけど、
0: そのパーキング100円パーキング、
1: はい、
0: コインパーキング、
1: うん、
0: あれなくした時の悲惨なことってのはないよね。あれ
1: めっちゃ金取られるでしょ。
0: 大阪は僕は1万2千円
1: ぐ
0: 2万とかでなりましたよ。まあその場所によって違うみたいに、奈良の時はもう3000円でしたけど安っと思いました。安と思ったけど高いわ、
1: うん、
0: 3000円なんてそんなんあれにも納得できへんのに、うん、上限1800円とか1300円とかなってんのに、はいはい、なんでなくしたら1万なんぼ払わなあかんのか。
1: あ
0: だって上限それになってるわけやったから、絶対それじゃないですか、
1: うん、
0: その1800円超えることはないじゃないですか、うん、なあそんなに入れてへんけど1800円払ったら出れますよってしてたらええのになんで1万なんぼなって、
1: うん、
0: あれが釈然としなくて、えらい大阪で喧嘩になったことがあんねんけど、喧嘩が言い合いになったことがあんねんけど、でも聞いてくれませんでした。そういう決まりですって言われて、
1: じゃあ多分それをどないかするためのこの処理費用なんですかね。
0: なんやろね、あれはなんか何十倍もなんで取ってんのって感じだよね。
1: だから最近ほらよく何この駐車券でこうやり取りするより番号を入力してやってくださいみたいなとこ増えてきましたよね、
0: はいはい、あれもよう僕間違うね人の駐車場ずっと下ろすもんね。あれ
1: ね
0: 見てるのに人の押すときに違うの入れちゃうの。まだ安いとこはええわ、奈良みたいに、
1: うんうん、
0: まあ300円400円で、まあ、帰ってきたらびっくりしようやろなぐらい、
1: うん、
0: いや心斎橋とはね祇園で一回やってしまって、
1: あっちゃん
0: 心斎橋何倍だよ4000円人のところしてで自分も4000円かか
1: る。うふ
0: アホかと思ってと思ってたら、うん、祇園のとこ昔、
1: ええ、
0: 6000何倍や、
1: いやいいぐい
0: ほんまに。もうでその人のところして、
1: うん、
0: でもあれなんぼ言うても帰ってけへんね。
1: いやそりゃやってもうたもん、
0: やってもうたもん、ね、でもなんか電話してもそれを帰ってけへんち
1: ゅう、うん、
0: できないですって、うん、そんな1万2000円1日か2時間で
1: えぐ2時間で1万2000円
0: 2時間か3時間でそんなぐらいで、
1: ちょっと大人のお店行ってるみたいな感じですよ。もう
0: だから自分のと他人のと、他人の人は喜んでるわね。なんで下がってんねん。
1: そ
0: りゃ
1: そうでしょう。
0: あれどうなんですかね、下がってて車あったらずっと下がりっぱなしかね。
1: あまた上がる
0: 上がる、
1: うん、
0: でも安いな思ってるやろね、
1: うん、あれおかしいな
0: おかしいな思ってる、
1: ね、丸一日止めてるはずやねんけど、
0: そう
1: ええー、みたいな。
0: いやでもほんまにね、あれなんとかならんのかな思うけど、あれはちょっと気ぃつけなきませんね。あの
1: いやほんまにね、
0: うん、もうあれはもうって言いながら絶対やるからな私は大変、ね、ちょっとガソリン代下がりましたね。
1: そうですね、助かります、うん、本当に
0: ね、
1: うん、
0: もう一時200円近なってきてました。
1: いやもうあの時はビビったよ、もう
0: ビビったよ、
1: うわどうしようって言って
0: 僕一回明石のあのサービスエリアで220円になってましたから、
1: ね、
0: うん、1リットル230円ですよ。
1: えぐいな
0: と思いきや、
1: うん、
0: どこやったっけ、香港、
1: うん、
0: 香港で1リットル600なんだ、
1: 高っ、
0: 680円。もう、よくみんなそれで、いやバスとかを入れてるよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: いやーすごいな。
0: いやでもほんまこのままずっとね、アメリカが戦争してて、
1: うん、
0: イランとえらいことになってきたら、
1: うん、
0: まだねその日本の財政でなんとかやっていこうっていう感じですけど、うん、いろんなとこが今ねカルビーも
1: そうやね、
0: ねあの色付きじゃなくな
1: った、ナフサが入ってけえへんから
0: 袋ね穴なったしね、うん、あれやったらどうせやったら透明にしたらよかったよね、
1: スケルトンね。
0: なんであの白黒にしたいのね
1: あのスケルトンにしちゃうと中の分量が見えちゃうから
0: そうやっぱりそれなんやろ
1: か、やっぱそうやと思う。
0: うん、なんか明らかに少なくなったなっていうのが分かるから、
1: そうそうそう、
0: あなるほどね、
1: うん、やっぱそういうのもちょっとこう拡散

0: いと、まあまあ悪い言い方したらね、
1: うん、確かにうまい棒短くなったもんね、
0: ちょっとちっちゃなったでしょ、
1: ほんであの真ん中の穴が大きくなったもん、うんうん、確かにそう言われたら、うんうん、でもシュガーバターは前から小さかったんちゃうか、
0: そうそう、あの前もちょっとちっちゃいタイプもありますから ね、
1: うん、だからまあまあみんなちょっとずつ節約してんのやろうなとは思うけどね、
0: まあ、企業努力でしょうねほんまに、ね、いかにしてこの値段を維持したまんまこうなんとかするかみたいな、
1: うちも紙袋お金取ったらええんちゃうのとかって言うてんねんけど、うん、なかなか取れないわ、
0: いやー ね、
1: ねスーパーとちゃうからね、うん、うん、なんかね、それやったらなんかか、なんかエコバッグ持ってきてくれた人にはなんぼかプスタンプ容器あげるとかね、
0: あ
1: そういうふうにしたらちょっとマシなんかなと思ったりしますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ただねあのエコバッグってね、うん、あの僕らコンビニで働いてるとよく思うんやけど、うん、洗えって、
1: はあ、
0: もう
1: そう、
0: もう袋ねみんな常連のっちゃんとかでも出してくんのはいいんですよ、うん、それがまだポケットに突っ込んできててぐしゃぐしゃだけやったらいいのよ、うん、広げてバサッてやったら、うん、もう開けへん時あんね、
1: まあね、
0: 汁がこぼれてなんかペタってなってるやつで、
1: そうそうそうそう、あれエコバッグって言うてね、うん、あのコロナの時になんだかんだありましたけどね、うん、あっちの方が本当にね汚いよ、
0: そう、
1: 全然衛生的じゃないよ、
0: うん、
1: ちゃんと洗った方がいいと思う、
0: いやほんまに、
1: うん、
0: ほんまに最低限こう週2回ぐらいはね、
1: うん、
0: 水でビャーっと洗うとかそれぐらいはせんと、うん、なんかたまにね、開けるとねすっごい匂いするときあるね、
1: う
0: ん、
1: うわっうわ
0: って嘘この中に手突っ込むって
1: 、あかんねあれはね、
0: そう、
1: うん、
0: それでいつもみんなそれにいっぱい突っ込んで帰んのよ、
1: まあいろんなもんね垂れてくるからね、
0: そう、
1: うん、
0: あやばいほんまに
1: やばいね、
0: うん、
1: いや本当にちょっと今日はねあのだるくてね、
0: うん、
1: 何の話も浮かべ
0: るそうなんか今日とこの際以来キレ悪いなといつもやったらもっとブヤーしゃべるのに
1: もうしんどいです今日、
0: あの疲労やね、
1: うん、なんか知らんけどしんどいです、
0: あの今日ね、
1: うん、
0: そのいつもこのギグ来る前に、
1: うん、
0: あの貞村先生とラジオやってはりますやん、
1: はい、
0: でお昼食べてはりますやん、はい、でいつもその後にあの、まあ、お寺で収録させていただいたりとかするんですけど、うん、今日えらい遅いな帰ってくんのって
1: 話長かったんや、
0: 長かったんや、
1: もうあんまり話止まらへんから、
0: うん、
1: そろそろ収録に行きましょうかって言うと僕は切り上げましたまあそのこともあるのかな、
0: そうかもしれん ね、
1: ね、
0: あなんかいつものこのペースが乱れてるというか、
1: ね、うん、
0: う
1: ん、まあほんまに台湾にねちょっと映画で行ってきましたけど、
0: うん、
1: まあちょっとその疲れもまだ残ってるのかわからへんけど、うん、やっぱり向こうね僕ちょっとね、
0: うん、
1: 中国の方をね、
0: うん、
1: 中国で、まあ、台湾、まあ、違う国やとはいえね、
0: うん、
1: なんかこう誤解をしてました、
0: うん、
1: なんかやかましくてガチャガチャして汚
0: いは
1: い
0: はい、
1: っていう、まあ、日本のテレビとか情報とか、
0: うん、
1: なんとなくそうなんじゃないのみたいな、
0: はいはい、
1: でイメージでなってたんですけどね、
0: うん、
1: いやどうしてどうして日本人もっと勉強しないといけないと思いましたエレベーターエスカレーター、
0: うん、
1: で電車乗るとこバス乗るとこ、
0: うん、
1: 全て、まあ、食べ物屋さん、行列ができるところ、
0: はい、
1: ピチーと並ばありますよ。
0: あすごいですね。
1: 絶対誰も横入りしてない。
0: へ
1: でね、それどころかね、
0: うん、
1: 譲り合う。
0: だ
1: から僕は旅行者やからそうやって優しくしてくれてるんやろと思うんやけど、
0: うん、
1: 台湾人どうしてもどうぞどうぞ、
0: なん
1: か大丈夫だみたいになってました。
0: も
1: う、うん、だからとかまあ、コンビニ入るときに、うん、急にいっぺんにパッと入ったときに入られへんって
0: 、はい、
1: いやどうぞどうぞって言
0: う
1: て、
0: うん、
1: でやってはったけどね、いやだからなんかね、もう、ま、間違えてたなんか、
0: うんうん、
1: イメージが日本人の方がずっと悪いほんでね日本でもね、
0: うん、
1: 公共のトイレ、まあ、レストランとか、ね、ホテルとかやったらトイレは綺麗ですけれど、うん、やっぱ公共のね汚いところの、
0: うん
1: バス乗り場のトイレとか、
0: うん、
1: とか汚いとこありますよ、ね、
0: 日本でもありますね、
1: あのやっぱり汚いってちょっとこけると汚いな、物置かれへんぐらい汚いなっていうのはあるんやけどね、うん、 どこも綺麗でした。もうどんなところでも綺麗に掃除したって。イメージが違いました。なんか台湾の人とパッパパッパなんかゴミザーッと捨てたりするんちゃうかと思ったけど、誰も捨てないです。みんなゴミ箱に持って行ってますしね。街綺麗やったし、反対になんか日本人の方がなんかポンと捨てたりしてました。でタバコもちゃんと吸う場所に行ってみんな吸うた、ポイ捨てないし、歩きタバコまずないです。
0: ほうほうほう。
1: なんかイメージがいろいろ変わりました。
0: あ、もしかしたら厳罰があるかもしれないですね。
1: かもわからないんですけど、なんか、だから日本人がねもっと頑張らなあかんの思いましたわ。あの日本ってすぐなんかクレーム入れたり、なんかチーってなったり、で 客は客で変な客おったり文句言うたりとか、なんか結構なんかギスギスしてきて殺伐としてる日本人が多いんやけど、
0: ちょっとクレイジーな感じで、
1: なんかやっぱりねお金少ないとか、食ないとか、なんかそんなんで日本全体がなんかこう暗く世界第2位やったのが第5位ぐらいに落ちてきてるから、
0: はいはい、
1: やっぱり確実にねなんか落ちてるんですよ。だからもう人間的なところでも落ちてるのを感じましてね。向こうの台湾の人ってね、あのどんな雑貨屋さんでも土産物屋さんでも食べるところでもね、スタッフに余裕があります。もう本当に初め挨拶から始まってニコニコして目見て喋るし、でどこのホテルでもちょっと安いホテルでも全部同じサービスしはるし、でお客さんがまた余裕がある。あの本当にあのすぐなんかみたいな感じではならないしね。だからなんかこう外国人の方をちょっとこうなんていうかこう色眼鏡で見てたっていうか、その国に行けば全然違ってたっていうかね。で優しかったです。
0: ああそれは良かったですね。
1: もうねあの言葉しゃべるしゃべらない関係なく、あのすぐに声かけてくれて、どこ困ってる、どこ行くの、上やでとか下やでとか、あっちやでとか、一緒に行きましょうかとか、優しかったですね。なんか
0: なんかそれ聞いてるとほんまにちょっと今まで自分もイメージちゃうかったな
1: っていう、ね、ちゃうかっていう。ほんでそれはな、外国人だけに優しいんかなと思ってたんですよ。同じ台湾人同士でもなんか旅行客の人が おるんでしょうね。あっちですよとかパッと声かける。ね、だからまあすごいなと思いました、
0: だからもうそういうの聞いてるとね、なんかもうガチャガチャされてもね、もうそれからこっちも余裕がなくなってくるんですよ。
1: 余裕ないですよ。そうそう、だから日本人自体がもう、ほんま余裕ないんちゃうかなと思ったりしましたよね。
0: まあね、確かに余裕はあるかないか言われたらまずないと思います。
1: ないと思うよね。だからコンビニ入って一番思った。コンビニってなんか人間の縮図じゃないですか。あいつ前並びおらへんなとかね、もっとシャッシャと行けよ、何も、何でしもたもたしてんねんとか、早やれよとか、あ、台湾そんなのないんですよね。確かにレジもたもたしてる人おるけど、もう待ってる人がお互い喋ってはったりとか、なんかこうなんかいろいろ勉強して帰ってきましたね。
0: そうなんや
1: ね。あの、そろそろ CM ですんでね、
0: はい、
1: 行きましょうかね。美香子さん教えていただいた、
0: はい、まだあと20秒ほどね、ございますけども、はい、美香子さんがね、切符を手に持ってると握りしめてぐしゃぐしゃになったことあります。で僕もあります。
1: もう
0: やっちゃった
1: って、ね、俺って入らへんやね。
0: まあ、そこまで僕はひどくはなってなかったけど、とりあえずね、もうそのまま通るレベルまでは。
1: 僕通らへんかった。
0: 通らんかったんや。
1: 全然通らへんかった。
0: あっちゃー、はい、といったところで CM でございます。はい、
1: すいません。
2: いつかはこの日のこと笑い。
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、そういったわけで後半戦でございますが、美香子さんがね、急な暑さで体がついていけないぐらいの暑さ、
1: ね、
0: それはわかる、
1: わかるね、うん、これもう何度まで行くんかな。一回京都って40度まであったことあるでしょ。
0: 去年確かそれぐらい行きましたよね。
1: なんか僕20代の時に一回40度っていうのを連日40度41度
0: お、
1: あれ何やったやろね、あの、うん、なって、
0: うん、
1: 高校生の子は何人かバタバタ死んでましたね。
0: おお、熱中症で、
1: うん、あの高校生、京都の高校生の子は、うんうん、一回なんかそんなことありましたね。
0: 僕らの子供の頃ってね、熱中症っていう言葉なかったじゃないですか。日射病言うてたよ。
1: いつからか日射病がなくなって、
0: そうだから、あの太陽の光に当たってるからじゃなくて、
1: うん、
0: 暑いからっていう
1: ね、ねえ、うん、なかったよね。あれなんやろね、いつの間にか。
0: そうだから、確かにこの太陽の光で暑いなっていうのはあったけど、まだ言ったらここまでなんていうかな、うん、もうムーンとしてなかったというか。い
1: や、ね、だって夏で も、うん、もう窓開けてたら、
0: うん、
1: 夜中寒かったもんね、
0: うん、
1: で大体か暑くても扇風機で寝れてたし、
0: そうそうそう、
1: 何やったら窓開けてたら寝れてましたからね、
0: うん、もういい風入ってきてましたから ね、うん、ね
1: だから風が流れるっていうのはまずもうなくなってしまってますよね。
0: そうそれか、僕らそのエアコンをつけたっていう記憶があんまりないんですよ、
1: 夏ね、
0: 子供の頃は。
1: だってラジオ体操の朝一発で行くやつ、
0: うん、
1: 子供の頃って、
0: うん、
1: 寒かったもん。
0: そうまだね、なんか、うん、あー涼しいっていいかいいなって感
1: じ、ひんやりしてましたからね、
0: うん
1: うん、だからキャンプとかするとかなりいつも夜は寒かった。だからまあだんだんそう思えば温度上がってきてるのかな。
0: そうやね、相対的に底上げはされてるでしょう ね、うん、ね。
1: 反対にバリ島が今27度、
0: うん、過ごしやすい。
1: だから最高気温27度ですから最低気温もっと下がるんですよ、
0: ね。まあ、バリ島にしたらちょっと異常気象なんですかね。
1: だからね、みんな寒い寒い言ってて、うん、だから僕らも最近バリ島で暑いっていうことを言うたことがない、う
0: ん、お
1: うん、前はすっごい暑かったんですけれど、うん、それがなんか異常気象みたいですね。
0: へ、
1: 反対に、
0: うん、そうやね、まあ、暑い国やもんね。
1: 暑い国やから、前行った時もう寒くて寒くて大変やったんだよね、
0: うん、多分僕が行ったらちょうどええぐらいやったんですね、
1: うん、ちょっとね、二酸化炭素陽気出しちゃう。いや僕ね、台湾からその金曜日に帰ってきた時にもう機内食が食べられなくって、
0: あーなんか言うてたやつ、
1: あの鶏が乗ってて、
0: うん、
1: 鶏だけやってよかったんですけど黄色いご飯があって、
0: うん、
1: なんやこれって、ご飯寄って食べたろう思って、鶏寄ってご飯だけ食べたろう思ったら、ご飯にべったりチーズがかかってて、
0: お
1: どこを取ってもチーズが絡まってて、
0: お
1: もうこれあかんわと思って断念しました。果物だけもらって、
0: あら
1: もらってね。あれはダブルで、あのだからね、昔はね選べてたんですよ。
0: う
1: ん、フィッシュか、
0: あービーフはフィッシュみたいな、ビーフはチキンみたいなやつ。
1: でもまあ今回選べ、なんかだいぶ前からちょっと選べなくって、だからもうそれあかんかったら最低やな。
0: まあ偏るからなんですかね。
1: ねえ、まあでもまあまあ食べれるだけありがたいです。
0: いやほんまに ね、うんうん、何でも食べれてそうはない
1: です
0: 。
1: 何でも食べるからそこら辺はいいやろうなと思いますけどね。
0: いやーでも僕今でこそこんなに何でもかんでも食うてますけど、
1: うん、
0: 子供の頃は何にも食べられ
1: ない。なんでやろね。
0: あの極端な食わず嫌いやったのよ。
1: うん、
0: もうなんか新しい味に触れたらそれは受け入れていくんやろ
1: う
0: けど、
1: うん、
0: もう全然、もうひどい、一番ひどい時がね、ご飯、白ご飯と牛乳だけやって、口にできるもんが。
1: それも気色悪いけど、
0: そう
1: 牛乳にご飯
0: もう一番ひどい時。
1: へえ、なんでその食わず嫌い言うたら、食わしてもうてたんでしょうか、そう食べて、
0: うん、多分ね、
1: うん
0: うん、ほんまにこう血のみごの頃はそうやってたんやろ
1: う
0: けど、
1: うん、
0: ただ僕ね、もう今やから言うけど乳離れが全然できへんかったみたいで、
1: はあ、
0: 大体みんな3歳になる前ぐらいに、
1: うん、
0: 3歳になる前にはもう乳離れしますやん、うん、もうずっとお乳飲んでたみたいで。
1: へえ、
0: うん、
1: 牛か。
0: いやほんでちょうど僕と妹が5歳違いやったから、
1: うん、
0: 言ったらおかんがまだ母乳がずっと、
1: うん、
0: もうずっと出続ける状態やって、うん、もうそれをずっと飲んでたらしいんですよ。
1: 3歳になっても、
0: うん、
1: 何歳でやめたの
0: 分かれへん、まあ、5歳になる頃には飲んでなかった
1: けど、ね、あかんやろそれは5歳ではもうそんな吸われたら垂れてくるやん。
0: いやほんまにあほか言われる、うん、ほんまに。いやそんな状態で言ったら本来やったらみんなその、
1: まあ、栄養偏ってなかったんから長いこと飲んでたから。
0: そうかもしれん、
1: うん、
0: 今でっぷりしてるけどやかましょう、はい、だからそのだいたい2歳3歳ぐらいから離乳食が始まってちょっとずつこういろんな味を覚えていきますやん。
1: あそれがなかったんや。
0: それがなかったから
1: いきなり父やめてこれ食えになった
0: から、そうイエーっていう状態。ほんで言ったら悪い言い方したらその味もそっけもない白ご飯。
1: あだからもう見た目やってね、
0: そうやった
1: 父は白、
0: うん、
1: 米も白、
0: そう
1: 牛乳も白、
0: うん、
1: もう視覚的に白、
0: そう なんかそんなんやったかもしれへん。
1: へ
0: でそれから徐々に徐々に何かを食べるようになっていって、
1: うん、
0: で幼稚園の時に餃子の味を覚えたのよ。
1: ああまた一番初めに覚えた餃子が、いや幼稚園が餃子やったよ。
0: そうミンミンセミ餃子。
1: 幼稚園で餃子出たの。
0: ええ、うちで。
1: あうちで、うん、一回食べてみ、そんな言わんと。
0: ええから一回食べてみって言って。
1: おいしいから、
0: うん、
1: そこらへんから攻めたんや。ハンバーグじゃないんや、
0: ね、ちゃうねん
1: 餃子。
0: ほんでカップラーメンも食べれるようになっていたり、そこは徐々に徐々にいろんなもの食べれるようになっていたの。ただ長かったけどね。
1: へ
0: で餃子を食べれるようになって、遠足の時の弁当にその餃子を入れてほしいって言って食べれるもんやから。
1: ご飯と餃子、
0: そうご飯と餃子みたいな
1: 貧乏感みたいな話
0: うん、それで幼稚園の先生に見て見て先生僕餃子食べれるようなって言うとめっちゃ喜んでくれましたからね。
1: へ
0: よかった
1: やっぱり幼稚園先生心配してくれたよ、ね、
0: そうっていうのも僕行ってた幼稚園、僕年長さんの1年しか行ってなかったんですよ、
1: うん、
0: 毎週ね水曜日にお弁当が出てたの、
1: うん、
0: それまでお弁当持ってきたりとか昼で帰ったりとかしてたから、
1: 幼稚園で弁当出んの。
0: そう給食弁当が、お金あったんやろな、
1: ね、
0: でそのお弁当もご飯にふりかけかかってるだけでよ食べへんかって、
1: うん、
0: あんなに美味しいふりかけなんか最高のおかずじゃないですよ。
1: 子供にとったふりかけは最高やん。
0: もうそのふりかけのその黄色とか黒とかほらいろんな海苔とか入って、ね
1: はいはい、
0: もうそれがあかんかって、
1: うん、
0: もうすごかった。もうほぼ残しよ。
1: へ
0: え。ほんで小学校になって給食始まりますやん。ほんなそこでも偏食がずっと続いてるから、
1: うん、
0: もう食べられんで食べられんで、
1: うん、
0: 唯一カレーとかその卵のスープとかそういうのは食べてたんやけど、ちょっと特殊なおかずが入ったら、
1: うん、なんでカレーと卵のスープは違うの。
0: 分かれへん。カレーはいけてた。
1: 色全然ちゃうやん、
0: うん、
1: カレーは前から好きやったんや。
0: ほんで今なんか酢のもん大好きやからバックバック食うねんけど、うん、もう酢のもん出てきて全然食べられへんかって。
1: へその時のなんか体の状態どうなってん
0: ね
1: ん。
0: どうなった
1: ん
0: やろね、
1: うん、
0: もうそんなことが続いて、で覚醒したんがね、4年か5年ぐらいの時。
1: もう何でもいけるんだ。
0: もうなんかいろんなもんが美味しいことに気づき始めて、あうまいぞこれもうまいぞこれもうまいぞ言って何でも食べるようになって、
1: ハードメ1回になって、
0: もうハードメ1回になった。
1: もうね今ではすっかり嫌いなもんがない。
0: もうほぼなし、
1: ね
0: うん、ただやっぱちょっと匂い的に苦手なやつとか食感苦手なやつとかあるけど、
1: 食感苦手なやつなんですか。
0: 赤魚、赤魚、じゃない、A のなんか煮つけってたまに出たりするじゃないですか。
1: A ですか、
0: うん、
1: A は僕なんか食べないですよA は水族館におるんA は食べないです。 A を食べてるの。
0: うん、A のこのなんか縁側のとこのあれねスーパーに売ったやつたまに
1: すんねんけど、 A を食べてんの。
0: あれがちょっと風味が苦手で、
1: あ、うん、僕はもう食べたことないんちゃうかな、うん、
0: ほんで僕以外の家族みんな食べんのよ
1: A を、
0: うん、おかんも食べるし親父も食べるしで弟も食べるし、だからそれ出るときは僕ごめんそれちょっと苦手やからごめん他のがいい。
1: 他には
0: 他ほぼないんちゃうかな。
1: うん、
0: うん、
1: ああそう。 他がなくて A だけがいいなってなんかおかしいよね。もう僕はやっぱ鳥あかんね、うん、鳥はね。何があかんねん言われたら、うん、多分何があかんことはないと思うけど、鳥ならブツブツがあかん、
0: あの皮が苦手、
1: うん、
0: 身は別としても
1: 鳥鶏を食べてるということ自体が自分が嫌。
0: ああ、
1: うん、あなんだ、あとサクサクしてる肉は嫌なんかも分かる。
0: うーん、
1: だからうなごは嫌。
0: う
1: なぎは好きやけど、
0: ほうほうほう、
1: あれちょっとサクサクしてる。まあでも食べ言うたら食べれます、うん、で鶏も食え言うたら食えます、うん、あのどうしても殺すぞ言われたら食べます絶対いただけない、喉が通らへんのがチーズ。
0: あ
1: ー、もうチーズチーズしてるのダメです。
0: なるほど、あの固形のチーズなんか絶対無理なやつ
1: ね。あ、ダメですね、もう石鹸の腐ったんしか感じないです
0: チーズ好きな人ごめんなさい、これあくまで個人の感覚やからね。
1: あのただね、うん、レアチーズケーキとか大好きやし、
0: うん、
1: 先日もあのピザ取って食べてましたし、
0: あーせやね、ピザ食べて
1: た、はい、言ってましたね、ドミノピザ取って食べてましたしね、うん、まああのチーズが 主じゃないピザやったら何ぼでも食べれる。
0: あのどっちかというとその風味が苦手っていうより、あの固形の感じが苦手、
1: 味なんでしょうね、
0: 固形の時の、うん、まあ言ったらピザに乗ってるやつってあくまでもアクセントの一つやから、
1: そう
0: 他のいろんな、ね、そのピザソースであったり、うん、野菜とか肉の、ね、味があったりとか、
1: あれピザに変わってるんですよ、
0: うんうん、
1: でレアチーズケーキもケーキに変わってるんです
0: よ、うん、
1: なんか別にそれはそれで、
0: ほうほうほう、
1: だから チーズそのものが、でもあのブルーチーズとか食べます、
0: うん、僕食べますよ、
1: うわ、うん、
0: 出たら普通にかじってる。
1: ブルーチーズを食べてるやつと喋るのが嫌もう空気がふわふわふわふわくてもうなんか面白い話も全然頭に入らへん。
0: もうイタリア行ったら大変やろね、徳丸さん、もうそこら中チーズだらけ
1: よ。でもチーズ食べる人にもブルーチーズとかちょっと苦手な人多いです、うん、
0: まあ確かにね、あれ癖あるし、
1: うんうん、
0: よっぽど好きな人いないとやっぱ食べない。
1: あの船寿司は僕食べれると思います。食べたことあると思います。
0: 逆に僕船寿司はない。
1: あの食べてて後でこれ船寿司やってんでって言われてふーんって言って、うん、食べたことあります。
0: へえ。
1: 船寿司は臭いって聞いてたからね、
0: うん
1: うん、で臭いやも食べたことあるんちゃうかな、これ臭いやでって言われて、うん、ふーんって言って食べたことがあると思いますね、
0: うん、あの多分ドリアンとかと同じカテゴリーなんでしょうね。匂いはすごいけどみたいな。
1: あのドリアも僕大好きですからね。
0: あれ美味しいですよね。
1: 美味しいです。あのインドネシア語で、天国の味地獄の匂いっていうのがドリアンっていう意味らしいんですけれど、うん、まあ、まあ、もう分からないんですけど、みんな食べた匂いが生ゴミやっていう、
0: うん
1: うん、もうみんななんか吐きそうになってありますけどね。
0: なんかあの鼻に抜ける匂いがこう、うん、そんな感じみたいな。わって、
1: だからでもね、ドリアン食べたやつと喋るのが嫌、うんドリアンは好きやし、ドリアンは全然平気なんやけど、うん、とりあえずドリアンを口に入れながら喋ってるやつは腹立つそいつと車に乗るのはめっちゃ嫌。
0: そらしんどいわね。
1: しんどいそいつの口から出てるっていうのはお前の口の匂いなんかドリアンの匂いなんかわからんぐらいの匂いになってますから。だから口の臭いやつがドリアン食べたら絶対嫌。
0: ああ、うん、ダブルパンチ、
1: うん、いろんな味に変わるでもまあドリアンもね、あのクリアクアンとね、カスタードクリームの味なんですよ。
0: うーん、
1: うん、もう味は、ね、
0: 割と甘いんですね。
1: 味はだからね、僕思いましたわ、あの口から食べっていう、
0: うん、
1: 口から食べてると、
0: うん、
1: ドリアン食べれるけど、
0: うん、
1: 鼻から匂いしながら食べたら多分嫌いになる。
0: あ、僕そう言うたら、
1: うん、
0: あのその食べず嫌い直すときそれやってたわ。
1: あの
0: 多分匂いが苦手なんちゃうかって、その、うん、感じたことない匂いから鼻つまんで食べてみって言って、うん、
1: あ
0: いけたって言って。
1: あ、なるほど、うん、多分そうかもな、
0: うん、
1: もうだから匂いをとりあえず先に匂う人はダメ。
0: うん
1: うん、
0: だから料理でもよく言いますよ、あのまず見た目から入って、この香りが入ってきて、そこから味が入るみたいな、
1: うん
0: うんうん、
1: だからもうあの口鼻で息せんと口で食べてみって、ドリアンは先言いますわ。
0: あ、
1: うん、あとね、
0: うん、
1: あの猫舌の人、
0: うん、
1: 猫舌の人は やっぱり実際に食べ方が悪い
0: ほう
1: らしいです。
0: そうなんや。
1: あのね、舌から舌をベロンって伸ばして物を入れる、だから舌の面積が大きい人ほど猫舌なんです。だからあの猫舌ない人ってのは口に物をポンと放り込むらしいです。
0: 僕やわ、
1: うん
0: うん、
1: だから猫舌じゃないらしいんです、
0: うん、
1: だから、ね、猫舌を治そう思ったら、うん、スプーンで舌をギュッと押さえて、
0: うん、
1: 口に物を入れたら、
0: うん、
1: 熱ない。
0: うーん、
1: 熱いって感じるのは舌が熱い、熱いって感じるだけで、うん、全然熱いのが平気になるらしいです。
0: へ
1: ー、ただ食いにくい。
0: まあそらね、
1: うん、舌をあのスプーンで押さえながら、
0: うん、
1: 熱いものを食べる。
0: めんどくさいわ、
1: うん、そうすると猫舌が治るっていう。だから食べ方がなんか猫舌の人は違うらしいです
0: ね。うーん、ご勉強になった、
1: うん、だからやってみ言うたらめんどくさいですけどね。そろそろね、映画ロータス高山監督の作品が、うん、関係者試写会、
0: ね、とりあえずね関係者試写会をまずやってから、うん、もうちょっと完成度上げていこうかなっていう、ね、
1: うん、そうですね、もう関係者試写会どうですか、いけそう、間に合いそう、
0: もうそこまでにはとりあえずやって回んとね、もう、うんうん、僕もどっかで区切りつけな思いながらね、ちょっと踏ん切りがなかなかつかんかったんやけど、うん、もうおかんにケツ叩かれてもとりあえずやってまえって言って、
1: いやもうこう、うん、もうちょっと長いことかかるかなと思ってたんですけどね、うん、いや、まあ、
0: うん、まあとりあえず最低限ね、あのせやかそこで、うん、現状こういう形やけどこれからもっとブラッシュアップして素晴らしいものにどんどん仕上げていくからっていうのを言うたったらええねんって、うん、ほといたいなのもうギャギャギャ言うてくれやつはって、うん、もうっていうことをずっと昨日考えてて、うん、でまあとりあえず全員に言わなあかんわ思って、
1: うん、
0: それでもちょっとうーんって悩んでたんです、どうしようかな、どうしようかな、どこまでだったら話できてへんしなーって、うん、うーんっていう、おかんに先書けはーいってとりあえず書いてたんやけど、でもやっぱそれやってよかったなって思ったのが、はい、もう死ぬこと以外はかすり傷やっていう、死なんかったらなんとでもなるって、うん、仮にここで酷評されても、
1: うん、
0: もうそれはそこまでのもんやったんやなってなってまうし、うん、まあとにかく一回見てもらわんことにはね、
1: そうやね、
0: うん、ということでもう踏ん切っちゃいました。
1: まあ、うん、言っちゃったわと思って、うんうん、もう場所はもう決めてるなと思って、
0: うん、でも場所はねもうずっとそれ話してたんで、
1: う
0: ん、
1: もうお任せしとこうと思ってたんですからね、
0: うんうんうん、まあまあとりあえずね、そこに向けて必死のパッチになるだけやからもう、うん、はい。逆に時間配分がね、
1: うん、
0: ちょっと自分の中でやりくりがうまくなってきた、
1: はい、
0: あ、これはもうさっきここでできるからやっとこうとか、うん、特にラジオのことで、
1: まあ、
0: あ、これはもう収録できたしもうさっき撮ってもうさっき送っとこうとか、
1: 最近ちょっとサクサク進んでますもんね、
0: うん、
1: 割とね、収録もなんか段取りよく、
0: うん、
1: ね、その日に集約してという、
0: そうそうそうそう、
1: まあでもまあまあこれからどんどんとね、
0: はい、
1: 成長していくと思いますが、
0: はい、
1: みかこさん最後聞いてます、
0: はい、給食のバナナとチーズは苦手で残して弟にあげたことあります、ギグに出会ってあるきっかけでチーズとバナナ食べるようになりました、克服できました、
1: あ、おめでとうございます、おめでとうございます、
0: はい、そんな話を聞いたところで番組終了でございます、
1: ありがとうございました、
0: どうもありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ングテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線あ2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、まだねインスタグラム顕著さんで検索してみていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグテキトップ10のコーナーでした。
1: Now you've got cool radio program. That is FM Gig. Mm-hmm.

0: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。テレビさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いよいよワトセトラジオ523回目ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: すごいですね。
1: すごい。いや、
0: 私でも本当にね、継続って力なりだなと思うんですけれども、うんうん、
1: はい、
0: ワトセトラジオ523回、
1: はい、
0: そしてもうこれも、ね、場を与えてくださっていることがありがたいんですね。やっぱり場がないと続けられないんですね。
1: あ、まあ、確かに、
0: ね、今月刊誌、
1: はいはいはい
0: はい、はい、モラロジー教育財団様ですね、はい、あの場をくださっていまして、私今回ですね38、今回の5月号で38回目かな、連載が。
1: へー、
0: そうなんですよ。
1: す
0: ご、そしてあのロサンゼルスの週刊誌は週刊誌なので、
1: 週刊ですね、
0: はい、月4本から5本書きますから、はい、今ね確かに70本を超えてるんですよ。
1: はあ、
0: 70何本。そうなんですよ。なのでね、まあまあね、でもね、これ本当ね、まあまあ本当ありがたいのがですね、まずね、はい、あの締め切りがあることのありがたさですね。
1: まあ締め切り大事
0: ね。合計100本以上になってるじゃないですか、はい、あの文章がですね。
1: まあまあそうですね、はい、
0: はい、だから書けば100本以上の、はい、まあ、ネタがあるってことですね。日本文化は本当に幅広いですから、まあ、レッサーも、はい、はい、なので書けばそうなるんですけど、書かなければゼロですね。
1: ですよね。
0: そうなんですよ。だからね、締め切りにアップアップ言ってますけど、締め切りがあってこそ私ね、できたなと思うんですよ。
1: いや、そうです
0: ね。締め切りなかったらね、これね、書けなかった。
1: そうですね。あの、いつか書こう、いつか書こうってなってしまうんですよね。
0: そう、そうなんです。ラジオの収録もそうで。
1: そうですね。
0: そうなんです。もうエルビスさんから今月ですよって言ってくださらなかったらですね、
1: はい、
0: 私ね、はい、500回も続けられてないんですよ。ということでございます。本当に締め切り最高とか思ってですね、熱に思っております、はい、そう、皆さんもね頑張っていただいてね、はい、毎月毎月いろいろ書いてますから、
1: はい、
0: ぜひお読みいただきたいと思います。毎晩こういうこと書いてますよ、ね、なのでね、ぜひお読みいただきたいと思います、はい、私がね書くネタはですね、あんまりインターネットでは検索しても出てこない情報だと思いますのでね、
1: お得ですね、
0: ぜひ読んでいただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、それでは今週もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: いい、何が起こったんでしょうね。私たちほら30分喋ってるじゃないですか、1本あたりですね。
1: はい、
0: 何が起こったのか、もう5月5日のネタだけで3本目に来てるわけですね。
1: 確かにね。
0: いろいろ脱線したんですかね。
1: いやだけど、だって中心はだけど、はい、そんなことなかったと思いますけどね。
0: かといってですね、まだ鯉のぼりの話しかしてないんじゃないかなと思いましたね。
1: う
0: ん、
1: そう、あのご先祖の本当の名前を聞きたいなと思いながら。僕はあと先週ちょっとずっと
0: 思う。本当ですね。あ、じゃあそこからね。まず5月5日はね、皆さん正式名称と覚えてくださってますから、はいはい、端午の節句ですね。端午
1: の節句ですね。
0: で、そもそもご節句に何が含まれるかをご存知のない方多いですね。
1: はいはいはいはい。
0: はい、ま、もう一つは、まあ、桃の節句が有名ですね。
1: はいはいはい、
0: これもご節句の一つですね。3月3日、
1: はい、まず節句あるのは奇数月でしたっけ。
0: そうなんですよ、ですね、奇数月です。
1: ですね、だから、はい、あるのは1月と3月と、
0: はい
1: はい、5月と7月と9月。
0: そうです。その攻め方が素晴らしいですね。
1: え、どういうことですか？
0: その攻め方が分かれば、
1: はい、
0: もう大体その月の行事といえばっていうのが出てきますね。その法則が分かれば、
1: はあ、
0: はい、ということは、はい、今3と5が出ましたから、7といえば、7月といえばもうこれしかないでしょっていう感じ
1: ね。そうですよね、はい、それは分かります。
0: はい、4月の行事といえば
1: 七夕でございます。
0: そうです、もう七夕しかないんじゃないかっていうぐらいですね。そんなことないんですけど、まあ、有名ですね。
1: はい、
0: では正式名称は、は
1: い、これね、聞いたんやけど忘れた。七夕じゃなくて、
0: はい、そう、
1: なんか、
0: はい、
1: このそのままの漢字を言ったような気がするんですけど。
0: そうなんですよ、よく覚えてくださってます。だから、うん、七夕って書くんです。それをどう読むかなんですね。七夕もどこまでが七でどこからがバタかわからないんですけど。
1: 確かに。まあ当て字ですもんね、七夕って。だから、
0: はい、そうなんです。うん、この七は、
1: はい、
0: 七以外になんて読みますか。
1: 七、
0: 父ですね。
1: はい、
0: で、夕方の夕は夕方の夕以外に何て読むかなんですよ。
1: お
0: ー、これが意外と出てこないかな。席って読むんですよ。
1: はあ、それは分かんない。
0: はい、席、夕方の夕に日ってか席日とか席で言うんです。席なので、はい、七席って言うんです。
1: 七席、はあ、
0: はい、が正式名称で七席の節句。
1: なるほど。
0: はい、で、日本はですね、もともと音なので、うん、古い言葉は、
1: はい、
0: 漢字当て字だったりするんですね。例えば古事記とか、はい、日本書紀を読んでいても、はい、神様名、一人の神様なのに、
1: はい、
0: なんでこんなに漢字いろんな書き方するのと。
1: はいはいはい、人体によってちゃいますもんね。
0: そうなんです、私森日和って、
1: はい、
0: 今日は日本の日で平和の和ですけど、明日は、はい、お日様の日にしますなんてないじゃないですか。
1: ないですね。
0: それはね、古い言葉はもともと音で、
1: あ、
0: 後から字を当ててるので、
1: はいはいはい、
0: はい、その音が表現される字が当てられてるんですよね。だから漢字先じゃないんですよね。
1: あ、そっか、音先ですもんね。
0: そうなんですよ。例えば私の名前とかは、
1: うん、
0: やっぱり漢字をつけて布が先で、まあ、はい、なので変わらないですね、漢字が。でも、もともと音の場合は表記する漢字は変わるっていうことはあるということなんですよね。はい、そうなんです。はい、で七席の節句は、はい、七席って読む方が、はい、まあ、自然なんです本来。
1: うん、
0: 七は七とも七とも読みますし、はい、夕方の夕は夕とも席とも読むので、
1: はい、
0: だから日本はですね、
1: ええ、
0: この読み方不自然って思った時は、
1: はい、
0: その背景に壮大なストーリーがあると思った方がいいですね。はい、そこが面白いんです、歴史の面白さは。
1: はあ、なるほど。
0: 例えば学校の歴史もまあ面白いんですけれども、
1: はい、
0: 言ったらですね、表面結果しか習わないから面白くないと思う人もいるんだと思うんです。でもその一言にある後ろ側のストーリーを知るとですね、歴史は面白くなるわけなんですね。はい、
1: なるほどね。
0: はい、例えば、
1: はい、
0: 4月1日という漢字を書く名字の方がいらっしゃいますね。
1: あ、なんかよく出てきますよね。
0: よく出てきます、難読名字みたいな感じ。
1: はいはい、
0: 4月1日と書いて何さんでした。
1: なんかね、はい、
0: なんかね
1: よく出てくるやけど、
0: そうなんです、4月1日何をするかなんですよ。
1: なんか始まる
0: 始まりますね。何が始まるか、まずね衣替えなんですよ。衣替え、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で昔はあったかい服と、
1: はい、
0: 涼しくなっ、はい、涼しくする服は何かをするんですよ、は
1: い、何かをする、
0: うん、なあのエルムさん、あのあれあったかい服って何がありますか、
1: はい、
0: 上着、はい、上着の種類ちょっと言ってみて言ってみて
1: コート
0: コート、他には
1: ジャケット、全部日本語ちゃうない
0: やいいんです、いいんです、いいんです、あの私ねもうあったかいの代名詞は、
1: はい、
0: いろんなコートありますけど、やっぱりダウンジャケット、
1: ダウンジャケット、そうダウン、
0: ダウンはあったかいですよね、
1: あったかい、
0: 日本はね昔ね、あったかい服って綿を入れるんです、
1: ほうい
0: わゆるダウンジャケットなんです、
1: あそっかそっか、
0: でもずっと綿入ってたら暑いじゃないですか、
1: 暑いです、
0: だから衣替えの時に、
1: わかった、
0: わかった、
1: だからそれを抜くんですよね、
0: そうなんです、
1: 綿抜きさんだ、
0: そうなんです、綿抜きって呼ぶんですよ、
1: あ
0: だからこれ読みにくいな、こんな読み方あるっていう時
1: は、
0: なんでそうなったのってなると、
1: はい、
0: それが一つの歴史の見方、歴史なんですよね、あ面白くなるし覚える、あ昔はこの季節に衣替えしてたんだなとかですね、そうなんですよ、だからね日本あの授業のね歴史の勉強も、
1: はいはい、
0: もちろんねあのそのままでも面白いんですよ、私は好きなんですけど、でもそういうあのいわゆる雑学も入って話があると、はい、歴史の授業ももっと面白くなるんじゃないかなと思ったり、
1: ここ最近ねだからちょっと歴史がちょっとだけ面白くなってきたのはそういうねストーリーを教えてくれるとなんかすごくね、うんうんうん、面白くなるんですけど、はい、あの学生の頃って詰め込みやったんですねだってテストに出てくることしか言わないじゃないですか、何年に何があってとか、
0: はいはい
1: ね、この時何があったかとかさ、
0: はい、
1: もうそんなもうなんか面白くないと思ってたんですよ、だから歴史大嫌いだったんですよ、
0: ほら詰め込みのせいにしちゃいけません、
1: いやだって本当に面白くなかったもん、
0: 詰め込みを探求しなかった自分の責任です、
1: うん、だけど面白くなかったもん、先生がだって教えてくれへんねん、いや
0: こら先生のせいにしちゃいけません
1: だけど面白い先生いてたでよ、あの他の授業とかで、うん、だから僕は歴史は嫌いやってん、
0: はい、でもね先生の整理することもできなくはないんですけ ど、
1: うんだけど、ね、
0: でもねやっぱりねあの面白いと思いますよ、先生が言ったことをなぜそうなのかっていうことをね、うん、探求することが、ね、
1: この探求はなかったな、だけど、はい、最近は面白くなってきましたよ、はい、歴史が、
0: ただねあのこれもね、うん、私ね本当にねあの今の人たちって浅いなと思うんですけれども、うん、あの詰め込みにもやっぱり意味があって、
1: う
0: ん、うん、あの探求することが前提にあったと思うんですよ昔は、
1: うん、
0: そして探求するっていうのは学校の勉強の期間だけではなくて人生において探求するんです、うん、そうすると後々ね分かってくるんです、うん、その意味が、
1: うん、
0: その醍醐味があったなと思うんです、私霊法の授業もですね、霊法で勉強会行きますよね、
1: うん、
0: もうねとにかくねあのやってみるんです、立ち居振る舞い、
1: うん、
0: なぜそうするかは先生言わないんですよ、
1: うん、
0: でも何年も同じ立ち居振る舞いをしていると、うん、なるほどなっていうことに気づくことがあって、
1: うん、
0: その最終的に答え合わせをするために、
1: うん、
0: 最初はあの結果だけというか、
1: うん、
0: を学ぶんですよね、
1: うん、
0: だから探求する力を備えてくださってるんですよ、
1: うん、
0: 自分でなぜそうだったのかっていうことを見出す力を備えてくださってるのに、
1: うん、
0: あの今は教えてくれなかったとか、うん、面白くなかったとか、うん、人のせいにする人がすごく多いなっていうことは気になってます、
1: うんうん、まあ、あの霊法に関してはあのなんか必要かなんかこれ習いたいと思って行ってかもしれないですけど、僕どっちかというとあの理科とか大好きやったんですよね、あの実験とかが、
0: はい、
1: だからあれはすごくね、はい、これなんでこうなるの、なんでこうなるのってこう言ったんですけども、はい、なんかだからそっちにちょっと集中いったんかな
0: と、ね、だから同じことなんですよ ね、 ね、なんでそうなるのか、理科だけじゃなくて、ね、どの学校行く
1: のもその時はもう考えられなかったですよね、
0: はい、あとはねやっぱりね、数学とかは、
1: うん、
0: なんか達成感味わいやすいですよね、
1: あ、まあ、確かに
0: ね、答えが 明確だから溶けたみたいな。
1: そうそうそうそう
0: そう、だからまあそこに面白み感じる人もいると思うんですよ、うん、社会は途方もなく、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 探求がゴールがないので、
1: うん、ほんまと思ってしまった部分もあるんですよ、
0: ね、いやいや頼朝のお父さんの奥さんのあと次に結婚した人とかなってくるともうキリがないので、うん、そうするとですね、うん、それを面白いと思えないとあの達成感がないかもしれないんですけれども、
1: 多分ね、はい、自分の目で見えないものはなんか嫌やったんかもしれへんな、なんか、
0: いやでもねそう
1: 今は違いますけどね、その当時はなんか、はい、なんか、はい、あの違ってたんでしょうねきっと ね、
0: だから、ね、やっぱり、ね、そこにね、うん、あのいろんなまた人生の歩みの歩幅の、
1: うんうん、
0: 深みの違いがまた出てくるんですね、人それぞれですね、
1: うん、でもまあ、もね、あのその興味持った時が一番なと思うんで、はいはい、
0: そうですね、はい、でですね、そうだからあの何か違和感を感じた時は、
1: うん、
0: もうね探求のチャンスですね。
1: そうですね、
0: あの地名とかもね、
1: はい、
0: なんでみたいなら
1: しね、なんか地名でもすごくやっぱり、はい、あの昔災害が多かったところはなんかこういう文字が入ってるとかね、なんかそんな
0: 聞いたことあるんですよ。あの、はい、熊田とかね、読めへんでしょとかですね。
1: ですよね。
0: はい、熊田神社とかですね。
1: ね、
0: いろいろあります。あとですね、最近ですね、私ね、はい、あの、ご縁あって、いろいろね、はい、あの、交流させていただいている方が、うん、
1: はい、
0: 木南さんとおっしゃるんですよ。
1: 木
0: 南さん。
1: 木南様。
0: はい、木、木、ウッドの木に、
1: はいはい、
0: な東西南北の南って書かれるんですよ。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、
1: はいはいはい、
0: でね、
1: はい、
0: あのまあ普通にコミュニケーションとったらある時ですね、いや実はって言って、はい、あの全く第三者の方がです、ご本人おっしゃらないです、
1: はい、
0: 第三者の方、実は君谷さんでねって言って、
1: はい、
0: 楠木正成さんの末裔らしいっておっしゃったんですよ。
1: は
0: あ、ありえると思って、まず、ね、お人柄も楠木正成さんっぽいんで

0: 白いですね。
1: 面白いんですよ。そうなんですよ。だからね、探究は面白いです。はい。
0: はい。
1: ということでですね、何の話ですか？今ね、
0: 七石の節句。
1: あ、そう七石ね。もうだい危なかった。今はそれ戻らなかったらもうね、あの端午の節句の話行くとこでした。
0: はい。
1: はい、そしてですね、うん、7とくれば次は9ですね。
0: 9月。
1: これはね、そもそも今となってはですね、あんまり有名じゃない行事になってしまっているので、出てこない人が多いと思うんですが、はい、昔は五節句の中でもですね、一番大きな節句というふうに言われていたぐらいに重要な節句でした。うんうん、
0: はい、
1: 9月9日なんですね。はい、これ重陽の節句って言います。
0: 重陽。
1: はい。重陽。
0: はい。
1: 陽が重なるって書きます。
0: 陽が重なる。
1: はい。あの数字に陰陽があるんですね。
0: はいはい。
1: 奇数と偶数で分かれてまして、
0: はい、
1: 奇数と偶数どっちが陽でした？
0: 奇数。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、日本人ってね、あの質問すると何もこうね聞いたことがなくていらっしゃる方は結構ね、はい、偶数が陽の数字と思ってらっしゃる方結構多いんですけど。
0: あ、なるほどなるほど。
1: はい、あのね、奇数が陽だと覚えていただいて、
0: うん、
1: はい、なのでこの節句もですね、奇数ばっかりなんですね。
0: うん、
1: はい、で0から9で、まあ、数字を形成しますね。
0: はい、
1: で0から9のうち、うん、最も大きな陽の数字が9なんですよ。
0: はいはいはい。
1: なので9が重なる日、9月9日が重陽の節句というふうに覚えてくださると覚えやすいかなと思います。
0: はい、
1: はい、まあね、私はその高倉流とでいうですね、絵文道の勉強をしていた時期がありまして、
0: うん、
1: 絵文道っていうのは十二人を着付けたり、昔のね装束の勉強をするんですけれども、
0: はい、
1: その時のね先生はね、あのご高齢でいらっしゃったので、うん、すごく、はい、長い歴史のことお詳しくていらっしゃるんですけれども、うん、
0: はい、
1: 昔は1月7日も3月3日も5月5日も7月7日も重陽って言ってましたとおっしゃるんですね。
0: うーん、
1: 確かにどちらもどの日もですね、陽の数字が重なる日なんですね。うん、
0: はいはいはい。
1: なのでおっとと思ったんですが、
0: はい、
1: 今は9月9日のみを指して重陽と言ってくださった方が間違いがなくていいと思うんですけど、うん、
0: なるほど。
1: はい、昔はね、あのそういうね、他のあの節句の日も重陽とも言ってたっておっしゃってたので、おお、そうなんだなと思ったりとか、
0: はい、
1: あとは3月3日のおひな祭りといえばですね、
0: はい、
1: おひな様飾られると思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、それも今の時代な、そうですね、生活家の住宅事情もありましてね、はい、大変コンパクトなものになってまいりましたが、
0: そうです、ね、
1: はい、昔はねよく見ましたね、段飾りとかね、
0: そう7段飾り、
1: ね、豪華でしたよね、はい、そうですよね、でね、あの昔はですね、私が生きてる範囲ではですね、
0: う
1: ん、あの早く片付けないとお嫁に行けないって言われたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: でもそれもですね、高倉流の先生はですね、あの昔はおひなさん一年中飾ってましたとおっしゃってですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、おそらくどこかのタイミングで親御さんの愛ですよね、
0: うん、
1: 早くあのお嫁さんに行った方がいいよって、早く行けますようにっていう願いもあったのか、あの子供たちに言い聞かせてたのか分かりませんけれども、
0: はい、
1: あのどこかのタイミングでお嫁に行けないっていうのが出てきたんでしょうね、うん、それもそんなに昔じゃない、この数十年みたいですね。でもそれはすでに理にかなってまして、もともとおひな様は私たちの邪気をですね、受け取ってくださるご存在なんですね。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。もともと流しびなで、はい、流しびなは私たちの邪気を引き受けて流れていってくださるんです。もともと人形というですね、人の形をしたただの神だったんですね。それが、まあ、あの流しびなになっていて、もともとひな遊びという日本の、あの行事と、ご節句とが、あのご節句は、古代中国から教わったことで、それはあの曲水の歌だけにも現れるように、水にこう、ね、流すっていう文化なんですね。それが合わさってなっていくんですけれども、その合わさった時に、あの流し雛が出来上がってきた時に、
0: なるほど、
1: 流し雛の役割は私たちの邪気を受け受け流れていただく、流れてくださるっていう役割なので、で、江戸時代ぐらい、もしくはちょっと、うん、もうちょっと前の室町末期なんですけれども、うん、からようやくおひな様飾るようになったんですけど、はい、お家の中に、でも飾っても役割は変わらないので、うん、そういう意味では戦後、
0: うん、
1: 早く片付けなきゃなったのは、 邪気を引き受けてくださったのをずっと置いておくよりも、はいはいはい、一旦片付けるとリセットされるっていう考え方なので、
0: なるほどね、
1: はい、なのでっていうこともあって、そして邪気がずっとあるとやっぱり良くない

0: つまりお嫁さんに行けないかもしれないっていうことと重なっていったのかなっていうふうに考えられる。
1: いつもなんか うちの奥さん飾るときにいつだったかな、はい、薄いの日かなんかに
0: 出してはります。おー、はい、偉いですね。なるほど。
1: いつも調べて、はい、あー出さなー言うて、
0: はい、
1: はい、カレンダーに薄いって書いてありますね。
0: あー、そうですか。はい、はい、そうなんですよね。今はですね、だいたい節分が終わったら飾るっていう方が多い、行事が終わるごとに次の行事っていう方が多いんですけれども、はいはい、昔やっぱり節目っていうものをとっても大事にしましたので。
1: なるほど。でちなみになんですけどね、
0: はい、
1: 僕の聞き逃しかもしれないんですけども、
0: はい、
1: 3月と1月の節句の、正式名称を聞いてないような気がするんです。
0: あ、これからね話そうと思っています。
1: あ、なるほど、よかったよかった。
0: 行こうと思ったんですけど。
1: ありがとうございます。
0: ではですね、今ね、おひな祭りと、
1: はいはいはい
0: はい、はい、桃の節句が出てきましたね。でも通称名ですよと言いました。節句名としてはですね、はい、はいはい、3月3日は、
1: はい、
0: 聞いたことられるかな、上司の節句って言います。
1: あ、僕は聞いたことある、何回も。あの森日和さんっていう方から、
0: はい、言ってると思う。毎年言ってると思います。毎年3月に言ってると思います。もうこのラジオも10年ぐらいやってますから、10回は聞いてくださってるみたいです。
1: あ、
0: はい、そうなんです。でなぜ上司かっていうことなんですけれども、
1: はい、
0: はい、これも皆さんね、きっと熱心に聞いてくださってる方は復習になると思いますが、うん、はい、きっと今年の3月も言ったんじゃないかと思うんですけれども、
1: はい、
0: わかんないですけどね。
1: いや、言ってると思います、
0: はい、3月上旬の上の蛇って書くんですよね、上司って。
1: ああ、そうそう、そんな字書いてあった。
0: はい、で端午の節句もそうなんですが、もともと固定日じゃなくて、今3月3日とか5月5日って固定してますけれども、
1: はい、
0: もともとは端午の節句であれば5月の端端っこの馬の日ですから、はい、
1: ね、
0: はいはい、5月最初の馬の日に邪気を払う儀式をしていたと、
1: はい、
0: はい、3月は3月上旬の蛇の日に邪気を払う儀式をしていたということで、上司の節句というと。で馬も、うん、いわゆる忌み日といって、
1: はい、
0: 邪気を払うことが、まあ、した方がいい日なんですけど、
1: はい、
0: ヘビになった理由は、
1: はい、
0: とにかく女の子の日、昔から女の子じゃないですね、女子の節句はですね、
1: はい、
0: でとにかく女の子が汚れやすいから、
1: うん、
0: 女の子を守ってあげるっていう意識がすごく強かったみたいで、
1: はい、
0: あらゆる手段を使って女の子を守ろうとしているという形跡が見られまして、
1: はい、
0: その一つがヘビなんですね。
1: うん、
0: でヘビちゃんはですね、
1: はい、
0: 邪気をやっぱ払うんです。でなぜかと言いますと、
1: はい、
0: ヘビちゃんの動き、蛇行するんです、
1: はい、
0: 歩くのはですね、足でちょこちょこ歩くんじゃなくって、
1: はい、
0: こうゆらゆらしてですね、歩いていくんですね、はい、ヘビちゃんはですね、足がないのでですね、はい、そのゆらゆらしているその動きがですね、川の流れに似てるということから、で昔からですね、水というのはですね、私たちの邪気を払ってくださるものなんですね、はい、圧倒的な汚れ払いのパワーがあると考えられていて、
1: なるほど、
0: みそぎも水でしますし、
1: はい、
0: 水はですね、邪気払いのパワーがあるんですね。まあ、きれいに洗い流すという意味合いもあってですね。そうなんです。なので、ヘビちゃんは邪気を払う、そして水神となり、水の神様です。で、ヘビちゃんが大きくなったら竜になると考えているので、
1: はい、
0: はい、ヘビちゃんはですね、竜のミニチュアサイズだというふうに思われてますから、
1: はい、
0: なので、竜も水神ということになってくる。なので水が祀られているところは大抵龍神が祀られるということになるということになりますし、はい、蛇も神様の一人として邪気を払うパワーが強いと考えられているということなんです。そのパワーで女の子を守るということをするということで、正式名称は上司の節句です。で他にも桃の節句というのは桃を飾るんですね、桃の花をですね、これも女の子を守る手段で、古事記にも書かれてますけれども、うん、桃は悪霊悪鬼を払う力が強いと、はい、なのでイザナギの御事様は桃さんにですね、はい、どうか人間を守ってあげてね、あんたのパワーでっていう話をされて、桃さんはですね、イザナギの御事様からですね、人間を守るって役割を課せられまして、かつですね、なんと神様名までもらいまして、はい、オオカムズミの御事って言うんですけれども、はい、大いなる神様の木の実の実って言います、
1: はあ、
0: 神様の木の実っていう意味で桃さんの名前があるわけなんですね。なのでその悪霊悪鬼を払うパワーで女の子を守ってほしいということから、桃の花を飾り、桃さんのパワーも借りると、もう蛇の力も借り、桃さんの力も借りということですね。女の子はですね、3月3日大変ね、邪気を払って守っていただくということをしてきた行事があるということでございます。そしてもう一つがですね、1月7日で正式名称が人日って言います。はい、人の日って書きます。はい、人日の節句は正月1日からですね、いろんな占いを立てるそうですね。
1: 占い、
0: はい、7日になってようやく人のことを占う日ということから、そこから転じてですね、
1: はい、
0: 人を尊ぶ日として1月7日の人日節句があり、人を尊ぶということは、まあ、人の健康も守って差し上げないといけないということから、体に良い七草がゆを食べると。まあ、正月1日からですね、何かと贅沢をして胃が疲れたりするんですね。
1: はい、
0: なので薬草にも使われるようなお野菜7種類をおかゆにするということで、分かりやすい私たちの身近なのは大根とカブラが入っているんですね、七草ですね。大根もカブラもですね、消化酵素が含まれていて、はい、やっぱり胃にいいんですね。なるほど。昔の人はですね、今みたいに顕微鏡もなければですね、分析の、ね、機会もないんですけれども体感ででしょうかね、きっと消化にいいなと思ってですね、はい、七草をですねお薬としてですね、使い、そしてこの七草の日にはですね、その七草、このお薬があるおかげで私たちは元気に生きられますということ、失礼しましたということでですね、神様にお供えをし、
1: はい、
0: そしてそのお下がりでお粥を作り、ありがたいねって言いながらお粥を食べるという行事が今なお続いているということでございます。まあ、もともとはね、あの草じゃなかったですね、七草じゃなかったですね、七穀だったりしましたね。
1: そうなんですね。
0: はい、なんか、ね、あの時代によって、ね、ちょっとずつ変わってますが、でもね、今となっては七草の日なんです。歴史といいますか、時代が長くなったかなとは思います。
1: なるほど。
0: はい、いずれにしてもその時代その時代においてね、体にいいものを、あのその時代に必要だったものなんじゃないかなというふうに思います。はい、これがですね、5つのですね、節句の正式名称、人日と上巳と端午と七夕と重陽ということでございます。はあ、これまた来週になりましたね、端午の節句の続きがですね。
1: まあ5月はね、
0: もうね、5月ね、5月はもう端午の節句月間でですね、来週も端午の節句の話をしてまいりたいと思います。
1: しっかりとこれ聞くとね、また面白いですね、本当に。
0: そうでしょう。
1: はい、
0: はい、皆様今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: は今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘スパンコール、ま、順番反対だったもみゆりなでお送りします。
0: はい、 CM 変わってましたね。
1: はい、嬉しいです
0: ね、 ちょっと朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーってなって
1: たよねありがとうございます
0: ありがとうございますね。もみゆりなフライトトランプ好評発売配信発売中って言ったらね、配信
1: スタート中です。
0: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
0: バラードでございます。とてこちらもねとてもいい曲なので
1: ぜひぜひ聞いてください。
0: よろしくお願いします。というわけで5月ももう21日、早いね。
1: 早いや、
0: 毎回言ってるけど
1: ちょっぱやや、
0: ちょっぱや。ほんまにゴールデンウィーク終わった後のさ、この月日の月日っていうか、まだ月は過ぎてへんけど日の過ぎ方ってすごいよね、
1: うんもう思って、私えもうこの間もなんか半分いったみたいな。
0: そうほんまに
1: 早みたいな
0: ね。えびっくりしますけども、もう気温もすごくて、
1: はい、
0: もう真夏日が出てるらしいよ。
1: そうやね、うん、上昇の仕方がすごいよね。
0: そう、猛暑日なところもあるらしくて、どこやったかな、今日収録日が、本日、土曜日16日土曜日なんですけど、
1: はい、
0: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。
1: 真夏、
0: 真夏、暑
1: っまだ5月ですよ。初夏っていう言葉どこ行った、
0: ほんまに。てか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん、もう。
1: それでなんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいのかな。ちょっとなんかな、雨の匂いするね。
0: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
1: そうそうそういうこと、ちょっと湿気てるというか湿ってるというか、う
0: ん、ねえ、
1: そうなんですね。
0: でもそう、ちょっとね、なんかなんかな、雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね、京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
1: はい、
0: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、
1: いいねその待ち構え方が。そうそう、ポジティブだね。
0: 雨はまだあれやけどさ、雷怖いやん。
1: 怖い、傘とかさすや
0: ろな。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとか、まあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
1: だな、落ちる確率めちゃくちゃ低いの分かってんねんけど、うん、どっかには落ちてるわけや
0: ろな。そうそうそうそうそう、稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、うん、めっちゃ怖いよねあれね。
1: 怖い、
0: バキバキバキって言うし、
1: 近い時ビビるよね。
0: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると
1: 怖っ。それめっちゃ怖い、めっちゃ近いやんじゃあ。
0: そうだからね、最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、
1: は
0: い、そう結構あんなとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして、
1: 怖え。
0: けどね、まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ってはったんで、でね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もね、もう早うちからしていいかなと思ってます。
1: 傘しかないな、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ちょっとね、私的にねすんごくショックなニュースがあって。
1: どうしたの？
0: もうまたサッカーの話なんですけど、
1: 何？
0: 京都サンガの、はい、あ、京都、まあまあいろいろあるねんけど、京都サンガの監督が退任されるということで、
1: うん、私、
0: そうすごい好きやって、うん、張喜寿さんっていうね、ゆえで喜寿監督っていうね、もう5年半勤めてくれはったんやけど、
1: すごいね。
0: 今ね、あの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
1: うんうん、
0: あのシーズンなんですけども、うんうんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
1: え、そういうこと。
0: そう、
1: なんでだ、引き抜き
0: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
1: マ
0: ジか、まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、うん、なんかもうちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
1: うわそれはちょっと
0: ショックだなと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど、
1: です
0: ちょっとね、まあ、どんな監督が来られるか分からへんねんけど、
1: 監督によっても変わるし、ね、
0: 変わるし、変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都さんがの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うと、ちょっと寂しいなと思ったりもしたりして、 一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、ね、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな。三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でももういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
1: はい、そうだよね、
0: うん、しますよね。
1: なんでそんな怪我多いの。もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
0: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかもうすごいし、
1: そうやな、
0: もうラグビーかよみたいな、
1: うん、足も削られるし肩も削られるし
0: そうだしね、もうようほら筋断裂とかしてはるした、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
1: はい、近づいてきましたね。
0: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
1: 初戦が15やったよね。
0: そう、初戦が15なんで、
1: もう南野がいないことはもうびっくりする、私もショックやけど、だってあのカップ4年に1回しかない
0: で、ね、そうですよね、
1: マジでって思ってるけど、ね、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いやろうしね、
0: 辛いと思いますけどね、
1: ショッキングですけど見ますけれども、
0: 応援します、今日サムライブルーをね、うん、私はあのあれなんで、推しが堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、は
1: い、もういいですよね、もちろんね、
0: はい、はい、あの全力で応援しようと思ってます。うちの律は転がっておりますが、
1: 前転してましたね今ね、
0: うちの律はコロコロ転がっておりますが、はい、はい、今日はね、あのうちのリツカがおります。
1: 気まぐれに、はい、リツカ姫来たよ、リツカ姫、
0: こんにちはおやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ。
1: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろうね、はい、まあ、今でも魅力的やけどね、確かにね、はい、
0: そうですね、はい、はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
1: いいことですね、
0: そうだからもうさっきのさ、オープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど、日差しも強すぎて、はい、でほら昔ってさ、子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
1: なんかね、確かに、しかも女の子やったらさ、将来そのさ、大人になった時にシミになったらかわいそうとか考えちゃうよな、
0: なるし、まあ私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
1: いやいや、日焼け止めなんて濡らしてもそれも嫌やんな、
0: そう、日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんかわからへんし、
1: ネチネチするしな、そう、私目に入の嫌いやったわ、やし部活の時してなかったもん、
0: あ、そう、もう焼け放題、焼け放題、うん、
1: もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね、自分で思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしーひんやん、まあ、
0: その若い頃はしーひんよね、
1: もうそんなだって汗かいて、うん、そんな汗が滴ったんがもう目の中に入ってきた時に、うん、しみんのが嫌やって、
0: あー、わかるね、
1: そうだからもう嫌やって、
0: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やか、これね、私今着てるの UV カットのあのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
1: すごいね、何でも子供用があって、
0: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして、
1: 暑いよね、
0: そう、
1: そりゃ着たくはないよね、
0: やしね、あのお揃いのがあって、お揃いやったら着てくれるやろうと思ってお揃いを買って、今このね真っ黒なんですけど、映像で見てはる人は分かるんですけど、これすごいのよ最近のやつって、もうねパーカーでここまで行って、うん、チャックでここまでしまうね、
1: もじもじくんやん
0: 目しか出ないね、ラジオを聞いてかる方は分からへんと思うんだけど、目しか出へん、口まで覆って、でもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるから、で最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて、
1: うわ、
0: もう誰か分からへんねんか
1: ある意味いいかもしれんけど
0: いいねんけど、ほんまに誰か分からへんっていう、でサングラス、私もサングラスもするし、目もやっぱりね、年齢とともに
1: すごい UV 対策だから、マジで、
0: ね、年齢とともに、うん、あの目もやっぱちょっと弱くなるらしくて、だから眩しさとかがすごいなんか敏感になってて、もう自転車とか乗ってられへんし、歩いてる時も最近もずっとサングラスをかけて、あのおばあちゃんたちがサングラスしはる意味が分かったと眩しい、単純に眩しい、ほんまに、
1: そう
0: やけどな、アームカバーもあるけど、もうこっち今ねその UV のやつも接触冷感って言って、着てる方が涼しかったりするんやんか、
1: すごいすごい、 そんなんあんの、
0: うん、そうやから、もうずっと着てます、
1: めっちゃいいやん
0: ずっと着てます、
1: いいな、
0: 今どこでも売ってると思う、
1: 私も同じの欲しい、
0: 同じのする、同じのする、これ
1: ネット、
0: これはねコカっていう COCA っていうブランドのコカっていうところ。
1: マジでちょっと同じの買う買う買う。
0: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
1: うん、ありがとうございます。やっと同じの買う。
0: これねちょっとねひらひらなくて可愛い。
1: おそろなる。かなちゃんとりっちゃんとおそろする。
0: 3人でする。
1: するするするするする。ガチするガチするガチする
0: ね。というわけでね、ちょっとほんまにちょっとこう危険やから
1: ね
0: 日光がねもう気をつけていかないとなと。
1: 危ないいけない太陽やな。
0: そうですよ、もう危ないいけない太陽ですけどね、もうオレンジレンジですよ、ほんま
1: ギラついてね。
0: そうですそうです。
1: イケメンパラダイスですよ、
0: ほんまに。
1: イケメン周りにあんまおらんけど。
0: いやそんなことない、そんなことない。おられますよ、たくさんおられますよ。
1: あごめん、私は直近にな、直近にな、ごめん。直近におらん。
0: いやね、
1: 直近にはおらん、
0: まあ、5月やけどもカーももういるし、カーもいんねんで。
1: カーいのつらいって。
0: 早いわね、えまあまあそんな日々ですが。
1: そう、虫出てきたよね。その話もしてて、てて職場行ったらドーンって緊張るみたいな2個ぐらい置いてあって、
0: うん、
1: うわーもう対策してて。
0: いや、いっぱいいるよ、まあ、
1: すごい素敵なことやけど、うわーと思って。
0: そうですよ、いっぱいいるよ。
1: はい、
0: い
1: やね、昨日も掃除してたらいて、
0: マジか、
1: 思わず、
0: あ、いるいるいる、
1: うわーとか言って言ってしまって、うわーとかって。
0: ちっちゃい虫も飛んでくるしね。
1: そうで無理同士やって、うん、1人も無理やけどギリいけるみたいな。でもうわーみたいな
0: 大騒ぎ。
1: そのもう一人の人に託したんや、
0: うん、
1: そうしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人が、うん、そのことを知らずにパーって通ってたら、まあまあ虫さんの、まあ、遺体があったわけよ、
0: はいはい。
1: ちょっとパッとよう見たなと思ったら、うわーとかでいきなりまた驚き出すから、うん、私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた。二重にうわーとか言って2回ぐらい驚いてさ、え、なになに、え、なになになにとか、
0: 大惨事
1: とか言ってこれうわーとかやってて、
0: 大惨事ですね。
1: いや、なんかいるいるとか、だもうそれさっきのやつやみたいな。
0: 大惨事ですね。
1: 怖かったね、ほんまに。
0: はい、まあそんなね、
1: そんな悲劇もあります。
0: 悲劇な、もみゆりなちゃんの新曲を今日は聞いていただこうと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ最新シングルお聴きください。もみゆりなで開いたトランプ。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲ですよ ね、
1: かわいいね。
0: ちょっと春っぽい感じね。
1: そうそう、もう春っぽさないけど、さっきの話からしたら、
0: はい、そうですね、暑いですけれども ね、まあ、気分は春ということで、
1: はい、
0: いや、わかるわ、恋は初めてじゃなくても違う私を見せてくれるとめっちゃわかるわとか思って、
1: 不思議な不思議なピーチパイ、
0: はい、確かにそうだよ、ね、なんか好きになる人によって、うん、なんかちょっとずつか、いやー、どっちかって言ったら好きになる人、なんかさ、ほら、あの、最近 SNS でね、動画とか流れてくるじゃないですか、はいはい、私ずっと見てるタイプじゃないんだけど、流れてきたやつが、うん、あ、ちょっと興味あるなと思ったら見るね、
1: 見る見る、
0: 分か
1: る、
0: とかってなったら、なんか、なんやったっけな、なんかこう、いい男、
1: うん、
0: あ、は、あ、いい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいな
1: のが、あ、そう、
0: うん、そう、だから、その、まあ、それ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど、包容力があって、うん、あの、結構ドスンとこう、あの、自由にさせてくれる男みたいな感じあって、でも女の子がしっかりしてる女の子は、はい、もともと性格あると思うね、うん、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、うん、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、うん、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、うん、でも、まあ、もうあと2種類ぐらいあったんやけど、うん、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさ、あの、そんなにないとしてもさ、あの、あるわけよ、恋愛経験ね、はいはい、ってなったら、あ、確かに違ったかもと思って、
1: あ、そう、
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、うん、まあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 多少変わるけどね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 性格ってそんな変わらんくらい、
1: うん、変わらん、
0: そうやけど、なんか確かにその人といるとさ、ちょっとプンってしちゃったりとかさ、
1: うん、
0: なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさ、ずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ、
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね、
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ今も、
0: はい、ね、いや、でも正直私の周りもみんな結婚した子らはみんなしっかりしていったよ、
2: あ、そっか、
0: はい、
2: いや、あの、結婚したら、あの、男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから ね、まあ、それもそれぞれですけども、
0: 世の男性は正直もほとんどそのタイプなんでしょうね、
1: うん、
0: はい、ということで、
1: はい
0: はい、ではミキさんのコーナー、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、ね、こちらもどんどん迫ってきました。6月7日に、はい、あの、私もみゆりなが出演させていただきます、
1: はい、
0: 和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
1: はい、
0: イエイ。今回はいつものライブとちょっと違って、うん、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: うん、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、
1: うん、
0: オープンが1時半、スタートが2時、
1: はい、
0: 会場が肩総合交流センター、料金は2500円前売りですね、
1: うん、
0: 当日は3000円です。で、もみゆりなの、ね、ファンクラブございまして、
1: はい、
0: そちらの会員の方は、ふれあいタイム優先参加、
1: うん、
0: ツーショット写真、サインの特典もあります。
1: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます。お待ちしてますので、6月7日ですね、よろしくお願いします。
1: ふれあいに来てください。
0: ふれあいに来てね、
1: はい、というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です、かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんで、ここから5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。5月の15日、これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね、僕がまた東京の方をお呼ばれして、新幹線で、東京の方向かう前に、撮らさせていただいてます。よろしくお願いします。暑いっすよね。今、あの、クーラーをつけようかつけまいか。まあ、クーラーつけないんですけれど、SOS はね、扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ、仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、 まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね、狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして、梅雨になったらもうね窓開けるが普通に無理になっちゃうので、もうクーラーっていうね。でもなんか暑ない、最近ね、めっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか。かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬、まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると、今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながら、まあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも言ってそうな気するんですよ。なんか去年の5月こんな暑かったっけみたいなね、なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね、多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって SOS はね、まあ言って何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮って、で音源ちょっと撮って、寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでね、ほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まああと動画はねちょっと頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな、ほんまに。動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはね、やっぱ思考やなと思いました。別にねやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらせてもうゲームだけをやればええねんっていうのでね、やるゲームはめちゃめちゃね楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのは、それやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなってのは思いましたね。これやらなあかんのにこれやってる場合じゃないねんけれどって思いながら、それやってもなかなかちょっとねゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがね、このゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでね、そのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいくらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがね、やっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたか、ね、SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもね、よかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなと思うんですけれど、まあ人によっちゃね、別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね、連休存在してた人はどんなことやってたのかね、共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、ちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、最後ちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
0: はい、
1: バーベキューしたり、
0: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
0: めっちゃいいよ。
1: そうい
0: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
0: はい、いいです
1: ね、前半はお仕事してました、は
0: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
0: 入らへん、もうなんか、あ、もう今日はもうなゆっくりする日やねん、
1: そう
0: でして、でまた次休みできたら、
1: うん、
0: あ、今日ゆっくりする日やねんって
1: わかる。なんかあ、もうこんな時間や、お迎えかなんかとかなってくるんでね、
2: まあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね。
0: そう、不思議やろな、あれね、不思議だよね。
2: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけでお相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週。
1: バイバイ。

SOS のこの指とまれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸している。ね。いや、背景、背例、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね。こんな感じで、あいえいう。これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい。ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと速くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテープーみたいな感じでやる。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね、簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラ。

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、え、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあ、オーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聞くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Whoa! Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.

北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれるまちづくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。5月19日の朝を迎えました。僕ですね、最近なんですが、ネットフリックスでですね、とてもキングダムに今更ながらねハマってまして、いやね、ネットフリックスねダメなんですよ。一回スイッチ入れてねなんか見つけてしまうとですね、もうねずっとね僕ね見ちゃうんですよね。まあでもね、仕事もねしているので、で9時10時ぐらいまでは仕事をねするんですけど、まあそこからですよね、なんかもう10時過ぎ11時過ぎから見始めて、最近ですねもう3時ぐらいまでねネットフリックスを見る毎日になってます。いやー、ほんとダメで、この前はですねドクターストーンっていうねものにもハマりまして、今まだねテレビではやってるんですけど、第2シーズンみたいな第2が始まってですね、まだ1週間ごとこう更新されるみたいな感じなんですけど、あれは何でしょうかね、すごいもう縄文時代な、原始時代みたいなね時代に戻ってというかね、最新のこう科学使いがこう宇宙に向けてみたいなね、その原始時代にこうしてしまった敵をこう現代の科学の力でこうね街を作っていくみたいなね、原始時代みたいなね。でまあ、そういうのもね好きでね、でその前は何でしょうね、進撃の巨人これもねずっと見てて、なんかね僕ね一時代ちょっと遅いんですよねあの当初はですね、やっぱりこういやこれ見ちゃったらもう全然手につかないからって言って一回置いとくんですよ、これ絶対長いしと思って。でもね、いざそのネットフリックスとかねちょっとね自分が暇なタイミングで見ちゃったりとかするとですね、もうそっからスイッチが入ってもうずっと見ちゃうんですよね。でもね、僕はね別に漫画って結構僕は勉強になるなと思って見ていて、まあ、よくね経営の勉強とかをねしているんですけど、まあ巷にある経営ビジネス書みたいなのねあったりもするんですけど、僕はねそれだけじゃなくて、まあ、漫画とかそういったものからもね学んだりとかしているので、まあそういうのをね参考になっちゃうので、ずっと見ちゃうんですよね。だからワンピースとかもそうだし、ね、最近だと本当にキングダムもそうなんですけど、すごいね経営にね生きていくので、僕はね本当にねとてもおすすめな書籍になってますので、まあ、この辺の話もね後でねできたらいいかなというふうに思いますので、今日はキングダムの話になりそうだなそんな感じでですね、皆さんもね一度見てみていただけたらなというふうに思いますが、おすすめですので、皆さん睡眠をしっかりと確保していただいて、そういうの見ていただいたらいいかなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、最近の僕の漫画事情についてお話しさせていただきました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、北海道6店舗の整体院、筋膜施術に特化した筋膜整体院を経営したりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月のお知らせですが、まあ、特に、イベント等々は、ないのですが、今年に入ってですね、今お店を2つ3つ作っておりまして、1つがですね、北海道札幌市西区小峠といったところでですね、ピラティススタジオビビというものを始めております。理学療法士がやってるんですね、ピラティススタジオなので、ぜひですね体一度見ていただきたいなというふうに思ってね、いただける方はぜひ見て行ってみていただけたらというふうに思います。そして、4月からですね、ハイブフィジオラボという、まあ、韓国医療の技術を使った、まあ、疼痛管理でしたりとかね、根本改善を目的とする、サロンを、経営しております。でこちらもですね、韓国で特許取れたですね成分を使った、筋膜リリースなどもねできますので、ぜひ体感していただけたらなというふうに思います。
そしてもう一個ですね、隣に併設しましたハイムピラティススタジオというものがありまして、こちらはね韓国ピラティスといって韓国式のピラティスを体験できる場所になっております。まあ、韓国のねあの歌手とかねいろんな方いらっしゃるかと思うんですけど、なんであんなねスリムな綺麗ないい姿勢でいるのかっていうのはですね、この韓国ピラティスにですね秘密がありますので、ぜひですね私も韓国美人になりたいなっていうふうにね思う方はですね、ぜひ来ていただけたらいいかなというふうに思います。こちら札幌市、中央区、総園駅の近くですね、札幌駅と総園駅の近くで徒歩10分ぐらいの距離のところに、ね、ありますので、ぜひ来ていただけたらなというふうに思います。それではですね今日のね本題に入ろうかなというふうに思うんですが、まあね今日はですねもう本当にね先ほどねお話ししましたですねこの漫画キングダムからですね仕事で上り詰める人の共通点みたいなのをですねお伝えできたらなというふうに思います。で本当にですね最近僕キングダムをですね、まあ、前から好きだったんですけど、まあ、最近ねまた映画とかねまたこれから始まるっていうのでネットフリックスとかもね結構、頻繁に映画が上がったりとかね漫画とか見れたりとかするんですけど、このキングダムがですね本当にとても、いい漫画なんですよまあね知らない人もね簡単に説明しますが、このキングダムってね秦の始皇帝時代の話ですね。で秦の始皇帝ってあれね何したかというと中国を統一した方ですね、ラストエンペラーというふうに言われたりもしたと思うんですけど、まあそれまではですね中国がずっと戦国時代になっていて、まあ三国時代になったりとか、あれは何ですかね、レッドクリフですかね、三国時代の話とかね、あとはねこのキングダムっていうのは七大国時代って言われる、まあ、中華の一番最後のですねこの中華になる前のね時代っていうふうに言われていて、まあ、大戦乱時代ですね。この大戦乱時代の中でこう秦ですね、秦国、まあ、秦の始皇帝って言われるですね、この秦国がどうやってこの中国をこの七大国時代からこう統一していったのかっていうような話の漫画なんですけど、でもこの秦の始皇帝が、主人公ではなく、その秦の始皇帝に就く、まあ、将軍の、話なんですよね。でこの将軍っていうのはですねもう本当に、なんていうんですかね、いわゆる下僕という言われるね、本当にこうもう村人みたいなね、本当にところからですねこう自分のですねこう結果ですねを出し続けて、少しずつ、5人から始まってですねこう100人になってとか1000人になってとかという風にして、だんだんだんだんこう将軍に上り詰めていくっていうようなところの話なんですけど、で僕はですねこれを見ていてですね、生誕院のね経営にねすごい似てるなっていう風に思いまして、まあ、この生誕院の経営に似てるってのは何かというと、この一スタッフがこう役職に上り詰めていく様だったりとか、まあ、その立ち振る舞いみたいなものがですねこれとても学べるね漫画なんですよね。なので、まあ、経営者が見るっていうよりもなんかこう自分が組織で上り詰めていきたいっていうふうに思っている方ね、ぜひ見ていただけたらいいかなというふうに思うんですけど、でまあそこでですね、まあ、最近僕はこのキングダムを見てね思ったんですけど、まあ、主人公にねこのシンっていうね人がいるんですけど、まあ、先ほどほんの言ったねもう村人でそういうね戦地に行くようなそもそも人じゃないんですよね。やっぱりこう昔もねまあ侍さんじゃないですけど、こうなんでしょうかね、そういうこう敵をやっつけるという身分の方と、まあ、農村でね畑とかをやる身分の人とかね、いっぱいいろんな身分の人がいるんですよね。まあ、その中でやっぱこう、まあ、日本もそうですけど中国もそうですけど、やっぱこう農村に住む方ってこう圧倒的に身分が低いんですよね。でそのね身分の低い人が、まあ、自分の人生を変えたいっていうふうに思ってですね、まあ、最初はねその 農家だったものがですね、もう本当にクワとか木のぼっこみたいなのを持ってですね、そこから少しずつ上り詰めていくっていうね話なんですけど、でこのねただ単に強いっていうだけじゃないんですよ。まあ、最初なんて木のぼっこだし、まあ、トレーニングするにしてもね、やっぱこうね真剣でね生まれた時からなんか専門のね
なんかこう家庭教師みたいな人がついて、まあ、そういう人にね教わるだじゃなくて、こうねチャンバラみたいですよ、もう保育園児がチャンバラするみたいなところからですね、自分自身でこうトレーニングをするところからね始まっているので、まあ、決してねただね強いっていうだけじゃなくて、まあ、なんですけどこの主人公っていうのは、まあ、歩兵っていうね本当に木のぼっこ持ってね真剣とかね鎧とか着ている人に戦いに行く、そしてそこからですね将軍まで上り詰めていくっていうんですよね。でこれが、まあ、やっぱりこう生誕院のスタッフですね、こう自分がね何かを変えたいとか人生変えたいみたいな感じで、まあ一スタッフとして就職をして、まあ、そこからですねこう院長になって小さな組織をこう引き連れて、そしてマネージャーにねこう上り詰めて会社の幹部になっていくっていうね、その姿とねめちゃくちゃ似てるなっていう風に思うんですよね。で今日はですねこの辺のことをね深掘りしていきたいなというふうに思います。まあ聞く人からしたらねただ漫画の話をねしてるように聞こえるかもしれませんが、僕はそういうね形で喋るんじゃなくてこのね経営とつながってくるなというふうにね思って喋っていくので、ぜひ聞いていただけたらなというふうに思います。でねこの主人公のシンっていうのはですね最初ただのね歩兵だったんですよね。で彼はですね何も持ってないんですよ。でもただ一つ大将軍になる、天下の大将軍になるっていう目標だけを持っているんですよね。でワンピースの世界でもそうですよね。ルフィっていうのは海賊王になる、ね、ルフィも同じような境遇ですよね。本当に町のね小さな男の子がですねそこからねこうしょ海賊王になるっていう風にしてこう海に出ていくんですけど、このねシンも同じです。将軍になるという目標だけを持っているんですよね。でこれって生体院のねスタッフから言ったらこの現場のスタッフも同じだと思うんですよ。最初は何もできないし、まあ、技術も未熟だし知識も何もないと思うんですよね。でもここでね差が出るっていうのってどこを目指しているのかなんだと思うんですよね。上り詰める人っていうのは最初からね上を見ているんですよ。同じような歩兵から始まった、まあ最初5って言うんですけど、5人が背中合わせになって後ろから刺されないようにお互いを守り合うみたいなね、5っていうものを組んでいくんですけど、この5の中にも、ね、主人公は天下の大将軍になるって言って、この 5を組んでる人がね、いたりとか、その隣の人はですね、なんかこう、街に早く帰りたいとか、何かね、武功を上げて、自分の子供たちにこう何だろう立ち振る舞いたいみたいな、要はこう自分が将軍になることじゃなく自分の家族に何かしらのこうね金品だったりとか食事だったりを渡したいから戦いに出てる人もいるんですよね。でこれって本当にね実際に働いてる世界でもそうなんですよね。生体院でも院長になりたいっていう人もいたりとか、家族を守りたいっていう人もいたりとか、ただなんとなく働いてる人もいたりとかっていうところってあると思うんですよね。で、まあ、その中でじゃあ主人公ってどこを見ていたかって言ったら家族王とか、ね、そういうものではなく自分は将軍になるってい こう上を目指していたんですよね。でこの主人公の真のねすごいっていうのはこの力だけじゃないっていうのがねすごいんですよ。でもし力だけものすごいキャラだったらもっと強いキャラって出てくると思うんですよね。でもじゃあ何が違うのかっていうとそれはですね仲間を引き上げていく力っていうのがとてもすごいなっていうふうに思って、まあ、例えばね仲間を信じる力だったりとか仲間を生かす力だったりとか、あとはね仲間と勝つ力だったりとか、こういうのがあるから将軍になれるんじゃないかなというふうに思っていて、でこれってまあ職場でも同じなんじゃないかなというふうに思います。僕はこう経営をしててよくまあいろんなね院長とかマネージャーがいるので、まあこう見てて思うのがスタッフで止まる人っ
ってよくいるんですよ。まあ、スタッフで泊まるっていうのは、まあ、院長とかマネージャーっていうのをこう目指すんじゃなくて、スタッフっていう、ね、ところで泊まっちゃう人、まあ、要は、ね、キングダムでいう歩兵で泊まっちゃう人ですね。で、まあ、そういう人の特徴って、なんかこう自分の売り上げだけ見てたりとか、自分の技術だけを見たりとか、自分の評価だけ気にしたりとか、まあ、そういうような人って多いんじゃないかなというふうに思ってて、でやっぱりこう漫画の世界でもこう自分のことだったり、自分が強くなるとか、まあ、そういうことをしか考えていない方っていくら強くても、あの千人称、まあ、千人称って何かと、急に、ね、漫画の言葉出てきたからびっくりしたことです。千人称っていうのはね、千人をまとめ上げる、あの、まあ、リーダーなんですね。三千人称って言ったら三千人をまとめ上げるリーダーなんですけど、いくら力が強いからってそういう何人称っていうものにはね、なれるとは限らないんですよ。まあ、なぜかというと、そのね、主人公のシンっていうのはですね、あの、自分のね、右腕にですね、あの、教会という女の子をね、めちゃくちゃ強いね、あの、殺し屋をね、隣にね、添えてるんですけど、あの、主人公より強いんですよ、これ面白いことに。で、それがね、隣にいるんですけど、まあ、その隣の子っていうのは、主人公よりも強いにもかかわらず、主人公よりも将軍になってないんですよね。それというふうに同じように、ただただ強いからとかそういうものだけじゃ、あの、組織っていうのはまとめていけないんですよね。じゃあ逆に上に行く人っていうのはね、どういう人かなってね、考えるとですね、まずですね、やっぱこう育成ができる人ですね。やっぱりこう組織が大きくなっていくと、こう見なきゃいけない人数とかも増えていくから、自分が見切れる人数ってやっぱ限りがあると思うんですよね。ね、だってね、中国すごいですよ。本当に1万人とかですからね、将軍ってなったらね。1万人を一人で動かすって無理じゃないですか。だったら1万人の中の5000人は自分がね、見て、じゃあ3000人を他の人に 見させて、2000人を他の人に見させるみたいな。でもその3000人称は3000人見れるかわからないから、また1000人をね、別な人に渡してっていう風にして、やっぱこうそこで組織っていうのができてくるんですね。でもこの組織をこうね、その1000人だったら1000人見せるっていうためには、そのやっぱ1000人称を育てていかなきゃいけないんですね。なのでこう上に行く人っていうのは、まあ自分ばっかり強いんじゃなくて、やっぱこの育てるっていう力がとてもね、強いんじゃないかなというふうに思います。そして上をね、行く人はね、やっぱこうチームで勝つっていう能力がね、とても強いなって。まあこれもね、繰り返しなんですけど、まあ一人のね、大将軍がめちゃくちゃね、力が強いからって、相手の1万人にね、対して、あのね、こう、剣をね、振っても囲まれて終わりじゃないですか。だから、なんか大きな夢とか、大きな目標とか、ね、大きな武功を上げるためにはですね、まあ、武功ってあの、ね、敵を倒した時にね、もらえる報酬ですね。時折入れてきますよ、こういうのね。キングダム用語をね。そうね、武功をね、上げるためには、やっぱ一人でね、やっていくのは無理だと思うんですよね。そう。まあ、だからこそ、いかにチームで勝つか。これね、生態の経営も一緒だと思うんですよ。まあ、例えば、お店の売り上げを上げていきたいっていう風になったとしても、一人だけが売り上げが取れる人がいて、他に売り上げが取れない人がいたら、どうしても売り上げって上がっていかないじゃないですか。まあなんですけど、まあ一人のね、リーダーが他のね、例えば二人をしっかりと育ててっていう風になってくると、売り上げが上げれるスタッフが三人になるんですよね。っていう風になってくると、一人で勝ちに行くよりも三人で戦った方が圧倒的に結果ってね、出せるんですよ。まあ、だからこそチームで勝っていく能力っていうのはね、やっぱ大事だと思うんですよね。やっぱね、こうね、武功を上げるとかね、自分がリーダーになるって言った時に、どうしても自分のことしか見れない人がいるんですよね。そうすると、まあいいところまで行くと思います。まあ例えば歩兵でリーダーとか、なんていうんですかね。なんだけど、千人称とか、ね、三千人称とか、五千人称とか。ね、1万人の大将軍とか、そういったものにはね、なかなかなれないんじゃないかなというふうに思います。で、そしてね、上に行く人、これね、結構あると思うんですけど、全体が見れる人ですね。やっぱりこうね、将来院長になりたいとか、将来マネージャーになりたいっていう人は、やっぱりこう全体が見れないといけないですよね。まあさっきも言った通りね、1万人の大将軍になったら、1万人をどう動かしていくのかっていうのもね、見れなきゃいけないですし、まあ生態でも一緒ですね。じゃあ5店舗のマネージャーになったら、このじゃあ5店舗をどういうふうに動かしていくのか、そして各ね、店舗のスタッフをどういう立場にさせるのか、
どういうような攻め方をさせるのか、どういうふうに守っていくのかっていうのが、まあ、とても重要なんじゃないかなというふうに思います、まあ、だからね、全体を見る能力、これねすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、つまりなんですけど、個人から組織に視点が変わる、これがねとても分岐点じゃないかなというふうに思うんですよね。でもう一つね重要なのが、主人公の芯っていうのはどれだけ上に上り詰めていっても自己研鑽をやめないですよ。これってめちゃくちゃ重要で、まあ、よくあるのが役所に就いたから、まあ戦争だったら一番後ろでね指示出してみたいな、ね、軍師さんみたいに戦わないけどなんか指示だけ出す人みたいなってよくあるじゃないですか、ね、あとはね売り上げが出たっていうのでね止まっちゃったりとか、ね、評価されたっていうので止まっちゃう人、ね、評価されたからってもうね来月からはねもうやめちゃうとか、売り上げが一時的に上がったからってもう翌月から頑張んないとか、まあそういう人ってやっぱりいると思うんですよね、普段の日常会社とかやっててね。でここで止まるっていうのねめちゃくちゃよくある話なんですけど、でも上に行く人って絶対的に違って、常に常に常に自分を高め続けているんですよね。でこれは現場でも同じだし、院長になってもマネージャーになっても学び続ける人だけがさらに上に行くんですよ。今の自分の立場に満足せず、じゃあ上の人たちってどういう世界が見えてるのかとか、どういう視座なのかって、それを考えて近づくっていうふうなことができていけば、まあ、そういう人が上に上がってるんじゃないかなというふうに思います。でここまでねまとめると、上に上り詰める人はね特徴的な、ね、ものがあるかなというふうに思います。まずはですね、目標が高いこと、そして仲間を引き上げること、そしてチームで勝つこと、そして視野が広いこと、そして自己研鑽をやめないこと、これがねある人はね確実に歩兵から始めても、スタッフから始めても、院長マネージャー、そして経営の幹部っていうふうにね上り詰めていけるんじゃないかなというふうに思います。でここでね大事な話なんですけど、まあ、先ほどに言った主人公の秦、これは将軍ですね。そして秦の始皇帝、秦王と言われるんですけど、国王ですね。これはね全く違う役割なんですよね。王様と将軍、役割が違うんですよ。だからね経営者って役割が違うと思うんですよね。で経営者の役割っていうのはビジョンを語ったりとか、人を巻き込んだりとか、組織をまとめる、まあ、つまりねキングダムで言うと王様なんですね。真の国をどうしたいかみたいな。でこういうのって言葉と思想で人を動かすんじゃないかなっていうふうに思っていて、でも将軍級のね武将っていうのは実行力ですよね。まあなんですけど、経営者である国王っていうのは方向性を決めるんですね。でここの立ち振る舞いを理解していかないと、例えばですね経営者に不満が生まれたりとか、方向性に不満が生まれたりっていう風に出てくると思うんですよ。まあ、だから経営者とスタッフだったりとか、経営者とマネージャーって圧倒的に考え方だったりとか立ち振る舞いって変えていかなきゃいけないんじゃないかなっていう風に思います。まあ、そして最後にですね、こう現場のスタッフが上に行くために必要なことっていうのがね僕的なあの考えなんですけど、まあお伝えしたいなという風に思うんですけど、まず一つは指示待ちをやめること、これすごい大事なんじゃないかなというふうに思います。自分で考えて動くこと、まあ、だけどこうねあのほうれん草もなく動くっていうのはただのね無謀な行動なので、これは決して評価がされないなんですけど、指示をされるのを待っているだけでも、これもこれで評価されないと思うんですよね。まあ、指示をされたことに対して12倍も100倍も結果を出すんだったら、それはね評価されるかもしれないですけど、指示だけ待っている方っていうのは多分永遠とスタッフで終わるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして視点を上げることですね。まあ、自分が歩兵だったら将軍ならどう考えるかとか、国王だったらどう考えるのかっていうふうにして視点を上げて物事を考える、これねとても大事なんじゃないかなというふうに思います。そして3つ目が周りを生かすことができること、自分だけじゃなくてチームで結果を出す、でそのためにはそれぞれ自分のチームになっている人の長所だったりとか短所だったりとか、まあ、強みだったりっていうのを自分が理解しなきゃいけないと思うんですね。そうすることで適材適所に自分のこのね仲間たちをこう
いいところにこう配置できるから、ね、いい武功が取れるんじゃないかなというふうに思います。でそしてね、4つ目がですね、自分を磨き続けることですね。これは決して役割とかに関係なく学び続けることですね。今うちの会社ですね、僕の会社で一番結果出してる子って一番若い最近入社したスタッフなんですよ。これすごくないですか。23歳だったか24歳だったかな、うちで一番若いです。理学療法士としても経験年数が2年目の子です。その子が一番結果出しています。そうで、これは僕はなぜかというと、もう本当に素直で、しっかりと実行検査をかね、磨き上げて、そして目の前のお客さんをすごい大事にしてるからなんですよ。まあ、なので、今の身分って関係なくて、それよりも今何に頑張れてるのかってすごい大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので、まあ、結果的にはですね、まあ、出世っていうのは、まあ、能力ではなく、信頼。まあ、そして、この信頼っていうのは、日々の積み重ねなんじゃないかなというふうに思います。で、まあね、本当に僕の大好きなね、キングダムで言うんだったら、将軍になれるかどうかはね、戦の強さだけじゃないんですよね。人がついてくるか。これです。なんだけど、将軍っていうのは、やっぱりと、自分がね、背中を見せて、ね、こう前に出なきゃいけないときは前に出なきゃいけないっていうのが必ずあると思うので、強さが人を引きつける、まあこれも一つ方法はあるかなとは思うんですけど、でも強さだけでは人はついていかないんじゃないかな。でも逆に言うと、人間性だけでも人はついてこないんじゃないかなと。やっぱりこうしっかりと武功を上げていかないと、この戦の世界ではね、絶対生きていけないんですよ。で、この経営にしっかりね、キングダムにしっかり、これはね、全部戦なんですよね。やっぱこう競合店があったりとか、いろんなお店がある中で、まあいかに自分たちが勝ち上がっていくのか、勝ち残っていくのかっていうふうにね、考えた時には、やっぱりね、この武功っていうのを上げていくために、ただ指示を出しているだけじゃなくて、自分がしっかりとお客さんにね、こう結果を出して成果を出してっていうようなことをすることによって、ちっちゃな組織っていうのはこうリーダーシップが取れるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので、まあ大きな組織とちっちゃな組織でもね、考え方は違うかなというふうに思うんですけど、まあなんですけど、結局のところ、まあ、心も体もどちらも磨き続けることがとても大事なんじゃないかなというふうに思うので、今の現状に満足していたら、すぐにですね、2年目のですね、子がですね、もうぐんぐんとね、主人公のようにね、上り上がっていくので、今ね、自分の立場がある人はね、ビクビクしていていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。そんな話をしていましたらエンディングになりましたので、エンディングに入らせていただきます。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。キングダム見てくださいね。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたねー。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: はようございます。朝の7時30分を回りました。もうすぐゴールデンウィークに入りますが、皆さんのご予定はいかがでしょうか。ね、お仕事という方もいらっしゃると思いますが、私もですね、ほぼゴールデンウィークはお仕事です。しかしですね、5月5日からはですね、少しお休みを取りまして、大好きな石垣島と波照間島に行ってきます。久しぶりの旅なので本当に楽しみで仕方ありません。さて、今日のゲストさんはどんなゴールデンウィークを過ごされるのでしょうか。それではご紹介しましょう。プライベートサロンポルトワオーナーの鉄本信代さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。鉄本さんはゴールデンウィークはどこかお出かけですか。
1: あ、息子が4月から北海道大学に進学して、はい、今離れて暮らしているので、はい、会いに行けたらいいなと思っています。
0: いいですね、はい、この頃の北海道はまだ涼しいですもんね。
1: そうなんでしょうかね。
0: 多分桜の季節じゃないですか。
1: そうです ね、
0: ゴールデンウィークね。いや楽しみですね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、今日はいろんな、ね、お話をお聞かせいただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: ということで改めてご紹介をさせていただきます。プライベートサロンポルトワオーナーの鉄本信代さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お会いするのは初めてですが、
1: はい
0: ね、お肌ツルツルですね
1: いいいい、ありがとうございます。
0: やはりエステを経営されている方って違いますね。
1: ありがとうございます。
0: いや、とってもお綺麗で、はい、ね、
1: はい、一生懸命抗っています。
0: いや、ね、やっぱり今日はいろんな、ね、はい、ちょっとお話を伺っていきたいなっていうふうに思っているんですけれども、はい、鉄本さんが生まれたのは、はい、兵庫県宍粟市、
1: はい、そうです。
0: これ聞いたことないんですけど私。
1: あ、本当ですか、
0: はい、名古屋出身なのであまり兵庫県の、ね、はい、市ってあまり知らないんですよ。
1: あ、兵庫県の方でも知らない方もいるぐらいの、ね、とっても田舎。
0: どの辺なんですか。
1: もうちょうど兵庫県の真ん中あたりに。
0: あ、真ん中なんですか、
1: はい、なんで電車がちょうど北からも南からも来てないようなところで、はい、バスだけで、
0: あ、
1: はい、とっても不便な自然が多いところです。
0: でもそこでずっと育ったわけですよね。
1: そうですね、中学校卒業まで。
0: どんなお子さんだったんですか、子供の頃は。
1: あ、でもうん、おもちゃとかそういうのあんまり買ってくれない両親だったので、
0: はいはい、
1: まあ、本ばっかり読んだりとか、あとはもう川に泳ぎに行ったりとか。
0: あ、いいですね
1: そうです、自然と一緒に遊んでました。
0: はい、ご兄弟はいらしたんですか。
1: あ、姉と妹が、
0: はい、三姉妹。
1: はい、そうです。
0: いいですね、それもね。
1: そうですね、はい、女同士で、はい、
0: なんか子供の頃の夢とかってあったんですか。
1: うん、そうですね、なんか漠然とですけど、うん、お金をもらうだけの仕事はしたくないなみたいなのがあって、
0: はい、
1: ありがとうって言ってもらえるようなそういう仕事が、したいなっていうのが、
0: ね、
1: 漠然とあって、
0: うん、
1: はい、で、まあ、高校入って、まあ、もう看護師と保健師っていう風に決めたっていう感じ
0: です。なるほど、はい、ね、でもね、部活動とかもいろいろやってはりましたね。なんか吹奏楽部
1: なんか何かに入らないといけなくって、うんうんうん、ちょっと子供の頃すごく太っていたので運動が苦手で、
0: はい、
1: もうじゃあ吹奏楽でいいやぐらいの感じだったんですけど、
0: はいはい、でトランペットをやってた、で、まあ、高校に入ってで、はい、高校は普通の高校ですよね。
1: あ、そうです。でも家が田舎すぎて、うん、家から通える高校が2つしかなかったんですね、
0: はいはい、
1: で私はその2つにどうしても行きたくなくて、
0: はい、
1: で家から出て、
0: はい、
1: 違う高校に行かしてもらって。
0: 高校は大阪ですか。
1: あ、兵庫県なんですけど、はい、ちょっと通えないですよね、電車が通ってないので。
0: 確かに確かにそうそう。じゃあ高校生で寮かなんかでですか。
1: そうですね、寮じゃなくて下宿って言って、はい、そういう子が何人かいたので、
0: はい、
1: そういう子を受け入れる、まあ、ホームステイみたいなお家があって、そこに住んでました。
0: じゃあ家を離れて初めて。どうでした、寂しくなかったですか。
1: あ、でも同じような子が何人か同じ家にいたりしたので、うん、はい、まあ、なんかホストファミリーみたいな感じですね。
0: それはそれでいいですね。
1: あ、そうです。だからそんな寂しいとかはあまりなかったです。
0: なかった、はい、じゃあ高校時代にその看護師さんになりたいなっていうふうに思い始めたんですか。
1: そうですね、もう看護師 だなって決めました。
2: それなんかきっかけがあったんですか？
1: あ、そうですね、うん、なんかちっちゃい頃からちょっと姉が障害があったので、うん、
2: はい、
1: あの家に保健師さんが出入りしてくださったりとかすることが割とあって、
2: はいはい、
1: なんか保健師になろうって思ってあの、はい、高校の時はいました。
2: あ、なるほどです、うん、ね、高校を卒業して大学は
1: 大阪府立大学です、はい、今の大阪公立大学に進学しました、は
2: いはい、で看護学部、
1: 看護学部です
2: 入って
1: で保健師と看護師を取って、うん、で実習の時に保健師になるつもりでずっといたんですけど、うん、なんとなくやっぱ病院でこう本当命の瀬戸際の人と接するみたいな仕事に魅力を感じて
2: しまって。それは何かきっかけとかあったんですか？
1: そうですね、あの緊張感というか、
2: 緊張感
1: そうです、保健師の仕事は割とこう、うん、あの地域に根付いて、
2: あ、はい
1: はい、あの事務的な仕事とか、うん、あの訪問したりする、うん、割と ゆったりではないですけど、もちろん忙しいんですけど、うん、そういうお仕事が多くて、うん、病院はやっぱり1分1秒争うような、
2: うん、
1: そういう場面が多かったのが、私はこっちの方が向いてるかもしれないという。
2: なるほど、
1: はい、
2: この大阪府立大学の看護学部っていうのは実際に学びながらその病院なんかも見たりしながらってことですもんね、はい、
1: 実習しながら。
2: そこで感じたってことですよね。
1: そうですね、
2: 実習で、
1: はい、
2: あ、はい、でもね、大変な仕事じゃないですか、人の命を預かるっていう仕事って。そうですね、
1: なんかもうずっと不眠に悩まされてた気がします。あの、なんか心電図のアラームがずっと耳元で鳴ってるような感覚で眠れないとか。
2: あ、
1: 多分看護師さんあるあるなんかなと思うんですけど、
2: はい、ね、夜勤とかっていうのも多かったんですか、やっぱり。
1: あ、夜勤もしてました。
2: してて、
1: はい、そうです
2: ね、でもね、
1: うん、
2: 良くなった患者さんにはありがとうって言ってもらえますよね。
1: そうなんです、ね、だからやっぱりあの大好きです、今も看護師の仕事は。
2: 良くなってもらいたいですよね、でもね。
1: そうですね、まあ、良くならないかったとしても、まあ、みんな治るわけじゃないので、でもなんかふとした時に笑顔が見れたりとか、
2: うん、
1: ちょっとほっとしていただける時間を作れたりとかすると、すごいやってよかったなって思います、
2: うん。最初この看護師の免許っていうのはこの大学4年間では取れないですよね？
1: あ、取れます。
2: あ、取れたんですか？
1: 看護師と保健師は4年で
2: 取れて、そこで国家試験ですか？は
1: い、そうです。
2: あ、はい、なるほど。
1: あ、そうです、そうです。看護師国家資格の受験資格がもらえる感じですね。
2: ここの大学に行けばってことですね。受験資格がもらえて、はい、で
1: 合格したらなれる、
2: なれるっていうことですよね、
1: はいはい。
2: 最初はどこに勤められたんですか？
1: 大阪府立急性期総合医療センター。
2: ありますね、
1: うん、っていう住吉区かな、
2: ね、
1: うん、
2: ありますね、
1: はい。
2: 何を担当されたんですか、ここでは？
1: 私は心臓外科と心臓内科の混合の病棟にいたので、
2: はい、
1: まさに1分1秒争うっていうようなところで、ずっと心電図の音が鳴ってて、
2: いや大変どうですか、実際その看護師さんになった時、
1: はい、
2: 何がこう一番大変でした？
1: ああ、そうですね、なんかそのやっぱり本当に私のやったこと一つで、
2: うん、
1: 患者さんの命があの消えてしまうかもしれないっていうその恐怖で、
2: うん、
1: まあ、1年目はもうあの怖い怖いっていうのがすごい。
2: ああ、そりゃそうですよね、
1: はい、ありました、うん。
2: いや本当にでもすごい仕事ですね、看護師さんいないと、ね、できないじゃないですか、病院もね、まあ、病院の医師だけじゃ
1: ね、そうですけど、まあ、いろんな仕事の方がいらして、まあ、電気を作ってくれたり、食事を作ってくださったり、もうみんなが協力して病院って成り立ってるなと。
2: 確かに、
1: はい、思います、うん、
2: ね、はい。本当にやってきてよかったなと思うことってありました、その時？
1: あ、そうですね、やっぱりなんかその、うん、元気になって帰ってくださるお顔とか、うん、まあ、お亡くなりになってもなんか、うん、ここでよかったですって言っていただいたり。
2: あ、なるほど、ね、
1: そういう時に、あ、なんかよかったなって、よかったなというか、うんうん、
2: それだけまあ最善を尽くしてくれたっていう思いがね、
1: はい、
2: そのご遺族さ
1: ん
2: がね、
1: うんうんうん、
2: そうやって思われたから、そうやって言ってくださるんですよね、
1: はいはい、
2: なるほど。でも素晴らしいお仕事ですよね、
1: うん、看護師はもう本当にまた生まれ変わってもなりたいなと
2: 思います
1: 。
2: でそれ続けていたんですが、はい、ご結婚されて、
1: はい、
2: 同じ病院の先生
1: と。あ、そうです
2: ご主人ですね、
1: はい、
2: 結婚されても退職
1: すぐじゃなかったんですけど、
2: はい
1: はい、ちょっとあの2人とも夜勤とかしてるともう生活が成り立たないというか、はい、めったに会わないみたいになっちゃって、はい、
2: うん、
1: でまあ、私が退職して、
2: うん、
1: あの家にいるみたいにはなりました。すぐ妊娠もしたので。
2: あ、そうなんですね、はい、じゃあもう子育てをして、はい、ずっとやってこられて、
1: はい、
2: それでその後 あのなんかアルバイトパートとかも行かれるようになっていったんですか。
1: そうですね、
2: いつぐらいから。
1: 下の子供が幼稚園に入ってちょっと時間ができたので、うんうん、少しずつあの看護師のパートを訪問看護行ったり、うん、施設行ったりクリニック行ったりいろいろしてたんですけど。
2: いいですよね、看護師さんってね、食に困りますよね本当にね、素晴らしい。でバイト行ってて、
1: はい、
2: でその中で、うん、エステサロンをやろうとなぜ どこからその、ね、看護師さんっていう素晴らしいお仕事をされていらっしゃるわけじゃないですか。でなんでエステやろうと思ったんですか。
1: やっぱりなんか看護師って医師の指示のもとっていうところもあって、うんうんはい、自分で自由にはできなかったり、うん、あとはその、まあ、時給で働くのであの時間を売るではないですけど、うん、そういう時間でいくらみたいなところがあるので、うんまあ、自分が頑張ったら頑張っただけ収入になったりとか、うん、あとは自分でいろんなことを勝手に決めたいなっていうのもあって、うん、一度自分で会社とか、うん、あの作ってみたいっていうのをずっと思ってたので、はいまあ、開業してみようと思って。
2: それでいきなり開業されたんですか。
1: そうなんです、
2: すごすぎますね。でもどこかでお勉強はされたんですよね。
1: してないんです。本当にしてない。あ、多少はしましたけれども、はいはい、マシンを買ったので。
2: あのマシンを買われたんですね、
1: はいう
2: ん、
1: マシンを使ったエステをしようと思って、マシンのメーカーさんでちょっと勉強させて、
2: は
1: い、
2: メーカーの方で勉強していただいたりとか、う
1: んはいまあ、皮膚の理論とかは、まあ、ある程度知ってたので。
2: 確かに看護師さんですもん ね、
1: そう
2: ですね。解剖生理学からいろんなことも勉強されてらっしゃると思いますし
1: あとはあのお客様に触ることに抵抗は全然なかったので。
2: それもありますよね、
1: はいまあ、意外とできるかななんて言ってやってみたんですけど、まあ、やってからたくさん勉強しました
2: どういきなりスタートしてどうでしたか。
1: そうですね、はい、もう今もなんですけど、はい、ずっとこうご紹介だけでやらせていただいてて、うん、まず友達と友達の友達とから始まって、うん、ずっと途切れずになんとか皆さん来てくださってるので、はい、あのなんとかなってるっていう感じです。
2: なんとかなってる、すごいですねいや通常ねみんなどっかのエステサロンさんで働いて開業するって人が多い中、突然やろう、すっごい思い切ったすごい、こうって決めたらパンってやられる方なんでしょうね。
1: 本当にそうです ね、 なんかもう夫もびっくり。
2: だから反対にうまくいってるのかもしれないですね。みんな結構悩む方多いじゃないですか。
1: そうですね、
2: こうしようああしよう、そういう方って意外とフェードアウトしていく方が多いんですけど、
1: んなんかここまで準備したらやろうとか、うん、これができたら行こうとかってなると、うん、もうなんかずっといけない気がして、うん、とりあえずやってみてダメならやめようっていうタイプです。
2: 同じです私と私もそうです。あのね、そこで決めればいいっていうのありますよね。やってみないと分かんない部分って ね、
1: そうですね、
2: はい、ありますもんね、ま
1: あ、やってみようと。意外とできたっていう時もあるし、意外とダメだった時もありますけど、
2: そこはねまた後でね入れ替えていけばいいってことですもんね、はい、なるほど、面白、すごいですね、はい、ちょっとまだまだお話伺わせていただきたいのですが、
1: はいはい、
2: ここでリクエスト曲をいただいております、
1: はい、
2: あのゆうりさんのレオという曲なんですが、
1: はい、
2: これは何か思い出の曲なんですか。
1: あ、前に飼ってたワンちゃんがいて、
2: はい、
1: そのワンちゃんが2歳だったんですけど、はい、あのまだうちに来て1年半ぐらいで、あの、はい、もう急に歩けなくなって、病院連れてったら脳の病気、でもうあれよあれよという間に1ヶ月か2ヶ月で亡くなってしまったんですけど、
2: はい、
1: その時にこの曲知らなくって、
2: はい、
1: 私がすごい悲しがってたら、はい、お友達がこれすごいいいよ聞いてって言って教えてもらった曲で、まあ、でも聞くたびに泣いてたっていう。
2: いやちょっと泣かないでくださいはい、でも思い出の曲ということで、
1: はい、
2: はいはい、それではゆうりさんのレオ、皆さんと一緒に聞きましょう。
1: はい、はい

0: ベルビーイングラジオ。はい、ということでゆうりさんのレオでした。とてもねいい曲ですね。はい、さあまたお話を伺っていきたいと思います。はい、そしてねいきなりね、自分で授業をスタートしてしまったというね。で、その機会っていうのは、
1: はい、
0: 何ができる機会なんですか。
1: まずその時は、HIFU っていうのがすごく
0: HIFU
1: 流行ってて、でそれをもう突然買ったんですね。
0: 突然買ったこれ筋肉にね、
1: スマス筋膜ってところに効く機械で、ね、リフトアップ、私もそのたるみが気になりだした年齢だったので、1回クリニックで受けたら、あ、これすごくいいなと思って、めちゃくちゃ高かったので、いやこれは自分で買ったら方がいいんじゃないかって、自分で使いたいから始まったんですけれども。
0: これって医療配布ですか。
1: 医療機器では、なくって、配布ってもともとがその時は全然エステサロンで扱いとかも OK だったので、個人で買うこととかも全然できたんですけど、それが、2024年でしたかね、禁止になったんですね。
0: そうなんです
1: か。医療機関のみでの取り扱い、医師がの指導の下でっていう感じになったので、使えないってなってしまって、でどうしよう、でもこれでもう自宅サロンを出て、お店に借りたタイミングだったので、もうピンチで、どうしようかなと思ってて、その時にまあ思い切って、今のチタニウムリフト、エステバンのチタニウムリフトっていう機械を、今のメーカーさんに相談して購入させていただいて、同じようにリフトアップができるマシンなんですけど、医療機関じゃなくてエステでもできるっていうものを、結構思い切って買って、
0: あら、
1: それからすごくわーっとお客さんが増えて、本当にやってよかったなって思ってます。
0: なるほど。じゃあもうそのハイフは使ってないんですか。
1: そうですね、もう使っちゃダメなので、
0: 自分でも使えない。
1: 一応ダメなので、でもチタニウムの方が効果があ
0: るんですか。
1: よくってすごい、美白効果もあったりとかもするので、もう今は皆さんチタニウムで来てくださってます。
0: それはもう顔に当てていくんですか。
1: そうですね、光を当てていくっていうような施術になります。
0: じゃあもうそれ、フェイシャルオンリーですか。
1: あ、ボディは、オンダーボディっていうか、オンダーリフトとかいう機械があって、それは医療機関なんですけど、マイクロ波っていう、マイクロウェーブっていう技術を使った機械があって、それが脂肪を溶解させるっていうもので、もちろんお顔にここの顎下とか、たるみに使ったり、ボディにも使えるので、ボディもちょっとやらせてもらったりはしてます。
0: なるほど、でもなんかね、看護師さんがやってくださるってちょっと安心ですよ ね。
1: そう言っていただけてすごいありがたいなと、
0: なんとなくそれはあると思います。なんかよくね、エステとかでもね、例えばホワイトニングとかもやってるとこあるじゃないですか、とかでもね、あるけれども、お医者さんじゃないのに大丈夫かなとかって思っちゃうことがあって、私いつも歯医者さんとかに行っちゃうんですよ。
1: わかります。
0: だけど、なんかこうね、看護師さんがその体のこと分かってるじゃないですか、いろんな筋肉のこととかも、下手したらエステさんよりも分かってるかもしれない。
1: ああ、そうかもしれない、どうでしょう。
0: その方にやってもらえるって、やっぱり機械って特に怖いですよね。当てたらなんか大丈夫なのかなって思ったりする時ってないですか。
1: あ、でも機械はやっぱり効果が高い分、リスクもあるものなので、
0: そうですよね、
1: ちゃんと使い方を

0: 考えて使わないと危険なことにもなりうるので、すごく神経を使ってやっています。
1: だから私今レッセとかは通ってないんですけれども、体験とか来てとか言って行くじゃないですか。ハンドだったら安心なんです、まだね。だけど機械使い出すとこれお腹に大丈夫なのかなとか不安になる時あるんですよ。それが看護師さんがね、
0: ありがとうございます、
1: やってくださってるというとちょっと安心できるのかなと私は思うんですよ。
0: ああ、ありがとうございます。
1: 心配しすぎかもしれないですけどね。
0: 結構そういうお声もあるので、
1: ね、いらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。だからここがこうだからこうって説明しやすいじゃないですか。
0: そうですね、それと説明はすごく大事にしています。
1: なるほどです。でね、その機械以外にも、お顔ツルツルなんですけれども、いろいろ化粧品なんかも扱ってらっしゃるんですか？
0: そうですね、韓国の、原産の化粧品を取り扱いさせていただいて、皆さんに喜んで使っていただいてます。
1: それはな化粧水ですか？
0: 全部ラインナップがあるんですけど、この間そこそこの会社さんの原材料を作るところの工場も見せていただいて、植物のファームなんかも見に行って、
1: 植物でできてるんですか？
0: そうなん、すごく安心安全な無農薬の植物でできてる化粧品になるので、それをちゃんとどうやって作ってるかとかいうのも現地に行って見せていただいて、もうこれは本当に素晴らしいなっていうのがよく分かりました。
1: それを使ってで、それは施術には使ってないんですよね。
0: 施術にちょっと一部使うこともあります。
1: あとはお客様に買っていただいて、お家で使って、でそこのツルツルになるまではどれぐらい時間がかかるんですか、皆さん？だってメイクあれですね、ファンデーション塗ってはらないんですよね。
0: そうなんです、今ですよ、ね、ノーファンデで日焼け止めだけ、そう1ヶ月2ヶ月ぐらいでなると思います。早いです、すごく結果が
1: ツルツルになるのがですか？
0: 結構皆さんそれぐらいでバッと変わった感じは、
1: それは喜ばれませんか？
0: そうですね、やっぱり日本の化粧品より結果は早いんだなっていう。
1: やはり韓国は ね美容がね、すごいですよね。
0: そうですね、
1: じゃあ結構お客様もたくさんいらっしゃるんじゃないですか、その化粧品も。
0: そうですね、たくさんの方に使っていただいて、他の私以外のサロンのオーナーさんなんかも取り扱いを始めてくださったりして、
1: すごい、
0: またどんどん広がっていくんじゃないかなと。やっぱり結果が出るので、皆さん楽しく、
1: いいですよね、
0: 使っていただける、
1: ちょっと私も気になるなっていうのを思います。
0: ぜひぜひ。
1: あとは、機械、先ほどの機械も、販売してるんですか？
0: 販売というか、そのマシンが売れたら、マシンのメーカーさんからご依頼をいただいて、その使い方を教える
1: 説明講師の方もされてらっしゃるんですね。
0: 行かせていただいたり、
1: すごい、やっぱり看護師としての技術も持ってらっしゃるから、いろいろな観点からこう話もできるじゃないですか、講師も
0: ですかね。分かるように説明するできるまでやるっていうのが私のモットーとしてやらせていただいてます。
1: なるほどです、でね、もう自分でも開業して5、6年、
0: 7年目になるのかな、
1: どうでしたか、やってみて今までで一番大変だったことって何ですか？
0: やっぱりさっきお話した配布が禁止になった時、
1: そうですね、
0: あれはもうそれメインで集客をしていたので、これからどうしようっていうのが、やめようかなってその時は思いました。やっぱり、
1: なるほどです。
0: やっぱりすごい高いので機械が、もう一度この値段を、って思って
1: 高そう。反対にやってきてよかったなって思うことってどんなことですか？
0: でもお客様がすごく前向きになってくださったり、綺麗になるっていうのは、外見だけ綺麗になるんじゃなくって、中身が変わっていくというか、前向きな言葉が出てきたりとか、ちょっと仕事に行ってみようかなとか、新たなことにチャレンジしようかなとかっていう、綺麗になることがそのきっかけになったりするので、なんか仕事始めたんだとか、書道で賞をもらったんだよとか、なんかそういうお話を聞くとすごい、よかったって一緒に喜んでます。
1: 確かにね、こう例えばお肌がねツヤツヤになってきた、なんか自分が綺麗になったっていうね、なんかね、やはり女性って大きいですよね、そういうのってね、
0: なんか自己肯定感が上がる、前向きに笑顔になるっていうのが私の最終のこう目標なかなって思ってるので、
1: 素敵ですね。 じゃあですね、哲本さんのところに行きたいって思ったらどうしたらいいんですか？
0: あ、うち本当にあのホットペッパーとかにも載せてなくてなんですけど、
1: はい、
0: あのホームページで、
1: はい、
0: プライベートサロンポルトワって調べていただいたら、うん、ホームページが出てきますので、
1: はい、
0: そちらに連絡先など載っていますので、はい、ぜひお越しください。
1: ぜひぜひ、あの、はい、看護師さんがするエステサロンなんでね、
0: そう
1: ですね、皆さん安心していけると思いますので、はい、ぜひぜひプライベートサロンポルトワで検索してみてください。
0: お願いします。
1: はい、ということで、はい、今日はお忙しい中お越しいただきました、プライベートサロンポルトワオーナーの哲本信代さんでした。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 朝からウェルビーイングラジオ。

はい、ということでね、私もあのエステの方お邪魔したいなっていうふうに思っております。でさて、ここからはですね、ご意見ご感想、こちらは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでよろしくお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO までよろしくお願いいたします。またですね、 FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。ということで、今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。来週も素敵なゲストさんをお招きいたしますので、ぜひ皆さん聞いてください。さて、まもなく8時ですね。皆さん出勤のお時間でしょうか。今日も一日頑張っていきましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。

0: ップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌もね含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなねたくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああなるほどね、まあ、これがいい頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそんなヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ、最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん、そう、ほにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん、
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、うん、もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだ人たちの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけどオメガドライブやんかいさ。
0: そうよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなあ、そっちもあんの？あっち以外にどっちがあんの？
1: あっちの人よね。いや、ちょっと声がさ、
0: おう、
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ、え、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやー、そうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ。はい、 OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、斉田さんが、うん、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で、3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、うん、でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティは出てへんが、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど。
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、うん、伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらが、ちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位
0: なんでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: はあ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: 斉藤由貴さんで、うん、卒業。
0: これは知ってますか？
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲？
1: どういう曲？デビュー曲、
0: うん、ああ、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の？
1: ああ、まあまあまあ、なんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、
1: ね、ああそうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、で、どっちが勝ったとかって覚えてます？
1: 斉藤由貴さんでしょ？ちゃうの、
0: 僕そんなことこのコーナーで一言たりとも言いましたか？
1: そうでしたっけ？あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で、有名ですしインパクトのある曲なんですが、うんうんうん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、は
0: い、でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あーね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あー、
0: 常夏結びかけですね。常夏結び。
1: なんかあったようななかったような。
0: あったようなね。そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: ああ、なるほど。
0: あれ有名ですよね。
1: はい、あ、有名ですね。
0: 出ましたよね。はいはい、あれ大ヒット曲ですよね。はい、で、まあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、お気に入った曲ですよ。う
1: ん、は
0: い、ということでして、まあ、そんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7 万枚。
1: おお、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか。
0: キョンキョン舐めんなよ。
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの意見はあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてましたね、はいはい、覚えてないですよ。だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 秋は旅人。
0: さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、はいはい、
0: ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、ね、うんうん、あの田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で立てるイメージがあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4 万枚。
1: 25.4万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンで売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね。
1: いやいや、ていうか小泉京子がさんがすごいね、やっぱり、
0: あ、ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね。引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これはアルフィーですね。
0: ああ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、
0: はいはいはい、
1: でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、ね、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね。
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲はそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た、出た、出た。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、でなんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねんやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 17.7 万枚。
1: 17.7 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: うん、うわ、そうですか。卒業ビビやないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1お、あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はいはい
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗り、キャッチャーさんで2、3、4、1ね、2、3、あ、茶太郎さんも正解で、2、3、4、1、2、3、あ、惜しかった、ラッキーちゃん、2、3、4、1、2、3、4、1、あ、YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは
1: ダハマさん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、ね、当てましたか。
0: 当てました。はい、おめでとうございます、うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ、鬼面組めっちゃ歌えますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、うん、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、うん、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、しんじろうさんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: 3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: うん、アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です。
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあ、おにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったらなんぼでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね。
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3、元田さんもシャダショキと
1: 太田美智子でした。
0: Now you've got cool radio program. That is FM Gig. Mm-hmm.

0: はい、おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションからお送りいたします、ファイの共に輝きましょう。本日も札幌洋菓子店木の手屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうと伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店木の戸やありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへ、ありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。この後9時半から放送の A チャンネル、このままですね、アレックスのアグレッシブで行こうでも募集しておりますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、ということで今日は5月19日放送ですね。何話そっかなと思って何も考えてなかったですよね。まあ毎度のことなんですけどね何しようかなと思って今ねツイッターいろいろ見てたんですけど、全然わからん。またいや私本当に周りのことに関心がないんだな、これな。あ、旭山動物園、うわ目についちゃった。これ局長地元ですね、
1: 僕のね、ふるさと旭山動物、旭川のね動物園ですね。これね、ちょっとね残念な事件がね起きました。
0: 本当かな、でも嘘でこんなこと言わないか、ね、
1: そうですね。
0: だってね、もうほらゴールデン放送の時にはゴールデンウィーク過ぎてるけど、今日のね、はい、収録日が4月の28日ということね、もういよいよもう数日後でゴールデンウィークですよ。みんなが行く場所ですよこれね、旭山動物園はね、みんな大好きだから ね、
1: すごい。もうピークでね、ゴールデンウィークがスタートしてバーッと人が来るとこですけど、ちょっと開園をね日にちずらすっていう話もありますけど、
0: そっかやっぱり、しかもなんか園長先生じゃない、園長さん新しくなったばっかりなんだってね。
1: そうなんですか。
0: まあそっからスタートな園長さんもちょっとね、ちょっとかわいそうだな、
1: ね、まあちょっとねそういう残念な話もありますね。なんかでもね動物たちにもね全然悪気っていうか全然何もないから、動物はね可愛く育ってますか、いますからね。
0: 私も可愛く育ってる、
1: その通りです野獣育ってます、
0: ね、野獣獣って ね本当に
1: そういうのもあるけども、みんなにねちょっと気分は変えて楽しんでいただきたいなと、旭川ふるさととしては思いますね。
0: そうね、そうね、旭川行ったらさ、ちょっと今ふと思った、旭川行くとね、おすすめの場所って地元の人はどこっていう？
1: 旭川動物園、あとラーメン食べて。
0: ラーメンどこを勧める？
1: ラーメン僕は八谷とか天金。
0: 八谷
1: 天金ってところがおすすめですかね。
0: 天金って天の鐘って書いてるとこ？
1: あ、そう
0: 天金っていうのあれ？
1: 天金、
0: 金で、あ、金だよね。
1: 天金。
0: へえ。そっか、
1: 旭川を生んだ大スター玉置浩二も大好きっていう、ね、
0: へえ。そっか、そこ行っといてっていう、まず。
1: そうですね、ラーメン食べたいって言ったら八谷か天金をおすすめしますね、僕は。あと鷹の爪っていうところですね。
0: ラーメン、ラーメンおすすめする、やっぱり。
1: まあなんかやっぱ旭川といえばラーメンね、一つ有名ですからね。まあ、いっぱいね好みで、僕の好みで今言ってますけど、いっぱいありますよ美味しいところがね。
0: なんかさ、ほら地元の人は別全然違うものを勧めたりする、観光客とかさ住んでない人間はさ本見たりとかね、ネット情報見たり行くじゃない、ね、でも本当は地元の人そんな、例えば帯広、帯広だったらさ地元の人に、帯広って言えば豚丼って思うじゃん私たち、でもさ地元の人に聞くとさそんな行かないよって言うんだよね。
1: ありますね、
0: 豚丼なんてそんなに行かないよみたいな。
1: 旭川ゲソ丼、
0: あ、そうだゲソ丼、
1: 僕がいた頃はそんなゲソ丼ってそんなに言われてはいなかったんですけどね。
0: あ、そうなの、
1: 後からなんで、
0: 割とそんなに古くないんだあれ。
1: そうですね、
0: そうだからね、どうしてもさほら、ね、住んでた人とかに聞くのが一番、
1: あ確かに、ね
0: うん、おすすめでしょ、うん、っていうね。
1: やっぱ朝霞でも夜だったらホルモン食べてほしいですね。
0: あもしかしてバーバホルモン。
1: ババホルモンもそうですね、うん、
0: なんで朝霞はホルモンなの。
1: 塩ホルモン発祥の地って言われてますね。
0: 北見じゃないのそれ。
1: あの旭川って醤油 ラーメンも醤油豚骨煮干しなんですよ、
0: うん、
1: 豚骨入ってるんですよ。
0: あだから
1: で、あ豚のね、うん、養豚場があって屠殺してたんで、うん、だから豚肉が結構入りやすいっていうか、豚骨だったり、
0: うん、
1: ホルモンってまあもともと腸ってそんなに捨ててたんでね、
0: うん、
1: そういうのを何か使えないかっていうとこから始まってるので、
0: うん、
1: なので
0: そっか
1: って言われてますよ、う
0: ん、なるほどね。じゃあ旭川行くことあったら今ね、はい、言ったラーメン屋さんもおすすめだし、はい、ホルモンもね、
1: ホルモン食べてほしい、
0: ね、うん、塩ホルモンね、うん、おすすめだよっていうことですよね。ババホルモンなんてね、はい、有名なところありますから、ね、
1: 有名です、
0: ね、でもあそこ予約しないと絶対座れないんじゃないの。そんなこともない。
1: いや今どうなんでしょうね、うん、まあでも予約必須ですよね。昔は本当おばあちゃんがいてね、
0: うん、
1: もうお酒も飲みすぎてたらもうそこはいおしまいっていう感じで、
0: あらそう、
1: 飲ませない、
0: ピシッとね、
1: そうそうそう、でご飯ないからコンビニでご飯、うん、おにぎり買って持ってったりしても OK。
0: へえ、いい、あいいね。
1: 常連になると向かい側の、うん、あの居酒屋さんからライスもらって、うん、持ってくるっていう強者もいましたけど、
0: ね、
1: そばさんライス食べる食べる、あなんか買ってきたのって言ったら、いや今注文してくるからって行って持ってくるっていう。
0: そうなんだ、
1: まあ、まあそういう常連だったらね、そういう、うん、まあ、地元にねいる人でね
0: 許されちゃう、
1: うん、
0: あ
1: やってますね。
0: なるほどね。いや困るよね。でもね旭川はまずそれ札幌でって言われたら絞れないもんね。
1: 札幌そうですね、海鮮 か、うん、まあ、スープカレーかみたいなね、う
0: ん、みんな海鮮行きたがるじゃん、
1: うん、まずはね、うん、
0: でもさ、まあ、確かに、ね、海鮮、まあ、カニとかね、
1: カニとかね、うん、スープカレー、あとは、ジンギスカン、
0: うん、そのあたりだよね。
1: ここですね、
0: うん、でもなんか地元のここのパスタ屋さん超うまいけどねとか本当はあるんだよね。
1: あるけどね。
0: あるんだよね。
1: あるけどね。
0: そうなのよ。
1: まあラーメンもあるか、
0: うん、まあ、あとなんだっけ、本場のびっくりドンキ
1: ー、ああ元祖のね、元祖っていうか、まあ、こっち地元ですからね。
0: そうびっくりドンキーは北海道のですからね、
1: う
0: ん、札幌のですからね、うん、そうぐらいだよね。あと三好の餃子、
1: あ確かにカレー餃子ってみんなびっくりしますもんね、
0: うん、だけどさ、
1: はい、
0: あ三好のの良さってね、
1: はい、
0: 安かったじゃない、
1: はい、
0: 知ってます、今金額
1: 知らない、
0: めちゃんこ高くなってきてる。
1: あら
0: そうなのよ、しょうがないけどさ、ね、なんか行くのかなそれでっていうね、1000円近くするよ普通に。
1: あそう、
0: うん、
1: でも普通にっていうか、それが普通の値段になってるなっていうところはまだ普通の値段っていうか、まあそれでもね、
0: うん、
1: ちょっともっと高いところもあるっちゃあるけども、
0: うん、
1: でもなんだかんだ餃子って、
0: うん、
1: やっぱり三好の餃子うまいって思うもんね、食べると。他のなんかいろんな餃子のね、うん、なんかチェーン店みたいなところあるじゃないですか、餃子のなんとかとか、
0: うん、
1: あるけども、うん、いや三好のうまいなと思うもんな。
0: そうなの、
1: うん、僕はうまいと思うんですよ。
0: いやそう、うちの夫も言うの、お
1: い
0: しいよ。
1: なんだろうね、いや中華の手作りの餃子作ってるところとかもちろんおいしいんですよ、
0: うん、
1: あれはおいしいんですけど、あれはよそ行きの特別な餃子であって、うん、庶民の普通の餃子ったら三好のの餃子なんですよね、
0: うんうん、そうね、北海道札幌市はね、そうそうそう、そうでも私あんまり心躍らないんだよね。
1: ああそうかそうか。
0: そうなの。うん。まあ安いしリーズナブルだから、うん、と思ってたけど、でもリーズナブルじゃないんだったらもうじゃあもういいですっていうなっちゃう。
1: 今ね、うん、値段どんどん上がってますからね。
0: そうなの。
1: ワンコインランチなんかもう効かないもんね。
0: 効かないね。効かないね。そうだんだんね、まあ上がるのはしょうがないにしてもね、
1: はい、
0: だんだんそれに合うか見合うかというところはすごいみんなシビアになってくるよね。
1: 確かに確かに、うん、そうですね、量がね、まあ 男性なんか量も必要ですからね、
0: うん、
1: 値段が安くても量少なかったらこれまた困ったもんで、
0: 本当に本当にその通り。
1: だサイゼリアなんか最たるものでリーズナブルでまあまあ量もあって納得感、うん、まあ美味しさもあるし納得感するなっていう部分では僕上位の方ですね。
0: そうですね、うん、あの最高級イタリアン
1: ウィ
0: ウィやして、だってサイゼリアでなんかさ飲みましょうってね、
1: サイゼ飲み、
0: サイゼもデッキャンタでさ、はい、もうめちゃくちゃ安いじゃない、
1: はい、
0: してまあテーブルワインにし、うん、だからそんなにすごい期待しているわけじゃないから、うん、でこの金額で全然いいよねってなって、
1: そうそうそう
0: るしね、
1: そして安い、なんかピザとかパスタとかね、うん、いろいろ頼んで、うん、いいじゃないですか。
0: 確かにいいじゃないですか。
1: あれすごいですよ、あの企業努力は。
0: そうですね、この間ねあの昼飲みで局長とね私の夫とね、はい、一緒に行きま、
1: 行きましたね、
0: 誘っていただいて、
1: いやいや、ね、あの
0: たぬき工事にあります、
1: はい、
0: 居酒屋ルック、
1: ルック魚平、
0: うん、魚平、
1: うん、
0: 魚の平ですか。
1: そうですね、
0: うん、魚平ですね、にあの昔からあるのは知ってましたけど、はい、私はあの行く機会がなかったのでね、
1: はい、
0: ちょっと声かけていただいてね、そのおかげでやっと行けましたわ。
1: あ、よかった、
0: うん、
1: ちょっとねなんかあんまりこう収録の時は話すけどゆっくり話すこともないし、うん、ディーノットもね、うん、たまにゲストに来るけどそんなに話す時間ない、
0: はい、
1: ゆっくりちょっと久々話したいなと思って、
0: ねえ、いや嬉しかったですよ。うちの夫もねあの、まあ、普段お酒飲まないですけど好きじゃないから
1: 飲んでましたっていうか、はい、2杯目は意図しなくて、うん、お酒になってたけど、はい、意図せずお酒になって顔真っ赤にして、
0: はい、
1: あのカルピス飲んでるはずなのに、うん、カルピスとは真逆の真っ赤になってました
0: そうそうそう
1: 大丈夫かな、あの時ちょっとびっくりちょっと大丈夫かなと思いましたけどね
0: ちょっとフワッとしてきたんでしょうね、うん、そしてね
1: よかった、
0: ね、はいはい、いやでもなんかすごい久しぶりに楽しかったって言って、まあ、珍しいんですよあの人がああいうとこで楽しかったとか言うの。
1: ああよかったよ、
0: ちょっと変わり者なんでね、はい、ラジオ聞いてくれてた人たちには分かると思うんですけどね、ちょっと変わってるんでね、はい、
1: ね、
0: いやでも美味しかったし、うん、コスパ最強だし ね,
1: ね、やっぱりだから混んでましたね。
0: そう、強者たちがねもうね、12時に待ち合わせして局長と待ち合わせして私たちちょっと張り切りすぎてもう11時には実はもう街中にいたわけですよ、
1: はい、
0: でちょっとあの黄金店なんて三越でやってたから、
1: ね、はいはい、
0: 大谷翔平の選手の金箔のね、
1: はい、
0: 5500万の像があって ね、まあ、そういうのを見に行って、はい、時間をこう足し足ししながら、はい、それでも30分前に着いてしまいね、
1: はい、
0: あちょっと早すぎたなって言うと、私は割とじゃあ先入ってやってようぜっていうタイプなんですけど、うんうん、あのうちの夫ってそういう人じゃないので、ね、待とうよって。
1: そうなんだ、
0: うん、それはだってここを知ってる人が声かけてくれてんだから待とうよっていう、うんうん、あそうっつって目の前にねあのベンチがあったから、はい、じゃあ回ってますって言ってね、まあ座ったらもう落ち着かないぐらい強者たちがさ店の中に吸い込まれるように入っていくでしょ、
1: はい、
0: これ席なくなんない大丈夫っていうぐらいさね、
1: うん、
0: ちょっと気持ち早く連絡させていただいて、ちょっといいよ座っててっていうこと。
1: もう僕もあと5分ぐらいで着くところにはいたんで、うん、僕その前は丸井にいたんですよ。
0: あ、
1: ちょっと郵便出すのに丸井の郵便出してそれでもやっぱ早めに行こうと思ってたから、はいはい
0: はい、
1: 万が一と思って、
0: はい、あ、じゃあ似たような動きしてたんですね。
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、そうなんですよね、うん、だからこれは座るとこなくなったら困るっつって、
1: そうそうそう、
0: 入って、ね、2階どうぞって通され
1: て、
0: ね、
1: 先に入っててください、うん、席取って、
0: うん、いや大正解でした、あの時点で行って、
1: もうすでに1階はもうびっちりで、
0: びっちり
1: 2階でしたからね。
0: もうどんだけみんな昼から飲んでんだっていう
1: まあまあまあ全員飲んでるわけじゃないけども、
0: ね、でも8割飲んでたでしょ。
1: 8割は飲んでました、
0: うん、
1: 2割はあの定食でしたけど
0: ね。まあそうね、
1: 逆に定食の人がなんか肩身の狭い思いして
0: 食べてすぐ出なきゃみたいな感じで本当に。でもさ、あれ店員さんも飲みます飲みませんって最初に声かけんだね。
1: あ、そうだった、
0: うん、入ったらもう全員に、うん、お酒飲みますか定食だけですかって聞くのね。え、飲みますと思うって言って、
1: 飲むに決まってるだろうみたい
0: みたいなあ、そうっつって、こちらへって言って、飲む飲まないで何が変わるのかなと思うんだけど、座る場所違うのかどうか分かんないんだけど、
1: 滞在時間長くなるからね、うん、飲む人はね、
0: うんうん、そうで、あ、どうぞって言って、うん、じゃあお通しが 何4品ぐらい置いてあって、はい、そこから1人1枚小皿をもらい、小皿っていうよりもちょっと中皿に近いよね、
1: 中皿ぐらいで ね、
0: ね、そしてそこで盛り放題1回切り、
1: 1回盛れるよって、好きなだけ盛ってくださ い、 み
0: たいな、ね、あれいいシステムだね。
1: あら汁も本当あったんですけどね、今回ちょっと飲めなかった。
0: そうだ、もうお腹パンパンですがね、パンパンの助で、そうそうそう、いやでもあのシステム良かったし、うん、満足ですよ、
1: ね、
0: お満足しました。
1: しめ鯖もね、半身出てき

0: 美味しいんだけど桁違うからね。
1: そうです、
0: 地元の人間絶対食べないからねそんなものね。
1: そうですね、
0: だって丼で 4,5,000 円よ。
1: そうなかなか食べないですよ、う
0: ん、3,000 円で、あ安いかなと思ったらちっちゃいからね。
1: うん、
0: うん、ね、そう
1: 大変ですよ、
0: 食べませんわ。
1: ウニの三色丼なんかもう大変なことになっちゃいますよ本
0: 当に。いや本当にね、いやいいとこ行きましたよ、よ
1: かったです。
0: あもうはしごしてねカラオケも行って、ね、
1: カラオケも
0: 久しぶりに行きましたよカラオケも。
1: ね、
0: ご機嫌で歌わせていただいて、
1: ま、そこでもまた飲みましたからね。
0: なんだかんだって結構飲んだよ、飲みましたね、
1: 飲みました。
0: あ
1: や歌ったし飲んだし喋ったし
0: 食べたし
1: 食べたし
0: ね、
1: とよかった、充実でしたね、
0: うん、
1: あれは充実。
0: 帰ったら8時夜の、
1: ああ、うん、そんな感じ、あそっか、
0: だから12時からだから1,2,3,4,5、あそうだよ普通に8時間で、ね、数えるまでもなく早い計算と思ったら、
1: でも11時半スタートだった
0: んで、ね、あそう8時間半飲み続けた、
1: 若干まあそうですね、
0: いや、 やっぱりね昼から飲むと午前中から飲むって最高いいですよ。
1: そう帰りをね、
0: うん、
1: その帰り気にしなくていいってわけじゃないけど時間を気にしなくていいのと、あと昼のねあの明るいうちに飲む背徳感、
0: うん最高ですな。
1: でもあそこのお店の中には背徳感はないんです、全員飲んでるから。
0: あそっかそうだね、うん、そうでも外出てまだ明るいって言ってでね思った私、はい、何回もね昼飲みはしてるんだけど毎回思う、暗くならないと帰らない自分がいるっていうダメだわこれはダメ、もう本当に時間も8時間半も飲み続けるなんて、まあ、たまにならいいかもしれないけどもうちょっと早く帰れることもできたし、ね、ちょっと体のこと考えるとね、うん、ただ夜中までかからないからやっぱ次の日楽だよねと思っちゃう。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: そう
1: 健全ですよ、
0: 健全よよくわかんないけど、
1: まあ、よくわかんないけど健全ですよ、うん、でも考えたら花見するって言ったら昼間みんな花見して飲んでるわけだからね、
0: うんうんうん、
1: それに近いんですよね。
0: あそうだね、うん、そう桜持って歩けばいいんじゃない、
1: うん、大丈夫、ファインさんの笑顔が花が咲くような笑顔だから。
0: どうもどうも桜ファインですそうでございますの、はい、
1: ざいます。
0: そうですわ、うんね、花見のようにね思えばいいんだもん ね、そうだ、いやでも楽しかったな、
1: ね、
0: やっぱさ飲み会って誰と行くかだよね。
1: そうですね、うん、楽しかったですね、
0: うん
1: と話尽きずに、うん、
0: 尽きない、
1: まあ、カラオケはね歌うけども、うん、あともずっと話してましたね、
0: うん、
1: 話して歌って話してて、
0: うん、
1: どんだけ口と喉使うのよだから喉潤ってたんだ
0: そうだそうだそうですわ。
1: あれ人数が多かったらまた休む時間あるけど、
0: うん、
1: また3人っていう、
0: うん、
1: もう歌うにしても順番早いし、喋、うん、るにしてもターンはあるし、
0: うん、そうだ、
1: 喋るターンっておかしいけど、
0: そうすぐ来る順番
1: すぐ来る、
0: うん、
1: もう本当にね切りなしによう喋ったよう、まあ、何人も半分以上覚えてないけどね。
0: あそうね、うん、別にね飲んだから覚えてないんじゃなくてね、もうそもそも覚えてないからね。そう
1: なんかあの最初に飲んだところでは Wi-Fi 切れたように止まってる、うん、
0: いた
1: 人がいたっていうのは覚えてますね。
0: いた、端のテーブルでおじさん2人、
1: はい
0: ね、店に入って、えちょっと待って、あの人たち動いてるって
1: 静止画になってました
0: 本当に動いてなかったよね、
1: 微動だにしてなかったです。
0: ね、あそこだけ空間違わないみたいなね、
1: うん、
0: あれは何、あの入ったはいいけど続きで飲んでんのか、それで眠っちゃったの、
1: そんな感じでしたよねあの人たち、ね、
0: 同時に、
1: うん、
0: そこまでして飲みに来るか、
1: いや昼飲みしてカラオケ歌ってまた飲む人と同じでしょ、
0: うん、あそうか
1: 3軒目みたいなもんですか、
0: いや、ね、寝るなら帰ればいいんだよ。
1: でもその後また起きて飲んで食べてましたからね、
0: う
1: ん、
0: いやすごいね、
1: すごいねって何年かしたらやってるかもしれませんからね、ファイさん、
0: 私も、うん、やってんのかな、あれ近所にあったらやばいね、
1: やばいね、あれはやばいです
0: やばい、
1: あれダメですよ、
0: そう
1: 行っちゃう、
0: そう
1: すぐ行っちゃう。
0: 昨日ちょうどある方と話しててね、はい、自分の近所に行きつけがある方

0: どうか。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: どうですか局長、ありますか。
1: 僕今ちょっとありますね、
0: 例の
1: 北海っていうね、うん、居酒屋さんがありますね、
0: はい、でもちょっと歩くよね。
1: そうですね、ちょっと歩きますね、
0: 距離としては、うんうんうん、でも家からあちょっと飲みたいなと思えばあ北海行こうって思うってことですよね。
1: そう
0: あやっぱり近所、自分の歩ける範囲の中で、その中央区ではなく町の中に向かうのではなくて、はい、なんかその行きつけの、
1: うん、住宅街にあるようなね、
0: 個人でやってる行きつけの人のところがあるっていうのはちょっといいですよね。
1: そうですね、そこがやっぱりね、うん、86歳のオーナーがやってるから、
0: うん、
1: まあ、女性なんでね、うん、お袋の味みたいなのをね出してくれるんで、うん、またいいです、
0: うん、いや私がまだ見つけてないんですよ。
1: いやいやいや、
0: いや店はいっぱいあるんですけど、
1: ありますか、
0: ね、まあ、美味しいところもたくさんあるんですけど、
1: 各湯にしてください。
0: あそうですごっちゃごちゃでしょ、人いっぱいでしょ、
1: ちょっとね、あそこはね、
0: うん、そう、だからなんかないかなと思ってるんですよ、うん、なんかなみたいな、ちょっと行ってちょっと引っ掛けてちょっと帰るわみたいな、欲しいななんて思って、焼き鳥屋もあるから、まあそこもいいのかなと思ったりとか思うんですけどね、なんかいいなと思って、そういう個人でねやってるところとか、ね、はい、でももう
1: でも自分で開拓するってむずいです。僕も紹介されたから行けたようなもんですけど、
0: ね、そうですね、でもあれですね、私あの過去に開拓し自分で開拓してソルカン見つけましたからね。
1: おおすごい、
0: 梅酒バーソウルカンパニー、
1: すごいじゃないですか、
0: はい、何ですかあれは。
1: そうだねそうだ、あそこら辺もそうだ、ソルカンとかもそうだけど、何店舗か居酒屋、なんかずっと本読んでた居酒屋さんがあるっていう、うん、
0: ある
1: いまだに僕は入ってませんけど、
0: 本当一回行ってみてください、まあまあ美味しいですよあそこも、
1: うん、気になりますけど、
0: ね、はいはいはい、金のなんたらっていう名前だったと思うんですけど、
1: そうそう、金の卵だ、
0: あですかね、あそこも開拓しようと思って一回入って、でも無駄にこう話しかけられるのが嫌だったりする時あるわけですよ。
1: 無駄に
0: いやいいんです、無理して話しかけないでくださいって思う時があるわけですよ、はいはい、私は今日本を読みたい気分なんですみたいな、
1: 居酒屋で本読みたい気分で入ってくる人いないですからなかなかね、難しいですよこれ、店主の皆さんこういう人いるんですよ。
0: あれ以前あのお話し相手にね来てくれた豊平区のデニーロさんは、あの一人飲みするときはね自分で T シャツね話しかけてもらえるような T シャツ着ていくっていう、
1: 面白い T シャツね、
0: そうそのためにわざわざねネットで購入してそれを着てい ざ出陣みたいな感じで行くって言ってたのでね、うん、そうなんですよ、だからこの飛び込みで入るっていう楽しさもあるわけですよね、
1: そうですね、
0: うん、あの先日その琴にでね、あのちょっと知人と、はい、あの最近仲良くしてくれてる方とね、
1: はい、
0: 一緒にこう飲むのにね、うん、あのどこも予約しないでちょっととりあえずゼロ次会として入ってみようって言ってね、はい、ここかここにするあそこにするとか言いながら、はい、琴にも店たくさんあるので、
1: うん、
0: であここどう、あいいね、じゃもう時間的にあれだからもう入っちゃおうって入ったら、
1: はい、
0: 立ち飲みだったんですね。
1: おお、味はありますね。
0: はい。お、立ち飲みと思ったんだけど、うん、
1: はい、
0: 入った瞬間に、
1: はい、
0: これもう引き下がれないんですね。ちょっとやっぱりやめるって言えないぐらいの狭さ、坪数が。
1: お
0: お。もうみんなロックオンみたいなね。入ってきたらこっち全員見る。
1: 密な空間ですね。
0: 密すぎてちょっと、うん、あと私たちどこ行けばいいですかねみたいな。
1: ああ、いいですね。なんかちょっとフレンドリーな感じが。
0: はい。
1: ね、
0: ありましたね、まあ、そこもねあの、まあ、結果としてはお通しやっぱ個人の店ですから、
1: はい、
0: お通しがいいんだよね個人の店って。
1: いいです煮物的な、
0: そう、
1: あいいね、
0: で一品じゃなくてなんか何種類か乗っててね、
1: あら
0: 煮物の方がまだ来るのみたいな、なんか焼きそばみたいなのも来たりとか、これ普通のご飯だよねみたいな、
1: あともうライス来るだけライスと味噌汁来るだけだ
0: そうそうそう、なんか角煮が来たりとか、
1: あらすごい、
0: これでお通しですかみたいなの来て、
1: うん、
0: であのそれは嬉しいんだけど飲み物は誰に頼んだらいいんだろうっていうぐらい、あのああいうとこで常連客も店員さんもみんな仲良くやっちゃうから、
1: はい、あそっか、みんな自分の店のような顔してるから、
0: うん、そうですでもね、しばらく注文できなかったんですよ、だから、うん、様子見てあのすいません誰にオーダー頼んだらいいんですかって、ね、言ってる声は誰も拾ってくれなくて 今出すから待っててみたいな。
1: ああなるほどなるほど、そういうことだった。
0: そうそうそうそう、どなたでしょうか店員さんみたいな。
1: すごいですね。いいですね、フレンドリーで楽しそうですね。
0: ね、なんかそういうところがねやっぱりあるといいななんて昨日も話しててね。
1: うん、角打ちみたいなね、うん、そういう酒井さんの横でやってるところでね。
0: あ、いいですね。
1: もうなんか社長も平社員も関係なくみんな平等にしゃべるみたいなね。
0: あ、いいですね、いいですね。たまにポンとあるんでしょそういうところね。
1: ある。
0: うん、そうですね。まあまあそんなんでね、またまた開拓していきたいななんて思っております。はい、はい、ということでですね、あっという間ですね。はい、これから夏になってだんだん暖かい時期になってくるので、まあ飲みに出歩いて、まあどこかで私を見かけたらですね、皆さん声をかけてください。そして一杯ごちそうしていただけるともう喜んで飲みますので。
1: いいね、それいいね。
0: はい、ということでですね、ファインの共に輝きましょう、毎週火曜日朝9時放送しております。また聞いてください。ありがとうございました。

推し活ナイト。妙子の推し活ナイトは、このタイトル通り、私が推す素敵なゲストさんをお呼びしたり、おすすめの商品をお届けするラジオショッピングコーナーなども聞き逃せませんよ。アシスタントとともに楽しく盛り上げていきますので、最後までお付き合いください。そしてこの番組は、創業54年、愛媛は花椿理容店の提供でお届けいたします。

0: 皆さんこんばんは。ねえ、自然が美しい季節になってきましたよ。歩いてるだけでもね、こうなんかリフレッシュできるなと、私は最近ですね、だから散歩がめちゃめちゃ多いんですよね。でもね、歩いてると本当にね、汗ばんできて、これ運動にもなるんじゃないかななんてね、思っておりますけれども、ぜひ皆さんも自然に触れながら散歩してみてはいかがでしょうか。ということで、めぐみさんはよく散歩しますか？
1: 散歩というか、いつもこの収録に来るときは家から歩いてきてます、は
0: い、歩いてきてる。どれぐらいなんですか？歩いて
1: 3、40分かな。
0: そんなに？
1: 多分40分かかんないかな。
0: いいですね、健康にね。
1: そうなんです。唯一あの長い距離を歩くって このぐらいしかないので
0: ね、だから20分以上歩くとなんかカロリーも消費されていくっていいから、ちょうどいいかもしれませんね。
1: そうなんですね。
0: だから細いかな、めぐみさん。
1: あのフラフラ歩いてるから40分ぐらいかかってるのかもあの私は自然じゃなく街中を歩いてるんで。
0: なるほど、はい、はい、ということで今日もよろしくお願いします、はい、
1: お願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、いいですね、今の季節ね。
1: 本当に
0: 本当にいい季節。でもね、もう間もなく梅雨じゃないですか。
1: 梅雨と日差しもだんだん強くなってきてる
0: ね。ちょっとね、じとじとね、じとじと、これ嫌ですよね。
1: そうなんです。だからもう歩くのも限界かなって、汗だくで着いた瞬間から滝汗になるのもちょっと嫌なんで。
0: 確かに夏は ねちょっと歩きたくないですよね。
1: そうです。で、梅雨の時も結構ムシムシするから、
0: はいはいはいはい、
1: 雨のとね、それで汗かきそうなんで、ちょっとこれからどうしようかとは考えてます。まあ、
0: でもね、歩いて着替えるっていうのもいいかもしれません
1: よお部屋借ります、
0: ね。まあ、全然借りていただいていいですよ着替えて、そうしたらいい運動になるかもしれないですよ。
1: 確かに、
0: めぐみさんあんまり運動しないですもんね。
1: 全くです。あんまりじゃなくて全くしない、
0: 全くしないですもんね、はい、だからね、反対にいいのかななんてちょっと思いますけどもね。
1: 確かに、はい、
0: はい、ということでね、今日も始めていきたいと思いますけれども、はい、今日はね、いろいろな経験ネタをお互い話していこうかなというふうに思っておりまして、はい、例えば今までこう何か失敗したことってないですか？
1: いや、私今までに鍵を2回なくしたことがある、うん、
0: 鍵、
1: 家の鍵、家の鍵なくしたっていうか、はい、うん、で、うん、もうね、1回はお酒飲んで帰って、うんうん、子供たちが
0: お酒か、
1: はいはい、塾から帰ってくる前にと思って帰って、はいはいはい、エレベーターがパンって開いた時に、うん、カバンから鍵を出して、うん、出ようとした瞬間、その持った鍵が落ちたんですよ、
0: うんうん、
1: エレベーターとあの隙間、
0: あ
1: そこにね、キーホルダーもついてるんですよ、
0: 綺
1: 麗にストーンって引っかかりもなく落ちていって、
0: はいはい、
1: もう目が点です、その瞬間何が起き、もう飲んでたのも一瞬に冷めて、
0: うん、
1: やばい、家に入れないってなって、
0: うん、どうしたんですか、それ で
1: エレベーターの会社に電話して、うん、実は隙間から落ちましたって言ったら、うんうん、あ、じゃあ今から行きますって
0: 来てくれたんですか、
1: 来てくれて、
0: うんうんうん、
1: で
0: どうやって取ったんですか、あれって
1: 一回止めて、
0: うん、
1: でなんか
0: 下から
1: 下に入って、
0: でも良かったですね、でそれでお家に入れた、
1: 入れてで子供には何事もなかったように過ごしましたけど、
0: それ酔ってたからですか？
1: いや、多分酔ってなくても、うん、まあ、たまたまカバンから取った時にうまく
0: 落としたんでしょうね。そう
1: なんです。でもあんなね、エレベーターのあの、
0: あんなとこに落ちます、
1: 綺麗に入ること
0: って、なんかキーホルダーとかつけてなかったんですか？
1: ついてるんですよ。でもストーンと、ストーンと落ちていって、はい、それは1回目でした。まあ、それはすぐに取ってもらったんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう1回目は、
1: もう1回目は私ずっと自転車乗ってたんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 自転車の鍵と家の鍵一緒にひっつけてたんですね、うん、そしたら家に着いた瞬間、うん、自転車で帰ってきて、なんか鍵軽いなと思ってたら、うん、家の鍵だけが、うん、その自転車の鍵から落ちてて、うん、なくなっちゃったんです。
0: あ、もうさっぱりないってやつですね。
1: そうです。で夜帰ってきてた時だったんで、うん、もう一回通った道を一応帰り、うん、全く見つけられず、
0: うん、
1: どうしようと、もうその時は、はい、娘に電話して鍵なくしたって
0: で
1: もうとりあえず娘の鍵借りて、
0: うん、入れたんですね。
1: 入りました。
0: よかったですよ。
1: もうそれから自転車の鍵と家の鍵は分けるようにしました。
0: それは分けた方がいいですよ
1: そうなんですよ、ね、もうあの1回でこう使 カバンから取れるからいいなと思って、
0: まあまあね、いいのはいいですけどね。そう
1: でも他にもね、ま、あの店の鍵とかもついてたんですよ、
0: うん、
1: でも家の鍵、ま、店の鍵落とさなかっただけ、
0: 家の鍵だけ落としてたんですか。
1: 実家の鍵もついてたし、
0: なんで逃げたかったんじゃないですか。
1: もう鍵がめっちゃショックでした。
0: なるほど、はい、
1: それがもうここ最近で、ま、エレベーターに落としたのはちょっと前ですけど、はい、大失敗ですね。
0: なるほどです、はい、そうですか。今自転車って私も思い出したんですけど、
1: はい、
0: 以前ね、アナウンサー時代フリーの時ですね、
1: はい、
0: 私結婚式のね、はい、司会の仕事なんかも時々してたんですよ、
1: はいはい、
0: でホテルでね、
1: はい、
0: していて、で、まあ、近いホテルだったから、
1: はい、
0: 自転車でフォーマル着て行ったんですよ。
1: おお、はいはいはい。
0: そしたらね、フォーマルで、ロングのフォーマルだったんですよね、
1: はい、
0: そしたら自転車のね車輪に巻き込まれたんですよ。
1: あららららら、スカートの裾が
0: で汚れて、
1: はい、
0: でこれから結婚式ですよ、
1: はい、
0: もう隠しながらやるしかない。トイレでその汚れたやつをガッて洗っても、う
1: んはい、
0: 油がついてるから
1: 取れないです
0: よ、ね、取れないんですよ、うんうん、そのことを思い出しました、ね、今自転車で
1: 隠れました。
0: いやまあ多少汚れてたんですけどね、ふわっとしたものだったから、うん、さっさっさっとお客さんのとこ行くときは、
1: はい、
0: 歩いてごまかして、うんまあ、気づいてる人もいたかもしれませんね。あの人汚いなと思ったかもしれませんけど、
1: でもまあね、そこまできっちり見てないから、なんかついんってぐらいかもしれないし、
0: ぐらいですよね、うん、多分ね、
1: あれ危ないですよ。
0: 危ないですね、うん、それからねもう絶対フォーマルで自転車に乗るのはやめようと決めました。
1: 絶対やめた方がいい
0: です。自転車で行くなよですけどね、反対にね。
1: でも向こうで着替えないんですね。
0: 着替えなかったですね。着替えるところってあんまりないんですよ、トイレぐらいしか司会の人って。
1: あ、そうですね、
0: はい、だからね、うんうん、もう、まあ、これからは気をつけようということで自転車では行かなくなりました。
1: なるほど、
0: はい、とかねいっぱいありますよ私
1: 失敗談。
0: 学生時代ね、
1: はい、
0: 朝学校行くぞパーって着替えて、
1: はい、
0: 学校行きました。でね階段があるんですよ、
1: うん、
0: で階段カタカタカタカタって上がってったら鏡が置いたんですよ、階段のねその突き当たりというかね、はい、またぐるっと反対側に回って上の階段があるって感じなんですけど、うんうん、そんでパッとその鏡を見て気づいたことがあって、
1: はい、
0: 片方は学校の革靴を履いて、
1: はい、
0: 片方は普段履く靴を履いて
1: え、そんなことあります？
0: あるっていう感じなんですけど、
1: はい、
0: あったんですよ。でもこう前がある靴だったんで、
1: はい、うんうん、
0: 気づかんかったんですよね。朝でボケてボケで、
1: はいはい、
0: それで行ったことがあります。そう、それもありましたし、
1: はい、
0: あとフリーアナの時代、
1: はい、
0: まあね、ちゃんと服着てね、うん、バッグ持ってね、電車に乗って、そしたらね電車でねみんな人が私のことを見るんですよ。いや、なんでこの人たち、まあいいけど見てもみたいな、そんな感じでいたんですよ。そんで現場に行ったんですよ、
1: はい、
0: そしたらそこにいるね、
1: うん、
0: おはようございますって言ったら、そこにいる女の人が気づいてるって言われたんですよ、
1: はい、
0: えって言ったんですよ。気づいてるって言って、
1: はい、
0: で頭を指さされたんですよ。そしたらパッて頭触ったらカーラー巻いたままだったんですよ。そりゃ人は見るよねと思って。そんな失敗したことあります、私。
1: すごい、
0: こうすごいことしましたよ。
1: あー、カーラーはちょっとそれは見ますよね。
0: 見ます。でも結構でっかいカーラーでこう前髪をくるってやってたんですよね。えっって思ったんですよ。よくねそこまで自分気づかなかったなと思いましたね、うん、電車乗ってね、
1: ね、かが、あの窓に映ったりとか ね、しそうなのに、
0: それも見てなかったんですよね。それはね、なんか失敗というより恥ずかしかったですね。そんな記憶があります、
1: ね、いや、それも気づかない方が嬉しかったかもしれないですよね。
0: 確かに
1: で、ね、
0: うん、もうでもまあその格好で仕事はできないですからね。
1: そうです、
0: ね、はい、言ってもらってよかったなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、それが失敗したことかな。
1: うん、
0: あとはじゃあ今度は嫌だったこととか怒ったこととかバッドネタとかありますか、なんか。 怒ったとか、
2: 怒った、うん、なんかこれはなんか電車乗ってて腹が立ったとか、怒ったとか、
1: これ娘に怒ったことがあって、
2: はい、どんなことですか。
1: あの娘自動車の免許を取りに行くっていうので、うんうんうん、あのまあお金がいるんでね、うんうん、渡してたんですけど、うん、まあ行ってるものだと思ってたら、うんうん、ある日電話がかかってきて、
2: うん、
1: ママごめんって言うから、
2: うん、
1: 何って言って、
2: うんうん、
1: もうあの免許を取る期間が過ぎてた、
2: うん、
1: えどういうことってえ仮面まで行ったって言わんかったって言ったら、うんうん、その後行けてなかったらしくって、
2: 仮面から、
1: そう
2: で期間過ぎちゃった、あら
1: で今からいくらか何かを持ってきたらいけるって言われたんですけど、うん、いやもう私も仕事してたし、うんうん、もう持ってもいけない、
2: うん、
1: 持って行ってもいくらか払わないといけないかな、
2: そりゃそうですよね、
1: そう、うん、でもうどうしようもない、
2: うん、
1: なんか親の何かがいるって言われたけど私は動けない、
2: うん、
1: 取りに来れるかって言ったらそれも本人でないとダメみたいなことを言われて、
2: はいはい、
1: もうそれはもうその場ではもうしかもううちの娘のが悪いんでもう大丈夫ですって言って電話は切りましたけど、うん、帰ってきてからどういうことってめっちゃ詰めました。
2: あ、そうですよね、それはね、はい、せっかくそこまで行ってたのにね、
1: はい、そうです、だから未だに彼女は免許を持っていません、
2: うん、あ、そうなんですか、じゃあもうそれ以上取ってないんですね、
1: 多分もうお金は出さないって言ったんで、
2: あららららら、それは怒りますね、
1: はい、もうあれはめちゃくちゃ怒りました、
2: それは怒りますよ、
1: はい、
2: なるほど、はいね、私もちょっと怒ったネタありますけれども後半にしたいと思います、
1: はい、
2: でここでですね、
1: はい、
2: 今日はめぐみさんのリクエスト曲で、
1: はい、
2: あのあいみょんさんのマリーゴールド、
1: はい
2: はい、これはなんで、
1: なんかすごい可愛いと思って、
2: あ、確かにね、
1: 彼女のイメージって結構なんか、うん、女の子っていうよりも、うん、男の子でもないけどボーイッシュな感じで
2: ありますね、ね、
1: うん、でもすごいかあの聞いた時に、うん、いやキュンとするじゃないと思って可愛いなって、
2: でそれで選んでくれた、
1: はい、なんとなく、
2: 私はこれカラオケで歌いますよ、よく、
1: そうなんですね、は
2: い、ね、じゃあちょっと口ずさもうかなと思います、
1: は
2: い、
1: ぜひ
2: それではあいみょんさんで
1: マリーゴールドです、
2: はい、どうぞ。

0: 子の推し活ナイト。はい、ということであいみょんさんのマリーゴールド、はい、ねー、いい曲ですね。
1: ね、かわいいですね。
0: ね、かわいいですね、うんうんうん、はい、ということで、はい、また続きのお話なんですけれども、はい、私も結構ね怒ったこといろいろあるんですけども、はい、さっきの運転免許証の話があったじゃないですか、はい、で私ね私も行ってたんですよね、
1: 行ってた時
0: に、うん、ね、その時にね絶対に足を触る先生がいたんですよ。もうね絶対何かあるとこってなぜなぜみたいな形で触る人がいて、もうそれがもう嫌で、うん、教習所で言いました。この人を外してください先生を、うん、もうねなぜかね、うん、触る人っていたんですよ。嫌ですよね、おじさんでね、うんうん、それがちょっと教習所の嫌な思い出かなっていう感じ。
1: 今だったらもう完璧アウトですよね。
0: アウトですよ本当に ね、本当にその人ね辞めさせられちゃいますよ ね、
1: うん、すごい時代でしたよね。
0: すごい時代でした
1: 本当、
0: はい、あとね怒ったことはすごいことやりました。私
1: 何
0: ハワイ行ったんですよ、
1: はい、
0: でその時は何人かで行ったんですね、
1: はい、
0: 8人ぐらいで行ったんですよ、うん、ちょっとあの習い事のメンバーで8人ぐらいで行って、はい、で帰り、
1: はい、
0: あのホノルルのね、うん、空港で買い物してたんですよ、免税店とかでね、やっぱり買うじゃないですか、はい、買い物してて、でもギリギリになっちゃったんですね、
1: はい、
0: さあ走って飛行機のところまで行こう、搭乗口のところに行こうって走ったんですよ、
1: うん、
0: で搭乗口のところまで行きました。あ、はい、23番ゲートやなってことで行ったんですよ、うん、
1: はい、
0: そしたら誰もいないんですよそこに誰もいないんですよ。そんでいやいないいない、おかしいよねって、うん、で飛行機もないんですよ、
1: はい、
0: でそこに行ったのは2人だけなんですよ。他、まあ、バラバラで買い物してたから、うんうん、2人で行って、でも間違ってないよねって、その県見てもね、
1: はい、
0: でもいないって、これってもしかしたら先に出ちゃったんじゃない、それかこれ間違ってるよって思ったんですよ、
1: はい、チケットが、
0: チケットが、うん、もうこれ間違ってるわって言って、これもう ある空港、あれ、JAL だったかな、
1: はい、
0: でこれもう怒ろうと言おうって言って、うん、言って、私たちも 次の便に乗せてもらって、もうビジネスかなんかに乗せてもらわないと嫌だよねみたいなこと言って、
1: はい、
0: 怒ってたんですよ、
1: はい、
0: 怒ってたらJAL の人が来たんですよ、
1: はい、
0: でこうなんですよって言って、あ、そうなんですか、でもねって私に言われても困るんですみたいなこと言われて、
1: はい、
0: そしたら向こうからJAL の女性が2人ぐらい走ってきたんですよ、
1: はい、
0: 誰々さんと誰々さんじゃないですかみたいなことを走ってきたんですよ、
1: はい、
0: でそうですけどって、飛行機ないんですけどって怒って、
1: はい、
0: どうしてくれるんですか、私たち明日仕事もあるんですって言って、
1: はい、
0: 怒ったらゲート違いますよって言われて、向こうからえって言って、いやこれ見てください、チケット23って書いてあるじゃないですかって、その時も怒ってるんですよ、
1: はい、
0: でよく見てくださいって見たら、行く時のチケットを2人とも持ってたんですよ
1: 2人揃って行き、
0: 2人揃ってそれもでなぜ来たかっていうと、
1: はい、
0: 先に行った何人かが来ないと、
1: うんうんうんうん、
0: でちょっと待っててくださいって言って、で迎えに来てくれたんですよ。でその人たちがいなかったらもう飛行機は多分飛んでたんですよ。そんでそこからが大変なんですよ。ハワイの、ね、空港 の、はい、そのゲートってね、端から端までってものすごいあるんですよ、
1: はい、
0: でめちゃめちゃ端のゲートだったんですよ、
1: うん、
0: で23番ゲートから3番ゲートぐらいまで走ったんですよね。もうね靴脱いで走ったんですよ2人とも。靴が脱げるからね、うんうんうん、サンダルだと。で走って走って、で飛行機20分待たせたんです。でも汗ダクダクで、で入ってったらみんながジロジロ見るし、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: ジローっと見られながら席ついて、でその前にね、
1: はい、
0: いた方がねいてくれたから乗れたんだなということで、うん、で後から私たちはホノルルマラソンだったねって言って終わらせたって話があります。これね本当に これはね歴史に残るね、
1: そうです
0: よね、話ですよ。
1: いや2人揃って行きのチケットを持ってるっていうのもすごいですね、
0: それを見てたっていうのもすごいんですよ、
1: ね、時間とかは全く気にしてなかった、
0: なかった
1: ゲートだけしか見なかった、
0: ゲートだけしか見てない、
1: まあ、そういうもんですけどね、そういう、もう思い込みって、
0: 思い込み2人ともやっていましたねこれは。でも怒ってね、そのザルの方にね、本当申し訳なかったっていうかそれこそ申し訳なかったっていう感じですね。
1: そうですね、
0: そうですよ、そんなことがありましたねはい、これが一番怒ったというか自分のミスですけど
1: 大失敗ですね、
0: 大失敗でしたね。
1: でも良かったですね、乗れて、はい、お仕事も穴開けずで、
0: そうなんです、良かったです
1: ね。
0: はい、さあ今度は楽しかったことを話しましょう。
1: 楽しかったこと、
0: 今まで楽しかったなとか嬉しかったなってことってないですか、めぐみさん。
1: あの一番ではないんですけど、うん、最近嬉しかったことが、
0: はい、
1: めちゃくちゃ久しぶりにお客様来てくださったんですけど、はい、あのえお久しぶりですよねって言ったら、うん、実は東京に引っ越ししてって、
0: うん、
1: え今日はって、あちょうど予定があって大阪に帰ってきたから、
0: うん、
1: もうあの眉毛全然行けてなかったから予約しようと思って帰、あのちょうど時間行けるんならと思って来ましたって、わざわざあの仕事の予定と予定の間に思い出していただいて、
0: うん、
1: で前回にも問い合わせいただいたんですけど、その時は、うん、あの来られなかったんですよ、
0: うんうん、
1: えもしかしてあの時も、あの時も時間が合えば行かせてもらおうと思ったんですけど、
0: うん、
1: 予定が合わなかったからまた、うん、あの仕事で大阪来た時には来ますねって言って帰ってくださって、
0: お
1: たくさんサロンね、東京にもたくさんある中で、
0: うん、
1: ほ
0: ん
1: と仕事の合間を縫って来てくださることにすごい嬉しくて、
0: うん、
1: ちょっと変わったお客様だったのでこんなことを言うとあれだったんですけど
0: 、はい、
1: 今までがね、
0: うんうん、
1: なので急にもう私の中でもう好印象でギュンとアップしました
0: 人って分かんないですよね、はい、自分の思いと相手の思いってね、はい、分かんないですよね。
1: そうなんですよ、
0: そっかそっか、はい、すごいな。
1: だから1年ぐらい前に引っ越しされてたみたいで、
0: へ、
1: はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: 私はね、
1: はい、
0: 昨日ちょっと嬉しいことがあった、嬉しいというか、はい、ありがたいなと思ったことがあったんですよ、
1: はい、
0: で私たちってこう経営者の会で一緒じゃないですか、
1: はい、
0: その中でリファーラルマーケティング講座ってあるじゃないですか、はい、私も受けてるし、はい、めぐみさんもね受けてらっしゃる、はい、ずっと受けてるじゃないですか、
1: はい、
0: 私もまあ1年9ヶ月ぐらい受けていて、
1: はい、
0: でね3年受け続けてくださってる方と昨日お話をしたんですよ、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: そしたらその方はねもう あそこでねトレーニングやってる田淵さんの不安なんですよ、ものすごい不安で、
1: はいはい、
0: もうすごいもうそれからもうずっと受けてますっていうような人だったんですよ、
1: はい、
0: でその人がね田上さんのことはですねもう前からずっと知ってましたって言うんですよ、
1: はい、
0: その時初めて喋ったのに、
1: うんうんうん、
0: 紹介でその人と会ったんですけどね、はい、ずっと知ってました、それは私が3年前からリファーラルマーケティング講座に出てて、
1: はい、
0: 田上さんがずっと出てたと、
1: はい、
0: でも一緒のねブレイクアウトルームになったことがなかったんですよ、うん、なんですけど知ってました、
1: うん、
0: で私はいつもね田上さんが宿題あるじゃないですか、
1: はい、
0: あれをずっと田上さんの読ませてもらってましたと、でこういう考え方もあるんだなとか、
1: うん、
0: そういうのをすごく見てたんですって言ってくれて、なんかそんな人もいてくれるんだと思って、
1: うんうんう
0: ん、なんかめちゃくちゃ嬉しい気持ちになりました。
1: すごい、あの宿題のコメントって100件ぐらいある中で、
0: そう、
1: ま、ずっと見てね、
0: 見ててくれたことが嬉しくて、
1: そうですよね、
0: いい人やなと思いました
1: もうポイント急激にアップですね、
0: アップですねでもなかなかそういう人とはブレイクアウトルーム一緒にならないんですよ、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、
1: でも同じ人と何回もなったりするんですけど、
0: なんででしょうねあれ ね
1: 本当、
0: まあ、ちょっと不思議ですけどね、
1: うんうん、
0: 今度一緒になりたいな今週もありますから、
1: そうですね、
0: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょう、
0: はい、ということで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 妙子の推し活ナイト。

0: なんかね、こうめぐみさんと喋ると普段の会話してるみたいな感じですね。
1: そうですね。
0: だからどれだけでも喋れる、
1: はい、もういつも長いですから ね、はい、
0: どれだけでも喋れますよね、はい、井戸端会議風、
1: はい、
0: でもちょっとよそ行きにはしてますけどね。
1: そうですね、収録の時は ね、
0: あと言わないこともありますけどね、
1: はい、言えないですね
0: 言えないこともありますけどね、はい、でもそうやってね、
1: はい、
0: 楽しいということ で、ね、楽しいことはいいことだと思いますけれどもね、はい、はい、ね、もう本当にもう早いですよね、もう6月ですよ。
1: もうね、うん、雨は嫌です
0: ね、6月もう
1: 暑くもなるし、
0: ね、ちょっと、ね、嫌な季節ですけども、はい、爽やかにね、
1: そうですね、
0: これからも頑張っていきたいと思っておりますので、はい、めぐみさんよろしくお願いいたします。
1: こちらこそお願いいたします。
0: はい、ということで今日も雨の中ね、
1: はい、
0: 来ていただきました山口めぐみさんでした
1: ありがとうございました。
0: はい、ということでね、太鼓の推し活ナイトをお聞きいただきまして皆さんありがとうございました。またね、来週も楽しい話を盛りだくさんしていきたいと思っておりますので、はい、皆さんね、ぜひ聞いていただきたいと思います。ということで今日も皆さん
1: おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。おさむシェフよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、昨日ねちょっとこう京都にねこう宿に泊まって、今回はねあの、四条烏丸か四条烏丸のところの、なんとかインというところにいるんですけれども、まあコストパフォーマンスがいいんでねよく利用して、あの10回泊まるとね1回タダなんですよ。うん、これなかなかいいんですけど、ただ最近ちょっと思ったのはね、これであのコマーシャルとなんとかインのねコマーシャルをテレビでやってるんですけど、そのねある俳優さん、あの私のちょっと尊敬する男性のね、あのまあ何歳ぐらいだろうな、50過ぎてるかな、その俳優さんがやってるんだけど、なんかねこう嫉妬するんですよ、そのコマーシャル見て。えちょっと待って、私が利用してんじゃんとか思って。でただよくよく考えてみれば、その俳優さんもあれ なんていう名前だったの、ちょっと忘れた、あの一回ね SNS でやり取りはしたことある方なんですけど、その俳優さんもねもう若い頃からずっと役者をやってこられて、もうなんとかインは何回も使ってるということなんですよね。だからやっぱりこうそういう背景もあって、その CM の中であの朝ごはんを食べてるね CM なんですよ。あのなんとかインはね朝ごはんただですから、お金かかんないんですよ、食べ放題で。まあそれはちょっといいんですけど、ただねこう私も利用しながら結構こう宣伝もしてるし、今日ここにいるよみたいな感じで SNS で言ってたり、今回もねちょっとあのインスタグラムには出してますよ。今回はっていうか、だいぶねちょっと時間経ってますけど、インスタグラム皆さん見てみてください。どこにいたかってことが出てますから。でそれをね、なんかねあのコマーシャルはねこう、嫉妬深さで私のね、これやらせてくれよみたいな、あのだそれができるぐらいまでに私自身がもうちょっとねあの素敵な人間になっていかないといけないわけですから、いやそのねそのためにやんなきゃいけないこといっぱいあるんですよ。あの顔のちょっとシミをねこうなくしたりとか、それこそ冗談抜きでね、あの厚生のね厚生化粧品の銀座のね男性コーナーがあるんですよ。そこにちょっとガイダンスに行こうかと思ってるくらいで、あの顔のねあのこう肌合いとか、それからあの UV あのカットがあるじゃないですか、ああいう UV はね皆さん結構力入れてるみたいで、そんな相談もちょっとしに行こうかなと思ってます。

0: はい、丹波のね、京都の丹波の話ですけれども、昨日ね KBS、 KBS って京都の放送ですよね、その見てたんですよ、宿で。そしたらね、なんかいろいろニュースとかそういうのもやってるんだけど、なんかねキャンペーンとしてね、丹波のお米をプレゼントしますみたいなね、こうキャンペーンやってて、だからこう丹波のこう農業をこう盛り上げる雰囲気で KBS がやってんですよ。でそれ見ながらね、あ、いい雰囲気だなって、要するに地元のその農業をこう盛り上げたりとかね、なんかそれからこう丹波の南の方ではちょっと事件もねあったりとか、いろいろね複雑なことがあるんですけれども、ただそれでもね、なんかこう KBS の方針として、その丹波のその農業の活性化、そういったところをこう勢いづけようっていうね、そのね、なんかねエネルギーを感じたんですよね。だからそのテレビ見ててすごいいい気分になって、このね出演の方々もそうだけれども、なんかこうニュース番組っていうか、そのね、なんだあれは、トーク番組か、その中でこう盛り上げようっていう気持ちがひしひしと伝わってきて、なんか逆にこうちょっと爽やかな気持ち。丹波の黒豆よく食べますね。そういえばちょっとお高いんですけどね、高いんですよ。スーパーのね、私は OK ストアってとこで買ってるんですけど、丹波の黒豆はね好きでこう食べるんだけど、高いですよね。やっぱり品物がいいのかな。なんかね、そんなことで、ちょっと食べたりもしてます。農業といえばね、その作物、その最近環境がちょっと変わってきてますよね。あったかい、やたらにこう、あったかくなるのが早まって、で、バラなんかもちょっと早めに咲き始めたりとかね。それから桜の開花もちょっと早くなってきてるじゃないですか。だから環境によって植物がこう変化してきてるっていうことをうまく捕まえて、逆に今までの作物がダメになったね、作りにくくなったとか調子が悪いと、いいものができなくなったって嘆く前に、環境に合わせて生きのいいものを作ればいいんじゃないですかっていうことを考えたりもするんですよ。でそれをね、ちょっと何で思ったかっていうと、最近ちょっとガーデンもね少しやってますよ。ガーデンもねサボってませんから、着々とやって雑草抜きとか、それから土を整えたりとか、それからちょっとこう薬品をねこうやって虫を退治したりとか、いろんなことやってるんですけど、でもね植物基本ほっとけば自分で育つんですよ。だから言ってみれば、バラなんかもほっといたってこう適当に自分らしくこう咲いたりとかね、花は小さくなっても咲いたりとか、タイミング見て自分でこうね新しい芽を出してきたりとかするみたいなんだけど、ただやっぱりね、ある条件とか環境とか、それから気温とか、あと水分量ね、こういったものの一定の条件があればっていう話ですよね。だそれがそれさえあれば、ある程度ほっといたってどんどんどんどん自分でこう成長するし、あれはあとはね、なんていうのかな、生存競争の中でこう誰が生き残って、誰がこうね退化していってとかあるかもしれないけど、でもね基本自分で頑張って育っていくんですよ。であと私、自分の部屋の中でもいくつか植物をやっていて、観葉植物的なものとか、あとは多肉植物とかね、こうちょこちょこやってたりもするんだけど、なんだろうな、変にこっちが心配してる時よりも、春を迎えて新しい芽を出して元気出し始めてきた姿を見たら、あ、こいつらやってけんだな自分で、みたいになんかね最近ひしひしと思いましたね。でそのね、それが植物だけじゃなくて生き物である私たちも同じだろうってふと思うわけですよね、68歳にして、そんなことを昔から思わなかったのかみたいに言われるかもしれないけど、人間も同じですよね。ある程度の環境とか、そのね条件とかいろんなものがあって、あとはもうほっといたってね、自分で生きていくし、いろんな考えはそこで持つし、みたいに思うわけですよ。だからそれ考えるとね、やっぱり教育とか環境とか、何をその子供たちに与えてってあげているのか、その地域でね、でそういうことはやっぱり大事なんだろうなっていうふうにはちょっとね思いますよね。いろいろ最近いろんな出来事があるから思うことは深かったりとかいろいろあるけれども、ただ子供たちって基本強いんですよ。基本強くて、だからある程度こう雑草のように生きていく力は最初からこう DNA として持ってるんだろうけれども、でもそこに対してやっぱり環境とかね、そういったことはやっぱり大事かな、条件がね、とは思います。 でそれを考えている中でふと自分自身がじゃあ子供たちに何を与えてきたかって考えてみるとろくなことできてないんですよね。本当に私ずっと塾の先生だったじゃないですか。30年ぐらい塾の先生やってまして、で働く時間帯がね夜なんですよ。夜、ね、夕方から夜にかけてが一番こう忙しい時で、そうするとねうちの子供たち4人いるんですけどが勉強したりとか、ね、あるいはこう良い環境づくりをしていく上でそこにいないわけですよね。そうすると当然まあねうちのあの神さん元妻さんに任せることになるんだけど、決してそれが良くなかったって話じゃないですよ。違いますから誤解のないように任せるんだけど、やっぱりねそこは十分にお勉強も含めて全部対応してくれ4人分みたいに無理な話ですよねそりゃ。うん、だからちょっとね仕事として職業としては塾の先生は面白かったし、自分のためにもなってるし、いろいろ得られることは山ほどあったし、もちろん感謝もしてますね。その仕事がいけなかったってことじゃないんだけど、でもやっぱりね子供のことをもうちょっと大事にいろいろ考えてあげるべきだったなというのが、まあ一つ後悔といえば後悔かな。あまり私後悔ないんですけどね幸せな人間ですけど、やっぱりちょうど子供に対してはねもうちょっとやってあげられることあっただろうなって思う今日この頃なんでございます。はい、それはね、まあ、よそのお子さんに対してもやっぱり同じように考えていかなきゃいけないから、よくね子育てを頑張ってるお家の方々がいらした時に割とこう他人って冷たい言葉をかけたりするじゃないですか。自分の子供のことばっかりだねとかね、なんかあったりするんだけど、でももう一人でも二人でも三人でも子供の人数じゃなくて子育てってやっぱり大変だと思うんですよ。生身の人間ですからね、相手はね、ほっといたって育つって言ったってその環境づくりの肝心なところでいろいろやっぱり影響を及ぼすわけだから、大事に大事にしてあげてっていくことはそれはそれは大事なのかなみたいにはちょっと思ったりしますけどね。おおサムシェフは子育て上どうですか、なんかあります？いろいろ
1: いやだって正解がないんでね。
0: ああ正解ないですね、確かに、ね、
1: こうやっとけばよかったか思っても、受け取り方で変わるんで。
0: ああまあそうでしょうね。うん、
1: だからまあ、あの時精一杯やったなと自分は私の場合はあるので、
0: はいはいはい、
1: あれ以上どうしようもなかったとは思ってますけど。
0: ああなるほどね、
1: はい、もっとこうすればいうのは今言われますよ、あの時ああだったでしょう言われた時
0: って
1: それやったらなんで言ってくれへんかったんって。でもなんか言えない状況を僕は作ってたんでしょ
0: うね。
1: いやそれは申し訳なかったないうのはいくつもあります。
0: あなるほどね、
1: でもあれは自分で気づけるのは難しかったかなとかね。
0: あ、
1: はい、だから今言われた時はまあごめんって言うしか
0: 確かにね、
1: はい、
0: 私もねちょっと自分の長男だけどね、長男、うちは長女長男次男次女っていう4人体制なんですけど、まあ、やり取りはね多少今してますけれども、そうねやっぱりショックだった言葉はね、うちの長男がね大学落ちてね行かなかった時にふっとね飲み屋さんでみんなと話しながらで私に電話をしてきたんですよ、家にいる私にね。でふっと何電話と思ったらなんかねボソボソねパパのせいで大学行けなかったとか言うわけですよ。でねこれはねちょっとねショックというか、そうなのっていうことをちょっとね思ったりもしたんですよ。だけど、まあ、向こうには向こうなりの考え方がね、まあ、あるだろうからその言葉は否定はしないけれども、もっと私なりのやり方はあっただろうなってことは今思うわけですよ。だけどねやっぱ自分のことを考えてみると、私は予備校行かなかったし、受験は全部自分で考えて自分で判断して、であとはお金出してもらうだけっていう感じだったけれども、だから何か物事を目指すときに自分ですよねやっぱり、全て、
1: まあ、ただねやっぱりその10代とか20歳前半ぐらいで社会人の経験が浅い人は
0: 分かんないかな、
1: まあ、しゃあないじゃないですか、自分責めたらえらいことになるんで
0: そか
1: 誰か責めとった、まあ、親に言うとったらまあええかなぐらいで
0: 感じかな。
1: 絶対大人だったら気づきますから。
0: ああなるほどね、気づいてくれてるかな、
1: はい、ただ私たちは気づいてるからいやそれはもう全部自分次第でしょって言いたいけど、
0: はいはいはい、
1: 党にとっては誰かを責任転換しないとバランスが取れない、
0: あ
1: そういうのもあるので
0: 若い頃はね、
1: そうですそうです、
0: バランスを取るためにね、
1: そうです、俺の責任やなんて言われたら逆にもうすごい大人じゃないですかそれ、怖くないですか。でも
0: そうですね、
1: はい、
0: 落ち込んでてやっぱりそれなりの年齢でしょうね、やっぱりね、そこでね、
1: そうなんですよ、だからそこで誰かのせいにすればちょっと自分って正当派になるじゃないですか、自分は正解やけど相手が悪いと、
0: なるほどなるほど、
1: こうやっといた方がなんとなくその後の人生もちょっと歩みやすいと思うんですよ。
0: それ
1: 変な大人みたいに経験ないに俺が責任なんだよ俺が全部悪かった親父、悪かったな俺が全然ダメだったからってそれ言われたら逆に将来怖いですよ。
0: ああなるほどね、
1: はい、
0: あなんかでも私もあるな自分の親に対して。
1: いやあるんですよこれは、
0: あるわ、
1: はい、だから親になって自分が子供の時忘れてるんですよね、
0: うん、ねえそう忘れてるんだよね、
1: だけど自分が大人になってから何を言うんだよってなるんですよね。
0: ああ私ねあの自分の親に向かってねなんで産んだんだってそれはまた言ったことあります。最低ですよね、本当に最低だと思います。はい、反省はしてます。はいはいはい。

0: はい、コパービターネスの時間でございます。私ね、年金いただいてましてね、自慢じゃありませんけど、で、繰り上げって言って、私の年齢の昭和32年ぐらいのものは繰り上げができたんですよ。今65歳からでしたっけね。だけどその昔は60歳から年金をもらえてて、でそのちょうど間の60から65、65歳からって変わった時に、その対処 なんていうの措置、なんとか措置によって、何年間かはその繰り上げでもらえるようなシステムがあったんですよ。で私はね63歳からいただきました。うん、そのいただいた年からラジオを始めてるみたいな、そんな感じですかね。だからって、あれですよ、そのお金でこうできてるっていう話ではないんです。そういう話じゃないんだけど、なんかね、年金でふとちょっと思ったことはね、で最近ね、でもこのいろいろ SNS とか見てると、年金暮らしになりましたので、これから悠々自適で毎日を楽しみますみたいに、結構ね堂々とそれをね、インスタグラムとかフェイスブックでね、宣言してる人がいるんですよ。それ見ちゃうとね、え、ちょっと何々さん、それ違うよねで、え、なんでそこで人生線引きみたいに、ちょっと思うんですけど、これは私のあれですかね、わがままですかね。やっぱりね、なんていうのかな、引退じゃないですよね。ここで、
1: いやいや、今目があったんで、マイクオンにさせていただきますけど、
0: はいはいはいはい、
1: もしそういう人がいたら、あ、そんな生き方があるんだね、バイバイでいいと思います。
0: あ、なるほどね。
1: 全く私たちの、私の人生にとって、その人そんな影響あります？
0: 確かに。
1: そこに時間をなんか費やすメリットが僕には全然ないと
0: 思うんで。あ、なるほどね。
1: バイバイ。あ、そんなんどうぞ、俺は違うんだよでいいじゃないですか。
0: あ、そうですね、確かにね。
1: それをこだわると、なんとなく相手に自分のなんか舞台の主役を相手に渡してません？
0: 俺様のこう、ね、
1: 向こうの主役に自分の舞台乗ろうとしているて、
0: あ、そうかそうかそうか、
1: だからもう乗らないです、ね、お前ら乗ってこいと。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: なんかちょっと極端な話、
0: 確かに
1: 例えですけど。
0: あ、でもね、
1: はい、その話すいません、
0: わかります、
1: そんなこと言ってすいません。
0: 多分ね、このタイミングでこの話が出てきたってことは、今のこの流れでね、今年に入って1月2月3月4月のこの流れの中で、私がなんかね、自覚しちゃったりとか、なんか自分の中でこういろんなこう複雑な思いの中からポロッと出てきた言葉なんでしょうね、これがね。だけどね、そっちを目指すっていうのは一切ないし、確かに。で、確かにね、この話で時間かけるって確かにバカら

0: だんだん腹立ってきて
1: 確かにね。
0: それからね、うんうん、私もあの本当の連れにはね感謝ですよ、うん、ずっとそれがもう20代の半ばぐらいからそれ言われたからずっと気にしてたんで、
1: そうなんだ、
0: 全くそこでも思いましたよね。 あれこの人って俺にとってどんだけの影響があるの。ないよね、うんうん、変なことした失礼、ま、バイバイ、
1: まあ、まあ確かにね、はい、あでもあれが今の話はそうよく分かる話ですね。その通りですね、確かに確かに、うん、まあでもこのタイミングでそんな話が出ちゃったってこともまあ一つ許していただきながらあのさーっとね流していただければいいんですけど、まあただね、あのなんていうのかな、私自身はあのね何区切りもつけてないし、そのいただき始めた時っていうところからね、まあ額も別に莫大なる額ではないっていうこともあれはあるんですけどね。はい、すいません、ちょっとコパピ脱線の流れで変な話を、してしまいました。はい、では曲の方に行かせていただきます。乾杯の歌、川村ゆいかさん。

0: FM ギグ岡崎純也の一番星につぶやいて、たわしと哲学をする。できてんのかできてないかもしれない。でもね、人間を見つめるとかね、まあいろいろ何か物事を見つめるっていうきっかけにはなってるんで、そのきっかけ作りって人間いろんな物事を考える上で大事じゃないですか。だから何かをきっかけにそのいろんなことを含めて考えを深めたりとか、自分の生き方を決めていったりとか、あるいは何か人に感動が伝わったりとかってあれば、まあそれが一番かなって。まあ面白ければね、うん、いいのかなと。ただつまんなかったらね、そこで話は終わらせなきゃいけないわけですよ、本当は。つまらないって迷惑ですよねそう思いません？つまらないってそこにいる人も苦痛だろうし、だから私ね、自分のこのたわしと哲学がつまんないかなって正直ね、でも思うことはないこともないんだけど、でもなんか話してるうちに面白くなってくんですよ、なんか変にね、変あ発見があるんで、うん。だからこれは別にたわしがいけないとかそういう話じゃないんですよ。日曜商店さん、失礼なことを申し上げてるかもしれないけど、そういう意味じゃなくってね、うん、だから何かこうきっかけにいろいろこう見つけられることがあればいいなと思ってるわけで、まあそんなことですわ。はい、
1: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

この曲をね私に提供してくださってる信之がねまたお芝居やるんですよ。でそのお芝居ねなんかまた入れていただけることになったみたいで、何をそこで私はパフォーマンスできるのかなって今ね考え始めてるんですけど、そこでね日舞を踊るわけにもいかんし、何かでも自分のできること、前回は昭和っていうコンセプトがあったんで、そこからねちょっと話を広げて、で自分は昭和にやり残したことがあるという話をちょっと展開させたんだけれども、確かにねやり残しだらけで、大学に入ってちょうどそのねあの時が昭和なわけですから、で卒業が昭和最後の卒業生を出した、そういう年度だったんですよ。昭和64年っていうのは1月しかないでしょ。だから昭和63年の3月が卒業式の最後、っていうことなんですね。で私はその年度に卒業なんで、だからちょっとねそのあたりでねいろいろちょっと考えることもあるんですが、ただまあ何しようかなって楽しみにしていて、まあ日程その他信之の方からまた発表がありますから、皆さんまた楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今宵も皆さんお聞きくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 体って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

0: 皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2026年4月21日第282回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張ってるママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換はエネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるもの。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。野菜不足の偏った食事をせいろ蒸し料理に変えたら簡単に野菜もタンパク質も取れて栄養バランスが良くなった。おいしく食べてほーっと一息つくとはーっと何かが緩む。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間かもしれません。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。そんなあなただけの習慣をぜひ見つけてくださいね。本日は音のスペシャリスト音叉の幸子さんをゲストにお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。それでは本日のゲストを紹介いたします。サウンドウェーブ協会の代表でもありセラピストでもあります太田幸子さんです。幸子さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、はい、
0: それでは早速ですね、はい、音の始まりの音をお願いいたします、はい

0: ありがとうございます。はい、今2種類の音でご挨拶いただきましたが、はい、なんか今でも音のこう波がわーんと広がっている感じで、はい、とても心地よくなりました。ちょうど2年前にラジオで波動を上げて引き寄せを起こすシリーズでね、ご出演くださいまして、今回は、再びですねラジオに登場していただくということで、幸子さん、まずは初めてこの音叉についてね、
1: はい、
0: 触れる方のために少し、自己紹介をしていただけますでしょうか。
1: はい、はい、それではサウンドウェーブ協会といいまして、音叉のセラピストを育成するしたりしましたりとか、それから、まあ、実際にお客様に施術をさせていただいているところが兵庫県の高砂市と西宮、うん、2拠点でやらさせていただいてます。
0: 2拠点でされてるんですよね。はい、もうサロンをオープンされて何年になりますか。
1: そうですね、サロン自体は、うん、何年かな、3年ぐらいになってるのかな、うんうんうん、はい。
0: でもその3年そのサロンをオープンするまでの、ね、道のりがですね、リスナーの皆さん、もう幸子さん本当にプロフェッショナルでいらっしゃいまして、もうそれ音叉歴はとても長くていらっしゃるんですよね。
1: そうですね、 10年ちょっとさせていただいてます。
0: はい、そしてその10年という年月は本当にこうどんな質問をされても答えられるくらいに音叉のことを知って、それからじゃないと施術をするのはね、とてもそれはお客様にとってはあまり良くないことだということで、本当に学びに学びを重ねられてオープンされたということなんですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はいはい、今ねお聞きいただいた音、これはどんな音だったんですか。はい、一番最初の一つ目はですね、
1: はい、最初はね、ティンシャと言いまして、
0: ティンシャ、
1: はい、ティンシャって言いまして、皆さんねよくご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、バーを浄化するような音ですね。
0: はい、
1: はいはい、続きまして、528Hz 愛の周波数と DNA を修復できるような周波数と、うん、それから432宇宙根源の音と言われている音なんですが、432と 528Hz を一緒に鳴らすことで、うなりっていうのが生じて、すごく体に作用して、いい流れですごくもう体にはとてもいいんです。
0: なるほどです。はい、本当音っていうのは本当にね、空気の波で振動と言われますけれども、この振動というのが体に良い影響を与えるということですかね。
1: そうですね、周波数で音叉自体が、うん、固有の周波数っていうのを、うんうん、一本一本全部違う周波数で出していくものなんですが、ですね、はいはい、体には固有の周波数がありまして、うん、胃には胃の周波数があるんですね。うん、で、腸には腸の周波数、うん、でチャクラにはチャクラの周波数っていうのがありまして、それぞれその音に合わせた音叉を使用して共鳴させていく。で共鳴させたらどんどんどんどん片方の528Hz をこう鳴らしたら、片方見本あったとしましたら、そしたらもう片方の部分は鳴らさなくても共鳴で鳴っていくように動いていくんですよね。だからそういう共鳴させる力を使いまして、うん、E だったら E の周波数っていうのを鳴らして、うん、どんどんどんどん E に近づけたら動いていく、共鳴して動いていくよっていう、そういうことが起き出すんですよね。
0: はい、そうなんですよね。はい、面白いですよ ね、 そうですね、もう音とその私たちの内臓がこう響き合って共鳴して音によって胃が動いたりだとか、はい、そういったことがあるということで、ちょっとここでね、はい、サウンドウェーブ協会さんのコンセプトをちょっとね紹介させていただきます。私たちが目指しているのは、音周波数の力で心と体のバランスを整え、一人一人が本来の感覚を取り戻せるような時間を届けることです。悩みやストレスで心が疲れているとき、人は自分の本来の音を忘れてしまいがちです。音叉セラピーは、その失われた音を思い出し、内側の調和を取り戻すための手法です。施術でも学びの間でも、その人にとっての心地よさを何よりも大切にしながら、音の持つ優しさと深さを一緒に感じていけたらと願っています。素晴らしい。本当にもう読むだけで優しい。 響き周波数が感じられてきますが、
1: はい
0: はい、そもそも音にはなぜ力があるんでしょうか。
1: そうですね、うん、あの音って本当にね、あの癒し、音でできないものはないって言われてるぐらい、あの学者の方が、あの枝だけしかね、あの音にね、あの、うんうん、できないことはないとおっしゃってるんですけれども、はいはい、本当にその周波数、音イコール周波数なんですけれども、うん、周波数であのいろんなことが本当にできるんですよね。ですから、まあ、日常生活で、
0: はい、
1: とにかく衣食住なので、
0: うん、
1: あの環境がね、あのその時、ね、その時違いますよね。はい、その環境に影響を受けてどうしても周波数がずれてしまったりっていうのがありますので、本来の形っていうのに戻していくっていうのが私たちの仕事なんですね。だからそれだけ音ってすごい、まあ声、
0: はい、
1: 声とかね、
0: はい、
1: 言霊とかもそうですけれども、うんうん、音の響き、音は振動してますので、うん、音の響きってすごく大事で、すごいもう昔から太古の時代から、あの音って重用されていたというか、シャーマンの人でも楽器使いますよね、
0: はい、
1: うん、あの太鼓を叩いたりとか、はいはい、そういうので体を整えていたっていう、太古の時代からそういうのを行われてきました。
0: じゃあもう古くから長く、はい、ずっと古代から伝ってくる知恵を使っているってことですね。
1: 英知って言われてるんですけど、もう古代からの英知で、あのずっと続けてきてるんですけれども、実は音叉って歴史が古くて、
0: はいはい、
1: あの古代エジプトのピラミッドからも音叉の発掘が
0: されております。そんな昔からですか。
1: そうですね、もう、で音ってまあ音波って言われてますよね、うんうん、あの
0: 音の波ですね、
1: 音の波で、うん、音波って意志を動かすこともできるぐらいのエネルギーがあるんですよね。
0: そんなにエネルギーがあるんです
1: ね。だからピラミッドってどうやって組み立てたか分かってませんよね、まだ ね。だから学者さんが音叉がたくさん出て発掘された時に、うんうん、なぜ音叉が出てきたのかなっていうことから、あ、もしかして音波の力を使ったのかなっていうことで、
0: 面白い
1: 音波の、ね、研究もされて、うん、実は意志をがあの音波を当てて意志を浮かしてるとか、そういう実験も
0: どんどん実験やされてるんですね。
1: だから YouTube とか見ていただくと、音波の実験で意思を動かす、
0: そんな YouTube に動画が上がってるんですか。
1: あるんです、はい、
0: 面白いですね、はい、そもそもあの幸子さんは、
1: はい、
0: 音叉をの第一人者であります益川、はい、泉博士の下で学ばれた、はい、そうですよね、
1: はい、
0: そのきっかけ、一番のきっかけは何だったんですか。
1: そうですね、あの自分自身が、うん、あの会社を経営してたこともあるんですけれども、はい、ストレスで本当にあのアレルギーがすごく出てしまって、はい、2年間毎日、
0: う
1: ん、あのアレルギーの薬を飲まないと会社に行けなかったんですよね。痒くて体が
0: アレルギーで痒くて、
1: うん、でも結局ストレスだったと思うんですけどね、うんうんうん、本当に体が痒くて、うん、で薬漬けの毎日、
0: それは辛かったですね。
1: で友人から、
0: はい、
1: もしあれだったらこういうね音叉っていうのがあるよっていうので紹介いただいて行ったのがきっかけだったんです。
0: まずはじゃあ自分がもうクライアントさんとして受けたことが始まり、
1: はいはい、そうです、
0: なるほど、はい、そこから10年を学んで、受けて学んで繰り返して現在に至るということなんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあちょっとリクエスト曲を挟みまして、引き続きお話を伺ってまいりたいと思います、はい、それでは本日のリクエスト曲は懐かしい中森明菜デザイアです。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kid.
1: はい、引き続き音が持つ波動、周波数について伺ってまいりたいと思います。幸子さん、
2: はい、
1: 先日老人ホームの方に恩佐で訪問に行かれた時のお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、ありがとうございます。老人ホーム姫路の方に、はい、お伺いさせていただいたんですけれども、老人ホームと隣障害者の方の施設が、はいはい、ありまして、それで一緒に音叉を聞いていただいたっていう形なんですけれども、
1: 何人ぐらいいらっしゃったんですか？
2: は
1: い、
2: そうですね、その日は40人ぐらいで、
1: わー、たくさん、
2: はい、聞いていただきました、はい、
1: そして、
2: はい、
1: 音叉は何種類ぐらい持っていかれたんですか？
2: そうですね、その時はシンキングボールですとか、うん、クリスタルボールは皆さんね、うん、すごくね、よく知っていただいてるかなと思うんですけれども、うんうんうん、そこがメイン であとは宇宙のエネルギーのキロンですとか、それからビーナス、
1: うん、
2: 女性の方もね、
1: ミロのビーナスですね、
2: そうです、はい、そうなんです、ですからビーナスですとか、はい、だからいろんな音をね、持っていかさせていただいて、うんうん、音をしっかり聞いていただいて、ちょっと癒しの時間ということでさせていただきました。
1: どうでしたか、うん、その音を聞いて聞くっていう時間って、音楽とはまた違った良さがきっと
2: そうですね
1: あったでしょうね。
2: 本当にね、おじいちゃんおばあちゃん、はい、本当に可愛くて、もうね、私がちょっとね、音をこう円を描くような感じで、はい、まあ、言ったらオウム、オウム、宇宙根源の音って言われてるオウムと、うん、それからニュームーン、月のエネルギーを鳴らしてる時に、皆さん、まあ、神社参りじゃないですけど、はい、頭をちょっと下げていただいて、本当に申し訳ない内容ぐらい、なんか、はい、そういうふうに協力していただいて、
1: はい、
2: すごくそれで、まあ、できたら目をつぶってしっかりこう音を感じてもらいたかったんですけれども、すごく皆さん多分ね、珍しかったんですよね。
1: なるほど。
2: シンキングボールですとか、はい、それからクリスタルボールってすごい鳴らし方によってすごい音が広がるじゃないですか、
1: はい、
2: ワーンっていうすごい音が鳴っていきますので、はい、もう皆さんびっくりで、もうじーっとこうね、
1: 目をパチクルさせていただ
2: いですか。ですからちょっとね、はい、そこで、ああ、皆さん見ていただいてるなと思って、
1: 注目の的でしたね。
2: そうなんです。すごくね、一生懸命聞いていただいて、すごいうなずいていただいて、
1: 本当に音を聞きながら、
2: ね、いい時間でしたね。
1: なんか昔懐かしのメロディー、歌、夏メロとかが聞こえてきた時には、口ずさんだりだとか、うんとうなずいたり涙を流されたりって言ったことは、
2: ね、
1: 老人の福祉施設で、こういろんなイベントをされている、ね、小山さんっていう、ね、方がいらっしゃるんですけど、
2: そうなんですね、
1: その方から聞いたことがあるんですけど、
2: ね、
1: 音を聞くっていう、はい、その体験でもやっぱりうなずいていらっしゃったんだっていうのが今お聞きしてて、
2: ね、
1: あ、音も音楽も一緒なんだなと思いました、
2: ね、音の効能とかそういう、ね、説明もちょっとさせていただいたんですけど、
1: あ、そうだったんですね。
2: 音は体にいいってご存知ですか、はい、って聞いたら皆さん知ってるっておっしゃっていただいて、あ、すごいなと思って、皆さんすごいよくご存知で、それで演奏が終わった後に、
1: はいはい、
2: 後でね、スタッフの方が、
1: はい、
2: 駆けつけてくださって、それでちょっとねお話をいただいて、私ちょっともう本当に嬉しくて、本当にやっててよかったなって思った瞬間があったんですけど、
1: どんな体験だったんですか？
2: 障害をお持ちの方がいらっしゃって、はい、その音をね聞いていただいたら、もう本当にね涙が止まらなくなって、こんな素晴らしい音を聞けるなんて思わなかったってね、すごいスタッフの方に言われて、ずっと泣かれてたそうな、最初から最後まで。それで本当にスタッフの方がありがとうございましたって、おっしゃっていただけて、本当にやりがいのある仕事だなと思って、だからね、もうなんか音の不思議というか、音をこう私たちは精一杯鳴らしてるだけなんですけれども、音って本当に心まで伝わっていくのかなって、心が乗ってで伝わっていくのかな、だから共鳴してる、私たち自体も一緒に共鳴して、共鳴した方にはやっぱり気持ちというかね、いろんなのが伝わっていくんだなっていうのをね、ちょっと 感じた瞬間でもありました。
1: 素晴らしい体験をありがとうございます。あの先ほど音が心で、はい、そして音に乗って心が伝わっていくという話があったんですけど、はいはい、なんかそれをお聞きしてて、
2: はい、
1: その、まあ、例えばバイオリン一つ演奏するのにも、うん、
2: はい、
1: 同じバイオリニストが演奏するのでも多分音色って変わってくると思うんですね。なので同じ音差でも鳴らされる方の、うん、その心持ちだとか気持ちとかが、うん、やっぱり楽器と同じように乗っていって伝わってくるので、うん、そのあたりは何か幸子さんのね、はい、大切にしている心が伝わったのかなってそんな風に感じたんですけど、日頃幸子さんって、はい、あのどんなことを大切に日々お仕事されてるんですか？
2: そうですね、あのその方が、うん、あのよりよく、
1: うん、
2: あの本当に自分のやりたいことがしっかりできるように祈りながら、うん、あの自分でこう思いながら、あの施術させていただいてるんですね。でね、あのそしたら共鳴、うん、やっぱりお互い共鳴することによってすごく、うん、あのまあ、いろんな感じがあるんですよね。例えば手が動く方がいらっしゃったりとか、うん、それから喉、
1: はい、
2: 喉とかであの、まあ、あの口がどんどんなんかちょっとおしゃべりしたいみたいな感じで動かれたりですとか、うん、なんかいろんな方がいらっしゃって、うん、ですからそういうのを見ながら、あ、今いろんなことを感じていただいてるんだなっていうのがすごく伝わってきて、うんうん、
1: 本当ですね、
2: なんかやりがいがある仕事だと私は思ってます。
1: 本当ですね、はい、体の要するに何か体が喋ってるような感じなんですかね。
2: そ
1: うなん
2: です
1: 、
2: 体ってね楽器って言われてるんで。いや
1: 本当ですよね。
2: そうなんです、ですからね、こう施術させていただいててもすごい動かれたりとかされたら、あ、体は本当に楽器だなと思って表現、いろんな表現をしていただいてるんだなと思って思いながら楽しく施術をさせていただいてます。
1: これそういう体がね音に反応して動くというような体験があるセラピストとないセラピストがいらっしゃるのかなと思ったんです。
2: そうですね、
1: 例えばあの鍼灸ででも、うん、私あの母がですね、私の師匠に針を受けた時に、はい、背中にポンと針を一本、
2: うん、
1: ポンとしただけで、はい、母の背骨が波打ったのを私ね目の当たりにしたことがあるんですよ。だからその時に感じたのは、うん、まあ、気が動くと言いますか、うんうん、まあ、波打つっていうのも本当にこう、うん、まあ、波ですよね、まあ、波も言ったら振動じゃないですか。
2: そうですね、
1: まあ、そんな風に伝わると言いますか、うん、それと同じ感じなのかなと思って。
2: そうですね、やっぱり、まあ、気持ちでやらさせてもらって、うんうん、あの本当に良くな、あの良くなってほしいいう思いが、ね、強ければ強いほど、やっぱり相手にも伝わりますよね。やっぱ振動で周波数で、ね、こう伝えている、
1: ね、
2: 思いもあの周波数なの で顔の表情とかそういうのも全て周波数出てますので、やっぱり周波数同士でお互い共鳴し合ってあのしてあの施術させていただいてるからこそそういう風な、ね、現象が起きてくるんだと思ってます。
1: だからそこを、はい、あれですよね、知ってるって大事です ね、
2: そうですね、
1: 体のサイン、体が楽器で動いてるっていうことは、
2: はい、
1: その喋ってくれてるんだよっていうのを受け取ってくださるっていうのを本当に、ね、もし受ける側としても安心して受けれるんじゃないかなと思います。
2: あ、
1: あり
2: がとうございます、
1: はい、幸子さんがそのセラピストを目指されて、
2: はい、
1: 学んで、ね、いらっしゃる時、
2: はい、
1: まあ、はるばる長野県にあるところまでね、はい、通われていたということなんですけど、
2: はい、
1: こう自分の学びの過程で何か一番印象に残っていることってエピソードってありますか？
2: いやでもね、やっぱりその、うん、どうしてもね、あの、まあ、人の口の中ってすごく大事で、
1: はい、
2: やっぱいろんなものを吸ってるんですよね、口って。
1: そうですね、呼吸したり喋ったり
2: ね、 呼吸もね、うん、ですから例えばあの人のお口をこう覗き込んでるお仕事をされてる方とかでしたら、
1: はい、歯医者さん、
2: そうですよね、うん、でしたらね、やっぱり同期とかにも歯医者さんとかも、
1: うん、
2: はい、いらっしゃるんですけれども、そしたらやっぱりいろんなものを吸ってしまって、それで松川泉先生が、
1: はい、
2: あなた何吸ってるのみたいな感じで、すごくなんかもう、うーみたいな感じでうなるというか、
1: 音差中にです
2: か？そう、もうすごいうなられてて、あら大丈夫かなって周りが思ってて、はい、じゃあ取ってあげるわって言って、いらないものを 取られてした経験があるんですよね、
1: はいはい、
2: だからその時に煙とかがやっぱり出たっていうことがあるんですよね。でその時は私は見えなかったんですよ、実は、
1: はいはいはい、
2: でも実際ちょっと私も 経験がありまして、あのサロンに来ていただいた方がにちょっと施術させていただいて、チャクラを調整した後につないでいただいたんですね、うん、で実はその時にお手伝いさせ、あのしていただいたのが、はい、福原さんです。
1: あ、そうですね、
2: 福原さんと一緒にちょっとね、あの気持ちをね、
1: お手伝いさせていただきました。
2: 気持ちをその日ね、あの一緒にあのしていただけませんかってお願いしたら、気持ちよくいいですよっておっしゃっていただけて、一緒につないでつなぐっていう作業をしたんですね、
1: はい、
2: 天と地っていうのでね、あの頭頂チャクラと、はい、それから一番のね、はい、チャクラっていうのはグラウディングできるね、はい、足元のチャクラをずっとつないでいったんですけれども、はい、そしたら実は私わって思ってしまったのが煙が出たんですね。
1: その時に見えたんです
2: よね。そうなんですよ。はあって煙が出たって言ったらダメなんですけれども、
1: はいはいはい、
2: あ煙が出たってついついつぶやいてしまったんですよ。したらその時、
1: そう
2: です、さんどうでした？
1: 私はね、あの時、うん、あのちょうどその今ねそこにある割と30センチぐらいで、
2: はい、
1: 2センチ角のね、こう
2: 音差です
1: ね。音差ですね、はい。結構重たいんですよね。でその音差がふっとあの軽くなったんですよね。
2: はいはい、
1: なのでこう。そういういろいろな気にも重さがあるって聞いてたので、
2: はい、
1: あ何かが抜けたのかなっていう体験を私は重さで、
2: うん、
1: 重さ軽さでね感じさせてもらいました。
2: そういうことなんですか
1: ね。
2: そうです、そうです。だからそういうことが起きたりとか、やっぱり人によってはね全然違うんですけれども、やっぱりそういうのでいろんなものを抱えたりとかされて本当に辛い思いをされてる方を少しでもね、あの癒して、でたまたまね、あの福原さんとピタッと私とのね、あの周波数があったというかね、ぴったりあったなって、うん、思ったんですよ。そしたらやっぱりそういう現象が起きたので、やっぱりいかに気持ちを合わせ、
1: あら、共鳴ですね、
2: 共鳴させて、あのお客様のために、あのその方のためにって思ってやってたら、うそういう風になったんじゃないかなと思ってます。
1: はい、
2: はい、
1: 本当にまだまだね話は尽きないんですけれどもね、はい、またあの5月に、
2: はい、
1: あのゲストにお越しくださるということなどで、また続きですね、お話に、はい、聞かせていただけることを楽しみにしております。
2: はい、
1: 本日のゲストはサウンドウェーブ協会の太田幸子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。

実は昨年も開催しました沖永良部島でのリトリート、今年はバージョンアップいたしまして、オンサリトリート、自然と共鳴する旅、心体周波数が整う3泊4日の旅を企画しております。日時は9月の18日から21日、現地集合現地解散ということで、音叉体験ができたり、音叉を学んだり、そして私の鍼灸施術が受けれます。ご興味がある方は美容鍼灸サロンハミングのホームページ LINE から登録して、ぜひ音叉興味ありますとメッセージを送ってください。それでは今日も元気でお過ごしください。

5月12日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さてゴールデンウィークが終わりましたね。なんとなくね、この土日までお休みをね、だから前を長くするか後ろを長くするかっていうので、まあちょっと有給絡めたりとかね、なんかそういうので前後長くしてね、何連休みたいにする人結構ゴールデンウィークとかってねよく聞いたりしますけれども、まあなんか気持ち的には前の土日からずっとつなげるっていうようなイメージの方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、あ29日とかからねこうずっとこうつなげるみたいなイメージとか、でもなんか後ろにねお休みをくっつける方とかもいらっしゃったみたいで、そうなると11日やっけ、じゃあ10日や、10日の日曜日までがゴールデンウィークみたいな、お休みみたいな感じでされてる方もいらっしゃるみたいですよね、うん、なのででもまあそれも終わりまして、もう完全にゴールデンウィークは終了という感じなんですけれども、皆様5月病的なものっていうのはどうですか、なったりするんでしょうか。でね、5月病って確かにそのゴールデンウィークとかがあっていっぱい休んで、あーなんか仕事だるいなとか学校だるいなみたいな感じになるっていうイメージもあるんですけど、でもね気候的にもねちょっとこの5月って、まあ初夏というか、まあ春ね、まあ桜も散って、まあ夏に向けてどんどん暑くなっていく、で日本は湿気がこうねやっぱり上がってくる、外国の方なんかやったらやっぱりこの日本のこの湿気はもうやっぱり殺人級みたいでね、海外って結構ねハワイとかでもまあ言ったら暑いわけで、ね、もっとね暑い国、砂漠とかがあるような国とかっていうのは暑いイメージがありますけど、やっぱり全然湿気がないからそんなにね気温は上がるかもしれないけれども、まあ、夜はちょっと寒くなったりとか、なんかそんなん聞いたりするじゃないですか。で北海道はね、まあ、梅雨がないとかって言われてるので結構その湿気とかがマシみたいなのも聞いたりしますけど、いやー京都はね、ここは京都ですのでもうすでにちょっと湿気できてる感じですよ。今年早いなーっていう感じがして、でまたね梅雨に入ってくるともっと雨が降ってジメジメしてね、それがそのままね、夏に持ち越すっていう感じだから、暑いというかもうまとわりつくような暑さというか、もう近年夏ねもう本当に、まあ、37度や38度やとか言ってね最高気温を更新しましたとか言って毎年毎年なんかそんな話題を聞いたりしますけど、やっぱりなんかそうなってくるとやっぱちょっと体力的にもで精神的にもやられるわけですよ。そういうのってなんかもう体がしんどくて精神がしんどくなるのか、精神がしんどくて体がしんどくなるのか、もうこれはほんまに鶏が先か卵が先かみたいな感じになるのでね、できるだけこう自分の波動を上げながら、周りのねなんかそういうこうしんどそうな人に引っ張られないようにしながら自分を整えるっていう感じのイメージで、過ごしていきたいなというふうには思ったりするんですよ。で、まあ、しんどい方はね無理せずに、はい、ゆっくり休んだらいいと思うんですよ。しんどいのに頑張る必要は私は多分ないと思うの でしんどいのに頑張ってるんですって言われてもはぁって感じになるので、しんどい方はねちょっと体が慣れるまでちょっと様子を見て、で元気な人はね自分なりに整えて頑張るっていうような、とりあえずそんな感じのこのね5月12日今日放送、この後ちょっと1時過ぎますけれどもお届けしてまいりますのでお付き合いください。さあホットブレイク、時刻は12時15分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。皆さんのコメントねご紹介しておきますね。一番乗りみーちゃんでした。みちのさん、皆さんこんにちは、と神奈川は良い天気です、頭が痛いのでゆっくり休みながら過ごしていますというふうにね書いてくれております。はい、ゆっくりね、していきましょう。そして庄司翔一さんですね、こんにちは、とスマホいじってたら始まったので今からパソコン開きますということで、わざわざパソコンまで開いていただいてありがとうございますそして、ラッキーちゃんですね、こんにちは。そして石焼さんです、みちこさんこんにちは、といただいてます。こんにちは。
そしてたまこさんですね、こんにちはといただきました。そしてくらいさん、こんにちはといただいております。たまこさん風邪なのかな。そしていちごさん、こんにちは。みちこさん、皆さん病院に行く道すがらで聞いてますよということでありがとうございます。チャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはとだらっと耳だけ参加しますということでありがとうございます。そして佐藤潤さんです、みちのんさん、みちのリスナーの皆さんこんにちはといただいております。そしてなつきーちゃんね、こんにちはと、5月病です5月病なんや、もう5月病ですって言ってね、宣言するのもいいよね、もうだるですみたいな感じでね言うのもいいと思いますよ。はいね、今日もよろしくお願いします。そんなとこかな。石崎さんも呼んだよね、ありがとうございます。あ、ズルズルしてます、風邪なのか花粉なのか。今日用事があり箱ごとティッシュを持って移動しました。あ、そうなんや花粉かもね。うん、花粉か黄砂か。そろそろ5月入ってきたんでヒノキが飛び出すと思いますからね。まあその辺で、風の時代で200年も続くのと。そうですね、180何年とかじゃなかったでしたっけね、確かね。そんな感じでしたが、土風、その次はお水かしら。土風の次なんやろね、順番あんま知らん。私あんまホロスコープは詳しくないのでね。でもなんていうの、ホロスコープって私詳しくはないんですけど興味はあるんですよ。やっぱりね、なんていうの、こう、まああれ言ったら、まあ統計学と言われるね、その言ったらもう古代からずっとやっぱりその星の動きを見ながらね、みんないろんな吉凶を占ったりとか、この星が、昔はもっと空の星もよう見えたやろからね、この星が動くときはこういうことがあるみたいなことを言われたりしますからね。なのでまあそういう風なことっていうのはやっぱりなんかこう地球に影響はあるなという気はするんですけれどもね。やっぱり水の時代、水の時代だそうですよ。水の時代って何って言ったら気持ちとか心とかですからね。大変じゃない、今まだ風の時代でよかったんじゃない。水の時代って言ったらもう感情とかさ、心とかやから、まあでも魂とかね、なんかそういう風な感じのものになんかこうなんていうかな、焦点が当たっていくかもしれませんしね。わかんないですよ、今だってそのね、アメリカが UFO のことをなんかこう知ってますね、 UFO あれほんまか嘘か知らんけど、アメリカが UFO のことね、ちょっとずつこうなんか資料出していってるんでしょ。私まだ全然その辺は詳しく読んでないんであれですけど、だからまあそういうこうなんていうのかな、風の時代は情報とかコミュニケーションの時代だったりもしますからね。まあそういう意味でいろんな情報がこの時代に飛び出してくる可能性はあるかなという気はしますね。はい、そしてたまこさん遅くなりました、みちこさんこんにちはということであ、はい大丈夫ですよ、こんにちは。いちごさん、この間治療した歯茎が腫れて痛いです、今度の歯医者は、って書いてますね。歯医者はねちゃんと選んでね、ティッシュね、なんか言うてますよね、またなんかそのオイルショックみたいなことが起こるんでしょうかね。そして、モーリーですね、ヌロンといただいております。歯医者も多いよねと、昨日行きましたということで、歯医者さんってなんかあれでしょ、なんかコンビニより多いって聞いたことがあんねんけど、確かね、ナフサ不足でポテトチップスのパッケージ白黒になるんでしょう、ショック。へえ、そうなん、すごいね、すごい時代になったもんですね。またこれが何年かしたら、まあコロナの時もそうでしたけど、あれに載るんかな、教科書とかに載るんかなね。アポロ計画には裏がいろいろあったらしいからってね、まあそれ割と最初からね言われてましたね。ラベンダーでスプレー塗装したら、あ、ベランダか、ベランダでスプレー塗装したら結構匂いがして近所迷惑やばいということで歯医者は歯医者によって全然違いますよねとね、倉井さんも書いてくれてます。はい、白黒のパッケージね、まあまあまあ、まあ、そんなんもなんか その時代とともにですよ。はい、
ではまずは深堀さん見ていきましょう。おっと、あ、すごい、に今日の深堀さんは庄司翔一さん、すごいね、初めてじゃない、この番組に来たの初めてで当たるってだいぶやな。はい、深掘りのコーナーとは何ぞやと言いますと、この後占いのコーナーをやります。でそれは、まあ、あの選択式リーディングなので、まあ、皆さんが A とか B とか C とか選びながらね、まあ、なんかそうかと思ってメッセージを受け取る感じなんですが、深掘りが当たった方は、まあ、自分が今ちょっとね、悩んでることとか、これどうなりますかとか、で別にそういう悩み事もなくて何を聞いたらいいかわからない方は、あのフリーでメッセージだけくださいみたいなのでもいいですし、なんかラッキーカードが欲しい、ラッキーカードじゃラッキー、カラーを知りたいとか、まあ、そういう軽いやつで、はい、あまりここでねそんな、なんていうの自分のね、なんていうの、こう生活あんまりさらけ出すのもなんやなって感じだし、まあ言うたら5分ぐらいの短い時間なので、まあまあそこまで重い悩みをねここで書いてもちょっとあれ、みんな深刻になるからあれですけれども、はい、なんとなくなんかご自身の、まあ、ちょっと今聞いてみたいなみたいなことがあったら書いてみてください。はいね、マジかってね、しかも慌てて塗ったから出来が悪いということでね、どうなんでしょうね、白黒ね。さあでは今日の、そうだね、あ今日はね、今日の占い、冥王星がね今ね逆行してるらしくて、なんかまあ悪くは、別に悪いことが起きるとかそんなことはないんですけど、今までずっと順行でここ1ヶ月ぐらいかなは来てたのでね、やっぱりなんか一つの星座が逆行するってなると、まあちょっと滞ったり見直しましょうねみたいなことがあったりとか、そういうのがあるんですよね。で私もいくつかちょっとこう、なんていうの、ずっとね使ってないけど払ってた会費とか、そういうものをちょっと見直す感じのことをしてみたりとか、そういうことをしました。はい、なんかちょっとすっきりするわけですよね。はい、なので何かこう、あなたがちょっと見直した方がいいこと、はい、今こうちょっと立ち止まっていろいろと見直すっていうのもいいですよっていうような感じのエネルギー流れてますので、それは決してネガティブなことではなくてね、自分がポジティブに前に進んでいくために、必要なことみたいな感じで思っていただけるといいと思いますので、何かこうね見直していくといいことみたいな感じで見ましょう。今日はね3択 ABC で書いていただいてもいいし、香りで書いていただいてもいいです。A がベチパー、B がペパーミント、C がゼラニウムです。はい、なるほどね。結構それっぽいカードが出るよね、いつもちゃんと。何がそれっぽいカードやねんっていう話やけどね。いきますね。あなたが今ちょっと見直した方がいいかもっていうようなことをね、ちょっと見ていきましょう。A がベチパー、B がペパーミント、C がゼラニウムです。はい、あ、伊坂さんいらっしゃいませ、ね、ベランダをラベンダーと見間違えるのはオイルを使う占い師ならではとね、クライさんが書いてくれてます。そうなんかベランダでラベンダーとかでね、なんかそんなあったよねちゃうかはいね、ねって感じですが、はい、皆さんどうでしょうか。 ABC もしくはね、あれで書いて、香りで書いていただいても OK です。はい。なんかね、これ選ぶときにね、まあほんまに直感で選んでください。別にそんな怖いことはそんなに出てこないと思います。基本的にね、こういう占いではね。はい。では見ていきましょうか、ぼちぼち。はい。A のベチパー選んでくださった皆さん、見直していくことなんですかという感じです。はい。うん。あなるほどね、生活リズムだそうですよ、 A の方ね。どうでしょう、今あなたの生活リズム
別にいつも言ってます、早寝早起きをしろとは言っておりません。私も、まあ、言うてね、あの生活リズムは不規則な方やと思いますし、夜寝るのも遅いしね、もう何だ3時4時に寝るなんていうのはザラですし、でもその代わりお昼まで寝てたりっていうことで睡眠時間は確保してるわけですよ。で、まあ午前中のね、あの朝日を浴びた方が体にはいいって言われてますけど、でも例えば3時とか4時とか寝てんのに、もう必死になって眠たいのに9時に起きてさ、なんかカーテン開けて日浴びたって、そっちの方が体にいいかった、多分そっちの方がストレスだと思うので、そうなった方がやっぱりちょっとねっていう感じはするじゃないですか。だからそれはもう時と場合によるんです。でそれやったらもっと早く寝たらいいじゃないですかって言うけど、仕事柄無理な人もいますよね。私なんかだいたい10時11時まで仕事してるので、まあ、その代わり始まり遅いですけどね。でも始まりを早くすることはできないわけですよ、結局のところ。そしたら早く起きるっていうようなことをしたら、結局起きてる時間が長くなるだけでしんどくなるのでね、うん、だからそこの中で自分ができる、ね、あの居心地のいい生活の仕方で、私は今ね、食事をちょっと見直してます。チャット GPT に相談して、これがね結構いいんです。で変なご飯、変な食事ですよ、それで言うとね、ほぼゆで卵なんで昔流行りましたけどね、ゆで卵ダイエットって。でも楽なんですよ、そっちの方が。で別にそんなに私食いしん坊じゃないので、なんか毎食同じもんでもそんなに飽きない方なんですよ。だから毎食美味しいものをね、きちんと食べたい人もいるじゃない。それはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、私はあんまりそういうのがなくて、むしろなんかそういうなんか、これを食べるって決まってる方が考えなくていいから楽っていう方なんで、なんかほんまにこうゆで卵とナッツとヨーグルトとチーズとそんなもんか。で、あとお米とお野菜ね。で、あとお魚とかお肉とかも夜ご飯の時は食べるんですけど、なんかそれにしてからの方がすごく体が楽なので、はい、必ずしも一般的な常識にとらわれる必要はないので、そういう意味で A の方、はい、生活リズムとか自分の生活みたいなものをちょっと見直してみていただくといいんじゃないかなというような感じのメッセージが届いております。はいね、たまこさん、当たってる、ハマってるチャンネルがって書いてますけどね、遅寝早起きになる、ああなるほどね、そして時代の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちは、とここから参加しますということでありがとうございます。では B 行きましょう。すごいね、B の人はね、もし万が一やりかけのこととかがあったとしても、もう次のステージに上がっていきましょうねっていう感じでは言われております。だからやっぱりね、何でもキリがいいところまでやりたいところではあるんですけれども、それをキリがいいところまでやったとてっていうようなこと、まあたまにあるじゃないですか、何でもね。それは確かに洗濯物ね、洗濯機回した後はやっぱり干すとこまでねやるのが一番

ていいよっていう感じですね。でもしその今までやったものが、まあ、若干その無駄になるようなことがあったとしても、まあそこは気にせず、やっぱ次のことをやり出すことの方が大事やでっていう、そこのジャッジは難しいですけどね。何でもかんでも中途半端にね、いろんなものに手出したりすると後で収拾つかなくなりますから、もちろん全部が全部そうしてくださいっていうことを言ってるわけじゃなくてね、何か一つなんとなくもうやらなくていいのにずっとやっちゃってることとかないですかって、もうそれキリがつくまでやろうとか思う必要ないですよっていう感じで、B の方は言われてますね。はい、何か終わらしても次に行きましょうというふうに言われてたりします。はい、そんな感じかな。みちこさん、家族全員そうなのって、あ、みんなバラバラです、生活は。はい、お姉ちゃんは今介護の仕事をしているので、今日も夜勤とかだったので、夜勤の日は4時、夜のね、夕方の4時半とか出勤やから昼ぐらいまで寝て、で4時ぐらいに家出てって、で帰ってくるのも一応10時半までらしいんですけど、仕事結局帰ってくるのお昼回って、でそこから寝てみたいなことの日もあるし、日勤で11時半からっていう日もあるし、だからもう言うたらなんかほんまに一緒に暮らしてても全く顔見えひん時もありますよ、 2,3 日とかね、うん、で美月さんはまあ言うたらフリーターさんなので、ね、でもまああの子も割と昼間、あの子の方がまだ昼間動いてるかな。うん、で夜とかも別に私が遅かったりするともうさっきご飯食べてたりとか、たまに作ってくれたりすることもあるしっていう感じやから、結構だから一緒に住んでてもバラバラです、みんなそれぞれ誰にも合わせず生きてます大型って感じでしょ。で時々こうパッと集まってわーって自分の喋りたいことわーって喋って解散みたいな大型女子って感じですね。なので全然そんな適当な感じですよ。はい、キリがいいところなぜわかるって井坂さん書いてますけどね、なんかあったんでしょうかね。月曜日と土曜日は特に遅寝になる、だから木曜日は寝落ちする笑いっていうことねまあまあまあ全然無理のないようにしてくださいね。はい、なのでまあまあB の方ね、マジで大変そう、私も障害者施設で介護の仕事してるけどとね書いてますね。そうね、大変は大変なんだと思いますけどね、持病もあるのでね、うちの上のお姉ちゃんはね、なんですけど割と大手なんですよ、その施設の元の会社がね。なのでまあそこはなんか休んだりするとかっていう時も割と手厚いというか結構そういう意味ではね、その仕事自体はそんなに、うん、嫌いじゃないというか、まあ、しんどいのはしんどいで疲れたとか言って言ってはりますけどね、まあ、仕事自体はまあ割と そんなになんか辛いってことはないみたいですけどね。うん、もうむしろそこでしっかり働いてそれを全部K-POP アイドルの推しにつぎ込むっていう生活をしてはります今はね。うん、食事もね一緒に食べる時もありますけど、食べない時の方が多いかな。うんね、はい、あ、そう、超ホワイトです、超ホワイトな、無理してこんといてくれって言わはります、会社の人がね。まあその病気あるのも知ってるからやと思いますけど、なんか無理してなんかその体こう壊される方が困るから休むのはええんやって、しんどい時は休んでみたいな感じで言われるそうです。だからまあ割と持ちつ持たれつというか、他の方とかも結構ちょっとこう体調が悪い時とかは割と普通に休んだりすることができる会社らしいのでそこはまあホワイトですよね、そういう意味ではね。うん、はい、まあ、たくさん社員さんがいるからそこはなんか みんなで持ちつ持たれつでカバーしてるんでしょうねきっとね。うん、はい、推し活大事よねって書いてくれてますね。はい、ではゼラニウム行きましょうね。うん、ああなるほど、C を選んでくださった方はね、なんていうのかな、まず人と比べることをやめる、そして、隣の芝を青いと思わないこの2つが、ね、出てきておりまして、ちょっと厳しい感じではあるんですけど、まあ簡単に言うと他人を見ないというか、まず自分に集中みたいな感じですよね。うん、で誰しもこう人と比べたりすることとか

か、まあ、あの人羨ましいって思うようなことってあると思います。でも他人にはなれないわけですよね、当たり前ですけど。で、他人が私になることもできないわけですよね、当たり前ですけど。なのでそれぞれがそれぞれにいいなんてそれぞれの特徴を持っていて、ね、素晴らしい、ね、そういうエネルギーを持っていて、大切な命、大切な魂なわけですから。だからなんかそれをなんかわあの人羨ましいとか、あの人みたいになりたいとか、この人みたいになれない自分はなんか能力がないんだって思ったりとか、まあそこの必要はまずないですよねっていうの、まあこれはいつもねお伝えしてるので多分皆さんそんなことはないと思うんですけど、でそういうところであったりとか、なんかでもやっぱり気になるんですよ、人のことが、人って。でそれはなぜかというとやっぱり一人で生きていかれへんからね、うん、でもやっぱり自分のことをこう分かっていたら、なんていうのかな、人のことってそんなに気にならないと思うんですよ。で私も多分なんか変な性格やし、もう昔から変でこれが嫌でね、もう全部変なんです私。そんな話で言うとね、もうそれがほんまに嫌で、もどうやったら普通になれるかなっていうようなことをもうずっと考えて20〜30年生きてたので、30年ぐらいかな生きてたのでね、なんか気持ちはわかるんです、すごく気持ちは。友達は多い方がいいと思ってたしね、うん、友達が少ない私はなんかちょっと劣ってるんだきっと、とか何が劣ってるんだろうみたいなことを考えたりとかね、そういうのがやっぱりこう20代とか30代の頃っていうのがそういうのがあって、で、まあ、ギグに出会ってやっぱり正直変わったっていうのは大きいので、そういう意味ではやっぱり感謝はしてるんですけれども、でも別にそれはね誰もがみんなギグに出会うわけではないので人それぞれいろんな出会いであったりとか、まあ、いろんな、ね価値観と出会うことによって考え方が変わったりとか、ね、変わらなかったりとか、ね、自分のことがよく分かるようになったりとか、そういうことによってやっぱり成長していくんですよね、人って、うん、だから死を選んでくださった方っていうのはまず自分に集中すること、他のものに目を向けるっていうことをどちらかというとちょっとやめましょうかみたいな、見直していきましょうかみたいなね、ちょっとそういう考え方を少し、方向転換していくといいですよという感じで言われております。はいね、そんな感じかな、比べなければ幸せよね、分相応にということでね、全部変って書いてますけどね。いやそうですよ、もうあんまりそのなんかこう まずこのねちょっとスピリチュアルな感覚みたいなものっていうのもやっぱりあこれちょっとおかしいんやなっていう、で時々ほんまに子供の頃ってもっときつかったので、今は自分である程度コントロールできますけど、多分私なんか変にやっぱパラレルワールドに紛れ込んだりしたことも子供の頃はやっぱあるんですよ、なんか そこどうしても辻褄が合わない現代とね、今私が生きてるこの世界と子どもの頃のあの記憶の中にある あの出来事はどうしてもおかしいリンクしいひんなっていうようなこともいくつかあるんですよね。なんかそういうことっていうのもなんかもう嘘つきじゃないですか、ただの夢でも見てたんやろうとか、ただの嘘つきになるわけですよね、言うてみたらね。だからもう言わないですよそんなもの、いやおかしいなって、子供の頃がおかしいな、なんでやろうと思ったりすることもあるけど、でもそれを いろいろ言うことによってあいつは嘘つきやっていう風になってしまうから、もう言えないですよね。でいろんなものが見えたり聞こえたりするとかっていうのもあって、もうほんまに生きにくかったですよね。でまあなんかおかしいなと思うわけですよね。だからね、私は背が高いので、でちょっと大人っぽく見えるんですよ、顔もねこんな顔なのでちょっときつめの顔をしているので、だからまずはその黙って座ってたら怖いってまず言われますよね。で背が高いのでちょっと大人っぽいので上の人からはなんかすごい目つけられるんですよね、なんか生きてるかのように言われるんですよね、普通にしてるだけなんですけど。
だからなんかそういうこうなんていうのかな、それは私にとってはもうほんまにコンプレックスでしかないんですけど、でもそれを言われてももうどうしようもないっていう中でずっと生きてきてるので、まあ、慣れたっちゃ慣れたんですけど、なんかそういう風なことであったりとかね、うん、でちょっとそのパラレルに行ってしまってて帰ってきた時のそのなんかちょっとみんなと、うん、な認識が違うなっていう風なことになってたりすることとかね、それは夢見てたのかもしれないし分かんないですけど、前から自分が歩いてきたりとかね、なんか そんなことをやってるわけですよそれは変でしょ、うん、だからやっぱりなんかそういう風なことがあるからこそ今の私があるのでね、うん、死を選んでくださった方は、まあ、そこをなんかこうね、そういう自分があるからこそ今の自分があるんだってことをちょっとしっかりと向き合っていただけるといいかなというふうに気がいたしますね。はい、パラレルワールド怖ってそうですよね、友達は量より質多いとか金銭もで揉めるって書いてます ね。私も生まれ変わったら違う性格がいいな今更ということで、まあそうね、だからまあ今から変えてもいいよね、うん、今から変えれるんやったら変えてもいいよね、性格は変えれるからさ、うん、さあ庄司庄一さん、深掘り何か書いてくれてるかな、ちょっと待ってね、なんか書いてくれてたかな、うんうんうん、書いてないけどどうかな、ドッペルゲンガー怖って、そうでしょ、そうなんだよ、うん、さあ庄司さんどうしましょう、なんか書いてくれてるかな、深掘り当たってますけれどもね、だからまあね、私はな障害者施設でヘルパーやってたこともあるんですよ、実は3年ほどですけどね、でも一応今でいう初任者研修みたいなもの、その頃はヘルパー2級でしたけどね、持ってますし、ガイドヘルパーの、はい、資格も実は持ってるんですよ、だからいつでも登録したら働けます大阪で登録してるからね、うん、京都ではちょっと登録でしてないからあれやけど、書いたけど反映されてない、ちょっと待って探すわ、ちょっと待ってな、どの辺に書いてくれたかな、埋もれてる可能性もあるからね、ちょっと見よう、自分のを見る、よっとよ、今ちょっとさえたさんがね遠隔使ってはるので、ちっちっちっち、どうだろうか、これからテレビも白黒に戻るのかしら、白黒のパッケージもティッシュってナフサ不足石油不足でやばいのっていう、あガイドヘルパーやってんねやっていうところまでしかちょっと今さか、もしあれだ今パッとかけるかな、お願いしていいですか、今まだ斉澤さんね遠隔使ってはるから全然まだ大丈夫なのでね、ガイドヘルパーもね楽しいやつもあればいろいろですけど、あ生リクエストも反映されなかったことも NG ワード踏んだのかしらって、ああありえますね、結構YouTube ねそういうの厳しかったりしますからね、なんか1個発言が撤回されましたっていうのにはなってた、だからもしかしたらなんか消されたのかもしれないね、なんかもしやったら伏せ字みたいにして書いてくれてもいいけど、うん、はいね、人んちの草むしりしたくないって話、ほうどういうこと、なんかあれ人頼まれたってことかな、なんやろ人んちの草むしり、あそんなんは全然見てないな、人んちの草むしりしたくない、人んちの草むしり、それは頼まれてやらざるを得ないのか自分の家の方まで生えてくるから、
やらざるを得ないけど隣の人は何もやらないのでしゃあなしみたいなことなのか。実家を売り、あ、また消えた。

売るっていう字があかんねやろか。そんなことある？おう、実家お友達に売ったけど。ああ、なるほどね。

0: そうやな、なんか今出てる感じで言うとね、ちょっと内容が今一つまだ見えてないのであれなんやけど、何もやらん人で草ぼうぼう、なるほどね。もちろんね、自分の実家なので気になるとは思うんです。でもだから大切に住んでくれたらいいのにとかね、やっぱりそういうこと思うかもしれませんが、結論から言うとほっとけって感じになってるんですよ、だからもう賃貸やったらね、賃貸やったらやっぱりね、こう次のこととかも考えたりとか、いろんなこと考えてやっぱお手入れっていうふうに思うけれども、もう売ってしまった以上、その向こうに言ったらそのあれが行ってしまっているのでね、まあ簡単に言うとね、そう、実家汚くなるのが嫌なのはすごくわかるんやけれども、まあな、そこだから難しいところであるけど、まあ結論で言うともうほっときなはれっていうふうには言われている。だからそれをしたくないけどしてしまっているのは、まあ結局のところ簡単に言うと自分っていうところがあってね、だからその言ったら庄司正一さんが草むしりをずっとやってあげている限り、そのお友達は一生草むしりはしないです。だってやってくれるもん、庄司正一さんが。自分が気になるところまでに庄司正一さんがやってくれるから、もうあ、なんかほっといたらやってくれるしええかっていうふうにお友達はなっちゃってるよね、完全に。ね、だからそうなんだよね。だからすごくね、庄司正一さんの気持ちはわかるんですが、まあ占いから言うと今やっててもそのお友達は変わらないっていうところが、まあ結論です。で、まあ、どこまで我慢できるかで、その人のもう言ったら持ち物に変わってるのでね、確かにその自分の実家が汚れてったりするのはもう見てて辛い気持ちはもしかしたらあるとは思うんですけれども、でももうその打ったっていう事実が結局もうね、所有物ではなくなってしまっているので、庄司さんの、だから庄司さんがどんだけ頑張ったとしても結局のところはその今住んでいらっしゃる友達のなんていうのかな、力量の中でしかその家を保つことができないっていう感じですよね。であと、もうちょっと綺麗に住んでくれないっていう言葉を一言言ってもいいかもしれません。なんかこれ私やっぱり実家やからさって言って、なんか分かんねんけどさって言って、やっぱりちょっと悲しいんだよねって言って、なんか汚れていくのを見るのはみたいなね、まあ、ちょっと遠回しにね言ってみるのもいいと思いますね。でしょうね、我慢大会に負けてるのよって、まあそういうことねね、だからまあね、その人に売ってしまったっていうところがね、まあ多分今後悔してるのかもしれないですけどね。だからまあそこはなんかこう庄司さんが本音を伝えるっていうことも大事ですよっていうようなことも書いて、メッセージとして届いてたから、だからそれはなんかちゃんとしてよっていうことを言うんじゃなくて、自分の気持ちね、やっぱり自分の実家がなんかそうやってなんかこうなんていうの、小汚く見えるというか、なんかこう汚れていくのを見るのは私としてはやっぱり辛いんだよねって言って、でもしあれやったら手伝うし一緒にやってくれないとかね、なんかそういうふうにこう気持ちに訴えかけるというか、っていうのがいいかなっていう気がするのよね。そのお友達も楽しかったらやるって言ってるんで、だから草むしりは辛いんですよ、その人に、お友達にとったら。しんどい仕事でしかないからやりたくないんですよね。でも庄司正一さんと一緒に例えば草むしりを月に1回とかやって、その後お茶会でね、美味しい、お菓子を食べながら、お茶飲みながらワイワイ楽しく喋るっていう時間があんねんやったら、ちょっと頑張ってもいいかなってなるかもしれない。そのお友達楽しかったらやるみたいなので、ちょっとそれをしんどいことではなくて楽しいことね、っていう風にちょっと考え方を切り替えていくような感じでやってみられるのもいいかなっていう気がします。ね、そういう風にいい感じはするね。 他人によると実家に行けなくなるから安く友達に売ったのにってねまあまあそういう風な感じですね。だからやってって言ってもやらないです、その人は。でも楽しい、これ一緒にやったらちょっと楽しくないみたいな感じで、なんか一緒にやろうよみたいな、あイメージ、なんかこう学生、いつの友達か分かんないですけど、学生時代に戻ったぐらいのなんか楽しいよねっていう、なんか2人でこれやるの楽しいよねみたいな、ここになんかチューリップ植えてみないみたいなね、なんかそういう風なこう楽しみに変換していけると、そのお友達もちょっとやると思います。うん、だからなんかそこをちょっと工夫してみられるといいかなっていう感じで、あとちゃんと庄司さんの本音を伝えるっていうことをしてみてくださいというような感じの結果でございました。はい、除草剤撒いたら確かにね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃ、やん。
0: ギグ的トップ10。さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、5月に入りまして、ね、上半期もね、あと5月6月2ヶ月で終わりですよ、ね、5月ももう言うても12日なんで、もう約半分終わってるようなもんですからね、もうあっという間に過ぎていきますがね、ギグ的トップ10の10分バージョンでね、ちょっとこう解析分析してくれたところなんかをご紹介しましたけれども、この後どうなっていくかちょっと楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。では今週のトップ10、まずは10位から4位まで。第10位はこちら。さあ、第10位、選手から5ランクアップしました、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。

い、こちら先週と変わらずです。モミユリナ、開いたトランプ。こちら先週と変わらずです。モミユリナ、日だまりの鳥。声であなたの、はい、ということで今週はですね、先週の2位のアネモネ通り、そして独り占めの夢は先週は1位でした。こちらがどちらもね、7ランクダウンということで、ランキングがぐっと下がっておりますので、今週どうなっているんでしょうかという感じですね。そして今週第10位の和田正則、大人が夢見て何が悪いね、5月10日にありましたワンマンも無事終わったみたいですし、はい、まだちょっと内容とかね、聞けてないんですけれども、はい、お越しいただいた皆さんね、ありがとうございます。伊坂さんがね、上げてくれてはったんちょっとちらっと見ましたけれども、言っていただきましてありがとうございました。それでは11位以下ご紹介しましょう。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位モミユリナ、下から2番目の男。18位モミユリナ、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。はい、それでは今週はどんな感じになってるんでしょうか。へーへー、なるほど、最近ちょっとあんまり見ない感じのランキングですね。では参りましょう、今週の第3位。今週の第3位はスリーランクアップです。モミユリナ、ときめきドリームパレット。

はい、ということで今週の第3位はときめきドリームパレットでございました。ね、ちょっと上がってきてる感じはしますね。3ランクアップですからね。ここやっぱ強い、落ちないっていうところがやっぱすごいですね。合格のソングとかにしたらいいんですよね。ランキング落ちないみたいな感じでね。はいね、日だまりの鳥に惹かれますというふうにね書いてくれてますけど、あの曲もねいいですよね。では参りましょう、今週の第2位。今週の第2位は先週から6ランクアップでございます。顕著、君に伝えるメロディーです。5月の30日やったかなに、あの神社でねなんかライブされるそうですよ。もしよかったら顕著で検索してみてください。

0: ということで今週の第2位は先週から6ランクアップいたしました県庁君に伝えるメロディーということでね、あのコメント欄に一応書いておきました。もともとは岡田健さんで今は県庁という名前で曲を出しております。それでは参りましょう、今週の第1位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: さあ今週の第1位は先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

0: さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。県庁さん調べましたということでありがとうございます。ちょっとたくさん出てくるかもしれませんけれども、歌を頼りに探してみてくださいね。はい、みつきちゃんはいつもすぐ歌えるけど絶対音感があるのでしょうかって、ないと思います知ってる曲やからやと思いますけどね、うん、そこはなんかやっぱ若いんですかねという感じがしますが、そのお友達引きこもりなんですけどみたいに書いてはりましたけどね、だからこそ外に出してあげるためにもね、なんか庄司さんがこううまくね、最初は応援するだけでもなんかちょっと一緒にやろうよみたいな感じでちょっと盛り上げてあげるのもいいかなって、それはお互いのためにもなるかなっていう気もするのでね、もしよかったらなんかそこちょっと一緒に喋ったりお茶したりするような時間を持ってみられることをおすすめしますという感じでした。では今週のラッキーフードです。今週のラッキーフードはニンニク。はい、皆さんね、1週間口臭成人でいきましょうかね、うちの母はニンニク嫌いなんですけどね、そんな人もいるんですけどね、まあ、食べますけどあんまり好まないっていう感じで、結婚してからのがまではあんまりニンニクは食べませんでしたが、私もニンニクは好きですけどね、バンさんは結構ニンニク臭いですよ。はい、ということで、今週もお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。また今週の木曜日ムンサタ、そして来週のホットブレイクでお会いできたら嬉しいです。ではまた来週お会いしましょう。太田美智子でした。バイバーイ。まあ一応シンガーソングライターかな。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリで北海道の大空の下ドライブ体験を提案するエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、北海道苫小牧市に根差し地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、エンターテイメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: 無限の潜在能力を科学で証明する、すべての人にやる気、元気、勇気をお届けするドリーム実現アカデミー、ぜひあなたも脳が見ている世界を体験講座にて実感、納得、体験してください。詳しくはドリーム実現アカデミーで検索。
0: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、ゲストをお招きする前に、毎週募集しております札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトプレゼントコーナー、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページのありがとうギフト係とタイトルをつけて、エピソードとラジオネームも添えて送ってください。 SNS でね、私と直接つながっている方は直接 LINE とか DM で送っていただいても構いません。この番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんと直接つながっているよっていう方は、ファインさんにね、こう直接 DM で送っていただいても構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。ということで、今週もですね、ありがとうのメールいただいておりますので読ませていただきたいと思います。ラジオネーム一郎さん、4月から保育園の年長さんになる息子、最近九九の2段の段、2の段、3の段、4の段、5の段まで言えるように毎日練習しております。昨日6の段を言えるようになったようです。おめでとう。まあ、仕事で1週間おばあちゃんの家で留守番してくれてありがとう、ということで、ラジオネーム一郎さんから、すごいですね、今年のね、4月から保育園の年長さんになる息子さんが、もう九九が読めるという、呼べる、言えるということで練習するって、すごいです。早いですね。まあ、僕なんかもね、そんなことできなかったと思いますけどね、鼻水垂らしてたと思いますよ。まあ、本当に今日はありがとうギフト。本当に、息子さん、4月から保育園年長さんということで、おめでとうございます。皆様からもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日のゲストを早速紹介していきたいと思います。本日のゲストは北海道池田町地域おこし協力隊の清水さんに、今日はズームをつないで、出演していただいておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずはちょっと清水さん、まずは簡単に自己紹介、まあ、何をやってるかみたいな話をこうしていただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、はじめま ましてこんにちは。北海道の十勝エリアにあるワインで有名な町池田町で地域おこし協力隊として活動しています清水と申します。出身は兵庫県姫路市で、2025年12月に夫と3歳の長男、1歳の次男とともに移住してきました。活動内容は、フリーミッションの町おこし推進員として活動しています。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。あのリスナーの皆様、ちょっと清水さんの声が響いてると思いますけど、別に清水さんはお風呂場で喋ってるわけじゃなくて池田町の役場の会議室で喋ってるんです。会議室がちょっと、
2: はい、そうです、会議室です。
0: 響くんですよね、
2: はい、
0: そういうことなのでちょっとお聞き苦しい部分もあるかもしれないですけども、ご了承ください、まずはちょっと過去ちょっと何人かね、協力隊の人に出ていただきましたけど、フリーミッションっていうのは初ですね。
2: 本当ですか、
0: はい、これフリーミッションっていうのはまさにあなたが やりたい形で町を盛り上げてくださいみたいな感じなんですか。
2: そうです、自分の今までの経験を生かして、町おこしをしていってくださいっていうミッションになります。
0: おお、じゃあどんなことをやっていきましょうなんか構想はあるんですか。
2: 私は今、2人の男の子の子育て中ですので、その子育ての経験を生かして、池田町で開催されるイベントを子育てしている人の目線からより良いものになるようにとか、まあ、池田町で自分がやりたい、まあ、町民の方に楽しんでいただけるような子ども向けのイベントを開催したいなと思っているところです。
0: そうか、もうまさにね、子育て真っ最中というかね、もうやってますからね。
2: そうです、やってます
0: 子育てするもうお母さんの気持ちはよく理解できてますという感じ
2: ですね。そうですね、もうその施設とか遊びに行く場所に何があったら嬉しいのかと、どういうイベントがあったら子どもたちは喜ぶのかとかも、まさに分かる世帯となってますので、はい、その経験を生かして、まあ、やっていけたらなと思ってます。
0: 確かにね、だから池田町でね、それこそその清水さんが頑張っていろいろ活動していくことによって、子育てしやすい町づくりになっていくっていうところですし、そうするとね、まあ、子育てするんだったら池田町がいいよっていうことにもなるし、それこそ今在住の人たちは子育てしやすい環境にもなるから、子どもをね育てやすくなって嬉しいですしね。いい
2: ですね。
0: いいな。今はまだね、これからいろいろイベントを企画していこうというところでもあると思うんですけども、どんなことやっていきたいってあるんですか、構想としては。
2: 今考えているイベントとしては、ファーストアートってご存知ですか。
0: ファーストアウト、
2: ファーストアート、初めてのお絵描きのファーストアート。
0: ファーストアート、あー、知らない知らない、何それ。
2: キャンバスに絵の具を置いて、まあ、絵の具出して置いて、それをジップロックとかの中に入れて、赤ちゃんにこうキュッキュッて動かしてお絵描きをしてもらうっていうのがあるんですが、
0: うん、
2: そこのイベントをやりたいなと思ってます。
0: あ、じゃあ本当にあなたが初めて描いた絵はこれよっていうのが残るわけだ、はい、
2: そうです、残りますし、まあ、以前やったことある方でも、まあ、例えばおじいちゃんおばあちゃんへのプレゼントだとかように、まあ、作れれば、まあ、おじいちゃんおばあちゃん喜んでいただけるし、まあ、いい思い出にもなるかなと思ってるので、まあ、そのイベントを開催したいなと思って今準備をしているところです。
0: おお、 なるほどね、面白い。ファーストアートいいですね。
2: ファーストアート、はい。
0: そこでね、一緒にまた記念撮影したりね、はい、するとまた
2: 面白いですね。そうですね、はい。
0: あ、それはなんか初めて聞いた。ちょっとも
2: う本当ですか、
0: ね、ちょっと時代的なものもあるかもしれないですけど、あ、そうか、そういうのね、
2: はい、なんかそのね、絵の具とか準備するのってなんか大変だったりするじゃないですか、まあ、家汚したくないわとかあると思うので、はい、用意するのもいろんな種類の絵の具を用意して、まあ好きなのを選んでねっていうのもしたいと思うので、はい、家でやるのがハードルが高いようなことを私のイベントでやっていきたいなと思ってます。
0: そうか、確かに、はい、家でファーストアートやるったらね、もうすごい家中養生しないとみたいな感じです
2: ね、うん、そう、ジップロックに入れるとはいえ、まあ、ちょっと汚れるのが心配っていうお母さんとかもいらっしゃるかなと思うので、はい、
0: それはなんかもうこう清水さんは どっかで前にやってたんですか、まあ、元の姫路とかでやってたんですか。
2: 長男の1歳の誕生日で一回やったことがあって、で今も玄関に飾ってるんですよね。
0: ああ、なるほど、
2: はい、
0: いいですね。
2: ずっと残るものですし、まあ、普通のキャンバスなので、まあね、ある意味画伯みたいな感じ、画伯が描いた絵ですよって感じで壁とかに飾ったりもいいと思いますし、うん
0: うん、たまにねお客さんが遊びに来てね、うん、わー素敵な絵ですね、はい、これ売ってくれませんかって言われた
2: りねそうですね、うちの子が描いたんですって、はい、
0: いやでもいいですね、そういう子どもの時から、まあ、アートというかそういう表現するっていう部分に触れていくっていうのはね、
2: はい、
0: まあ、何でもね、いろいろ経験することって子どもに対してって大切ですもんね。
2: そうですね。
0: わあ、じゃあなんかちなみになんか他にも考えてることってあるんですか。
2: へえ、いや今はもうハーストアートで精一杯ですね
0: 、まあ、まあでも十分ですからね、うん、
2: これからまだ1月、今年の1月から来たばかりなので、
0: はい、
2: まあ、まあ、言うのはただなので、こんなことをしたいっていっぱい言っていって、うん、いろんなイベントをしたりして、池田町を盛り上げていきたいな、池田町だけじゃなくて、まあ、十勝全体で盛り上げていければいいなと思いますので、
0: はい
2: はい、
0: なるほど。でもそもそもね、
2: はい、
0: 池田町に 縁もゆかりもなかったわけじゃないですか。
2: あ、そうですね。
0: しかも兵庫県姫路市、
2: はいはい、
0: よく来ましたね
2: よく言われますこれ。
0: なんかどうしたんですか何をきっかけがあったんですか。
2: うちの夫が、はい、北海道で子育てをしたいと言いまして、のびのび子育てをしたいと
0: ご主人が言った。
2: はい、言いました。
0: ご主人が十勝出身とかっていうわけではないんですよね。
2: まあそうですね。
0: ご主人の出身はどちらなんですか。
2: すいません、嘘つきました。
0: 何、嘘ついた。何だそれ。どうした。北海道出身。
2: 北海道出身です。
0: あ、トカチ。
2: あ、そうなんです、トカチ出身なんです実は。
0: ああ、だからトカチで育てたいっていう風に思った、
2: うん、あ、そうですね、トカチです。で
0: そんなの急に言われても奥さん困るじゃないですか、うん。
2: あ、でも私も一回なんか北海道に住んでみたいっていうのは昔から思ってたので。
0: へえ、そうなんだ。
2: 人生で1回ぐらい北海道住んでみてもいいやろって思ってたんですよ、
0: うん
2: うん、でそのまあ、タイミングが良かったんですよね。
0: そっか、
2: 北海道にまあ移住してもいいかなっていうタイミングだったんですよ、
0: うん、
2: でまあ移住フェアに 大阪で開催された移住フェアに行って、
0: はい、
2: それぞれの町を PR してる方たち姿を見て、
0: はい、
2: 私もこういう仕事やってみたいなって思ったんですね。
0: おなるほど、
2: うん、はい、そこで地域おこし協力隊っていう仕事があるよっていうのを教えていただいて、で十勝のエリアで探していた時にあったのが池田町だったので、
0: うんうん
2: うん、でご縁をいただいて今池田町でお仕事させていただいてます。
0: あ、なるほど。まあ来て、まあ、真冬にまさに来てるじゃないですか。そして、
2: あ、そうですね
0: 今年の冬、まあ、冬というも寒さ、まあ、もちろんね寒く、はい、北海道、まあ、池田町といっても寒いから、
2: はい、
0: 姫路よりは寒いけど大丈夫だったんですか。想像して来てるかと思うけども、
2: うん、移住する前に、
0: はい、
2: 寒い通り越して痛いって言われてたんですよね。
0: ああ、そうですね、ありますね、
2: はいはい、痛くなかったので
0: 痛くなかったんだ。
2: 痛くなかったので、うん、はい、大丈夫でした私は。
0: あ、よかったまず
2: その、ね、もうね、朝とか夜とかが痛いと思うんですけど、
0: はい、
2: その痛い時間帯は家の中にいたのでそんなに困らなかったです。
0: なるほど、今のところはは
2: い、今のところはですね
0: 痛いってね、まあよく冷たいっていうのは冷痛いっていうね、そっから来てるって言いますからね。
2: あ、そうなんですか、初めて知りました。
0: うん、まあ諸説あるんでしょうけどそういう言葉もあるんですよね。
2: はい、はい、
0: そう、痛いんですよね、寒さが痛いっていうね、ありますからね。まず今回は今シーズンというかね、
2: はい、
0: 冬は大丈夫だったということで、これから今度ね、まあ、北海道で一番いい季節ね、もう春夏と行きますからね、
2: はい、
0: 秋とね、うん、
2: はい、
0: 池田町といえばもうワインじゃないですか、ね、
2: はい、ワインですよね、お城もありますから、
0: ね、え、あれがいつでしたっけ、はい、10月ワイン祭りなんか、
2: あ、ワイン祭りが10月の第1日曜日に毎年行われます。
0: まあそこはねちょっと大人のイベントにはなるでしょうけど、
2: はい、
0: それこそなんかそこで合わせてこう親子で楽しめる形にできたらいいなとかも考えてるんですか。
2: は
0: い、
2: そうですね、もう大人の祭りだけれども町内とか皆さん、お子さん皆さん楽しんでいただけるようなお祭りにできたらいいなと私は勝手に思ってるので、まあ、そこは、はい、ちょっと大人の方といろいろ相談しながらやっていけたらなと思ってます。
0: 楽しみですね。
2: そうですね、もう私初めてなので。
0: そうか、そうですよね、
2: はい、もうねワインも飲み放題なので。
0: そうなんだ
2: ワイン好きにはたまらないお祭り。またもうねワイン好きな方だったらもう皆さんご存知かとは思うんですけれども、はい、
0: じゃあ今年の池田町のワインのお祭りはもしかしたらもう家族、はい、ファミリーで来てみんなが楽しめる形になるかもしれませんね。
2: はい、はい、そうしたいですね私は。
0: ちょっとその辺のこうどういう動きになるかチェックはあれですね、
2: はい、
0: こう、はい、なんか普段インスタグラムで発信されてますもんね。
2: あ、はい、インスタグラムやってます。
0: その辺のフォローしてチェックしておくのが一番いいかもしれないですね。
2: そうですね、池田町の地域おこし協力隊のインスタグラムもあるんですけれども、うん、

0: ければとても嬉しいです、
1: ね、日々の活動ももちろん知れますし、10月のね、はい、ワインのイベントにも、はい、こうその辺の情報も盛り込まれてくると思いますからね。
0: はい、もちろんです、
1: ね、北海道旅行をね、いろいろ各地から来る人も増えてくる時代じゃない時期ですからね、
0: うん、そうですね。
1: どうですか、はい、まだ池田町ちょっとまだ、ね、来て間もないと思いますけども、
0: はい、
1: それこそ地元のね姫路とかから来る人、はい、来たら、はい、じゃあ 何食べてとかどこ見てとかっておすすめのポイントありますか。
0: あの帯広にある高橋まんじゅう屋ってご存知でしょうか。
1: まあ、もちろん僕は知ってます、はい、
0: もう高まん私大好きなので。
1: 高橋まんじゅう略して高まん。
0: 高まんはもう連れて行きたいですね池田じゃなくて申し訳ないんですけど
1: まあ十勝でね、
0: 十勝で、まあ、そこはもう連れて行きたいですね。
1: もう有名ですからね。
0: はい、もう十勝の皆さんはもうね、もう言わずともご存知かとは思うんですけれども、はい、池田町でおすすめの、カフェもありまして、
1: はい、
0: はい、役場の目の前にあるカフェてるいさん。
1: カフェてるいさん、はい、
0: めっちゃ美味しいです。
1: あ、カフェコーヒーが美味しいんですか、それともなんか食べるものメニューが。
0: ご飯です。
1: おー、
0: はい、
1: 何がおすすめ。
0: 私はまだ食べたことないんですけど、うん、ラーメンがすごい美味しいらしいです。
1: ラーメン意外だ、はい、
0: そうなんですよ、定食屋さんなのに、うん、ラーメンがすごい美味しいらしくて。
1: お、期待できますね。
0: そう、また今度行こうかなと思ってるんですが、
1: うん、その辺もちょっと行ったら、はい、インスタに、
0: はい、
1: 投稿しといてくださいよ。
0: あ、しときます、うん、ラーメン食べましたって投稿します、
1: ね、別にラーメン、はい、ワインラーメンじゃないですよね。
0: そんなワインラーメンじゃないですね味噌ラーメンとか普通にね、うん、美味しいラーメン、はい、
1: どうですか、十勝来てなんか、はい、いろいろ、まあ、食べてるとは思うんですけども、
0: はい、
1: これ美味しかったなっていうのは何です。
0: これ美味しい、トカチで美味しかったな、ちょっと難しいな、いっぱい食べたからな。あ、もう私ワイン城のソフトクリーム美味しすぎてびっくりしました。
1: はいはいはいはい
0: はい、
1: 確かにね、北海道のソフトクリームってこうね美味しいですけど、よりね池田さん有名ですね、はい、うん、確かに、ね、
0: もうみんなに食べてほしいです
1: もう来たならばね、
0: 来たならば、
1: うん、なんならそのソフトクリーム目当てに来てくださいって感じですよね。
0: あ、もちろんです、もうね、ソフトクリームだったらワイン上でもねお子さん食べれますからね。
1: 確かに、
0: はい、
1: 安心してね楽しめます
0: ね、はい、食べれますので。
1: いいですね。なんか今後こう清水さんがこう、はい、やりたいこと、やっていきたいことってなんかあるんですか。
0: やりたいことは、子育て世帯がゆっくりできる、うん、まあ、場所、親子カフェみたいなのを作りたいなとは思ってます。
1: 確かに小さいお子様ね、はい、いたら、はい、なかなかカフェでゆっくりすることって難しいですもんね。
0: そうなんですよね、私自身も、あまりその飲食店でご飯食べるときとかね、どっか行かないように使ったりとか、
1: うん、ね、
0: 食べるとかね、よく気を使うので、
1: そう、ね、
0: あ、そこの空間にいるときだけでもお父さんお母さんゆっくりしてほしいし、お子さんには楽しんでもらいたいので、そういうことができるような場所を作りたいなとは思ってます。
1: それこそさっきのラーメンじゃないけど、本当に小さいお子様いるお母さんってラーメン食べないですもんね、はい、食べないというか子供がいるから、子供を優先したらラーメン伸びちゃうから食べれない
0: んですよね。伸びます。そうですね、そうですよね、うん、
1: だからね、なかなか

0: かゆっくり食事するって本当になんか些細かもしれないけどすごいひととき大切ですもんね、それ、
1: うん、そうですね、ゆっくりご飯食べれるって本当になんか子育てしてから幸せなことなんだなって改めて分かりました。
0: だからこそそういう親子でねゆっくりくつろげるカフェを作りたいっていうね、
1: はい、ゆっくりできる場所を作りたい、う
0: ん、じゃあいいじゃないですか、ちょっと。
1: ああ本当ですか
0: 素敵ですね、いや素晴らしい、
1: ありがとうございます、
0: ね、今日ちなみに今日このラジオの出演するにあたって僕まあ、DM 送ったじゃないですか、インスタの DM、
1: はいはいはい、
0: あれ来た時どう思いました？
1: どこから見つけてくれたんやろうと思いました
0: インスタでしょ
1: そうなんですけど
0: インスタ公開してるもん
1: なんかよく私にたどり着いてくれたなって思いました。
0: あーなるほどなるほど、うん、あそっかそっか、でもあれですね、ハッシュタグの地域おこし協力隊とか、うん、そういうワードで検索してるはずですね、は
1: い、ああそうなんですね、やっぱりタグって大事ですね、うん、でもなんかすごい嬉しかったです、ラジオ出ませんかって言っていただいて。
0: ああよかった、一回なんか役場に確認しますってなってたから、
1: はい、
0: 怪しまれてるな大丈夫かな役場からそんなのやめなさいって言われるかなとか思いながら
1: ちょっとねホームページもあったのであ、なんか大丈夫そうだなとは思いました
0: よかったですいや面白い、でも本当にね池田町で、はい、まあ十勝でみんな子育てのお母さんが、はい、お父さんが笑顔になるね、はい、まあもちろん子供も笑顔になる町づくり、はい、ぜひ今後とも頑張ってしていただければと思います。
1: はい、頑張っていきます。
0: はい、ありがとうございます。ということで本日のゲストは北海道池田町地域おこし協力隊の清水さんに来ていただきました。清水さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は米田コーヒー江別一番町店、米田コーヒー苫小牧弥生町店、布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリ蝦夷電工プレミアムカーレンタルサービス、北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の欠かせない存在を目指す蝦夷コーポレーション、札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。本日のゲストは北海道池田町地域おこし協力隊の清水さんに来ていただきました。清水さん改めて、はい、今日は出演していただきましたけども、ちょっとなんかせっかくですからまだ時間あるので、はい、リスナーの方になんか一言お願いします。
1: 池田町ぜひ遊びに来てください。とてもいい場所なので、はい、ぜひ美味しいものがいっぱいあります。美味しい食店さんがいっぱいあって食べ物には困りません。ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。本当ね、十勝って食べ物も美味しいし温泉とかもね、はい、いろいろ充実もしてますね。景色ももちろんいいしね。
1: はい、
0: ね、まあいや楽しみですね。
1: はい、
0: いろいろ見どころ満載、食べどころ満載という感じで、
1: はい、はい、ぜひ遊びに来てください。ね、普段役場にいるのでよかったら声かけてください。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: カナロアサリーの光のラジオ。最近にあった出来事や詩の朗読を通してリスナーの皆さんと一緒に光を見つけていく番組です。

皆様こんにちは、カナロアサリーことサリーです。私ですね、突然なんですけれども、出身が三重県のね津市っていうところなんですけれども、高校時代にですね、体育の授業中にですね、洗濯の授業っていうのがありまして、いろいろな学校によってね授業のスタイルっていうのがあると思うんですけれども、私のあの時代の高校ではね、ゴルフの授業っていうのが、ありまして、私はあの私立ではなくてごく普通のね、普通の公立の高校だったんですけれども、なぜかねゴルフっていうのがありまして、少しねあの自分でも興味がありましたしね、周りのあのお友達もね、なんか楽しそうだからって言ってね、選択だった授業なのでね、あのゴルフっていう体育の授業を選択したんですけれども、いざね授業に入って、女性の先生だったんですけれども、ゴルフクラブを持ってね、学校にはさすがにコースはないのでね、グラウンドのネットに向かって打ちっぱなしみたいなことをやってたんです。そしたらどうもですね、フォームが違うよって言ってね、私に指導してくださるんですけれども、どうもコツが私つかめなくてですね、ゴルフボールがねあちこちに飛ぶっていうね、危ない状況になりまして、結果私が打つときには先生がね、みんな離れてとね毎回言われてね、お友達みんながね私から遠ざかっていくっていうね、避難をするっていうね、面白い光景があったななんて最近ですね、面白学生時代をこの間ふと思い出しました。こちらは京都大宮本局 FM ギグよりお送りしております。それでは行ってみよう。

それでは今日はですね、ここからはですね、はい、最近ねあったお話をね言ってみたいなと思います。今日はね、皆さんどうでしょうか。女性も男性の方もね含めてですね、私もね含めて、好きなファッションについて語っていこうかななんて思います。はい、皆さんどうでしょうか。私はですね、小さい頃はファッションはね、まあファッションっていうか毎日着る服装ね、うん、小学校の時なんかはね、母がねこう用意してくれたお洋服を着ていくわけですよ、うん、私ね、あの実は転校ねすることが多くてですね、気づいたらね制服の小学校だったんですけれども、私服の小学校に転校してるみたいなねでね、それでね、まあ小学校の頃にね、まあまだ言ってもファッションには目覚めませんよ、うん、私はね、あの高学年くらいかな、うん、テレビのね中のねアイドルさんが、うん、可愛らしいね、かぶってた可愛らしい赤いベレー帽があってね、欲しいなんて言ってね赤いベレー帽をね買ってもらったのが、うん、初めてかな、うん、まあ今現在もねベレー帽は大好きでね、めちゃくちゃね、はい、買ってね集めたりしているわけなんですけれども、中学生になるとね今度制服がありました。私ね青春時代ね、セーラー服にめちゃくちゃ憧れがありまして、とあるドラマ番組を見ておりまして、まああのセーラー服っていうものに憧れておりまして、着たかったわけなんですよ、うん、それがですよ、それがです、中学校、私の行ってた中学校なぜかブレザーだったんですよ。ブレザーにね赤いねベルベットの生地のリボンだったんですよ。なのでね、淡いね憧れのセーラー服っていうものが崩れ去ったわけなんですよ。まあそしてね、次は高校ね、高校がね、私はですね三重県の出身なんですけれども、まあ私服の高校でして、持ち物なんかも、まあ、全部ね私服で通ってたんですけれどもね、そう、この辺りでまあいわゆるファッションっていうものに目覚め始めました。いわゆるファッションっていうものね、毎日ねお友達とね学校帰りなんかにねこうお洋服やね、まあ、小物文房具なんかを見たり買って帰ったりしてね、足元もねだんだん変わっていくんですよ。シューズからねあの黒い革の紐ブーツなんかをねこうちょっと気取って履いてみるわけですよ。三重県はねあの愛知県のね名古屋市なんかの方面にねよく遊びに行くことが多かったので、あのその時はね私の時代はねちょうどバブル世代ですよ。シャツ1枚が1万円とか平気でしてました。はい、両親にね無理を言ってね、今思うと本当に申し訳なかったなとか思うんですよ、うん、働いてもないのにね。そういうものをね欲しがる子でした。まあそしてね周りのお友達の影響もあったりしてね、ファッション雑誌ね、はい、皆さん知ってる方いらっしゃいますでしょうか。その頃ねオリーブっていうファッション雑誌があったんですよ。はい、残念もうなくなっちゃいました。はい、オリーブね知ってる方も見えると思うんですけれども、私のですね頃はね女の子たちのバイブルですよ。ファッションから音楽から流行りの小物、スイマーっていうね文房具のねありましてね、はい、最近ね少しね復刻しまして販売もしてましたけど、はい、懐かしいですよね、うん、もうこの頃のファッションはね、うん、本当にもうキラキラしてますよね。小田和正さんの曲のキラキラぐらいもう本当にねあのキラキラした時代でした。そしてねあのまあそうこうしてるうちにねポケベルっていうのがね流行し始めて、そしてあのあれよあれよっていう間にバブル弾けます。まあね就職氷河期というのが来ます。
そんな流れでね、あのファッション、私の学生時代はそんな感じで幕開けしました。でね、まあそこから就職やら、まあ働き出して、まあようやく自分でねお給料をいただけるようになってからね、やっとねこう自分の欲しかった、まあいわゆるブランドものだったり、まあずっとね欲しかったお洋服の方向に行けるわけなんです。うん、そしてね次ね、私の本業なんですけれども、ジュエリーデザイナーですね。念願のね、あの自分のブランドを持てた時にはもうね、ファッション業界はですねファストファッションに行ってましたね。うん、一つ一つが安いお値段でもうまく着こなしていけば毎日おしゃれに着れるよっていうね、はい、そしてねそれを例えばもうね着なくなったとしても、次の新しいねまた違うお安いものでねこう回していくっていう、まあ、そういう展開のファッションですよね。はい、そういう時代が来ました。私もね、まあその流れでねお洋服はね、まあ自分の専門外なんですけれども、まあたくさん買ってね、はい、なるべくあの人とは被らないようにね、はい、リメイクしたりだとかしてね、 T シャツなんかをねわざとハサミで切り込みなんかを入れてね、あの着るわけですよ。まあそういった着こなし方に変わっていきます。その中でもね、あの私は本業はあのジュエリーの分野なので少し違うのでね、はい、ジュエリーブランドの方はね、まあ、方向性は最初からあの全くブレずにですね、まあ、いわゆる一点物なんかにこだわりまして、人気商品なんかをねたくさん作ることもあるんですけれども、まあ、ほぼ一点物、これにあの着目点を、ね、重きを置いて今日まで制作してきました。まあある時はね雑誌のねこのお洋服に合わせたねこういうジュエリーをと言われたこともあるんですけれども、お話もね、はい、お仕事でねこうお話をねうまくすり合わせながらねお相手とね着地点を見つけたりもしてきております。こういう感じでね、私はねまあ今でもまあ自分らしさっていうものをね、うん、忘れずいたいなって思います。高校生の時からね思ってきまして、まあ何を着てもね私はむちゃくちゃでいいと思ってます。はい、あいい意味でですよ、はい、いい意味で、はい、ファッションは人それぞれで、まあ十人十色ですよね。うん、着てるものってね、まあ全て自分の好きなお洋服アクセサリーそれでいいんですよね。自分のあの自由表現の場ですからね。うん、そういった意味でね皆さんもそうだと思います。私もそう思いますしね、うん、その日ね一日がね着たお洋服やアクセサリーでねハッピーならすごくね一日がね何事もうまくいくような気がします。うん、なのでね、まあみんなでね自由表現をしていきましょうね。今は春です。自分のね画用紙にね思いっきり自分の好きなカラーでね毎日絵の具塗っていきましょう。日々をね自分の好きな色に描いていきましょう。それではここで一曲参りましょう。クリスタル系で恋に落ちたら。

はい、先ほどお聴きいただきました曲はクリスタル K で恋に落ちたらでした。こちらはね、2005年の5月に発売された曲でして、ドラマの主題歌の曲ですね。有名なね、よく聞かれる曲ね。はい、私も大好きな一曲です。プロモーションビデオでね、クリスタル K ちゃんがね、上りエスカレーターを逆に歩くことで、すごくね、いい感じの、素敵なミュージックビデオになっておりますね。はい、先ほどお聴きいただきました曲はクリスタル K で恋に落ちたらでした。さてね、ここからはですね、毎回ね、私エッセイストでもありまして、詩をね、はい、一節ね、一節毎回ね、書き下ろしで書いてきておりますのでね、ぜひね、はい、何かね、読む詩からね、はい、誰かのね、皆さんの光る明日にね、道しるべやヒントなんかになれれば嬉しいかなって思います。今ね、お仕事中の皆様、お疲れ様です。主婦の方々、学生の方々、本当に毎日お疲れ様です。少しだけここからハブアブレイク、一息ついてみてください。それでは今日も参りましょう。タイトル、めんどくさい。人は誰でも億劫な時や気が乗らない時がきっとあるよね。何かをするのが大変だったり、億劫に感じたりね。でもそれももしかするといい言葉、ポジティブに言い換えると、めんどくさいことを乗り越えた先には大きな解放感が待ってるはず。面倒だからこそやるチャレンジみたいなもの、そこで新しい自分発見みたいな。大切なことは大抵めんどくさいからできている。サリー。はい、今日はですね、タイトルがめんどくさいですね。ひらがなでめんどくさいですね。はい、こちらの意図としましては、人がね、まあ、生活していく中でね、まあ、それが学生時代でも社会人になっても必ずいろいろなことが巻き起こるのが人生ドラマ模様ですね。はい、でもね、その中でいかにそれをね、消化するか、自分の中の消化試合みたいなものね。はい、特にね、戦うみたいな戦国武将とかじゃなくて、まあ、自分の中でめんどくさいかなって思うときはやめてもいいし、逃げたらいいの。それで、まあ、自分を壊しちゃ意味がないの。私が思うにね、人生って大切なことって大抵がね、めんどくさいことで世の中できてるなって日々思うわけですよ。うん。でもね、私はね、まあ、挑戦することが好きで、チャレンジすることが好きで、うん、でもそれがね、苦手な人もいるのも当たり前です。だから、自分自身がね、ポジティブにいける光の方向に向かっていく。うん。そう。ことだけを考えてね、なんなら考えなくてもいい。ね、流れに身を任せるっていうのも全然ありだと思うわけですよ。みんなもね、毎日いろいろありますけど、休み休みしながらね、物事をね、前からも横からも見れるようになったらいいかなって、自分も含めて戒めでね、はい、書いてみました。私はね、お寺巡りや神社によく行くんだけれども、仏像をね、見るときにね、前からこう最初に見るでしょう。でもその後横から左右から見るでしょう。でもね、その後私ね、思うんですよ。見た後ね、うん、自分はね、私はですよ、はい、今はね、こう前を向いてね、跳ね返す力みたいなものを探したいなって思っている人生の
途中なの。皆さんはどう見るかな、仏像なんかをね、いろいろな人のお話をね、どの角度から見るかな、そしてどう感じて汲み取っていくかな。人のね、いろいろな人生のね、苦難をも跳ね返す力を持つのも大事かもしれないけれどもね、苦しい時は大丈夫、逃げてもいいの。それでね、自分の中に大事なのは、自分の中に自分っていうものがないとね、そこがキーワードかもしれないね、もしかしたら。必死でね、自分の生き方を見つける、すがすがしさを感じる生き方をね、みんなと一緒に見つけていきたいなって思います。そしてね、いくつになっても夢みたいなものをね、光をね持ちながら、それを磨き続けていけたらなーなんて思います。なのでね、めんどくさいってね、素敵な言葉だと私は思うわけです。それでね、一つのストレス発散方法にもなるしね、なのでね、人前ではね、あまり発する言葉ではないかもしれませんが、自分のね、心の中のおまじない的なものだと思ってくださいね。毎日の中にね、こううまく取り入れていきましょうよ。めんどくさいよ、みんなで。そういうね、今日は詩を書いてみました。皆様、いかがだったでしょうか。それではエンディングに参りましょう。

さて皆様、今回のカナロアサリーの光のラジオいかがだったでしょうか。はい、5月もね入りまして中盤ですね。はい、今ねキラキラ光る5月過ごしておられますでしょうかね。今一番過ごしやすい季節なんじゃないかななんて思いますね。毎日をね大事に過ごしていってね、はい、たくさんこの春もね、新緑の春ね、はい、いい思い出をたくさん作っていきましょうね。そしてですね、カナロアサリーの光のラジオもぜひね聞いていただけましたら嬉しいですね。ランチをしながら、読書をしながら、ぜひですねこちらのラジオにもそっとお耳を傾けていただけたら嬉しい限りでございます。さてここからはですね、私カナロアサリーの告知をさせていただきます。現在ですね発売中の写真集カナロアサリー、その名もカタカナでカナロアサリーが発売中です。こちらは全から48ページとなっておりまして、税込みで1100円となっております。全部ね写真撮り下ろし、エッセイ誌書き下ろしとなっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。こちらは、写真集の方はですね、京都の大宮本局ビル5階の FM ギグ様の方でも置いていただいております。現在発売中です。ぜひ皆様どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、インスタグラムの方ですね、こちらの方でもですね、私の本業のジュエリーデザイナーの方ですね、カナロアサリージュエリーの方が発売中です。インスタグラムの方はジュエリーと写真集両方現在発売中です。インスタグラムですね、カナロアサリーと、検索していただくんですけれども、こちらはカタカナでは出ませんので、全部アルファベットでですね、全部小文字で KANALOA 続けてもらいまして、小文字の SALLY カナロアサリーと検索をしてもらったらですね、窓にねラブって書いた写真が出ます。そちらがインスタグラムの私のアカウントになりますので、ぜひダイレクトメールの方からね入ってもらいまして、ね、何がいいかをね書いていただけましたら、すぐ詳細メッセージとご購入の方法をお送りさせていただきますのでね、ぜひお気軽にねお問い合わせメッセージなどいただけたら嬉しい次第でございます。インスタグラムにですね、カナロアサリーの光のラジオで読ませていただいた詩ですね、先ほどの詩もこの後写真と合わせてインスタグラムに載ります。ラジオではね写真の方がね何分ですね出せませんので、ぜひねインスタグラムでね、はい、インスタグラムやってみる方や画像検索をねカナロアサリーからできるわっていう方はぜひですね写真と詩を、照らし合わせてですね見ていただけたら嬉しいかななんて思います。それでは皆様ですね、来週もですねこの時間ですね A チャンネル火曜日ですね、はい、お昼の午後1時からですね30分間また元気にお会いいたしましょう。そしてですね、再放送の方がございます。こちらのチャンネルはですね再放送がございましてですね、あともう2回聞けます。はい、再放送がまず1回目、C チャンネルの夜19時半からですね、夜の7時半から、はい、とですね2回目がですね B チャンネルの夜25時30分、夜中ですね、ごめんなさいね、夜中になります。はい、夜中の25時30分にですね、はい、聞けるわっていう方はですね、はい、3回聞いていただけたら嬉しいかななんて思うんですけど、はい、でもね、はい、ぜひですねどこかでね、はい、聞いていただけたら嬉しいかななんて思います。はい、ぜひですね、はい、本放送と合わせまして再放送の方もね、はい、ぜひ聞いていただけましたら嬉しいかななんてサリーは思います。それでは皆様、来週もですねこの時間 A チャンネル火曜日午後1時からですね、お昼1時から30分間また元気にお会いいたしましょう。この時間のお相手はカナロアサリーことサリーでした。また来週、バイバイ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中、バームトンレコーズ。な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムンサタ占いのみちこの占いのコーナーです。これ放送切り替わってます、ファームトンチャンネルの方に切り替わってない気がしますけど、まだあなたのチャンネル生きてますけど、はい、大丈夫ですか、寝ぼけてますか、ちょっとお待ちくださいね。ヒゲも伸ばしちゃダメなのかしらってね、庄司庄司さん書いてくれてますけど、おヒゲとかも別に伸ばしてもいいんですけど、まあ、基本的にはお手入れをしてくださいって感じですね。やっぱりなんかそのなんかボーボーで、でしかも口の周りやから、やっぱこうね、食べ物とかそういうものがこうついたりするので、こう綺麗にね、ちゃんとこうなんかクシクシで研ぐとか、よくわかんないですけど、こうこまめにカットするとかね、なんかそういう風にするといいですよ。なんかやっぱりそういうね、髪の毛とかもやっぱこの辺ね、この肩よりちょっと下ぐらいのあたりで、結構ボサボサよりな下の長さでボサボサやったりすると、やっぱりちょっとエネルギーがね、溜まりやすいというか、いけましたか、吸いやすいんですよね、そういうのがね。なので、そこちょっと注意していただきたいなというふうに思ったりします。はい、どうだろう、ちょっと待ってね、私のがよいしょ更新されていない、ちょっとお待ちくださいね。はいはい、これ今始まってんの、これ皆さん見えてますか、止まってる私だけと皆さん書いてますが、あなたがマイクオンしてもらっていいですか、あなたも喋るならば。
1: いや、はい、さっきもそうでね、ボタンが反応、あ、今春これてるやろ、
0: うん、
1: やってんねんね。
0: はい、どうでしょうか、ちょっと待ってね、ちょっとそこがね、ちゃんと解決してから、昔テレビでしばらくお待ちくださいってあったな、懐かしい。
1: あ、いた今度すぎたはずです。
0: いた、はい、本当に、あ、聞けたかな、あ、来ましたね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、キャッチャーさんね、先週は尺八の直前で寝落ちしたので、今夜は Google と一緒に最後まで頑張りますということです。ありがとうございます。で、今日は30分押しなので、残業確実でございます。30分押しということは、12時40分まで占いのコーナーがあるってことよね。はい、まだ1時間近くあるけど、まあまあまあまあまあまあ、何を占っていきましょうかね。まあゴールデンウィークも終わりまして、で今からね、結構、5ヶ月近くかな、冥王星が逆光するそうでしてね、なのでまあ結構エネルギーの強い惑星なのでね、そこが逆行するので、なんとなくこう立ち止まってね、もう一回こう自分の気持ちであったりとか、本当にこれでいいのだろうかみたいなものを、なんていうのかな、結構強引に見せられるみたいな感じのことが起こったりしやすい時でございます。でもそれを乗り越えた先には、なんかこう頑張ってよかったなみたいなところがあったりするので、本当にそれあなた今やりたいことなのみたいな、まあなんかそんな感じのことをこう突きつけられたりするところがあるのでね、そこに心折れないように、でもういいかなと思うものは別に手放してしまってもいいと思いますしね、そこをうまくご自身のその感情と向き合いながらコントロールしていただきたいなというふうに思います。やっぱりみんなね、それぞれ得意不得意があってね、でまあ、もちろん得意なことを伸ばしていきましょう、楽しいことをやっていきましょうっていうふうに言うんですけど、だからといって、なんていうのかな、小手先だけでやるとやっぱりなんかそこうまいこといかなかったりすることってあるんですよね。だからやっぱりそこは集中しなきゃいけないときは集中しなきゃいけないし、頑張らなきゃいけないときはやっぱり頑張らないといけないタイミングもね あるので、だからそこをこうあの何でもかんでも奇跡が起こることだけを待つっていうことのないように、はい、していただけるといいかなと思うし、やっぱ好きなこととかワクワクすることってちょっとこうあの大変でもそれもまた楽しめるというかね、うん、なんかそういう感じのことがこうメンタル的に起こったりするので、だからなんかやっぱりこうなんか必死になって頑張って辛い思いしてやらなあかんやったらやめた方がいいし、でも頑張らなあかんけどこの頑張ってるところもまた楽しいし、あのそんな自分が好きっていう人はね、あそこはやっぱり頑張ったらいい場面なのかなという気がねしたりしております。はいね、西から昇ったお日様が東に沈むみたいなって書いてますけどね。はいね、あ、誕生占いに6月までは起きてたということで、はい、なのでまあそんな感じで思っておいてください。では今週の占いなんですけれども、面白いね、皆さん自分の本音ね、これ誰にも明かさなくていいです。あのだいたい本音っちゅうもんはあの泥臭いもんですから、明かさなくていいんですけど、ちょっとこう自分の今の本音ね、例えばもう働きたくない、もう寝ててお金が入ってきて、だらだらしながら一日過ごしたいとかね、まあそういうちょっと自分の中でなんかこうなんていうの、あのもうしょうもない本音やなって思うようなこともあるじゃないですか。でそういう部分の本音ね、ちょっとこう自分では目をそらしたくなってしまったり、見て見ぬふりしてしまったりする本音みたいなものって、まあなかなか人には話さないし別に話す必要もないと思うんですけど、その本音に対して、一言、はい、あのメッセージって感じです。だから今ちょっと自分と向き合う時間を持ってください。そしてこう自分のね、もうほんまのほんまの本音ね、どうですか、どんな本音が出てくるでしょうか。やっぱ本音に目をね背けるのはよくありませんので、今からちょっと自分と向き合ってもらって、そこから出てきた本音に対して、メッセージをお届けするので、なんとなくね、もし、言葉とかワードとかが刺されば、はい、なんかちょっとその本音を、まあ、実現していくとか、癒すとか、まあ、そういうところのなんか参考にしてもらったらいいかななんていうふうに思ったりします、ね。奇跡は待つんじゃなくて起こすのよってね、かっこいいですね。では4択でいきます。はい、ではまずは香りも出しつつね、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はいね、あなたの本音に一言メッセージ。 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はい、皆さんね、まあどんな本音があるかね、別に書かなくていいですからね。あ、まあでもなんかこう根っこの部分のなんかこう例えば人と比べたりとか、嫉妬心があったりとか、なんかこう妬ましい気持ちがあったりとか、そんなんも全然 OK です。あの人って生きてりゃそんな感情あって当たり前なので、うん、だからまあそんな感じの感情の中で、でもやっぱりそういうものってずっと自分の中で握りしめてると結局しんどくなるのよね、自分が。うん、だからその罪悪感とかでもそうですよね、うん、だからその罪悪感であったりとか、そういうこう自分の中でなんか嫌やな、こんなこと考えてしまう自分ってって思ったりするようなことであるとか、そういうのもちゃんとこう自分で認めてあげて癒してあげると、だんだんそんなことどうでもよくなっていくんですよ。人のことなんか本当にどうでもよくなっていく、ただただ優しい心だけが残るっていう風に、できているのでね、人って。うん、だからやっぱりそこをちょっと意識していくきっかけにしていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はい、アンソニーのお母さんローズマリー、あ、お母さんやったんや、なるほどね。はい、じゃあまあそんな感じでいきましょうか。はい、皆さんでサイザーさん見れますか、いけますか、大丈夫ですか。はいね、見えてますよ、切り替えないよという書いてくれてますが大丈夫かな。はい、来ました、来ました。言いたくても言えないってダーハマさんが書いてますが、何なんでしょうね、言ってそうですけどね、ダーハマさんとか。ではまずは A からいきましょう。はい、
1: A は、うん、 みかこちゃん、くらいさん、うん、でからよいしょ、ラッキーちゃん、キャッチャーさんがいいですね。庄司、庄司さんもいいかな、
0: はいはい、なるほどね。そうやな、なんかね、 A の方へのメッセージとしてはもう多分ご自身でその自分の本音みたいなものには割と向き合えてる方が多いのかなという気がします。で、そういう自分も自分だっていうこともちゃんと認められてるっていうか、認識できてる人が A を選んでくださってる方多いのかなっていう気がします。で、その中ですごく大事になってくるものが、それをね、正論パンチしないでくださいっていうふうに言われてるんですよ。っていうのもそのやっぱり本音で出てきた時ってちょっとこう歪んだ考え方であったりとか、自分の中ではなんとなくこうなんかあんまりいい正当化できないような意識的なものであるとか気持ちみたいなものが出てきたりもしますし、あとその言ったら世間に向けての怒りみたいなものを持ってる方もいらっしゃるし、なんか自分に対するそのなんていうんかな、情けなさみたいなものが出てくる人もいますし、でそんな中でね、結局世の中で正論とされていること、正しい論理ですよね。でその正論って、もちろんなんていうのかな、表向きそういうことっていうのは確かに人には優しくしましょうとか、人のことをそんなに、ね、妬んだり、してはいけませんとか、そういうね、そういう考え方、もちろん正しい考え方、正しい論理なので、そういう常識的なことであったりとか言われたりすると思うんですけど、全てがそれで測れないと思うんですよ、ね。自分自身に対してもやっぱり全て正しく、いるっていうことは人間である以上多分私は無理だと思うんですよね。だから自分にとってなんかこう苦手な部分もあれば劣ってる部分もあるし、で人を見た時にわこいつめえって思うようなこともあるし、人もきっとそういうみんな聖人君子の人はいないわけで、やっぱりねそういうところをいかに認めるかってことですね。だから自分の中でその出てきたなんとなく本音の部分っていうのを正論パンチしてしまうと、自分で自分を攻撃しているような状態が生まれてしまうんですよね。だからそうじゃなくってやっぱり自分の個性であったり考え方であったり人に対する怒り悲しみみたいなものはあって当たり前っていう風に一旦そこを落とし込んでいただいて、ね、自分らしくあるっていうこと、自分が自分であるっていうことをもう少しポジティブに受け止めてくださいねっていうふうに A の方へはメッセージが届いております。はい、なんか正論パンチをね自分のそういう本音のところに繰り出してしまうと自分がボコボコになるので、で人に対してもそうです。人に対してもやっぱりその正論をあまりにも出しすぎるとね、やっぱりそこ取りつく島もなくなったりしますし、もちろんその正論で押していかなくちゃいけないタイミングもあるとは思うんですけれども、もしそれが自分の例えば子供であったりパートナーであったり大切な人であるならばね、そこは正論だけで片付けられないこともあるっていうところで、なんかうまくバランスを取ってくださいねという感じで A の方にはメッセージが届いているので、なんかそういうところで自分のねその本音みたいなものとちゃんと向き合ってうまくバランスを取っていっていただけるといいのかなという感じがしました。はい、なかなか難しいですけれどもね。はいね、私は切れやすいドジでのろまな聖人君子よって書いてますけどね、庄司、庄司さんがね。では B いきましょう。
1: お、はい、はい、で、ダーハマスさんが B ですね。で、B、時代屋の山内さん、で、いちごさんも B ですね。以上かな。はい。
0: はい、B の方へのメッセージはね、その、どうだろうな。その本音のね、 本音のその元を正すとこれが原因みたいな、なんかそういうその原因があって今そこの、あの言ったら、本音にたどり着いてる感じがするんですよ。でそのなんて言ったらいいんかな、まあ、大体幼少期に、幼少期からまあ思春期ぐらいまでにその自分が感じた例えば劣等感であったりとか悲しみ怒り、そういうものね、そういうものにその今あなたの本音っていうものは起因してるって感じなんですよ。でそれを解放してあげるためにはその本音で生きるっていうところに解放してあげるためにはやっぱりその頃に自分が感じたことっていうのをもう認めてあげてください、そして許してあげてくださいっていう感じで言われております。斉藤さん意味わかる？
1: あんまりわからない。
0: だから
1: 急に抽象的な話だな。
0: そうかな、あの自分だからその今その本音がね、例えばお金が欲しい、うん、もっと休みが欲しいみたいなことを、まあ、思うじゃないですか、はい、でそうした時に結局なんでお金が欲しいと思うのか、本音として思うのかって言った時にあるはずなんですよ。お金はお金はあるのにないって感じてしまうっていうところ、例えばねっていう風になった時にお金はないっていう風に思ってしまうその気持ちを生んだ原因があるわけですよ。例えば家が貧乏やったとか、自分が欲しかったものを友達は買ってもらってたのに自分は買ってもらえなかったとか、うん、なんかそういうところに、原因があって、本当はお金はあるのに休みもあるのに友達もいるのにパートナーもいるのに何かずっと欠乏感があって、その自分の本音みたいなところでこうなってくれたらいいのになっていう気持ちが生まれてしまうっていうことなんですよ。でそれってねよく言われるのが、今を見てください、今はあなたの元にそれはあるでしょって言って、だからないんじゃなくてあるって思うことが大事なんですよみたいなことを結構心理学とかでもね、こういうスピリチュアル的なことでも言われたりするんですけど、ないもんはないと思うんですよみんな、
1: まあね、
0: お金にしても。でそれはなんでそういうふうに思うのかっていう原因のところまで突き詰めてないので、結局そのなんぼ自分の中であるあるって思おうとしてもないっていう風なものになってしまうので、なぜ自分がその本音を生み出したのかっていうところをこう追求していくっていう感じ。わかる？わからない。わからへんねやっていう感じですね、はい、B の方はね。だからその今自分がその本音で思ってしまっていること、だから別にそれはポジティブなことで、私は本当に幸せっていうふうに思えてんやったらいいと思う。自分の中でそれがポジティブなあのものとして受け入れられてんやったらもうそれでいいですって感じです。そこのその自分の中でこじらしてるものっていうのはもうあのちゃんと癒されてるし、あの解消されてますって感じです。ただ自分の本音がネガティブな感じ、今どちらかというとネガティブ寄りでお話をしたのでね、ネガティブな感じで受け取っているのであれば、それに関してはちょっと遡って、なぜ自分がさっきのお金の話じゃないですけど、あのそこの部分の感情をいつまで経っても握りしめてるのかっていうところの原因、例えば、まあ、親子関係とかでね、なんかこうどんだけなんか自分は優しくされても人のことが信頼できないとか、いつでも気持ちが不安定になってしまうっていうことなの

ものを、はい、信じていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、庄司庄一さん、そういや元実家の草むしりの件、友達に話したらしぶしぶ2人で草むしりやることになったけど、こっちがしぶしぶならわかるけど、なんで向こうがしぶしぶなんや、どう考えてもおかしいって書いてますけどね。まあまあ、でもここからですよ。なんかしぶしぶやってもらいながら、なんかね、ちょっと楽しい時間を見つけてってみてください。音楽かけるとかね、これからまた暑い時期になるからね、草むしり大変ですけれども、はい、なんかそういうのでちょっと楽しみをね、お互いに見つけられるように工夫し合うのもいいかもしれませんね。そしていちごさん、当たってます。幼少期の原因も思い当たります。過去の傷をゆっくり手放していきたいですというふうにね、書いてくれてます。でもね、いちごさん、なんかすごくいい方向に向いてる感じはするんですよ。で、やっぱり、あ、やっぱここ原因やなっていうふうに自分で思えるようになったってことはすごく前進なのでね、やっぱりみんなそこにたどり着けないんですよね。もうあれが悪い、これが悪い、こんなことがあったから私はこんな風になってしまったんやっていう、その原因はあるけど、分かってるけど、それを怒りに変えてしまってる人っていうのはなかなかポジティブには変換されていかないんですよね。なので、まあ辛いこと、悲しいこと、しんどいことあったけど、でもそういう私も今は幸せでいられてるんだから、もうことは別にもう今の私の人生には関係ないって思えた時に手放しが起こるので、もう関係ないって思ってもいいぐらいなんです。その経験が私を作ってるみたいなことも思わなくていいんです。もう今の私には関係ないで、もうほんまにいいので、うん、だから そういう自分が今の自分を作ってるって思えるならそれでもいいしね、うん、だからそれは自分の思いたいように感じやすいように、受け取りやすいように勝手に変えてってください、自分の都合のいいように、うん、なのでそうやって手放していくとね、ちょっと早いかなっていうふうに思うし、きっと少しずつでも手放していきたいっていちごさんが思ってるのであれば、きっとそれは叶っていくんじゃないかなというふうに思います。はい、そして岩本先生ね、出遅れました D にしようというふうにね、書いてくださってますが、どうだったでしょうかね。今日は30分押しなんです。岩本先生すいません、ちょっと残業させますけれども、よろしくお願いいたします。はい、原因は僕にあるからな、何なんでしょうね、そうだね、原因、うん、そうやな、まあまあまあまあね、まあ、原因が分かってんのやったら一旦そこに遡ってみるのもいいかもしれないね。うんうんうん、例えば喧嘩であったりとか仲違いであったりとかっていうのもね、原因が自分にあるっていう自覚があるのであれば、一旦そこに戻ってみて、その時に自分ができるだけのことをしたかどうかっていうところを一回振り返ってみて、で、できるだけのことをしたと思うならもうそれで OK やし、何か自分の中でもっとこんなことできたな、あんなことできたなって思うんやったら、今それを、材料にできることをやる、うん、だからなんか物事解決するときに別に時間が解決するっていうのは私全然ありやと思うんですよ。そのまま放置しといてね、で時間が経ってこうやって蓋開けてみてね、ああそんなこともあったなみたいなんで、まあ、結構もう後から考えたらどうでもよくなってたりすることも結構あって、で私は特にすぐ忘れるタイプなので、割と2日も3日も寝たらもう忘れるし、昔の腹立ったこととかもだんだんどうでもよくなっていく、いい性格をしてるのでね、まあこんな感じの性格やったら割と、いろんなことがあって乗り越えてきててもね、割と今となれば別に、うん、なんか全然平気って感じですね、年いけばいくほど忘れるの早いしねはい、そんな感じです。では10分押しなので40分まで、あとまだ20分あるので、どうしようかな、今日はじゃあ数日にしようかな、いいのね、30分押しちゃって、うん、大丈夫のね、はい、じゃあ今日は数日にしましょう。皆様、今日は月と日だけ足してください、うん、ゾロ目は取りません。なので、サイザーさんなら

0: 4月の6日生まれなので4たす6で10で、1桁になるまでなので1です、はいはい、私の場合は6月1日生まれなので足して7です、はい、なので皆さんの生まれた月と日を足して、最終1桁になるまでやってください。今日はゾロ目は出しませんので1桁になるまで足してください。1月1日生まれの人は2です、はいね、あと3月どうしよう、3月8日生まれやった 3月8日生まれとかやったら11なので1たす1で2です。はい、そんな感じでね、7たす7月15日生まれとかね、あのだんだん足すの難しい人もいるでしょ、はい、そういう人はあの例えば13で13やから1たす3で4とかね、はい、そういう感じで、1桁になるまで足していってください。はい、そんな感じでございます。さあどうでしょうか、皆さんのね、数字を書いてくださいね、1桁になるまでね。で、分からへんかったらあの生年あの日をコメント欄に書いてください。あの優しい人があなたの数字はこれですよって教えてくれるので、はいね、では行きましょう、はい、ちょっと大丈夫かな、みんな大丈夫かなね、7月12日は10なので1です。はいね、いちごさん、今の私には関係ないなんていい言葉なんでしょう常に心の中でつぶやきますというふうにね、そうそう、なんか覗いてきたらね、そういうなんか自分のなんか辛い思い出とかがパッと出てきたらね、なんかいやでもこれは今の私には関係ないしなーって、私幸せやしな今みたいな感じで思ったら割とね、どうでもよくなりますよ本当に。でもう私なんかやったら昔なんて性格悪かったなーって普通に笑って思えるので、はい、だんだんそうなっていきますね。11月10日の庄司庄一さんは3ですね。はい、皆さんね出してみてくださいね。時代の夢さんね、これ以上能天気になれるかな笑いというふうに書いてくれてますね。しずくさん、常日頃から私はけせらせらなるようになるさの精神ですという感じでいいですね。うんね、なのでそこをね維持していきましょう。その本音の部分もね、なんか出てきたところもちょっと能天気に捉えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますよ。では行きましょう。まずは1、
1: 私だよ。
0: あ、1か、はい、うん、はい、ね、1の方はね今週はねちょっとのんびりな1週間にしていただけるといいかなと思います。
1: 審査してください、
0: はいね、なので、もちろんやらなきゃいけないことね、斉田さんなんかもたくさんありますけど、あの、まあ、作業として忙しいのと気持ちがのんびりするのはまた別物だと思ってもいいのかなという気がします。なんとなくこうあの自分の中で楽しいことからやってったらいいんじゃないでしょうかね。お仕事が忙しくて、まあ、結構予定がねあのきっちりある方もなんかこう自分の中でリラックスできる時間みたいなものをちゃんと作るっていう、でそれはあのやらなくちゃいけないことにあのなんていうかな、時間を取られないように、うまくバランスをとって、時間の流れをゆっくりにするっていうことを、だから例えばこうじーっとぼーっと1時間座ってるのってすごく長く感じるじゃないですか。でもなんかこうガーって仕事してたら1時間なんかあっという間に過ぎるじゃないですか。だから同じ1時間でもどうせ開けるんやったらそのぼーっとなんかゆっくり時間が流れてる感じみたいな時間を1日の中でその1時間だけでも10分だけでもいいので取るっていうことがあの1の今月、今週数字を持ってる方は大切になってきますよというふうに言われておりますので、もう5分でも10分でもいいので時間の流れがゆっくりになるような時間の使い方みたいなものをちょっと試してみていただけるといいかなというふうに思います。では2行きましょう。
1: ラッキーフードは、
0: あ、ラッキーフードか、ラッキーフードはラッキーフードはイカ。
1: イカ。
0: では2行きましょう。2の方、はい、2の方はですね、 あの今週はですね、もしいろんな人と会えるのであれば、いろんな人と出会っていろんな人と喋るっていうのがすごくラッキーな、行動になってきますよと、ラッキーアクションってやつですねになっていきますよって感じです。もし何かね、お出かけとかお茶とかに誘われたのであれば、なんとなく面倒くさく感じることもあるかもしれませんが、ちょっとその誘いに乗ってみるとか、で意外と楽しかったりとかね、そういう感じのことがありそうなのが2の数字をお持ちの方です。なので、まあ、ちょっとその誘われた時とか、あ、めんどいなって思っても、ちょっとね、今週ばかりは誘いに乗ってみるみたいな、感じとか、あと、まあ、ちょっと初対面の人に、出会ってみるとか、喋ってみるとか、まあ例えばお仕事されてる方であればね、まあ、会社の人以外で、例えば取引先の方で初めての方に会うとか、意外とそういう方が、同郷でね、なんか同い年でなんかすごく仲良くなれたりとかね、なんかそういう風な感じのことがありそうなんですよね。だから 2の数字のを持ってらっしゃる方はね、今週はちょっとのんびりのんびりじゃない、いろんな人と出会ったり、いろんなところに出かけたり、そういう感じのことをなんかちょっと面倒くさがらずにやってみてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。では3の方いきましょう。うん、はい。3の方はね、なんか辛いことを楽しいことに変換していけるっていうような感じの、今週メッセージが届いております。はい。でそれはね、結局自分がその大変な道を選んでたりとか、自分がその至難の苦難の道をちょっとこう選んでみたかったから選んでみたのよねっていう感じのメンタルを持っていただくのがいいのかなっていう感じがするんですよ。まあ、誰でも苦難とか試練とかあんまりいいイメージはないのかもしれないですけど、意外とあなたはあえてそっちを選んでる節があります。3の方で、3の人ってね、やっぱり楽しくないと頑張れない人が多いんですけど、そういうなんか苦難とか、まあ、いわゆるプレッシャーであるとかね、そういうものをすごく今週は楽しめるメンタルなんですよ。うん、だからせっかくそういう今週はそういうメンタルなので、なんかちょっとチャレンジしてみたり、プレッシャーかかったり、なんかしんどいけど今まで手つけへんかったけどやってみたかったんよねみたいな、だからランナーズハイ的な感じですよね。マラソンとかも辛く苦しいのにね、やっぱみんな走るじゃないですか、好きな人って。あれはやっぱり何かそういうこう魅力があるからなんですよね、山登りとかにしてもね。だから3の方っていうのは今週すごくね、なんか自分の中でなんかしんどいなって思う方をわざわざ選ぶみたいな、ちょっとメンタルになりがちなところがあるみたいなので、そこの部分も楽しんでいただくとすごくいい方向にいろんなことが向いていくっていう感じなので、ちょっとそこはね意識してみてください。3の方ぜひなんかちょっと面白い方向に発展していきそうな感じがしますよ。ラッキーフードは冷たいおそば、まあ、ざるそばとかでもいいですよね。はい。では4の方いきましょう。はい。4の人はね、今週はね、もうね、日々その瞬間その瞬間を楽しんでくださいって感じです。で、その中でちょっと心の中にいろんな思いであったりとか考えであったりとか、ファッと浮き上がってくる感じの、その、あ、私ってこんな風に笑うんやとか、私ってこんな風になんか考えるんやとかね、こんなことが好きなんやみたいな、なんかこう新たな発見みたいなものが4の方は今週なんかありそうなので、それは今その瞬間瞬間を楽しむからこそのなんか発見であり出会いらしいので、ぜひその先のことね考えたりすることももちろん大事なんですけれども、今週はちょっとその一瞬一瞬を楽しむみたいなことを意識していただくと、なんかすごくいい発見がありそうなので、はい、楽しみにしておいてください。ラッキーフードはレタス。では5いきましょう。はい。うん、5の人いいですね。5の人今週はね、あー、そっか、 豪の人は今週はね、なんかすごいチームワークっていうことを言われております。はい。で、まあ、一人でね、もちろんお仕事されてる方もいらっしゃるでしょうし、なんか全部一人でやってますみたいな、で家族もいませんみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、なんかすごくね、今週はね、テーマがチームワークできてます。で、チームでやると楽しいみたいな感じなんですよ。だからなんか、もしほんまに普段誰とも交流なく、仕事も一人、家でも一人っていう人は、なんかちょっとそういう、まあ、ちょっとしたボランティアとかでもいいですし、なんか、その単発でね、でもいいですよ、自治会みたいなんでもいいですけど、なんかそういう何かしらこうチームになってるようなこと、なんか少し団体、4人以上って感じかな、4人以上ぐらいの何かこうで頑張るようなことみたいなのに参加したりとか、頑張ってみるとなんかすごく楽しいみたいなんですよ。うん、今までなんかこんな、なんか充実感、達成感みたいなものをね、なんか味わえるのが、5の数字の方は今週はそのチームで動くっていう感じのイメージが入ってきますので、なんかこう自分の中で、まあ、4人以上集まって何かするようなことがありましたらね、ちょっとそこは張り切ってみていただいてもいいのかなという感じがします。あなたの張り切りでね、やっぱりその達成感とかも倍増していくみたいなので、はい、そこちょっと一体感とかね、ちょっと意識してみていただけると、5の方は今週いい週間になりそうですね。ラッキーフードはもう最後ぐらいかな、豆ご飯。では6いきましょう。はい、ちょっと待ってね、ここと、ごめんね、6の方はね、なんやろな、さっきの本音の部分とちょっとつながるのかもしれませんが、罪悪感を手放しましょうって感じですね。あなたが罪の意識を持つ必要はありませんっていうような感じのことを言われてます。まあ、何に対してかっていうのはいろいろあるかもしれませんけれどもね、なんか人の罪悪感をくすぐってこようとするような人ってたまにいたりもしますし、自分ではそんなつもりなかったのに、なんかちょっとね、嫌なこと言われたりすることもあるかもしれません。で、それって結局なんていうのかな、今ね、結構フレネミーみたいな言葉とかもあったりするじゃないですか。で、それってなんか友達に見せかけた敵っていうね、なんか今の造語らしいんですけど、なんかそういう風なことっていうのが今どんどん明るみに出てきてるんですよね。だから本人はなんか私そんなつもりないし、あなたの味方やし、あなたのこと分かってるのよっていう人に限って、意外とね、ちょっとこうこちらが不利になったり、罪悪感を煽るようなことを言ってきたりみたいな人も中にはいるみたいなんですよ。で、それって相手の方がしんどいだけで、こっちには関係ない話なのでね、そこに引っ張られないようにしてくださいって感じです。今週は本当に罪悪感を煽ってくる人がいたら、もう無視っていう風にもう決めておいてください。うん、なんか、ごめん、なんか電話かかってきたふりしてね、ごめん、ちょっと休養できたし帰るわみたいなね、もうそんなんでいいです。で、それで罪悪感を感じる必要はありませんという感じなので、今週ちょっと6の数字をお持ちの6の人っていうのは優しい人が多いのでね、ついついそこをね、なんか自分のせいやと思ったり、人の痛みとか悲しみとかを受け取ろうと、なんとか慰めてあげようとしてしまうようなところがあるんですけど、そこでもしあなたの罪悪感を刺激してくるような言葉を使う人がいたならば、もうそれは無視してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはカレーライスでは、6、7ですね。はい、7の方はね、いいですね、7の方今週結構終わりと始まりの週って感じがしますね。うん、だからなんか終わるものもあれば始まるものもあるっていう感じで、で中途半端でも終わらせてもらっても大丈夫ですというふうに言われています。なので、なんとなく自分の中でやらなくてもいいよねと思いながら習慣的にやってしまってることであるとか、 もうやりたくないんだよねって思ってることであるとか、あと人間関係なんかでもそうですよね。実はこの人と一緒にいると疲れるんだよねとかしんどいんだよねって、でももう長年の友達だしねとかね、なんかそういうふうな、まあ、人ってなんかこう習慣的にもうなんかやってしまってることとかつながってる人とかいると思うんですよね。なんかそういうものが終わっていって、なんかもっと新しい刺激的なものが、始まっていくっていう感じがします。でそれはやっぱりこれの自分のやりたいことであったりとか、なんかそういうこう集中していきたいものであったりとか、結構そういうものの感じがしますので、なんかこう自分で執着しないように、うん、なんかよくわからないけれども、なんとなくもういいかなって思ってるものはもうきっぱりやめなくてもいいので、とりあえず一旦置いとく、まあ、しばらくちょっと置いとこうかなみたいな、またやる気になったらやるわみたいな感じで置いておくっていうぐらいでもいいと思うので、7の数字をお持ちの方は今週ちょっと方向性とか、自分のやりたいことっていうことに集中していく1週間にしてみてください。ラッキーフードは味のりでは8いきましょう。はい、うん、なるほどね。8の方はね、今週はねちょっと維持にならないようにしてください。なんとなくこう自分の中で、こうじゃないとダメみたいな感じで維持になってることないでしょうかね。意外とそれ手放すと、あ、どうでもよかったんやなみたいな感じでちょっと楽になったりするみたいです。うん、だからさっきのまあ本音の話なんかでもありますけどね、やっぱり人ってこうあるべきとかこうじゃないとダメみたいな思いっていうのは、そのまあ幼少期からの積み重ねでねあったりします。でも実際問題そうじゃなくてもよかったり、その考え方があなたの生き方には合わなかったり、親の影響だったりっていうことがあるんですよね。だからそこにこだわらなくていいっていうことです。あなたがちゃんとあなたとして選んでください。周りの人がこれがいいって言ったって、それがいいとは思えへんなって思えたらやめといたらいいんです。別にそれでどうにかなるってことは絶対ないので、はい。なのでなんか別に例えば親がこう言ったからこれじゃないとダメとかね、周りの人がこういうふうに、先輩がこういうふうに言ってるからこうじゃないとダメってことはないんですよね。あなたの頭で考えて、あなたの心がちゃんと、なんていうかな、納得いくものにすればもうそれでいいんですっていう感じで言われているので、ちょっとそういうこう自分の中での固定観念みたいなものを手放すというか、こうじゃないとダメっていう考え方はちょっと今週は特に、はい、手放してください。そこにこだわるとねすごく疲れるし、すごくしんどくなるみたいなので、今週はちょっとオープンマインドでいきましょう。あまりその、こだわるっていうことのないように、はい、気をつけてみていただきたいと思います。ラッキーフードはおにぎりでは、ラストですね。9いきましょう。あ、9の人いいですね。今週はねもう徹底的に自分を褒めてあげてください。はい、あなたはよく頑張っています。はい、なんかそんな感じで言われますね。なのでもうこれ以上やろうとかね、考える必要はありません。もう私はよく頑張ってるでいいです。はい、でそうやって自分を褒めてあげるっていう時間帯を作るっていうのはすごく大事なんですよね。それによって自分の波動も上がりますし、やる気も出てきますし、で自己肯定感も上がっていきます。はい、結構ねダメなところを探したり見つけるのは簡単だけど、自分のいいところってなかなか見つけられないっていう人ね、占いとかしてても結構多いんですよ。でも本来は逆なんですよね。いいところの方がたくさんあるに決まってるし、素敵なところの方が多いに決まっているので、そこはね、うん、だから9を選んでくださった方っていうのはね、結構その周りがよく見えてる人とかっていうのが多かったりしますので、どうしてもこう人と自分を比べてしまったりとか、自分ができてないところっていうところにどうしても焦点が当たりやすい、方でもあるんですけれども、そこはね、今週だけでもいいので、もうとにかく自分を褒めて、まあよー頑張ってるよね私みたいな感じで、思えるとすごくいいかなというふうに思います。ラッキーフードはミックスナッツ。はい、まあナッツアレルギーの人はね、なんかくるみかなんかの、見といてもらったらいいんじゃないかなと 思います、はいね。ナッツはねアレルギーがあるのでね、うん、あの無理に食べないでくださいね。はい、そんな感じです。うん、あとはい、あラッキーちゃんね書いて、あのいちごさん説明してあげてありがとうございます。はい、10なので1たす0で1なんですね。はい、0っていうのはないのでね。庄司庄司さんまた草むしりかしらって書いてますけどね。キャッチャーさん一瞬一瞬を楽しむ、まずは寝落ちしないようにしようと書いてくれてます。いちごさんもね一瞬一瞬大事にします、楽しいことが起こるといいなって書いてくれてますね。あのねそれもね起こるといいなじゃなくて起こるって思っといてください。楽しいことが起こるって思っといてください。もうここはもうあのなんていうかな、言い切るのがいいんですよ。起こるといいなって思ってたら、起こるといいなって思ってるのだけがずっと願望だけが実現していくので、あのこう思うことだけが実現していくので、起こるって思ってたら起こるのでまあそんなもんですよ。引き寄せなんちゅうもんはね。はい、壊してしまうのは一瞬でできるから大切に生きてってなんか歌でありましたね。はい、そんな感じでございましたね。伊坂さん、能天気流れに身を任せればいいのかしらって、サイザーさん大丈夫？今のは落ちたの？それとも起きようと思ったの？起きようとしたのね。はい、その前のソファーで、ね、なんか一回転してはりましたけれどもね。はい、さあ皆さん結果はいかがだったでしょうかね。まあまあ、基本的には能天気でいいんですよ。だって人生は楽しまないと意味がないので、はい、よくねもう修行みたいに言う人もいますけど、まあ、修行みたいなとこもありますよ。一部そうやってやっぱりこうちょっと頑張って魂磨くみたいな時ももちろんありますけど、それはもう人生で言うたら1割2割の話やし、割と子供の頃にその辺は終わってる方がほとんどです。で、子供の頃にまあそこの修行を逃げて逃げて逃げ回った人は今来てる場合もありますけど、まあそれならそれでその修行をねまた楽しんでいただければというふうに思いますので、うん、あまり難しく考えすぎずに、皆さんの天気で楽しくいきましょうという感じで、今週の占いでした。素敵な1週間にしていきましょう。以上、みちこの占いでした。

カナリア、加速度を含んだ全17曲入りの Time for Love ファーストアルバム、心地よく秘密めいた場所、好評発売中。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない寝舞いを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ誰目線、あものすごく風言ってるな。
1: あそう。
0: あ消えた消えた。あ止まった止まった。はい。はい、まあ誰目線っていう話があるやんか。
1: はい。
0: つまりそのまあ主観とかね客観とかいう言葉もあるし、
1: うん、
0: あの映画のテクニックとかでもそのカメラの主観が誰かみたいなね。
1: はいはい。
0: 主人公視点。
1: うん。
0: それからまあ。視点がコロコロ変わるやつ、
1: はい、
0: 神様視点みたいなのもあってね。
1: ああそうですね、
0: うん、でつまりまあ物事というものはその立ってる位置その人の気持ち心情などによって、うん同じ事実であったとしても真実とは限らないみたいなね、
1: うんうん、
0: ところがあるので、まあ、そこをその、まあ常にフラットに見るってのは大事なんやけど、
1: はい、
0: 実際難しいじゃん。
1: まあまあね、
0: もうずっとこれが正しいと思ってやってきたことは、
1: うん
0: それが当たり前とも判断していくし、
1: まあまあ
0: ね、あの子供の目線と大人になってからの目線も違うし、
1: だからそれが老害を生むんでしょ。
0: あそうやな
1: 結局のところは ね,
0: そうね、うん、そうでなんかこう世の中の、まあ、ルールというと大げさやけれども、
1: はい
0: まあ、その一つの、ねまあ、メソッドというか、うん、パターンというものも、うん、なんか最初はこれが正しいみたいな言い方されててね、
1: はい
0: 変わってくるやんか。それも時代とともに、
1: はい、
0: でそれ もこう今ものすごく早いし、うん、新しいものが、ね、発明されてくると、うん、それによっても変わってくると、
1: はい、
0: でやっぱりのとにかく一番難しいのは僕はあのマーケティング的な話だと思うのよ。
1: あまあそうですね、うん、もうほんまに最初にこう、ね、うちなんかでも配信も、はいはい
0: う
1: ん聞くみたいに
0: そうそうそ
1: う ほんの 7,8 年前に
0: 言ってたよ。
1: 言ってたけどでもなんかとあるリスナーさんがああいや僕は CD を聞く機会を持ってないのでああ配信をしてくださいって言って、はい、割とこうねそうそうそう強く
0: 言われて、
1: うん、そんであのまあじゃあ、うんまあ、あなたが聞くならみたいな感じでまず
0: 曲の配信な、
1: ね、曲の配信始めたっていうのがありましたもんね、
0: うんうん、で今何やったっけ SEO 対策みたいなの言われてたやんか。
1: あもうそんなも今ないですもんね。
0: なあ、まあ、昔はそのこうね、例えばホームページ作るときに表のタイトルとか説明文以外に裏の部分でキーワードとこんだけ入れなさいとかいうのがまあ検索に引っかかるとか、
1: はいはい、
0: でももう今あの Google 検索とかもね、まあ、やらんことはないけど、まあ、だんだん減ってるわけでしょ。まあ、インスタで検索したりやらするわけでしょ。まあまあそう
1: ね、TikTok で検索したりあと Google マップね。
0: あ
1: マップは結構今でも根強いみたいけどね、はいはい、お店屋さんとかは。
0: あなるほどね、
1: うん、でもインスタとかももう今ハッシュタグとかつけても意味ないって言われてる
0: ね、
1: うんうん、一時期ハッシュタグは5つまでみたいなの言われてたけど、うん、いっぱいつけた方がいいっていう時代もあったけど、はいはいはい、もう今そんなんも全然ないって言ってましたよ、うん、
0: だからその先のハッシュタグの話じゃないけどやっぱりいろんな人に目に留まるようにいろんな情報を入れとこうというふうにはどうしてもそういう変な、まあ、スケベ心じゃないけど、
1: はいはいまあ、誰かに何か引っかかれば
0: ということで、ねうん、それの最たるものは何やったっけ、ドン・キホーテやったっけあのパッケージにいっぱい書いてあるやつ
1: はい、あれはねもうああいうちょっとねかっこ笑い的な感じでね、うん
0: まあ、あれも それ自体が一つの特徴になるということでやっていってるわけで、うんでもそれをこうねこう誰にも引っかかるようにと思ってやってってしまうと、うん、もう削るのにも非常に勇気がいるわけですよねきっと。
1: まあ確かにね、
0: うん、だからそれをじゃあ例えばこう何かね宣伝を、うん、ラーメンでもいいやんか、うん、ラーメンを宣伝しましょうと言うて、うん、あのラーメン屋したいと思ってね、
1: うん、
0: だからまあ柱を決めるやん、まあ、俺は醤油ラーメンで行くとかね、じゃあ俺は醤油ラーメンにこだわるから醤油ラーメン一本で行く勇気になるじゃんなかなかいないと思うの。
1: ああまあ確かにね
0: 一応塩も置いとこうかとかね
1: ああちょっとあの期間限定味噌とかね
0: やろうかみたいなねねその評判も気になるやから味噌なんか売れたらどうしようとかね、
1: はいはいうんうん、
0: でもまあそこをねこうかたくなにでも言うたら昔なんて吉野家なんてね牛丼一筋ほんまにやってきたけど
1: あそうですね
0: 今だってカレーもあれば
1: そうですね
0: 生姜焼き定食もあれば、
1: うん
0: だからもうそうなってきたらもうどこの店の何がわからなくてくるしないならないでちょっと文句不満やんかなんでここそれでカレーがないのかな、
1: うんうんうん、私ハンドマイクみたいになってるけど大丈夫そう
0: なあそれでもなんとかさないかけどね
1: そう、うん、はいまあまあとりあえず ね今日のところは
0: 今日のところはこれちょっと手音切っとこうかあんま変わらへんやろな、はいはい、あんたの声の電話消えますけどね
1: あ低音が、
0: うん、
1: キャンキャン聞こえるってことですね、はい、今日はキャンキャンみちこでいきますからね、はい、
0: そうでもうねそのホームページもそうなのよ今とにかく、
1: うん、
0: その今どこまでの人がホームページを見るかっていうね
1: あ、はい、
0: 議論もあるやん、
1: はいはいそうですね、
0: 今いつでもしたように思うねんけどね、
1: うん
0: もう一般の人が何かを探すときにホームページを見に行くってことはほぼないんじゃないかと思って
1: あそうなんかな、
0: お店探す時とかでも、
1: はいはい、でも私は見るけどね、
0: ちゃんと
1: こうお店とか調べるじゃない、うん、そしたらなんかこうあの食べログとか出てくるじゃない、はいはいはい、で食べログでウェブサイトっていうボタンがあるのよ、うん、でそのウェブサイトっていうとこ押すとそこのお店の、うん、ホームページとかが結構出てきたりするから、はいはいはいはい、そっちも見るけどね、うん、私はね、
0: はいはいはいはい、うんうんうん、でもまあね、その今の話もそうだけど結局そこ信用度になってくるから、逆になんか誰かと知り合って名刺交換してさ、うん、でどんな会社やろって見て、うん、ホームページなかったらちょっと信用ないなと思うやん、
1: まあまあ ね、 ね、
0: 一応そこ見るときはホームページがちゃんとあると、いろいろなんかちゃんと書いてある、代表が誰とか書いてあるみたいなね、うんうんうん、それもなくってなんかフェイスブックページしかないとか、
1: うん、だから B2B とか、うん、もうほんまにその会社同士の、はいはいはい、やつの場合は結構絶対いるでしょうね。
0: で
1: ももう言ったらエンドユーザーとか顧客の方まで行くなら、まあ今時やったらなくても、だからインスタしかないような
0: ところ、
1: う
0: ん、まあ、お店とかくらいってあるやろな。
1: ある。いや多いよ。
0: はいはい。まあ確かにお店ぐらいならいいと思うわ。もう
1: でもインスタって検索しにくいね。
0: しにくいと思うね。
1: ローマ字でしか出てけへんから。
0: ああそうか。あのアカウント名みたいなところな。
1: そうそう。だからなんかこうひらがなとかでなんかこう検索、うん、ラーメン屋さんとかで検索とかしても、はいはいはい、出てけへんかったりすることあるのよ。うん、だからなんかやっぱりね、言うてもこう Google とかで入れたら何かしら、それがインスタでもええねんけどね、うん、最終的にはね、でもなんかこう出てきてほしいなとは思いますね、
0: ね、
1: うん、
0: でもね、そのホームページ もう手間もかかるし、うん、あれも乗っけなあかん、これも乗っけなあかん、作るとなったら、うん、
1: 本気でね、
0: そう、うん、で中途半端に寄っとけばそれはそれも逆にみっともないし、
1: はいはいはい、
0: 働いて何十万もかけてられへんしみたいな ね、 ね
1: で、なんかすごい、うん、情報が古いとかね、
0: あ、そうそうそう、
1: 2022年3月で止まってんなとかね
0: それはそれでまた信用なくせん
1: か、そう大丈夫かいなみたいなね、
0: そう、もうね、それをね、でもその日々の SNS 更新の方に追われるからさ、
1: うん、
0: 何か情報発信までなったらね、はいはい、だからもう気がつくと誰かのホームページ、ミュージシャンでもそう、俺らで言うとね、うん、あいつ元気にしてるからなと思って見たら、うんうん、ほんまにもう2012年で止まってるから、うんうん、
1: あるよ、
0: ザラやん、そんな、そ
1: う、2012年やばいな、14年前はやばいな
0: そう、ブログ行ってもそうやんか、はいはい、もう2015年で止まってますみたいな、死んなんかなとか思うぐらいやんか、だからかといってね、そのこまごまこまごまね、毎回毎回ライブスケジュールをね上げてられへんわけですよ、なんかだからどっか生きてると思う、 Facebook なりね、
1: はいはいはい、
0: X なりみたいなね、うんうん、でもそこのそのやらなあかんと思ったわけですよ私は、
1: はいはいはい、
0: そのパームトーンのサイトをね、
1: はいはい、
0: 14年前ですか、
1: はい、
0: でもう10年ちょい前だから、その最後パームトーンが立ち上がって周りとすぐにやったもんな、ホームページいるっつって、
1: 14年も前、もうちょっと最近じゃない、
0: 割と俺早く、あ、でもさっきフェイスブックページでやってたか、まあ、10年ぐらい前か、それでも10年は使ってるんじゃない、
1: 10年、そうやな、まあ、12年ぐらい前かな、
0: だってその時のその作りましょうホームページって誰ちゃん頼んだのね、
1: 頼んだ、
0: そう、
1: 30何万かかった、かかって、
0: でもまあまあもうその時はまあいろいろあってね、うん、やっとこうってそれはと思って、
1: うんうんうん、
0: で話を聞いてもらって、聞き取りしてもらってやってもらった時に、うんうんうん、ワクワクシティパークですよ、だからメインは、
1: はい、
0: メインコンテンツは、ね、
1: はい、
0: ワクワクシティパークと、うん、だから CD を、うん、最初の CD を出したぐらい、ね、紙ジャケットの CD 買ってぐらい、まだみんな、
1: うん、いやいや、まだ最初じゃないよ、もうだいぶ経ってますよそれは、
0: 美香さんまでおったやろ最初立ち上げた頃は、多分写真で残ってたから、撮って
1: る、ああ、美香さんはいたかな、
0: 義理美香さんがいて、うん、小林さんはもういい日ぐらい関わってないぐらいか、
1: うんうん、小林さん誰やねんって話だった小林さんがいた時は、うん、多分あの紙媒体を作ったんや、作ったパンフレットみたいなのを作った、
0: そうやな、そうや、まだそんな時代やな、
1: うんうんうんうん、
0: そうやな、うんうん、そう、だミキティがいた時ぐらいじゃ、まだ
1: ミキティはいたよ、
0: で、
1: だって20歳やそこいらの子がもう今28や、あれ30言うてたかな、なんかそんなんやから、うん、確実に10年は前やわな、う
0: ん、でその時のね、まあ、もちろんお金もかかってます、うん、コンテンツもいろいろ入れました、うんうん、なんかショップも入れてほしい、カレンダーも入れてほしい、入れたはいいけど更新が大変みたいな、
1: はいはい、言ってましたね、
0: そうね、ふとね、
1: うん
0: うん、あのだからまあニュースページだけせっせと出てたわけ、
1: はいはい、
0: あの リリースしましたとかいうことやってて、でも俺自身がトップページなんかも見なくなってくるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で、あとふとね見てみたら、
1: うん、
0: まあ、もうな、うん、あれではと思うわけやいつの時代の何の話をしてんねと、
1: まあね、
0: そう で、まあ、そこをねちょっとこれ今の方向性でどうしましょうっていうのをチャッピングとかに聞いてやってたら、まあとにかくあの何もなもスクショを貼って送ったら、何もなも古すぎますよあなたと、
1: はいはい、
0: 80年代ですかとか言われて、
1: でまあそれをコンセプトにしてたからね、そうそうそうそう、まあそういう意味ではね、
0: ほんでもうねそこからもう一度決心して、あれはもう今度自力でやってみたわけですよ、まだまあいるいらぬ選定もね今やってって、ちょっとかっこよくなったと思うね、
1: そうですね、
0: シンプルになって、ほんで、まあそのこう いろんな YouTube チャンネルとかもやっていって、とりあえず実験体としてその YouTube チャンネル、はい、シェイクマイデイズの YouTube チャンネルを、あれが一番まだ立ち上げたばっかりやから、今ならまだいじれると、
1: はいはいはい、
0: もう俺 の YouTube チャンネル全部コンテンツ成立してもう無理やんか、
1: あ、まあそうですね、
0: 概要欄なんかちゃんと揃えるとも無理やんか、
1: そうです ね,
0: ねだから、まあ、あのミュージックビデオも大体ね、あの英語のテロップ付きのやつも大体揃ってきたから、今やりましょうと言ったらもう全然違う発想言われましたよ、昨日とずっとやってたんですけど、
1: あ、そうですか、
0: シェイクマイデイズホームページの、あのシェアのチャンネルのホームページなんてちゃんと見たことあんまないやんか、
1: まあね、
0: で大体まあなんかちょっとこうサムネイルというかトップ画像があって、おすすめがあって、ほんで、まあ、あの何ショート動画の羅列がバーッとあって、ほんで人気コンテンツがあって、でなんかでリスト、なんてこう再生リストがあったらあってぐらいやんか、それやと思うとやるやんか、
1: はいはい、
0: 俺も、でもまあショート動画がメインやったらショート動画上に先上げようかなと思うけど、あのびっくりするような整理方法言われましたね、
1: ああそうなんや、
0: 曲の、世界観で分けてくださいと、
1: あーなるほど、ポップなやつとかちょっとこうバラード系とか、
0: てかもっと違う、だからそう夜に聞く感じとか、
1: あーなんか今時やね、
0: そうそう、それが今時らしい、
1: あー確かに確かになんかあのチルミュージック
0: と
1: か、
0: ね、そうそうそうそうそうそうドリーミーポップとか、まあいろいろあるわけよ、
1: あるある、今だってあの YouTube、私 YouTube ミュージックなんですけど、はいはいはい、それなんかでももうなんか一人で車乗ったりする時とかやったら、なんかこう80年代とか、あとドライブにぴったり、ドライブにぴったりっていうのでもうあるんですよ、そういうのが、でそれをもう勝手にバーッと再生してくれて、でそれ聞きながらこれドライブにぴったりかなとか思いながらね、だからまあそれ AI でなんかそういう風な感じで、だから最初に例えば私はもうこうちょっと上がる曲が好きやから、リップスライムとかで始まると、もうなんかずっとそういうラップ系がだんだんこう続いていくとか、なんか今そんな風になってるね、
0: だからあなんでもそれでその、まあ、夜に聞く系だから、そのちょっとこうなんていうこう切なさとなんかメッセージ性がとかいう、まあ、そういう分け方ね、印象度で分けるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: もう音楽のロックとかなんかどうでもいいみたいな、
1: あそうやな、ジャンルはもうどうでもいいのかもしれんね、
0: な
1: かね、
0: どんなタイミングで聞きたいのか、しんみりしたいのか、元気をつけたいのかで分けなさいと言われて、
1: はいはい、なんかすごい納得、
0: やっとくやろ、でじゃあって話やね、じゃあ例えば知りもしないで人気曲です、あれは、どういうくくり分けになりますかと、
1: はいはい、
0: つまりあの元気応援歌ですか、それとも夜一人で聴きたい曲ですか、はい、
1: どうでしょうね、
0: ではまあ暗い曲ではないやん、
1: まあそうですね、
0: ノリのいい曲ではあるやん、
1: はいはい、
0: でもじゃあその元気いっぱいポジティブだぜイエーというわけでもなくて、
1: はいはい、
0: ちょっと屈折したものもちょっとあるのか、
1: あそうですね、
0: そうで何そのこうポジティブメッセージだけじゃなくてちょっと場面転換もあるしとか、
1: はい、
0: 曲調もちょっとマイナーコードも入っているしとか、ね、うんうん、まあ、複雑な要素が入ってるわけ、それぞれの曲に、
1: はい
0: はい、
1: うんうん、
0: だからそれを俺考えて、でそれをこうなんかロックポップで分けられへんし夜って分けられへんから、はい、でもうそれを俺が考えてその、細かな分類表を作って、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、それで5段階つけてって、
1: うん、
0: で、仕分けしていくっていうのをこう今何十何曲かそれやって、
1: はいはい、
0: で今日プレイリスト作ったんですけどね、だぜひあのシェイクマイデイズの公式チャンネル見ると、
1: はいはい、YouTube のね、
0: YouTube のね、はい、まあ、全部英語ですけどもそこは、は
1: い
0: は
1: い、まあまあまあ、
0: うん、あちょっ
1: となんとなく分かっていいんじゃないですか、
0: そうやろ、
1: はい、
0: じゃちょっと見ていただきましょうか、
1: はい、
0: それをね、だからわな目から鱗や、それを俺からすれば、
1: まあそりゃそうやな、
0: で確かに聞く方の気持ちからしたらそうやのは分かんねん、
1: あ、まあまあ、
0: やっぱり作り手がはずだね、
1: い
0: や、
1: なる
0: そう、ここ歌詞にちょっとね、あれを入れたからこうしてほしいとか、いやこれはロックの要素があるからブリティッシュで分けたいとか、
1: あ、
0: そんな言いたくなるやんか、
1: もう今更ブリティッシュとか言われてもね、
0: そう、どっから何がどうブリティッシュやんって話だから
1: そうやな、
0: そう、なるほどなと思って、よいしょ、 かね、こういう。
1: ね、どう、あ、再生リスト
0: の一番最初、スタートヒアって出てるよ。
1: あ、はい。あ、最初に聞くならここからみたいな。はあ、はあ、なるほどね。で、ブルーグレージャパニーズインディー。
0: そう、それはあの今ここが今うちお知らせから、
1: はいはい、
0: ちょっとそういうね、なんかあのなんていうのかな、そう雰囲気のある、うん、映像的な、
1: うん、
0: さ、あのブルーグレーの目標を中心とした、うん、ムードのあるというか、ヨーロッパっぽいのがついてます。
1: で、ユースランニングする京都。
0: だからそれユースは青春やから。
1: ああ、そういうこと。
0: なんか失踪する青春京都編みたいな。
1: ああ。
0: 京都とかジャパニーズ入れろよみたいな。
1: ああ、なるほど。オフィシャルミュージックビデオズ with イングリッシュ。
0: そう、私は全部、あとここ聞いたら全部あるよって
1: 。ああ、なるほど。
0: みたいな感じでね。
1: すごいね。で、いや、でもなんかそれはすごくいいね。
0: そうやろ、
1: うん、自分たちではなかなか思いつけなかった。
0: 思いつかへん、そ
1: う
0: やな。
1: うん、
0: ほな、次曲を作る時もこう言われたわっていけるし、その切り取りする時も、うん、まずスタートヒアの曲から切り取っていけるとかだからな、それマニアックなフォークスクルーブローなんかも切り取ってもしゃあないみたいな。
1: なるほどね、はいはいはい。まああれもいいけど、
0: いいけどみたいな。
1: まずはみたいなね。
0: そう、うん、いうところとかね、すごい、だからまあ勉強になると思うわけですよ。
1: うん、
0: そう。ね、でそれをやってから、まあ、切り取りを、うん、まあ、それもちゃんと計画的に切り取ってって、
1: うんうん、
0: でインスタにも貼ってって、
1: うんうん、
0: でね、もう ここの世界観に浸りに来ると、
1: はい、
0: あなたが今車運転するときにだんだんお気に入りのプレイリストが出てきてするわけよ、うんうん、好きな人からすると、
1: まあまあね、
0: 今日こんな気分の時はこれあれ聞こうみたいな、
1: うん、なんでしょうね、きっとね、うんうん、私はまあとりあえず自分の好きな曲をかけたいねんけど、うんうん、その全部大江千里になってしまったり、
0: はいはい、
1: 全部リップスライムになってしまったりするとちょっと飽きるからさ、まあ なんか混ぜてほしいわけよ、
0: はいはいはい、
1: でもなんかリップスライムとか聞いてて、うん、ほんで 2曲目例えばなんか、あ、これも好き好きって、はいはい、でも5曲目ぐらいになってくるとだいぶ薄まってきて藤井風とかかかって藤井風そんでもないよなと思いながらなんかこうなんかだんだんこうか離れていくからなんかこう、コンビニ寄った時にまたちょっとプレイリスト変えるみたいな。
0: ね、あれさ、いらん曲スキップしてったら学習してくれるんちゃうの、 あなたこれ気に入らんのでしょみたいな、
1: してくれるかもしれないですけどね、うんうん、分かんないですけど そこもそんなにしょっちゅうしょっちゅうドライブするわけではないのでね、まあ、あれですけどね。
0: だからまあ逆にこんな風にしてちゃんと能動的にプレイリストに入れとくと、それもアルゴリズムにビッグデータに貼っていくから、
1: はいはいはい、
0: 誰かが例えばさ、うん、クランベリーズ聞いた時に、うんうん、ブルーグレーが流れる可能性があるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: それは こっちとしても、うんうん、いい顧客が来てくれる
1: ね、これ聞いたら、あ、これ知らん曲やけど誰やろうみたいにね、もし思って、だから今結構みんなそういうのもこうちょっと求めてるのかもね、うん、なんかこうテレビで流れてる流行りの曲ばっかりじゃなくて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうなんかこうメッケモンみたいなね、うん、私の時もありましたしね、そういうの。
0: そうやな、
1: うん、
0: そうそう、でまあその友達の会話の中でもそうやって勧められるやんか、そんなん聞いてるのこれも好きちゃうみたいなんで、
1: あるある、
0: なんかカセットで渡されたりするわけやんか、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういうのは大事やろ
1: う
0: ね、
1: うんうん、そうやね。
0: そうね、ちょっと前まではシェイクマイデイズの美月の声はカナダのバンドのオーブレイズっぽいって言われてた
1: ん
0: やけど、
1: うんうん、
0: 最近クランベリーズが出てくるね、コメントでもクランベリーズっぽいねみたいな、
1: うん、
0: まあ、ちょっとおしゃれやんかクランベリーズって。
1: あんま知らんから分から
0: へん。あ、ほんまに、うん、なんかもういいそのちょっと おしゃれバンドの代表格、ね、90年代のなんか、そうだからまあちょっとその辺でこうなんとかカテゴライズされていくと、うん、いい顧客が増えてくれるかも、
1: ね、あ、いいですね、うん、全世界に、
0: ね、全世界にね、
1: はい、いいことだと思います。
0: もう最近は世界海外からのそのなんや DM も来るからね。
1: あ、そうね、
0: プロモーションをさせてくれませんか、うん、みたいな、
1: 騙されないようにね騙されないようにねしてくださいね。はい、
0: まあそんなこんなで、ね、はい、いろいろとちょっとこう動きつつありますし、
1: うん、
0: まあね、まあ、僕の方もね、
1: うん、
0: まあ、ちょっとその僕のチャンネルの動画自体もそんなこんなもちょっと更新減ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、その分ねこうやって生配信とかみんな応援してくれてますし、
1: うんうんうん、
0: そんな皆様に、
1: はい、
0: 朗報ご愛顧にお答えして、
1: はい、
0: ちらっとね予告しておりますが、
1: うん、はい、
0: なんと、
1: うん、
0: みっちょんこと、
1: はい、
0: よそのみよこさんと
1: 神田で今
0: 神田で今
1: 誰か分からへんかったんでもう一回言って
0: みっちょんこと、
1: はい、
0: 吉本みよこさんと、
1: はい、
0: この間会ってきまして、
1: はい、
0: 1時間ばかりねインタビュー届きまして、
1: うん、
0: 30分ぐらいで言うててんけどね、
1: うん、
0: 部屋に時計がないもんで、
1: うん、
0: で自分の時計は録画に使ってたからさ
1: 、はい、
0: 誰も時間見れない
1: っていう
0: ね1時間、まあ、全然楽しくおしゃべりできまして、
1: はい、
0: 全部使っていいですと言っていただきましたので、
1: はい、
0: それを、
1: うん、
0: 今週日曜日のサンデーワイド歌謡曲の中で、
1: はい、
0: ほぼ半分の時間使って、はい、ミッチョンスペシャルをやろうと。
1: なるほど。
0: あでも本当に、まあまあ、例えばミッチョンファンからすると聞いたことある話ももうちょっとたくさんあると思うね、うんうん、あの人らなんてやっぱりいろんなも言いたいって言ってるからさ、でそんなんもあるけど、うん、僕なりに頑張って、はい、掘り出し物ニュースも、はい、エピソードも、はい、掘り出してきた気がするので、
1: はい、
0: あぜひ聞いてくださいねと。
1: あそうですね、
0: でも、うん、いやそんなほんまとかさ、うん、AI ちゃうのとかさ、どうせ電話インタビューとかちゃうのとかさ言われてもかなんので、
1: はい、
0: あの今日このちょうど今日30分放送遅れましたが、
1: はい、
0: なぜ遅れたかというと、
1: はい、
0: その1時間にも及ぶ、ね
1: はい、
0: トークの中から、うんうんこれはと思うね、うん、引きの強そうなところを選ぶに選んで2分にまとめましたそれを後ほど
1: 予告編ね
0: そう、はい、予告編ね、
1: うん
0: まあ、そんなこったことはしてませんよ、はい、字幕がいっぱい出てくるとかね、
1: ないから
0: ね、ないけどねもう普通にこうパッパッとカットつないだだけやけど、はいはいはい、それを、今日の、サンドストリーム編のあたり終わった後に、
1: うん、
0: ちらっとこの番組中に流しますので、
1: はい、
0: あほんまやと、
1: うん、待っててね
0: そう待っていただいて
1: 本編はまあ日曜日ですけれども
0: 日曜日、ね、一応10時半を目標にスタートして、はい
1: うんうん、
0: でプラス、
1: はい
0: 吉本美代子さんから、
1: はい
0: 素敵なプレゼント
1: そうよ
0: いただきまして
1: そうですよ
0: そう
1: もうこれはねもうみんな飛びついていただきたい、
0: うん、そう、
1: はい、
0: もう皆さん5月24日開けていただいて、
1: はい、
0: 日曜日ね
1: 日曜日ね、
0: はい大阪まで来ていただくと、
1: はい、
0: で僕も行きますんで、
1: うん、私も行きます、
0: はい、みんなに日曜応援しましょうよ
1: はいよろしくお願いいたします、
0: のりちゃんって呼んでた松本のり子のこと
1: あ松本のり子さんね
0: 網、ね、浜直子さんとね
1: 網浜直子さんは、うん、ねなんか V シネなイメージです、ね、
0: V シネなイメージだな
1: あんまり歌歌ってるイメージとかアイドルのイメージ全然私はないんですが
0: あほんまですか、
1: はい、
0: 何やったっけそれこそ毎度お騒がせしますじゃないわなんかそんなん出てた気がするのよ
1: あ
0: 夏体験物語とか
1: そんな出てそう出てそう、うん、でもあんまりその、
0: まあ、主役級とかだよね、
1: うん、ちょっと私が見てないドラマ系
0: ああそうかそうか、
1: うんうん
0: がありますのでね、
1: はい
0: はい、その楽しみにしてください、
1: はい
0: はい、ではコメントいきましょう、
1: はい、コメントちょっと頭が私
0: もう消えたんですか
1: 消えちゃいましたごめんなさい
0: 一
1: 番乗りがい
0: ちご
1: さんだ
0: ね、はい、さやさんみちこさん皆さんこんばんは、
1: はい、こんばんは
0: それからラッキーちゃんです、
1: はい
0: みちこさんしょうきさんこんばんはザ・セカンドはシャンプーハットか金属バットが優勝すると思います、木曜日今夜もよろしくお願いします、はい、なるほど、
1: ね、
0: じゃあ僕は本命、
1: うん、
0: 本命金属バット、
1: うん、
0: 対抗、
1: うん
0: リニアでいっておきましょう
1: ああなるほど

0: はい、ちょっとねあのスタート機材トラブルで、遅れた上に遅れましたけれども、はいはい、あのすいませんね、キャッチャーさんが見れてますよといただいてました、ありがとうございます。ニノさんがねボーダーとストライプね、
1: あ
0: 夏になるとね私結構ストライプ着がちなんですよね、サイザーさんはボーダー着がちなんでね、いつも戦ってる感じで、ね 縦軸と横軸で、ね、はい、そうそう頑張ってる感じですね、うん、そしてで佐藤潤さんですね、サイザーボス未知のリスナーの皆さん、はい、こんばんはといただいてました。そして、石垣さん、日曜日は普段見ている別の配信で田中久美さんが出るので重なる可能性ありという、
1: あ、それも悩むところですね。
0: まあでもね、まあ、あの 別に後からでも多分見れるので、
1: 追っかけても全然見れるからね、うんうん、
0: 追っかけてきてください。
1: 田中久美か、
0: そして
1: 目の大きな子ですよ、
0: はい、あ、そうなんや。田口さんです、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いしますということです。そして、佐藤潤さん、みっちょん吉本美代子さんとの対談されたんですよね、聞きますよというふうに、ね、はい、書いてくださっております、はい、そして茶太郎さんですね、皆さんこんばんは、はい、といただいてます。そしてで、キャッチャーさん、自分はハッシュタグをつけずにアーティスト名をダラダラつけて、うん、X にポストしてますということですね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: まあ、それでもまあ絶対検索出てくるもんね、別にハッシュタグつけなくても、
0: はい、そうね、今となればね、うん、そしてラッキーちゃんね、松屋の定食が好きですって書いてくれてますね。あ、そしていちごさんは今でもホームページ見ますよということですね。シャンプーハットさん、土曜日、
1: はい、
0: おは朝の土曜日に出てんのか、出てから東京移動大変ですねって書いてますけど、全然あの何やったら、寄せ出てから行かはる人もいるから、ね、
1: いるもんな、
0: うんうん、だから全然そんな余裕やと思います。
1: 慣れっこですよね。
0: 慣れっこだと思います。で、キャッチャーさん、音楽系以外の YouTube は AI 要約でまず内容を確認してから全部見るか、そこでやめるか決めてます。そうなの、今全部出るの、はいはい、何分ぐらいにこんな話してる、何分ぐらいにこんな話してるみたいなのがね、結構出たりしますね、は
1: いはい、いや、そんな俺の早く連れて聞き取れてないやつ、
0: ね、そうかな。石垣さん、松屋では定食ではライス大盛りにしてしまうって書いてましたね。してしまうよね、無料やからね、はいはいはい。そしてラッキーちゃん、関東は夕方雷と雨がすごかったけど、関西京都の天気はどうですか。今日は降ってないね。
1: 昨日やったっけ、雷鳴ってた。
0: 昨日かな、なんかすごかったよね、うん、夜ね、夜というか夕方か、
1: はい、
0: うん。そしていちごさん、夕方の雷と雨が心配だったので今日は午前中に内科に行きました。血糖値も血圧も合格です、ということで、
1: 素晴らしい、
0: はいね。そしてラッキーちゃん、ワクワクシティパーク懐かしいなとたくさん見ましたね、というふうに、ね、はい、書いてくれております。
1: その説ありがとうございます、
0: ありがとうございます。たまこさんが、ニノさんはじめましてって書いてくれてますね。、なかなか子さんな方ですよ。
1: そう。
0: そしてたまこさん、千葉駅で乗り込み座った瞬間爆睡してたのに目が覚めてここで挨拶して周り見たら、折り過ごしてたということで、おー大丈夫ですか、気をつけてくださいね。はい。キャッチャーさん、ジャンルが細分化されすぎてどのジャンルで聴いていたかわからなくなったら、ね、丸々な気分のとこに、うん、時に聴く曲みたいになったのかなということですね。
1: 多分そうでしょうよ。
0: そう多分そうでしょうね。
1: だってね、何その、いや、知りも次第でのジャンルはもう説明できへんやん。
0: まあそうやな、うん、
1: ロックンロールか、うん、な
0: ロックンロールでもないし、ね、
1: まあ、J-POP で言うやけど J-POP かみたいな気もするしね、
0: そしてラッキーちゃんがね、旦那さんは金山和彦さんって書いてますけど、今違うんで絶対言ったらダメですよ。今違うんでね、今違うんで絶対、まあ、ね、絶対言ったらダメですよ、
1: はい、今の旦那さんやご主人さんいい人ですよ。
0: そう、前の旦那が悪いみたいじゃないですか。いやいや、そんなことはない
1: ですからね、
0: いろいろあるんです、みんなそれぞれにね。、はい、いちごさん、みっちょん楽しみにしていますということです、はい。そして石垣さん、弟は飲んで帰って寝過ごして中央線で山科の奥まで行って無人駅で一晩過ごしたの。
1: 最悪や。
0: 最悪やな。
1: これ僕、ちょっと僕の話でいい？
0: よ、知ってる話やろ。私知ってる話。
1: あれって豊岡っていうんやったっけな。だから大方舞鶴の方のラジオ局に呼ばれて行って、はい、行ったんですよ。
0: うんうん、
1: あれはまあ山陰線ね、京都から出ると20からずっと北に上がっていくやつ、うんうん、乗ってね、日本海の方まで出て、はい、そこのラジオ局でもだいぶかかって、2時間以上かかるのかな、
0: はいはいはい、
1: かかってね、それ昼間出て別に帰れるんやけど、うん、そこのパーソナリティの方にね、うん、せっかく遠いとこ来ていただいたからっておそばごちそうになったんだよ、
0: はいはい、
1: 伊豆市そばっていうのかな、
0: うんうん、美味しいよね、
1: 美味しいやつなんで、うん、でまあちょっとね喋って、じゃあの乗ります、夕方ぐらい乗ったんやけど、それでもっと遅かったかな、
0: うん、
1: でえっちらおっちらえっちら帰ってきて、はい、でほんまにふっと寝て、
0: うん、
1: でハッと目が覚めたら、うん、止まってんのね、
0: はいはい、
1: ちょっと大きなターミナル駅みたいなんです、うん、でこどこと思って、うん、で一回乗り換えなかね、知ってんね、うんうんうん、でここがどうかって聞くところやね、でもうブーってなりそうな勢いなのよ、うん、乗るか降りるかって判断
0: な
1: の、ね、

0: で、だけどこれおなんだ、降り損なったら大変と思ったから、うん、一旦降りようと思って、うんうん、でまあ最悪次あるやろと思った、
1: うんうん、なかったよね。
0: そう降りて行ってでもう一回調べたらもうないってなって、
1: あるよね、田舎あるある。
0: その京都まで戻る電車が、
1: はいはい、
0: で真っ暗やねんもう、
1: うん、
0: ほんでもうそこもなんかもうほぼなんかそのあほんで次のやつ乗ったんや。それでも、うん、一歩でも先進もうと思って、はいはい、でそこ最終止まったのが、うん、無人駅で、
1: はい、
0: どうにもならんって言って、うん、でっていう一個戻ったらちょっと大きな駅があったのよ、
1: うん、
0: でそこでしゃあないと思って、うん、ほんで、もうでも真っ暗やし、まあ、夏やったけどね、
1: うん、
0: もうどうここでいてもしょうがないから、うん、とりあえず繁華街に行こうと思って、うんうん、だから、まあ出入り自由やね JR ってあの辺ってね。
1: ああそうやね、
0: もう誰も駅員さんもらえへんし、うんうん、だから明日また来て、はい、こうぞみたいな感じで、うん、ほんで出たら当然そんなカフェとかもないし、うん、カラオケボックスもないし、うんうん、ホテルすらまああったけど値段も分からんとか言うから、うんうん、でとりあえずそのホテルっぽいところに入って、うん、でロビーで1位明かしましたからね、うん、柱にちょっと隠れながら。さあ俺ギターも
1: それでも違うと思うで。ああ それ多分ネカフェやで。昔で言うところのネカフェというか漫画喫茶で言ってたと思う。ほんでもう席がないって言われて、
0: あそうか、
1: そう、はいはい、もう私が覚えてるんだよね。席がないって言われて、ほんでなんかこう聞いたけど、いやもうちょっと開かないんでみたいな感じで言われて、はいはい、ああそうですかってこうなんか出ていくふりして、なんかちょっと影みたいなとこがあったから、
0: あそうか、
1: ほんでそこでこうやって、ね、もうちょっとこうちょっと隠れて寝てて、ほんでその店員さんもなんかもう行くとこもないやろしっていう感じで見て見ぬふりをしてくれたっていう話。
0: そうかそうか、あれネカフェか、
1: あれネカフェ、
0: ホテルちゃうもんな。
1: そうなんか、そのあれを出せやこれを出せやって身分証を出せやなんやって言われたって言ってたよ。ほんで出してなんかいろいろやったのに結局あ空いてないですねみたいな感じで言われて、はいはい、ほんでもうしゃあないからもうそこのなんか柱かなんかに隠れて、そうそう、一晩明かしたっていう話は聞いたことあるので、多分そんなことが人生のうちに2回もないと思うから多分それやと思いますけど。
0: ギター持ってってたのね。
1: 多分持ってってたって言ってたよ。
0: そうそう、だからギターをこう持たれながら、
1: うん、そうそうそうそう聞いたよ。だちょうどもう店員さんからもう見えへんし、ああで店員さんももう多分その他に行くとこもないやろうから、ね、もうなんか何も言わずに、
0: はいはいはい、
1: なんかもう見て見ぬふりしてくれたってやっと思うって言って言ってたよ。
0: ね、田舎舐めたらダメっていうね。
1: そうね、
0: はい、
1: まあよくありますね、
0: はい、
1: そんな感じですね。あと網浜直子さんは網タイツのイメージですと書いてくれてますね、
0: うん、まあそんなもん、まあでもすごいボーイッシュでスタイルのいい人ですね、
1: うん、網浜直子さんシュッとしたお顔立ちで素敵ですよねと書いてくれてますね。
0: 男前なタイプですよね、
1: はい、ラッキーちゃんなんでまたもう一回書いたん、違うって言ってんのに。それは元やで、
0: うん、
1: ということは土曜日ないんですねというふうに千秋さんが、
0: 土曜日先話題も出ましたが、
1: うん、
0: どうしても、
1: うん、
0: ザ・セカンド見ないといけないので、
1: うん、
0: そっちを優先させていただきました。
1: ああでも和田さんの、
0: あそれはやります、はい、
1: 和田さん の, 配信ライブがあって、
0: はい、それはちょっと終わらせて、
1: そうですね。はい、
0: はい、
1: セカンドもね、
0: はい、
1: ちょっと私からもいろいろニュースがあるんですけど、
0: 言っちゃダメです
1: か、来週 の,
0: まあ、
1: ホットブレイクで言うので、
0: はい、
1: もうな何があったか言うので
0: 、
1: ホットブレイク見てください。
0: はい、はい、
1: ドンデゴルテの銀次さんのダブチの CM にハマり、今日はマックを食べました。もちろんダブチ、銀次さんをネタにエッセイも書きました。
0: あ、ね、そうね、大人は最高って、ね、
1: そうそう、私銀次さんと飲んでる夢を見たんですよ、うん、つい1週間か10日ぐらい前に、
0: はいはいはい
1: はい、だからねものすごいあるやん、そう夢に出てきたらすごいなんか親近感、だからもうテレビとか出てるの見るたびにもう友達やと思って見てるもんな。
0: 俺も言ってた前、だいぶ前に、
1: うん、
0: 夢に戸田直が出てきて、
1: ほうい
0: や知ってる、そんなにでもなかったのよ、
1: うん、
0: でもはっきり戸田直が出てきて目覚めてからめっちゃ好きだったもんな。戸田直好きと思って、
1: そうなんか不思議とね、なんか
0: それまでそんなこと思ったことない、
1: 妙な親近感がね。でしかもなんか他にもいっぱい人がいて、うん、なんか家飲み部屋飲みみたいなのしてて、ほんでなんかいろんな人もいて、でなんか飲んでる夢やったけど、うん、他の人も芸人さんっぽかってんけど、他の人は覚えてない ね誰がいたか。でもなんか、あここ知ってるって感じやったん、なんかよくこれテレビとかでよくやってるとこですよねみたいな感じで、なんかみんなで飲んでる感じやったけど、あそこどこやったんやろと思って起きたら全然あんなとこ知らんなと思って思ったから、なんか不思議ですね夢ってね。 はい、キャッチャーさんね、縦軸と横軸で織りなす配信は誰かを温めるか得るかもしれない、バイイトって書いてますね。いちごさんね、伊豆市そば食べてみたいなということで、ね、美味しいですよ、ね、伊豆市そばね、うんうん、そして時代屋の嫁さんです、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、まあ、といただいてます。そして、キャッチャーさん、みちこさんの方が知ってる笑いということで、あそう昔の話 ね、 そ う、 ね、そうそう覚えて、な何回も聞いてるから、
0: あ そんな何回も喋ったかな、
1: 3、4回聞いてるから、うん、でもさ、ラジオで喋るときはさ、初めて聞く感じだから、漫才と一緒ですよ、同じ話でも、あそうな、とか言いながら聞くから、その話知ってると思いながらね、だから覚えてるんですよ。はい、そんな感じでね、石垣さんね、電車の中は夜は座ったら寝てしまうというふうにね、書いてくれてますね、う
0: ん、
1: そしてたまこさん、無事最寄りの駅に着きました、お騒がせしました、ありがとうございました、車窓が真っ暗で怖かった、お酒飲まなくてよかったよ、ね、というふうに書いてくれてますね、そういうのありますよね。はい、そして、
0: もうギャロップのネタやな、パッと目覚めた時にどこ見ても駅の名前がないっていうな、あれをなんとかしてほしいな、どこと JR そうやもんな、
1: まあまあね、
0: どこどこ、ね、
1: そうそうそうありますね。そしてモーリーがムムムンといただきました、そして伊坂さんこんばんはといただいてます、そしてニノさんです、 CM 入るしこっち来ましたということで、店のホームページ見ますね、メニュー見たりしますというふうに書いてくれてます。そしてケイシーさんです、お疲れ様です、とここから参加させていただきますと、ワクワク懐かしいけどその経験があって、現在と思いと心に染みます ね、 ね、と、ここからさらに広げていきましょうねというふうに、ね、
0: あれをねやってたかやってなかったは大きな違いですよ、ほんまに。
1: あれ覚えてる？
0: 何何？
1: あのいつどの時に思いついてどんだけ頑張ったかって話。
0: あ、ワクワク？
1: うん、
0: 覚えてる？思いついたのは
1: 忘れもしれない私は。
0: あ、思いワクワクは何やったっけ？
1: あのね、まず歌巻っていう、私 の、 あの地元の高槻っていうところでやってるイベントがあるんです、毎月1回ね。でそれは私司会で出てて、でまああのやってはる方もみんな知り合い であの PA やってくださる方もね、あのサウンドパークとかの時に来てくださったりするような人で、まあそんな月に1回やってましたと。ね、あの斉澤さんがなんかここから先、うん、どういう風になんかこうパームトーンのみんなをこう知ってもらうかっていう時に、やっぱりこう、そういう場所で、うん、なんかこうフリーの場所でなんかできやりたいよな、うん、みたいな話をしたのが、あれ多分2回目の台湾行く高速バスの中なんですよ。
0: あ、そうか。
1: でその時もまだ歌巻みたいなのをしたいって言ったわけじゃなくて、うん、あのまあでバス1時間ちょっと飲むやん、はい、暇やんか、うん、ほんで、まあ、なんかそういう時もだいたい仕事の話をするじゃないですか、はいはいはい、でその時に斉澤さんがなんかこっから先もっと、うん、あのパームトーン の、 あの歌とかを知ってもらうためにはどうすればいいみたいなことを、うん、あのこうかだから今チャッピーとやってるようなことをと私とラリーをするわけですよね。私は別に答えは出さへんけど、それはどんな感じがいいんですかとか、あのそれどうですかみたいな、こういろいろ話して、結局歌巻きみたいなのがいいんじゃないかって、でも京都にはそんな場所ないよねっていう話をいろいろしてた時に、あのゼストのあの場所が、あのもしかしたらいけるかもしれんっていう話で、ちょっと秋人さんがやってたから、
0: やってて、そう、それ誘われたんだからな、そう、
1: でもあそこ人おれへんでって話になって、でも まあ、あれは平日やし、もしかしたら土日やったらあるかもしれんっていう話で、ね、あの一回やってみたら、あの割とね人集まってくださって、であのあとさ結構みんな、あのもう閑散としてたのに、あの私らのイベントの時はすごいいっぱいたくさんの人が来て、すごいあそこは人気になったのよね、うん、でもう前までどこでも好きなとこ、どこでも好きなとこやってくださいみたいな感じやったのに、だんだんなんかね、
0: よう
1: やくちゃんとせなあかんくなったりとかして、でもコロナになって、
0: そうそうそうそう、
1: ね、結局そういうもうできませんってなって、そしたら管理会社が変わって、うん、で担当の人も変わって、もうやる気なくして辞めたっていうね。
0: であれもその最初のね、まあ秋人さんという人がいて、まあ秋人さんに限らず当時、うん、そのそういうまあね、インディーズ系弾き語り系の人たちが、うん、そういうフリーな場所で順番に出て歌うっていうイベントは全国各地だったのよ、
1: うんうん、
0: でそんなの俺行って見てるわけ、うんうん、みんないつも持ってて、このやり方ではあかんってずっと思ってて、
1: うんうん、
0: ほんまにと思ってて、はいはい、ちゃんと司会入れて進行しろと。
1: ああまあまあ司会入れてるとこ少ないですからね。そう、まあ、
0: もちろんね、そんな普通いい品からね。
1: まあね、
0: そうでいなかったとしても誰かがちゃんとこう言うて、うんうん、でそのな今何をやっててさ、うん、だ看板の紙一つも貼るとかさ、うん、って言うて秋の夜夜っていうのがやらへんわけですよ
1: だからさ歌巻きも司会いいんかって昔は、はいはい、みんなその歌ってない人たちが、うん、まあ、あ、はいはいはい、でも多分なかったと思うね、うん、で私が行くようになって司会制ができたわけですよ、うん、はいはいはい、で私が辞めてからもやっぱ司会制はそのまま
0: 引きずられてるな
1: 引きずられてるわ、はいはいはい、今でもなんかあのだ誰かそういう歌を歌わない系の子とか、うん、まあ1曲ぐらいしか歌わへんような最初に出るオープニングアクトみたいな子が司会したりとかしてるから、はいはい、あのその司会制度はあの受け継がれてる、うん、最初だからなんかそのスタッフの人とかがなんかちょっと喋ったりとかしてたけど、はいはい、まあそれはあんまり上手じゃないじゃない、はいはいはい、そう別にそんなことを別にやってないからさ、うん、でなんか私が司会するようになって、司会がいるとこんなになんか会が盛り上がるんだなっていうのをなんか浸透してから、はいはいはい、今でもね歌巻きはやってはるから、びっくりしたよ。もう本当に私が辞めるぐらいの時に2,3 歳やった子が、うん、あのもうなんか高校生ぐらいになってて、なんか秋山さんの隣に座ってて、あ、はいはいはい、であの時お腹の中にいた子がもうなんか中学生ぐらいになってて、怖っと思って思いながらね。
0: それこそあの時なんやそのね、月夜さんとかも、うん、いや見てるわけやろ、三月やら勇気やら。
1: そうそうそう、勇気はあんまり知らんけど三月はあのついてきたりしてたもんね、あの時。
0: まだ今の見たびっくりするで、この子がって思っちゃったら、
1: まあ、びっくりするでしょうね。うん、だからまあなんかそんな感じで、うんうん、やってましたね。なんかまあ懐かしいメンバーとかもいますけどね、うんうん、だからその時に出てくれてたアイドルの子とかもいたしね。でまあまあ今となればねっていう感じやけど、うん、まああれがあったからこそし、ケイシーさんが言ってくれるみたいに ね、
0: そうね、うん、あの時のワクワク、我々のワクワクシティパークはそれはノンストップ2時間の
1: そうね、
0: 一大エンターテインメントショーでしたから
1: ね。そうでしたね、もうみんな楽しみにねしてくださってましたからね。それやのにあのねとあるね、うん、あのテナントさんからね うるさい言うてね、
0: ほんまにやほんまにや
1: めっちゃ人集めてんねんけど
0: そうみたいな。ああいうのは腹立つよな分かってんの
1: でも目の前のお店の人らは文句言わへんのね。そう、もうね、もうじゃんじゃんコーヒー配ってね
0: そりゃそうやね
1: しては
0: ったね。そりゃそうやね、ほんまに
1: やっぱちょっとチルっぽくなかったからね。やっぱ あそこの店内はチルかな、チルの
0: 曲が流れない。野外のチルの音楽なんか誰も聞かへんねなんでそれが分からへんねんみんなと思うねほんまにギター一本の弾けるなんかいらんねんと思うねそんなものは。よっぽどね、うん、よっぽど綺麗な声で、
1: はいはい、
0: うまいギターでね、うんうん、美しい曲を奏でてくれるなら、うんうんうん、で歌ってる方にもそれ気になれるのであれば、うん、ほんまに BGM としてさ、ああ心地いいと思うか知らんけど、うん、そんなわけね、みんなやっぱり聴いてくれと思ってやるし、でも曲はな、なんかダラダラ長いし、うん、MC ダラダラ長いし誰が楽しいねんそれと思うわけですよ。
1: そうだからもうほんまにあのそれこそ歌謡曲のカバーと、ね、うん、オリジナル曲とやっ て、ね、でも CD もよう、ね、買ってもらえてたしね、あの時は、うん、であの結構毎回来てくれる、うん、まあ、人たちも一応いたしね、うん、だからまあそういう意味では良かったよねとは思いますけど、ね、
0: だからまああの時のそのおもろいの発明ってことじゃないんですけど、その例えば5組いますと、うん、まあ、20分ずつ順番に歌うというのは普通ですよ、うんうん、俺はそれは一番良くないと思ってて、うんうんうん、まあ、10分ずつ2回やるっていう
1: あそうね、
0: まずそれをやる。
1: だから最初にメドレーやって、
0: そう
1: ほんであの
0: 後半に2ステージ目は
1: 10分ぐらいやって、ほんでもう1回やってたって、
0: そうそう、確かで最後はオリジナルを固めてやる。
1: ほんで順番も9時で決めてたんです
0: よ。もうね、途中からね、
1: そう
0: もう誰が何番目か分からんようにしようと思って、
1: そうそう、でゆりながようトリを引くね、
0: そうそう頭のオープニング紹介の時にね、うん、もうそのトランプで9時引いて、今日の出番こうその場で決めて、
1: うん、うんうん、
0: でそっからやな。もうだからその時はなぜかというと、そのもう誰がでもみんなトリでもトップでもやれるようにしようと思ってね、
1: うんうんうん、
0: でずっと俺がトリでさ、
1: あそうやな、
0: ずっと
1: しんどい言
0: う
1: て
0: た、ね、そうしんどいし、その意味がないやんそれと思って、うんうんうん、だからもう俺がトップの時もあったし、別に
1: あったあった、うんうん、
0: 全然だから、ね、死ぬほど盛り上げますよトップから、
1: はい、そうそうそう、でラッキーちゃんが近くにカルディがあるからねゼストはって、そうそう、カルディがコーヒーをねずっとね
0: そうそうそう、
1: めっちゃ配ってくれててね、みんなコーヒー持って座って見てたもんね。
0: ほんまあの無印ですよ、無印。
1: もう豊かもう。もう大きいねんか、豊か。
0: ノーマーク、ノーマークグッズや。
1: ノーマークグッズ。はい、ね、よう苦情言うて、ね、言ってね、言わはりましたけれどもね。はい、でまあ、今でもあそこちょこちょこねイベントはやっぱりしてはるけど、うん、私らがやってた頃ほどではないかなという感じはする、
0: ね、毎回演歌のやつってね、ゆりなと一緒に行った時はもう、うん、俺らがやってた時よりもさらに音厳しくなってて、
1: あ
0: もうほんまに
1: やる意味ないよね、
0: ないよそれって
1: なんでやってて、だから前はやってくださいやったんですよ、うん、もうあそこもうすごい場所も、うん、あの結構遊んでるし、うん、なんか機材もあるし椅子とかもあるから、うん、まあ、設営とかはある程度自分たちになるけど、でもなんかやってくださいって、それでお客さんちょっと足止めしてほしいとか呼んでほしいとか、うん、なんかそういう風な感じやったけど、はいはい、今はどっちかっていうとあの別にあのやるんやったらやってもらってもいいですけどみたいな感じになってんね、うん、あれあれ管理会社変わったからやねん、
0: そうやな、
1: はい、今管理会社その外注というか外から来てるところやから、はいはい、うん、まあ、むしろ面倒くさいんでしょうね、
0: う
1: ん、結局ね、
0: 結局ね、
1: うんうんうん、だからまあね、それはまあしゃあないなっていう気はするけどね、うん、ちょっと値段も確か上がってるはずやね、
0: あ、まあそ
1: り
0: ゃそうでしょ
1: うね、うんうん、なのでね、ボスと美智子さんに初めてお会いしたのは2015年ですね、とラッキーちゃんが
0: 11年前、
1: もう11年も経つんだね、うん、すごいね、うんね、そんな感じで、
0: はい、
1: うん、です、
0: はい
1: はい、なので今日は30分押しということで、
0: そうですね、
1: はい、なんかいろいろご不便をおかけすると思いますが、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、動かしてください、
1: ね、まあ、ゴールデンウィーク明けですし、
0: はい、
1: みんな体も元気になって、
0: そういうことやね、
1: 今、は
0: い、
1: 今ちょっと調子いいはずなんで知りませんけど、はい、夜更かしできる方はね、最後までお付き合いいただければと思います、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそれではこの後は技術的トップ10、そしてサンドストリームは1985年の最終回です、
1: うん、あ、最終回、今日はどうなんでしょうかね、
0: どうなんでしょうか、
1: はい、どうなんでしょうかね、
0: はい、
1: そして KC さんね、ゼストの活用確かに難しい状況でしたねというふうにね、うん、書いてくれてますね、そして、ゼストのワクワクイベントはパームトーンの根底になる歴史と書いてくれてます、
0: はい、
1: で、モーリー最後の方は立ち飲み屋で飲んでた、ね、あ、立ち飲み屋もできたよね、
0: はいはいはい、
1: 確か確か、うん、できてたできてた、うん、あったあったね、だからまあそういう歴史ありです、人に歴史ありですね、うん、ということは、ね、ラッキーちゃんももうそんなに前ですか、それは年取るわな、
0: うん、
1: ね、そんな感じですよね、だニノさんなんかもっと前やね、多分、
0: ああ、そう
1: やな、もっと頭の方に書いてくれたけど、ああ、はいはいはい、あ、でもラッキーちゃんのニノさんは同じぐらいや、
0: うん、
1: パームトン喫茶の頃からやもん、
0: そういうことやなああいうところから全てな、
1: フェイスブックライブで見つけてくれたチームや、
0: そうや、
1: ニノさんラッキーちゃんはね、あ、そうかそうかね、懐かしいですね、はい、そんな感じでございます、
0: はい、
1: はい。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位モミユリナ、下から2番目の男。18位モミユリナ、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田雅則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線が2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、 あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: はい、ということでね、本当はこの後サウンドストリームなんですが、今サイザーさんがね一つ間違いに気づいたそうで、やり替えておりますので、ちょっとだけ私が引き延ばしということで喋らせていただきます。まあコメントご紹介しましょうね。ダーハマさんですね。ボスみちこさんこんばんは。あと金沢で飲んで寝て今目覚ましで起きました、よろしくお願いします、ということで目覚ましかけて聞いてくれていたってことね、ありがとうございます。新次郎さん、この前ケイシーズバーでリクエスト曲をケイシーさんに生歌唱していただきました。山根康弘さんのゲットアロングトゥギャザー、あーね、熱唱してくださいましたとね、これ流行りましたよね。私のいとこの結婚式にいとこが歌ってましたね。私いとこいっぱいいるので、はい、なんか上から2番目のお兄ちゃんの結婚式の時に一番上のいとこのお兄ちゃんが結婚式で歌ってましたね。まあ離婚しましたけどね、はい。そしてしずくさんもね来てくれております、こんばんは。そしてね、たまこさんね、今日フランス料理食べてきたんですか、でコンビニで夜食買ったってね、いいですね。なんか遠いところまで行ってはったみたいなので、はいね、よかったです。私もねちょっと土曜日大冒険をしてくる予定なのでね、もしよかったら、まあどうやろな、あげるかな、写真あげるかな、わかんないですけど、まあもしかしたらあげるかもしれないので、どこにあげるかな、ツイッターやな、ツイッター。うん、基本的にインスタとかフェイスブックはその占い関係のちょっとスピリチュアル系のことしかあげていないので、どうでもいいことあげてるのはツイッターなんですよ。X か、今で言うとね X ですね。 X で太田道子探していただいたら多分見つかると思うので、占い師してますみたいに書いてると思うので、そこはどうでもいいことつぶやいてたりするので、もしよかったらフォローしてみてください。ではできましたか、
2: はい、
1: はい、ではサウンドストリームに行きたいと思います。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にて毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの、
1: はいはいはい、
0: 曲揃えたりするからね、その選んだ後の残りですからね。
1: ああ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということでして、順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと？
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん、そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん、
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、うん、もちろん1位です。はい、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな
0: 1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだ人じゃどん世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ1番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 知りませんやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、オメガドライブやんかいさ。
0: そうよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの。あっち以外にどっちがあんの。
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、これじゃないかな、わかんないけど、はいはい、OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: お、その理由は、
1: まあ今日ね、そのまあわかるかなみたいに言うてはったから、うん、サイザーさんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐわかるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、あの、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、
0: うん、
1: いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、庄司庄一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位
0: なんでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 斉藤由貴さんで卒業、
0: うん、これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲、
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、ああそういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: ああ、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのが
1: あ、ね、あそうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんなもん、はい、
0: オリコンでは
1: 6
0: 位です、
1: はい、あそんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても、は
1: い、そうですか。
0: でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉今日子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな。うんうん、常夏娘。ああ。常夏娘ってやつですね。常夏娘。
1: なんかあったようななかったような。ようなね、
0: そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあそんな印象度ですが、はい、売り上げが 26.7 万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、マジか
0: キョンキョン舐めんなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの意見はあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてましたね、はいはいはい、覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: ああ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会

0: 菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、あの、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で建てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4万枚、
1: 25.4万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ
0: オリコンでは1位です。
1: でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: わちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね。
1: いやいや、っていうか小泉今日子がさんがすごいね、やっぱり
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: じゃ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: ああ正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、
0: はいはいはい、
1: でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: まあまあどうでしょう、この一個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この一個後が風曜日君を連れてというね。
1: お
0: まあ、ちょっとこの曲はそういうまあね、一応秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た出た出た。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、別にその歌えるとかでもないねんけど、うん、
0: はいはいはい、
1: なんかこうあの歌う人がさ、
0: うん、
1: あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、
0: うん、
1: それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよく、なんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては。
0: なるほどね、はい、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚。
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう。
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか。卒業日ベアないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった。
0: はい、はい
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や。一番乗りキャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解で、234123、あ、惜しかったラッキーちゃん234123411、あ、 YouTuber はこの2人やな。そしてこっちは234123412341はいない。
0: ということは、
1: ダハマさん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、合ってましたか。
0: 合ってました。
1: はい、
0: はい、おめでとうございます、うんうん、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、あ
1: なんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、しんじろうさんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクにしたそうです、
1: ね、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。あ、
1: 意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、あたくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あでもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったら何もでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンドスリーもお届けしたもさだしょうきと
1: 太田美智子でした。

0: ぱりね、はい、85年通して、はい、菊池桃子さん最高って感じ。もうほんまに、はい、でも女子に好かれる女子でもあるんじゃない？
1: あ、そうみたいっぽいよね。
0: きっとなんかこう男性ファンも多いけど、うん、でもなんか女子も結構なんか好きみたいな人は多いんじゃないかな。
1: 逆に嫌いになる理由があんまないんじゃない？
0: ない。な、性格良さそうやし、
1: 癒し系やしな。
0: 癒し系やし、
1: というわけで今週も1985年のザ・ベスト10のランクイン、年間ランキングに入ったような曲から問題を作ってみました。ヒントとなったのが中森明菜の赤い鳥逃げた。並ばかいクイズでは斉藤由貴の卒業、小泉今日子常夏娘、菊池桃子のはもう会えないかもしれない、そしてアルフィ霧のソフィアと、それからランキング当てクイズでは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組を聞いていただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で改めて、太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲？
0: まあね、菊池桃子さんのやっぱりもう会えないかもしれない、うん、大好きですけど、はい、後ろ指刺され組のね、うん、この曲ってあの鬼面組、ハイスクール鬼面組の主題歌で一番最初に流れてたやつなんですけど、うんうんうん、あ、同じ時代なんやと思いました。
1: あ、まあ、なるほどね、はいはいはい、
0: なんか菊池桃子さんの曲の方がもうちょっと私が幼かった気がするんですけど、はいはい、10歳で見てたんや私鬼面組と思って。
1: そうやな、そう考えるとも
0: うちょっとなんか中学生ぐらいの時に見てたような記憶やってんけど、あ、全然まだ小学生の時に見てたんやなと思って、大好きでしたけどね、
1: はいはいはいはい、なるほどね、うん、
0: はい、そんな感じのイメージでございました。
1: はい、はい、まあこれでも85年ですから、まあ、まだねその、うん、ヒット曲多いんですが、まあ、この後からレコードが売り上げ減っていくというわけですよ、うんうん、まあそれは一重にもとにかくね、発売枚数が増えるということが大きいと思うんだね。
0: あ、確かにね、
1: もう買いたいレコードがたくさんあると、好きな人からするとね、だから今回はこれ買うけどこっちは買わないみたいなことあったと思うのよね、うんうんうん、まあ、そんな中でね、その中森明菜がちなみに今回のこの流れで言うと、うん、ミアモーレ本体ね、本編は、うん、63万枚売ってるわけですよ。
0: そうですね、だから一週目ミアモーレやったんですよ、うん、ヒントになった曲だから、中森明菜で始まり、ね、中森明菜で締めるって感じですけど ね、
1: もう
0: ね、
1: それは最強の頃ですから ね、うん、ほんで一回それで60万枚売っときながらね、うん、歌詞違いのしかも12インチシングルでちょっと高いわけですよね、
0: はいはいはいはい、
1: で35万枚売るわけですから。
0: そうですね、
1: アーティストパワーですよこれこそね、
0: うん、だから私全然知らなかったんですけどね、うん、この曲実を言うととあるリスナーさんで、中森明菜さんのファンなんやけど、うん、たまにパームトーンのイベントとかにも来てくれてた人が、うん、あのハンドルネームが赤い鳥逃げただったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で私は全然知らなかったんですけど、うん、実はその中森明菜さんのそうこういうのがあるんだよっていうのをその人から聞いたのか、その人の SNS の投稿を見たのかちょっと覚えてないんですけど、はいはい、ね、だからすごく印象的で覚えてるっていう曲なんですよね、はいはいはい、でもそんなにちゃんと聞いたことはないんですけど、
1: ね、そうね、だからこれ僕はね別のチャンネル の別の、ね、動画でも言ってるんですけど、うん、そもそも12インチシングルとは何のためにあったのかと、
0: はい、
1: 疑問に思ったことはないですか？
0: だって私はそんなのは
1: 見たこともないか、
0: ない、
1: ね、まあ、ディスコで曲を流すときにみんな踊ってるわけですよ、
0: はいはい、
1: で今ならターンテーブルとかもあってさ、うんうん、どんどん曲つなげていくやん、いっぱい入れ替えとか引かして、うんうんうん、その当時ターンテーブルもあったかどうかわからないけど、うん、まあ、とにかくそのみんな踊るのに、1曲3分4分では次々入れ替えていかなあかんと、
0: うん、あ、大変やね。
1: でなんか長いのが欲しいねって話になったらしいな、
0: うんうんうんうん、
1: でプラスそのもうこの頃になってくるとなんかウーファーとか出だしてるからさ、
0: はいはい、
1: バンバン音量出したいんだけど、うんうん、低音でボリューム上げると針が飛ぶのよねレコードって。
0: あ、なるほどね。
1: そうだからアルバムはもう狭いからさ、溝が浅い狭いから、うん、アルバムのやつって33回転と針が飛んだよな、使い物にならないと、
0: はいはい、
1: だからシングルで、45回転やといけるので、うん、45回転で回せて曲長くっていう発想で、でかいやつで早く回して、う
0: ん、
1: だからでかいけど片面2曲ぐらいしか入らないのよ。だから6分ぐらいの曲を入れるわけよ片面で、
0: うんうんうんうん、
1: 10分ぐらいまで入れるのかな。
0: うーん、
1: なのでだから1曲で10分ぐらいやると、ま、10分踊ってくれ続けてくれるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから作る方もそれ用に初めからその感想がやたら長いみたいなのを作って業界向けだったのだから。
0: あ、なるほどね。
1: ね、やってってそれでちょっとずつそういうね、じゃあ使ってお男性を使ってくださいよって入ったんやけど、だからこれ売れなくてもいいわけね別に、
0: うんうんうん、
1: 12シングルで、うんうん、なぜならもう本体のレコーディングした曲も売ってるからさシングルで、うんうんうん、でその同じ素材使ってちょっと長くするだけやからレコーディング費用はもうかかってないのね、うん、
0: あーそっか、はいはいはい、
1: その最初のコストで言うと、
0: はいはいはいはい、
1: だからね、まあ、
0: 歌だけ
1: ちょっとだけ長くして編集だけ長くして、うん、写真とかも別に何でもいいけど別に、
0: まあまあね、
1: デザインも何でもいいけど別に、
0: あ、むしろね、
1: むしろね、だから低コストでそれが出せて、うん、ほな売れもそんなむちゃくちゃ売れなくてもいいわけよ別に、
0: でもそれで35万枚売ってるわけでしょ、めちゃめちゃ
1: コスパ、ね、でもその、うん、でそれで出だしたんやけど、みんなそれに気ぃつくね、わけよ、あ、これコスパいいかもなと、ほしたらあの人気歌手がちょっと新しいことをしたいときに、
0: はい、
1: ちょっと冒険するのって怖いやんか、シングル、
0: はいはいはい、
1: でちょっと新しいことをしたいときにお試しでこれが使えるなとなったわけよ、だからここでちょっと新しいことやっといて評判が良かったら次のシングルにちょっと採用するとかみたいなことに使い出したのね、だからこの赤い鳥逃げてもそうやってまず12インチシングル歌詞が違うということで話題を集めておいて、カップリングに入っている、それこそバビロンという曲があってね、
0: はいはい、オーバビロン、
1: そう、あれがかっこいいのよ、
0: えー、
1: でそれを聞いた人が、あ、中森明菜急にめっちゃかっこいい曲歌ってるって言って、その次のアルバムが、
0: うん、
1: ビター&スイートでアルバムが売れるのよね、で飾りじゃないのよ涙につながっていくとね、
0: あ、なるほど、
1: そういうのに使われたという歴史があるんですよね、
0: すごいね、なんかやっぱりなんかこうニーズとともにそういうのを変わっていくっていうのはね、その時じゃないとやっぱ分からへんし ね、
1: う
0: ん、別に狙ってそれを作ったわけではなくて、まあ、たまたま作ったのが当たって、それがねなんかちょっとこう定着したみたいな話は面白いです ね、
1: だからまあ逆にそういうところがないとなかなか冒険しにくくなってくるからね、安全な策によって取り出がちやんか、
0: はい、
1: だからやっぱり一個売れてる人がいるとそういうところでちょっとね余裕があるところでそういうのやっておくと非常にまた次につながるというね、だから面白い12シングルたくさんあったのよ、でも普通は聞いてて退屈ですよ、ドラムソロばっかり2分ぐらいついたりするわけ、
0: あ、まあまあまあそうか、あのそのディスコで聞くから
1: いい、まあいいのであってね、はい、それをファンは変えましたけどね、はい、まあ、あとその他の話で言うと、まあでも菊池桃子強いということですね、
0: そうね、
1: はい、だからまあそのでも売り上げね、菊池桃子もう会えないかもしれないと斎藤由貴の卒業ってほぼ変わらないですからね、
0: そうですね、
1: 1万枚か、
0: うんうんうん、でもまあ小泉京子さんはあれですもんね、結局1位ですから ね、ココナッツ娘がね、
1: だからまあアーティストパワー の力はまあまあそのままだって出たかなって感じかね、この時点でのね、
0: ちょっと斎藤由貴さんはね、女子にはちょっとこう好かれない感じだったじゃないですか、なんか雰囲気的に、
1: あ、まあなんかな、ちょっと不思議ちゃんっぽいしね、
0: なんか、まあ不思議ちゃんが悪いわけじゃないんですけど、
1: 斎藤由貴は悪いんですか、
0: いやいや、そういうことじゃなくて、なんだかとっつきにくいという
1: か、まあそう、あの会話できなさそうな感じがするよね、
0: そう
1: 話聞いてるって言って何回か言わなあかんみたいなそれ思うよ、
0: うん、だからなんかそれで言うと菊池桃子さんの方がなんだかこう安定してそう、うん、精神的にも安定してそうやから、はいはいはい、安心して友達になれる感じはしますよね、
1: それはでもそのやっぱり魔性の魅力っていうのはあるよね、斎藤由貴には、
0: ありますよね、
1: 写真一枚撮ってもね、
0: まあまあ、
1: ね、歌ってる表情一つ撮っても、
0: そうですね、
1: はい、
0: でまあそこはね別にどっちがいいとかどっちが悪いとかっていう話ではなくてね、なんかすごくあの特徴的なお二人が同じタイトルの曲をね歌ってたわけやからね、
1: だからその大きくカテゴリー分けすると同じグループに入るのよ、
0: あ、アイドルみたいな、
1: だからその例えばキョンキョンみたいなタイプね、中森明菜みたいなタイプ、うんうんうん、ね、言うとその早見優、市川秀美みたいなタイプが、ね、クラスであるとしたら、うんうん、多分斎藤由貴と菊池桃子は同じグループになると思うのよ、
0: あ、
1: でもその中で違うっていうね、
0: そうですね、まあそらそうやわな、そう
1: だから俺の友達にもいたよ、斎藤由貴のファンもその菊池桃子のファンも、
0: うんうんうんうん、
1: でそのそいつらも同じグループと文化系のね、
0: はいはい、
1: ちょっとオタクっぽいやつやったけど、うんうんうん、あのやっぱ趣味は分かれんのよね、そこでね、でもまあその熱烈なファンはいましたね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、キャッチャーさんがね、
1: はい、
0: 当時はオリコンベスト10内に12インチシングルが結構ランクインしていました、ね、We Are The World の12インチシングルでさえランクインしていますということで、はい、だからまあ結構まあで出たらその好きな人は買うし、
1: はい、
0: そういうイベンターも買うし、
1: そういうこと
0: みたいな感じだったのかもしれません ね、
1: 売るもんがあるというのはいいことですからね、
0: まあそうですね、
1: はい、採算が取れるならね、
0: はい、はい、まあ採算が取れるならね、
1: はい、はい、ということで来週からは別の都市に行きます、まだ発表しません、楽しみにしててください、
0: 楽しみにしておきましょう、
1: はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします、ではでは。メッセージとコメントいっておきましょうか、
0: はい、そうですね、庄司庄司さんがね、今日は40年前の菊池桃子さんの夏の片思いの発売日だそうです、ね、
1: 夏色片思い、
0: あ、夏色片思いか、うん、すごいね40年前、
1: びっくりするわ、うん
0: ね、そんな感じですが、高橋さんが来てくれてます。すいません出遅れてしまいました、皆さんこんばんはと、さえださんの顔を見るために急いで帰ってきましたということで、お帰りなさい。はい、なんか意外とみんなあれやね、庄司さんもなんかさっきただいまとか言ってたし、うん、意外とみんな夜型ですね。
1: そうですね、
0: あのそんなにね私たち変わらない感じの生活されてるんでしょうかね。はい、ダーマさん12インチってそういう意味やったんや、初めて知りましたというね書いてくれてます、あとまだ5週はいけるってダーマさんがね書いてくれてますね。
1: やろうと思えばね。
0: はい、という感じで、モーリーもね、
1: はい、
0: あの桃中やってで、ダハマさんはアル中やって、
1: あそういうことか
0: アルフィーのファンね、
1: はいはいはい、
0: で桃子さんのファンは桃中なの、あのこの頃の大量のカセットはどこへ行ったんやろうって書いてますね。
1: あね、
0: はい、そして倉井さんは2位はカラオケで歌うから首位。あなるほどね、倉井さんの歌を聞いたのかもしれんな。
1: あ
0: なるほどね、はい、そんな感じでございます。そして今日はキャッチャーさんの、うん、てっちゃんは菊池桃子派だと思いますというふうにキャッチャーさんが書いてくれてますけれども、ね、
1: てっちゃんね、
0: てっちゃんね、
1: てっちゃんね、うん、どうやったかな、いや違うな、てっちゃんは菊池桃子派じゃなかったな、あんまり見えなかったな、アイドル誰が好きっていうの。
0: あそうなん
1: です、そこはちょっと突っ張ってたね、
0: 後
1: 輩っぽくやって
0: ね。なるほどね、
1: でもあの伊藤舞子の微熱かなは勝ってたけどね。
0: あなるほどね、はいはい、キャッチャーさんへのメッセージですか、
1: はい、
0: キャッチャーさんへのメッセージは夏は単髪だそうです、はい、
1: 切れと
0: 髪の毛、はい、なのであの夏に向けて髪の毛を短く、
1: はい、
0: 爽やかに、はいはい、あの板前ヘアにしていただいたら、
1: ね、
0: いいんじゃないかなと思います。今どんな髪型か知りませんけれども、
1: はい、
0: 夏は単髪だそうですよ、
1: はい
0: はい、
1: それでは今日はスペシャルですね、ちょっとこれで編集してて遅れたんですけど、はい、
0: うん、
1: 吉本美代子のさんみっちょんとの対談を今週日曜日に公開するわけですが、
0: はい、
1: 予告編を、
0: はい
1: ね、これたくさん見ていただきたいので、うん、
0: はい、
1: こんな感じでしたよっていうのを、1時間の中から2分に
0: まと
1: めてみました。
0: う、ね、はい、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと見ていただきましょうか、
0: はい、
1: はい、それでは、
0: いやみっちょんは結構やっぱみんなざわついてましたよ、やっぱり。
1: あそうですか、
0: もう昨日私美容院ね、
1: はい、
0: 行ってたんですけど、あの、まあ、いつもやってくれてるよく知ってる人なので美容院で、うん、さやささんみっちょんに会ってましたねみたいな言われましたからね、そうなんですよみたいな、どこでつながったんですかみたいな感じで ね、 、はい、ね、言われましたから、ね、
1: ではその証拠を見ていただきましょう、はい、そのね裏側から含めて今回は根掘り葉掘り聞いてみたいと思います、今回のゲストはみっちょんこと吉本美代子さんです。
2: どうもです、こんばんはちびっこモノマネ歌合戦なのでモノマネが入らないといけなくて、
1: なるほど、
2: 意外とあの、はあ、司会で見たかとか、なんかねすごい呼び捨て呼び捨て呼び捨てなんですよ、
1: なるほど、わかります、
2: ね、そうそうとかっていうの全集合とあとカックラキ大放送とかもまだギリあって、はい、こんな風にセットが回るんだ
1: とか、はい、ちょっとお嬢様っぽい感じですか、
2: そうですね、はい、で男の子をちょっと、うん、あの女の子、はいはいはい、ちょっと私の方が先行ってるよみたいな、でもちょっとキスされたらもうおーってなるみたいな感じのありましたもう死にそうでした、隠し芸大会は今度はなんかこうピチピチのアイドルじゃいられないっていう、でなんとなくその時脱アイドルみたいな感じのこととか時代的に、
1: はい、現場はもうだからでも今まで全然違ったわけでしょ、その歌手の現場
2: 恥ずかしいですよ、
1: はい、
2: あの引きずられながら行きました、
1: あそれ
2: 稽古場に、やっぱだって怖いじゃないですかやったこともないのにそれが本当に、
1: はい、
2: めちゃくちゃ舐めてる。
1: それはみちょん自身が舐めてる感じに映ってるわけ。
2: そう。さすがにやっぱりね、もう卒業公演になると1回なんですよ。その1回にかける、
1: はいはいはい、
2: みんなのエネルギーすごいっていう。
1: 青春ですね。
2: すごいんですよ。ずっとまあぼちぼちとやってた。のでそこにあののりちゃんが出た時に網浜が私もいるよって言ってコメントくれた。

0: はい、そんな感じでした、
1: はい。最後ね、キャッチャーさんが自分はバスケ白いバスケットシューズが好きって書いてますから、かかりましたね。高橋さんはオーロラの少女が好きだったそうですね。そしてキャッチャーさんがね、週末に髪を切りに行く予定だったそうで、
0: はいはいはい、はいはい、
1: なので短髪ですよ、短髪
0: 短髪、ちょうどいいじゃないですか、
1: 夏は短髪って言われてますので、はい、
0: そうよ、相当短髪にしないとね、
1: ちょっといつもより短めにね、
0: はい、
1: お父さんどうしたみたいな、なんでそんな短くなってんのみたいな、いやちょっとみたいなね、ぐらいがいいんじゃないでしょうか、
0: は
1: い、ね、
0: なかなかね、すごいテンションでしょ、みっちょんらしい、
1: そうですね、あの楽しくそうでね、
0: うん、
1: はい。いちごさんね、みっちょんは木の実奈々さんとのミュージカルで共演したりして活躍広かったですねと、はい、あのお国ですよね、
0: その時の話もね、あのもう何稽古行くのが嫌で嫌でっていうエピソードね、
1: うん、でもあれでなんかちょっとね、ショートってね、パートね、上がったっていうことなので、はい。みっちょんは八重歯アイドルの最後の世代ぐらいかなとかでね、今もね、あの直してはりますけどね、そう出た当時はね、こう八重歯ガッガッとありましたもんね、うん、
0: その抜いたタイミングの話も聞きましたけどね、
1: あ、そうなんや、はい。で、石垣さんがサタデーワイドの中でやるんですかということで、
0: そう、まあ、そこが一番たくさんの人に見ていただけるかなと、
1: はい、そうです
0: ね、だから、まあ、あの今週ね、土曜日はちょっとお休みしまして、日曜日のサンデーワイドになりますが、うんうん、まあその中のね、1時間ぶち抜きで、
1: はい、
0: ノーカットで、
1: はい、
0: 皆さんに聞いていただきますので、
1: はい
0: はい、
1: ね、ぜひ、お付き合いいただければと思います、
0: はい。
1: キャッチャーさんがね、ちょっと占いで
0: 短く
1: 短くぜ言われて、
0: って
1: ね、みたいな感じでね、いいと思います、まあ、髪の毛って結構エネルギーがたまるのでね、短くしたりこうあのちょいちょい切ったりするのはいいことなので、大事なことなので、うん、はい、もしよかったら参考にしてみてください、まあ、キャッチャーさんが思うところの短髪にすれば、今もしかしたらものすごいロン毛かもしれませんから、ね、
0: そうかそうか、
1: お会いしたことないのでね、どんな髪型か知らない、
0: もうノバコくぐってるかもしれない、
1: ね、ものすごい長いがいいのにみたいな、
0: マッシュルの方にも超短いからな
1: そうそうそう、なのでそこはあの自分でできる範囲で、はい、自己判断でお願いします、
0: はい
1: はい。ではここからは美月の部屋ですね、
0: はい
1: はい、今日は何を歌ってくれてるのでしょうか、もう私もすっかり忘れております、
0: はい、それでは美月さん、よろしく、はい。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 何しゃべろ、
1: 何しゃべりましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてなんかさ最近さ前まで TVer とかでさ見れてもさ、うんうん、なんていうの1話ずつ消えてたじゃない。
1: はいはいはいはい。
0: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
1: ああなるほどね。最初の3話
0: は割となんか残ってることが多いからもういいまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何も見てないのドラマは。じゃあ
0: な最新なんか見てたかな。
1: 私もねこの春は何も見てないんですよ。
0: あでもギフト面白いかもみたいな言ってたやん、
1: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんか黒木華さんが出てるやつとかも面白そうとかなんかいろいろあこれ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくてネットフリックスばっかり見てる。
0: でもまだ追いかけられるよ。
1: まあね TVer ね、うん、
0: でも今だからマイギフトを見るって言ってたやん、
1: うん、
0: でギフトとあとなんか自己代理人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと面白そうやなって TikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて、
1: うんうん、
0: 見ようかなと思って、うん、途中で止まってるんですけど。
1: あ
0: そう
1: 九条の滞在でしたっけ。
0: あ、はいはい、
1: あれは見ました。
0: ネットフリね。
1: ネットフリ
0: そうあれ見ようかなと思ってるけどなんか友達、うん、見たらしくて、
1: うん、
0: 出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
1: あそう続きがね。
0: そうそうそう
1: 原作がまだ終わってないからね。
0: そうそうそうだからまあ
1: 後でもいいかみたいな、
0: ね、消えることないしまあええかみたいな、
1: ね、
0: そうだからなら今のドラマでも、うん、そのギフトも友達が見たって言ってて、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でどうみたいな、まあ、あの友達ねすっごいドラマ見る子がいんのよ、
1: はいはい、
0: もうシーズンがこう来たらえこれ
1: いるよねそういう人
0: 目つけてんねんみたいな、うんうんうん、いう子がいてでギフト見たっていうかどうやったみたいな聞いたら、
1: うんうん、
0: なんか結果がもう分かりすぎてるようなだからドラマらしくてだから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて
1: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
0: いやどうなんかな。なんかそれ友達が言って、うん、やったらなんかなみたいなしかもさ大体その一時なんていうのちゃんとした、
1: うん、
0: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうん、ちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
1: 45分
0: ぐらい、ね、割と45分あるやん、
1: うん、
0: でも1話って大体1時間スペシャルみたいななんかその
1: 確かに
0: 1時間でやってることが多いから
1: うん、
0: うん、まあ気分やねって感じ。
1: そうやね。私町田啓太さんが主演の映画もあドラマも見たんよね。
0: 何
1: やったかなタイトル何。
0: 最近のやつ？
1: いや今やってるやつ。
0: 今やってるやつやな。
1: 今やってるドラマ。
0: めっちゃ美人よない？
1: いやいいよね。
0: いいよね。
1: いや町田啓太さんって今まで全然私は
0: あんまりでした。
1: もうそんなにやったけど、
0: はいはい、
1: やっぱテンダンス以降。
0: ああなるほどね。
1: テンダンス以降。で何見ても出てんねん。九条の滞在も出てるし、
0: うんうんうんてるね、
1: で今の際のアリス、今はの際のアリスにも出てるし、うんうんうん、全部に出てると思って、
0: そう
1: ね主役じゃないねんけどっていう感じなんよねそうそうあの人。
0: でもなあグラスハート見んや。
1: それは？
0: グラスハートはそのネットフリーで多分見れるんやけど、
1: うん、
0: ね佐藤健と、
1: うん、
0: 志尊淳と、
1: うん、
0: あと町田啓太と、
1: はい、
0: あともう一人誰やったかなあの女の子？がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からも練習してでみたいな。
1: あ宮崎優さんかな。
0: うんかな。
1: あ唐田絵梨香さんが出てる。
0: あ出てる出てる。でもなんか最初そんなに髪の毛とかめっちゃ短かったかな。なんかあんまりその面影というか可愛さはなかったかな。
1: なるほどね。ああそうそうそうそう。なんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね。
0: まあまああんまりやけど
1: あんまりやった
0: わからんけど どんなやったかなって感じやけど
1: 一応見たの
0: 見た見た、
1: うん、
0: そうやしあとまあこれでねあんまり言うとあれやけど、うん、そうあんまり好きじゃなくて俳優さんね一人いんねんけど
1: う
0: ちょっとしんどいんよ、
1: うん、
0: だからさ見れるなら見た方がいい
1: なるほどね。
0: そうそうそう、
1: まあ、そうなるね。そうそうそう好き嫌いもね。
0: まあ、好きまあまあまあ嫌いではないけど、
1: うん、
0: ちょっとずっと見てたらあちょっとしんどいなみたいな感じ。
1: あいるいるそう
0: そうそう。だからまあ面白かったし、
1: うん、
0: ほんであの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプスが1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあるのよ曲自体、その曲、そのドラマの中で曲が何曲かあって、は
1: いはい、演奏してみたいな、
0: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
1: じゃあちょっと見てみようと思います、はい、見て、
0: まあ、時間あるでしょ。
1: そうですね、いや時間はないです。時間はほんまにないんです、まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです、
0: まあ、まあ暇な時に一気見してください、はいはい、
1: ちょっと今町田啓太さんに
0: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
1: ね、あそうなんですね、わかりました、
0: はいはい、じゃあ歌いますね。
1: はい、
0: 今日はベテルギウスを歌います、
1: はい。

0: はい、久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がね、またなんかね、黄砂ですか、うん、
0: はい、
1: 花粉ですか、
0: わかんないです
1: ね。目の調子も悪かったしね。
0: そうそうそうそう、まあまあまあ、
1: ね、全然いけてましたけどね、
0: まあ、よかったです、
1: うん、はい。なんかちょっと高い声がしんどそうやなと思いましたね。
0: ちょっと喉がめくった
1: 。コーラ飲んだらちょっと元気になるんじゃないの。
0: ああ、そうやねまた飲みます
1: また飲みましょう、
0: う
1: ん、そうね、はい、はい、ありがとう。これの曲は誰の曲ですか。
0: これはあれですよ、ユーリです。
1: あ、これユーリさんの曲、はい、私の大好きな世界が終わりましたの。
0: あ、そうです、
1: ユーリさんですねその曲しか知らんので
0: そうですよ、ドライフラワー歌って、
1: ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
0: 多分違うと思うけどな。
1: うーん、
0: あんまりその辺の情報は
1: なく、
0: なく、
1: はい、
0: はい、
1: あとなんかちょっとだけ面白話があれば。
0: 面白話か、特にないかな、うん、でもそのね、この間天満飲みに行ったんですよ。
1: ああ、そう、
0: 大阪のね、天満飲みに行った。
1: そんな話多分モーリー大好きやと思う
0: そう、飲みに行った時に、うん、まあそらさ、男の人もいっぱいいるし、女の人もいっぱいいるし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい。
1: そうなんや。
0: そうそう、結構多いんよね、うん、ほんで、まあ、こうテラス席みたいなのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: でそこには男子6人組がこう座ってて、
1: うん、
0: でちょっと止まってみたいな、
1: うん、
0: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
1: うん、もう最悪飲みのノリ。
0: そうそうそう、でもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると、女子が2人で通ったらその人に聞いて、
1: ああ、
0: まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
1: うん、
0: ほんでその3人で行ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
1: うんうんうん、
0: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない、
1: はいはいはい、
0: ほんで行って、じゃあせーので指さしてみたいな、
1: うん、
0: でまあこう全員見るじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 6人ね、顔を見て、うんうん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ。全員黒髪やし、うん、あ、まああんまりやなみたいな思いながら、
1: うんうん、
0: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこう入ってさしたらやっぱその子と一緒やって、
1: うん、
0: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね、自分が絶対選ばんわっていう人を指さしてて、あ、やっぱタイプ違うんやねって思ったっていう。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、うん、全く違いましたから。
1: ご飯美味しかったんですか。
0: ご飯はもう結構食べて、
1: へ、
0: お寿司とか。
1: 天満ってそういう場所があるんですね。飲み屋街じゃないけど。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: そういう、
0: そういう裏なんちゃら通りみたいなのやったかな。
1: あ、
0: そうそうそう、裏天満っていう場所
1: かな。はいはいはいはい。
0: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるから、っていう感じで、
1: はいはい、またね、関西に遊びに来たら行ってみてください。
0: はい、じゃあエンディングいきます。ね、はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい
0: はい、
1: 美月さん結構お酒飲みますからね。
0: 飲みませんよ
1: あ、飲まへんけど強いね。
0: うん、そうなんです。
1: 飲まへんだけ。
0: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方でもその日はね、結構いっぱい飲んだんで、
1: うん、
0: まあ、なんかこういうさ、1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして、じゃ普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
1: でもね、一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
0: 常に記憶はあるんでちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね、
1: まあそれは家でやりましょうね、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバーイ。

0: はい、
1: はい、ありがとうございました。みつきさんでございました。あ、そんな話してたなと思って、ね、今あのたつき先生は甘すぎるをめっちゃ見てます。だから町田啓太さんですよ。
0: はい、
1: はい、
0: 全然顔は思い浮かばないですけど、
1: ね、あ、そうですか。すんごい男前ですけど、 あんまり主役やってる印象がない感じの人ですけど、はいはい、ここのとこちょっと主役をしやり始めてるって感じかな、はい、でコメントご紹介してここからねまた占いのコーナーに移動していきますの で、ね、真っ黒でしたけどいけましたね。庄司翔一さんです。ヤングスタジオ101でみっちょん、なんのちゃん、荻野目ちゃんでダンスビートは夜明けまでを歌ってみっちょんが思い切り間違えてたって、ね、書いてくれてますね。多分これドラマですね。102回目のプロポーズ今やってるんかな。
0: せいやのやつやな。
1: そうですそうです。あの全然見てないですけどね。どうだったんだろうって、ね、見てないですね。キャッチャーさんね、九条の滞在面白いけど最後があって皆さん言ってますねって、あの別に悪い終わり方してるわけじゃなくて原作がまだ続いてて、でなんかあのだからほんまに途中で終わってる感じです話がね、
0: はいはい、
1: うん、でまあすぐあるんじゃないですか、あのあれがね。そしで全集合1985年秋終了だっけ、みっちょんデビュー直後に出たのかなというふうにね書いてくれておりました。
0: そうね、う
1: ん、はい。そしてみつきちゃん今夜も歌声良いですねとね書いていただきました。ありがとうございます、はい、繰り返しのしゃくりが癖になる歌で好きというふうにね、うん、新次郎さんも書いてくれてました。でキャッチャーさんがですね、星の名前、あ、今なんか星の名前を入れるのがなんか10年ぐらい前から流行りですねみたいなのを書いてくださってましたね、どっかでね、
0: うん、
1: で星の名前といえば君の知らない物語、これをなんていうの、スーパーセル、スーパーセルね、書いとこう、スーパーセルね、はい、っていう方の曲、一応あの知ってるかどうか聞いておきます。
0: はい、
1: で、ね、倉井さんがね、天満がそういう町になるとはって書いてくれてますが、ダーマさんがね、そしたら僕はエネルギーを貯められないのかいって書いてくれてますけど、髪の毛の話ね、あの悪いエネルギーが貯まるんですよ。
0: なるほどね。
1: なんかダンハマさんの場合は悪いエネルギーがそもそもたまらない仕様になってるってことなので、むしろ良かったと思っておいてもらったらいいと思います。結構髪の毛、女の人なんかでもね、長くしてもいいんですけど、ちゃんとお手入れしてたら、
0: うん、
1: でも何にも手入れせんとボッサボサで髪の毛がただ単に長くて毛先が傷んでるとか、うん、っていう風にするとあのものすごく悪いエネルギーがちょっとそこで溜まったりするので、まあ、定期的にやっぱり毛先は切った方がいいっていう風にね、うん、言われたりしますので、もし髪の毛長い方いらっしゃったら参考にしていただければと思います。
0: はい、
1: あかんな、これ占いの時両手塞がんねんけどな、もう握っても消えへんなこれ。
0: じゃあなんか、
1: 今止まったけど、うん、
0: これで取ったの
1: 一旦な、はい、はい、という感じでございます、はい、ね、ダーマさん、なるほど、前向きに捉えますはい、ということで、この後は占いのコーナーに移っていきますので、オープンレックの方はそのままお待ちいただきまして、 YouTube の方はパームトーンカルチャーチャンネルの方にあの占いご興味ある方はご移動いただけると嬉しいです。
0: はい、
1: はい、で日曜日のみっちょんね、なんかあのすごいプレゼントもあるそうなので、はい、ぜひお見逃しのないようにしていただきたいと思います、
0: う
1: ん、
0: はい。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタ占いのみちこの占いのコーナーです。これ放送切り替わってます、ファームトンチャンネルの方に切り替わってない気がしますけど、まだあなたのチャンネル生きてますけど、はい、大丈夫ですか、寝ぼけてますか、ちょっとお待ちくださいね。ヒゲも伸ばしちゃダメなのかしらってね、庄司庄一さん書いてくれてますけど、おひげとかも別に伸ばしてもいいんですけど、まあ、基本的にはお手入れをしてくださいって感じですね。やっぱりなんかそのなんかボーボー でしかも口の周りやから、やっぱこうね、食べ物とかそういうものがこうついたりするのが、こう綺麗にね、ちゃんとこうなんかクシクシで研ぐとか、よくわかんないですけど、こうこまめにカットするとかね、なんかそういう風にするといいですよ。なんかやっぱりそういうね、髪の毛とかもやっぱこの辺ね、この肩よりちょっと下ぐらいのあたりで、結構ボサボサよりな下の長さでボサボサやったりすると、やっぱりちょっとエネルギーがね、溜まりやすいというか、いけましたか、吸いやすいんですよね、そういうのがね。なので、そこちょっと注意していただきたいなというふうに思ったりします。はい、どうだろう、ちょっと待ってね、私のがよいしょ更新されていない、ちょっとお待ちくださいね。はいはい、これ今始まってんの、これ皆さん見えてますか、止まってる私だけと皆さん書いてますが、あなたがマイクオンしてもらっていいですか、あなたも喋るならば。
1: いや、はい、さっきもそうだね、ボタンが反応、あ、今春来れてるやろ、
0: うん、
1: やってんねんね。
0: はい、どうでしょうか、ちょっと待ってね、ちょっとそこがね、ちゃんと解決してから、あれ、なんか私のコメントもなんか反映できされてない感じがするぞ。 YouTube 側の問題でしょうか、
1: 何かを反応せへんな、
0: 自分やからかな、
1: 開始をしても開始されへんやつやな、
0: 開始をしても開始されない、どうでしょうか昔テレビでしばらくお待ちくださいってあったな、懐かしい、
1: あ、いたいた、
0: いた、
1: 今度すいたはずです、
0: いた、はい、本当に、あ、聞けたかな、あ、来ましたね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、キャッチャーさんね、先週は尺八の直前で寝落ちしたので、今夜はグーグルと一緒に最後まで頑張りますということです、ありがとうございます。で、今日は30分押しなので、残業確実でございます。30分押しということは、12時40分まで占いのコーナーがあるってことよね、はい、まだ1時間近くあるけど、まあまあまあまあまあまあ、何占っていきましょうかね。まあゴールデンウィークも終わりまして、で今からね、結構、5ヶ月近くかな、冥王星が逆走ちゃうわ、逆走逆行、うん、逆行するそうでしてね、うん、なのでまあ結構エネルギーの強い惑星なのでね、そこが逆行するので、なんとなくこう立ち止まってね、もう一回こう自分の気持ちであったりとか、本当にこれでいいのだろうかみたいなものを、なんていうのかな、結構強引に見せられるみたいな感じのことが起こったりしやすい時でございます。でもそれを乗り越えた先には、なんかこう頑張ってよかったなみたいなところがあったりするので、本当にそれあなた今やりたいことなのみたいな、 ああまあなんかそんな感じのことをこう突きつけられたりするところがあるのでね、そこに心折れないように、でもういいかなと思うものは別に手放してしまってもいいと思いますしね、そこをうまくご自身のその感情と向き合いながらコントロールしていただきたいなというふうに思います。やっぱりみんなね、それぞれ得意不得意があってね、でまあ、もちろん得意なことを伸ばしていきましょう、楽しいことをやっていきましょうっていうふうに言うんですけど、だからといって、なんていうのかな、小手先だけでやるとやっぱりなんかそこうまいこといかなかったりすることってあるんですよね。だからやっぱりそこは集中しなきゃいけないときは集中しなきゃいけないし、頑張らなきゃいけないときはやっぱり頑張らないといけないタイミングもねあるので、だからそこをこう何でもかんでも奇跡が起こることだけを待つっていうことのないように、はい、していただけるといいかなと思うし、やっぱ好きなこととかワクワクすることってちょっとこう大変でもそれもまた楽しめるというかね、なんかそういう感じのことがこうメンタル的に起こったりするので、だからなんかやっぱりこうなんか必死になって頑張って辛い思いしてやらなあかんやったらやめた方がいいし、でも頑張らなあかんけどこの頑張ってるところもまた楽しいし、そんな自分が好きっていう人はね、そこはやっぱり頑張ったらいい場面なのかなという気がねしたりしております。はいね、西から登ったお日様が東に沈むみたいなって書いてますけどね、はいね、あ、誕生占いに6月までは起きてたということで、はい、なのでまあそんな感じで思っておいてください。では今週の占いなんですけれども、面白いね、皆さん自分の本音ね、これ誰にも明かさなくていいです。だいたい本音っちゅうもんは泥臭いもんですから、明かさなくていいんですけど、ちょっとこう自分の今の本音ね、例えばもう働きたくない、もう寝ててお金が入ってきて、だらだらしながら一日過ごしたいとかね、まあそういうちょっと自分の中でなんかこうなんていうの、もうしょうもない本音やなって思うようなこともあるじゃないですか。でそういう部分の本音ね、ちょっとこう自分では目をそらしたくなってしまったり、見て見ぬふりしてしまったりする本音みたいなものって、まあなかなか人には話さないし別に話す必要もないと思うんですけど、その本音に対して、一言、はい、メッセージって感じです。だから今ちょっと自分と向き合う時間を持ってください。そしてこう自分のね、もうほんまのほんまの本音ね、どうですか、どんな本音が出てくるでしょうか。やっぱ本音に目をね背けるのはよくありませんので、今からちょっと自分と向き合ってもらって、そこから出てきた本音に対して、メッセージをお届けするので、なんとなくね、もし、言葉とかワードとかが刺されば、はい、なんかちょっとその本音を、まあ、実現していくとか、癒すとか、まあ、そういうところのなんか参考にしてもらったらいいかななんていうふうに思ったりします、ね。奇跡は待つんじゃなくて起こすのよってね、かっこいいですね。では4択でいきます。はい、ではまずは香りも出しつつね、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はいね、あなたの本音に一言メッセージ、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はい、皆さんね、まあどんな本音があるかね、別に書かなくていいですからね。あ、まあでもなんかこう根っこの部分のなんかこう例えば人と比べたりとか、嫉妬心があったりとか、なんかこう妬ましい気持ちがあったりとか、そんなんも全然 OK です。人って生きてりゃそんな感情あって当たり前なので、うん、だからまあそんな感じの感情の中で、でもやっぱりそういうものってずっと自分の中で握りしめてると結局しんどくなるのよね、自分が。うん、 だからその罪悪感とかでもそうですよね、うん、だからその罪悪感であったりとかそういうこう自分の中でなんか嫌やなこんなこと考えてしまう自分ってって思ったりするようなことであるとかでそういうのもちゃんとこう自分で認めてあげて癒してあげるとだんだんそんなことどうでもよくなっていくんですよ。人のことなんか本当にどうでもよくなっていく。ただただ優しい心だけが残るっていう風に、できているのでね人って、うん、だからやっぱりそこをちょっと意識していくきっかけにしていただけるといいかなという風に思ったりしますね。はい、アンソニーのお母さんローズマリー、あ、お母さんやったんや、なるほど、ね。

0: 庄司、庄司さんもええかな、
1: はい、はい、なるほどね。そうやな、なんかね、 A の方へのメッセージとしてはもう多分ご自身でその自分の本音みたいなものには割と向き合えてる方が多いのかなという気がします。で、そういう自分も自分だっていうこともちゃんと認められてるっていうか、認識できてる人が A を選んでくださってる方多いのかなっていう気がします。で、その中ですごく大事になってくるものが、それをね、正論パンチしないでくださいっていうふうに言われてるんですよ。っていうのもそのやっぱり本音で出てきた時ってちょっとこう歪んだ考え方であったりとか、自分の中ではなんとなくこうなんかあんまりいい正当化できないような意識的なものであるとか気持ちみたいなものが出てきたりもしますし、あとその言ったら世間に向けての怒りみたいなものを持ってる方もいらっしゃるし、なんか自分に対するそのなんていうんかな、情けなさみたいなものが出てくる人もいますし、でそんな中でね、結局世の中で正論とされていること、正しい論理ですよね。でその正論って、もちろんなんていうのかな、表向きそういうことっていうのは確かに人には優しくしましょうとか、人のことをそんなに妬んだり、してはいけませんとか、そういうね、そういう考え方、もちろん正しい考え方、正しい論理なので、そういう常識的なことであったりとか言われたりすると思うんですけど、全てがそれで測れないと思うんですよ、ね。自分自身に対してもやっぱり全て正しく、いるっていうことは人間である以上多分私は無理だと思うんですよね、だから自分にとってなんかこう苦手な部分もあれば劣ってる部分もあるし、で人を見た時にわこいつめーって思うようなこともあるし、人もきっとそういうみんな聖人君子の人はいないわけで、やっぱりねそういうところをいかに認めるかってことですね。だから自分の中でその出てきたなんとなく本音の部分っていうのを正論パンチしてしまうと、自分で自分を攻撃しているような状態が生まれてしまうんですよね、だからそうじゃなくってやっぱり自分の個性であったり考え方であったり人に対する怒り悲しみみたいなものはあって当たり前っていう風に一旦そこを落とし込んでいただいて、ね、自分らしくあるっていうこと、自分が自分であるっていうことをもう少しポジティブに受け止めてくださいねっていうふうに A の方へはメッセージが届いております。はい、なんか正論パンチをね自分のそういう本音のところに繰り出してしまうと自分がボコボコになるので、で人に対してもそうです。人に対してもやっぱりその正論をあまりにも出しすぎるとね、やっぱりそこ取り付く島もなくなったりしますし、もちろんその正論で押していかなくちゃいけないタイミングもあるとは思うんですけれども、もしそれが自分の例えば子供であったりパートナーであったり大切な人であるならばね、そこは正論だけで片付けられないこともあるっていうところで、なんかうまくバランスを取ってくださいねという感じで A の方にはメッセージが届いているので、なんかそういうところで自分のねその本音みたいなものとちゃんと向き合ってうまくバランスを取っていっていただけるといいのかなという感じがしました。なかなか難しいですけれどもね。はい。ね。私は切れやすいドジでのろまな聖人君子よって書いてますけどね、庄司、庄司さんがね。では B 行きましょう。
0: お、はい、はい。で、こっち B が、ダーハマスさんが B ですね。で、よいしょ。時代屋の山さん、で、いちごさんも B ですね、以上かな、はい、
1: はい、B の方へのメッセージはね、その、どうだろうな、その本音のね、本音のその元を正すとこれが原因みたいな、なんかそういうその原因 その原因があって今そこ の, あの言

0: たら、本音にたどり着いてる感じがするんですよ。でそのなんて言ったらいいんかな、だいたい幼少期に、幼少期からまあ思春期ぐらいまでにその自分が感じた例えば劣等感であったりとか悲しみ怒り、そういうものね、そういうものにその今あなたの本音っていうものは起因してるって感じなんですよ。でそれを解放してあげるためにはその本音で生きるっていうところに解放してあげるためにはやっぱりその頃に自分が感じたことっていうのをもう認めてあげてください、そして許してあげてくださいっていう感じで言われております。斉藤さん意味わかる？
1: あんまりわからない。
0: だから
1: 急に抽象的な話だな。
0: そうかな、あの自分だからその今その本音がね、例えばお金が欲しい、もっと休みが欲しい、みたいなことを、思うじゃないですか、はい、でそうした時に結局なんでお金が欲しいと思うのか、本音として思うのかって言った時にあるはずなんですよ。お金はお金はあるのにないって感じてしまうっていうところ、例えばねっていう風になった時にお金はないっていう風に思ってしまうその気持ちを生んだ原因があるわけですよ。例えば家が貧乏やったとか、自分が欲しかったものを友達は買ってもらってたのに自分は買ってもらえなかったとか、なんかそういうところに、原因があって、本当はお金はあるのに休みもあるのに友達もいるのにパートナーもいるのに何かずっと欠乏感があって、その自分の本音みたいなところでこうなってくれたらいいのになっていう気持ちが生まれてしまうっていうことなんですよ。でそれってねよく言われるのが、今を見てください、今はあなたの元にそれはあるでしょって言って、だからないんじゃなくてあるって思うことが大事なんですよみたいなことを結構心理学とかでもね、こういうスピリチュアル的なことでも言われたりするんですけど、ないもんはないと思うんですよみんな、お金にしても。でそれはなんでそういうふうに思うのかっていう原因のところまで突き詰めてないので、結局そのなんぼ自分の中であるあるって思おうとしてもないっていう風なものになってしまうので、なぜ自分がその本音を生み出したのかっていうところをこう追求していくっていう感じ。わかる？わからない。わからへんねやっていう感じですね、はい、B の方はね。だからその今自分がその本音で思ってしまっていること、だから別にそれはポジティブなことで、私は本当に幸せっていうふうに思えてんやったらいいと思う。自分の中でそれがポジティブなあのものとして受け入れられてんやったらもうそれでいいですって感じです。そこのその自分の中でこじらしてるものっていうのはもうちゃんと癒されてるし解消されてますって感じです。ただ自分の本音がネガティブな感じ、今どちらかというとネガティブ寄りでお話をしたのでね、ネガティブな感じで受け取っているのであれば、それに関してはちょっと遡って、なぜ自分がさっきのお金の話じゃないですけど そこの部分の感情をいつまで経っても握りしめてるのかっていうところの原因、例えば、親子関係とかでね、なんかこうどんだけなんか自分は優しくされても人のことが信頼できないとか、いつでも気持ちが不安定になってしまうっていうことなのっていうようなことの人であれば、やっぱりそれは原因があるんですよ。幼少期にね、そのご両親との関係であったり友達との関係であったり、でそれはもう解決できないわけです、過去のことなので。でもそんなこともあったな、だから今の自分があるんだなっていうふうに落とし込めるかどうかっていうところでが勝負なので、なのでこれはちょっとね時間をかけてやっていかなきゃいけないし、今私の話を聞いてすぐどうにかできるようなものでもないんですけど、今そのメッセージとしては、あなたが今本音で思っていること、特にネガティブな部分っていうのの原因はそもそもはもっと前に原因があるんですよっていうところまで遡ってみましょうねっていうような感じのメッセージなんですよね、だからなんかそこのところちょっとねこの選択リーディングでは中途半端な感じになってしまうので、サイザーさんみたいに意味がわからんっていう人もいるかもしれないですけど、なんとなくこう自分のその今の気持ちの動きみたいなものがその過去に起因してるんだなっていうことだけでも ちょっと意識していただけるといいかなという気がしますので、だからまあなんか私だけいつも仲間外れにされるなとか、大切にされてないなっていうふうに思うんやったら、絶対そういう時期があったはずです過去にね。でそれをずっと握りしめてるだけなので、今のあなたにはそれは関係ないんだよっていうところになんとなくつなげていけると、その本音っていうものがやっぱりちょっと癒されていくかなという感じがするので、ちょっと B の方ね、なかなかサイザーさんが言うみたいに抽象的な感じではあるんですけれども、なんとなく今自分のその本音、頭に浮かんだものの原因は今じゃなくて過去にあるんだよっていうところだけでも、はい、ちょっと覚えておいていただけるといいかなというふうに思ったりしました、はい、では C いきましょう、
1: うん、はい、C はモーリー、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、あ、ダーハマさんが難しい、まあ、原因は僕にあるからなということで、心当たりがあるということですね、うん、はいね、では、C ですね。 C は、うん、あ、ね、C の方はね、なんかね、今そのね心の中にパッと浮かんだ自分の本音のようなものっていうのはなんかなんていうかな、叶えられていきますみたいな感じで言われてて、まあ、どういうことを思ったかって人によるかもしれませんけれども、なんかもしネガティブなことを思った人であればそれはポジティブに変換していくことができるし、何かこう願い事みたいな感じで思い浮かんだ方に関してはそれは叶っていきますよっていう感じなんですよね。でそれを、信じられるかどうかにかかってますっていう感じです。はい、なんか結局人って信じたこととかイメージできたことは叶っていくんですけど、信じてないこととイメージできないことはやっぱり叶っていかないんですよね、うん、だから C の方っていうのは何か今自分の中でその本音みたいなものを考えた時に、願い事のようなものを浮かんだ人は叶っていくっていうことを信じる。で、少しネガティブでなことが心の中で思い浮かんだのであれば、それはちゃんとポジティブな形に変換されていくので、そこは安心して流れに任せていきましょうねというふうに言われてます、はい、例えば今のね職場環境が悪くてもっといい職場環境にならへんかなとか、課長どっかに飛ばされへんかなとかね、例えばそんなことをもし思ってたとすれば、意外とそれが叶うみたいなね、課長がねどこかに転勤になったみたいなねことがあったりとかね、なんかそういうふうなことだから安心して流れに任せるっていうことが大事やし、願い事的なことを思い浮かんだ人であれば、それは叶うんだっていうことをちゃんと信じる心を持つってことですね、それによってC の方はねその本音というものがちゃんとあなたの願い通りになっていきますという感じなので、はい、ちょっと C を選んでくださった方は信じる力ね、持っていただきたいな、そして安心する心みたいなもので、流れに任せていくっていう、まあ、これも勇気がいりますからね、はい、そういうふうにちょっと自分のマインドを変えていっていただけると良さそうです。では D いきましょう。
1: はい、では伊坂さん、
0: うん、
1: でからこちら時代屋の嫁さん慎次郎さん、
0: うんうん、
1: しずくさんもですね、はい、デイですね、
0: デイね、デイの方はねもうね脳天気一択ですよ。今までねもう B の人なんかもう過去に遡れとか言われてて、うわ大変って感じなんですけど、D の人はねもうほんまに脳天気であればあるほどその本音みたいなものが叶っていくし、ちゃんとポジティブに変換されていくしうまくいくっていう感じなんですよ。で自分で考えて考えてこうしたらうまいこといくかな、ああしたらうまいこといくかなって考えてると、茨の道です。はい、なのでなんかもうまあみたいな、まあね、もうあいつ腹立つけどまあって思っといたら、なんかその腹立つ人からもう勝手に離れていくみたいな、うん、 感じやし、なんか例えばお金ないなっていうような、もっと給料上がったらええのにと思ってたとしてね、でも給料は上がらないかもしれないけど、なんか手元に残るお金が増えたなとかね、なんかそういう風な形で叶っていくっていう感じなんですよね。だから給料増えへんから、例えば仕事を増やそうみたいな風になった時に、そういう風にする人がいるとするじゃないですか。でもその例えば増やした仕事が辛くて、もう体壊すぐらい頑張らないとやってかれへんっていうんじゃなくて、お給料ちょっと増やしたいなと思って、今の仕事やったら無理やし、ちょっと副業でもしてみるかと思ったやつがなんか楽しくて、結構いい金額入ってくるようになったとかね、なんか結局そういうふうに結果往来じゃないですけど、あんまり深く考えずに能天気にやればやるほどうまくいくっていうのが D の方なんですよ。だから逆に多分 D を選んだ方っていうのはちょっと戦略的なことを考えすぎる面があるのかもしれないです。逆に難しく考えすぎる人が D を選んでるから、もっと能天気に生きなはれというふうにもしかしたら言われているのかもしれないですしね、はい、なので D を選んでくださった方っていうのは、自分が思ってる以上にもっと能天気に、はい、もっとお気楽に、はい、構えておいてもらうと、あなたの本音がいい形で叶っていきますよと、いい形で現実化していきますよというふうに言われているので、ちょっとそこはね、自分のなんていうかな、運の良さみたいなものを、はい、信じていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、庄司庄一さん、そういや元実家の草むしりの件、友達に話したら渋々2人で草むしりやることになったけど、こっちが渋々ならわかるけど、なんで向こうが渋々なんや、どう考えてもおかしいって書いてますけどね。まあまあでもここからですよ、なんか渋々やってもらいながら、なんかね、ちょっと楽しい時間を見つけてってみてください。音楽かけるとかね、これからまた暑い時期になるからね、草むしり大変ですけれども、はい、なんかそういうのでちょっと楽しみをね、お互いに見つけられるように工夫し合うのもいいかもしれませんね。そしていちごさん、当たってます。幼少期の原因も思い当たります。過去の傷をゆっくり手放していきたいですというふうにね書いてくれてます。でもね、いちごさんなんかすごくいい方向に向いてる感じはするんですよ。でやっぱり、あ、やっぱここ原因やなっていうふうに自分で思えるようになったってことはすごく前進なのでね、やっぱりみんなそこにたどり着けないんですよね。もうあれが悪い、これが悪い、こんなことがあったから私はこんな風になってしまったんやっていう、その原因はあるけど、分かってるけど、それを怒りに変えてしまってる人っていうのはなかなかポジティブには変換されていかないんですよね。なので、まあ、辛いこと、悲しいこと、しんどいことあったけど、でもそういう私も今は幸せでいられてるんだから、もうことは別にもう今の私の人生には関係ないって思えた時に手放しが起こるので、もう関係ないって思ってもいいぐらいなんです。その経験が私を作ってるみたいなことも思わなくていいんです。もう今の私には関係ないで、もうほんまにいいので、うん、だから そういう自分が今の自分を作ってるって思えるならそれでもいいしね、うん、だからそれは自分の思いたいように感じやすいように、受け取りやすいように勝手に変えてってください、自分の都合のいいように、うん、なのでそうやって手放していくとね、ちょっと早いかなっていうふうに思うし、きっと少しずつでも手放していきたいっていちごさんが思ってるのであれば、きっとそれは叶っていくんじゃないかなというふうに思います。はい、そして岩本先生ね、出遅れました、 D にしようというふうにね書いてくださってますが、どうだったでしょうかね。今日は30分押しなんです、岩本先生すいません、ちょっと残業させますけれども、よろしくお願いいたします。はい、原因は僕にあるからな、何なんでしょうね、そうだね、原因、うん、そうやな、まあまあまあまあね、まあ、原因が分かってんねやったら一旦そこに遡ってみるのもいいかもしれないね、うんうんうん、例えば喧嘩であったりとか仲違いであったりとかっていうのもね、原因が自分にあるっていう自覚があるのであれば、一旦そこに立ち戻ってみて、その時に自分ができるだけのことをしたかどうかっていうところを一回振り返ってみて、 ね、できるだけのことをしたと思うならもうそれで OK やし、何か自分の中でもっとこんなことできたな、あんなことできたなって思うんやったら、今それを、材料にできることをやる、うん、だからなんか物事解決するときに、あの別に時間が解決するっていうのは私全然ありやと思うんですよ。そのまま放置しといてね、で時間が経ってこうやって蓋開けてみてね、あそんなこともあったなみたいなんで、まあ、結構もう後から考えたらどうでもよくなってたりすることも結構あって、で私は特にすぐ忘れるタイプなので、割と2日も3日も寝たらもう忘れるし、あの昔の腹立ったこととかもだんだんどうでもよくなっていく、いい性格をしてるのでね、まあこんな感じの性格やったら割と、いろんなことがあって乗り越えてきててもね、割と今となれば別に、うん、なんか全然平気って感じですで年いけばいくほど忘れるの早いしねはい、そんな感じです。では10分押しなので40分まで、あとまだ20分あるので、どうしようかな。今日はじゃあ数日にしようかな。いいのね、30分押しちゃって、うん、大丈夫のね。はい、じゃあ今日は数日にしましょう皆様。今日は、月と日だけ足してください、
1: うん、
0: ゾロ目は取りません。なのでサイザーさんなら4月の6日生まれなので 4+6 で10で、1桁になるまでなので1です、
1: はい
0: はい、私の場合は6月1日生まれなので足して7です、はい、なので皆さんの生まれた月と日を足して、最終1桁になるまでやってください。今日はゾロ目は足しませんので1桁になるまで足してください。1月1日生まれの人は2です。はいね、あと3月どうしよう、3月8日生まれやった 3月8日生まれとかやったら11なので 1+1 で2です。はい、そんな感じでね、7足す7月15日生まれとかね、だんだん足すの難しい人もいるでしょ、はい、そういう人は例えば13で13やから 1+3 で4とかね、はい、そういう感じで、1桁になるまで足していってください、はい、そんな感じでございます。さあどうでしょうか、皆さんのね、数字を書いてくださいね、一桁になるまでね。で分からへんかったら生年日をコメント欄に書いてください。優しい人があなたの数字はこれですよって教えてくれるので、はいね、では行きましょう、はい、ちょっと大丈夫かな、みんな大丈夫かなね、7月12日は10なので1です。はいね、いちごさん、今の私には関係ないなんていい言葉なんでしょう常に心の中でつぶやきますというふうにね、そうそう、なんか覗いてきたらね、そういうなんか自分のなんか辛い思い出とかがパッと出てきたらね、なんかいやでもこれは今の私には関係ないしなーって、私幸せやしな今みたいな感じで思ったら割とね、どうでもよくなりますよ本当に。でもう私なんかやったら昔なんて性格悪かったなって普通に笑って思えるので、はい、だんだんそうなっていきますね。11月10日の庄司庄一さんは3ですね。はい、皆さんね出してみてくださいね。時代の夢さんね、これ以上能天気になれるかな笑いというふうに書いてくれてますね。しずくさん、常日頃から私はけせらせらなるようになるさの精神ですという感じでいいですね。うんね、なのでそこをね維持していきましょう。その本音の部分もね、なんか出てきたところもちょっと能天気に捉えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますよ。ではいきましょう。まずは1、
1: 私だよ。
0: あ、1か、はい、うん、はい、 ね、1の方はね、今週はねちょっとのんびりな1週間にしていただけるといいかなと思います。
1: してください、
0: はい、ね、なので、もちろんやらなきゃいけないことね、斉田さんなんかもたくさんありますけど、まあ、作業として忙しいのと気持ちがのんびりするのはまた別物だと思ってもいいのかなという気がします。なんとなくこう自分の中で楽しいことからやっていったらいいんじゃないでしょうかね、お仕事が忙しくて、まあ、結構予定がねきっちりある方もなんかこう自分の中でリラックスできる時間みたいなものをちゃんと作るっていう、でそれはやらなくちゃいけないことに何て言うかな、時間を取られないように、うまくバランスをとって、時間の流れをゆっくりにするっていうことを、だから例えばこうじーっとぼーっと1時間座ってるのってすごく長く感じるじゃないですか。でもなんかこうガーって仕事してたら1時間なんかあっという間に過ぎるじゃないですか。だから同じ1時間でもどうせ空けるんやったら、そのぼーっとなんかゆっくり時間が流れてる感じみたいな時間を1日の中でその1時間だけでも10分だけでもいいので取るっていうことが1の今週数字を持ってる方は大切になってきますよというふうに言われておりますので、もう5分でも10分でもいいので時間の流れがゆっくりになるような時間の使い方みたいなものをちょっと試してみていただけるといいかなというふうに思います。では2行きましょう。
1: ラッキーフードは、
0: ラッキーフードか、ラッキーフードはラッキーフードはイカ。
1: イカ。
0: では2行きましょう。2の方、はい、2の方はですね、今週はですね、もしいろんな人と会えるのであれば、いろんな人と出会っていろんな人と喋るっていうのがすごくラッキーな、行動になってきますよと、ラッキーアクションってやつですねになっていきますよって感じです。もし何かね、お出かけとかお茶とかに誘われたのであれば、なんとなく面倒くさく感じることもあるかもしれませんが、ちょっとその誘いに乗ってみるとか、で意外と楽しかったりとかね、そういう感じのことがありそうなのが2の数字をお持ちの方です。なので、まあ、ちょっとその誘われた時とか、あ、面倒いなって思っても、ちょっとね、今週ばかりは誘いに乗ってみるみたいな、感じとか、あと、まあ、ちょっと初対面の人に、出会ってみるとか、喋ってみるとか、まあ例えばお仕事されてる方であればね、まあ、会社の人以外で例えば取引先の方で初めての方に会うとか、意外とそういう方が同郷でね、なんか同い年でなんかすごく仲良くなれたりとかね、なんかそういう風な感じのことがありそうなんですよね。だから 2の数字のを持ってらっしゃる方はね、今週はちょっとのんびりのんびりじゃない、いろんな人と出会ったり、いろんなところに出かけたり、そういう感じのことをなんかちょっと面倒くさがらずにやってみてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。では3の方いきましょう。うん、はい、3の方はね、なんか辛いことを楽しいことに変換していけるっていうような感じの、今週メッセージが届いております。はい、でそれはね、結局自分がその大変な道を選んでたりとか、自分がその至難の苦難の道をちょっとこう選んでみたかったから選んでみたのよねっていう感じのメンタルを持っていただくのがいいのかなっていう感じがするんですよ。まあ、誰でも苦難とか試練とかあんまりいいイメージはないのかもしれないですけど、意外とあなたはあえてそっちを選んでる節があります。3の方で、3の人ってね、やっぱり楽しくないと頑張れない人が多いんですけど、そういうなんか苦難とか、まあ、いわゆるプレッシャーであるとかね、そういうものをすごく今週は楽しめるメンタルなんですよ。うん、だからせっかくそういう今週はそういうメンタルなので、なんかちょっとチャレンジしてみたり、プレッシャーかかったり、なんかしんどいけど今まで手つけへんかったけどやってみたかったんよねみたいな、だからランナーズハイ的な感じですよね。マラソンとかも辛く苦しいのにね、やっぱみんな走るじゃないですか、好きな人って。であれはやっぱり何かそういうこう魅力があるからなんですよね。山登りとかにしてもね、 だから3の方っていうのは今週すごくね、なんか自分の中でなんかしんどいなって思う方をわざわざ選ぶみたいな、ちょっとメンタルになりがちなところがあるみたいなので、そこの部分も楽しんでいただくとすごくいい方向にいろんなことが向いていくっていう感じなので、ちょっとそこはね意識してみてください。3の方ぜひなんかちょっと面白い方向に発展していきそうな感じがしますよ。ラッキーフードは冷たいおそば、まあ、ざるそばとかでもいいですよね、はい、では4の方いきましょう、はい、4の人はね今週はねもうね日々その瞬間その瞬間を楽しんでくださいって感じです。でその中でちょっと心の中にいろんな思いであったりとか考えであったりとかファッと浮き上がってくる感じの、そのあ私ってこんな風に笑うんやとか、私ってこんな風になんか考えるんやとかね、こんなことが好きなんやみたいな、なんかこう新たな発見みたいなものが4の方は今週なんかありそうなので、それは今その瞬間瞬間を楽しむからこそのなんか発見であり出会いらしいので、ぜひその先のことね考えたりすることももちろん大事なんですけれども、今週はちょっとその一瞬一瞬を楽しむみたいなことを意識していただくとなんかすごくいい発見がありそうなので、はい、楽しみにしておいてください。ラッキーフードはレタス。では5いきましょう。はい。うん、5の人いいですね。5の人今週はね、ああそっか。5の人は今週はね、なんかすごいチームワークっていうことを言われております。はい。で、まあ一人でね、もちろんお仕事されてる方もいらっしゃるでしょうし、なんか全部一人でやってますみたいな、で家族もいませんみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、なんかすごくね今週はねテーマがチームワークできてます。でチームでやると楽しいみたいな感じなんですよ。だからなんかもしほんまに普段誰とも交流なく仕事も一人家でも一人っていう人は、なんかちょっとそういうまあちょっとしたボランティアとかでもいいですし、なんかその単発単発でねでもいいですよ、自治会みたいなんでもいいですけど、なんかそういう何かしらこうチームになってるようなこと、なんか少し団体、4人以上って感じかな、4人以上ぐらいの何かこうで頑張るようなことみたいなのに参加したりとか、頑張ってみるとなんかすごく楽しいみたいですよ。うん、今までなんかこんななんか充実感達成感みたいなものをねなんか味わえるのが、5の数字の方は今週はそのチームで動くっていう感じのイメージが入ってきますので、なんかこう自分の中で、まあ、4人以上集まって何かするようなことがありましたらね、ちょっとそこは張り切ってみていただいてもいいのかなという感じがします。あなたの張り切りでねやっぱりその達成感とかも倍増していくみたいなので、はい、そこちょっと一体感とかねちょっと意識してみていただけると5の方は今週いい週間になりそうですね。ラッキーフードはもう最後ぐらいかな、豆ご飯。では6いきましょう。はい、ちょっと待ってね、ごとごめんね、6の方はね、なんやろな、さっきの本音の部分とちょっとつながるのかもしれませんが、罪悪感を手放しましょうって感じですね。あなたが罪の意識を持つ必要はありませんっていうような感じのことを言われてます。まあ、何に対してかっていうのはいろいろあるかもしれませんけれどもね、なんか人の罪悪感をくすぐってこようとするような人ってたまにいたりもしますし、自分ではそんなつもりなかったのになんかちょっとね嫌なこと言われたりすることもあるかもしれません。でそれって結局なんていうのかな、今ね結構フレネミーみたいな言葉とかもあったりするじゃないですか。でそれってなんか友達に見せかけた敵っていうね、なんか今の造語らしいんですけど、なんかそういう風なことっていうのが今どんどん明るみに出てきてるんですよね。だから本人はなんか私そんなつもりないし、あなたの味方やし、あなたのこと分かってるのよっていう人に限って意外とねちょっとこうこちらが不利になったり罪悪感を煽るようなことを言ってきたりみたいな人も中にはいるみたいなんですよ。でそれって相手の方が しんどいだけで、こっちには関係ない話なのでね、そこに引っ張られないようにしてくださいって感じです。今週は本当に罪悪感を煽ってくる人がいたらもう無視っていう風にもう決めておいてください。うん、なんかあごめん、なんか電話かかってきたふりしてね、あごめんちょっと休養できたし帰るわみたいなね、もうそんなんでいいです。でそれで罪悪感を感じる必要はありませんという感じなので、今週ちょっと6の数字をお持ちの6の人っていうのは優しい人が多いのでね、ついついそこをねなんか自分のせいやと思ったり、人の痛みとか悲しみとかを受け取ろうとなんとか慰めてあげようとしてしまうようなところがあるんですけど、そこでもしあなたの罪悪感を刺激してくるような言葉を使う人がいたならば、もうそれは無視してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはカレーライスでは、67ですね。はい、7の方はね、あいいですね、7の方今週結構終わりと始まりの週って感じがしますね。うん、だからなんか終わるものもあれば始まるものもあるっていう感じで、で中途半端でも終わらせてもらっても大丈夫ですというふうに言われています。なのでなんとなく自分の中でやらなくてもいいよねと思いながら習慣的にやってしまってることであるとか、もうやりたくないんだよねって思ってることであるとか、あと人間関係なんかでもそうですよね。実はこの人と一緒にいると疲れるんだよねとかしんどいんだよねって、でももう長年の友達だしねとかね、なんかそういうふうな、まあ人ってなんかこう習慣的にもうなんかやってしまってることとかつながってる人とかいると思うんですよね。なんかそういうものが終わっていって、なんかもっと新しい刺激的なものが始まっていくっていう感じがします。でそれはやっぱりこれの自分のやりたいことであったりとか、なんかそういうこう集中していきたいものであったりとか、結構そういうものの感じがしますので、なんかこう自分で執着しないように、うん、なんかよくわからないけれども、なんとなくもういいかなって思ってるものはもうきっぱりやめなくてもいいので、とりあえず一旦置いとく、まあ、しばらくちょっと置いとこうかなみたいな、またやる気になったらやるわみたいな感じで置いておくっていうぐらいでもいいと思うので、7の数字をお持ちの方は今週ちょっと方向性とか、自分のやりたいことっていうことに集中していく1週間にしてみてください。ラッキーフードは味のりでは8いきましょう。はい、うん、なるほどね。8の方はね、今週はねちょっと意地にならないようにしてください。なんとなくこう自分の中で、こうじゃないとダメみたいな感じで意地になってることないでしょうかね。意外とそれ手放すと、あどうでもよかったんやなみたいな感じでちょっと楽になったりするみたいです。うん、だからさっきのまあ本音の話なんかでもありますけどね、やっぱり人ってこうあるべきとかこうじゃないとダメみたいな思いっていうのは、そのまあ幼少期からの積み重ねでねあったりします。でも実際問題そうじゃなくてもよかったり、その考え方があなたの生き方には合わなかったり、親の影響だったりっていうことがあるんですよね。だからそこにこだわらなくていいっていうことです。あなたがちゃんとあなたとして選んでください。周りの人がこれがいいって言ったって、それがいいとは思えへんなって思えたらやめといたらいいんです。別にそれでどうにかなるってことは絶対ないので、はい、なのでなんか別に例えば親がこう言ったからこれじゃないとダメとかね、周りの人がこういうふうに、先輩がこういうふうに言ってるからこうじゃないとダメってことはないんですよね。あなたの頭で考えて、あなたの心がちゃんと何て言うかな、納得いくものにすればもうそれでいいんですっていう感じで言われているので、ちょっとそういうこう自分の中での固定観念みたいなものを手放すというか、こうじゃないとダメっていう考え方はちょっと今週は特に、はい、手放してください。そこにこだわるとねすごく疲れるしすごくしんどくなるみたいなので、今週はちょっとオープンマインドでいきましょう。あまりその、こだわるっていうことのないように、はい、気をつけてみていただきたいと思います。ラッキーフードはおにぎりでは、ラストですね、9いきましょう。あ、9の人いいですね。今週はね、もう徹底的に自分を褒めてあげてください。はい、あなたはよく頑張っています。はい、なんかそんな感じで言われますね。なので、もうこれ以上やろうとか、 ね、考える必要はありません。もう私はよく頑張ってるでいいです。はい。で、そうやって自分を褒めてあげるっていう時間帯を作るっていうのはすごく大事なんですよね。それによって自分の波動も上がりますし、やる気も出てきますし、で自己肯定感も上がっていきます。はい。結構ね、ダメなところを見つける、探したり見つけるのは簡単だけど、自分のいいところってなかなか見つけられないっていう人ね、占いとかしてても結構多いんですよ。でも本来は逆なんですよね。いいところの方がたくさんあるに決まってるし、素敵なところの方が多いに決まっているので、そこはね、うん、だから9を選んでくださった方っていうのはね、結構その周りがよく見えてる人とかっていうのが多かったりしますので、どうしてもこう人と自分を比べてしまったりとか、自分ができてないところっていうところにどうしても焦点が当たりやすい、方でもあるんですけれども、そこはね、今週だけでもいいので、もうとにかく自分を褒めて、まあよー頑張ってるよね私みたいな感じで、思えるとすごくいいかなというふうに思います。ラッキーフードはミックスナッツ、はい。まあ、ナッツアレルギーの人はね、なんかくるみかなんかの、見といてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。ね、ナッツはねアレルギーがあるのでね、うん、無理に食べないでくださいね。はい。そんな感じです。うん。あと、はい、ああラッキーちゃんね、書いて、いちごさん説明してあげてありがとうございます。はい。10なので1たす0で1なんですね。はい。0っていうのはないのでね。庄司庄司さん、また草むしりかしらって書いてますけどね。キャッチャーさん、一瞬一瞬を楽しむ、まずは寝落ちしないようにしようと書いてくれてます。いちごさんもね、一瞬一瞬大事にします、楽しいことが起こるといいなって書いてくれてますね。それもね、起こるといいなじゃなくて、起こるって思っといてください。楽しいことが起こるって思っといてください。もうここはもうなんていうかな、言い切るのがいいんですよ。起こるといいなって思ってたら、起こるといいなって思ってるのだけがずっと願望だけが実現していくので、こう思うことだけが実現していくので、起こるって思ってたら起こるのでまあそんなもんですよ。引き寄せなんちゅうもんはね。はい。壊してしまうのは一瞬でできるから、大切に生きてって、なんか歌でありましたね。はい。そんな感じでございました。だね。伊坂さん、能天気流れに身を任せればいいのかしらって、斉藤さん大丈夫？今のは落ちたの？それとも起きようと思ったの？起きようとしたのね。はい。その前のソファーでね、なんか一回転してはりましたけれどもね。はい。さあ皆さん、結果はいかがだったでしょうかね。まあまあ、基本的には能天気でいいんですよ。だって人生は楽しまないと意味がないので。はい。よくね、もう修行みたいに言う人もいますけど、まあ修行みたいなとこもありますよ。一部そうやってやっぱりこうちょっと頑張って魂磨くみたいな時ももちろんありますけど、それはもう人生で言うたら1割2割の話やし、割と子どもの頃にその辺は終わってる方がほとんどです。で、子どもの頃にまあそこの修行を逃げて逃げて逃げ回った人は今来てる場合もありますけど、まあそれならそれでその修行をね、また楽しんでいただければというふうに思いますので、うん、あまり難しく考えすぎずに、皆さんの天気で楽しくいきましょうという感じで、今週の占いでした。素敵な1週間にしていきましょう。以上、みちこの占いでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八に行きましょう。
1: はい、
0: 準備します。
1: はい、お願いします。さあ手首の具合はどうなんでしょうかね。斉田さんはね、なんか治りきらないですけど、皆さんね、言うたはたじゃないですか、腱鞘炎はもう使わないことぐらいしか治らへんつってね。庄司庄一さん、やばい、逃げて逃げて逃げ回ってる気がする、嫌なことは丸投げ丸投げ丸投げにしてたようなって書いてますけどね。いやいや、そんな人は草むしりしないですよ、心配しなくてもね。はい、知ってますよ。そうね、ちょっと待って、なんか画角が変やな、大丈夫かな。はい、なのでね、さあ逃げて逃げて逃げ回って丸投げ丸投げ丸投げする人は草むしりはしないです。はい、なので大丈夫だと思いますね。いや、いる、あのね、なんかこう感情に向き合わずに生きてきてる人って、私何人かってこともないけど、お会いしたことは知ってる人の中にいるんですよね。で、やっぱりなんかそういう人って生きにくそうな気がするのよね。一旦もうほんまにどうしようもない自分を受け入れたことがある人っていうのは意外と強いのでね。だからなんかそこのそのどうしようもない自分を可愛いって思えるようになったらもう怖いもんなしですよ。ね、聞いてはりますね。一生懸命聞いてはりますね。何を聞いてはるんやろ。はい。ああ、なるほどね。はい。なので今一生懸命聞いてはりますので。ちょっとお待ちくださいね。今日は30分押しなのでもう全然残業&残業で申し訳ございませんが、ああ、上の風か。なるほど。なんか挟むもんあるかな。挟めたらいいの。いけそう。いや無理ちゃう。

0: 任せいたしました。今日は起きてくれてるかな
1: ね。
0: はい、
1: わからない。
0: 庄司庄司さん、 ありがとうございます。めったに褒められないのでうれぴーと書いてくれますね。後ろのポスター3月9日そうです。もうこれ全然去年の3月に終わってるやつですからね。まあこういうのは貼っとくんですよ、あの FM ギーグのしきたり的には。大きなイベントはね、こんなんやったんやでっていうのでね、貼っとくんです。では行きましょうか。まずは1曲目、先週からの引き続きですね、波乗りジョニー。

0: いいですね。お、ちゃんと認識しましたということです。いける？やりましょうか。続けますか。はい。一枚だけですか。
1: はい。
0: はい。何だっけ？見えへん。何て書いてる？
1: 海の幽霊。
0: あ、せいせいせい。では2曲目いきましょう。海の幽霊。

0: はい、キャッチャーさん情報によりますと、うん、波乗りジョニーは後半認識率が下がったそうです、うん、
1: あら
0: で今の海の幽霊はなかなか認識しない中で最終真ん中ら辺でかな、うん、ここで認識ということでした ね、 あ、 ね、はい、ありがとうございま す、
1: ます、
0: はい、赤レモンサワーあこさんという方が来てくださってますね、はい、募金でもいいのかしらと書いてくれますがね、どれを選んでくれてたんでしょうかね。はい、江坂さんチームワークそうなのかと、倉井さんがねこだわりをなくせず最近よく美智子さんの占いでいるので手放していってるつもりですということですね。
1: はい、
0: はい、モーリーはよっしゃいやずっとずっと信じてますって書いてます
1: 、はい、それでは方角の小ネタは今回は音声です、はい、山本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、マサメ。楽器いくらぐらいするんですかっていうのをね、しばしば聞かれます。尺八については実はそんなに値段の差っていうのはなくて、大きくね値段が跳ね上がっているものは装飾性であったり聖冠師さんのねネームバリューでの違いっていうのが大きいです。で、その音、素材とかそういうものでね、楽器本体での大きな違いが出る楽器としては、お琴があります。いいもの買いましたとなると、3桁の真ん中ぐらい、それ以上というものもあったりするのですが、そういったね、お高い楽器に使われているもの、マサメの霧の板一本から取ったものっていう形になっております。マサメとは何ぞや。木には年輪がありますよね。木の外側、一番外側から年輪に向かって、板をね、切り取ったもの。それを板にすると、その年輪に当たる筋がですね、まっすぐ板に縦筋がね、わーっと、入っている状態が見えます。それがマサメと言います。逆にね、その年輪の位置関係なく取った板についた板目と言っていますけれども、ちょっと波紋状のね、年輪が見えたりするっていうのが特徴ですね。で、マサメの板ですと、この音の響きの伝達がですね、やはり年輪でちょっと遮られる響きがね、変わってくるというのがあるそうなんです。はい、ということでね、やはり、その密度であったりとか、実際乾いた時の擦り具合とか、音の伝わり方とか、そういった部分での違いということで、霧のマサメの一本の木から取れたものを一つの楽器として使うのが一番いい状態のものが出来上がるとされております。なかなかね、最近はその霧の非常にね、太いいいものっていうのがね、国産のもの少なくなってまいりまして、輸入のものもあるそうなんですけれども、やはりこのね、風土に根ざして発展した楽器ということもありますので、国産の霧のものが一番良いようではあります。作り手さんとしても扱いやすいんだそうです。ということでね、またどこかで演奏会ご覧になる機会がありましたら、楽器ね、正面から見て、横長にバーッとね寝ておりますけれども、その木目がさーっと横にね、まっすぐ流れたものがありましたら、すごくいい楽器使ってらっしゃるんだなっていうふうにね、見ていただいてね、耳をね傾けていただいたらいいかなと思います。まあ実際にね、演奏者の腕があれば少々ね痛めの楽器であっても、普通にはそれほど才のあるようには聞こえないようには思うのですが、ということでね、楽器のお値段ピンキリではありますが、一番良いものは霧の、国産の霧の一本から取れたマサメのものを使っているものということでございます。はい、ということで本日の小ネタはマサメでした。
1: なるほど、
0: はい、ね、ありがとうございます。まあいろいろあるんでしょうね。
1: でしょうね、
0: やっぱりね、うん、楽器のピンキリ感はすごいですからね。
1: まずね、素材自体がね、まずそれを見つけてきてというね、う
0: ん、だってあのバイオリンとかもなんかあるじゃないですか、なんかね、何億みたいなね、
1: どういうあれなのね
0: まあまあもう作られへんってところでしょうけどね、
1: はい、
0: はい、それでは岩本先生からの好評をご紹介していきます。さやさん、みちこさん、こんばんは。もうちょっとこっち向けてもらってもいい？それ以上大きくならないよね、
1: うん、できる、
0: あ、大きくしてほしい、私目悪いんですよではいきます。さやさん、みちこさん、こんばんは。現場での風、譜面が飛ぶという心配もありますが、外での演奏では強風で吹く息が持っていかれて音が出ないというトラブルもあったりします。
1: あ、
0: バンさんはなんかスモークがね炊いてあるとちょっとなんか音があんまりね響かへんっててよう言うてはりますね、うん、さて本日のサイザーさん、右手はまだ不調のようですが、どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、波乗りジョニー。今日は歌口のベストポジションは取れていなかったのかな。もっとクリアに出るポイントがあるので惜しかったですね。流れ自体は問題なしです。もう少し夏を感じましょうということです。そして2曲目、海の幽霊。メリの指が辛そうでしたね。とはいえ音自体は1曲目よりクリアに通っていましたよ、うん、高音域も綺麗にはまっているように聞こえました。そんな雰囲気で OK です、ということで、 Google さんの認識は厳しめでしたね。来週に期待ということです。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい
1: はい、まあ、そんなわけでしてね、ちょっと今夜は遅くなりましたが、
0: はい、
1: お付き合いいただきましてありがとうございました。改めてお知らせです。今週の日曜日、僕のねオーバー、サンデーワイド歌謡曲、うん、一応22時30分からの予定ですが、
0: はい、
1: その中で、みっちょんこと吉本美穂さんとの1時間にあたるロングインタビュー、
0: はい、楽しそうでしたね。
1: でしょ、
0: なんかすごくあの吉本美穂子さんがキャピキャピして
1: キャピキャピしててあのアイドルの当時のなんかアクションというかね動きが出てい
0: いよ、ね、絶対性格良さそう
1: だね。あ、そうそうそう、はい、いろんな話をたっぷりね、はい、密度高く聞いていた聞きましたので、
0: うん、
1: ぜひ聞いてください、はい、それから土曜日は和田雅成さんのね、
0: はい、
1: あのライブ配信がありますのでそちらもよろしくお願いください。
0: はいはい、じゃあ1個だけ言っとこう。
1: 何でしょう。
0: 土曜日東京に行くよ、うん、
1: お
0: はい、それだけ言っておきます、
1: まあね、
0: はい、
1: とはいえ東京のどこと言われる場所でだからね
0: 土曜日東京に行くよ
1: 、はい、
0: 関東のみんな
1: 会えないけどね
0: 同じ空気を吸おう
1: 、はいはい、ということでして、それでは1週間楽しく過ごしましょう。ムーンサタお届けしたのもサダショキと
0: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇

ただ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: から。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: うん、大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然。
2: 年中冬眠ってこと。じゃあ春眠とか夏眠とか、秋眠、冬眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってください。ということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよね。スポーンって。
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね。頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、妊娠
4: 1週間前
2: か。妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音気あって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: もうプルプルプルプルしている
2: し、
4: 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆にでもそんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんって持ち上げた時にボン、そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ。
2: その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、だとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない？
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー。あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃった大変だから一人ではなかったのか。
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
2: そうそうそう、だからとっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: あ、ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよねそれこそ。
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなっつ
4: って。いやーだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言うよね。
4: あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が、
4: なんかさ いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言う
2: ね、えまあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
4: 育って
2: ね、将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ。
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。そしたら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くの、 あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかと思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな。
3: だろうね、うん。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。
2: あ、
3: ね、100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
3: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
3: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
3: 浜に着いたら数が足りない
2: はい転校って、
3: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、犬種分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、
2: う
3: ん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あ、そうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
3: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
3: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
3: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: あ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそう、
3: どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: でもよくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、あ、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持っていくわけ
2: 自分で持ってった
3: よおかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
3: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイクハト、鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ。2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で噛んでしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 川根介でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田一言ってもしょうがないので ね、
1: ですね、
0: はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、あ、
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もんなもんだったんか、なんか確か昔好きでござるな気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ、
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも1、2、3、4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのが浜瀬ちゃったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ あのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ、 あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言ってきてください、ぜひ、ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃ あ、 まあそんなんで、これで非常にとてもじゃないけどこれ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
0: さあ、そ
1: こや
0: な。
1: うん、なんかなんやっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うんうん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか、
1: なんか

0: 塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
1: うん、飛び降りてやると、
0: うん、はい、
1: またどうなるし、
0: ぐたって、
1: おう、何でそんなことすんの、
0: うん、何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うんうん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
1: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートって、エフォートっていうのは、
0: はい、
1: う
0: ん、影響する、
1: それエフェクトやな。
0: エフォートなんやっけ、
1: エフォート、メイクンエフォート、
0: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
1: 開き直りましたね。
0: 違うんですよ、言い訳をさせてください、はい、いつもメモしてるんです。
1: あ、してますね、
0: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
1: なんで忘れるんですか、
0: この子は。だってノートないんやもん。
1: なんでノートがないの、
0: 重かったから。
1: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
0: 完全にそうじゃないです、あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
1: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
0: カバン入りっぱなしやもん。
1: なんで履いてないの。
0: 変えたから。
1: そこやな。
0: すいません、
1: はい、エフォートです、
0: はい、
1: もう努力です、
0: 努力です、
1: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
0: はい、
1: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
0: うん、
1: でエバーフォヤって言っていつライグウェニアシャッターのシャッタードっていうのは
0: ぐちゃ
1: ぐちゃって感じだな。だもう飛び降りるって言ってないから、何を証明するかというと、
0: その末後、
1: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
0: はい、
1: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
0: はい、
1: Left standing in the large at a church か、
0: 教会の左に立つ、うん、
1: ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
0: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
1: はいはい、
0: で人々は言ってる、
1: 言ってますね、
0: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
1: ありましたね、
0: なんか慣用句っていうか、
1: うん、
0: っていうのは言われたのは覚えてます。
1: はい、さあそこですよ、
0: かわいそうにみたいな。
1: あ、そんなん、でもそんなんやな。
0: 残念だわみたいな。
1: うん。My God, that's tough. She stood him up.
0: 神様のおぼしめしようみたいな。
1: じゃあ、My God ってな。
0: はい。
1: どういう時使えたっけ
0: ？Oh my God。
1: そうそうそう。
0: なんてこった。
1: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
0: はい。
1: そういうこう、ああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
0: はい。
1: だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
0: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
1: うん
0: うん、
1: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
0: うん、
1: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんうん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
0: なんか縁に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした。
1: いや、そんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
0: うん、
1: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
0: うん
1: うん、っていうことはまあ平たく言うと何、彼の身に何が起こったかというと
0: 振られた
1: っていうことなんやな、うん、振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
0: はい、
1: だからまあ、あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう、待たされてたっていうのかな、
0: 彼女が来なかった、
1: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
0: うん、
1: で No point in us remaining か、
0: はい、
1: うん、
0: ポイントがない、
1: だそういうことですね、ポイントありません、
0: はい、私たちの中のリメインの、
1: うん、リメインって何だっけ、
0: うん、リメイン、
1: うん、
0: 主じゃない、
1: あ、メインがお前やからか。
0: はい。よくわかりましたね。
1: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら、まあ、大体わかりますよ。もうこんなちっちゃい頃からしてるからな。
0: それは言い過ぎ、
1: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから。
0: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない。自転車乗ってた。
1: リメインですよ。
0: リメインですよ。
1: これは出るな。で中3か高1ぐらいで出るな。
0: 思い出す。
1: リメンバーな。リマインドっていうのもあるな。
0: リメイン。
1: リメイン。あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう。
0: はい。
1: と人が飛び降りました。
0: うん。
1: ぐしゃっとなりました。当然人が集まってくるよな。
0: うん。
1: お、何があった何があったって言って。ほんでわっていろいろ喋るよね。で、わあ何があったのね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんでノーポイント、インアスか。ノーポイントインアスリメイニングと。もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
0: 興味を示す。
1: あ、ということは
0: 集まる。
1: まあ、集まってるわけやな。でもう集まっててわーって言ってて、もうあれね、もう
0: 人呼ぶみたいな
1: ポイントがないってこと。
0: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな。
1: あ、ほんで
0: 諦めてバイバイ。
1: あ、まあそういうことやな。
0: え、
1: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね。維持するとかいうことや。
0: はい。
1: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな。
0: うん。
1: ってことだよね。
0: ん？
1: もう僕ら、私たちが今のこの状態でいるような、
0: 分散していく、もう解散みたいな。
1: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと。
0: うん。
1: もう我々はもうここにおってもしょうがない。もうどうしようもないよねと。
0: もう帰ろっか。
1: もうこいつぐちゃぐちゃやんって。
0: なんて冷たい。
1: ねえ、いうことですよ。で、じゃあ帰ろうかっていうわけですね。はい、ほんで May as well go home ですよ、ここが。
0: 家に帰るだろう。
1: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな。うん、as well やからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな。
0: うん、
1: もうそれで帰ろうかっていうわけですね。うん、ほんで、as I did on my own。
0: はい。
1: ここ難しいな、ここ難しいな。
0: 私の上、うん、私自身。
1: うん、
0: 私は私自身がするみたいな。
1: うん、ディルってかっこいいなってるな。
0: した。
1: うん。アズが来るから。
0: ようだ。
1: ようにって
0: こっちに。
1: 私があのしたように。で、マイオン、オンマイオンやな。いつっていうか、どんな風にしたように。
0: 以前。
1: 以前ってことやな。マイオン、自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、メイアズベルゴーホームやから、このそうしたってどういうことだと思う。
0: 帰った。
1: 帰った。僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
0: うん。
1: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと。
0: うん、
1: でアロンアゲンナチュラリーとかな。
0: 自然にまた一人になる。
1: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな。
0: 意味わからへん。意味わからへん。
1: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね。うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると結局人は去っていってしまうみたいな。
0: うん、
1: また一人ぼっちになるねって言って、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね。
0: うん、
1: でこう自分の生まれた、例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと。うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
0: はい。
1: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
0: はい、
1: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。
0: うーん、
1: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
0: ああ、なるほどね。じゃストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
1: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
0: ああ、なるほど。
1: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
0: うん、
1: 明るいでもなく、
0: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
1: でもなんかこうなんか染み入るものがある。
0: うん、
1: あれがね、昔あのメゾン一国って知ってますか？
0: 聞いたことあります。
1: 漫画で、
0: 犬夜叉の
1: そうそう高橋の、はい、あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
0: はい、
1: あのそのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、はい、実写で映画化されて、
0: へ
1: え、主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの入大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
0: あら
1: で石原真理子まあなんかべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
0: わ
1: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいい、
0: 残念ですね、
1: 残念な
0: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
1: だから日本映画わかんない言われたな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
0: うん、
1: でもこの曲のせいではありません、
0: はい、
1: 監督が悪いです、
0: はい、そんな感じで、はい、お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボスがいい弾き方じゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
1: はい、
0: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
1: はい、
0: 次どっちやろう、
1: どっちがやろな、どっちでも、
0: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
1: またギターから行こうか、
0: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。 Every shalalala Everyone、 はい、 OK です、
1: はい、いつでもどうぞ。

0: 間違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってんのはしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、
1: う
0: ん、ジャカジャーンとかがな。
1: そう、うん、うまく、
0: それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、一回だけチャカチャン。あ、そうそう、チャカチャンな。ダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そう、このまま、当たらない感じで、そのままチャカチャン。そうそうそう、今のね、だから最初のチャカチャンのジャカは、極端な話、空振りしても構わへんねん。チャカチャン。そうそうそうそうそう。そのジャーンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう、ニュアンス的にはそう、
1: 難しい。
0: それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では
1: では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあいきますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、でそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ、
0: はあやったら弱いけど、はあみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今「お」が弱いから、そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: あなたはもう大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ、
1: あ
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでええね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲です。はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかしますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと。ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ。
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: メーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、え、なんなんその芝居っ